0: Країні зі сторони Білорусі.
1: Але тут важливо відзначити, що тупість і нескінченна брехня пропагандистів у результаті постійно обертається проти самої Росії. І це не лише ситуації з Білорусі стосується. Так, останні кілька тижнів Чорнороті почали хвалитися ударами по терміналах Нової пошти.
2: За неделю вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Зеленского по гражданским объектам нанесли массированные сразу 6 групповых ударов по вражеской военной инфраструктуре. Очевидцы засняли огромный столб черного дыма над терминалом Новой почты в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
1: Хто не розуміє, навіщо росіянам це потрібно, просто проговоримо очевидні речі. І починати треба з того, що, не маючи якихось особливих успіхів на полі бою, Кремль мріє про Майдан у Києві.
2: Ну, на Україні недовольство хунти, по всій видимості, становиться вже привичкою.
3: Подождіть, і на Майдан підуть.
1: Саме з метою викликати невдоволення у простих людей, за чорти взимку лупили по котельних у мінус 26. А коли це не спрацювало, якийсь геній у Кремлі придумав атакувати Нову пошту. Так, щоб і український бізнес, і звичайні люди втрачали посилки, а відповідно й гроші.
2: Ще один такий логістичний термінал поражен в районі Суми. Це воєнний об'єкт, де проводилась зборка вражеських безпілотників.
1: Усі почули. Безпілотники, виявляється, на Новій пошті збирають. Але, ой, є скромна думка, що найближчим часом цехи зі збирання безпілотників виявляться на сортувальних станціях Wildberries та Озона. Ба більше, бабки шепочуть, що обидві ці компанії впереміж із жіночими трусами ще й іскандери возять.
4: Хотіли як лучше. Получилось, як завжди.
1: Тобто Росія вкотре відкрила скриньку Пандори, явно не подумавши про наслідки. А наслідки будуть такими, що першими занують самі росіяни. Як це вже було у ситуації з атакою українських портів.
5: Більше плавати не будуть. А більше плавати ніхто там не буде. От що буде далі. З Одесою, з Ніколаєвом, з українськими портами. От в контексті окончання зернової зділки. Ніхто не рискне там плавати.
1: А між іншим, спочатку атакувати українські порти та цивільні судна придумали ті ж генії, що й бомбардування Нової пошти зараз. Можемо нагадати пам'ятні лайфи, де за чорти кайфували від ударів по насінню та соняшниковій олії.
6: Там все буде пилати, там пепел буде, там будуть руїни.
7: От і все. И вся зерновая сделка.
5: Это хорошо знакомые такие стационарные цели, легко горящие причем. Там зерно, там подсолнечник, шрот.
1: От тільки дуже швидко виявилось, що в такі ігри можна грати вдвох. А жирних цілей у російських портах в рази більше. Якщо що, експорт нафти через Чорне море займає вагому частку в російській економіці. Але щось останнім часом справи там не дуже йдуть. Як і з туризмом у Краснодарському краї.
8: Лопнула бочка, жарко, окна стоять. Все потекло. Все.
9: Воно все.
10: Почему наших детей не защищают? Мало того, что мирного нету, неба у них нет над головой, их детства. У нас оно было мирное, а у них нету этого.
11: Мы сидим в коридоре все до 3:00 ночи и слышим, как они вот летят и попадают в место назначения.
1: Так от, якби росіяни вчилися на власних помилках, вони б спочатку думали і прораховували ризики, а вже потім бомбили ту саму Нову пошту. Але ж ні, критичне мислення – це ж суто буржуйська і бандерівська фішка. А руська людина спочатку творить дичину, а потім ридає над палаючими складами Wildberries від Курил і до якоїсь Тюмені. Адже, перефразовуючи відомий креатив Міноборони РФ, дрони не закінчаться ніколи. І чим швидше за перебриком це усвідомлять і підуть на поступки, тим менше їм доведеться вигрібати.
12: Наша зброя – це правда.
13: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
12: Тільки перевірена інформація.
13: Переконливі факти.
14: Як це було, дивимось далі.
12: Єдині новини в центрі подій.
15: Продовжуємо марафон випуском новин. Для вас працює інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк. Вітаю. Ворог весь понеділок знову бив по Україні. У Дніпрі внаслідок російського удару балістикою 6 людей загинуло, 29 зазнали поранень. У понеділок зранку росіяни поцілили ракетою по цивільному підприємству з виробництва пластикової тари. Пошкоджено училище, приватні будинки та авто. На підприємстві загинули жінка та чоловік. Жертвами ворожої атаки стали також 3 будівельники, які саме лагодили дах одного із цехів після попередніх російських атак. А в Харкові до удару удару авіабомб по середмістю в день загинула дівчина. Ще одна у вкрай важкому стані. Загалом постраждало 12 людей. Одна з бомб впала поблизу залізничного вокзалу. Пошкоджено житлові будинки, трамвай, авто, лінії електропередачі. За даними міської ради, ворог застосував бомби ФАП-250. В області постраждали дві дитини. У Запоріжжі ворожий впівий дрон двічі ударив по будівлі обласної військової адміністрації. Спалахнула невелика пожежа, яку швидко локалізували. Ніхто не постраждав, повідомив голова обласної адміністрації Іван Федоров. По обіді російський дрон вибухнув поруч із автобусом. Поранено 7 людей, зокрема 2 дітей. Також окупанти атакували маршрутку. Загинули 3 людей, ще 8 поранені, зокрема і дитина. Україна готується укласти з Данією угоду «Дрон-діл», заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з новим міністром оборони країни Еппе Брусом, який перше приїхав до Києва після призначення. Володимир Зеленський подякував Данії за підтримку та фінансову допомогу від початку повномасштабної війни, що сягнула вже 10 мільярдів євро. Наголосив на успішності данської моделі співпраці, яку вдалося побудувати двом країнам – це фінансування партнерами виробництва української зброї. Також під час зустрічі обговорили наповнення наступного, вже 30-го пакета допомоги Україні. І його оголосять вже незабаром, заявив очільник оборонного відомства Данії. Він також зустрівся з українським колегою міністром оборони Михайлом Федоровим. Напередодні Данія оперативно відреагувала на запит України, переспрямувала частину фінансування і передала нам додаткові 15 тисяч далекобійних боєприпасів. Цього потребувала зміна ситуації на полі бою. Міністри оборони обговорили пріоритети та плани співпраці, зокрема антибалістичну програму. Данія може стати одним із партнерів консорціуму країн ЄС щодо створення власної антибалістики. Також у фокусі потенційний захист, запуск Данія Brave One, напрямок розвитку інновацій.
9: Ми говорили про антибалістичну програму Фрея, яка є важливою для захисту всього Європейського Союзу, не тільки України. І це може бути першим масштабним проєктом, який буде виробляти антибалістику. Тому ми рухаємося щодо запуску цього проєкту і сподіваюся, також Данія доєднається до цього консорціуму.
16: Данська сторона прагне робити ще більше, щоб переймати ваш технологічний та військовий досвід. Ми з інтересом спостерігаємо за вашими новими можливостями, зокрема щодо нанесення глибоких ударів, які руйнують російську економіку. Ми пишаємося данською моделлю взаємодії, розгортаємо спільне виробництво з Україною, масштабуватимемо програми, підтверджуючи свій статус надійного, перевіреного та відданого партнера.
15: На фронті за добу відбулося 184 бойові зіткнення. Найбільш напруженою ситуація залишається на Гуляйпільському напрямку, де українські військові відбили 21 атаку окупантів. Не менш запеклі бої точилися на Покровському напрямку. Саме тут наші захисники ліквідували 29 загарбників, знищили ворожу техніку та подавили 316 безпілотників. Інтенсивні бої також тривали на Слов'янському та Костянтинівському відтинках. Водночас на Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках наступальних дій противника не було зафіксовано. Військові 34-ї бригади показали нам, як захищають Херсон за допомогою дронів-перехоплювачів. Ті вилітають на зустріч російським молніям та FPV-шкам, які безперервно атакують місто. Усе знищити не вдається, адже росіяни нарощують дроновий терор та значну частину таки збивають. Щоб бійці могли ефективніше воювати, їм потрібні дрони, яких ніколи не буває забагато. Тож долучайтеся. Реквізити будуть саме на ваших екранах впродовж сюжету Ольги Чайко.
17: У цій невеличкій кімнаті вирують емоції. Бійці 34-ї бригади полюють на ворожі молнії і FPV. Назовні випускають своїх генералів, так називають ці дрони-перехоплювачі, а далі керують ними дистанційно.
18: Бомба. Коли підлітаємо до молнії, пілот взводить плату ініціації, Робить підрив біля молнії, молнія знищена.
17: Філ з лівобережжя Херсонщини, тому його обличчя ми не показуємо. Так само з окупованих територій Сава, який говорить уже відкрито, і його побратим Гопри. У кожного своя історія ризикованого виходу звідти і причини звести рахунки із росіянами.
19: Сам з лівого берега, і тоді казав, що це бомжі, і зараз кажу, що це бомжі. Вони навіть зараз не можуть нормально нас копіювати. Вони літають на самому дешевому відео, а на висоті це не наземна робота, там потрібна деталізація.

0: заснував підрозділ «Фалькон», який кошмарить окупантів.
1: А «Фалькон» що?
2: А «Фалькон» називався раніше, шутяно називалися «Фунтиками». Ну, була шутка начальника ППО. Були «Фунтиками», так. Да. Потім, коли вже зробився результат і вже перед фактом ставлю, кажу, ми вже і безмовно. Не камільфоном, будь «Фунтиками».
0: Ось хлопці літають над Олешками. Там намагаються перехопити молнію, аби вона не залетіла на правий берег.
3: Ну все, вона бачить цю калюжу тебе справа, зліва бачить цю калюжу широку. Розвернись. Назад, вона йде, за дорога йде.
0: Гопри з окупації виїхав трохи пізніше, адже мав постійно переховуватись.
3: Унікав їхніх. Всіх, щоб їх не бачили, вони мене, і я їх не бачив, тому що в мене шерсть ставала на руках дибом. Я не мог себе спокійно чувствувати. Я розумів, що вони прийшли, забирають моє, наше, виганяють кучу людей. І вбивають людей, розбили мій город. Місто моє таке було красиве.
0: Інакше, як чортами, росіян він в інтерв'ю не називає. Щойно виїхав з окупації, пішов у військо до Сави, якого знав багато років.
3: Ми ходили, кстати, в одну школу, да. Ну я тоді ще не знав. Я до нього взагалі прийшов вікно євро купляти. Я навіть шуття кажу, зачем я до тебе прийшов вікно те купляти.
0: Раніше Гопри був управляючим на фермерському господарстві. Життя нині змінилося докорінно.
3: Земля сіяли пшеницю, ячмінь, соняшник. Час літає. Коли сиділи, я так робили бімби, і я не мог собі представити, що колись я патрони сидів, заряджав, а зараз роблю таку штуку, яка знищує ворожі БПЛА, і в мене це в голові не вкладувалося.
0: Поки ми про це говоримо, на Херсон залітає чергова молнія, яку росіяни не полінувалися розписати. Її збивають колеги і одразу надсилають відео.
4: Судити то, що наша робота безпечна, ні, вона не безпечна. У нас борт вилітає і повертається, нас проводять. Ми працюємо безпосередньо на лінії зіткнення. Сюди постійно прилітає РСЗВ, артилерія. Якщо дізнаються, що є позиція піхоти на березі Херсона, її 1-2 FPV, можливо, будуть вражати. Якщо знаєш, де пілоти знаходяться, туди кинуть все.
0: Час від часу наше інтерв'ю переривається, бо є термінова необхідність знищити усе зайве. Нині вони збивають до 70% дронів, які кошмарять Херсон. Найкращим днем, кажуть, буде той, коли вдасться збити усе. Або ж у цьому не буде необхідності. Вони уявляють, як зайдуть у рідне місто і поговорять із тими, хто пішов працювати на ворога. Та поки це лише мрія, яку вони щодня наближають. З Херсона Ольга Чайкова, Володимир Коваленко та Захар Комах. Факти. ICTV. Єдині новини.
5: Вітчизняне виробництво працює на відновлення українських міст. У Кропивницькому на Кіровоградщині виготовляють найбільшу партію екскаваторів-навантажувачів. 10 машин замовила Харківська міська рада для відновлення інфраструктури, пошкодженої російськими обстрілами.
6: У цьому цеху зварювання і збирання крок за кроком виконують важливе замовлення. На завершальному етапі вже 7 із 10 екскаваторів-навантажувачів, які замовила Харківська міська рада. Поряд з чоловіками працюють жінки.
7: Встановлюємо каретку на машину, яка буде передвигати стрілу. Робота, як для жінки, то важка. І для чоловіків важка, але це те, що ми маємо на даний момент в нашій країні. Важкий стан. Стараємося зробити добру справу.
6: Екскаватор-навантажувачі – новий напрямок, який підприємство розвиває з 2012 року. Серійне виробництво першої моделі розпочали у 2016-му. Відтоді техніку постійно вдосконалюють. За даними підприємства, від початку виробництва реалізували 130 машин, які працюють у Запорізькій, Сумській і Кіровоградській областях. Нині рівень локалізації цієї техніки становить 43%, демонструє директор з виробництва Володимир Коваленко.
8: Ковши, стріли, рама, баки, аутрігери – це все виробляється у нас на заводі. Гідроциліндри, рукава, номенклатуру цю гідравлічну – це все виробляється в Україні.
6: У виробництві екскаватора-навантажувача використовують комплектуючі власного виробництва та інших українських підприємств. Частину вузлів і деталей виготовляють у різних регіонах України. Машина універсальна для комунальних, будівельних

0: і дорожніх робіт, оснащена повнопровідним шасі, сучасною гідросистемою та економним двигуном. Виробники запевняють, техніка споживає менше пального, маневрена та адаптована до інтенсивної експлуатації.
1: Є ківш звичайний для сипучих матеріалів, для збирання побутових відходів, копання траншей, для викорочовування дерев.
0: За словами комерційного директора підприємства, екскаватор-навантажувач може конкурувати з імпортними аналогами. Водночас його вартість майже на третину нижча. Залежно від комплектації, машина коштує від 72 тисяч доларів. Крім того, локалізація виробництва спрощує постачання запчастин і зменшує витрати на обслуговування техніки, наголошують на підприємстві. До того ж, замовлення забезпечують роботою українських виробників комплектуючих.
2: Підтримуємо наших людей, які працюють на цьому підприємстві. Ми розвиваємо свою машину, лінійку, розвиваємо наше третє покоління, нову модель екскаватора-навантажувача. Ну і це податки в державний бюджет, це підтримка місцевого бюджету.
0: Купувати українське – це не лише підтримка вітчизняних виробників техніки, а ще й можливість для покупця отримати компенсацію від держави. Ця програма – частина політики, зроблена в Україні. Нею можуть скористатися приватні комунальні замовники, каже народний депутат і парламентський координатор проєкту «Зроблено в Україні» Дмитро Киселевський.
3: Політика локалізації – це політика сприяння українському виробникові в публічних закупівлях, тож якщо замовник хоче купити комунальну техніку, закон його зобов'язує віддавати пріоритет саме українській техніці, і ми допомагаємо замовнику знати, що є така техніка, ми допомагаємо йому купувати її більш ефективно, коли держава надає йому 15% компенсації вартості такої техніки.
0: Частину машин вже передали замовнику, решту на підприємстві планують поставити упродовж 2 місяців. У Харкові техніку використовуватимуть для відновлення інфраструктури, пошкодженої російськими обстрілами. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.
4: Понад 80 тисяч українців долучилися до армії відновлення. Програма запрацювала наприкінці 2022 року, аби підтримати людей, які втратили роботу, а також внутрішніх переселенців. Спочатку безробітних залучали до зведення фортифікацій, розбирання завалів, будівництва укриттів. Люди плели маскувальні сітки, збирали допомогу на фронт. Роблять це і досі, і перелік щороку збільшується.
5: Ми пакуємо вівсянку для того, щоб її положити в теплі пакети для військових і відправити їм.
6: Один за одним ці жінки наповнюють невеличкі пакетики поживними сніданками для наших захисників. Волонтерський центр організували у приміщенні сонячної кав'ярні, яку дві мами відкрили для своїх синів з синдромом Дауна, створивши тут інклюзивний простір.
5: Це для них було відкрита кав'ярня, щоб вони мали можливість працювати. Ну, але наразі займаємося всім, чим потрібно волонтерському штабі.
6: Тут же 5-й рік трудяться волонтери задля підтримки воїнів. Складають для них продуктові набори, які зручно використовувати на позиціях.
7: Це індивідуальний зіп-пакет, куди є все – від мірини, кабаносів, джерків, сухих сніданків, шоколаду, кави, чай, сухих душів, які чекають хлопці на сході.
6: За тиждень тут виробляють і передають на схід близько 3 тисяч продуктових пакетів, тому від допомоги не відмовляються. Працює тут і Катерина, переселенка з Луганщини. У Луцьку живе понад рік, довго шукала, де працювати, аж поки не отримала пропозицію від служби зайнятості долучитися до суспільних робіт.
8: Стала на центр зайнятості. І так оце посоветували, дівчатка сюди. Так, і получилося тут в волонтерському центрі опинилася.
6: Робота офіційна, як і зарплатня, усього цей благодійний фонд забезпечує роботу майже 30 людей.
7: Ми акцент робимо на тому, щоб не втратити людей, щоб люди, які хочуть знайти роботу і хочуть поєднати волонтерський такий. Так, це не є великі кошти, але це є можливість підтримати тих, хто сьогодні потребує допомоги.
6: Саме для цього і покликана урядова програма «Армія відновлення», яка діє з жовтня 2022 року. Її ініціювали для допомоги тим, хто втратив роботу та переселенцям, залучивши їх до суспільно важливих робіт і відбудови країни. Спочатку людей залучали до плетіння маскувальних сіток, пошиття військового спорядження, будівництва фортифікаційних споруд, укриттів, розбору завалів. Та з кожним роком перелік збільшується, як і кількість тих, хто хоче і допомогти армії, і отримати офіційний трудовий стаж.
9: Усі роботи спрямовані на допомогу Збройним силам України. Людині виплачується заробітна плата в розмірі не нижче мінімальної заробітної плати, і верхня межа не більше 1,5 мінімальної. мінімальних заробітні плати 12 970 гривень і не менше 8647.
6: Від пропозиції долучитися до соціальних робіт не відмовилася і пані Жанна.
7: Офіційного дуже мало.
10: Зараз живеш, думаєш так, щоб зараз жити, бо ти не знаєш, що може бути через хвилину, що може бути завтра. А їсти треба кожен день, і діти так само треба допомагати кожен день, то ну старайся, як можеш.
6: Тепер частину зарплатні Жанна витрачає на потреби волонтерського центру, бо знає, наскільки важливо підтримувати захисників. Її донька та зять служать у війську. Усього на Волині з початку дії програми до армії відновлення долучилося понад 5 тисяч жителів області, а в Україні це понад 80 тисяч. І щороку фінансування суспільних робіт держава лише збільшує. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт, ICTV, Єдині новини.
4: Ветерани для ветеранів в Івано-Франківську відкрили реабілітаційний центр, якому допомагають військовим відновлюватися після поранень, контузій і років служби. Створили його самі ветерани, адже добре знають, що біль часто повертається навіть через роки після травми.
11: У нашого пацієнта було поранення у голову вже давніше. Чим далі від поранення, тим гірше розвалюється наш організм.
12: У ветерана Василя Фуштає наслідки задавненої травми. Поранення у голову дістав ще 2007-го, коли працював у міліції. Попри травму, чоловік пішов захищати країну у складі 102-ї бригади ТРО.
13: Та лікувався, але в мене проблем з спиною не було, а тут просто навантаження, там на бронежилети, всякі, ну... Ну і плюс до того, ми ж були в зоні бойової дії, ми ж там на нулю сиділи.
12: Після року служби стан здоров'я різко погіршився. З'явились нові діагнози, проблеми зі спиною та рухливістю.
13: Того року були проблеми з спиною, я не міг встати, я лікувався в лікарнях. Вони нічого не допомагали, вони відправили мене в Латвію в реабілітаційний центр. Там трохи краще зробили.
12: Зараз ветеран знову працює над травмами в Івано-Франківську. Тут відкрили реабілітаційний центр, де допомагають військовим відновлюватися після поранень, контузій та важкої служби.
14: 90% хлопців, що хребти всіх пішли. І їм, ну, треба їм їх розганяти, бо є застої, м'язи. Їм, ну, в цьому плані, що дуже проблема зараз. Іменно ще хто після поранення, це взагалі є свої наслідки, свої моменти.
12: Василь Голіней воював з 14-го року. Має 3 поранення. Пройшов Іловайськ, Широкине та Серебрянський ліс. Каже, після служби зрозумів, тепер його завдання – допомагати побратимам.
14: Виграли гранти під громадську організацію, спортивне обладнання, що іменно для ветеранів. Ветерани для ветеранів. Ми подумали і взяли місто під Дім воїна, щоб було комунальний заклад, аби люди працювали зранку до вечора із 8 до 5, що постійно буде відкрити. Бо
12: працює з ветеранами Ігор Дільний. Він також військовий, якого двічі комісували через стан здоров'я. Здобув відповідну освіту, постійно вдосконалюється. Переконаний, одна із найбільших помилок ветеранів – думати, що після загоєння рани проблеми закінчилися.
15: Якщо є травма, її потрібно пропрацювати і інтегрувати цю ділянку тіла, яка була травмована, у роботу цілої системи нашого організму. Це не є разово, там сьогодні ми допомогли, там тиждень-два місяці ми попрацювали і ми на цьому залишили. Ні.
12: Щомісяць тому це були порожні занедбані приміщення. Тепер сюди щодня приходять ветерани, військові та їхні родини. А принцип роботи закладу простий. Ветеран допомагає ветерану. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факт ICTV. Єдині новини.
4: На цьому наш випуск завершується. Я прощаюся з вами, бажаю вам усього найкращого, а наш марафон продовжується.
16: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
17: Шеврон 42-ї окремої механізованої бригади – це символ воїнів, загартованих вогнем. Шолом і схрещені мечі на нашому шевроні – це відображення нашої бойової сутності, сили, рішучості і незламної волі. Наші підрозділи билися в найгарячіших точках фронту. Ми знаємо ціну кожного метра землі. Ми – механізована бригада, де броня, сталь і живий дух воїна зливаються в одне. Доблестю та зброєю – це не просто слова. Це наш шлях, наша кров, наша слава.
16: 42-га окрема механізована бригада.
18: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
19: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
20: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
21: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
22: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
16: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
23: «Сапсан» працює. Оперативно-тактичний ракетний комплекс, який Україна розробляла майже 20 років, вже уражає цілі на території Росії. Навіть більше, вже йдеться про серійне виробництво українських балістичних ракет, здатних долетіти до Кремля. Чи не здатних? Які насправді можливості має найпотужніша українська зброя? Це «Батл фактів тижня». Сьогодні на нашому ринзі оперативно-тактичний комплекс «Сапсан». Українська зброя стримування здатна постукати у двері кремлівського бункера. Навпроти – коробка російського ВПК, улюблена зброя московської пропаганди «Іскандер-М». Щоправда, що росіяни зробили версію на 1000 кілометрів. Чому у «Іскандера» і крилата, і балістична ракети, а у «Сапсана» лише одна? І зрештою, скільки нам потрібно ракет для балістичного паритету? Зараз все розповім. Поїхали. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це реально допомагає робити наші батли кращими, а ще допомагає просувати відео, тож давайте розвивати український YouTube. А тепер погнали. І давайте я для початку акцентую увагу на наступному. Диво зброї не існує. Взагалі. Від слова зовсім. Тобто, навіть якщо у нас дійсно з'явилася власна балістика, то вона не стане причиною того, що завтра бункерний дідо в Москві зробить те ж саме, що й бункерний дідо в Берліні в квітні 45-го року. Будь-яка зброя виконує лише певну, але зовсім не вирішальну роль у неядерній війні. І що головне, вона має бути вбудована у загальну структуру війська. Бо якщо брати балістичну ракету, то лише однієї ракети нам буде замало. Ще мають бути полігони для навчань, інструктори, курсанти, солдати охорони, офіцери штабів, водії і техніки транспортних машин, пускових установок і ще сотні людей, робота яких полягатиме саме в тому, щоб відправити на ворожу землю лише одну однесеньку балістичну ракету. Ну і звісно, одна чи дві ракети – це зовсім не та кількість, яка робить погоду і приносить результат. Ракет має бути багато. Про кількість і тактику застосування сапсанів я розповім вам обов'язково, але поки давайте швиденько згадаємо, що це взагалі за птах такий, українська балістика. Ще у далекому 2006 році наші оборонні можновладці раптом згадали, що радянська балістична ракета «Точка-У» вже, м'яко кажучи, не зовсім відповідає сучасним вимогам. Відповідно, конструкторське бюро «Південне» отримало завдання розробити новий комплекс під назвою «Сапсан». Наказ то віддали, а ось, знаєте, гроші дати забули. Проект призупиняли у 2009-му, відновлювали в 2011-му і знову зупинили в 2013-му. А паралельно, починаючи з 2011-го, Україна шукала іноземних замовників. З'явилася експортна версія. Називалася вона «Грім-2». Після початку війни на Сході Південне запропонувало відновити, власне, проект «Сапсан» на базі ось тих експортних напрацювань. Далі проект знов загальмував. За даними Міноборони, на 2021 рік готовність «Сапсану» оцінювалася лише у 80%. До початку повномасштабної війни серійного виробництва розгорнути не встигли, хоча шасі пускової установки демонстрували на парадах на День Незалежності, а дослідні зразки ракет були виготовлені для випробувань в Україні і Саудівській Аравії. Тепер щодо можливості комплекса. У початковому варіанті для Збройних сил України заявлена максимальна дальність близько 500 кілометрів. Експортна версія «Грім-2» мала дальність обмежену до 280 кілометрів, щоб вкластися в ліміт 300 кілометрів, встановлений режимом контролю ракетних технологій. Найбільша нинішня дальність балістичного «Сапсану» не розголошується, але експерти оцінюють її саме в межах 500 кілометрів. Чи можемо далі? Можемо, але це дуже складно. Буквально за пару хвилин розповім чому, а поки про інші характеристики. Ракета «Сапсан» балістична, твердопаливна, здатна розвивати надзвукову швидкість. У випробуваннях 2024 року була досягнута швидкість понад 5 махів, тобто в 5 разів швидше за швидкість звуку. За цим показником «Сапсан» швидший за американську ракету «Атакамс» і наближається до характеристик російського «Іскандеру». Бойова частина. Вага 480 кг. Грамів вибухової речовини. Це більше, ніж удвічі перевищує вагу БЧ американських ракет «Атакамс». Типові бойові частини – це осколково-фугасна або касетна, можливо, термобарична, а ось ядерних варіантів, як відомо, Україна не розробляє. А тепер про точність. Ймовірно, ракета «Сапсан» оснащена інерційною системою навігації з корекцією за сигналами GPS і, можливо, і активною головкою самонаведення в фінальній ділянці. Є такий термін – кругове ймовірне відхилення, тобто коли вколо певного діаметру влучає 50% пострілів. Ось як на цьому фото 10 влучань з 20 в темно-зеленому колі. Чим менше діаметр цього кола, тим краще, тим точніша ракета. Так ось, точних даних про точність, я вибачаю за каламбур, «Сапсана» у нас немає. Є припущення, що це кругове ймовірнісне відхилення може становити від 10 до 30 метрів, що в принципі відповідає сучасним стандартам для таких ракет. Для порівняння, точка «У» має точність до 230 метрів. Тепер, як я і обіцяв, трохи деталей про дальність ракети «Сапсан». Україна фактично добровільно дотримується міжнародних режимів контролю ракетних технологій. Саме тому експортний «Грім-2» зробили на 280 кілометрів. Водночас, дальність 500 кілометрів для внутрішнього використання теж не випадково. По-перше, це верхня межа для ракет малої дальності за класифікацією договору щодо ракет середньої малої дальності, який свого часу забороняв наземні ракети з дальністю понад 500 кілометрів. Україна не була безпосереднім учасником того договору, але де-факто довгий час дотримувалася його обмежень, аби не провокувати гонку озброєнь. По-друге, з практичної точки зору 500 кілометрів достатньо, щоб діставати критичні цілі противника у глибині його території. Наприклад, з пускових позицій на півночі України, можливо, ураження зони Москви, а навіть центру російської столиці. Ось бачите, Google мапа нам в поміч від півночі України, якраз до Кремля 500 кілометрів. Звісно, хотілося б трохи далі, ну, наприклад, до Енгельса, одного з російських аеродромів, з якого злітають Ту-95. Там трохи більше, десь 600 кілометрів. Але створення ракети на більшу дальність вимагало б значно більших ресурсів, інших технологій, наприклад, двоступеневої ракети. Та це могло б викликати негативну реакцію міжнародної нашої спільноти. І я ж нагадаю, що проєкт «Сапсан» розпочався ще до 2014 року, тобто до того моменту, коли наші північні сусіди з якогось будуна вирішили, що вони головні на цій земній кулі. А таким чином, 500 кілометрів наразі – це оптимальний варіант, продиктований і політикою нерозповсюдження, і реальними потребами оборони, і, що головне, технологічними можливостями. Ну і звісно, що повномасштабне російське вторгнення у 2022 році надало українській ракетній програмі нового імпульсу. Якщо до цього «Сапсан» існував лише як дослідний зразок, то після 24 лютого 2022 року його розвиток став пріоритетним проєктом. За деякими даними, значну частину фінансування виробництва забезпечив 5-мільярдний пакет допомоги від союзників, зокрема Німеччини. Але, як то кажуть, ми там не були, свічку не тримали, тому, може, це все чутки. Про успіхи в створенні ракети стало відомо в серпні 2024 року. Українська сторона повідомила про успішне випробування першої вітчизняної балістичної ракети. Хоча прямо тоді не називали тип ракети, то експерти одразу все ж таки припустили, що йдеться про «Сапсан». Перші факти бойового застосування ОТРК «Сапсан» стали відомі у 2025 році. В травні цього року ЗСУ вперше застосували цю ракету в бою. Ударом майже на 300 кілометрів було знищено російський командний пункт. Це фактично підтвердило спроможності комплексу уражати стратегічні цілі далеко за лінією фронту. А якщо порахувати такі, знаєте, випадки, коли у росіян спочатку щось гучно бумкало, а лише потім вмикалася сирена повітряної тривоги, то таких буде набагато більше. Українські експерти припускають, що від 10 до 20 ударів по російській території нічим іншим, ніж роботою «Сапсана», пояснити складно. Бінго! Отже, давайте робити перші підсумки щодо «Сапсану». В чому його переваги? Чи сучасна ця ракета і чи дозволить вона підсилити нашу оборону? І тут беззаперечно відповідаю «так». Але головна перевага нашої балістики в тому, що вона нарешті з'явилася. Тому в першій половині першого раунду один бал я ставлю ОТРК «Сапсан», бо будь-яка балістична ракета все-таки краще, ніж її відсутність. А тепер давайте розбирати російського конкурента – оперативно-тактичний комплекс «Іскандер». Чим він краще, а може в чомусь і гірше? ОТРК «Іскандер» розроблявся як наступник радянських комплексів ще 80-х років минулого століття. Першу спробу замінити застарілі скади і точки в СРСР було зроблено комплексом ОК, але його знищили за умовами того самого договору про ракети середньої малої дальності від 1987 року. Тому вже під кінець 80-х років в СРСР почалася розробка нового комплексу майбутнього «Іскандеру». У 2006-му комплекс прийняли на озброєння російської армії і розпочали серійні поставки до військ. До 2020 року «Іскандер-М» повністю витиснив старі комплекси «Точка-У» у ракетних бригадах Московської імперії. Але давайте одразу маленьку правку. Витіснив не означає, що точки московити виконали на смітник. Я тут нагадаю один з перших таких страшних ракетних ударів про Коматорську весною 2022 року. Тоді на залізничному вокзалі загинули десятки цивільних людей, а росіяни тоді цинічно брехали, що, мовляв, то не вони, якраз розповідали, що точок в них вже немає. Брехали, точки в них були. Але повертаюсь вже до «Іскандерів». Базова версія «Іскандер-М» для російської армії має заявлену дальність до 500 кілометрів. Фактично, стрільба здійснюється на 400-500 кілометрів в залежності від траєкторії та ваги бойової частини. Буквально пару тижнів тому з'явилася інформація, що росіяни мають «Іскандер» на 1000 кілометрів. Особисто я в цьому сумніваюся. Аби отримати таку дальність, потрібно зробити дві речі. По-перше, зменшити вагу головної частини, тобто вибухівки. А по-друге, винайти ракетне паливо вдвічі ефективніше за наявне у росіян. Ну, або третій варіант – зробити ракету більшою, але тоді вона не поміститься на стандартну пускову установку. З іншого боку, відомо, що північно-корейський клон «Іскандера» КН-23 може летіти приблизно на 700 кілометрів. Тому я все ж таки досить уважно ставився до можливості існування такої довгої версії «Іскандера». партнерів. Щодо швидкості московицької ракети, орієнтовно близько 2100 метрів на секунду. В польоті ця ракета маневрує і може здійснювати протиракетні маневри. І це справді велике і небезпечне для нас російське досягнення, бо перехопити таку ракету стає набагато складніше. Варто також зазначити, що російські джерела відносять «Іскандер» до гіперзвукових систем, оскільки максимальна швидкість перевищує 5 швидкості звуку. Маса бойової частини від 480 до 700 кілограмів. Існує ціла номенклатура різних типів БЧ для «Іскандерів». Осколково-фугасна, касетна, протибункерна, об'ємного вибуху, тобто термобарічна, генератор електромагнітних імпульсів для виведення з ладу радарів та електроніки. Ну і, звісно, ядерна бойова частина потужністю до декількох десятків кілотон. Тобто комплекс «Іскандер» для росіян – один з масових носіїв зброї масового залякування. Ну і, в принципі, це зрозуміло, бо ядерна бензоколонка дуже полюбляє крутити атомні бімби до всього, що хоч теоретично можна назвати зброєю. Заявлена точність «Іскандера» до 7 метрів при використанні оптичного каналу наведення. Без оптичної головки точність оцінюється в межах 30 метрів. Для крилатої ракети комплексу застосовується система кореляції курсу з рельєфом, що теж забезпечує високу точність. Тобто, за параметрами точності, що «Сапсан», що «Іскандер» мають бути більш-менш ідентичними. Але є у «Іскандера» унікальна особливість. Він здатний застосовувати два різних типи ракет. Балістична 9М723 «Іскандер-М» і крилаті 9М728. По суті, це аналог морських ракет «Калібр», але все ж таки вже наземного базування. Нова крилата ракета 9М729 – «Іскандер-К» модернізований, викликала найбільше міжнародних суперечок. За оцінками західних розвиток, 9М729 – це модернізована версія крилатої ракети, що може мати дальність значно більшу за 500 кілометрів. Згідно з деякими джерелами, йдеться про понад 2000 кілометрів, а потенційно до 2500 кілометрів. Фактично, це вже проміжний клас між оперативно-тактичною та стратегічною ракетою. Росія офіційно заперечувала порушення, стверджуючи, що дальність ось цієї 9М729 не перевищує 480 кілометрів. Однак США і НАТО, звісно, не повірили, звинуватили РФ у таємному розгортанні цієї ракети, що порушує договір про обмеження таких ракет. Саме історія з цією ракетою стала однією з причин і розвалу того договору. Вашингтон заявив, що Москва створила заборонену ракету середньої дальності, і у підсумку в 2019 році цей договір РСМД припинив дію, і Росія більше не обмежена в розвитку таких озброєнь. І тут, звісно, виникає логічне питання, а чому Україна не ставила ціллю створити і крилату ракету для свого «Сапсану»? І в мене є не менш логічна відповідь – а навіщо? А якщо більш докладно, то причин такого рішення – декілька. Обмежені ресурси та пріоритет балістики. Розробка сучасної крилатої ракети великої дальності – це складне завдання, що вимагає іншої технологічної бази. Україна в 2010-х роках не мала достатнього фінансування, щоб паралельно тягнути всі ці дві програми – і балістичну, і крилату. Тому обрали напрямок, де був потенціал ще з радянських часів. КБ «Південна» мало досвід саме у балістичних ракетах, міжконтинентальних та оперативно-тактичних. А ось щодо крилатих, то за них взялися інженери КБ «Луч». Зрештою, там зробили той самий протикорабельний «Нептун», який вже встиг отримати модифікації для ударів по наземним цілям, але це вже зовсім інша історія. А тому давайте подивимось, хто у нас кращий за основними тактико-технічними характеристиками. І ви можете погоджуватися, можете ні, але пишіть все це в коментарях, там я завжди відповідаю. Але що «Сапсан», що «Іскандер» – це, по суті, два майже однакових оперативно-тактичних ракетних комплексу. Так, наприклад, у «Іскандера» більша номенклатура бойових частин. З іншого боку, «Сапсан» лише починає свій бойовий шлях і, зрештою, мабуть, лише пара десятків людей в країні знають, які справді можливості у цієї ракети. А щодо дальності, швидкості, точності, то, здається, тут параметри майже ідентичні. Тому цілком логічно, що «Іскандер» також отримує 1 бал і загальний рахунок першого раунда 1-1. А буквально за 10 секунд розповім, чи здатна Україна досягти балістичного паритету з московитами. Не перемикайтеся. Ну що, летимо далі. Зараз розповім про погане, ну, тобто про проблеми. Ми з вами дорослі люди і прекрасно розуміємо, що якщо у нас буде 10 найкращих в світі балістичних ракет, то для війни з Московією це нам приблизно на 15-20 хвилин рознести якусь одну савослійку. І все. Тобто мало мати ракету, потрібна можливість поставити цю ракету на виробничі рейки. Справа навіть не в ціні, а саме в кількості, достатньої для виконання завдань оперативно-тактичного рівня. Тобто це ураження складів, штабів, полігонів, логістичних вузлів, аеродромів. Головне тут навіть не конкретні цілі, а регулярність ураження. І тепер розповідаю очевидні речі. Навіть без урахування фактора війни розробка і виробництво балістичних ракет – це вкрай складне інженерне завдання. Балістична ракета – це високотехнологічний виріб, який потребує передових рішень у галузі твердопаливних двигунів, систем керування та спеціальних матеріалів. Ну, ось, наприклад, крилата ракета – також складна штука, але під час польоту вона не потерпає від надмірних навантажень, бо швидкість в неї набагато менша. Такій ракеті не потрібен суперпотужний двигун або надміцна конструкція, яка має, крім іншого, ще й забезпечити роботу складної електроніки. Якщо порівнювати, ну, наприклад, з машинами, то крилата ракета – це хороший такий Мерседес бізнес-клас, класу, а балістична – це вже рекордний суперкар. Ключовий елемент для балістичної ракети – це твердопаливний двигун. Такі двигуни суворо контролюються в міжнародній торгівлі. В Україні їх ніхто, звісно, не продає. Без власного сучасного двигуна про повноцінну балістичну ракету можна лише мріяти. Тобто завдання номер один – це навіть не сама ракета, а двигун для неї. А крім двигуна, потрібні ще системи наведення, міцний корпус, що витримає згоряння палива і нагрів під час польоту, та бойова частина, яка здатна уражати цілі. Усі системи мають працювати разом із високою надійністю. Через це створення балістичних ракет вважається одним із найскладніших завдань у ракетобудуванні. Ну і ще красномовний приклад. Власну балістику вміють виробляти лише приблизно 15 країн в світі. Тобто, розумієте, складність завдання не лише зробити ракету, а зробити це в умовах війни. І ще важливо, проблеми з паливом. Свого часу Україна намагалася переробляти старі радянські запаси, але проект накрився мідною тацею. Нині основні надії пов'язані з Павлоградським хімічним заводом, який історично виробляв ракетне паливо, але він розташований лише за 80 кілометрів від лінії фронту. В таких умовах налагодити стабільне виробництво дуже важко, а перенесення виробництва в інший регіон – це гроші і час. І якщо гроші ще можна знайти, то часу в нас обмаль. Другий виклик – інженерно-науковий. Для проєктування і контролю двигунів та бойових частин потрібні спеціалізовані інститути, лабораторії і, головне, фахівці. Частину цього потенціалу Україна втратила. Хтось виїхав, хтось перейшов у цивільний бізнес, хтось зараз на фронті. Окремо діють обмеження на імпорт. Частину потрібної техніки і компонентів легально неможливо купити в ЄС чи США, тому доводиться або створювати власні аналоги всередині країни, або домовлятися з окремими союзниками про складні схеми постачання через треті, а то навіть четверті і п'яті країни. Звісно, я не знаю, що там зараз у нас з виробництвом сапсанів, але ще на початку повномасштабного вторгнення українські експерти називали цифру «нам потрібно випускати приблизно 50 ракет на місяць». Так, це явно не паритет з росіянами, але це та кількість, на яку вони змушені будуть зважати, бо прилітати буде боляче. І знов акцентую, головне – регулярно. А тепер давайте підбувати підсумки цієї половини другого раунду. Я не сумніваюся, що сам той факт, що у нас нарешті з'явилася балістика, це інженерне і технологічне диво. Просто уявіть, що вам потрібно створити ракети в умовах, коли ваші виробничі майданчики під постійним прицілом. Я не знаю, скільки ракет ми можемо робити на місяць, але я впевнений, що попри все, ця кількість буде максимально можливою, а може навіть ще й трохи більше. Тому, в принципі, в мене є відповідь на питання, а скільки ж ми можемо робити ракет на місяць? Відповідь наступна. Ми можемо на місяць робити максимальну кількість з можливого, а потім ще трохи додатково. Тому давайте авансом поставимо нашим виробничим можливостям 1 бал. Я в них вірю, повірте і ви. А що там у московитів? На Росії, на наш превеликий жаль, ситуація інша. Є технології, є великі виробничі потужності. Науково-виробниче об'єднання «Союз» давно вже випускає твердопаливні двигуни, а стратегічне підприємство «Воткінський завод» виробляє і модернізує «Іскандер-М». Ці підприємства отримують стабільне державне фінансування і розширюють виробництво, наймають нових працівників, добудовують цехи, встановлюють нове обладнання, що прямо збільшує випуск ракет. Російські інженери мають доступ до міжнародних ринків легально або через сірі схеми. Вони закуповують верстати і електроніку в країнах, що не приєдналися до санкцій, насамперед у Китаї. До 2022 року РФ накопичила запас критично важливих компонентів, тому змогла зберегти технологічну базу. У підсумку, російський ВПК здатен не лише виробляти власні тактичні ракети, а й нарощувати їхню кількість. Є ресурси, налагоджені ланцюжки постачання та велика кількість спеціалістів. Це дозволяє запускати та підтримувати серійне виробництво «Іскандерів» і інших ракет – тих же калібрів, кинжалів чи Х-101. Найгірше для нас, що ефект санкцій виявився обмеженим. Росія змогла навіть збільшити випуск «Іскандерів». За оцінками, у 25-му році Росія щомісяця робить до сотні балістичних і крилатих «Іскандерів». Балістика в цієї кількості десь 60-70%. Велика доля критичних компонентів для російського ВПК йде з Китаю. Московські васали Піднебесної знайшли обхідні шляхи постачання, встигли накопичити запаси і зараз компенсують втрати імпорту за допомогою товариша Сі. Тому санкції не зупинили російський ракетний ВПК. Навпаки, заводи, що працюють на «Іскандери», перейшли на роботу в три зміни. Але проблема не лише в Китаї. В багатьох російських ракетах стоять і західні компоненти. Тобто РФ знайшла спосіб обходити санкції. І ось якби дотримання санкцій контролювалося жорсткіше, мабуть, і рекордних обсягів випуску ракет у росіян би і не було. Тобто Росія має потужну виробничу базу та доступ до потрібних технологій. Тож її ракети, зокрема і «Іскандер», серійно виробляються і модернізуються. Україна ж тільки проходить початковий етап створення власних систем і стикається з браком двигунів, вразливою виробничою базою та проблемами з постачанням компонентів. Санкції не стали для московитів критичною перешкодою. Навпаки, РФ знаходить альтернативні джерела постачання і продовжує нарощувати можливості свого оборонного комплексу. Тому за підсумками цього раунду Московія також отримує один бал. І у нас 2-2 загальний рахунок. Ну, може, хоч в третьому раунді ми переможемо? Зараз будемо з'ясовувати. Але перед тим, як почати, ось вам інформація для роздумів. По-перше, речник повітряних сил пан Юрій Ігнат нещодавно заявив, Росія накопичила достатньо засобів ураження, аби стабільно раз, а то й два рази на тиждень кошмарити Україну масованими ракетно-дроновими атаками. По-друге, за самими свіжими даними, Московія має в запасі щонайменше 600 балістичних ракет для «Іскандеру». Це небагато, це дуже багато. Ну і так, про всяк нагадаю, що крім «Іскандерів», у московитів є і кінжали, і крилаті ракети, і купа шахедів, але балістика була, є і буде одним з ключових елементів таких ударів. Чому, зараз поясню. Справа в тактиці і величезній швидкості, з якими літає балістика. Тобто тут зрозуміло, чим вища швидкість, тим менше часу на реакцію і складніше цю ракету перехоплювати. Російські ОТРК «Іскандер» стоять в безпосередній близькості до України, тож політ на дистанцію 300-400 кілометрів – це буквально 2-3-4 хвилини. Наприклад, якщо ми читаємо в телеграм-каналі, що виліт балістики з Брянська, то десь хвилини за дві в Києві вже гепає, бумкає. Так само, якщо летить з Курщини, то пара хвилин під ударом Харків або Полтава. Що стосується цілей. Використовуються «Іскандери» переважно по інфраструктурі. Енергетика, газ, тепло, водопостачання – все це дуже муляє Путіна. Ну, це така в нього демілітаризація – створити в Україні гуманітарну катастрофу, яку днями путіністи кошмарили південні області України. Російські «Іскандери» часто працюють залпово. У підрозділі може бути 5-6 установок, і це дозволяє проводити масовані атаки. Одна пускова установка – це дві ракети, тобто 5 машин за хвилину випускають 10 ракет. Перехопити 10 балістичних цілей одночасно – це дуже складно. Щось та й влучить. Якщо говорити взагалі, то російська тактика дійсно ефективна. Але це тактика, скоріш, залякування, ніж тактика, яка має військову ціль. Зараз поясню примітивно. Якщо росіяни розіб'ють всі українські електростанції, ми з вами будемо по 20 годин на добу сидіти без світла. Як це допоможе захопити Покровськ? Яким чином допоможе наступати на Запорізькому чи Харківському фронті? Чи вплине це на логістику ЗСУ, постачання їм пального чи боєприпасів? Відповідь – ні. І ось ви зараз можете зі мною не погоджуватися, а якщо так, то всю конструктивну критику чекаю в коментарях, але особисто мені здається, що росіяни зараз використовують іскандери зовсім не так, як було замислено тоді, коли їх лише розробляли. Тобто, в них багато балістичних ракет. Але ми знаємо, що в них багато балістичних ракет. Тому ми навчилися враховувати цю загрозу. Так, не всюди і не завжди. Особливо це стосується цивільної інфраструктури. Але більшість військових розуміє, росіяни можуть вдарити будь-якої хвилини. Тому краще, наприклад, не проводити масових шокувань. А на залізницях, наприклад, не варто створювати скупчень з військових вантажів, а командні пункти маскувати так, щоб жоден БПЛА-розвідник їх не побачив. Тому здебільшого російська балістика працює саме проти нас з вами. Проти тепла, газа чи електрики. Зрештою, електростанцію не посунеш подалі від кордонів, а Петріот чи Айріс-Ті штука дефіцитна і на всі важливі об'єкти їх не вистачає. Тому за тактичні аспекти використання російської балістики я поставлю московитам 0 балів, бо попри великі запаси військових цілей росіяни намагаються досягати іншими засобами. А іскандери для них це скоріше інструмент залякування, хоча створювався, повторююсь, трохи для інших цілей. Тому поки в цьому раунді рахунок незмінний. А що там у нас? Невже можна говорити про українську балістичну тактику? Якщо ракет в нас явно менше, ніж у росіян, причому набагато менше. Я впевнений, що можна. Це, знаєте, як в шахах, коли виграє не той, в кого більше фігур на дошці, а той, хто краще ходить. І тут росіяни знов можуть опинитися у власній пастці. Тобто вся російська військово-логістична інфраструктура побудована на тому факті, що у нас небагато відповідних засобів ураження. Ну, чисто теоретично, давайте будемо рахувати, скільки російських військових аеродромів за 300-400 кілометрів від кордонів з Україною. Чи скільки посадкових майданчиків для вертольотів. Це вже десятки цілей для балістики, навіть для тактичної, тобто до 500 кілометрів. Бити дронами та навіть крилатими ракетами не так ефективно, бо літаки можуть просто вийти з-під удару. А коли ракета долітає за 2 хвилини, то, вибачте, пілоти навіть до своїх машин не добіжуть. Ну або добіжуть, а в тих літаках вони героїчно загинуть за путінський бункер ще до зльоту. І ось, до речі, саме тому були такими ефективними перші застосування атакам, коли почало прилітати по вертольотним майданчикам на тимчасово окупованих територіях. Бо росіяни тоді банально не очікували, що вони з категорії «окупант звичайний» перейшли вже в категорію «окупант під прицілом». А переносити аеродроми далі вглиб РФ також не найкращий варіант, бо тому ж кабоносцю і літакам прикриття доведеться заливати більше палива. Відповідно, вони візьмуть на борт менше бомб. Зменшується і кількість вильотів. Ну і зрештою ресурс у літака також не безкінечний. Далі. Росіяни Лео в участку палива і боєприпасів підвозять на 100-150 кілометрів до лінії фронту залізницею. Як у Другу світову, яку вони все мріють повторити. Але під час Другої світової, вибачте, балістичних ракет не існувало. Тому доведеться московитам переналаштовувати свою логістику, а це знов вплине на забезпечення військ, бо одна справа гнати бензовози туди-сюди на 200-300 кілометрів, а зовсім інша на 600-700. А іншого виходу немає, бо знов-таки під кожну залізничну станцію ППО не поставиш. І, до речі, про ППО. У росіян є комплекси, які теоретично можуть збивати балістику. Це останні модифікації С-300 і новий ЗРК С-400. Але на практиці виявилося, що вони якось не так добре працюють, як про це пишуть кремлівські мілітарі-пропагандисти. Зрештою, навіть ці самі комплекси вже неодноразово ставали жертвами українських дронів і ракет, навіть не балістичних. Ну і давайте не забувати про штаби і командні пункти, де сидять пузаті генерали і полковники, зрештою під їхніми фуражками центри ухвалення російських рішень. Тобто, якщо говорити в цілому, потенційні цілі для наших ракет у радіусі до 500 кілометрів – це склади зброї та логістичні бази, аеродроми та радари, промислова інфраструктура, штаби, командні пункти, полігони і навчальні центри. Нагадаю, що радіус 500 кілометрів – це якраз до Кремля. Звісно, я не бачу військової доцільності такого удару, але зрозуміло, що така перспектива явно не надає радощів кремлівським жителям. Ну і, звісно, проти балістична робота. Якщо Україна матиме на озброєнні балістичні ракети з радіусом дії не меншим за російські «Іскандери», це змусить росіян відводити свої установки від наших кордонів. Так, по прикордонним територіях вони все ще будуть здатні наносити раптові удари. Але стаціонарні точки базування доведеться залишити. І тоді, наприклад, по Києву кидати свої смердючі ракети росіяни вже не зможуть. Ну, або будуть відправляти на ці завдання екіпажі смертників. А тепер, як то кажуть, увага на екран. Перший тривожний дзвіночок для росіян вже прозвучав влітку на Брянщині. Там чомусь один «Іскандер» вибухнув, а два були серйозно ушкоджені. Причому відомо, що удар був нанесений саме ракетами. Хто знає, може це були якраз випробування нашої балістики. Тобто, зовсім скоро росіянам точно доведеться прилаштовуватися до нової реальності. Україна матиме власні засоби дотягнутися туди, куди раніше наші ракети не прилітали. І що важливо, ці удари будуть раптовими і швидкими, без часу на якусь адекватну реакцію. Звісно, я не знаю, скільки у нас насправді є зараз балістичних ракет, але я впевнений, що над такими ракетами працюють сотні найкращих українців. І зараз задача номер один – це масштабування виробництва, а тактичні прийоми в нас є. Зрештою, комбіновані повітряні удари першими придумали саме ми. Тому за тактику використання, хоча самих ракет поки ще обмаль, Україна отримає 1 бал. І наш загальний рахунок 3-2. Українська балістика, попри обмежену кількість і складність, в виробництві існує. І чим далі, тим її буде більше. Це був «Батл фактів тижня». Не забувайте нас коментувати і ставити пальці вгору. Побачимось.

0: боровся за свою країну.
1: Ми ті, хто проламував ворога на запорізькому контрнаступі. Ми ті, хто вивісив український стяг над визволеним Роботиним. Ми та 47-ма бригада Магора, яка останньою виходила з Авдіївки. Магора, яка тримала оборону Покровська і на Курщині нищила ворога американською технікою. Наш шеврон – це воля степу з братані з драконом, символом військового зухвальства і удачі. Воюємо з розумом, мислимо стратегічно. Семпера Аудентис. Готові до бою, відважні завжди.
0: 47-ма окрема механізована бригада Магора.
2: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
3: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
4: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
5: Вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику? Та навіть від своїх? Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: там, де свої. Вийди з тіні.
1: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
2: Ми боремося за свою країну.
3: 9 травня минуло, і нарешті можна видихнути. Вся ця побідобєсна вакханалія закінчилася.
4: Сержант Башаков приймав участь в виконанні сложніших спеціальних і бойових задач в зоні проведення спеціальної воєнної операції.

0: І з одного боку можна було б сказати, мовляв, а яка взагалі різниця, як вони там у себе на болотах божеволюють? Мордор на те і Мордор, щоб влаштовувати шизануті шабаші і жалюгідні ганебні недопаради.
1: З днем победи! Ура!
0: Але справа в тому, що адептам «можем повторити» чомусь недостатньо території Великої Росіюшки. Їм обов'язково своє «побідабєсіє паті» потрібно влаштувати і в інших країнах, бажано того самого загниваючого заходу.
2: Ура! Ура! Ура! Ура!
0: Так ненавидять прокляту Європу, що для життя чомусь обирають саме країни Євросоюзу, в яких щороку, наче за розкладом, організовують своє побідобєсне мракобісся.
3: Шествия устроили і за границей в Європі, США, Ізраїль, Китай і других странах.
0: ...2026 не став винятком. Ось такі ватні ходи можна було побачити, наприклад, в Австрії.
4: Дезертир вонючий! Нам на Україну в окопи, Трус вонючий! Трус вонючий! Пес смердячий!
5: А що ви здесь делаете? Ви не скажете нам?
0: А це вже Іспанія. Погодьтеся, ось такі марші з рашистськими та радянськими прапорами на фоні пальм виглядають особливо абсурдно. Як, власне, і виконання «Катюші» іспанською мовою. Ну і який День Побєди без Німеччини? У Німеччині, до речі, традиційно на 9 травня, наче зомбі на світло, сповзаються найвідбитіші представники руського міра.
6: День Победи! День Победи! День Победи!
0: Ну, наприклад, подивіться ось на цю дамочку з портретом рашистського фюрера на грудях.
7: Ура! Победа! Господь Бог з нами!
0: Між іншим, ця фанатка Путлера вже понад 40 років живе у Німеччині. Невже нелогічніше було б бункерного діда любити, сидячи в Росії? Хоча весь час забуваємо, що логіка та великодуховні громадяни – це речі несумісні.
7: Ich mache das 43 Jahre.
8: Ich seit 43 Jahren?
7: Ja, ich komme aus Russland, bin dort geboren, studiert und seit 43 Jahren lebe ich in Deutschland.
0: Як вам ось цей персонаж? Ну, дуже він вписується в атмосферу європейської цивілізації, чи не так? Одразу видно представник країни-переможця.
9: Владимир Владимирович Путін! Ні шагу назад!
10: Слава Росії, ребята! Слава Владимиру Путіну!
0: Варто зазначити, що в тому ж Берліні цього року затримали понад 20 рашолюбів, які вирішили натягнути на себе заборонені владою георгіївські стрічки та притягнути радянську символіку.
11: Під запретом – воєнна форма і знаки, георгіївські ленти і символи З і В.
0: І найголовніше, що любителі руського міра виповзають 9 травня на вулиці не лише в Європі, а у самісінькій обителі зла – в Америці.
12: Десяток машин на вулицях Брукліна з символікою безсмертного полка, совєтськими флагами, портретами Сталіна, Гагаріна, першого президента США Джорджа Вашингтона, буквами Z, георгіївськими лентами. Це просто якийсь цирк, странний карнавал імперського безумія.
0: Будь ласка, помилуйтеся цим великодуховним автопробігом. Де б ви могли подумати? У Нью-Йорку. Та що там Нью-Йорк? Споконвічно руські ватники вирішили заявити про себе навіть у Канаді. Подивіться на цього індивіда з Ванкувера, який вийшов до учасників антиросійського мітингу відстояти свою позицію. І дуже швидко поплатився за нахабне рукоприкладство. А ще цього року нашу увагу привернула естонська нарва.
8: Ми, русські, ми прорвемося і пройдемо. Ми винувати не будемо.
13: Молодий, він просто чого-то не розуміє. Мама його не воспитала, плохе воспитання, мало продуктів питання, вітамінів, взагалі, голова больна.
0: Як ви пам'ятаєте, естонське місто Нарву від російського Івангорода відокремлює лише річка. В останні роки рашисти повадилися на своєму березі влаштовувати святкові концерти до 9 травня. І все облаштовують спеціально так, щоб послухати та подивитися,

0: І що ви думаєте, на естонському березі цього року зібралися чергові любителі руського міра, щоб подивитися побідобєсний концерт і при можливості висловити свою дуже важливу думку щодо актуальних подій?
1: А как сейчас относитесь к конфликту России и Украины?
2: Ну, вы же прекрасно понимаете, кто там с кем воюет. Воюю с фашистами. Там, потому что Бандера кто такой был? Он прислужник фашистов был, Гитлера.
0: Ну, про бандерівців і фашистів в Україні ми вже чули. Але виявляється, і в країнах Балтії майже ті самі жахи відбуваються. А Європа так взагалі вся бридка і бездуховна.
1: А в Латвии нет возможности отпраздновать День Победы?
3: Нет, конечно нет. Там нацизм, там со свастиками фашисты ходят.
1: А что для вас День Победы, а что День Европы?
3: День Европы – это вся гадость, которая на нас свалилась. А День Победы – это все воспоминания того хорошего, что было.
1: А какой гадости, например?
3: Это не человеческая жизнь, это животная жизнь. Все это, все эти голубые, розовые, все это.
0: Ну, якщо так тягне до споконвічних російських скреп, чому б не зібратися і не поїхати на батьківщину? Тим паче, якщо вони настільки поряд. Але ж ні, вони будуть брудом свій нинішній дім поливати. Тягнути в нього руські міри, при цьому самі з місця не зрушать.
2: Что такое Европа сейчас вообще? Ничего. Это какой-то дней непонятных, ни из кого не зависит ни у каждого. Ни политики, ничего нормального. Все какое-то непонятно что.
1: А вы гражданин...
2: России.
1: А почему здесь предпочитаете жить?
2: Я здесь живу всю жизнь. Это моя родина. Это моя родина. Я отсюда нікуди не уїду.
0: І ось скільки років ми спостерігаємо за такими ватними персонажами, стільки дивуємося їхньому нахабству та відбитості. То вони сидять десятиліттями в тих же країнах Балтії і обурюються, що їх вирішили змушувати вивчати державну мову.
4: Ми вивчили русский, і ви не розвалитесь, вивчите литовський. Ребят, вы русский когда учили? Когда вы были молодыми, испытывали как губка, да? А ты попробуй сейчас выучить язык, когда тебе уже, блин, 30+.
0: То, прибуваючи все життя в Європі, топлять за Путлера і транслюють за кордоном упороті методички російської пропаганди.
5: Да русских здесь больше, чем эстонцев. И все они говорят по-русски.
6: Да сама Эстония, Латвия, Литва в ближайшее время приползут к России, в Россию на коленях.
7: Россия сколько лет, сколько тысячелетий, никогда первой не нападала.
0: А ще вражає дике бажання великих болотних патріотів їздити відпочивати винятково за кордон. Чи ви думаєте, що всі ці персонажі, які лежать на підлозі російських аеропортів по просторах матушки Росії, подорожують? Ні, звичайно.
8: Прошло вже 20 часов, ми до сих пор не можемо вилетіти. Да, нас не кормили.
9: Все спят на полу, расстелили очень себе какие-то подстилки, куртки.
10: Мне уже ничего не хочется, если честно, я уже хочу домой.
0: І за ворожі шенгенські візи вони готові душу продати. Сльози ллють крокодилячі, якщо отримують відмову. І сильно дивуються, якщо візу все ж таки дають, але з деякими обмеженнями.
11: Я в шокі, ми отримали візу в Венгрії, але посмотрите, з яким условием. Наши шенгенские страны, кроме Чехии, Денмарк, это кто, не помнишь?
12: Эстония.
11: Эстония, Франция, Латвия, Литва и там кто-то еще. Они выдают визы, но с ограничением посещения некоторых стран. В особенности Франция меня удивила. Сейчас сказали, что это уже частая история, если вы получаете. И консул спрашивал Дашу, куда ты собираешься ехать?
0: За будь-якої можливості їдуть у таку нібито погану Європу шопитися там ворожими товарами. А потім ще й обурюються, що їм наче такс-фрі не повертають.
13: Ебаные просто европейцы. При оформлении оказали, что указали продавцы магазина, что я резидент России. И из-за этого нам вообще отказались возвращать такс-фри, то, что российским гражданам запрещено.
0: Так, ці ж ура-патріоти, які підтримують свого недоцаря у всьому, а значить і в боротьбі з проклятим Заходом, чомусь дуже хочуть їздити купувати виключно європейські люксові бренди. І сильно дуються, коли власникам паспортів з двоголовою куркою відмовляють у такому задоволенні. Попахує подвійними стандартами, чи не так, Філя?
14: Мене давно включили в чорний список Balenciaga, я не можу нічого купити там. Да, потому что я из России, потому что я поддерживаю политику президента. Я в блэк-листе компании Balenciaga по всему миру. Я ничего не могу купить. Они, так скажем, в глупом положении. И они думают, что я из-за этого не буду покупать бренд? Нет, куплю. Що мені це подобається, щось я дуже відказувати в цьому.
0: Вже п'ятий рік триває велика війна, а до багатьох представників великодуховної нації ніяк дійти не може, в чому саме проблема. І що взагалі відбувається в світі. Тому деякі скріпоносці, якщо їм все ж таки вдається виїхати

0: в цивілізацію, не соромляться відкрито демонструвати своє походження всім оточуючим. Ось так щороку відбувається у тому ж Куршевелі. Одразу видно, звідки компашка на французький курорт привалила.
1: Ти ж олігарш?
2: Ну, поки ще не олігарш, у мене нет нефті, я не памплю нефть.
1: Ну, ти ж літаєш в Куршевелі?
2: Так, але я не памплю нефть.
0: Або ось ця росіянка, яка налетіла на президента Франції. Теж дуже промовистий приклад тих самих високоінтелектуальних у лапках скреб.
3: Коли зустрічаєш Макрона где-то в Польщі. Бонжур, йопта. Это ж быдло классика.
4: Бонжур, йопта.
0: За споконвічно російськими бидлоправилами дуже часто відпочиває багато громадян боліти на популярних у них морських курортах, таких як Єгипет та Туреччина.
5: Що тут відбувається?
6: Як що відбувається? Це все, що нам
5: видавали.
4: А яблок-то где наворовала?
6: Это я брала з собою на пляж, но не съела.
4: А, понятно.
6: Не смогла съесть.
4: Ну, конечно. Тебя через границу пропустят?
0: Взяти золим клюзіво по максимуму і напитися так, щоб на ногах не стояти. Це все про типових росіян на відпочинку. Будь ласка, подивіться ось на цих двох тюленів.
7: Господи, ну його чесне слово.
0: Головне, що футболку з гербом своєї помийки та фізіономією Путлера натягнув. Це щоб всі оточуючі одразу бачили, з ким мають справу, і навіть підходити гидували.
7: Руська гамо, що одно, що второе валяється.
1: Мама, ти така,
7: я не руська, слава Богу.
1: Я поняла. Тихо, подстілка,
8: слава Україні!
7: Героям слава!
0: Росіяни також люблять на повному морозі натягнути на себе щось ура патріотичне і поїхати, наприклад, у ту ж Грузію, в яку Мордор неодноразово приходив з війною. А потім ще й дивуються, чому їм там не раді.
9: З кожним хоча б у річ, що будете кушати, вспомніться о жінках, убитих в Україні. Ви – кровавої нації, представителі, і носите символи кровавої нації. Ви – позор цієї землі. Всі хочуть остати цілі ви. Всі, де русські, це завжди кров. І ви носите символіку Росії. Це кровава символіка. Ось це двуглавая курица и вот этот вот чулак непонятный.
0: А ще добряче хильнути на закордонному курорті, почати чіплятися до місцевих та добряче за це утримати. Це теж відмінна риса наддержавних громадян на відпочинку. І скільки вже років ми не перестаємо дивуватися цим любителям руського міра. Вони обожнюють свого недоцаря, моляться на Мордор. Слово в слово повторюють за кремлівськими пропагандистами. Ненавидять увесь світ. Але при цьому для життя та відпочинку чомусь обирають за кордон. Зокрема, країни того самого ворожого НАТО. Все це вкотре підтверджує, що Росія – це країна подвійних стандартів. Нахабства, лицемірства та заздрості. А з такою похмурою базою Мордору навряд чи світить хороше і цивілізоване майбутнє. Є в російській мові просте і зрозуміле всім слово «необучаємое». І щоразу, коли ми чуємо це слово, асоціації виникають винятково з російськими пропагандистами. Адже більш тупої і не тямущої публіки неможливо собі навіть уявити.
10: От як піддать, понімаєш?
0: Взяти хоча б добре відому нам гостю із сонячної Вірменії на прізвище Симоньян. Саме ця дамочка роками била всі рекорди з людожерства та лицемірства.
10: Нам нужно спасти своих людей. Тех людей, которые остались там с промытыми мозгами, с душами, заваленными этой грязью, которую набрасывал Киев на эти души десятилетиями. Мы эти души отмоем и очистим. А кто не хочет идти мыться, тот грязнуля. А грязнулю, который не захочет отмываться, будет ждать незавидная судьба.
0: И мы еще тоді попереджали Марго, что Бог не Тимошка и бачит трошки. Але Симоньян, мабуть, думала, что за спектаклі на камеру їй нічого не буде. Нагадаємо, саме ця немита, прикриваючись вірою, запевняла глибинний народ, мовляв, російська армія не бомбить мирних жителів. А всі ці обвали під'їздів та десятки трупів під завалами, певно, на кіностудії Довженка зняли.
10: Якщо б Росія вела себе, як ці нацисти, і бомбила б не мирні міста, я б зараз тут не сиділа. Понимаєте? По личному своєму вибору. Тому що я вірю в Бога.
0: А ще Марго дуже любила охати і ахати біля церков, які розбомбили російські ж окупанти.
11: Здесь стояли українські війська, які прямо із храму работали по мирному населению, собственно, по домам. Здесь много домов окрестных, по людям, которые здесь живут.
0: А тому особисто ми абсолютно щиро надихнулися, коли саме цій мерзоті почало прилітати. Причому прилітати боляче та з усіх боків. Спочатку зіпсувався коханий чоловік.
12: Борь, не рви мені серце, прошу тебе. Ну і так уже, знаєш, на останньому здиханні, прошу тебе.
13: Хотів показати кусочки цього інтерв'ю.
12: Если ты хочешь, чтобы я могла еще хоть что-то говорить, скажи его, потом ставь на монтаже.
13: Да,
12: чтобы зрители
13: я
12: понимали, почему. Потому что я этого просто не выдержу, не вынесу. Я даже на фотографии не могу смотреть.
0: Потом у лекарни прописалися дети.
12: Ушел в кому мой любимый. Через буквально 40 дней выясняется вот это с ребенком. Просто катастрофа между ребенком, который просто требует всех душевных сил.
0: Ну и на погони сама Марго спіймала онкологию.
12: И 1 сентября я выясняю, что еще у меня рак. Ты знаешь, какая у меня была реакция? Я истерически расхохоталась.
0: Навіть чисто зовні від безтурботної Симонян зразка п'ятирічної давності не залишилося і сліду. Тепер навіть дивлячись на хлібало, Марго чудово видно, що все погано. Тобто човішка, яка зробила кар'єру на тупих погрозах невинним людям, тепер сама регулярно ридає в студіях.
12: Він же був. Он был в такой коме, из которой не выходят, понимаешь? И я это знала с самого начала. Я ходила к нему все равно каждый день. Ты поверишь, что я скучаю даже по этому?
0: И будь яка адекватна людина в її ситуації замислилася б. А може я щось роблю не так? Можливо, не варті криваві рублі таких життєвих трагедій? Тут-то ми і згадуємо про слово «необучаємое», про яке говорили на початку сюжету.
11: На 9 мая маленькая шестилетняя, она, конечно, все знает уже про войну, про наш подвиг. Она нацепила георгиевскую ленточку не только себе, но и кукле своей любимой, вот так вот прямо на грудь. И спрашивает меня: «Мама, ну я знаю, что мы в войне победили фашистов. А кто такие фашисты? Фашисты – это те, кто отправляет нам беспилотники?»
0: Тобто цій тупій курці мужика, сина та лисої бошки, мабуть, було недостатньо. І тепер вона не соромиться розігрувати спектаклі про те, що дрони по містах, виявляється, запускають фашисти. Фашисти, Карл.
11: Я говорю: «Да, доча, молодець. Абсолютно. Какая ты умница, так и есть. Точку, вот прям да? В точку». Я говорю: «Да, доча, так и есть. Даже ничего не пришлось объяснять. Она сама все поняла, маленькая».
0: І ось ти слухаєш це все і думаєш, як цей скам досі земля носить? Що має ще статися в житті цієї немитої, щоб вона припинила настільки безпорадно знущатися з правди? Чи, може, Симонян забула, що саме Росія перша почала атаки шахедами по мирних містах ще у 22-му році? Та, звісно, не забула. Адже сама Марго тоді закликала бомбардувати цивільну інфраструктуру України.
11: А на Україні, на оставшися, на неосвобожденній, нет гражданской инфраструктуры? Там нет ЛЭПов, АЭС там еще есть, правда? Узлы, ну много разной всякой инфраструктуры, которая, в принципе, может вывести из строя функционирование этого враждебного нам государства оставшегося, да?
0: И, звичайно ж, їй було пофігу, скільки людей загинуло, скільки часу діти проводили у підвалах. Натомість тепер кукаріку, фашизм, сатанізм. Діти в коридорі місяць сплять.
11: Летят беспилотники. Неприятно, страшно. Мои дети, которые месяц уже спят в коридоре. В коридоре и еще в гардеробной. Да, действительно, на самом деле.
0: Коротше, дуже хочеться вірити, що Боженька продовжить розковбас цієї сімейки, що називається «До талого». А ми тим часом зазначимо, що є напрями, в яких риторика навіть настільки упоротої публіки все ж таки змінюється. Так, на тому ж ефірі Симонян розказала холопам страшне. Виявляється, вороги Росії хочуть влаштувати розкол зсередини.
11: Європа розраховує на емоціональне вигорання от часті людей, які не знають наизусть пісню «Вставай, страна огромная». Ну, или, по крайней мере, она струны в них какие-то не тревожит. Так вот, они ждут, не дождут, не дождутся, что люди здесь начнут бунтовать, и мы начнем, ну, как это сказать, распадаться на группы.
0: А тому, щоб досягти перемоги та зберегти батьківщину, потрібно терміново братися за ядерний шантаж. І це ми зараз не пожартували.
11: Ісход, як мені кажеться, найбільш вероятний, но не очень приятный. Мы об этом с тобой пятый год говорим. Это ядерный ультиматум. Пожалуйста, уважаемые граждане европейских стран, отойдите от этих списков подальше. На расстояние больше дальности поражения Орешника и тем более Сармата.
0: Не зрозуміло, що з такою жетухою, як у Симонян, ядерна війна в принципі не страшна. Але тут важливе інше. Ця ж чувішка обіцяла свого часу перемогу за 2 дні без жодної ядерки.
10: Ми неуязвимы с точки зрения горячей войны. В горячей войне мы Украину победим за 2 дня. Чого її побіждати-то, господи, ну Україна?
0: Ну так а в чому проблема, Маргоша? Ви ж не вразливі були. Ти сама говорила. Виходить, у якусь перемогу російської армії на землі вже не вірить навіть така Пліснява. Інакше навіщо ядерною дубиною розмахувати замість того, щоб просто парад у Львові провести?
10: Ядерний ультиматум, і далі їм буде заявлено. Либо ви виходите із війни з нами і дають нам спокійно закінчити спеціальну воєнну операцію, яка вже була закінчена по состоянию на март 22-го года. Ну, или же мы воюем, ну, тогда берегись. Это так себе выбор, скажем прямо, для них.
0: Тобто чорнороті ганебно здуваються, самі того не помічаючи. І це стосується не лише Симоньян. Так одразу на декількох ефірах зет-пропагандисти несподівано почали нахвалювати українську армію, яка, виходячи зі старих кремлівських темників, мала давно розвалитися і розбігтися.
14: Не можна відноситися к армії, ну, скажем, киевского режима, ну, как карикатурная армия. Ведь с 14 года эта армия проводила так называемое АТО. Миллион. Где-то так прошло через это.
0: Та ти що? Не карикатурна армія, так? Геніальне просто визнання. Адже в іншому випадку вийшло б, що дехто карикатурну армію п'ятий рік не може перемогти.
14: Не можна відноситися к армії, ну, скажем, київського режиму, ну, як карикатурна армія.
0: Причому не може настільки, що дедалі більше зет-пропагандистів вимагають згортати путінську СВО. Просто зацініть, які непопулярні для ватного вуха думки пролунали на одному з зет-каналів. Де взагалі спочатку обговорювали тему війни США та Ірану.
3: І все приходить к одному виводу, що воювати так можна до безкінечності і треба останавливатися. Тобто якогось воєнного рішення нет.
0: Тобто пропагандист Клінцевич чесно визнає, що нікого Росія на фронті не кришить, як розповідає щодня той же Соловйов.
15: Врага крушено, говорить, мінімум десь 1:3, 1:5, мінімум.
0: Відповідно, замість тряски кулачками ставку потрібно робити на дипломатію, адже ситуація на фронті для Росії буде тільки погіршуватись.
3: От, к сожалению, ми знаходимося в той же конструкції, що внятного какого-то однозначного ответа, як це остановить, кроме дипломатії, його не существует. Я би хотів надіятися, що ми знайдемо точку соприкосновення і остановимо цю бойню.
0: Далі Клінцевич дуже в тему закликає хлопців попуститися і відвикати від добрих новин.
3: Слишком привикли к хорошим новостям. И когда на протяжении 22-23 года наши партнеры поставляли нам огромное количество беспилотников, систем и так далее, и это позволяло нам носить дальнобойные удары по территории Украины, нам это нравилось, потому что мы доминировали в дальнобойных ударах. Сейчас, когда это сделал противник, нам это уже перестало нравиться, и мы начинаем кричать, как же так, надо срочно сжечь все ядерные бомбы и все остальное.
0: І певною мірою для російського інформаційного поля це прогрес. Інша справа, що до багатьох дурнів почне доходити лише тоді, як стане ще болючіше. Тобто значній частині опоротих досі простіше видавати на гора якісь жахливі погрози бомбардувань України.
16: І рано чи пізно Росія прийме непопулярне, як кажуть політикам, рішення, і дуже популярне, як кажуть гражданам страны, начнет просто крушить всю инфраструктуру.
0: Або вигадувати фейки про арешт дружини Зеленського.
16: Никакой реакции у громадян не вызвала новость, что НАБУ вероятнее всего готовит арест жены ЗЮС. Ну, она просто жена.
0: Аніж просто подивитися правді в вічі і визнати реальність. А реальність у тому, що СВО закінчується надривом російського пупка. Тобто багато слів, вереску, погроз, трясок, а просування на фронті мінімальні. При цьому Росія горить щодня. Економіка просідає, що визнають навіть зет-експерти.
17: Путін же сказав на совещанні з економічним блоком правительства, ми потеряли по итогам прошлого года 1.5% ВВП, а это трильйони рублей. Это серйозні цифри і значить, ну, економіка наша, економіка дає збой, не тяне вона вже.
0: Тому кожен новий крок Путіна буде лише погіршувати попередній. І це свідчить насамперед про успішність українського спротиву. Тому в кінці традиційно закликаємо допомагати Збройним силам України. Адже на відміну від балаболів усіх мастей, в тому числі і за океаном, саме українська армія є єдиним реальним гарантом безпеки, причому не лише нашої країни, а й усього вільного світу. Путін боїться держперевороту.
18: Еліта, в общем-то, його вже не бачить, тому що вважають його виновним в той ситуації, в якій оказалася Росія і сама ця еліта.
0: Показова зустріч Путіна із вчителькою.
19: А? Я к нему льну, а не он ко мне.
0: Для чого вона була потрібна бункерному і чому зараз важливіше поговорити про огірки?
19: Я ж любив. І вижу уваження, що це мій труд все-таки був какой-то худобедний, як вони мені доставались. Виростити треба було ці огірці.
0: На п'ятому році війни Путін наче кріт заліз під землю і, схоже, взагалі втратив сон і спокій.
13: Все-таки це серйозна річ.
0: І це не наші фантазії та вигадки. Розслідувачі посилаються на серйозні джерела.
20: CNN, Financial Times і «Важна історія» одновременно отримали в руки доклад, такой слив от высокопоставленного источника европейской разведки. Это доклад о новой обстановке, повышенной секретности и паранойи вокруг Владимира Путина. Журналистам удалось независимым образом подтвердить часть фактов из этого доклада.
0: Звісно, що параноя посилилася після вбивства Хаменеї. Хоча до цього був і Мадуро, і Асад, який утік до Москви і приєднався до Януковича з Азіровим. Загалом низка подій, що відбувається з диктаторами та друзями бункерного, змушує його дуже переживати за своє існування. І боїться він не тільки удару чи замаху ззовні. Сьогодні, як ніколи, стало актуальним подумати про тих, хто готовий завдати удару в спину, в його ж лігві.
20: В связи с этим в адміністрації президента посетители теперь проходят два уровня проверки, включая полный досмотр сотрудниками ФСО. ФСО существенно сократило список мест, которые регулярно посещает президент. Ни он, ни его семья больше не бывают в своих привычных резиденциях в Подмосковье и на Валдае.
0: Все якось більше по бункерам. А глядачів годують заздалегідь записаними консервами по телебаченню. Мовляв, із недолідером все гуд, працюємо, браття. ФСО контролює всі публікації про Путіна і його пересування. Такий собі летючий голландець. Інформації про ВВП ніколи не було багато, але з кожним роком війни в Україні її ставало дедалі менше. І на відміну від президента України, який їздить на фронт, приїжджає вшановувати пам'ять мирних українців, загиблих від рук росіян, Путін і носа не показує. Хоча ні. Ось у дні святкування 9 травня його підвезли на зустріч із колишньою вчителькою. Тільки послухайте її. Учень дійсно гідний свого вчителя.
19: Я горжусь своїм учеником. Я вважаю, що я його воспитувала правильно. Ми люди мирні. Мы никогда не посмеем развязать с кем-то войну. Мы всем желаем добра, мира, благополучия и дружбы.
0: Пустий готель. З путіноїда роблять живу людину, яка обіймає, вітається з народом за руку і навіть спілкується з випадковими людьми.
21: Ось на машині приїхали. Да. Там уезжали холодно, сюда приехали опять холодно. Но сейчас холодно, я считаю, 10-11 градусов.
0: Тільки ось потім знову виявляється, що це награна постанова. До речі, дуже очікувано.
20: Телеграм-каналы быстро выяснили, что случайный сочинец вовсе не случайный, а проверенный временем. Александр Базарный – сотрудник компании, обслуживающей резиденции Путина.
0: А дуже літня вчителька, яка написала цілу книгу спогадів про маленького Путіна, була потрібна виключно для піару. У цій зустрічі має простежуватися і турбота про старше покоління, і нібито простота і людяність диктатора, і близькість до народу.
22: Проходящі по вулиці москвичі…
23: Конечно, без проблем, да.
22: Размеренно пили кофе. Мало ли кто садится у гостиницы в красивую машину. Потом, когда осознали, резко обернулись. Путин пристегнул ремень. Начал движение. Водитель синего такси, поравнявшегося с машиной президента, тоже вряд ли что-либо понимал. Курьер с готовой едой застыл на тротуаре.
0: Прям цілий трилер. Тільки швидше за все в одязі кур'єра був черговий ФСОшник. Адже до Путіна так близько нікого не підпустять. Та й народ уже і сам все зрозумів. Жодної близькості ніколи не було і не буде. А якщо вам від цього погано чи некомфортно, то послухайте вчительку Путіна.
19: Нам везде должно быть комфортно.
21: Да, конечно, Владимирович. Да, понравилось очень.
23: Мы обожаем
21: Москву. Да, мы приезжаем в годы уже.
0: Вчителька німецької мови Віра Гурєвіч, до речі, поговорити любить. І накатала багато неоднозначних спогадів з життя бункерного в своїй книзі.
2: И, например, о том, как в 14 лет Путин сломал ногу однокласснику. Я его просто поднял и бросил, не знал, что он такой хиляк. На предложение учительницы обходиться словами мальчик ответил.
4: Вера Дмитриевна, есть люди, которые никаких слов не понимают или не хотят понимать. Они понимают только силу. Это запало мне в голову на долгие годы. Было Володе тогда 14 лет.
0: Це навіть краще, ніж характеристика зі школи. Щоправда, ще є листи його першої дружини Людмили Путіної в минулому. Але це вже про пізніший період їхнього життя. За всіма цими рукописними матеріалами можна скласти яскравий портрет недофюрера. Жорстокого, жалюгідного та дрібного. Хоча за задумом організаторів, на зустрічі Путіна з його вчителькою народ мав відчути зовсім інші емоції.
2: А от встреча з учительницей призвана була пробудити в росіянах позабытое тепле чувство к президенту з його падающим рейтингом. Мол, никакой он не воєначальник, а вечный подросток з трепетной благодарностью к школьной учительнице, которая едва ли не заменила йому мать.
0: Таке враження, що колишня вчителька з німецької чи не найближчий родич Бункерного.
19: Я завжди чувствовала, що його чекає необычне будущее. Я, конечно, не могла сказати, що це буде президент, или это прем'єр-міністр буде. Я завжди чувствовала, що куди-то він попаде. А мама його сказала: «Ой, нашого Володьку, да ну, куди?» Поговорили. На тебе, пожалуйста.
0: Як ви вже встигли помітити, сама Віра Гуревич за словом у кишеню не полізе. І про себе не забуде вкотре нагадати.
19: А значить, как он все-таки держится? А? Я к нему льну, а не он ко мне.
5: Но в глазах-то видно отношение.
0: Ну и, звичайно ж, Пашка Зарубін не зміг без цього пропагандистського «Ми, звичайно, терплячі, але якщо нас роздратувати».
6: Злитесь вы, обижаетесь, расстраиваетесь, когда слышите все гадости, которые говорят про него.
19: Противно.
6: Немцы, видите все, что позволяет Сталину. Он просто вообще...
19: Знаете, мы долго терпим, мы долго на все смотрим. Но ведь, простите, у медведя тоже терпение до определенного момента. И что такое встретиться с медведем, который уже рассвирепел и знает свои права? Подумайте, прежде чем -то готовить нам очередную гадость.
24: Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога.
0: І знову креатив від Пафнутія та чергова реклама Орешника, Сармату та Посейдона разом узятих. А якщо серйозно, то ось у це, якщо ведмеді роздратувати, то погано буде всім, вже ніхто не вірить. Росія, Кремль, Путін розуміють виняткову силу і розмови тільки в стилі ударів у відповідь. І чим ближче вони до Москви, тим краще, і головне, зрозуміліше для всіх жителів Орефії.
25: В такому шокі.
26: Ми не ждали, звісно, ми не... войну не проходили, мы не знаем, что это такое.
27: Как бы все на самом деле очень серьезно.
28: Страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить.
0: Шкода, що по телеку не Кисельов тебе про це жодного слова. Як завжди, про десь там у них злісні українці в усьому винні.
29: Все більше шокуючих новостей об українських безпілотниках. Український безпілотник потерпів крушення в чорноморському турецькому місті Самсун. В результаті повреждені кілька жилих домів.
0: Ну і як за Москву не пригрозити орешникам? Це ж святе.
30: Перехватить и сбить невозможно. Уникальная межконтинентальная ракета «Сармат».
31: Любая точка на карте Земли может быть уничтожена в ответном, либо в ответном встречном ударе.
0: Так, після того, що сталося, відповідь Піскова кремлівському журналісту-підлабузнику Зарубіну, який за сценарієм осмілився поставити саме те питання, яке не прозвучало у пропагандиста Кисельова, говорить багато про що, але все більше про безсилля путіноїда.
32: У людей возникает вопрос, я думаю, неизбежно. Ну вот есть у нас эти мощные бомбы, и что? Ядерную державу, оказывается, можно и покусывать, и кусать.
33: Смотрите, но ядерной державе нельзя угрожать. Нельзя угрожать ее существованию. Вот это дает возможность нам быть в этом уверенным, и это является основой ядерного сдерживания.
0: Зараз бы еще згадать слова Маргариты Симоньян.
11: Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Если мы не дадим заднюю, Они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут.
0: А за цим відео можна показати нещодавню заяву православного прокремлівського мільярдера Малафеєва.
1: Проиграть Украине – это не позорно. Ведь украинцы, по сути, это же на самом деле русские. Такие же, как и мы. А русские никогда не проигрывают и никогда не сдаются.
0: И ось нова концепция. Проверяют спущені темники. Як народ на них відреагує? Особливо після того, як українські безпілотники масово летіли на Москву і, що найголовніше, долетіли.
3: Я їб...
5: Єб... Это химки, ребята. Путин молодец.
7: Безопасности больше нет. Обстрелы российских территорий фигурируют как такая постоянная рубрика в соцопросах в ответах на вопрос, что вы запомнили из событий недели.
0: Звичайно, відеозвернення лаптіногих теж за межею добра і зла. І ось незрозуміло, це вони так бояться Кремля або вдають, що не розуміють, що відбувається. Або всі ці роки жили у своїй бульбасті та реальності того, що Росія типу не нападала на Україну.
8: За что вы нас бомбите? Мне сегодня как раз-таки недалеко от моего района был прилет. За что? За что вы нам так? Что мы вам плохого сделали? Хватит уже, остановитесь. Ужас просто. Сегодняшнее утро в 4 часа это самое ужасное. Хватит, остановитесь, люди.
0: Але більшість росіян після таких потужних відповідей з України почали швидше і активніше все розуміти. Напевно, тому все більше незадоволених недофюрером та його діями. І незадоволені не лише серед народу, а й тих, хто був наближений до Путіна та влади. Тінь навіть впала на Шойгу. Його підозрюють у можливій організації держперевороту.
9: Перед ці роки, що Шойгу був в Міноборони, де в МЧС, він вистріл дуже мощний план, який пов'язаний з деньгами. Це все-таки доволі сильна зв'язь. А во-вторых, мабуть, що ще важнее и сильнее. Когда ты приперт к стенке, когда ты знаешь, что всех твоих ключевых замов посадили и уже есть у следственных органов информация против тебя, то ты стоишь перед выбором. Либо ты выезжаешь в лагеря на 20 лет, а они очень хорошо знают, что такое выстреленный ГУЛАГ с пытками, с невыносимыми условиями содержания и так далее. Ну, либо ты пытаешься как-то сопротивляться.
0: Для Шойгу, якому зараз 70 років, провести ще 20 років у таборах – це просто смертний вирок.
9: Так вот, человек, который загнан в угол, у которого есть огромный финансовый ресурс и властный тоже, на мой взгляд, все-таки не будет хотеть провести этот остаток своей жизни и, наверное, будет каким-то образом пытаться бороться. Я думаю, этим объясняется его включение в этот доклад разведки.
0: На питання, чому Шойгу тоді вже не посадили, Роман Анін, розслідувач важних історій, уточнює, що не так все і просто. І Путін таки не всесильний. Він теж оцінює ризики.
9: Если вы сажаете бывшего министра обороны, у которого огромный властный ресурс и, еще раз говорю, под ним огромный клан, то вы переформатируете всю систему власти. В отчете недаром отмечается, что арест зама Шойгу Царикова, а это прям ближайшего человека, но это, считайте, арестовали его родного брата. Он был воспринят как нарушение договоренностей, которые существовали внутри этой системы, внутри элит.
0: Якщо після посадки найближчих друзів Кожегетовича посадять його самого, то лідери кланів, кремлівські еліти перестануть почуватися в безпеці остаточно.
9: Если вы, там, не знаю, Патрушев или Бортников или кто угодно другой, вы видите, что здесь произошло в Шойгу, вы это экстраполируете все на себя. Да, договоренности все нарушены, и поэтому это не так просто сделать, как нам кажется. Ну, я точно знаю, что собирают информацию, мне об этом давно уже говорили, и что все фактуры для того, чтобы его там арестовать и посадить, на есть, но это до сих пор не реализовывается.
0: Отже, сьогодні всі наближені до Путіна ФСОшники не користуються мобільними телефонами з інтернетом, не їздять на громадському транспорті, тільки на транспорті Федеральної служби охорони.
20: Даже в домах поваров, фотографов и охранников установлены системы видеонаблюдения. Вообще налицо вмешательство на слежки. Источник важных историй рассказал, цитирую, что стало намного труднее получать разрешение на прослушку в рамках неполитических уголовных дел, потому что всю технику переориентировали на прослушку правительства и других органов власти.
0: Але всі ці застереження стали реалізовуватися лише наприкінці 25-го року, після того, як у Москві відбулася гучна ліквідація генерала російської армії.
10: Слідством комітетом Росії возбуждено уголовне діло об убійстві в связи з підривом автомобіля на вулиці Ясеневої в Москві, в результаті якого погиб начальник управління оперативної підготовки Генерального штабу Вооружених сил Російської Федерації генерал-лейтенант Фаніл Сарваров.
0: Це був третій генерал російської армії, який почив за 12 місяців. Отже, Путін сьогодні боїться всіх і вся. Як щур у Пітерському під'їзді забивається глибше в щілину, аби його не знайшли.
2: Ну, то, що Путін боїться заговору, це совершенно точно. А то, що у нього многоешелонірована система защиты, это совершенно точно. То, что он стравливает между собой свое ближайшее окружение для того, чтобы они не могли друг с другом договориться и стучали ему, прежде чем, так ведь, прежде чем другой не настучал, это тоже совершенно точно.
0: А для народу снимают консервы та мини-кино про доброго діда Путіна. І жодного слова не говорять про те, що по-справжньому відбувається вже в Москві.
3: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, дайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом.
0: Ні, такої інформації вони точно не дадуть. Та й що їм показувати? Може, ось ці невтішні прогнози Z-блогерів?
4: К сожалению, я думаю, начиная с середины лета и к осени количество суточных запусков Украина сможет довести уже до 1000 штук. К сожалению,
12: регулярных вы имеете в виду? Не массированных, а регулярных?
4: Ну, может быть, не каждый день, там, через день где-то еще что-то. А теперь, внимание, вопрос. А мы количество зенитных ракет сколько же выпускаем?
12: А я задавался этим вопросом. Зенитные ракеты,
4: скорее всего, ответ, нет, потому что это дорого, сложное было на производствах. Видел, там очень много чего делается вручную.
0: И ось уже и Симоньян ныне, что навіть ее діти сплять у коридоре.
11: Летят беспилотники. Неприятно. Страшно. Мои дети, которые месяц уже спят в коридоре. В коридоре и еще в гардеробной. Да, действительно, на самом деле. На 9 мая маленькая шестилетняя, она, конечно, все знает уже про войну, про наш подвиг, но она не знает деталей, потому что еще маленькая ей рассказывать. Она нацепила георгиевскую ленточку не только себе, но и кукле своей любимой, вот так вот прямо на грудь. И спрашивает меня: «Мама, ну я знаю, что мы в войне победили фашистов. А кто такие фашисты? Фашисты – это те, кто отправляет нам беспилотники?» Я говорю: «Да, дочь». Молодець. Абсолютно. Какая ти умниця.
0: Підростають мамкіни наслідувачі. Головне, що сама Симоньян задоволена, адже поки що її діти не розуміють, що дрони на них летять саме через таких, як їхня маманя. А вона прям сама багато зробила для цього.
11: Так і є. От прям в точку.
0: Тож ось вона, нова реальність. Вона, звичайно, трохи відрізняється від реальності одіозного голови Мінспорту Ерефії Дігтярьова, який намагався розповісти чергову маячню про те, як французи типу люблять Путіна.
13: Мені всі говорять, от нам би такого, як Путін. Французы. Куда бы я ни зашел, от ресепшн гостиницы до там таксистов и продавцов каких-то в этом магазине. О, Росія за Путіна, нам би Путіна.
0: Мішаня, а чого так сумно? Начебто сам мрієш, аби вашого недолідера хтось уже кудись швидше б забрав. Як у пісні співається: прилетить до нас чарівник у блакитному гвинтокрилі.
14: На российских АЗС. Беспрецедентный дефицит бензину.
15: Люди еще не подъехали до заправки и уже стоят 8 часов.
14: Шок жителей країни бензоколонки.
16: Может такое быть, как в России, в стране нефти кончился бензин.
14: Матюки, слезы и бійки за литр.
17: Драка за бензин, драка за бензин.
14: Украинские небесные санкции. Карта паливного Армагеддону в РФ.
18: Москва, позор. Как мы до такого дожили?
21: Надзвичайний стан у Криму.
22: Дрон где-то над нами.
21: Як півострів прощається з благами цивілізації.
23: Я тонет в каналізації.
21: І з туристами, що масово тікають з курорту.
25: Це все буде пришвидшуватись і погіршуватись.
21: Який удар може нанести сакральний Крим по владі Путіна?
34: Це буде капець.
14: Україна виграє прямо зараз. Сенсаційні заяви на великій конференції у Гданську.
35: Я думаю, що протягом найближчих місяців щось станеться.
14: Як стратегічний форум ледь не зірвався через конфлікт між Варшавою і Києвом.
36: Це гра з вогнем, і вона абсолютно не потрібна.
14: Відбудова України як майданчик для примирення. Ексклюзивний репортаж про все, що відбувалось всередині і за лаштунками.
37: Конференція у Гданську надіслала світові та інвесторам важливий меседж.
21: А також втеча Лукашенка.
1: У мене тут длительна командировка.
21: Навіщо він рвонув до Путіна? І чи допомагатиме тепер Білорусь російським обстрілам?
5: Обратно включити не можу, тому що Зеленський не шутить.
14: Та яблуку ніде впасти, або шахеди відпочинку не завада.
6: Ось, власне, один з центральних пляжів.
14: Що відбувається в Одесі у розпал курортного сезону? Безпека, ціни.
7: Нам пропонували 1000 за ось той диванчик.
14: І місцевий колорит.
8: Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим.
14: Вечір, наша уперто незламна країно.
21: Вітаю вас, сильні духом українці.
14: Ви дивитесь «Факти тижня» з аналізом ключових подій.
21: Будемо розбиратися, що відбувається насправді і чого нам чекати далі.
14: Вдома після 4 років полону ще 160 наших військових і 7 цивільних повернулись в Україну. Серед них захисники Маріуполя, Азовсталі, всієї Донеччини та інших напрямків. Загалом від початку повномасштабної війни з російського полону вдалося витягти понад 9,5 тисяч людей. Ви тільки уявіть. Символічно, що цей обмін стався напередодні 30-річчя Української Конституції. Рівно в цей день, 28 червня 96-го року, після доби запеклих суперечок, Верховна Рада ухвалила основний закон держави. Конституцію України, що стала фундаментом сучасної незалежної України. І не на голому місці, як там фантазує собі Путін, а на основі багатовікової конституційної традиції, яка починалася з часів Київської Русі, від руської правди Ярослава Мудрого, ішла через Конституцію Пилипа Орлика 1710 року та Конституцію УНР 1918. Тож історичний документ, ухвалений 30 років назад, став продовженням багатовікового прагнення українців жити у власній державі, де владу обмежує закон, а життя людини, її права є найвищою цінністю. Саме за це ми сьогодні воюємо. І саме цього ніяк не можуть зрозуміти наші російські сусіди. Що ж, Україна почала говорити з ними інакше. Президент Зеленський анонсував початок нового етапу тиску на РФ. У найближчі 40 днів там буде спекотно. Тільки сьогодні вночі уражено один з найбільших НПЗ в Краснодарському краї. Головний постачальник бензину до Криму. Сакральний півострів вже майже в ізоляції. Як це впливає на владу Путіна і його роздуми про завершення війни? Розбиралася Алла Чиж.
19: Спекотний тиждень у Криму.
22: Дом десь над нами.
19: Від бензинової лихоманки.
24: 300 рублей літр.
26: Ні, бензина.
19: До блекаутів і перебоїв з водою.
22: Яма тонет в каналізації.
19: Туристи тікають з півострова.
27: Це буде пришвидшуватись і погіршуватись.
19: Що все це означає для окупаційної влади?
28: Буде це режим чрезвичайної ситуації в Республіці Крим.
29: То буде капець.
19: І як довго захоплений Крим зможе триматися у повній ізоляції? Це п'ятничне фаєр-шоу з детонацією навколо Кримського мосту. Тут українські пташки атакували позиції ППО, а перед цим відпрацювали по нафтовому терміналу морського порту. Сам Кримський міст поки стоїть, а ось його залізничний спільник, міст через Північно-Кримський канал, вже сконав. Сили спеціальних операцій спільно із партизанами не залишили від цієї стратегічної переправи мокрого місця. А саме вона була ключовим вузлом на залізничному маршруті, яким Росія перекидала техніку, боєприпаси та паливо вглиб півострова і на Південний фронт. До речі, про паливо. Ситуація із ним тут остаточно зійшла на пси.
30: Весь Крим без бензину.
24: У вас там дійсно бензин перестали продавати учасникам? 300 рублей літр.
19: Купити пальне можна хіба у перекупів, за якими надійно стоять російські військові. Схоже, вони запустили успішний стартап. Попри те, що невдовзі самі залишаться з порожніми баками.
31: Вони беруть якраз у військових частинах. Навіть є ціна
0: вона була 50 доларів за каністру, зараз вона 100 і більше доларів за каністру. Це дуже добре, що вони ворують і розпродають, бо таким чином вони послаблюють якість обслуговування власної техніки.
19: Якщо минулого тижня ситуація була просто поганою, цього вона офіційно вийшла на рівень катастрофи.
2: Водії бензовозів на сьогоднішній день просять до 300 тисяч оплати за одну ходку в Крим. 300 тисяч – це завелика зарплата навіть для Росії. Да? Це, виходить, десь 150 тисяч гривень за одну ходку, тобто до 3 тисяч євро, по суті, щоб привезти один великий бензовоз в Крим.
19: Найкраща ілюстрація цього успіху – порожні кримські автошляхи.
3: Багатий мрій.
4: Будній день, така оживлена вулиця.
3: А машин ні.
2: Якщо ще вчора зранку вони плекали надію, що вони зможуть доставити якусь кількість пального, яке їх зможе стабілізувати ситуацію, врятувати все те, що відбувається, натомість вони отримали додаткові наші удари по місцям зберігання палива. До того вони отримали, в принципі, удари по паромних переправах, які забезпечували все постачання в Крим основне.
19: А ось так виглядають спроби завести бензин на півострів сухопутним коридором.
9: Дрон прилетів. Вот прямо перед нами, смотрите, вот Тарналов сразу здесь.
19: І це не межа.
10: Ми нам ребятам маякують, що дрон где-то над нами.
19: Серед військових уже обговорюють нову карколомну тактику полювання на ворожі бензовози, яку начебто вже тестують.
0: Наші дрони, вони сідають на кришу фури і на неї катаються. І їдуть, чекають, поки десь не побачать бензовоз, і потім вже, як в паутінні приблизно, як ми робили, і потім з цього, з криші цієї фури, вони стартують, піднімаються, і прокатилися безкоштовно, піднімаються і атакують вже бензовози, їх нищить.
19: І як наслідок усього цього, на півострові масово закриваються АЗС. Бензином єдиним. Ударом тижня стало ураження головних енерговузлів півострова, зокрема Балаклавської та Таврійської ТЕС, а також ключових підстанцій у Севастополі та Сімферополі. Тепер окупанти вводять не лише віялові відключення, а й аварійні. Магазини, кав'ярні на туристів більше не чекають.
11: Кафешки, столовки не працюють. Ми приїхали в Яблоко.
12: Тут аж нічого не робити.
11: А тут пустота.
19: Хоча дехто швидко зорієнтувався.
13: Коротка ситуація в Севастополі. Сьогоднішнього утра у нас все працює на генераторах.
19: Утім, без палива ці генератори невдовзі перетворяться на брухт.
15: Бензин для генератора вчора купили 40 літрів по 350 рублів. Це, чесно говоря.
19: Блекаут поки не повний, але ключове слово «поки».
20: В Ёлте виключили світ. Зараз в Приморському парку, як у бабулі, ночі в деревні.
19: Блекаут остаточно розтрощив надії на успішний курортний сезон.
26: Сталося часткове відключення споживачів південно-центрального і південно-бережного енергорайонів. Причому південно-бережний – це зона якраз масового відпочинку.
19: А ще слідом потягнулися перебої з водопостачанням і не тільки.
29: Тонуть в каналізації.
19: Та вже ж проблеми з харчами.
31: Ви купайте гречку, масло, в стране буде скоро, думаю.
32: А якщо воду завтра не привезу?
19: Тобто паски постійно затягуються, і щодня у місцевих блогерів та росіян-курортників стає все менше оптимізму. Не дарма, кажуть наші експерти.
26: Крим буде і мати серйозні проблеми із продовольчою логістикою, тобто неможливості завезення продовольства для забезпечення як місцевого населення, так і відповідно відпочивачів.
2: Сезон вже він зірваний, його не буде, у кримчан заробітку не буде, проблеми будуть зі зв'язком, з мобільним зв'язком. Тобто настрої будуть катастрофічні і наслідки будуть досить руйнівні, у тому числі для колабораційно-цивільної складової, давайте так скажемо.
19: До окупаційних чиновників і військових ми ще повернемося, а поки з Криму масово тікають російські туристи.
33: Мені здається, це абсолютний рекорд. Такої очереди перед мостом ще не було ніколи.
19: У мережі жартують, кримський туризм навпаки. Це те ж саме, що отрицательний взльот. Все за планом.
1: хто б подарував лінії електропередач.
19: Дитячі табори і санаторії закрилися до кінця літа. Бронювання готелів масово скасовують.
5: Я в повнішому шокі, не знаю, що робити.
19: Черги не лише на автодорозі, а й на вокзалі.
6: Всі ці люди бачили на вокзал. Жесть. Ну і от цей від теж чуть-чуть порсить.
19: Гості окупованого курорту скиглять у мережах. Але є дещо цікавіше – доля військових. Ті, хто роками називав Крим неприступною фортецею, тепер дізналися, що таке відкритий тир.
2: З військовими частково вони так їх будуть пересувати ближче до лінії фронту, менше буде оцих баз. І головне питання, що буде з флотом, да, з залишками цього флоту, Севастополя і все таке інше. Скоріше за все, вони будуть намагатися все ж таки його перевести повністю в Новоросійськ. Ми наближаємось до того, що Крим перестає бути мілітарною базою.
19: За інформацією наших експертів, у тих довжелезних чергах на виїзд також родини російських військових. Для них курорт став занадто гарячим. Колапс Криму автоматично потягне за собою обвал усього російського угруповання на півдні України. Без стабільного кримського постачання лінія фронту від Запоріжжя до Херсонщини залишиться на голодному сухпайку.
26: До цього часу Крим використовувався окупантами як місце накопичення паливно-мастильних матеріалів, БК, важкої бронетехніки, особового складу з метою їхньої подальшої передислокації на лінії бойового зіткнення в Запоріжжю, Херсонську область і на тимчасово окуповані території Донецької області. Наразі цієї можливості немає.
19: І це вже призвело до змін на користь України на лінії бойового зіткнення, кажуть військові. Але що буде далі із самим півостровом, який стрімко перетворюється на острів?
0: Ну, Крим стане безлюдним просто спочатку, а потім знову стане українським. Ну, це не одразу. Але коли вже буде зрозуміло, що далі просто, ну, просто буде капець, не просто там буде погано, просто буде от і все, то почнеться виїзд. Скільки для цього потрібно часу? Ну, судячи з того, що вже черги на виїзд по Керченському мосту, то я думаю, що це про це вже розпочався.
19: Процес запущено. Збройні сили України тримають дороги під вогневим контролем. Енергетика палає. Федерація щодня несе великі збитки. А кремлівський цар втрачає авторитет. Бо ж з його рук вислизає найсакральніше завоювання з початку російсько-української війни. Алла Чіж, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.
7: Прямо зараз Україна виграє війну. Таку несподівану заяву зробив цього тижня заступник голови американського держдепу Джеремі Левін. І тут треба розуміти, що це був не експромт. Левін озвучив нову офіційну позицію Вашингтону, яка полягає в тому, що американці бачать стратегічний перелом на фронті і успіхи українських ударів по території Росії, що наближає вже не російську, а українську перемогу.
8: Ну і Трамп потім це також підтвердив вже особисто. Сказав, що Зеленський добре справляється, і я після цих слів повірив в інсайт видання «Київ Індепендент», що президент США на саміті G7 в приватній розмові радив Володимиру Зеленському діяти сміливіше проти Росії. Сподобалося Трампу, як горить Москва, люди суетяться, пожарки приїжджають.
7: Головне, щоб це були не просто слова від Трампа. Президент України розповів, що просив у західних партнерів зброю, яка змусить якраз Росію припинити війну і погодитись на переговори. Ну і поки що партнери не відповіли, взяли паузу, чекаємо.
8: Ну, але слова підтримки все одно важливі, коли їх озвучує ключовий союзник, який ще вчора симпатизував твоєму ворогу. Цього тижня американці офіційно поховали дух Анкорджа, яким усіх вже дістала Москва. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що ніяких таємних угод з росіянами про капітуляцію України на Алясці не укладав.
7: Так, і в Кремлі там добряче підгоріло через це. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров публічно образився на Марко Рубіо, тому що США легким помахом руки обнулили ключову стратегію Москви, що доля війни, мовляв, вже вирішена на користь Росії, що Трамп і Путін всього порішали. І тут Білий Дім заявляє про перемогу України.
8: Ну, тут, Оксана, треба розуміти ще один важливий момент, що без перемоги не буде і відбудови України, бо ніхто не вкладатиме мільярди в країну, куди в будь-який момент можуть знову прилетіти російські ракети. Про це говорили в польському Гданську Господи, цього тижня відбулася конференція з відбудови України, яка за рівнем представництва політиків та бізнесменів стала одним із ключових форумів Європи цього року. Але конференція опинилася під загрозою зриву через скандал з орденом Білого Орла. Чи вдалося Києву та Варшаві погасити скандал? І чи можливе примирення з поляками через відбудову нашої країни? Валерія Черненко працювала у Гданську.
3: Сваритись сусідам не час.
4: Я думаю, що протягом найближчих місяців щось станеться.
3: Як всі заговорили про перелом у війні.
14: Зараз є момент, коли Україна перемагає у війні.
3: А відбудова після перемоги стала темою примирення українців з поляками.
4: Гданськ був відбудований із руїн. Такою буде і доля України.
3: Велика конференція у Гданську про відбудову, попри всі скандали.
16: Конференція у Гданську надіслала світові та інвесторам важливий меседж.
3: Що отримала Україна? Ексклюзивний репортаж про все, що відбувалось на полях і за лаштунками. 7,5 тисяч учасників, майже 70 офіційних урядових делегацій, президенти різних країн і чисельна кількість представників бізнес-спільноти.
17: Майданчик розміром з 2 стадіони. Велика конференція з відбудови України таки відкрилася у Гданську. Попри політичну напругу, що спалахнуло між Україною і Польщею упродовж останніх тижнів.
3: Найвища нагорода Польщі – орден Білого Орла – поїхав на батьківщину новою поштою. Після рішення президента Навроцького позбавити нагороди президента Зеленського спалахнули запеклі суперечки і почався справжній орденопад. Так у ЗМІ охрестили конфлікт між Варшавою і Києвом. Бо кожна країна має право на власних героїв. І вшанування українськими військовими героїв УПА – то, по суті, наша внутрішня справа. Хвиля ж, яку підняли навколо цього у Варшаві, насправді йде від політичного протистояння всередині самої Польщі. І це ледь не зірвало конференцію, що мала стати тріумфом українсько-польської співпраці, але перетворилася на місце для примирення сусідів.
18: Ця конференція, вона ще мусила удачі.
4: Ця конференція просто мусила відбутися, тому що це конференція світового масштабу. Ми ні на хвилину не припиняли підготовку до неї. Не було жодного моменту, коли ми б зупинили фінансування, бронювання готелів чи переобладнання цього чудового комплексу.
3: Аби не підвищувати градус, Кароля Навроцького на конференцію не запросили. Президент Зеленський у Гданськ теж не поїхав. Офіційну делегацію України очолила прем'єрка Юлія Свириденко. Польський прем'єр Дональд Туск назвав це кроком до деескалації, аби все ж повернути розмову від політики в ділове русло. Саме уряди двох країн були співорганізаторами заходу. І місце зустрічі обрано недаремно. У Гданську, де почалася Друга світова війна. Місце, що тоді було зруйноване вщент.
21: Запросив вас і наших приятелів з України.
4: Я запросив усіх вас сюди, бо хотів показати вам, що диво відбудови відбувається тоді, коли люди сповнені рішучості робити добрі справи. Гданськ був відбудований із руїн. Такою буде і доля України.
3: Ця конференція – найбільший в світі майданчик, де зустрічаються банкіри, підприємці, промисловці, представники громад, провідні експерти, політики та урядовці, щоб не просто обговорити відбудову, а окреслити образ майбутньої нової України і підписати багато реальних угод.
22: Наші потреби у відбудові, вони формують надзвичайно потужну інвестиційну можливість. Це, звісно, енергетика, інфраструктура і все, що пов'язане з її відбудовою, все, що впливає на те, щоб економіка працювала.
3: За останніми оцінками Світового банку, на відбудову Україні потрібна просто космічна сума.
4: Україні знадобиться понад 580 мільярдів протягом наступного десятиліття для реконструкції. Частина цього може бути державними грошима, але багато має надійти від приватного сектору.
3: Українська прем'єрка каже, в нашої делегації на конференції чітке завдання – досягти конкретних домовленостей, які працюватимуть на обороноздатність і стійкість держави, розширять економічне співробітництво з партнерами. І як результат, підписано майже 200 документів, що принесуть понад 10 мільярдів євро нової підтримки.
9: Вони спрямовані на об'єднання ресурсів та потенціалу у 5 основних напрямках: інтеграція в Європейський Союз, людський капітал, бізнес, а також місцевий та регіональний розвиток.
10: Саме на конференції Україні передано 3,2 мільярди євро. Це перший транш того самого кредиту ЄС на 90 мільярдів, якого ми чекали давно.
9: Я рада і пишаюся оголосити про цю виплату сьогодні. І ми також почнемо виплачувати перші гроші з 6 мільярдів євро на виробництво дронів найближчими днями. Відновлення і зростання України – це не лише в інтересах України, це також в інтересах Європи. Ця війна показала, наскільки фундаментальною є безпека України для Європи, не лише як отримувача, а як постачальника безпеки.
10: Ми не можемо почуватись у безпеці в Європі.

0: На зиму, щоб, так би мовити, влаштувати свої, знаєте, боягузливі атаки на енергетичну інфраструктуру. Навіть тут Україна змінила динаміку.
1: Я думаю, що протягом найближчих місяців щось станеться. Це не буде мир. Бо я не вірю, що доти, доки Путін чи навіть його наступник очолюватиме Росію, ця країна думатиме про справжній мир і буде зацікавлена в ньому. І вже точно не у справедливому мирі. Але я вважаю, що ми близькі до певної форми перемир'я.
2: Україна наполегливо підводить Кремль до необхідності цього перемир'я. А відтак, щоб рішення про завершення війни в голові у Путіна визрівало швидше, потрібно більше дронів, далекобійних ракет, грошей на зброю і більше санкцій.
0: Україна може перемогти, а для цього нам потрібна ваша допомога. А ваша допомога – це більше санкцій, більше військової підтримки та набагато більше інвестицій у нашу військову техніку. Адже це найкраща інвестиція в нашу перемогу, у нашу відбудову.
2: Перше на конференції з відбудови окремий вимір був для української оборонки. Свої унікальні продукти показали 20 компаній. Підписані документи в рамках програми фінансової підтримки від ЄС «Ukraine Facility». І це дозволить залучити в галузь понад 700 мільйонів євро. Інноваційні проєкти для співпраці показали й інші сфери. Приміром, Google співпрацюватиме з Україною у проєкті «Обрій». Це така потрібна країні діджитал-реформа ринку праці.
3: Вони завжди шоковані тим, що ми показуємо. Наприклад, так само було з «Обрієм». Вони всі знають за «Дію», а ми їм привозимо все нове і нове щось. Ми будемо анонсуємо в рамках цього підписання з Google великої угоди на 5 мільйонів євро по фінансуванню цього продукту.
2: Польща планує зіграти провідну роль у відбудові України. Варшава найперше зацікавлена у співпраці з виробниками українських дронів та потенційному перенесенні частини виробництв до Польщі. І саме це є тим полем для примирення та єднання заради безпеки майбутнього.
4: Польща є нашим союзником в багатьох економічних питаннях, питаннях безпекових і взагалі навіть людяних. Тому тут, знаєте, саме основне – зберігати перше спокій, зберігати впевненість, зберігати те, що і пам'ятати про те, що ми не маємо права радикалізувати наші стосунки.
2: Олена Кондратюк наголошує, що Україна і Польща – не вороги, а стратегічні партнери. І поєднувати нас мають не трактовки минулого, а бачення майбутнього. Про це ж говорили і багато польських урядовців.
5: Це гра з вогнем, і вона абсолютно не потрібна і шкідлива. І я переконаний, що здоровий глузд переможе, емоції вщухнуть. А те, що сьогодні відбувається в Гданську, усе це є доказом того, що ми залишаємося стійкими проти усіх спроб нас посварити.
2: І зі стійкою підтримкою повертається з конференції Україна. Та грошима на відновлення енергетики, підтримку українських громад, модернізацію водопостачання, відновлення доріг, енергоефективність. Європейський інвестиційний банк додатково підтримує український бізнес. ЄПРР виділить кошти на житлові програми для українців, які втратили свої домівки. І це далеко не весь перелік. На ці 3 дні Гданськ перетворився на майданчик, де не просто оголошували про підтримку України. На відміну від 4 попередніх, ця конференція показала, Україна – це не лише про допомогу, а й про інвестиції і довгострокове партнерство. Адже саме тут підписувались реальні угоди і багатомільйонні контракти між українським і західним бізнесом.
6: Конференція у Гданську надіслала світові та інвесторам важливий меседж. Війна в Україні триває, але відновлення вже відбувається, бо віра в перемогу непохитна. Підтримка міжнародних партнерів зростає, і саме відбудова врешті може стати тією темою, що примирить Україну та Польщу. Із Гданська Валерія Черненко, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.
7: Нагадування Путіну, що він не вічний. Саме під таким кутом я дивився на смерть Сергія Іванова, колись одного з найближчих соратників Путіна, який помер цього тижня. Іванов, до речі, також ленінградський чекіст, був суперважливою фігурою в кремлівському політбюро, ким він тільки там не працював. Однак про справжню вагу говорить посада, яку Сергій Іванов так і не отримав. спадкоємець Путіна на президента.

0: Президентських виборах 2008 року. Саме Іванов був беззаперечним фаворитом, але в останній момент російський диктатор зробив ставку на більш слухняного Медведєва. Коли раптово помирають високопоставлені члени авторитарного режиму, навіть колишнє перша думка прибрали. Адже Іванов з'явився на людях, ну буквально за три дні до смерті, виглядав живчиком та не скаржився на здоров'я, стверджують очевидці. Однак інші кажуть, що старому кадебісту ніхто не допомагав, він сам пішов, бо давно хворів на онкологію, просто до останнього це приховував. Я чомусь впевнений, коли Путіну доповіли про смерть його поплічника, він хоч на мить, але відчув холодний подих часу. Сергію Іванову було 73, як і Путіну. Але старий диктатор продовжує чіплятися за владу мертвою хваткою разом з підстаркуватим Лукашенком. Самопроголошений президент Білорусі цього тижня екстрено полетів до російського царя аж на Валдай. Скаржитися на ультиматум Зеленського, через який довелося вимкнути ретранслятори в Білорусі, що допомагали російським шахедам. Чи надовго? Сергій Вентін поїхав на кордон все перевірити.
1: Вишки розбрату. Як ультиматум Зеленського загнав Лукашенка в глухий кут?
2: Якщо він це не зробить, зробимо ми.
1: І змусив панічно рвонути до Путіна на Валдай.
3: У мене тут дитина командировка.
1: За що білоруський диктатор виправдовувався перед Кремлем?
4: Обратно включити не можу, тому що Зеленський не шутить.
1: Та яку пастку Путін готує у відповідь?
5: Ну, потрібно навпаки допустити українські удари по Білорусі.
1: Факти тижня поїхали до кордону з Білоруссю, аби перевірити, чи справді Мінськ вимкнув вишки Кремля. Ці кадри більше схожі на екстрену евакуацію, ніж на офіційний візит. Мінськ. Олександр Лукашенко швидким кроком йде до свого літака. На камери самопроголошений диктатор демонстративно посміхається, намагаючись зберегти обличчя і вдаючи, що ситуація під контролем. Та куди так поспішає? За годину офіційні білоруські ЗМІ публікують кадри, де борт номер 1 сідає на закритому литовищі десь у Росії. Цього разу без червоної доріжки, почесної варти і традиційних обідів з Путіним. Лукашенко швидко сідає до броньованого лімузина і кортеж без жодних зупинок мчить до резиденції на Валдаї. Зустріч двох диктаторів відбувається без показової дружби, яку Кремль так любить демонструвати на камери. Тет-а-тет. То що ж сталося? Чому Лукашенко кинув усе і так панічно примчав до Росії?
3: У мене тут длительна командировка.
1: Але є одна деталь, яка робить цей візит зовсім не схожим на планову поїздку. Олександр Лукашенко залишив Мінськ у п'ятницю. Саме того дня, коли спливав термін жорсткого ультиматуму від Володимира Зеленського. Україна поставила питання Руба. Мінськ має вимкнути російські ретранслятори на своїх мобільних вишках, за допомогою яких окупанти коригують шахеди по наших містах.
2: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
1: На цей ультиматум Мінську наче набрали в рот води. Натомість першими занепокоїлися російські Z-воєнкори. Вони заявили, що в прикордонних областях раптом зник зв'язок одного з російських мобільних операторів. Що насправді відбувається по той бік кордону? Та чи справді російські дрони змінили маршрути? Факти тижня вирішили перевірити в українських прикордонних селах на Чернігівщині. Місцеві жителі добре знають, що таке білоруський напрямок, адже у 2022 році тут пройшов ворог.
6: Тут у нас ось окопалися, звичайно, дуже ми переживали, бо із одного боку, із іншого перекрестя перетягли, усе перегородили. Не знали ми, чого чекати, звичайно. Ну, 10 днів ми були в окупації.
1: Та й нині цей напрямок залишається постійним джерелом небезпеки. У Державній прикордонній службі пояснюють, ворог вигадав цинічну тактику, використовуючи сусідню територію як сіру зону для прикриття своїх ударних дронів.
7: Залетівши з території Росії, ці ударні дрони тримали свій маршрут близько до кордону з Білоруссю. Практично йшли вздовж кордону. Часто такі дрони також перелітали в подальшому на територію Білорусі, в повітряний простір Білорусі. Ну, з надією, напевно, так використовувалося, щоб українські воїни не могли їх збивати.
1: Аби вести безпілотники вздовж нашої межі, на наднизьких висотах росіянам потрібна була стабільна координація. Для цього цього Москва роками методично розбудовувала спеціальну інфраструктуру на території Білорусі вздовж усього українського кордону.
7: Ці вежі можуть розміщуватися на різних дистанціях. Це може бути і в кілька кілометрів, це може бути і дещо далі від нашого кордону, але регулярно Білорусь до цього зводила вежі, на які можна в подальшому розміщувати і засоби для підсилення сигналів для ударних дронів, можна розміщувати і засоби для ведення радіоелектронної розвідки.
1: За кілька днів до висунення українського ультиматуму небо над прикордонням буквально не замовкало. Шахеди йшли один за одним. Місцеві кажуть, такої активності не пам'ятають від початку Великої війни.
6: Кілька днів тому, і не тільки вночі, а й день, це був жах просто. Здається, що на протязі оцих 4 років такого не було активності шахедів, як була ось кілька днів тому.
1: Та після того, як Київ висунув Мінської рішучі вимоги, ситуація в повітрі раптово змінилася. На білоруській межі запалала нетипова тиша.
7: Чи це зміна тактики, чи це просто на певний час вони... Зачаїлися в цьому.
6: Що на протязі оцих 4 років такого не було активності шахедів, як була ось кілька днів тому.
1: Та після того, як Київ висунув Мінської рішучі вимоги, ситуація в повітрі раптово змінилася. На білоруській межі запалала нетипова тиша.
7: Чи це зміна тактики, чи це просто на певний час вони зачаїлися в цьому питанні. Можливо, це свідчення того, що ці ретранслятори на території Білорусі, вони вимкнуті.
1: Але чи надовго це затища? Поки диктатори ведуть свої кулуарні торги, українські військові готуються до найгіршого.
8: Поки триває гра м'язами, наші військові не витрачають час дарма. Розтягують кілометри колючого дроту, купають протитанкові рви та мінують поля. У разі ймовірного нападу Україна готова дати гідну відсіч.
1: Та поки українські військові готуються до будь-якого сценарію, у Мінську один за одним починають з'являтися високі кремлівські гості. Спочатку голова Ради Федерації Валентина Матвієнко, потім губернатор Московської області Андрій Воробйов. І майже одразу Лукашенко летить до Путіна. Чи не надто багато збігів для звичайного робочого тижня?
9: Його суб'єктність сьогодні проходить чергове випробування. Якщо Лукашенко прибере ці ретранслятори, це буде свідченням того, що, бодай щось, він ще може вирішувати сам на території Білорусі. Якщо ж він поїде до Путіна і домовиться з ним прибрати ці ретранслятори, це вже питання його суб'єктності.
1: Та чи здатен Лукашенко ухвалювати бодай якісь рішення без Кремля? Сам білоруський диктатор, як і раніше, запевняє, що хоче миру.
10: Ми також не хочемо з українцями воювати. Поэтому наша позиция миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом.
1: Та поки Лукашенко говорить про мир, Кремль говорить уже від його імені. Росія фактично ставить знак рівності між безпекою Білорусі та власною безпекою. Очільник російського МЗС Сергій Лавров одразу згадав про договір союзної держави, що передбачає спільну оборону.
11: Ми готові предприняти весь комплекс мер, який предусмотрен договором.
1: Та насправді така раптова турбота Кремля є остаточним вироком, залишковим ознакам білоруського суверенітету.
12: Країна позбавлена реального суверенітету. Ця територія може в будь-який момент буде використана для ударів по Україні з півночі.
1: Водночас будь-яка атака на об'єкти союзної держави потрібна Путіну лише як зачіпка для масштабування війни.
12: Може він вважає, що якраз йому потрібно навпаки допустити українські удари по Білорусі, щоб мати вільні руки для ударів по країнах Центральної Європи. І це буде непоганий прецедент. Україна б'є по Білорусі, ми можемо бити по Польщі чи по країнах Балтії.
1: Тож історія із ретранслятором значно більша, ніж просто питання забезпечення зв'язку. Для України це спосіб позбавити російські шахеди важливої переваги. Для Лукашенка шанс не дозволити Кремлю остаточно втягнути Білорусь у війну.
12: Україна зацікавлена в тому, щоб там не було ретрансляторів. І щоб нафта не постачалася з нафтопереробного заводу в Мозирі, він має можливість переконати Путіна в тому, що, скажімо, там втягнення Білорусі у війну, українські удари по Білорусі не в інтересах Росії.
1: Ймовірно, саме з цим Лукашенко і поїхав до Путіна. Не просити дозволу, а вже пояснювати рішення, яке довелося ухвалити після українського ультиматуму.
9: Можливо, він хоче зайти до Путіна з позиції сили і показати: дивись, я вже їх вимкнув, а знову вимкнути не можу, бо Зеленський не жартує. Я переконаний, що українське ГУР донесло через спецслужби до тих, кому треба в Мінську, що саме станеться. І що це серйозний намір, і Україна реалізує цей сценарій.
1: Російські ретранслятори у Білорусі справді замовкли. Це офіційно підтвердив Володимир Зеленський. Ультиматум Києва спрацював. Але чи демонтував Мінськ вороже обладнання повністю, чи просто тимчасово?

0: використовував вимкнув розетки, невідомо. Так само невідомо і про що домовилися Лукашенко і Путін за зачиненими дверима. Але відповіді на ці питання стануть очевидними вже зовсім скоро. Сергій Вень, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
1: Літо. Українські фламінго мігрують до Росії і закльовують тамтешню оборонку. Вранці суботи прилетіло волгоградський завод «Титан» барикади. Це одне з найбільших підприємств російського оборонно-промислового комплексу, яке виробляє пускові установки для ракетних комплексів «Іскандер-М», якими росіяни регулярно обстрілюють наші мирні міста. Завод також випускає артилерійські системи та комплектуючі для ракетних комплексів «Ярс» і «Тополь-М», а журналістське розслідування пов'язувало саме це підприємство з «Орєшником». За супутниковими знімками осінт-канал «Гарбуз» визначив три моменти влучання, а президент України Володимир Зеленський зазначив, що географія українських далекобійних станцій буде постійно розширюватися, і саме наш тиск щодня закладає основу для того, щоб зрештою гідний мир таки був. Ось іще один приклад. Так шикарно виглядає тепер завод «Мікрон» у Воронежі, який виготовляє, виготовляв електроніку для російських ракет Х-101, «Іскандер», а також для систем «Панцер». Влучання точно в ціль. А от чим, тут питання дуже цікаве. Бо досі в Генштабі лише повідомили, що удар по «Мікрону» був виконаний високоточними крилатими ракетами. Спочатку експерти припустили, що це британський «Шторм Шедо». Але авіаексперт Анатолій Храпчинський, приміром, вважає, що по Воронежу могли прилетіти американські модернізовані ракети «Джасм», які можуть працювати в парі з F-16. Експерти називають також інші, але саме американські ракети. Але публічного підтвердження от такого нового етапу співпраці зі США немає, і певно, поки не буде. Втім, нам не шашечки, нам їхати до максимального руйнування оборонки і логістики ворога. Заходимо з бензину. Істерику, що накрила росіян по всіх куточках РФ, ми спостерігали увесь тиждень. Ні, вони поки не пов'язуються із завершенням війни, але невдоволення владою наростає. Як у Росії вже ніхто нікуди не їде, розкаже Артем Гуля.
2: Новий сухий закон на Росії.
3: Розгадав, що все це закончиться, і похуже більше.
2: Як в Україні бензоколонці почався справжній Армагеддон.
4: Не може такого бути, як в Росії, в країні нефті кончився бензин.
2: Бійки за кожен літр та біотуалети в кілометрових чергах, де ситуація на дорогах вже вийшла з-під контролю.
5: Спірцовий балончик їбав.
2: Ми зібрали відео з усіх куточків РФ і склали карту паливного колапсу. Всесвітньо відома екоактивістка Грета Тунберг може пишатися Росією за те, що вона майже повністю відмовилась від викопного палива.
6: Ребята, топливний кризис почався. Всіх поздравляю. Доігрались, наконец-то.
2: Не встигли росіяни відмити автівки після виверження вулканів, як вже звикають до нових реалій. Хочеш заправитись в тій черзі? Добу.
7: Я з 10 вечора стою.
8: А, реально?
7: Так, звісно.
8: Офігеть.
7: Я з 2 часов стою.
8: А,
7: все вчорашнього.
2: Місцеві вже передрікають апокаліптичне майбутнє, як у фільмах-антиутопіях.
9: Скоро почнеться самая страшная бойня. Бойня за бензин, ми будемо дратися з сусідом за каністру.
2: І довго чекати не довелось.
10: Драка за бензин.
2: Мотоцикліст об'їхав кілометровий затор і заправився поза чергою, за що миттєво отримав на горіхи.
5: Спірцову балончику Вон ще раз, смотрите.
2: І цим, схоже, не обмежиться.
11: Люди готові на ножах просто біться. Зато по телеку показують, що у нас...
2: Схоже, не обмежиться.
11: Люди готові на ножах просто біться. Зато по телеку показують, що у нас охуєнно все.
2: Проблеми з паливом охопили 78 з 83 регіонів країни-агресорки. У 29 з них влада ввела офіційні обмеження, пишуть опозиційні російські медіа.
12: Якщо на заправній станції зникає хоча б одна марка пального, то це насправді ЧП. Це означає, що цьому передує затяжний період відсутності постачання. Це говорить про те, що це дуже глибока криза і говорить про те, що праці наших військових, просто мають феноменальний ефект.
2: Ми зібрали відео з усіх куточків країни-агресорки і зараз покажемо най

0: Яскравіші. Починаємо нашу подорож найзахіднішої точки російського анклаву Калінінграда.
1: Я сьогодні об'їхала 5 заправок. Це так неприємно. Зря я продала велосипед. Поїхала я смотреть велосипеди.
0: У російських жінок паливна криза розвинула найнеочікуваніші таланти. Від майстерності зваблювання.
2: А не хочеш мені заправити повний бак?
0: До стартап-ідей щодо унікальних курсів.
3: Відкривається набор на всасування бензина.
0: А найменш стресостійким просто зірвало дах.
3: Просто не можу в цьому сумасшествии жити, блин. Я б не стояла зараз в пробку, та й в ній четверку. У мене просто зламалася машина. Просто біда вже все це закінчиться. І можу вже більше так.
0: Те, як це закінчиться, розкажемо пізніше. А поки рушаємо у Краснодарський край. Ось улюблений курорт Путіна – Сочі.
4: Вот эта заправка здесь пол, тут просто паломничество. Так что если собираетесь в Сочи на автомобиле, забудьте. Вы отсюда, если приедете, то отсюда уж точно не уедете.
0: Прозрение пришло також у Таганрог.
1: В Таганрогі бензина нет.
0: А це відео ми просто покажемо повністю, адже по ньому можна писати підручник з драматургії. Ось зав'язка.
5: Нікого, вообще нікого. Була вот эта истерика, типа на прошлой неделе, что там ограничения, какие-то талоны, еще что-то. И у нас тут были очереди, там по 40 человек стояли, по 60.
0: Далі несподіваний сюжетний поворот.
5: Бензин есть, пожалуйста, стоит. Бля, стоит, базара нет.
0: І кульмінація та розв'язка.
5: А почему не снимается? Бля, потому что заправка закрыта. Заправка закрита вообще.
0: Рушаємо далі. Відчуга, Іванівська область. Затори на АЗС, напевно, вже видно із космосу. Черга розтягнулася більш ніж на 3 кілометри.
6: Ми з 8.06 тут стоїмо.
7: Какой путовки? Ми тут в очереди стоїмо.
0: Тим часом у Самарській області над Казахстаном фіксується емоційне напруження.
8: У мене повишена тривожність, на цьому фоні срабатує, видимо, панічне настроєння.
0: Наступна зупинка – Башкортостан. Мешканці Уфи не можуть осягнути екзистенційних проблем.
9: Ось ця очередь, що стоїть прямо, от вони, блядь, починає. Це на заправку. От вони всі на заправку, блядь. Це що за пи***ць, блядь?
10: Бред какой-то говорят.
0: А в Екатеринбурзі переглядають закони логіки.
10: Не може такого бути, як в Росії, в країні нефті кончився бензин. Просто посмотрите, яка очередь на заправку.
0: Мандруємо далі на схід, де підходимо до лідера нашого рейтингу – Іркутської області. Місцеві грають у марафон, хто довше простояв у черзі.
11: 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином.
12: Люди ще не під'їхали до заправки і вже стоять 8 часов.
13: Сидим уже 13 часов, вот, заказали в кафешке напротив картошку фрі.
0: Мер Іркутська пообіцяв поставити біотуалети у чергах біля АЗС. Але як їх довести до заправок – теж велике питання.
14: Невозможно просто доїхати, якщо тобі не треба за бензином, тому що всі полоси зайняті машинами, які стоять за бензином.
0: І це при тому, що в 20 кілометрах від Іркутська стоїть ангарський НПЗ.
15: То вони не хочуть, щоб Москва відчула взагалі якийсь дискомфорт. Москва, там, Санкт-Петербург. Відповідно, вони забирають з тих регіонів пальне, а там вже ви якось давайте самі.
0: А що ж у Москві? Ми спеціально залишили її на десерт.
16: Бензина-то в Москві нет.
17: Нету бензина в Москві, ви представляєте собі?
18: Москва, позор, як ми до такого жили?
0: Дехто навіть засумнівався, чи дійсно це столиця Росії.
19: Це Москва, не Крим. Що за п***ець, спрашується?
0: І поки в Іркутську хочуть ставити біотуалети, тут є свої пропозиції.
20: А тут мангал можна поставити, не? Просто на голоднике теж не варіант стільки сидіти.
0: Влада російської столиці відхрестилася. Обмеження вводять не вони, а мережі АЗС. При цьому пропагандистські медіа кричать, що причина черги за бензином – ажіотажний попит, а не реальна нестача палива. І це нічого, що сили оборони втретє від початку червня завдали удару по нафтобазі в Краснодарському краї та ще по двох НПЗ в Уфі.
21: Що-то горить. Перед этим какие-то бабахи были.
22: Я заснял!
23: Летит, прям летел.
0: А в ніч проти неділі і по НПЗ у Слов'янську на Кубані. Та вихід для росіян все ж є.
24: Омський завод всіх спасе, всіх накачає, але не хотілося б пересаджуватися, на Волги, на Жигулі, сімерки, і заливати туди 76-й бензин, щоб Євро-3 було, щоб швидше робили.
15: Ми бачимо, що росіяни дозволили навіть Євро-3, цей древній стандарт, який ще в нульових працював. Це говорить про те, що їм нема чим, умовно кажучи, очищати ці нафтопродукти там від сірки, від ароматичних вуглеводнів, бензолу і так далі.
0: Реальним виходом для Росії міг би бути імпорт бензину. У них є багато портів на Далекому Сході і в Чорному морі, але тоді доведеться попрощатися з низькими цінами на колонках, які вже й зараз шокують росіян.
2: Хто-то там говорив, що трьохзначні числа не помістяться в табло. Кстати, у них все замечательно поміщається.
3: Ви знаєте, скільки стоїть літр бензина здесь? 126 рублей, это какой-то дешевый, и 136 второй, если я не ошибаюсь.
4: Бензин по 100, солярка 200, в очередях, стоим все вместе, пока по 200, а завтра 300.
0: А краще вже не буде.
15: Ми знаходимось на початку автомобільного сезону. Тобто, як казав один відомий персонаж, ми ще не починали. Тобто ж, сезон – це серпень і вересень. Ну, якщо зараз буде зберігатися все, як є, то я думаю, що це літо росіяни запам'ятають дуже надовго.
0: Найвіддаленіші від кордону України райони, в яких ми зафіксували черги на заправки, це Чита та Краснокам'янськ Забайкальського краю, що фактично на кордоні зі східною частиною Китаю, в 7 тисячах кілометрах від України.
22: Не волнуйтесь, не переживайте, всі заправитесь, тільки коли це буде, лет так через 5,
0: Отже, тепер у Росії діє новий сухий закон – бензиновий, від якого протверезіння настає значно швидше. Артем Куля, Факти тижня, ICTV, єдині новини.
23: Ворог не пройде. В Одесі та Одеській області завершують будівництво потужних інженерних споруд одразу трьох кілець кругової оборони. Як повідомив в інтерв'ю ЗМІ командир оперативно-тактичного угруповання Одеса Денис Носіков, йдеться про розгалужену систему захисних елементів. Зуби дракона, протитанкові рови, малопомітні інженерні перешкоди, також підготовлені та пристріляні кілозони. Під землею побудовані справжні лабіринти для того, щоб українські бійці безпечно і непомітно пересувалися між лініями оборони, ну а бетонні укріплення витримують навіть артилерійський обстріл. Є також чимало інших сюрпризів, які, зрозуміло, наші публічно не розкривають. Одним словом, місто не беззахисне і зробить такі нерви росіянам, якщо ці полізуть, що крейсер «Москва» тричі зрадіє, що вчасно злиняв. Бо Одесу не зламати. Попри складні часи, вона живе своїм ритмом і залишається одним із головних напрямків літнього відпочинку на узбережжі Чорного моря. Як цього року проходить курортний сезон в Одесі? Спеціальний репортаж Любові Кукли.
25: Відпочинок під обстрілами.
26: Наді мною прямо шахет літав в морі.
25: Як Одеса відкриває курортний сезон? Ось, власне, один з центральних пляжів Одеси. Оскільки цьогоріч обійдеться відпустка біля моря, та чи можливо зекономити?
26: Скільки коштує ваш ліжок?
27: 300. Нам пропонували 1000 за ось той диванчик.
25: Як дбають про безпеку відпочивальників?
28: Тут окремо облаштовані кімнати з усім необхідним.
25: І секрет незламного одеського характеру від легендарного гумориста.
29: У нас щасливі люди.
30: То у нас щасливі люди. Кажуть, щасливі люди народжуються у сорочці. А у нас оці люди народжуються у тільнику.
25: Ексклюзивно у «Фактах тижня». Одеса, мама, кличе! У головній курортній столиці України вже повно туристів. Їдуть сюди навіть попри обстріли і небезпеку. Ажіотаж шалений. Ось, власне, один з центральних пляжів Одеси – Ланжерон. І тут уже повно відпочивальників. Курортний сезон у самому розпалі. Та от скільки цьогоріч буде коштувати такий відпочинок, давайте рахувати разом. Найперше, що дійсно цікавить туристів – це море. Чи встигло воно прогрітися після затяжних дощів?
26: А вже ви купались?
31: Да. Да. Вода. Класно.
26: Не холодно.
25: Хтось відпочиває просто на піску, а хтось із комфортом на лежаку. І це, звісно, не безкоштовно.
26: Скільки коштує ваш ліжок?
27: 300. Нам пропонували 1000 за ось той диванчик. 300 шезлонг і 100 рушник.
25: Та уявляєте, в Одесі є пляжі, де все це дають задарма. Точніше, один. До речі, він ще й інклюзивний.
1: Шезлонги, рушники, всі послуги, доступність, електрокари, санузли, медичний пункт, реабілітація – повністю все безкоштовно.
25: Це пляж Калетон. Його без вагань можна назвати зразковим.
5: Так, я знаю точно, що у вас є укриття на пляжі.
1: У нас їх три.
5: Вау, але. Є одне але.
1: Ви хочете сказати те, що люди в них не ходять?
5: Угу.
1: Ні, не ходять.
25: Повітряні тривоги в Одесі лунають доволі часто.
6: Буває таке, що по 20 повітряних тривог за добу.
25: Але так само часто відпочивальники їх ігнорують.
5: А ви в укриття ходите?
7: Ні.
5: Ви так радієте, коли це кажете?
7: Та, ну а що мені?
5: Ми були вчора на пляжі, і ми чули, як збивають шахеди.
8: Перший день наді мною, прямо шахед літав, в морі. Прямо наді мною.
5: А ще ви в укриття не пішли?
8: Він політав, повернувся.
25: Та, випробовувати долю тут точно не варто.
6: Укриття рятують життя. Ми знаємо по роботі те, що ми бачимо. Жодного разу ми не діставали людей з укриттів. Люди, які гинули або були постраждалі від прильотів, це тільки ті, які залишалися там, де вони перебували на момент повітряної тривоги.
25: Адже відпочинок може перетворитися на трагедію. Як це сталося цього тижня? Під час однієї з атак прямо на пляжі від уламку російського дрона загинула жінка. Медики не встигли її врятувати. Безпілотники в Одесі буквально всюди. І в небі, і в морі. Туристи демонструють їх як сувенірні трофеї.
9: Ми з Людочкою в Арзаді. Посмотрите, що ми знайшли тут. Це кусок шахеда.
25: І навіть власноруч виловлюють із води. Дрони впливають і на вибір житла. Місцеві добре знають, що таке шахедна сторона і чому житло на високому поверсі чи з видом на море зараз краще не обирати. Постійні російські обстріли в Одесі ледь не на кожній вулиці від луння війни. Ось як тут. Бачите? Росіяни безжально б'ють по Одесі, спрямовують сюди і ракети, і шахеди, сподіваючись разом з іншим зірвати тут курортний сезон. Та попри ці намагання, ворогу це навряд чи вдасться. В Одесі туристичний бум. І от що цікаво, такий відпочинок може обійтися як путівка до Туреччини чи Єгипту.
10: Прошу, це у нас люкс двокімнатний з панорамним видом на море.
25: Ціники подекуди захмарні.
10: Від 13 400 гривень.
25: Щоправда, на території аж 11 басейнів з морською водою. І, до речі, поплавати в них може кожен. За гроші, звісно.
10: Так, до нас можуть прийти гості просто з міста, які відпочивають в інших готелях. Вартість входу 1000 гривень.
25: Тут і дельфінарій. І дельфіни не лише розважають дітей, можуть навіть танцювати ламбаду. Та що дійсно важливо, на території є надійне укриття.
10: Тут окремо облаштовані кімнати з усім необхідним. Є вбиральні, є душові, є водичка, є ліки, є запаси їжі, пледики.
25: І тут перечекати тривогу може будь-хто. Але чи можливо підібрати для відпустки щось дешевше? Насправді ціники в Одесі влітку на житло, ну, дуже різні. Можна знайти і лакшері, а можна і щось бюджетне. Найменше просять власники квартиру у віддалених районах приблизно від 1000 гривень за добу. Та ви маєте розуміти, якими будуть умови. Таку суму іноді просять і за кімнату.
5: Всі зручності є, вода гаряча.
25: Але й тут можна зекономити.
8: Я знімаю костов.
5: Скільки коштує костов?
8: 323 гривні за день.
25: А як щодо розваг? Перша, куди неодмінно прямують туристи, так це за одеськими смаколиками.
11: Фрукти.
5: Риба.
11: Поки мені це не цікавить.
5: Риба ні?
11: Ні. Я рибу наївся ще в Києві.
25: Скільки доведеться витратити під час шопінгу на культовому привозі? Там, де, як завжди, можна купити все і ще більше.
5: А що вибираєте?
25: про жартів. Хоча в Одесі це неможливо. Тут вже зараз і соковиті персики, і абрикоси, навіть малина та шовковиця. А ще...
7: Кому не є, ну це Турція. Дуже-дуже смачний.
25: І тому й дуже-дуже дорогий. Аж 100 гривень за кілограм. А ще величезний вибір смачної чорноморської риби. Через війну зросли й ціни.
12: Десь на 30-40% по закупці рибки. Наш чорноморський бичок, ціна за кілограм від 1500 гривень, це креветка. Наша чорноморська, ви бачите, вона мілковата зараз йде, ціна 3000 гривень за кілограм.
25: Після привозу, де нас годують лише розмовами про смачну одеську їжу, прямуємо на справжню дегустацію в один з відомих місцевих ресторанів.
13: Привіт! Вітаю! Вітаю в Одесі!
25: Щоправда, не з порожніми руками. Беремо із собою базовий елітній мінімум.
13: Розпаковка. Кабачки. Томати.
14: І в нас є картопля.
13: І картопля молода.
25: Картоплю будемо варити.
13: А з кабачків та томатів зробимо нашу одеську страву – це ікра з кабачків.
25: Поки готуємо, шеф-кухар Олександр каже, через туристичний бум вся Одеса нині працює нон-стоп.
13: По вечорам дуже-дуже багато роботи. Це вже добре. Це
14: вихідні є.
13: Зараз немає такої можливості.
25: Але ресторанне можна просто приготувати у себе на кухні. Показуємо, як.
13: Це сезонна, дешева, проста одеська їжа.
25: Дегустувати будемо теж по одеськи, стоячи у фонтані.
13: І як же ми в Одесі без риби? У нас є тюлечка малосольна та барабулька смажена.
25: І що дійсно ви маєте знати про одеську кухню, це...
13: Смачна їжа – це запорука гарного одеського настрою.
25: І про цей гарний настрій, як і про незламний одеський характер, вже ходять легенди. І виявляється, пояснення тому все ж є. Секретом ділиться з нами легендарний одесит, учасник комік-трупи «Маски» Борис Барський.
16: У нас щасливі люди.
30: Просто у нас щасливі люди. Кажуть, щасливі люди народжуються у сорочці. А у нас усі люди народжуються у тільнику. Тому вони з самого початку щасливі.
25: На додачу море і настрій самого міста.
16: Одеса – це енергетичний донор.
30: Одеса – це енергетичний донор. Місто-донор. Місто, яке додає енергію. Воно сонячне, воно веселить. Тому люди такі душевні, доброзичливі.
16: Доброжелательне.
25: Що, власне, підтверджують і відпочивальники.
17: Будь ласка, приїжджайте. Розмагайте, купайтесь.
18: Приїжджайте всі до Одеси.
19: Одеса – найкраще місце для відпочинку.
25: Любов Кукла, Факти тижня, ICTV. Єдині новини.
20: Обов'язково підпишіться на YouTube-канал «Кудімов знає». Там Сергій аналізує найбільш цікаві події протягом усього тижня.
21: А ми побачимося з вами наступної неділі на YouTube-каналі «Факти тижня».
20: Слава Україні!

0: за країну рівних можливостей.
1: На нашому шевроні герб гетьмана Івана Мазепи, хрест – віра, півмісяць – готовність до бою, зірка – світло нашої правди. А девіз «При шаблі маємо право» говорить сам за себе. Ми – нащадки вільні і стоїмо за Україну зі зброєю в руках.
0: 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи.
2: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї. Постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше вихід на бій.
3: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
4: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
5: Мундір 413-го полку, рейс.
6: Погоди немає, як ми летимо.
7: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
8: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
9: В моєму театрі Франківську в нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серця, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось дасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
0: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
10: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.
11: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: Підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Оксана Гудсайт.
1: Добрий вечір. До вашої уваги підсумки подій понеділка, 29 червня, очима журналістів фактів ICTV та Вікон СТБ. І сьогодні у випуску ви побачите. Режим надзвичайної ситуації, дефіцит бензину, відключення світла та зірваний туристичний сезон. Як живе окупований Крим? 30-річчя ухвалення Конституції України. Ми згадали, як це було та хто закладав конституційні основи української держави. Чому росіяни знову атакують Харків і передмістя Кабами? Та як протидіяти? Що наговорив Путін на позаплановій нараді в Кремлі, яку зібрав в неділю, що буває вкрай рідко? До 6 зросла кількість жертв ворожої атаки в Дніпрі. Ще 29 людей поранені. Сьогодні зранку росіяни поцілили ракетою по цивільному підприємству з виробництва пластикової тари. Через атаку понівечені також розташовані поряд училище, приватні будинки та автомобілі. На місці удару повсюду залишки зруйнованих конструкцій і скривавлені речі постраждалих. Серед загиблих на підприємстві – два працівники – жінка та чоловік. Крім них, жертвами атаки стали три будівельники, які лагодили дах одного із цехів після попередніх російських атак. Очевидці кажуть, що все сталося так швидко, а люди навіть не встигли відреагувати на тривогу.
2: Прилетіло, як одно мгновіння, як то кажуть, і все. А далі почали розбиратися, що, до чого. Люди, деякі, навіть не встигли спуститися до бомбосховища. Склом, це все склом, нічого страшного.
1: Атакували російські війська і Дніпропетровську область. У Нікополі постраждали шестеро людей. Двоє жінок в лікарні, одна з них у важкому стані. У Нікопольському районі потрощені адмінбудівля, заправка, магазини, приватні оселі, авто. Під прицілом були також Кам'янський і Синельниківський райони. Під час нічної атаки у П'ятихатській громаді травмовані двоє людей. Літнього чоловіка госпіталізували, жінка оговтується вдома. Російські війська другий день тероризують Запоріжжя. Надвечір ворожий FPV-дрон вдарив по будівлі обласної адміністрації. Інформацію підтвердив її керівник Іван Федоров. Пожежу вже локалізували. На щастя, люди не постраждали. Також ворожа армія атакувала цивільний транспорт. По обіді російський дрон вибухнув поруч із автобусом. Поранені семеро людей, зокрема дві дитини. А вдень окупанти вдарили по маршрутці. Загинули троє людей, ще восьмеро поранені, зокрема дитина. Також ворог поцілив по цивільному авто без потерпілих. Дві дитини постраждали на Харківщині. Вдень росіяни вдарили по селу Таранівка Зміївської громади. У 9-річної дівчинки забої, у на рік старшої гостра реакція на стрес. А в Харкові від удару авіабомб по середмістю вдень загинула дівчина. Ще одна у вкрай важкому стані. Постраждало 12 людей. Одна бомба впала поблизу залізничного вокзалу. Пошкоджено житлові будинки, травмай, авто, лінії електропередач. За даними міської ради, ворог застосував авіабомби ФАП-250. На місці дядько загиблої дівчини розповів, що вона повернулася до Харкова з евакуації.
3: Она здесь учился, приехала сюда, чтобы получить этот диплом. Она гражданин Украины.
4: На кого вы научилась?
3: Медлистот.
4: А она не с вами жила?
3: Нет, она была в Германии, я даже не знаю, когда она приехала.
5: Вони перебували на вулиці, жертв могло бути значно більше, тому що фактично перед ударом за 50 метрів зупинився трамвай. Він був із людьми. Дві дівчини, які перебували на вулиці, одна загинула, одна у вкрай важкому стані.
1: Після піврічної перерви росіяни знову атакують Харків і передмістя авіабомбами. Під ударом критична інфраструктура та житлові будинки. Що змінилося і чому каби знову долітають до Харкова? Голова Харківської ОВА Олег Синігубов, посилаючись на дані розвідки, заявив, що надалі ворог лише нарощуватиме удари, і мова не тільки про авіабомби, а головна ціль – цивільна інфраструктура. Тож, як протидіяти, дізнавалася Тетяна Доцяк.
6: Майже півроку росіяни не били кабами по Харкову. Востаннє авіабомби прилітали по прифронтовому місту аж у січні. І от знову окупанти вдарили по житловій забудові. Будинок у руїнах, а під завалами шукали людей.
7: Ось рятувальники дістають з руїн 17-річну дівчину. До цього визволили 6-річного хлопчика. Минулого тижня на світанку, коли люди ще спали, росіяни вдарили по Харкову авіабомбами. Під завалами опинилися 9 людей.
8: Взяли, нормально.
9: Тихо, держи, не бойся.
10: Дядь Коля тут, того витягли уже в пакеті, Сережка оторвала ногу. Ну і там ще одна бабушка, вони недавно сюди купили квартиру. Вони жили, я так поняла, в Херсоні, там у них розбомбили. Ну, витягли оттуда Данька, 6 років, по-моєму, мальчик. То його витягли живим, слава Богу.
7: Довкола пошкоджено майже 40 будинків. Уламки розлетілися на сотні метрів. А в епіцентрі було пекло, згадує пані Євгенія. Її квартира єдина вціліла.
11: Це сина кімната. О. Це... А ось це моя кімната. Бачите? Угу. Потолок. Оце б мені на голову. Бог відвив.
7: Люди кажуть, авіабомби, наче ураган, вибухова хвиля, змітає все на своєму шляху.
10: Свистіло, звісно, і удар був хороший. Ну, що вам сказати, ну, шишок навіть. Ну, а постраждали вдома всі. Отут перший дом, там сказали, він не підлягає ніякий, не відстроювати. І цей теж будуть зносити.
7: Таких бомб у росіян величезні запаси дісталися у спадок від Радянського Союзу. Їх модернізували і зробили одним з основних засобів ураження прифронтових регіонів. Лише у 24-му окупанти завдали по Харкову 161 удар авіабомбами. Сили оборони навчилися протидіяти. І вже у 25-му кількість ударів кабами скоротилася вчетверо. Та в червні окупанти поновили терор. В уламках кабів правоохоронці не виявили нових технічних рішень. Військові аналізують маршрути польотів авіабомб, роботу засобів радіоелектронної боротьби і розбираються, чому росіяни змінили тактику, каже начальник облвійської адміністрації Олег Синєгубов.
12: Вони обрали для себе подекуди тактику – це ракети «Шахеди». Можливо, у них є питання щодо постачання пусків, пріоритетних напрямків. Можливо, пріоритетний напрямок для них Київ наразі з приводу «Шахеди» і з приводу ракет. Да, до нас запустили кабель. Ми переконані, що це теж у них проба. Вони там будуть аналізувати, дивитися, що ефективніше для них.
7: Протидія кабам – постійна боротьба, каже начальник командного пункту полку безпілотних систем «Кракен» Данило Положухно. Росіяни застосовують спеціалізовані багатоканальні антени «Комета», які допомагають авіабомбам обходити українські засоби радіоелектронної боротьби. Окупанти їх постійно вдосконалюють, щоб каби могли точніше вражати цілі.
13: Це постійна конкуренція. Спочатку у росіян була там восьмиканальна комета, ми знайшли підхід, да, як її глушити, щоб каби не долітали. Потім вони зробили там 10-й, 12-й, зараз 16-й вже давно є. Вони постійно її докручують і, ну, загалом це постійна гонитва, вона буде далі продовжуватись.
7: Під час ударів по енергетичній інфраструктурі росіяни намагалися об'єднати роботу кабів з розвідувальними безпілотниками в єдину систему ураження, щоб знаходити цілі та точніше наводити авіабомби і контролювати результати ударів, каже захисник.
13: У противника є попитки зробити це, прямо що це система додаткового наведення. Тобто це повний такий розвідувально-ударний комплекс, котрий дає об'єктивний контроль, але й дає додаткове умовне підсвічення, да, і плюс він працює як додатковий ретранслятор для точного наведення засобів.
7: Захисник розказує, українські військові збивають каби у повітрі, застосовують засоби РЕП, які дезорієнтують системи наведення авіабомб, б'ють по російських аеродромах і знищують ворожу авіацію. А два тижні тому сили безпілотних систем уразили завод у Чебоксарах, де виготовляють антени «Комета». І чим менше таких виробництв у Росії, то менше шансів, що авіабомби долетять до Харкова. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV». Єдині новини.
1: Дружківка, Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка. Ані дня зараз не минає, щоб ці населені пункти росіяни не обстрілювали, і там не було поранених та загиблих. Армія РФ збільшила кількість штурмів на Слов'янському напрямку, щодня рясно засипаючи житловий сектор кабами та безпілотниками. Чи збільшилася кількість тих, хто виїжджає зі Слов'янсько-Краматорської агломерації, і яке становище нині на інших ділянках фронту, розпитаємо нашу Марію Малєвську. Вона зараз на прямому зв'язку зі Сходу. Марія, вітаю, тобі слово.
8: Оксано, вітаю. Так, виїздять сотнями на день, і це навіть візуально видно по вулицях тих таки Слов'янська і Краматорська, якщо порівнювати з тим, що ми бачили тут навесні. Але спочатку хочу пояснити, що за QR-код мав з'явитися зараз разом зі мною на екрані. Це реквізити збору для 151-го розвідувального батальйону на новий пікап. Як виглядає їх нинішній транспорт, покажу за лічені хвилини. Отже, евакуація з Донеччини лише за червень, який ще не закінчився, з регіону виїхало понад 10 тисяч людей, адже щільність обстрілів значно збільшилася. Наприклад, по тій такі Дружківці, лише завчора армія РФ скинула 8 керованих авіабомб, четверо людей дістали поранення, це не рахуючи безпілотників. Одне з влучань кабів припало на тамтешній пожежно-рятувальний загін, який і так працює у вкрай складних, надскладних умовах там нині, а тепер ще й дві їхні автівки і та сама будівля пошкоджені. Чому такий тиск на Дружківку? Бо це місто розташоване неподалік Костянтинівки, яку нині росіяни намагаються захопити. Тобто це містечко між Костянтинівкою та Краматорськом, в якому сьогодні теж вкрай складна ситуація. Щодня каби, фаби, FPV. Щоденні штурми фіксують оборонці Слов'янського напрямку. Це можуть бути прориви на мототехніці, баги, тобто малими групами, які згодом накопичують в більші і штурмують вже далі. Сам Слов'янськ за останні тижні сильно змінив свій вигляд, набагато більше руїн стало. Близько сотні людей на день лише автобусами гуманітарної місії «Проліска» виїздять зараз зі Слов'янська та Краматорська. Волонтери усіма можливими способами вмовляють людей виїжджати вчасно, не чекати, поки населений пункт стане непроїзним, як от Добропілля зараз, а евакуація стане ризиком і для тих, кого вивозять, і для тих, хто, власне, вивозить. Напередодні під час евакуації на Харківщині загинув 25-річний поліціянт, його колега дістала поранення, тому і посадовці, і волонтери закликають не зволікати. Уперше з'явилася навіть послуга евакуації з усіма речами і тваринами. Це безкоштовно, адже саме той факт, що доведеться кидати все нажите і наживати все наново, зупиняє багатьох людей.
14: Якраз такі автівки ви бачите за мною. Для того, щоб родини з дітьми не зволікали з евакуацією, є послуга від Проліски, евакуація з речами. Коли сім'я вивозиться мікроавтобусом, а їхні речі і навіть якісь тваринки виїжджають слідом на вантажівки і веземо на ту адресу, де вони знайшли собі житло. Фронт наближується до Донецької області. Евакуації потребують сотні тисяч людей. І гуманітарна місія Проліска щодня допомагає в цьому.
8: Тепер щодо Покровського напрямку. Військові РФ уже закріпилися в міській забудові Покровська та Мирнограда і накопичуються там, облаштовують позиції. Мета – вийти далі на Добропілля. Це містечко нині все більше нагадує Костянтинівку або той такий Покровськ зразка минулого року. Розбити все, евакуювати звідти людей вже неможливо. Водночас українські оборонці ще тримають позиції на півночі Покровська, повідомляють у 7-му корпусі ДШВ. Зараз ви можете бачити роботу 147-ї окремої артбригади 7-го корпусу. На цих кадрах артилеристи знищують російські РСЗВ, гармату, склад боєприпасів, укриття та особовий склад противника. Напередодні ми працювали також на Куп'янщині з операторами ударних та розвідувальних дронів. Позиції оборонців тут росіяни рясно засипають кабами та молніями, найдешевшими з пінопласту і палок безпілотниками, яких армія РФ нині чимало потрібно. поціляє по прифронтових містах. І такий безпілотник легко може розворотити балкон або квартиру, як ми бачили цього літа у Харкові. А уявіть, яка кількість цих молній нині прилітає по позиціях військових. Утім, навіть в таких умовах підіймають борти в небо, аби прикривати повітряний простір та залітати вглиб противника.
15: На яку максимальну відстань вам особисто вдавалося залітати?
16: Особисто мені 55 кілометрів десь.
15: Це яка область була у вас?
16: Луганська.
15: Луганська область.
16: Так. Пі***ке КСП. Вороже КСП.
15: Чи ви знаєте його подальшу долю, цього КСП?
16: А от сьогодні-завтра буде видно. Але, ну, доля яка? Враження?
17: Я вам скажу так, що багато цілей є. І кожна з цілей, яка вражається, то важлива. І важлива для просування наших військ вперед. Саме жирніше таке, що я бачив, то було ворожий пункт управління. До нього підвозили БК, харчі, все інше. Там було порядка 40 людей. І було враження. От прям душа рвалася, красота.
8: Росіяни, попри те, що зазнали поразки в Куп'янську, не полишають спроб взяти це місто вдруге, бо це важливий логістичний вузол. Як сьогодні виглядає Куп'янськ, хто захищає повітряний простір на цьому напрямку, далі побачите в нашому сюжеті. Нагадаю, що зараз ви маєте бачити QR-код, він висітиме на екрані впродовж цього сюжету. Це збір на новий пікап для 151-го окремого розвідувального батальйону, бо весь їх попередній транспорт росіяни знищили.
18: Режим ручного керування. Блокування каналу газу.
15: Це командир екіпажу 151-го окремого розвідбатальйону на псевдогрін. Він запускає розвідувальний безпілотник. Ви максимально на яку глибину залітали?
19: У нас 67 кілометрів. Ну, в сильних батках.
15: А ось яким пілоти розвіддронів цього підрозділу сьогодні бачать Куп'янськ. Місто, що пережило окупацію 22-го року, росіяни намагаються взяти повторно. Восени 25-го армія РФ увійшла в місто. Але протягом кількох місяців українським армійцям вдалося перерізати росіянам усі логістичні шляхи, заблокувати усіх окупантів всередині, і нині Куп'янськ під контролем сил оборони.
16: Типа Мар'янка. Камня на камні, по суті, нема.
15: Угу.
16: Ні, ну як? Розбите. Непригодне для життя подальшого. Треба заново будувати місто. Інтенсивність боїв там, це якась війна буде, що все літає, все жужить, все вживається.
17: Бачив на початку саме місто, як воно виглядало, і то було прекрасне місто.
20: Ви бачили його цілим?
17: Я бачив його ще цілим, так. То було прекрасне місто, і там ще проживали цивільні мешканці. Зараз то суцільна руїна. І то дуже б'є на бажання знищити їх усіх і відігнати як подалі від наших країн.
15: А їхнє пересування там фіксуєте зараз?
17: Як вам сказати? Вони пересуваються, але їх знищують.
15: А намагаються як прийти, на чому?
19: Ще на мотоциклах, на квадроциклах. Ну, пішком ходять туди. Ну, звісно, не доходять.
15: Тобто вони не полишають своїх спроб, да?
19: Ну, да, ми держимо.
21: Я зрозумів, машинку.
15: Тримають ось такою ціною. За їх

0: вщент повністю. Ну, і один пікап вже теж три рази підривався, ми його вже кожну неділю ремонтуємо. Ну, він теж вже своє доживає. Наразі більше у нас пікапів немає.
1: Зараз я збираю крила.
2: Зараз на екрані ви бачите QR-код та номер карти збору. 151-й окремий розвідбатальйон намагається зібрати на новий транспорт. Без нього, наприклад, ось ці бійці, які перехоплюють російські безпілотники, не зможуть дістатися своїх позицій і прикривати небо.
1: Це у нас компас іде. Це фомінга. Його функції, а вже ж, злетіти, виявити та знищити якусь вражеську ціль, тобто якийсь літачок. Ось недавно нас збив ланцет, ми його збили, прям під нього підлетіли і збили його. Угу. Дім, включаю борт. Ти готов?
3: Так, готов.

0: основном они пытаются перебивать логистические шляхи и FPV-шками, и дешевыми молниями. Дорогие апарати не зараз рідше використовують. Проти кабів ми зробити нічого не можемо.
1: Коли ти збиваєш ворожий ударний дрон, ти розумієш, що ти захистив мирне населення. Тобто, і чи то цивільні автомобілі, чи то військові автомобілі, які пересували по логістичному шляху, тобто як не як когось ми захистили.
2: Допомогти цим бійцям захищати нас може кожен. Реквізити збору на новий пікап досі на екрані. Марія Малєвська, Олександр Бринза, «Факти», СІТВ, «Єдині новини».
3: Ти готов?
4: Путін напередодні вперше визнав дефіцит бензину в Росії через українські удари по російських нафтопереробних заводах. Він скликав позапланову нараду в Кремлі в неділю, що буває вкрай рідко. Запросив не тільки чиновників, а й керівників найбільших енергокомпаній. А потім ще говорив про нестачу пального під час 25-хвилинного інтерв'ю своєму придворному журналісту Павлові Зарубіну. Путін пообіцяв повернути пальне на заправки шляхом збільшення виробництва систем ППО, пришвидшення ремонту НПЗ, імпортуючи бензин з інших країн і наростивши виробництво. У липні воно, за словами Путіна, має перевищити червневі показники. Також російський диктатор запевнив, що бензин у достатній кількості буде доправлений до Криму і землею, і морем. Як він збирається долати проблеми українських ударів по так званому сухопутному мосту та поробних переправах на півострів, Путін не уточнив. Тим часом після серії ударів Сил оборони України окупований Крим дедалі більше опиняється в ізоляції. Російська влада запевняє, що жодних обмежень немає, однак життя на півострові свідчить про протилежне. Як змінюється ситуація в окупованому Криму? У матеріалі Ольги Читайло.
5: Без світла.
6: Сьогоднішнього утра у нас все працює на генераторах.
5: Без бензину.
7: Він не продається слово зовсім.
5: Без якісного зв'язку.
7: Плохая совершенно мобільна зв'язь. Це не дає можливості виходити в інтернет.
5: Від п'ятниці в Криму діє режим надзвичайної ситуації. І хоч окупанти брешуть, що жодних обмежень не буде, по факту вони вже є, їх просто намагаються легалізувати.
8: Ну, перше, вони намагаються врегулювати ці обмеження, які є зараз по паливу. В першу чергу це бензин, якого недостатньо. А зараз через те, що після останніх атак Сил оборони України значно погіршилася ситуація з електрикою, відповідно, на бензин ще більше запит.
5: Заклади у Севастополі працюють до 8-ї вечора, хоча нібито комендантської години немає.
9: Із нововведінь ми тепер до 8-ї часов вечора тусимо везде.
5: Бензин за талонами, за шаленими цінами і тільки по 20 літрів. В одні руки.
10: Это такая вот очередь на Луковську заправку після моста.
5: Спершу окупанти заявляли, що пальне економлять для спецслужб і громадського транспорту, але тепер його немає і для них. 80% міжміських маршруток скасували, а заправки, чиї власники підтримували Путіна, тепер марно просять у нього про допомогу. З бензином ситуація кращою не буде, кажуть експерти. ЗСУ вдалося обрізати логістику. І неправильно казати, що це результат останніх ударів. Це результат систематичної роботи.
11: Фактично останні два роки ми спостерігаємо, як різалася логістика в Крим. Починаючи з військово-морської компоненти, це великі десантні кораблі, що змусило росіян, в принципі, два роки тому вже вивезти кораблі.

0: Криму. Фактично, це знищення, залізничних паромів, як основний логістичний інструмент, який був, мабуть, найбільш важливим.
1: Ось це Чонгарський міст, а це міст через Північно-Кримський канал. На Кримський міст, який залишився цілим, переводять логістику і ППО, щоб захистити цей єдиний шлях. Але Кримський міст не лише транспортна артерія, наголошують експерти.
2: Це ще і можливість передавати величезну кількість електричної енергії для потреб, в тому числі і Збройних сил Російської Федерації, розквартированих на окупованому півострові.
1: Тому поки перебої зі світлом на півострові – це не блекаут, а просто відключення. Справжній блекаут може статися, коли перетнуть і цю артерію.
3: Світа? Ні.
1: ЗСУ ставлять за мету ізолювати окупований півострів, і цілком можна сказати, що частково це завдання вже вдалося. Поки не масово, але росіяни виїжджають. А якщо трапляються ось такі сміливці, які вперто прямують до Росії на півострів,
4: що, готові?
1: То їх зустрічає ось такий кримський вайб.
5: Народ тут нас чекає прикол.
6: Тепер всі ці люди бачили на вокзал. Жесть.
7: Ну і вот этот вид теж чуть-чуть портит. Бойбец.
1: Не дивно, що туристичний сезон закрився так і не відкрившись, порожні готелі, табори та санаторії, де відпочинок заборонений, і пляжі тільки для місцевих.
8: Людей на пляжах мало, практично нет. І взагалі мені кажеться, що це всі місцеві.
1: Потихеньку місцеві проросійсько налаштовані жителі починають говорити, що не так вже їм Росія і потрібна, і взагалі кажуть, що не треба зараз росіянам їхати до Криму і забирати кримські ресурси. Місцеві ж проукраїнські налаштовані жителі кажуть, що готові потерпіти.
9: Радісні з надією, да, певні меседжі.
1: Головне, щоб Крим таки вдалося звільнити. Ольга Читайло, Факти, СІТІВІ, Єдині новини.
10: Ніхто не ставив жодних підписів, але певні можливості завершення війни в Україні обговорювали. Майже через рік Путін визнав, що під час зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом в Анкоріджі ніяких домовленостей досягнуто не було. Про це він теж сказав в інтерв'ю придворному Зарубіну. Повідомив, що Кремль нібито отримав нові пропозиції щодо миру в Україні. Серед них – припинення ударів глиб країн та обмеження бойових дій тільки територіями Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Все це Путіну не підходить, бо, мовляв, дасть змогу Україні перекинути туди війська з інших регіонів, а в плани Москви, сказав він, не входить порятунок київського режиму. А ще диктатор, хоч і намагався продемонструвати, що глибоко обізнаний з ситуацією на фронті, навів вже традиційно неправдиві дані, а також припустився курйозної помилки. Путін стверджував, що загарбникам лишилося 10 кілометрів, щоб дійти до Сум, і 2,5 до Куп'янська, що не відповідає дійсності. А ще оголосив, що українські війська нібито майже оточені в районі Старого Осколу. От тільки Старий Оскіл, російське місто, розташоване в Білгородській області за 100 кілометрів від кордону. Очевидь, Путін мав на увазі річку Оскіл, що тече на Харківщині. Угруповання Об'єднаних сил України вже відповіло. Запропонувало вважати бої за Старий Оскіл анонсом з його боку. У час Великої війни і значущість особливо цінна. 30-річчя Конституції України, яке ми відзначили напередодні, запам'яталося урочистим засіданням Верховної Ради. 28 червня у парламенті відбулася історична зустріч поколінь. Депутати першого і другого скликань, які ухвалили наш основний закон, і нинішні законотворці згадали події 1996 року. На урочистому засіданні Ради також виступили творці Конституції, другий президент України, за наполяганням якого і вдалося ухвалити доленосний основний закон, і військовослужбовець, ровесник нашої Конституції. Докладніше у сюжеті.
11: У сесійній залі Верховної Ради ухвалено тисячі законів, але декларація про державний суверенітет, проголошення акту незалежності України і голосування за Конституцію – це особливі історичні віхи сучасної держави. 28 червня 2026-го тут згадували, якою була конституційна ніч 1996-го.
12: Друзі, ваш професіоналізм дозволив створити документ, який вже 3 десятиліття залишається правовою основою української державності, який витримав і витримує найтемніші часи, часи війни, яку Російська Федерація розв'язала проти нашої країни, проти нашого народу. Конституція сьогодні проходить, мабуть, найважче випробування за всю історію свого існування. Україна, і ви це чудово розумієте, сьогодні захищає не тільки територію, вона захищає своє право бути вільною, демократичною і європейською державою.
11: Другий президент України Леонід Кучма, завдяки наполегливості якого Україна спершу набула першу конституцію незалежної держави, а згодом ухвалила нинішню парламентсько-президентську модель влади, у своєму виступі дякував парламентарям другого скликання за єдність. Єдність, яку депутати продемонстрували тоді, у 1996-му, попри всі суперечки. І єдність, якої Україна потребує нині, у час найбільших випробувань і великої війни.
4: Сьогодні я думаю про єдність всього нашого народу. Єдність перед лицом страшного ворога. Єдність заради майбутнього. Єдність навколо тих принципів та цінностей, які серед інших формулює українська конституція. Українські воїни захищають територіальну цілісність держави. Не тому, що вона зафіксована Конституцією, але вона там зафіксована. І той перелік із 27 адміністративно-територіальних складових України і є нашою правовою червоною лінією, за яку ми ніколи не відступимо. Не маємо такого права. Українські герої піднімають наш головний символ – синьо-жовтий прапор на звільнених від ворога наших землях. Кожного разу це є подвиг, але водночас це і величне втілення статті 20 основного закону.
11: Про важливість об'єднання, незважаючи на політичні партії та прапори, згадав і Іван Кириленко. Народний депутат восьми скликань добре пам'ятає події Конституційної ночі і те історичне голосування.
13: Друзі, так хочеться, щоб ми об'єднувалися не тільки в критичні часи. Так хочеться, щоб це було постійно. Цього вимагають люди, цього вимагає суспільство, цього вимагали два майдани.
11: На урочистому засіданні також виступив і ровесник Конституції України, військовослужбовець Національної гвардії України лейтенант Павло Волченко. Він згадав про зв'язок поколінь і захист нашої держави.
14: Я переконаний, що саме зв'язок між поколіннями, повага до нашої історії та взаємна відповідальність за майбутнє допоможуть Україні вистояти і перемогти. З Днем Конституції України! Слава Україні!
11: Під час урочистостей спікер Руслан Стефанчук вручив нові нагрудні знаки Верховної Ради України. Серед відзначених нагородою за розбудову парламентаризму імені В'ячеслава Чорновола депутат багатьох скликань Іван Заєць. А нагрудний знак за служіння українському народу імені Левка Лук'яненка отримала дружина Левка Григоровича Надія Іванівна.
15: Я вдячна всім сьогодні і завжди, хто оцінює життєвий шлях, роботу Левка Григоровича Лук'яненка. Це надзвичайно. Він дуже любив людей, Україну, мову, культуру і всіх. Він хотів з кожного зробити друга України і любов до України. Я дякую вам.
11: Таку ж нагороду Верховної Ради України отримав і другий президент України Леонід Кучма. За самовіддане служіння українському народу, зміцнення української державності та державного суверенітету України, захист національних інтересів, розвиток громадянського суспільства в Україні. І, звісно, на завершення, як і 30 років тому, спільне фото на центральному вході до Верховної Ради, як ще один символ єдності поколінь і України. Із парламенту Василь Зафіанюк, Факти ICTV, єдині новини.
10: Два тижні тому, 15 червня, після чергового терористичного обстрілу Києва, росіяни поцілили у головну духовну святиню православних всієї Східної Європи. Ворожий дрон влучив в Успенський собор Києво-Печерської лаври, від масштабної пожежі згоріла значна частина покрівлі храму. Через той обстріл загалом постраждали майже два десятки пам'яток на території заповідника. Факти поцікавились, в якому стані нині Успенський собор, що вже вдалося зробити у лаврі, та які плани на відновлення та реставрацію головного храму. З подробицями Василь Саф'янюк.
16: 10 днів тому росіяни поцілили у самісіньке серце Києво-Печерської лаври – Успенський собор. Нині цей храм виглядає ось так. Тут постійний гул від теплових гармат. Вони осушують приміщення головного храму Лаври, а також ось цей іконостас, який дуже постраждав і від кіптяви, і, власне, від води, якою рятувальники рятували цей храм.
11: Щодня всі двері Успенського храму відчинені навстіж. Так вивітрюють запах гару, просушують стіни та іконостаси.
17: Зараз у нас задача висушити, щоб нормалізувалося температурне вологісний режим. Зверху захищено зараз, тобто волога, дощі вже не потрапляється.
11: Захищає собор тимчасова покрівля, змонтована рятувальниками Держслужби з надзвичайних ситуацій. Матеріали і обладнання на 2 мільйони гривень надали благодійники. Тож тепер можна зосередитися на обстеженні внутрішньої частини Успенського собору, аби зрозуміти масштаби і ступень пошкоджень.
18: Робимо консервативні заходи всередині собору, мається на увазі іконостаси, які були активно оброблені водою або були вражені водою, яка падала з покрівлі. Їх треба буде повністю просушити, провести консервацію, подивитися, можливо, що якісь ікони потребуватиме додаткової реставрації.
11: Фахівці, окрім оцінки пошкоджень собору, вирішують, яке має бути консерваційне укриття храму, яке слід зробити до зими. А вже далі черга дійде і до реставрації та відновлення мідного даху та елементів позолоти.
18: Зараз, власне, ведуться роботи по підготовці проєктно-кошторисної документації, по розробці консерваційного даху і подальшій реставрації вже повністю покрівлі собору. Це тривалий процес, він займе не менше 2 років, на жаль, і ці роботи, вони коштуватимуть достатньо дорого.
11: Про точні суми на відновлення і чіткі терміни робіт мови взагалі не може бути. Та про одну особливу дату, до якої в Лаврі хочуть зробити певні роботи, сказати можуть.
18: До Успіння, до храмового свята цієї пам'ятки собор був в належному стані і міг прийняти відвідувачів і урочиста служба на 15 серпня, на День Успіння, на 975-ту річницю Києво-Печерської лаври, щоб міг прийняти і вірян, і святих отців.
11: Чи вдасться це зробити? На все воля Божа і, звісно ж, старання людей, впевнений намісник Києво-Печерської лаври єпископ Авраамій. Один лише центральний іконостас, найбільший в Україні, заввишки у 25 метрів. Спершу слід ретельно підсушити і оглянути.
19: От зараз ми розуміємо, що треба повністю все, повністю робити реставрацію, а це ж ви розуміли, це все знімається, оці колони, ікони те саме, ці всі ікони треба знімати для того, щоб їх почистити, для того, щоб реставратори оглянули їхній стан.
11: Авраамій вважає справжньою милістю Бога те, як 15 червня вдалося врятувати Успенський собор завдяки швидкій і професійній реакції рятувальників, правоохоронців, а також допомозі ченців та керівників заповідника, які переносили ікони та священні реліквії з охопленого полум'ям храму просто у дзвіницю.
19: Після влучання розпочався дощ, хоча по прогнозам не очікували з ніякого дощу. От це була явна виявлена милість Божа, повторююсь, і те, що ми разом із братією, те, що разом ми із поліцією, із рятівниками нашими, із співробітниками заповідника, все було в диму, тут нічого не було видно.
11: Хто не поспішав допомагати рятувати святиню, що дивно і незбагненно, так це ченці Української православної церкви Московського патріархату. Їх начебто за документами на території Нижньої Лаври досі майже 150, а рятувати головний храм прийшло лише кілька з них.
19: Прийшло на допомогу лише 5. І то з них, якщо я не помиляюся, 3 монахів і 2 мирських людей. От і все. Я як монах, насамперед, не маю права когось засуджувати. Кожен робить вибір. Я не можу зрозуміти, як можна спокійно спати, особливо в ту ніч, і не прийти було на допомогу.
11: На щастя, і в Україні, і серед наших міжнародних партнерів є багато людей, які вже прийшли на допомогу і активно долучаються до відновлення Успенського собору. Окрім обіцянки уряду виділити гроші із резервного фонду, заявили про готовність допомогти і представники великого бізнесу. Приміром, Приватбанк відкрив спеціальний конверт, на який вже зібрали 4 мільйони гривень. Головне, впевнений намісник Лаври, щоб українські православні таки об'єдналися і пам'ятали, чому триває ця війна і хто її почав.
19: Ми маємо зрозуміти одне, що ворог не тут. а ворог, який б'є по нас. І я закликаю вкотре всіх нас об'єднатися, особливо всіх братів, сестер, котрі до цих пір знаходяться поза огорожею канонічного православ'я, все-таки одуматись і разом і прийти і молитися до єдиного Бога у нашій святій Успенській Києво-Печерській лаврі.
11: Василь Саф'янюк, Віктор Зеленков, Факти АСТВ, єдині новини.
10: Відновлення після війни набуває нового виміру. На Київщині на базі однієї з медичних установ відкрили одразу два нові простори для відновлення військових. 20-й реабілітаційний центр мережі рекавері та 16-й центр ментального здоров'я мережі повернення, де фізичне та психологічне відновлення працюють як єдиний процес. Обидва проєкти заснувала подружжя Віктор та Олена Пінчуки у партнерстві з державою. Головна ідея в тому, щоб фізичне та психологічне відновлення відбувалися паралельно. Адже якщо травми тіла видно одразу, то наслідки пережитого стресу часто залишаються непомітними. Саме тому тут працюють разом фізичні терапевти і фахівці з ментального здоров'я, щоб повернення захисників до життя було справді комплексним і послідовним.
20: Хтось заново вчиться ходити, хтось відновлює силу рук, а хтось робить перші кроки після важкого поранення. Так щодня військові ветерани відновлюються у новому центрі рекавері на Київщині. Сучасні тренажери, інноваційні апарати і професійний супровід фахівців, які повертають свободу руху захисникам. Фізичний терапевт Костянтин якраз контролює вправи пацієнта з травмованою ногою на тренажері.
21: За рахунок того, оцих тросів він піднімає людину і не дає їй робити повне навантаження на нижні кінцівки. Тим самим, якщо навіть людина почне падати або завалюватись, він повністю утримує і людина буде в повній безпеці.
20: Поряд тренується Віталій. Акцент на роботу м'язів. Чоловік дістав поранення у лютому. Ворожий дрон поцілив у його з побратимами авто.
22: Вирвало 25% відсотків квадрицепсу. І зараз все навантаження, яке було, біг, присідання, треба переносити на іншу частину квадрицепса.
20: Головне не перестаратися, і за цим пильнують фізичні терапевти.
22: Фізичний терапевт – це як вчитель в школі. Це від нього я знаю, що треба робити таку вправу на таку групу мишць. Якщо б він мене вчив, я би сам би не зробив. Я робив щось схоже, але це не було вірно, я так ефективно.
20: Після складних поранень тіло знову вчиться рухатися, тож навіть звичні побутові навички опановуєш заново з ерготерапевтом.
23: Це можуть бути або поранення кисті верхньої кінцівки, черепно-мозкові травми, травми, через які вони отримали там ампутацію, тобто їм треба навчитися користуватися протезами верхніх або нижніх кінцівок, або взагалі навчитися керувати там кріслом колісним і адаптувати свій побут під ці потреби.
20: Головна ж місія ерготерапії – самостійність пацієнта.
22: Полегшення в плані фізичного, мені легше ходити, мені легше рухатися, згинатися і тому подібне. Краще працює кисть завдяки ерготерапевтам, краще я згинаюся завдяки попрацюванню рубців і всіх цих апаратів, які ставляться мені на тіло.
20: Над кожним пацієнтом працює мультидисциплінарна команда – фахівці фізичної реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти-масажисти, терапевти мови і мовлення, психологи. Їхнє вміння і сучасне обладнання дозволяє підібрати індивідуальну програму реабілітації кожному військовому.
24: Важливо, що саме коли пацієнт знаходиться в центрі уваги, професійності реабілітаційного відновлення забезпечує нам відновлення швидке, ефективне, якісне і розуміння між пацієнтом та командою.
20: Нині це вже 20-й центр рекавері в Україні. Національну мережу інноваційних реабілітаційних центрів для поранених військових заснували Віктор та Олена Пінчуки у партнерстві з державою. За кілька років рекавері став одним із найбільших благодійних проєктів медичної реабілітації в країні, що допомагає захисникам і захисницям безоплатно проходити сучасне відновлення. За понад 3 роки роботи мережі тут отримали допомогу понад 48 тисяч пацієнтів.
25: Ми розбудували фізичну реабілітацію в нашій країні як такову, її не існувало. В 22-му році її не існувало. Тому то, що ми зробили, як приватний сектор в партнерстві з державою, дуже швидко, дуже швидко. Туди все нове, все суперпотужне. І навчання. Тисячі наших фахівців ці роки навчились. Зараз в Україні, мені здається, найбільш потужна, найбільш сучасна фізична реабілітація в світі. На жаль, і з точки зору обладнання, технології і фахівців. Ну так, да, тому це не про не тільки про цифри, цифри важливі, але це про те, що з нуля, як і багато чого в державі під час війни, Military Tech теж з нуля. Ну, такі дронові і так далі. І це теж такий приклад. З нуля я порівнюю це. Реабілітація суперсучасна. Її не існувала, а зараз вона існує суперська. І ми тут були криголамами, піонером.
20: Також тут відкрили 16-й центр ментального здоров'я «Повернення», ще один благодійний проєкт Віктора та Олени Пінчуків. Відтепер два центри фізичного і психологічного відновлення військових комплексно працюють під одним дахом.
24: Тому що це процеси, які є поєднані, і вони не можуть бути окремо. Єдине, що запит на психологічну допомогу має бути добровільний від пацієнта, ми це завжди враховуємо і цінуємо.
20: В одному з кабінетів саме триває родинна арт-терапія. Віктор з дружиною та дітьми розмальовують футболки для майбутньої фотосесії.
22: Відволікає від проблем, з якими ти маєш стосунки зараз, від того, що ти пережив. І це дійсно так сконцентровано на такій маленькій ділянці. І потім бачиш результат, я задоволений.
20: Підтримка близьких – важлива складова ментального відновлення. Тому фахівці центрів працюють з військовими і членами їхніх родин. Центри ментального здоров'я «Повернення» вже надають безоплатну допомогу понад 25 тисячам військових, ветеранів і членів їхніх родин. Наслідки бойового досвіду – від тривожних і депресивних станів до ПТСР – тут долають психіатри, психологи, психотерапевти. У результаті поступово руйнуються стигми. І дедалі більше військових звертається по допомогу без страху чи сорому – розуміючи, ментальне здоров'я таке ж важливе, як і фізичне.
0: Ми про це і пояснюємо, ми говоримо, що хлопці, ви не роботи, що головний мозок втомлюється, що контузії багаточисельні, вони також провокують розлади і емоційної, і когнітивної сфери. І звертаються за допомогою і хлопці, іноді по сприянню своїх дружин, а іноді за сприяння своїх побратимів, коли кажуть, слухай, мені допомогло. Піди.
20: Поєднання фізичної та ментальної реабілітації уже показало ефективність, тож цей досвід будуть масштабувати. Засновник проєктів «Рікавері» та «Повернення» Віктор Пінчук переконаний, робота з ветеранами стане однією з ключових для країни після завершення війни, тож розвивати її слід вже зараз.
25: Це наші герої і героїні, які після війни, вони молоді, сучасні, лідери, вони наші герої, завдяки їм держава існує і буде існувати, незалежність буде, суверенітет буде, ми будемо в Європейському Союзі і так далі, далі, далі. Це завдяки їм. І це на кілька поколінь один з найголовніших фокусів у держави. Тільки завдяки їм держава існує і держава, ну, мені здається, буде дуже успішною. І тому робота у всіх напрямках, пов'язаних з ветеранами, це повинен бути абсолютний пріоритет держави.
20: Даніл Самсонов, Максим Костенко, Факта ІСТВ. Єдині новини.
10: Війна не зупинила іноземних інвесторів. Попри безпекові ризики, великі міжнародні компанії продовжують вкладати гроші в українську економіку, відкривати виробництва та створювати нові робочі місця. На конференції з відновлення України в польському Гданську такі інвестиції називають одним із головних сигналів довіри до нашої держави. Серед найяскравіших прикладів – компанія, яка не лише зберегла свою присутність в Україні, а й розширює бізнес в умовах повномасштабної війни.
2: Саме інвестиції приватного бізнесу стали однією з ключових тем конференції з відновлення України у польському Гданську. Для іноземних компаній вкладати кошти в економіку держави, що живе під постійними ракетними ударами, рішення не лише бізнесове, а й стратегічне. Саме тому кожен новий інвестиційний проєкт сьогодні розглядають як сигнал довіри до України та її майбутнього. Одним із найяскравіших прикладів стала компанія Philip Morris International, яка інвестувала 30 мільйонів доларів у запуск нової виробничої фабрики на Львівщині.
3: Ми як компанія, перш за все, інвестуємо в людей, в досвід, для того, щоб ці люди мали можливість працювати на благо країни. Другий момент, ми інвестуємо в наші фабрики, У нас зараз дві фабрики в Україні, одна у Харкові, яка закрита з початку війни, іншу ми відкрили у Львові, і це досить вагомі інвестиції.
2: При цьому безпека працівників залишається безумовним пріоритетом компанії. Саме тому на території нового виробництва збудували сучасне укриття, інвестувавши в нього 60 мільйонів гривень. Загалом нова фабрика вже створила 250 робочих місць. Частина колективу – працівники, які були релоковані з Харкова після початку повномасштабного вторгнення.
3: Ми зберегли повністю штат наших працівників. Ми підтримували і підтримуємо наших людей в тих непростих умовах, в яких вони працюють. Ми працюємо по всій країні. У нас є люди, які працюють в Сумах, Харкові, в Миколаєві, в Дніпрі, в Полтаві. До речі, у нас багато людей, хто працює за кордоном і хто хоче повернутись.
2: Керівник українського офісу Філіп Моріс розповідає, інвестиції компанії не обмежуються лише виробництвом. До того ж, бізнес залишається одним із найбільших платників податків. Від початку повномасштабного вторгнення компанія перерахувала до державного бюджету понад 181 мільярд гривень. Це гроші, які сьогодні працюють на оборону країни, соціальну сферу та підтримку економічної стійкості. Втім, саме інвестори визнають, це лише частина майбутнього відновлення.
3: Нам потрібні прозорі правила гри на ринку для того, щоб країна мала можливість працювати, щоб люди, бізнес, всі ми разом розуміли, що відбувається. І тоді інвестиції прийдуть, і тоді майбутнє буде більш цікавим і більш класним, ніж зараз. Я в це вірю, і я сподіваюся, що так і буде.
2: На конференції у Гданську дедалі частіше звучить думка – відбудову не можна відкладати до завершення війни. Саме зараз формується економічний фундамент майбутнього. Іноземний бізнес не лише вкладає кошти, а й переносить в Україну сучасні виробництва, створює нові робочі місця, платить податки та передає міжнародні досвід управління. Для потенційних інвесторів це надзвичайно важливий сигнал. З Гданська Наталія Жуковська. Спеціально для фактів. Марафон «Єдині новини».
10: Україна активно шукає нові джерела енергії, адже війна довела, що енергетична незалежність – це питання безпеки. Водночас навколо будівництва вітрових електростанцій нерідко виникають суперечки. Одні називають їх шляхом до енергетичної незалежності, інші висловлюють занепокоєння через можливий вплив на довкілля. На Львівщині одна з найбільших вітрових електростанцій Заходу України вже майже 10 років демонструє, як такі проєкти працюють у партнерстві з громадою та з дотриманням екологічних стандартів. А на Сумщині силу вітру використовують для енергостійкості лікарні. Чому відповідально збудована вітрова електростанція може стати перевагою для громади? Далі у сюжеті.
1: Вітер – один із потужних відновлювальних ресурсів України. До повномасштабної війни основний потенціал вітроенергетики був зосереджений на півдні та сході країни. Та сьогодні значна частина цих територій окупована або перебуває під постійною загрозою обстрілів. Саме тому кожен новий проєкт вітрової генерації набуває особливої цінності і для держави, і для громад. Прикладом є одна з вітрових електростанцій на Львівщині. Вона серед перших такого масштабу на заході України та функціонує вже понад 9 років.
5: Під час планування вибору ділянки питання екологічні були першочерговими і питання взаємодії з громадами. Для нас було важливо, щоб цей проект гарно інтегрувався в місцеву екосистему, як природну, так і екосистему населеного пункту. Українське законодавство того часу дуже багато питань не регулювало в питанні вітроенергетики. Тому ми використовували кращі міжнародні практики, зокрема німецькі, данські.
1: Перед початком робіт вивчали ландшафт, особливості місцевої флори і фауни, напрямки міграції птахів, а також працювали із громадою. Нині тут діють 10 сучасних вітрових турбін загальною потужністю понад 30 мегаватт. Цього достатньо, щоб забезпечувати електроенергією місцеву громаду та кілька сусідніх. За роки роботи Самбірська вітрова електростанція стала ще й туристичною локацією. Сюди приїжджають по краєвиди, фотографії та відпочинок серед природи. Поруч почали розвиватися садиби та рекреаційний бізнес.
6: Взагалі не зважаю, я думаю, що навпаки, якби тут з боку стояв якийсь завод, то було б набагато гірше. Тому вітряки, навпаки, воно ж не створює додаткового якогось шуму. Воно візуально не є якось неприємно на нього спостерігати.
1: Позитивні зміни відчули і місцеві жителі.
4: Плюси є в тому, що йдуть надходження у бюджет і створюються нові, можуть бути створені нових робочих місць і ремонт доріг. Відповідно йде і туристична привабливість для людей. Приїжджають і молоді подружжя фотографуються, і приїжджають діти.
1: Втім, вітроенергетика – це не лише великі електростанції. Сьогодні дедалі більше громад роблять ставку на локальні рішення, які допомагають забезпечити енергонезалежність критичної інфраструктури. Саме такий приклад – лікарня у місті Конотоп. Для прикордонної Сумщини це не лише питання економії. Насамперед, це енергетична стійкість медичного закладу, який має працювати навіть під час перебоїв із централізованим електропостачанням. Тим паче лікарня обслуговує більше 100 тисяч жителів.
7: В межах проекту було додатково встановлено 12 кВт сонячних панелей, акумуляторні станції ємністю 40 кВт, вітрогенератор 40 кВт. Кіловат. І дана система, вже вона така комплексна, повна, вона дозволяє забезпечувати більшу частину потреб хірургічного корпусу власною енергією, накопичувати цю енергію і використовувати в разі перебоїв.
1: Допомогла встановити унікальну для України гібридну систему міжнародна гуманітарна організація «Людина в біді». Вона поєднує вітрову турбіну, сонячні панелі та акумуляторні батареї. Завдяки цьому лікарня отримує стабільне електропостачання, незалежно від часу доби чи пори року.
8: Окрім Конотопа, ми також зараз закуповуємо такий же комплект для Тростянця, для того, щоб підтримати міську лікарню в цьому місті. Через рік такі лікарні, як в Конотопі або в Тростянці, вони будуть повністю енергонезалежні, вони зможуть працювати навіть у умовах, коли будуть обмеження. Обладнання, яке потребує постійно енергозабезпечення, воно буде працювати безперебійно, а значить, люди, які отримують цю допомогу, вони будуть також захищені.
1: Велика вітрова електростанція чи компактна турбіна біля лікарні – різні моделі однієї мети. Якщо такі проєкти реалізовують відповідально, вони приносять користь і громадам, і довкіллю. А в умовах війни кожен новий об'єкт вітроенергетики – це ще один крок до енергетичної незалежності України. Оксана Ясницька, Альона Вєтрова, Тарас Оленець та Денис Сінегін. Факти СІТІВІ. Єдині новини.
10: 1300. Стільки людей загинуло через екстремальну спеку в Європі за тиждень, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я. Там зазначають, йдеться про зміну клімату. Аномальну спеку в регіоні фіксують тепер щороку. Європа – континент, який нагрівається найшвидше на Землі. Темпи потепління тут удвічі перевищують середні глобальні показники. Тим часом європейські будинки, робочі місця та школи не були побудовані з огляду на такі температури. Найбільше постраждала Франція, тут плюс 40 і вище, трималося понад тиждень. Тепер прийшли ще й грози. Втім, спека поволі покидає країну та переміщується на схід. У Польщі напередодні зафіксували 40,5 градусів, це найвища температура за останні 100 років. Там і в Німеччині через спеку деформується покриття доріг та залізничні колії, потяги подекуди курсують із перебоями. Сьогодні літня спека б'є рекорди в Україні. Плюс 35-37 у тіні, але вже від середи почнеться зниження температури. Наприкінці тижня прогнозують обвал до 19 градусів в день. Погода дошкуляє багатьом. У Львові спека змінилася сильними зливами та буревієм. Внаслідок ураження блискавкою госпіталізована 6-річна дівчинка. Зараз вона перебуває в реанімації під наглядом лікарів. Стан стабільний. Видимих слідів ураження немає. У місті повалені дерева, одне впало на тролейбус, на різних вулицях стихія порвала контактні мережі, впав світлофор. Сильний вітер зірвав частину даху будівлі Шевченківської районної адміністрації та пошкодив вікна. Влада просить містян не ховатись під деревами, не наближатись до обірваних дротів і пошкоджених конструкцій. Сильний вітер валив дерева ще в кількох західних областях України. У Дубенському районі Рівненщини пошкоджена покрівля у двох будівлях, а також дві автівки. А менше години тому сильні зливи накрили Київ і столичний регіон. Знову затопило підземні переходи, дороги, довелося зупиняти транспорт. Пориви вітру валили дерева просто на припарковані авто. Про постраждалих поки інформації немає. Водночас найспекотніше було сьогодні саме на заході. У Луцьку 37 тепла. Цікаво, що на півдні було найпрохолодніше – 26-28 з плюсом. Завтра спека спадатиме до 31-34 тепла, на заході дощитиме. Відчутно прохолодніше стане у п'ятницю від 22 до 28 градусів тепла. А в суботу синоптики прогнозують, зокрема, у Києві плюс 17-19 із дощем. Зниження температури супроводжуватиметься сильним вітром і шквалами. Через спеку повертаються відключення світла. Аварійні знеструмлення сьогодні діяли на Рівненщині та Хмельниччині. На завтра Обленерго анонсували застосування графіків у всіх регіонах України – 17 до 22. Через спеку різко зросло споживання. У Києві кожні плюс 3 градуси додають близько 100 мегаватт навантаження на систему, пояснює гендиректор компанії-постачальника «Ясно» Сергій Коваленко. Працюють домашні кондиціонери, великі системи кондиціонування офісів, магазинів, торгових центрів та підприємств. Спека – це серйозне випробування для обладнання, яке пережило численні російські атаки, наголошує Коваленко. Зараз частина в активних ремонтах, частина працює буквально на межі. Попереджає, найближчими днями енергосистема буде працювати в напруженому режимі, тож варто тримати напоготові заряджені пауербанки. «Укренерго» просить українців активно користуватися електроприладами у денний час з 10 до 4, коли багато електроенергії генерують сонячні електростанції, а ввечері вмикати мінімально. Це всі новини на цю мить. Я дякую, що цей час ви провели з нами. Тихого вам вечора і ночі, і слава Україні!

0: вперше за країну, яка піклується про дітей.
1: На нашому шевроні герб гетьмана Івана Мазепи, хрест – віра, півмісяць – готовність до бою, зірка – світло нашої правди. А девіз «Прес шаблі маєм право» говорить сам за себе. Ми – нащадки вільні і стоїмо за Україну зі зброєю в руках.
0: 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи.
2: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх. Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: слабкість. Повернутись – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
1: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
2: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
3: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше їх однобудь.
4: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
5: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
6: Командир 413-го полку, рейс.
7: Погоди нема, як ми летим.
8: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
9: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
10: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
3: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми – Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Пупков. Починаємо. У ці хвилини рій дронів атакує регіони Росії, потужні вибухи лунають у Підмосков'ї. Місцева влада звітує, що російська ППО нібито збила понад півсотні безпілотників. Про велику кількість дронів повідомляють жителі Тули, Рязані та Краснодарського краю. Інформація про можливі пошкодження об'єктів уточнюється. Троє загиблих і щонайменше 20 поранених. Такі наслідки атак на Запоріжжя безпілотниками впродовж доби. Окупанти гатили FPV-шками по громадському та приватному транспорту, СТО, паркам і двічі по будівлі Запорізької обласної військової адміністрації. Про дроновий терор Олена Каптюх далі.
5: FPV один за одним. Росіяни влаштували в Запоріжжі справжній дроновий терор. Перший вгатив у маршрутку повну пасажирів. Анатолій їхав просто за нею і на власні очі побачив удар.
6: Прийшов взрив, зразу паніка. Сработали.
7: Стався вибух, відразу паніка. Спрацювали подушки, мене накрило. Потім, коли я розключив очі, попереду стояла маршрутка. Її влучило ззаді двері в правий верхній кут. І вона спалахнула.
6: І вона загоріла.
5: На місці загинуло двоє чоловіків. Ще одна важко поранена жінка померла у кареті швидкої. Пасажирів та водія посікло уламками. Люди дістали контузії та садна. Внаслідок удару до лікарні доправили 8 людей. А це вже FPV вгатив біля муніципального автобуса просто у середмісті. Вибуховою хвилею вибило вікна. 7 поранених, зокрема й двоє дівчат 14 і 16 років. Найбільше дісталося водію.
8: Водія забрала швидка, понесла в лікарню. Скло пострадало, розбивало скло.
5: Ударом на перехресті погнуло дорожні знаки та світлофор.
9: Не саме жваве перехрест, тому що тут їздять всі люди з однієї частини міста в іншу. Шевченківський район підіймається. Ви можете саме подивитися, скільки поток автівок, хлопці з поліції працюють, регулюють.
5: І ще один дрон влетів просто у будівлю обласної адміністрації. Спалахнула пожежа. Її оперативно загасили. Протягом минулого дня безпілотники поцілили у Запоріжжі також вантажівку із продуктами та СТО. Під ударом опинився і центральний парк. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
4: Генеральний штаб оновив дані про втрати ворога за добу. Наші бійці вбили та поранили 1350 окупантів, поцілили і техніку, 71 артилерійську систему та майже 500 одиниць автомобільної техніки. Поменшило у росіян також танків та бойових броньованих машин. 78-ма десантно-штурмова не тільки на полі бою, а й на треку. На чемпіонаті з дрифту цього року зібралося з півсотні пілотів, серед яких і команда 7-го корпусу ДШВ, яку представили цивільні гонщики. За якими критеріями вони їздять та як заявили про себе на треку, розкаже Дарина Козир.
10: Адреналін і жага до перемоги – це все відчувається тут, на треку. Другий етап чемпіонату зібрав 50 найсильніших пілотів з усієї України. Та до змагання долучається 78-ма окрема десантно-штурмова бригада, щоб показати свій характер.
11: Серед яскравих болідів, які готують до заїздів, бачимо їх – спорткари 7-го корпусу ДШВ. Сьогодні їх представляють 2 пілоти. Вони – не військові. Один із них – Євген, який займається дрифтом ще з 2021-го.
12: Спочатку це було хобі, яке переросло в вже таке увлечення конкретне. Півжиття займає, можна сказати.
11: З досвідом Євген зрозумів, що дизайн – це безумовно гарно і видовищно. Але головне – все ж комплектація. Чим легше авто, тим більша швидкість. Тож усередині автомобіля все.
12: Саме необхідне, що потрібно. Сидіння спеціальне, до речі, також має бути амалаговане, як і пілот. Спеціальна наклейка, що воно точно підходить для всіх змагань. Далі. двері кермо, ручник і короткоходна коробка передач.
11: Але без дотримання правил і стандартів до змагань пілоту зась.
1: Критерій автомобілю – це технічні вимоги, які відповідають по Федерації автоспорту. Пілот – це вже його навики водіння, проявляється вже в кваліфікації, тренуваннях. Обов'язково на наявність ліцензії, яку пілот приобретає у УФАО.
11: Та окрім перегонів, 78-ма десантно-штурмова прямо тут розгорнула рекрутинговий хаб, аби всі охочі могли познайомитись із бійцями бригади.
2: Щоб цивільне населення бачило, що ми сучасні, що ми молоді, що нам теж цікаві такі прекрасні змагання, які сьогодні відбуваються. Підходить багато молоді, цікавляться, залишають контактні телефони і в подальшому приходять до нас.
11: Цьогоріч до чемпіонату долучилися сили спеціальних операцій. Вони стали першими в Україні та Європі серед. Ми Україна, марафон, єдині новини.
4: У Монако стався теракт, постраждала родина українців. Це батьки віком 50-60 років та 13-річний підліток. Чоловік та жінка у критичному стані, хлопець у стані середньої тяжкості. Вибух пролунав у вестибюлі житлового комплексу, коли родина заходила усередину. Попередньо вибухнув пристрій, захований у рюкзак. Камери спостереження зафіксували чоловіка, який його залишив біля входу будинку. За даними французьких видань, постраждалий – це бізнесмен із Дніпра Вадим Єрмолаєв, один із найбільших забудовників міста, який раніше входив до переліку 100 найбагатших людей України за версією Forbes. У 23-му році проти нього були запроваджені санкції через його алкогольний бізнес в окупованому Криму. Україна отримала від Данії далекобійні 155-міліметрові артснаряди. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров після зустрічі зі своїм данським колегою. За його словами, данські партнери оперативно погодили заміну раніше анонсованих боєприпасів на далекобійні, відповідно до потреб українського війська. Ці снаряди вже застосовують на фронті. Також сторони обговорили нові пакети військової допомоги, які анонсують найближчим часом. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Данія надала Україні допомоги на майже 10 мільярдів євро.
13: Ми ці доставки отримали досить швидко. Була зміна контракту з боку наших партнерів. І вже на полі бою цей Extended Range снаряд, дальній снаряд. І ця зміна якості допомоги також відбулася достатньо швидко. І сьогодні я відзначив, що мій колега-міністр є одним з найбільш швидких і ефективних міністрів, яких я бачив. Тому що швидкість реакції на всі наші запити, швидкий приїзд в Україну – це заслуговує уваги і подяки з нашого боку.
4: У Чорнобильській зоні відчуження горять ліси. Масштаб пожежі такий, що дим дістається столиці. Наразі вогонь намагаються приборкати понад 200 рятувальників. Їм доводиться працювати у надскладних умовах, зазначають у ДСНС. Температура плавить екіпірування, навколо густий їдкий дим. Аби дістатися у середків займання, техніка розчищає шляхи. А щоб вогонь не розповсюджувався лісом, прокладають мінералізовані смуги. Погодні гойдалки. Попри вечірні грози та буревії, сьогодні в день буде знову аномально спекотно. Напередодні в Україні зафіксували нові температурні рекорди. У західних областях температура сягала 40 градусів в тіні. Поплавило дороги та покрутило трамвайні колії. І синоптики попереджають, липень буде не менш гарячим. Тож, як рятуються від спеки у регіонах країни? Дивимось далі.
14: Кубів на день – це як 250 повних ванн. Стільки виливають води на львівські вулиці, аби хоч трохи збити спеку. Водовозки виїжджають самісінького ранку і проходять по маршруту, що

0: години аж до заходу сонця.
1: В першу чергу коливаються вулиці, які є магістральними, ось, а також трамвайні колії. Ось, тому що метал рейок при такому температурному режимі в районі 30 градусів, він розширюється і є велика ймовірність того, що може просто рейки вистрілити. І тоді буде загроза тому, що будуть простої в русі громадського транспорту.
0: Температурні рекорди у плюс 36 місто Лева б'є вже четвертий день поспіль. Такої спеки у місті не було останні 60 років, кажуть синоптики. Людей на вулиці поменшало, особливо у пік жари. З 11 до 15 столики біля кав'ярень порожні. Діти освіжаються у міських фонтанах. А дорослі на площі Ринок. Там біля ратуші встановили розпилювачі води.
2: Голова розвалюється від жари, але ну оце, якщо пройтися, то набагато легше стає.
3: Ми самі туристи приїхали з іншого міста і, правда, сюди просто приходимо холодитися.
4: Мені, напевно, легше, ніж Моніці, тому що я можу більше, мені здається, адаптуватись, і я розумію там потреби тіла. Моніка дуже важко переживає, вона постійно тягне в тіньочок, от навіть згодили на рамку.
0: У лікарнях міста за два дні з десяток пацієнтів із тепловим ударом. Усі дорослі від 22 до 84 років. Люди, які працюють на ринках, будівельники чи ті, хто надто довго без захисту перебував на сонці. Як розпізнати небезпеку і запобігти їх, поради від лікаря.
5: Першими симптомами перегрівання, які вас мають насторожити, це головний біль, головокружіння, посилене серцебиття, виражена пітливість, гаряча шкіра, можливо, епізод втрати свідомості. Загальна слабкість виражена. Щоб уникнути даного стану, потрібно вживати достатню кількість рідини протягом дня, навіть якщо ви не відчуваєте спраги, не перебувати на сонці у пікові періоди, тобто з 11 до 4, носити легкий одяг, користуватися головними уборами SPF, кремами, а також не перебувати довго у душних приміщеннях.
0: Аномальна спека під плюс 40 тримається по всій країні. Через неї на Волині та Рівненщині планують запровадити нові графіки роботи. Рекомендують розпочинати трудовий день раніше, щоб у полудень люди не працювали на відкритому повітрі. Першими зміни тестуватимуть дорожники.
6: Те, що можна робити якісно і потребує світлої пори доби, ці роботи відбуваються в проміжку від 5 ранку до 9, 10, в залежності від саме температурного режиму, і ті роботи, які можна виконувати якісно і безпечно вночі, виконувати їх в темну пору доби.
0: У Вінниці аномально високих температур не витримали навіть трамвайні колії. Просто посеред дороги у центрі міста вигнуло рейку. Це паралізувало рух трамваїв у середмісті. Транспортникам довелось виводити на маршрут додаткові автобусні рейси.
7: Ось видно ця колія, яка піднялася. Вона не лопнула, вона просто піднялася десь на висоту до півметра. Залізо розширилось від аномальної температури. Вниз воно не може піти, бо воно в жолобі ні вправо, ні вліво. В нього була можливість тільки піднятися вверх. Що воно і зробило? За мою практику, більше 30 років на підприємстві, це перший випадок.
0: Рух транспорту у місті відновили за кілька годин, та остаточно ремонтувати рейки комунальники взялися лише уночі, аби не зупиняти трамваї у день і знову ж таки через сильну спеку. Вже ближче до вихідних очікується хвиля прохолоди із районів Скандинавії та країн Балтії. Та синоптики прогнозують, липень буде не менш спекотним, а аномальна жара чергуватиметься з грозами та шквалами, як це було напередодні у Львові. Там наприкінці дня раптово почалась сильна злива та буревій. За лічені хвилини повалило 30 дерев, обірвало лінії електропередач, побило вікна й авто, а також зірвало покрівлю з райадміністрації. Вже відомо про одну постраждалу – 6-річну дівчинку вдарило блискавкою. Нині маленька у реанімації. Олександра Стасишин, Вікторія Гейтман, Володимир Миколайчук. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
8: Олена Центило далі продовжить. Наступний випуск о 8:00.
9: Ми боремося за країну рівних можливостей.
10: 10 років підрозділу поліції КОАТ. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОАТ. 10 років відданості Україні.
11: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього.

0: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
1: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: Інформаційний ранок триває. Ми з вас інформуємо про найважливіше, що відбувається в Україні, світі і навколо. Мене звуть Олена Цантило, вся величезна команда «Ми Україна» працює наступні кілька годин для вас. І почнімо з приємної новини. На Московщині масово лунають будильники. Спрацювали. Бо саме в ці хвилини дрони атакують Російщину. Вибухи в Подмосков'ї. Місцева влада звітує, що російська ППО нібито збила понад півсотні безпілотників, і це лише на підльоті до Москви. Про величезну кількість дронів повідомляють жителі Тули, Рязані, Краснодарського краю і так само Новоросійська. Неможливі пошкодження інфраструктурних об'єктів, але це уточнюється. Майже усі найбільші нафтопереробні заводи Росії атакували українські дрони. Це дані станом на кінець червня. Серед 10 найбільших лише 2 російських НПЗ, які поки не були уражені. Розташовані вони далеко за Уралом. Ангарська нафтохімічна компанія в Іркутській області та Омський нафтопереробний завод. Російські ЗМІ визнають, заводи у Москві та Ярославлі лише від початку року атакували по кілька разів, ба більше, через суттєві руйнування підприємства змушені скорочувати чи повністю зупиняти виробництво, як от підмосковський той самий завод. Сергій Брачук долучається, військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Доброго ранку, пане Сергію.
4: Слава Україні, слава силам оборони, вітаю.
3: Героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Сьогоднішній ранок, напевно, ми присвячуємо тим людям, які забезпечують гарне тло для початку нашого ефіру. Спасибі всім тим людям, які вчаються московські кришки літати, які зривають кришки росіянцям. І та за що звучить все частіше з російських пабліків. Що ви бачите в тій в тих атаках або в тих комплексах атак, які ми спостерігаємо останнім часом на Російщину? Бо очевидно, що дронові комбінації, вони багатоходові, вони не обійшлися без партизанського або інспірованого руху, який безпосередньо існує в Росії. І як вам вважається, а далі буде чи далі буде яскравіше?
4: Ну, по-перше, далі вже є і, звичайно, далі буде. Тим більше, лише перший місяць літа закінчується. Ми розуміємо прекрасно, що ті сили, які планують, я маю на увазі наші штаби відповідні, наші центри прийняття рішень, які планують відповідні операції, враховують усі фактори, які мають впливати на те, щоб Росія втрачала щонайбільше ресурсу для ведення війни проти України. Тому що ми бачимо, враховуються і фактори погодні, тобто спека, і зрозуміло, що бачите, є удари і по енергетичній інфраструктурі, це пов'язано в тому числі і з тим фактором, про який я сказав. Це лише один з елементів. А взагалі, ті будильники, про які ви сказали, мені хотілося, щоб на Росії вони були налаштовані, ну, на мелодію, принаймні, Лебединого озера. Я думаю, що з часом це так буде відбуватися. Якщо говорити про системність, стратегічність наших ударів по території Російської Федерації, треба, звичайно, згадати такий елемент, як удари по тимчасово окупованих територіях. Сьогодні нам теж тут є про що говорити, зокрема, і по Криму. Ну, Крим взагалі, я не знаю, там вони коли-небудь сплять чи ні, відповідно, тому що там сьогодні залізнична інфраструктура, були влучання, у нас Мелітополь постійно в центрі уваги, це теж енергетична інфраструктура, в тому числі інфраструктура окупаційної тимчасової влади на території Запорізької області, частини Запорізької області. Так от, власне, всі ці елементи, вони, бачите, включають різнопланові такі удари, тобто, якщо ми раніше говорили про те, що перше, наш дрон долетів, потім ми говорили про відстань, подивіться, 800, 900, понад 1000, відзначали такі фактори, потім стали говорити влучання в НПЗ. Влучання по кілька разів для того, щоб добивати цю інфраструктуру. Ну і, власне, потім стали додаватися відповідні пазли, які сьогодні мають, ну, таку цілісну картину того, що робить Україна для того, аби

0: у вас називається, де той самий ресурс ведення війни, про який я сказав, і це безпосередньо впливає на лінію бойового зіткнення. Тому очевидно, що я думаю, не всі літні подарунки, чому я про літо загострю увагу, не всі літні подарунки сьогодні роздано відповідно окупантам як на території Російської Федерації, так власне на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Далі буде. Я думаю, буде певний ще морський фактор, але це не анонсування подій. Ну, скажімо так, це такі внутрішні відчуття.
1: Давайте про окуповані, тимчасово або наново окуповані території і логістику. Ще два мости, автомобільний Новоазовськ, це Донеччина, і ще один між Таганрогом, Ростовом та Кримом, це поблизу Бердянська, Мелітополя, якщо я правильно орієнтуюся на карті. Це останні здобутки українських сил оборони. Очевидно, що логістика росіян іде в мінус. Очевидно, що ми вже проговорили, що перспектива Криму залишитися ізольованим, вона наближається. Але найбільше мене цікавить саме неможливість продовжувати бойові дії, бодай не такою інтенсивністю, як ми це спостерігаємо на півдні. Чи ви прогнозуєте, що логістична складність, проблема, ізоляція для росіян може обернутися найближче часом? І в якій часовій перспективі саме неможливістю продовжувати воювати? Це про провізію, це про резерв в окупанта штуках, це про БК тощо. Або будуть використовувати, даруйте, повітряний шлях для того, щоб забезпечити все це?
0: Ну, власне, хотілося б побачити, як це буде використовуватись повітряний шлях, про який, зокрема, говорив валдайський сиділець Путін. Він теж говорив там і про море, до речі, чому я на морі акцентую увагу. Якщо говорити, власне, про південну операційну зону, то, як і прогнозували ми на вашому каналі кілька місяців тому, що тут буде дуже багато цікавих подій, власне, не помилилися, слава Богу. Якщо говорити про ті фактори, які ви зазначили, відповідно, звичайно, мова йде про те, щоб знизити тиск, відповідно, ну, зокрема, наприклад, на Запорізькому фронті, для того, щоб відтягнути російські війська від Запоріжжя, для того, щоб зменшити їхні можливості ведення саме інтенсивних бойових дій, продовжуються наші удари, так звані мідл-страйки. Хотів би зразу зазначити, що, звичайно, ворог не сидить на місці. Це нелегка прогулянка для наших побратимів сьогодні організувати ось такі патрулювання ворожої логістики, нищити її постійно кожного дня. Ворог починає, ну, скажімо так, проявляти певні ознаки адаптування. Але це не означає, що ми сидимо на місці, обрали свій шлях і торуємо лише цією дорогою. Ні, сьогодні теж є доволі таки багато цікавинок. І головне, є масштабування. Знаєте, от в мене були певні такі хвилювання, кажу відверто, про те, що вистачить нам відповідної ресурсності і масштабування цих процесів. Вистачає. Сподіваюся, будемо лише нарощувати наші спроможності. І, до речі, якщо ми говоримо там, відповідно, про сухопутні дороги, ми говоримо про морські якісь ворожі шляхи, про повітря, власне, я сьогодні задав. Так, ця робота, вона продовжується, вона не зменшується, очевидно. Можливо, комусь не вистачає, знаєте, кожного дня, щоб там було по кільканадцять мостів знищено. Роботи багато, всі координати відомі. І, до речі, дуже влучно теж згадано про партизанські рухи, зокрема, і на території тимчасово окупованих наших регіонів, відповідно, працюють відповідно такі рухи, працює підпільний рух, і ми бачимо ці результати. Тому південна операційна зона, вона ще, ну, скажімо, на сьогодні свій новинний потенціал не показала. І ми дійсно говоримо про те, що ворог змушений коригувати свої плани. Ворог змушений сьогодні, відповідно, якісь ресурси свої перекидати, намагатися їх перекидати принаймні з однієї ділянки фронту на іншу. Тому що, так, і провізія, і питна вода, що особливо сьогодні є актуально БК і так далі, тому подібне. Цього не вистачає. А надалі не вистачатиме, сподіваюся, більше.
1: Пане Сергію, якщо ми говоримо про рішення, які потрібні для цієї війни, зокрема, ми говоримо про технологічні рішення, доречним і влучним був пост з 9 пунктів радника міністра оборони Сергія Флеша. Чого у нас немає, окрім власної балістики, але це такий геймсченджер, принаймні, на думку Флеша. У нас немає серійного та масового рішення проти КАБів, які безпосередньо створюють найбільше проблем на фронтах. І величезна проблема з атаками дронів на прифронтові зони. Системи оповіщення і системні дії щодо боротьби з дронами. Як ви бачите цю ситуацію? Чи ми маємо що протиставити? чи ми можемо це в осяжній перспективі технологічній, виробничій, часовій, даруйте, масштабній, запропонувати і реалізувати? Ну і окремий пункт, даруйте, це про радіолокаційні системи, яких теж бракує, за словами Сергія Флеша.
0: Тут важко не погодитися, зрозуміло, щодо кабів, протистояння, противага, відповідно, дуже багато намагань знайти якісь технологічні рішення. Найкращий напрямок, який, на мій погляд, сьогодні обрано, і знову-таки ми говоримо про якийсь певний вже бойовий досвід, він має бути, звичайно, і потім масштабування процесів, це якраз про боротьбу з кабами. Нам треба наступальні, скажімо, елементи використовувати, тобто власні керовані авіаційні бомби, які будуть завдавати ударів якраз по передньому краю ворога, ну і далі по інфраструктурних об'єктах, відповідно, там, скажімо так, умовно ближнього тилу. Тобто те, що сьогодні ворог робить, і ми завжди ж говорили, що два фактори, які впливають на поле бою з боку Російської Федерації, де вони, на жаль, на сьогодні мають перевагу, це кількість особового складу, якраз використання авіаційного озброєння. Якщо ми ці процеси масштабуємо, ну і, звичайно, українська балістика. Я думаю, що ці два фактори, звичайно, не можна не сказати про наші ребри. Звичайно, ми не можемо не сказати там про управління боєм і зв'язком. Хоча тут у нас, ну скажімо так, ми близькі до певного паритету. Так, росіяни теж не стоять на місці, це треба відзначати. Сподіваємося наших військових інженерів, тому що технології, дійсно, ви бачите, сьогодні з тих перерахованих 9 пунктів, все про технології, відповідно. Якщо ми це масштабуємо, то, звичайно, тоді ми можемо говорити про те, що в нас є ударні кулаки, у нас є оцей наступальний потенціал, де не треба використання людей, щоб їх не втрачати. Ну, ті ж самі каби, знову таки, балістика. Це, на мій погляд, найголовніше на сьогодні.
1: Слухайте, тут є проблема. Виявляється, українські війська в оточенні біля Старого Осколу. Але проблема проблемніша, оскільки Старий Оскіл – це місто в Білгородській області Росії. А Путін, коли заявляв, що українські війська потрапили в оточення біля Старого Осколу, який в Білгородській області Росії, він сильно переплутав, ну, чи карту догори ногами, чи невідомо що. Бо абсолютно іронічну таку заяву випустив наш генеральний штаб, каже, що ми лише просуваємося до Старого Осколу в Білгородській області, але Путіну краще знати, можливо, у нього якісь інші дані. А що відбувається? Ну, очевидно, що Путін мав заявити, що це біля річки Оскіл відбувається як це, оточення, захоплення українських військ і так далі. Не перший раз і не 21-й. Нагадаю, 15 разів відсувалися і пересувалися дата повного захоплення Донбасу. Напередодні Зеленський про це говорив. Але що ж це за така критична помилка? Невже геть всі в Росії розівчилися карти читати?
0: Я не думаю, що розлучилися, хоча з іншого боку росіяни завжди вихвалялися тим, що в них найкращі мапи, але зразка ще Першої світової війни. Вони казали, наш генеральний штаб, тобто їхній генеральний штаб, він найкращий. Бачите, вони по тих мапах видно і воюють. Щодо просування, до речі, я думаю, не лише про Білгородщину. Сьогодні ви вже казали, і ми про це згадували, що Підмосковщина, ми й до Москви вже просуваємось, поки що повітряним шляхом. Звичайно, такі помилки зараз прибираються до речі, з там офіційних сайтів. Я не думаю, що це омовка. Тут можна говорити про фізичний стан, не до диктатора. А з іншого боку, ми розуміємо, що, і я думаю, в цьому теж є такий певний плюс. Не все говориться, не все доноситься наверх в Російській Федерації, вся та правда. Хоча по Старому Осколу, можливо, це, знаєте, там якась така обмовочка, вона, ну, все-таки дійсно Господь носить піксель. Я сподіваюся, те, що це такий певний знак. Жарти жартами, але насправді ми розуміємо, що, мабуть, певний управлінський хаос все-таки в Російській Федерації він присутній, перш за все, там, на вищих керівних поличках. Сподіваюся, це для нас теж буде плюс. Хоча, давайте повернемося на кілька секунд назад, давайте більше кабів, давайте більше української балістики. Я до наших інженерів, звичайно, величезне прохання, і буде легше просуватися українським військам.
1: Сергій Брачук, військовий експерт і речник Української добровольчої армії з нами цього ранку. Дякую. Понад 1300 учасників війни проти України отримали посади у російській владі. За даними ворожих ЗМІ, йдеться про тих, хто виграв місцеві або регіональні вибори, чи отримав призначення до структур влади та громадських організацій із значною державною участю. Найбільше таких призначень у 25-му році зафіксували. За даними медіа, переважно йдеться про муніципальні та регіональні посади, що так чи так пов'язані з міжнародною, даруйте, молодіжною політикою, патріотичним вихованням і роботою з ветеранами. А реальна кількість таких призначень може бути значно більшою. Міністерство Литви вважає, що нині наростає загроза російських диверсій та атак на критичну інфраструктуру. Йдеться про країни Балтії, зокрема. Водночас у відомстві переконані, нині немає жодних ознак того, що Росія готується до широкомасштабного нападу на країни Балтії. У Вільнюсі також вважають, що Кремль може навмисно поширювати чутки про можливе вторгнення, аби залякати союзників України та відвернути увагу від своїх невдач у війні. Мінськ відповість із застосуванням усього свого потенціалу, якщо Збройні сили України перетнуть кордон з Білоруссю. Це погрози від заступника міністра закордонних справ Ігоря Секрети. Каже, такі червоні лінії встановив Лукашенко і додав, що Захід нібито усвідомлює, що будь-який напад на союзну державу матиме важкі наслідки і негайну відповідь. Геннадій Дубов долучається, політичний оглядач. Пане Геннадію, вітаю.
2: Вітаю вас, доброго ранку.
1: Давайте, от, власне, з Білорусі і розпочнімо. А виглядає так, що комунікація Путін-Лукашенко виявилася не такою стандартною, не такою ефективною і не такою передбачуваною, як ми могли собі уявити. А що тепер? За якими руками і за якими рухами варто слідкувати, які йдуть з Мінська? І як щодо Пекіна і Вашингтона? Лукашенко і далі буде мітатися між цими двома столицями? Чи буде ще щось?
2: Ну, скоріш за все, таки буде, тому що рухи, неочікуваний рух, який відбувся після зустрічі з Путіним, це якраз був рух у напрямку Пекіну. Чому він був неочікуваний? Тому що Лукашенко нещодавно з державним візитом в столиці Китайської Народної Республіки перебував. І, як правило, власне, не частіше, ніж одного разу на рік подібного роду візиту відбувається. Тобто це, до певної міри, точно позаплановий, власне, візит. І про що саме йшла мова і в чому була нагальна потреба його здійснювати. На сьогодні висновки ми зробити не можемо, тому що ні після Валдаю, ні після Пекіну таких розлогих великих заяв не було. Ми почули лише такі чергові фрази з приводу того, що Білорусь здатна і може всіма засобами боронити свій суверенітет і не допустить будь-яких нападів на свою територію. Тому нового тут нічого немає з одного боку, з іншого боку ця географія і таймінг поїздок, він, власне, наштовхує на думку, що Лукашенко такі, власне, із останніх сил, так би мовити, пробує балансувати, пробує левіювати між всіма трьома стилами.
1: Намагаємося налагодити і відновити зв'язок з паном Геннадієм Дубовим. Розуміємо, що обставини такі, які є, власне, ми дбаємо про те, щоб налагодити максимально оперативну комунікацію з паном Геннадієм. Тим часом можемо поглянути на карту повітряних тривог. Станом на зараз вона виглядає ось так. Ми бачимо, що частина Харківської області, Луганська, Донецька, Автономна Республіка Крим, а так само один район на Чернігівщині зараз потерпають від повітряної тривоги. Зверніть також увагу, Миколаївська та Херсонська область залежать так само від атак із неба. Там по два райони зараз перебувають у зоні потенційної небезпеки. Загроза артилерійських обстрілів фіксована в Дніпропетровській області. І ще маємо розуміти про обставини, в яких опинилася сьогодні Росія. Маємо повідомлення про те, що Московська область, а так само Новоросійськ, Брянськ потерпають від повітряної загрози. Більше 50 безпілотників збили, про це звітує офіційна влада Москви. Ми ж спостерігаємо за цими обставинами, які є. І можемо повернутися до пана Геннадія. Пане Геннадію, ви повернулися, дякую. То зупинилися якраз на моменті візиту потенційного анонсованого в Пекін.
2: Справа в тому, що я закінчу то, на чому перервався. Мабуть, Лукашенко сьогодні просто він оце своє петляння, він інтенсифікував і буде продовжувати пробувати бути добрим, ну, наскільки це можливо в поточних умовах для всіх, передусім, з його точки зору, великих гравців. Це і Вашингтон, це і Москва, це і Пекін. Тому говорити про те, що Лукашенко на сьогодні готовий повною мірою виконувати всі вказівки Путіна, я думаю, що немає підстав, так чи інакше, він хоч в такий своєрідний спосіб, але намагається виявляти свою самостійність, тому, скоріше, це, мабуть, для нас добрі новини, аніж погані.
1: Яких новин ми чекаємо, даруйте, після Гданська і після тієї ситуації? Якщо проаналізувати в медіа, то очевидно, що більшість польських медіа зафіксували це з позиції конфлікту, який нині між Варшавою і Києвом. Ми пам'ятаємо пропозицію представника Балтійських країн, який каже, а давайте я буду посередником для врегулювання цього конфлікту. Чи можемо впоратися самі? А можливо і не можемо. І чи взагалі розглядає зараз Європа спробу з'ясувати ступінь суверенітету і межі, за які навіть наші друзі і партнери не можуть переступати, загрозою для подальшого демократичного устрою об'єднання країн?
2: Ну, ви знаєте, дійсно, сьогодні така тривожна обстановка з точки зору внутрішніх відносин. І, з одного боку, ми можемо піти шляхом такої дипломатичної деескалації, коли наші друзі зможуть відігравати зусилля посередників. З іншого боку, ми можемо шукати інші приводи, і життя нам буде їх давати для того, щоб поглиблювати відповідні протиріччя і розколи. От просто навіть зараз мені відомо, що в Рейк'явіку, в Ісландії, перебуває українська дитяча балетна трупа, там 50 чемоданів з декораціями якої втратили поляки, відповідно, в своєму аеропорті і не хочуть повертати. От навіть такий привід може стати, власне, підставою для того, щоб твердити, що поляки нам намагаються зробити щось погане. Але сподіваємося, насправді, це просто технічні проблеми, так само, як і в багатьох інших питаннях наших взаємовідносин. І в цілому ми, як країни-сусіди, як країни, які прагнемо бути в одному об'єднанні, знайдемо спільну мову.
1: А давайте тепер теж додамо трошки пазлів в цю картину. Польща-Швеція на рівні прем'єрів підтримку України підтвердили. Дональд Туск і Ульф Крістерсон в Гдині підтвердили готовність підтримувати Україну після того, як підписали угоду про купівлю трьох шведських підводних човнів А-26 Польщею. І паралельно маємо повідомлення від міністра національної оборони Польщі Владислава Косиняка-Камиша, який виступає з різкою заявою щодо європейської інтеграції України. Каже, що навіть можуть нібито підняти питання про інтеграцію в зв'язку з нашою спробою захищати свою історичну пам'ять. Що тут переможе, даруйте? Здоровий глузд чи історичні травми? І як має виглядати діалог надалі? Бо очевидно, що ми з поляками не можемо не діалогувати.
2: Поки сьогодні, власне, це знаходиться поза межами влади польських політиків, тому що існує послідовність прийняття будь-яких нових членів у Європейський Союз. Сьогодні ми знаходимося на етапі виконання відповідних 6 кластерів, які вже починають відкриватися для нас, і по суті тут жодних питань щодо національної пам'яті не може бути порушено. А коли ми підійдемо до завершення глав кластерів і зможемо відповідати всім критеріям, які виставляє нам Брюссель, тоді, скоріш за все, буде інше покоління польських політиків або інша обстановка, скажімо так, і подібного роду заяви щодо історичної пам'яті, ми просто про них фізично забудемо, тому що коли ми говоримо про Європейський Союз, треба відповідно пам'ятати, що це не союз країн, які однаково дивляться на свою історію, бо у тієї ж Німеччини з Францією, там щодо різних питань, ну не про 20 століття мова йде, а про трошки навіть раніше, є різночитання, і це не заважає їм бути першою і другою економікою Європейського Союзу. Бо так чи інакше, це про механізми державного управління, про економіку, про щось, що є відмінним від історичної пам'яті, національної гідності. І Європейський Союз – це союз достатньо прагматичний, хоча і з певним ціннісним таким відтінком. Тому ці розмови слід сприймати спокійно і говорити про те, що саме це питання буде таким каменем спотикання на нашому шляху. Підстав немає, там без цього нам вистачає чим займатися, і історія і наближення нашої інтерпретації до польської сьогодні не входить там умовно в топ-5 питань, які нам потрібно і нагально треба вирішити.
1: Давайте ще подивимося трохи за кордон і трохи на російщину. Уявімо, 43-й рік, 1943 рік, умовно кажучи, пляжі в Європі або, наприклад, десь на відпочинку, а просто в Європі зустрічаються родина німецького нациста із тим, хто звільняє із радянського солдата. Ну, абсолютно якась сюрреалістична історія. Але сьогодні росіяни вільно можуть виїжджати за кордон. 1300 окупантів і учасників СВО так званого отримали посади в російській владі. Це ще одне підтвердження того, що легітимізують і надалі цих злочинців, військових зокрема. І очевидно, що далі наші партнери, не тільки європейські, продовжуються грати, а в що продовжують грати? В демократію, коли вони не забороняють в'їзд в росіянам, коли вони закривають на це очі. Ми розуміємо, що економіка переважає, економіка передусім, і росіяни продовжують вести гроші. Але тим не менше, що переважає і чи є опція, механізм і дієвий алгоритм, як зробити так, щоб росіян ані в Європах, ані, даруйте, в Африках не було?
2: Це лише питання двосторонніх відносин, тому що навіть цього року вийшло інтерв'ю британського посла в Москві. Треба зрозуміти, що і у Британії, і у всіх європейських країнах працюють в столиці РФ посольства, консульства, і в цілому відносини зберігаються на найвищому рівні, як правило, на рівні надзвичайних і повноважних послів. Так от, британський посол говорив про те, що більше ніж 90% по 25-му року заявок на отримання британських віз – вони задовольняються. Тому тут не лише Європейський Союз, а й наш столітній партнер, він з нашої точки зору дивну поведінку сповідує. З одного боку, з іншого боку, вони завжди зможуть відповісти, що там не сьогодні, так завтра, або через рік, або через ще колись мир наступить, і відповідно необхідно тримати двері відкритими, ну і так далі. Там про ядерну війну також можуть згадати. Тому в цілому сьогодні, мабуть, найбільше, на що ми можемо розраховувати, це ініціативи, які сьогодні вже є предмет розгляду в Європейському Союзі. Мова йде про необхідність власне заборони в'їзду громадян РФ, які брали участь у війні проти України. Але тут головним поки не вирішеним питанням технічним є те, а як же ж з'ясовувати всі списки. Тобто, безумовно, ті, хто обвинувачується, зокрема, державою Україна у вчиненні воєнних та інших злочинів, це достатньо просто. Списки до європейців ми зможемо передати і цим людям, відповідно, можна заблокувати отримання віз, а от що зробити з рештою, тому що недалеко не всі там мільйон плюс росіян поіменно є в нашому розпорядженні і щодо них здійснюються кримінальні провадження. Тому поки це питання знаходиться в стадії розгляду і, ймовірно, тут мова буде йти про якісь дані розвідки, про зливи великих баз даних і на цій підставі прийняття рішень про відмову у видачі віз. Поки, принаймні, дискусія обертається навколо цього. Якісь умовно більш потужні кроки, вони можливі лише у випадку, якщо буде переглянуто власне формат взаємовідносин дипломатичних країн Європейського Союзу і Російської Федерації. Отут чи готові європейці, враховуючи, що в них і в їх компанії достатньо багато активів заморожено на території Російської Федерації, і це майже відповідає тому, що заморожено російське на території Європейського Союзу з точки зору вартості. Чи готові вони на такий ціннісний крок, що є достатньо шкідливим для їх економік і, власне, руйнує перспективу відновлення, на що, власне, наголошують, на чому наголошують ряд європейських політиків. Оці всі питання сьогодні не вирішуються, на них воліють не відповідати ні ствердно, ні відповідно заперечно. Тому сьогодні приблизно отак.
1: Хороші новини з Підмосков'я. Місцеві повідомляють про перші прильоти. Всі аеропорти Москви закриті через небезпеку безпілотників. Продовжують залітати нові безпілотники. 419 звітує російська влада по всій території Російщини, були збиті, 50 з них навколо Москви. Запитання моє стосуватиметься сірих схем постачання тих самих елементів і комплектуючих, які потрібні для того, щоб продовжувати Росії війну проти України. Ми взагалі дочекаємося з вами реального закриття постачання більшості сірих каналів. Всіх, напевно, що ні. Але оцих схем, обхідних шляхів і рішучих кроків. Бо, очевидно, це також питання двосторонніх відносин. І це питання рішення на рівні урядів.
2: Ну, не тільки, тому що багато так званих сірих схем – це схеми через треті країни. Як, можливо, ну, давненько вже, але думаю, що не сильно змінилося з тих часів, говорив пан Влад Власюк, який по санкційній політиці є радником Володимира Зеленського, санкції введені порядка 50 країнами проти Російської Федерації. Тобто, якщо ми беремо цифру навіть ООНівських країн в 193, віднімаємо Росію, Білорусь, виходить 191, віднімаємо 50, виходить все одно більше, ніж 140 держав, які навіть не ввели обмеження. Тим більше, що коли ми говоримо про обмеження і санкції, це не означає, що торгівля повною мірою припинена, бо вона не припинена, і в тому числі з боку європейських країн і тих же Сполучених Штатів. Відповідно, лише обмежується номенклатура і товари подвійного призначення, безумовно, є в списку такому, в стоп-листі. Але, так чи інакше, інша торгівля відбувається, а от те, що є в стоп-листі, вони купують через Емірати, через Киргизстан, Казахстан, ну і насправді перелік країн цей достатньо довгий. І при всьому багато товарів під американськими і європейськими брендами, вони реально виробляються в Китайській Народній Республіці. Це також ні для кого не новина. А своєю чергою Китай, він постачає оці компоненти як нам, так і в адресу Російської Федерації. Тому без того, щоб переглянути взагалі в принципі архітектуру світової торгівлі, зробити її, так би мовити, менш глобальною, повною мірою запхнути ці дірки щодо технологій і товарів, які, відповідно, є носіями таких технологій, повною мірою, мабуть, неможливо. Тому сьогодні і українська влада через санкційні механізми та іншими засобами намагається мінімізувати, власне, ці постачання, робити їх більш дорожчими, сповільнювати їх. І це, мабуть, максимум того, що от в сучасному світі, в принципі, можна зробити.
1: Геннадій Дубов був в ефірі «Політичний оглядач». Дякую, що долучилися. Інформація від повітряних сил, реактивний безпілотник у напрямку Кропивницького з південного сходу, ще один на захід Херсонської області з півдня, район Кролевця, це Сумщина, південним курсом, і реактивний безпілотник у напрямку Путивль, це також Сумська область із північного сходу. Ви точно знаєте, що робити, маєте убезпечити себе настільки, наскільки це можливо в нинішніх обставинах. 184 бойові зіткнення на фронті напередодні. 18 разів російські війська наступали на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах Софіївки, Родинського та Біляківки. За попередніми підрахунками, Сили оборони України ліквідували 29 окупантів, знищено або подавлено 316 безпілотників різних типів. Андрій Отчинаш долучається до нашої бесіди. Це офіцер 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж Нацгвардії». Андрію, рада вітати.
3: Доброго ранку, студія. Доброго ранку, телеглядачі. Слава Україні.
1: Героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. QR-код, який з'являється біля обличчя Андрія, свідчить про те, що збір, але збір на дрон, даруйте, обмовилися, але не так сильно. Збір на дрон або дрон на збір, в залежності від того, як вам більше подобається, питання у тому, що потрібні гроші. Потрібно, якщо мені не зраджує мій прекрасний зір, 800 тисяч гривень. І 23% ми вже зібрали, маємо стартову позицію, але точно ми можемо зібрати більше, ніж 190 тисяч. Давайте, панове, докидайте. Ну, дивіться, мотивація сильно проста. Ви прокинулись, це привід задонатите. Ви не можете прокинутись, це вдвічі привід задонатите. У вас болить голова, бо горять чорнобильські торф'яники? Ну, мені здається, що це просто божественний привід задонатити для того, щоб займалися, ну, не знаю, торф'яниками більше, аніж росіянами. Хай би горіли більше росіяни. З того буде більше користі. Ну, світові серед іншого. І так можете звинувачувати мене в розлюдненні. Даруйте, якщо я вам, Андрію, зіпсувала настрій перед тим, як ви маєте сказати про тепловізійні дрони, які вам потрібні.
3: Абсолютно ні. Дякую вам, як завжди, за те, що ви публікуєте наші збори.
1: Не дякуйте, я вас прошу.
3: Та я не можна дякувати, ви так гарно стараєтесь, щоб люди нам задонатили. Я абсолютно розумію кожного українця, важко задонатити.
1: Я дуже хочу, щоб ви всі повернулися додому. Я дуже хочу бачити своїх вдома, тому я не стараюсь для когось. Я дуже хочу, щоб моя дитина бачила всіх вас. І ну, це не для вас, це для нас. Допоки ми ділимо війну на вашу і нашу, нам буде важко добиватися того, щоб війна закінчилась.
3: Сьогодні ми збираємо на тепловізійні дрони. Їхня актуальність, вона росте за рахунок теплого періоду часу, за рахунок того, що на вулиці Велика Зеленка, за рахунок Будь ласка, не платьте.
1: Не буду, не буду.
3: За рахунок того, що велика зеленка, за рахунок того, що противник почав пересуватися значно більше, використовуючи цю зеленку. І якщо буквально декілька місяців назад ми використовували тепловізійні дрони виключно для того, щоб пересуватися, не для того, щоб використовувати їх вночі, коли противник пересувається, наразі за рахунок цієї зеленки ми змушені їх використовувати і вдень, і вночі, щоб шукати противника. Тому, на жаль, вони частіше втрачаються, відповідно, їхня актуальність тільки зростає. Тому буду вдячний все ж таки кожному, хто допоможе нам збором.
1: Мусите, панове, мусите. Андрію, а як це працює з їхніми плащами або інакшими винаходами, які активно використовують росіяни і не тільки? Ми прекрасно розуміємо, що китайці тут тестують свої опції і, зокрема, те, що вони пропонують для свого військпрому. Чи ви вже спостерігали, окрім плащ-палаток оцих наметів, які захищають від тепла людського, да, умовно кажучи, окупанта, щось інакше, інноваційніше на вашому напрямку?
3: Не зовсім інноваційніше, але досить кумедне. Ми спостерігали умовні кущі. Це коли росіяни, умовно кажучи, брали такі парасольки, вони були накладені зверху сіном або травою, тобто, в принципі, мали вигляд куща, і ну, реально, насправді, важко помітити пересування. Якби це смішно не було, це виглядає як купка рухливих кущиків, умовно кажучи, але на загальному полі, на загальній зеленці, ти їх просто фізично можеш не, ну, не помітити. І найцікавіше, це коли летить дрон і буквально бачить, коли цей кущик починає рухатися, ти такий: що? І тоді вже розумієш, що насправді противник використовує щось нове. Але, знову ж таки, це ознака того, що противник розвивається. Це ознака того, що противник намагається знайти якийсь метод, як рухатися мінімально з втратами, як рухатися так, щоб ми їх не знайшли. Тобто, якби це смішно і кумедно зі сторони не виглядало, це інколи може мати навіть хороші для противника, на жаль, наслідки. Тому що це теж потрібно розуміти.
1: Давайте будемо відверті, ми всі слідкуємо за картою. Ми розуміємо, що Діпстейт оновлюється трохи з запізненням для того, щоб, ну, для того, щоб, зрозуміло, безпекове питання, але Покровський напрямок залишається найбільш атакованим, найбільш інтенсивним з точки зору кількості атак з того, що нам дає Генштаб. А що змінилося з інтенсивності, глибини підходів і самого спрямування атакових спроб росіян?
3: В смузі оборони 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» з хорошого – це те, що за рік противник так і не зміг прорватися до населеного пункту Добропілля досі на сьогодні. Тобто це хороший показник, це показник того, що все ж таки оборона стоїть. Також ми бачимо, що незважаючи на все це, противник досить велику кількість резервів застосував. Противник так і не зміг прорватися до населеного пункту Добропілля досі на сьогодні. Тобто це хороший показник, це показник того, що все ж таки оборона стоїть. Також ми бачимо, що незважаючи на все це, противник досить велику кількість резервів застосовує в нас на напрямку і застосовує велику кількість підрозділів морської піхоти, яка є трішки краще підготовленою і яка, в принципі, навіть інколи якісно збиває наші дрони. Тобто ми бачили ситуацію, де група російських військовослужбовців збила, напевно, нам з десяток дронів, декілька важких тощо, тільки тоді була знищена. Тобто все ж таки їх навчають теж працювати грамотно. Вони почали використовувати дрони на, не дрони, а мотоцикли, на електромотоцикли, для того, щоб ми їх не чули. Тобто вони пересуваються з максимальною тишою. Тобто, насправді, як це відбувається? Дрони не можуть закрити повністю всю розвідку. Це фізично неможливо. Десь хтось випав, якусь позицію знищили. В когось дронів просто немає на позиції, поки не підвезли, так? І цим користується противник. І раніше, коли вони їздили на звичайних мотоциклах, їх було фізично чути, що вони рухаються з такого-то, такого-то приблизно напрямку. Ми всі чудово розуміли, що вони будуть рухатись по певних дорогах, відповідно, туди відправляли додатковий розвідувальний борт. Наразі, коли вони використовують електромотоцикли, їх фізично не чути, і ти їх чуєш там ледь не тоді, коли вони під'їжджають під твою позицію. Тому це теж певна небезпека. Тобто противник, на жаль, знову ж таки розвивається і шукає методи, як протидіяти нашій обороні.
1: Цьому корпус ДШВ, зокрема, кажуть, що противникам навколо Гришиного, коли обговорювали ситуацію, противникові вдалося завести пілотів, дронарів у міста і фактично залишити їх на дислокацію для того, щоб вони в певний момент почали з іншого боку атакувати. Чи ви спостерігаєте таки там, де ви дислокуєтеся? І як з цим давати раду?
3: Найгірше, що є в нас на напрямку, це те, що противнику вдалося захопити велику кількість шахт, велику кількість досить такі, як то правильно сказати, оборонездатних територій і завести туди безпосередньо безпілотників. Тобто в нас є, наприклад, там на карті, умовно кажучи, шахти деякі, на яких ми знаємо, що є 3-4 екіпажа противника, які використовують FPV, які є досить таки близько до лінії бойового зіткнення, але тим не менше ми нічого з ними фізично не можемо зробити, тому що там є шахти, які можна складати ракетами, можна обстрілювати важкі, можна робити ну буквально все, що тільки хотілося б робити, але за рахунок знову ж таки того, що це великі шахти, там є де сховатися, там є підземні ходи тощо. Противник, на жаль, їх використовує зовсім в негативному характері до нас, при тому намагаючись знищувати нашу логістику. Тобто він настільки близько до смуги оборони, тобто безпосередньо до бойових дій, де сидять наші піхотні підрозділи, що має можливість FPV-шку посилати значно далі. Тобто посилати вже до логістичних наших маршрутів, знищуючи безпосередньо логістику. І це, я вважаю, одна з найбільших наших проблем.
1: 50 тисяч гривень накрапало на банку. Зовсім не привід зупинятися, бо потрібно сильно більше, 800 тисяч гривень. А зараз на рахунку маємо 240.

0: Панове, давайте так, щоб було приємно і нам, і вам, і всім розпочинати цей вівторок з класної цифри. Чому б ні? Андрію, а як ви вважаєте, спека мала би зупинити окупантів чи навпаки активізувати? Чи ви спостерігаєте нестачу провізії, води, боєприпасів тощо? Бо 30+, особливо на Покровському напрямку, де є специфічний клімат, ніч і день сильно різняться в температурах і вологість особлива. Ну, давайте будемо відверті. Ми, звісно, пам'ятаємо про генерала Мороза, але тут це працює трохи інакше.
1: Мені здається, росіяни надто сильно бояться того, що їх обнулять, тому їм не так страшна жара, як пуля в голові від командира, тому вони рухаються вперед, незважаючи ні на що. Але навіть з тих умовно перехоплень, які там є в нас, то ми чуємо дуже часто, що росіяни скаржаться на те, що в них не вистачає води, в них не вистачає їжі, вони можуть не пити по 2-3 дні. У нас навіть була ситуація, коли противник здавався в полон, через те, що він буквально вибігав на вулицю з свого бліндажа і починав їсти землю. Потім, коли він здався в полон, він розповідав, що він просто подумав, ну, в нього схопила білка від обезвожування, що він подумав, що це просто вода. І він вибіг і почав її пити, хоча буквально гриз землю. Тому в цьому плані до росіян, в принципі, ставляться досить як до скотини останні, і командирам абсолютно байдуже на логістичні деякі маршрути, хоч це залежить, знову ж таки, від певного підрозділу. Є підрозділи, де реально, ну, там, буквально, типу, байдуже, типу, розбирайся, як хочеш, головне завести на позицію максимально далі. Є, де вони трішки краще ставляться до свого особового складу, але загалом це ставлення, як в найгірших підрозділах Сил оборони України, очевидно, так, що є кращі підрозділи, є гірші підрозділи, то це найгірші ставлення в Силах оборони України, це середньостатистичне ставлення в російській армії.
0: Андрію Чинаш був на зв'язку, це офіцер 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж, Нацгвардія. І 60 тисяч гривень, ті, які, ну, і продовжують докрапати. Панове, нуль приводів для того, щоб зупинитися, донатити. Потрібно 800 тисяч. Це в цьому зборі, а зборів буде багато. Ви знаєте, що робити. Так, і Ігор Попков теж знає, вже підготував свіжу добірку новин, вже в студії. Не пропустимо.
2: За країну, яка шанує ветеранів. Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Це лінія фронту змінюється, а кордон ні. І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».
3: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
4: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримуєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
5: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
2: За країну, яка шанує ветеранів.
6: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цьому мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. Троє загиблих і 18 поранених. Такі наслідки атак на Запоріжжя та передмістя. Загалом впродовж доби росіяни били по регіону майже 1000 разів. Найбільше від дронового терору потерпав обласний центр. Окупанти запускали FPV один за одним. Двічі увечері вгатили по будівлі обласної військової адміністрації. Там вирувала пожежа. А також полювали на громадський та приватний транспорт. Саме внаслідок цих атак загинули люди, а серед потерпілих пасажирів є діти. Регулярно атакує громадський транспорт ворог і на прифронтовій Дніпропетровщині. Нині у Дніпровській лікарні рятують двох жителів Нікополя, які постраждали унаслідок дронового удару по переповненій маршрутці. Тоді поранило 12 людей, ще двоє загинули на місці. Про стан тих, кому вдалося вижити, Ірина Носачова розповість.
7: Геннадій найважчий серед постраждалих, розповідає, того дня їхав у маршрутці з відпочинку, що наближається дрон, навіть і не почув.
8: Слышу FPV, кричать.
9: Чую, всі кричать FPV, і зразу вибух, в очах потемніло. Чути, чую все, але бачити не можу. Отямився на дорозі.
7: Коли росіяни скерували по маршрутці безпілотник, в салоні було повно пасажирів. Двоє загинули на місці, ще понад 10, зокрема, і двох дітей поранило. Геннадія зі складною черепно-мозковою травмою терміново доправили до Дніпра. За його життя боролась ціла команда медиків.
10: Було пошкодження синуса. Це така велика крупна вена, яка спричиняє великий крововилив.
7: Врешті Геннадія та ще одну жінку із травмою голови вдалося стабілізувати.
11: Операції пройшли вдало. Контрольний комп'ютерний томограф, який було проведено обом пацієнтам, показує, що все добре і загрози життю станом на зараз вже немає. Але стан оцінюється обох пацієнтів поки як важкий.
7: Геннадій потроху оговтується, попереду в нього ще й кілька операцій. Водночас Нікополь цілодобово залишається під прицілом російських дронів та артилерії. Окупанти полюють на транспорт, б'ють по цивільних, інфраструктурі і сотні вулиць, які найчастіше піддаються обстрілам, оголошено обов'язкову евакуацію населення. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Московська область під масованою атакою безпілотників. У ці хвилини потужні вибухи лунають у різних районах Підмосков'я. Місцева влада заявляє про нібито півсотні збитих дронів. Через атаку БПЛА знову закрито усі аеропорти Москви. Про велику кількість дронів повідомляють і жителі Тули, Рязані та Краснодарського краю. Інформація про можливі пошкодження об'єктів уточнюється. Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати ворога на фронті за добу. Наші бійці вбили та поранили 1350 окупантів. Поцілили і техніку, 71 артилерійську систему та майже 500 одиниць автомобільної техніки. Поменшило у росіян також танків та бойових броньованих машин. У Монако підірвали українського підсанкційного бізнесмена разом із дружиною та сином. Чоловік та жінка у критичному стані, 13-річний хлопець у стані середньої тяжкості. Вибух пролунав у вестибюлі житлового комплексу, коли родина заходила усередину. Попередньо вибухнув пристрій, захований у рюкзак. Камери спостереження зафіксували чоловіка, який його залишив біля входу будинку. За даними французьких видань, постраждалий цей бізнесмен із Дніпра Вадим Єрмолай. Один із найбільших забудовників міста, який раніше входив до переліку 100 найбагатших людей України за версією Forbes. У 23-му році проти нього були запроваджені санкції через його алкогольний бізнес в окупованому Криму. Польща погрожує блокувати євроінтеграцію України. Віце-прем'єр-міністр та міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш заявив, Київ не вступить до ЄС, поки не відмовиться від вшанування діячів ОУН та УПА. Нагадаю, в День Конституції України Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про український національний пантеон, який покликаний вшанувати визнаних українців. Відносини між Києвом та Варшавою загострилися після того, як президент Польщі позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла, після того, як український лідер надав найменування імені героїв УПА підрозділу Сил спеціальних операцій. Тим часом в Україні тривають пошуки поховань жертв так званої Волинської трагедії. Упродовж 4 днів українські та польські археологи досліджували територію колишнього села Пужники на Тернопільщині. Що вдалося знайти, Ольга Бабенко знає.
12: Тут, у Пужниках, до Другої світової війни мешкало близько тисячі людей, переважно поляків. Сьогодні ж від села залишився лише старий цвинтар. Саме сюди торік вперше приїхала спільна українсько-польська експедиція. Археологи знайшли братську могилу, ексгумували останки понад 40 людей і перепоховали їх.
13: Декого вже знайшли, перепоховали восени минулого року, у вересні тут же на цвинтарі, власне, тут, там, де встановлено великий дерев'яний хрест і маленькі хрести над кожною цією особою, яку було ексгумовано. 42 особи і деякі останки, які не було ідентифіковано.
12: Втім, дослідники припускали, що це не єдине місце поховання. Тому цього року повернулися до Пужників, щоб продовжити пошуки.
13: Обстежили майже всі ділянки, які було заплановано під пошук. Ну, наразі, поки в нас позитивних результатів немає.
12: У складі експедиції працюють як українські, так і польські науковці. Серед них – Мачай Данцевич. Пошуки для нього мають особисте значення.
14: Я родом звідси і змалку чув ці історії. Моя бабуся врятувалася під час тих подій, тому я знаю про них із розповідей у власній родині.
12: Та зазначає, головна мета – встановити імена загиблих та гідно їх перепоховати.
14: Тоді, коли цих людей кидали до братських могил, поруч не було священника, тому для нас важливо, щоб тепер їх поховали належним чином, і якщо це можливо, вшанували поіменно. А в нашому випадку це можливо, тому що ми тут маємо найкращих експертів в Європі, які займаються аналізом ДНК.
12: Результати цих досліджень уже є. Усі знайдені останки польські фахівці дослідили генетично, а частину загиблих уже ідентифікували.
14: Наразі, за результатами генетичних досліджень, ми можемо говорити щонайменше про 43 особи. На підставі аналізу матеріалу, переданого родичами жертв, ми вже ідентифікували перших людей. Дослідження також показали, що серед загиблих були жінки, діти та чоловіки.
12: Обставини загибелі цих людей і досі залишаються предметом дискусії між істориками.
15: Дві сотні УПА зайшли в польське село, де базувалася ось ця польська боївка істребітель до батальйону. Зрозуміло, що коли в селі відбувається бій, летять кулі, розриваються гранати, відбувається хаос насамперед і серед місцевого населення. Випадково міг і загинути цивільна людина чи дитина. Це зрозуміло, хоча якихось таких безпосередніх історичних свідчень ми поки що не маємо.
12: Та попри те, що цього разу нових поховань знайти не вдалося, польські дослідники планують повернутися до Пужників уже найближчим часом, аби продовжити пошуки загиблих. З Тернопільської області Ольга Бабенко, Віталій Кобинець, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
6: Погодні гойдалки, попри вечірні грози та буревії, сьогодні в день буде знову аномально спекотно. Напередодні в Україні зафіксували нові температурні рекорди. У західних областях температура сягала 40 градусів тіні. Поплавило дороги та покрутило трамвайні колії. Синоптики попереджають, липень буде не менш гарячим. Тож, як рятуються від спеки у регіонах країни, дивимось далі.
16: Кубів на день – це як 250 повних ванн. Стільки виливають води на львівські вулиці, аби хоч трохи збити спеку. Водовозки виїжджають самісінького ранку і проходять по маршруту щогодини аж до заходу сонця.
17: В першу чергу поливаються вулиці, які є магістральними, ось, а також трамвайні колії. Ось, тому що метал рейок при такому температурному режимі в районі 30 градусів, він розширюється і є велика ймовірність того, що може просто рейки вистрілити. І тоді буде загроза тому, що будуть простої в русі громадського транспорту.
16: Температурні рекорди у плюс 36. Місто Лева б'є вже четвертий день поспіль. Такої спеки у місті не було останні 60 років, кажуть синоптики. Людей на вулиці поменшало, особливо у пік жари. З 11 до 15 столики біля кав'ярень порожні. Діти освіжаються у міських фонтанах. А дорослі на площі Ринок. Там біля ратуші встановили розпилювачі води.
18: Голова розвалюється від жари, але ну оце, якщо пройтися, то набагато легше стає.
19: Ми самі туристи приїхали з іншого міста і правда сюди просто приходимо холодитися.
20: Мені напевно легше ніж Моніці, тому що я можу більше, мені здається, адаптуватись, і я розумію там потреби тіла. Моніка дуже важко переживає. Вона постійно тягне в тіньочок, от навіть згодилася на рамку.
16: У лікарнях міста за два дні з десяток пацієнтів із тепловим ударом. Усі дорослі від 22 до 84 років. Люди, які працюють на ринках, будівельники чи ті, хто надто довго без захисту перебував на сонці. Як розпізнати небезпеку і запобігти їх, поради від лікаря.
1: Першими симптомами перегрівання, які вас мають насторожити, це головний біль, головокружіння, посилене серцебиття, виражена пітливість, гаряча шкіра, можливо, епізод втрати свідомості. Загальна слабкість виражена. Щоб уникнути даного стану, потрібно вживати достатню кількість рідини протягом дня, навіть якщо ви не відчуваєте справи, не перебувати на сонці у пікові періоди, тобто з 11 до 4, носити легкий одяг, користуватися головними уборами СПФ, кремами, а також не перебувати довго у душних приміщеннях.
16: Аномальна спека під плюс 40 тримається по всій країні. Через неї на Волині та Рівненщині планують запровадити нові графіки роботи. Рекомендують розпочинати трудовий день раніше, щоб у полудень люди не працювали на відкритому повітрі. Першими зміни тестуватимуть дорожники.
21: Те, що можна робити якісно і потребує світлої пори доби, ці роботи відбуваються в проміжку від 5 ранку до 9, 10, в залежності від саме температурного режиму, і ті роботи, які можна виконувати якісно і безпечно вночі, виконувати їх в темну пору доби.
16: У Вінниці аномально високих температур не витримали навіть трамвайні колії. Просто посеред дороги у центрі міста вигнуло рейку. Це паралізувало рух трамваїв у середмісті. Транспортникам довелось виводити на маршрут додаткові автобусні рейси.
22: Ось видно ця колія, яка піднялася. Вона не лопнула, вона просто піднялася десь на висоту до півметра. Залізо розширилось від аномальної температури. Вниз воно не може піти, бо воно в жолобі ні вправо, ні вліво. В нього була можливість тільки піднятися вверх. Що воно і зробило? За мою практику, більше 30 років на підприємстві, це перший випадок.
16: Рух транспорту у місті відновили за кілька годин, та остаточно ремонтувати рейки комунальники взялися лише уночі, аби не зупиняти трамваї у день і знову ж таки через сильну спеку. Вже ближче до вихідних очікується хвиля прохолоди із районів Скандинавії та країн Балтії, та синоптики прогнозують, липень буде не менш спекотним, а аномальна жара чергуватиметься з грозами та шквалами, як це було напередодні у Львові. Там наприкінці дня раптово почалась сильна злива та буревій. За лічені хвилини повалило 30 дерев, обірвало лінії електропередач, побило вікна й авто, а також зірвало покрівлю з райадміністрації. Вже відомо про одну постраждалу – 6-річну дівчинку вдарило блискавкою. Нині маленька у реанімації. Олександра Стасишин, Вікторія Гетьман, Володимир Миколайчук. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
6: У Вінницькому зоопарку поповнення. В евакуйованих із Покровська леопардів народилися дитинчата. Два роки тому тварин врятували з приватного звіринця на Донеччині та перевезли на Вінниччину. Тут вони не лише звикли до нового дому, а й уперше стали батьками. Двоє малюків з'явилися у плямистої леопардиці на ім'я Принцеса та чорної пантери Принца. Заради безпеки потомства татусь поки що живе у окремому вольєрі. Наразі самицю з дитинчатами не турбують зайвою увагою, та вже восени, сподіваються, у зоопарку принц знову повернеться до родини.
23: Мені найбільше подобається тигр, лев. Я ще бачив милих пантериків.
24: Стан тварин задовільний, стан леопардихи задовільний, малята теж бачимо, що кожен день гуляють, бавляться, вже самостійно лазять по гілках, по деревах, які там є в вольєрі, але мама за ними постійно стежить.
6: Олена Центило далі продовжить наступний випуск о 9-й.
25: Це за країну, яка піклується про дітей.
3: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
26: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
0: ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
4: Два, один.
2: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
0: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТС

0: Важливіше станом на зараз в Україні і світі, що так чи інакше впливає на наше з вами майбутнє. Те, що впливає на наше з вами зараз, це повітряні тривоги просто на цей момент. Потерпають від загрози з неба російської, ясна справа, Луганська, Донецька області, Автономна Республіка Крим, так само Дніпропетровська область, частина Харківської області, Сумська. Один район на Чернігівщині, два райони на Чернігівщині, вже один район в Полтавській області, Кіровоградська, Миколаївська та Херсонська. Дніпропетровська область, окрім повітряної тривоги, є загроза артобстрілу. Зважайте, маєте убезпечити себе максимально настільки, наскільки це можливо. Росія убезпечити себе не змогла. Гучний ранок. У них там країну-агресорку продовжують атакувати дрони, вибухи лунали у Підмосков'ї. Місцева влада звітує, що російська ППО нібито збила понад півсотні безпілотників, і це лише на підльоті до Москви. У Єгор'ївську та Дубному спостерігається задимлення. Це ось інтоналітики пишуть. Про велику кількість дронів повідомляють в Тулі, Рязані, в Краснодарському краї. У Новоросійську дрони, ймовірно, атакували в районі морського порту. Росіяни вже не можуть керувати дронами камікадзе в реальному часі, усе через те, що їм вимкнули ретранслятори на білоруському кордоні, розказав начальник управління комунікації повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Цитата далі.
1: Російські безпілотники нікуди не поділися і продовжують літати. Проте тепер ворогу значно важче завдавати точних ударів. Раніше, маючи відеокартинку в реальному режимі часу, противник міг завдавати ударів дроном навіть по рухомих об'єктах або змінювати координати атак. Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій повітряних сил Збройних сил України.
0: Андрія Ткачука долучимо до бесіди, офіцер Збройних сил України і політолог. Пане Андрію, здрастуйте.
2: Доброго ранку.
0: Ми ж прекрасно розуміємо, що вимкнені ретранслятори з Мінськом – це сигнал. Знаєте, вимкнув ретранслятори, сигнал став чіткішим. Єдине тут правильно розшифрувати, а що зашифровує зараз оцей Лукашенко в своєму прагненні повідомити, що Путін його змусив, або навпаки вони помилилися, чи я нічого не знаю і ситуацію в своїй країні не контролюю. Ну і, власне, давайте розв'яжемо цей клубок між Вашингтоном, Мінськом, Пекіном і Москвою. Куди катиться, куди ниточка доведе?
2: Ну, давайте так. Перш за все, Лукашенко, хоч і цинічний мерзотник, який багато зробив біди для нас в тому числі, але дурним його точно не надав. Це досвідчена політична перина, яка знає, в який момент потрібно змінити риторику, коли потрібно змінити методи тиску або ж методи, навпаки, підлабузництва. І в цій ситуації очевидно, що він намагається грати на різні сторони. Тому що йому ключове бути завжди вигідним для себе насамперед. І насправді вся ця риторика, яка з останніх днів лунає з його вуст, вона швидше за все впливає на той фактор, що він розуміє зміну статусу КВО у російсько-українській війні. Він розуміє, що на сьогоднішній момент перевага на боці українського війська і потрібно якось для себе сформувати якесь підґрунтя майбутнього прощення, якщо ситуація складеться так, що бойові дії закінчаться і весь світ зрозуміє, що вони закінчилися з позитивом для Києва. І ось ці речі, знаєте, я не здивуюся, якщо би так сталося при певному розкладі умов, якщо ми там, знаєте, ці формулі багатозмінних, тобто це питання причинно-наслідкових процесів, спочатку вирішення проблеми російсько-української війни, потім вже питання того, як от ми це Білорусь. Але я не здивуюся, якщо там в один момент він би казав би, що я Володимиру Володимировичу говорив не наступати. Тобто, що він взагалі на боці України завжди. А й плюс питання поступок зараз і потопом потепління між Сполученими Штатами і Білоруссю теж нікуди не зникає. Тут питання і банківського сектору, що були зняті санкції з боку Вашингтона, і водночас повернення військових, перепрошую, політичних в'язнів з Мінська. Очевидно, що Білорусь не є суб'єктною державою від слова зовсім. Очевидно, що на сьогоднішній момент Росія повністю використовує інфраструктуру Білорусі в своїх абсолютно усіх найнеобхідніших цілях, навіть вже цивільні забезпечення заводи, такі як Мінський тракторний завод, почав виробляти НРК для російської армії. Проте є ще дійсно карта Китаю. Карта Китаю полягає в тому,

0: що багато торгівлі ведеться через Білорусь китайцями. Не буду вникати в деталі, тому що не фахівець саме в економічній сфері. Тому цю тему можна дослідити і зрозуміти, що Китай дуже сильно впливає на Білорусь. І я думаю, що Сі Цзіньпін зможе перед Путіним захистити Лукашенка, щоб той не вступав повноцінно у війну проти України своїми силами і засобами. Але я більше скажу, якщо 4,5 роки повномасштабки і були набагато сприятливіші умови для Росії та Білорусі Лукашенко не вступив, то зараз доєднатися до бойових дій йому буде ще набагато важче. Проте тут процитую Павла Палісу, заступника керівника Офісу Президента. Просто абсолютно річ. Допоки маємо маріонетковий режим в Мінську, маріонетковий режим росіян, то очевидно, що загроза звідти існує. Проте, знову ж таки кажу, я зараз бачу, навпаки, певні такі гібридні інформаційно-психологічні ігри з боку росіян за використанням Білорусі, але втягнення Білорусі в повноцінну війну і надання своїх військових на сьогоднішній момент я вважаю малоймовірним.
1: Я, знаєте, хотіла би додати тут до теми нашого обговорення, до цього, знаєте, печерку, ще один шматочок, або не один. Маємо повідомлення про те, що Київ та Київщина мають бути уважнішими кілька днів найближчих щодо ударів балістики. З території Брянської області може бути запуск близько 20 балістичних ракет «Іскандер», повідомляють пабліки. Ну, здається, це було вже. Ми щоденно маємо бути готовими і щоденно маємо бути готовими до того, до чого не мали би бути готовими. Даруйте за таку складну конструкцію. Але Росія точно використає аномальну спеку, Росія точно використає зараз погодні режими для того, щоб що. А отут, пане Андрію, дозвольте вашого прогнозу або вашого бачення, бо тема про позбавити нас води з пропагандистського порядку денного зникла, слідкую за тим уважно і ретельно. Знищити енергетику, донищити, так це ж було вже і це триває, да? Тобто це нескінченний процес. На що зараз вони спрямують свою увагу і свої ресурси? Прицільно на логістику або інші варіанти?
0: Перш за все, щодо спроможностей і можливостей. Ще тиждень тому були анонси від президента, що потрібно бути обачними, і росіяни можуть відповісти. Так, це завжди те, що нас має тримати в тонусі. На жаль, така реальність, що ночі, будь-яка ніч може стати ніччю обстрілом. Про те, що до масовості обстрілів росіян все одно присутні обмеження, місячні обмеження щодо виготовлення ракет різних типів, і вони не можуть зараз прийняти вище голови, поза як ми б'ємо і по логістиці, і по військових підприємствах, і точок запуску у них не стає більше. Тому я веду до чого, що коли після 9 травня нас лякали якимись неймовірними обстрілами, що буде просто апокаліпсис, низка аналітиків, я в тому числі, і можливо навіть в вашому етері казав, що можна ти більше атакувати не буде. І тепер, якщо порівняти червень з минулим, росіяни не використовують більше ракет, ніж використовували раніше. Абсолютно елемент інформаційного гібридного тиску на нас для того, аби розкачувати наше суспільство. Спроможності росіян в цьому плані не виросли. Щодо тиску, він буде абсолютно типовим для цих терористів, цивільно-гуманітарний. Вони будуть використовувати спеку, тому що вже зараз є анонси погодинних електроенергії, і відповідно росіяни будуть робити все, аби використати цю ситуацію для того, аби ці погодинні вимкнення ставали довшими і більше спека мучила українців. Ну і відповідно питання водопостачання, можливо, воно з пропагандистської точки зору і зникло, але я вважаю, що зміну їхніх цілях не передбачається. Вони будуть намагатися позбавити нас як і електропостачання, так і води. Проте знову ж таки, це, як ви абсолютно правильно тут сказали, тут погоджуся. Нічого нового, ми це проходили і пройдемо цей раз так само спокійно.
1: Останнє інтерв'ю Путіна російському державному ТЛВ викликало хвилю паніки серед росіян. У Центрі протидії дезінформації при нашій Раді нацбезпеки та оборони заявляють, що спроби російського диктатора применшити проблеми Україні мають зворотній ефект. Зокрема, слова про некритичну паливну кризу і швидке відновлення пошкоджених енергооб'єктів посилили занепокоєння народу населення. Аналітики зазначають, що багато росіян сприйняли ці заяви як сигнал, що влада не збирається вирішувати ситуацій або проблем, що спричинило нову хвилю тривоги і недовіри до Кремля. Тут я мала би додати про те, що на 85% збільшилась кількість покупок антидепресантів або аналогічних засобів на Російщині. Проте, чи вийде влаштувати сценарій балетний, даруйте, в Росії нині? Чи вийде їм, з огляду на обов'язок реєструвати мобільні телефони, обмеження інтернету, обмеження доступу до постачання інформації, зробити вигляд, що нічого не існує, і всім здалося, пальне насправді є, дефіциту немає, і дрони – це насправді класні будильники?
0: Дивіться, насправді Росія – це ще не Північна Корея, якби це хотіло себе Путін. Йому не вдасться це зробити. Є такі певні соцмережеві протести, які відбулися якраз в момент вимкнення і обмеження дій інтернету та телеграму. Це відбувалося вже, відбулися навіть певні загострення між такими блогерами, лідерами думок і російськими пропагандистами, так звана Боня і Соловйов, у них там були свої речі. Тобто, суспільство це бачить. Я скажу, ще більше того, насправді ці обмеження, вони радше таке враження заспокоюють сам Кремль, що вони ніби обмежили інтернет. Тому що одна з таких моїх чудових великих добавок – це заходити зараз в Інстаграм, по алгоритмах підбирати російські рілси і дивитися, як вони ниють нашим обстрілам, як вони ниють чергам на заправку.
1: Це терапевтичний ефект?
0: Абсолютно. Це викликає посмішку і такий мент для очей, для вух, не знаю. Тому росіяни бачать це, росіяни все відчувають. Я погоджуся з тим, що вони не сприйняли такі заяви Путіна, що вони очікували, ймовірно, більш реалістичного коментаря від диктатора. Проте є, що є, і нам це очевидно, що на руку. Чи призведе це до сценарію балетного рану, що зараз говорити, я би не такі прогнози не робив, тому що, знаєте, не дуже хочеться обнадіювати вже наше населення, тому що там все-таки це схвачено дуже сильно, але це суттєво погіршить спроможності росіян, тому що, знаєте, закінчу тим, чим почав, це ще не Північна Корея, як би не хотів Путін. І так звані вибори, якісь процеси, вони все одно впливають на оцінку реальності Путіна, він побачить реальний певний склад справ вересня цього року. І, до речі, ймовірніше, після так званих виборів в Росії буде ухвалене рішення щодо продовження бойових дій. Чи він буде їх продовжувати, чи йти на замирення.
1: І питання про мобілізацію постане серед іншого теж так, тоді. І давайте вже тут теж проставимо крапки над «і». Як вам виглядає процес мобілізації? Бо активно зараз в Латинській Америці Росія почала вербувальну кампанію, вербуючи тих найманців, які будуть воювати проти України. Паралельно немає ресурсу для того, щоб добровільно мобілізувати або домобілізувати. Всі алгоритми і способи поповнення російської армії вже випробувані. З іншого боку, немає критичного дефіциту, і ми не знищуємо по 50 тисяч окупанту штук на місяць для того, щоб до нього довести. То де межа і як будуть розгортатися саме мобілізаційні плани Росії?
0: Сьогодні не знищуємо, але наші спроможності зростають. Я думаю, чим більше росіянам буде, вони будуть змушені доводити щось Путіну. Я про військове керівництво, яке має довести політичному, що їм все вдається, вони посуваються. Тим більше буде втрата росіян. Чим більше ми будемо якісніше працювати по логістиці, тим більше буде можливості уражати ворога. Тому, я думаю, в нас є можливості зростання втрат ворога. Наступне питання щодо мобілізаційних процесів. Є велика ймовірність того, що після так званих виборів восени до парламенту Путін все-таки посилить мобілізацію, відкриту чи приховано, це вже питання стоїть, але процеси зараз в них працюють, тобто розвідка вказує на те, що вони працюють абсолютно по двох сценаріях. Сценарій замирення, він теж присутній, і це ми бачимо з інформаційного поля, що багато зетників, їхніх воєнкорів скидають різного роду, за чим ТСВО може дуже підпитити. І паралельно відбувається історія з тим, що все таке йде посилення різних наративів задля продовження бойових дій в Україні. Ще раз скажу, у нас є 2 місяці для того, аби разом з Заходом і нашими далекобійними санкціями дотиснути Путіна до переговорного процесу, реального переговорного процесу. Це можливо. Проте я буду скептичним і, напевно, звучу те, що вважаю, що ймовірність продовження бойових дій надалі в Путіна є пріоритетом.
1: Пане Андрію, вам спасибі. Андрій Ткачук, офіцер ЗСУ і політолог, був з нами на зв'язку. Нині відбудеться зустріч між США та Іраном в Катарі, це підтверджує Дональд Трамп, втім не поточнює, в якому форматі, і не наводить жодних деталей щодо самої бесіди і зустрічі. 17 червня Вашингтон та Тегеран дистанційно підписали меморандум щодо припинення війни і відкриття Ормузької протоки. Минулого тижня Дональд Трамп звинуватив Іран у порушенні домовленостей після удару по торговому судну в Ормузькій протоці. Іран зі свого боку кинув зворотні звинувачення на адресу США в порушенні перемир'я і заявив про завдані удари у відповідь по базах Сполучених Штатів на території Кувейту і Бахрейну. Венеційська комісія розпочинає перевірку конституційних змін в Угорщині, які можуть призвести до дострокового усунення президента Томаша Шуйока. Делегація Ради Європи цього тижня відвідає Будапешт, аби оцінити, чи відповідає законопроєкт європейським стандартам демократії та верховенства права. Ініціатором реформи став прем'єр-міністр Петер Мадзер, який називає президента союзником Віктора Орбана. Президент, своєю чергою, вважає спробу усунення незаконною. Висновок Венеційської комісії не матиме юридичної сили, але може стати вагомим аргументом у політичному протистоянні навколо реформи. Що це означає для України і чи означає щось? Олег Лісний, політолог. Далі, пане Олеже, вітаю.
2: Доброго ранку.
1: Угорщина змінюється, причому змінюється настільки динамічно, що, певно, нам вартує зважити, на які саме моменти ми маємо звернути увагу. Запрошення Венеційської комісії до розгляду законопроєкту або законодавства угорського. Чи вам виглядає це тільки політичною боротьбою? Чи з огляду на попередні заяви Петера Мадзера і його поступ притягнути до відповідальності всю команду і всіх долучених до схем Орбана є серйозним таким, знаєте, викликом попередній команді? Очевидно, що одним днем ці люди нікуди не зникли. Сітка.
2: Ну, ми бачимо, що, знаєте, така собі монобільшість в Угорщині, вона має зараз потенціал вирішити серйозні проблеми і виконати свої обіцянки. Не всі політики це роблять, але у Мадзяра є зараз ця можливість і розчистити ще політичне поле від своїх опонентів в законний спосіб. Тому я вважаю, що зараз є і можливості нового прем'єра. Також, якщо не помиляюсь, ці зміни стосуватимуться і Конституційного суду, де ті, хто досягли 70 років, мають піти, і про депутатів, що вони не можуть бути там, що здається, більше 12 років депутатами. Це теж про майбутнє Угорщини, і тут Мадзяр є послідовним. Чи це вийде в нього? Скоріше за все, так. Чи є в нього можливість перебудовувати Угорщину в більш демократичну державу? Так. І це, в першу чергу, політика і прогнозованість для Європейського Союзу. Він зараз може показати, що от у мене є важелі, я можу зробити Угорщину іншою, більш комфортною для Європейського Союзу. Тому що ніхто ще не забув Фльор Орбана. І періодично виникають такі заяви, що не буде Мадзяр новим Орбаном. Да? Все менше, тихіше, ніж раніше, але все одно це порівняння є. Тому Мадзяр і в цьому плані теж, я думаю, буде працювати.
1: А нам що робити? На що ми звертаємо уваги? Ми просто спостерігаємо, можемо не зважати, насправді не можемо, очевидно. І які ризики для нас ви тут бачите?
2: Ну, тут якраз ризиків у нас немає. Ну, в тому сенсі, що чим краще, чим демократичніше Угорщина, тим для всіх добре. Але тут дуже питання в іншому. Як прем'єр бачить там історичне минуле? Як він бачить наші євроінтеграційні перспективи? От на це ми маємо звертати увагу. Да? А все решта, що вони роблять всередині держав, це нас не обходить, якщо воно не зачіпає наші інтереси, тому що ми не Росія. І ми не ліземо в інші держави своїми якимись цінностями або ще чимось. Ми сприймаємо це як демократичні процеси.
1: Додам ще інформацію. Держсекретар США Марко Рубіо зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини Йоганом Вадефулом. Вони обговорили ситуацію на Близькому Сході і підтвердили спільну позицію щодо недопущення отримання Іраном ядерної зброї. йшлося також і про війну Росії проти України і необхідність досягнути справедливого і тривалого миру. Окремо посадовці наголосили на тому, що важливий більш рівномірний розподіл оборонного навантаження в межах НАТО. Давайте це розділимо. Давайте спершу Близький Схід. Чи ви розумієте взагалі, що там відбувається після взаємного обміну ударами між Тегераном і Вашингтоном? На якому етапі зараз перемовини? І чи вийде таки досягнути оцього 60-денного перемир'я, яке насправді 60-денним вже не є?
2: Це факт, я з вами повністю погоджуюсь. Я скажу вам, знаєте, свою суб'єктивну оцінку. У мене складається тільки враження, що Іран не хоче дарувати Трампу перемогу. Таку перемогу, яка б виглядала точно як перемога.
1: А що хоче, продати?
2: Да ні, вони хочуть, як і раніше, щоб Трамп в цій ситуації програв. Тому що у Ірана є час на дипломатію. Звісно, їм важко там економічно, їм треба відбудовуватись, але режим, він побудований так, що він не звертає увагу на такі дрібниці, як там поневіряння народу. А у Трампа попереду до вибору Конгрес. І соціологія показує, що ну так собі поки що успіхи. І тому я впевнений в тому, що Іран не покидає своєї думки помститися тому ж Трампу за те, що він розв'язав проти них війну. Чи це вийде? Ну, мабуть, в абсолюті ні. Але кров, як кажуть, попортить попсувати Трампу, їм точно вдасться.
1: Ну, а власне, як ви розглядаєте сьогоднішній цей контакт або анонс контакту потенційного Вашингтону і Тегерану? До чого він мав би призвести? Особливо в контексті ядерної зброї. Бо пропозиція передати збагачений уран, власне, всім тим, кому можна його передати, вона не отримала відгуку від Тегерану, наскільки я пам'ятаю.
2: Дивіться, ядерне питання – це буде питання, яке, якщо і буде вирішуватися, то в останню чергу. І знову ж повернуся до того, що Іран не втрачає нічого в будь-якому випадку. Продовжується війна, це удар по Трампу. Буде більш-менш якась укладена, ну, якась угода. Вона все одно в світі розглядається як капітуляція Вашингтона і по великому рахунку Ізраїлю, тому що вони не досягли тих цілей, які хотіли. Тому я вважаю, що ядерне питання, воно 100% на цій зустрічі не вирішиться. Обговорювати можна. Але Іран до останнього буде тягнути, це їх такий метод ведення дипломатії. І вони в цьому набагато крутіші, ніж Сполучені Штати.
1: Дронова угода, антибалістичний захист і новий пакет допомоги – це Володимир Зеленський обговорював з міністром оборони Данії Єппе Брусом, який вперше відвідав Україну після призначення свого на посаду. За підсумками зустрічі, український президент наголосив, що дрон-діл між країнами потрібно укласти якнайшвидше і додав, що Європі варто посилити спроможності у захисті від балістики. Україна готова в цьому співпрацювати. Як ви бачите формати і масштаби цієї співпраці, пане Олеже? Бо очевидно, що спільні виробництва або спільні проєкти, вони мають передусім економічний зиск, чи не економічний передусім?
2: Не тільки економічний і військовий, тому що я далекий від того, що коли є спільні підприємства, то якась конкретна країна працює тільки на Україну. Ні, вона працює на себе і долучає до своєї оборони новітні технології, які перевіряються на полі бою. І тим більше, що дуже багато угод, я вже просто не можу назвати кількість, але вони дуже, дуже регулярно з'являються в медіа. І спільне виробництво ще чим гарне, тому що ми можемо, по-перше, в безпечній країні виробляти те, що нам необхідно на полі бою. Нашим партнерам це, я вже казав, плюс до оборони, а також і поліпшення технологій, які зараз є мрією будь-якого військового інженера або інженер, який обслуговує військову сферу, тому що дуже легко це все перевіряти, чи працює, чи не працює, і не десь на полігоні. Або не тільки на полігоні, а в першу чергу на полі бою. Тому це дуже вигідно і в економічному, і в військовому сенсі для обох сторін.
1: Пане Олеже, як ви бачите подальший розвиток нашої адвокаційної групи або їхньої діяльності? Бо внаслідок змін, які відбуваються, відбулися або заплановані на найближчий час в урядах тих чи тих країн, ми, очевидно, матимемо інші прізвища. Як показала практика, тяглість демократичних режимів до того, щоб підтримуватися або дотримуватися попередніх домовленостей і слів, вона вже не є гарантією навіть у демократичних суспільствах. Де ви бачите найбільші ризики і як ми можемо цьому запобігти?
2: Ну, по-перше, запобігти ми цьому навряд чи можемо, тому що демократичні процеси, вони відбуваються. І ми маємо просто реагувати адекватно, тобто пропрацьовувати сценарії найгірші. І якщо буде щось краще, ніж ми вважали, то це буде як мінімум приємно. Ми бачимо зараз тенденцію, яка, мабуть, вже виглядає як сніжна лавина, це прихід до влади або посилення позицій правих і радикально правих політичних сил. Від цього ми не зможемо вберегтися, оскільки це загальноєвропейська і не тільки загальноєвропейська тенденція. Тому тут проти отрути я не бачу, просто треба працювати з тими, хто може нас підтримувати. І не зовсім так погано, наприклад, зі зміною влади. От ми, наприклад, поки що можемо прогнозувати там в Британії, да? Там якраз тяглість є. В Німеччині там є нюанси. Польща, ми бачимо, що із адвоката по Україні перетворюється поступово в прокурора. Такий світ зараз є, і ми в ньому живемо, іншого в нас немає.
1: Якщо вже говорити про Польщу, то як збігаються дві заяви або два напрямки? Дональд Туск разом з Ульфом Крістерсоном підтверджують, що вони налаштовані підтримувати Україну і далі. І в той же час ми чуємо заяви від міністра оборони польської про те, що можна і заблокувати євроінтеграційний поступ України. В цьому контексті як скласти ці 2+2?
2: Дуже важко, оскільки коли держава їде головою назад в майбутнє, то вона дуже ризикує. І Польща зараз себе веде в особі президента і тих політичних сил, які чомусь дуже люблять шкрябати вавку волинської трагедії. Вони не розуміють, що зараз не до того, щоб гортати сторінки книжок, а до того, щоб одягати берці і тактичні окуляри для того, щоб протистояти спільному ворогу. Дуже прикро, що велика частина польського суспільства підтримує ці погляди. Звісно, що на першому місці стоять політики, які педалюють питання. Але ж ще нещодавно і зараз, до речі, економіка Польщі дуже багато отримала від того, що приїхали українці і працювали там, а не сиділи на якихось соціальних допомогах. Це прикро, звісно, бачити, але це не перший раз так відбувається, на превеликий жаль, з Польщею. І дуже не хотілося, щоб вони страждали цими фантомними болями і не звертали увагу на реальну загрозу.
1: Пане Олеже, вам спасибі. Політолог Олег Лісний був з нами на зв'язку. Рухаємося далі. Отже, Росія страждає від дронової атаки, але про це детальніше будемо говорити після порції корисної інформації.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє. Себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує.
5: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
6: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: У ніч на сьогодні, з 18-ї ранку, даруйте, з 18-ї вечора, противник атакував нас 154 ударними безпілотниками типу «Шахет», в тому числі реактивними герберами, дронами-імітаторами, пародіями з Курська, Орла, Донецька, Гвардійського, величезний перелік. Напад повітряний відбували, відповідно, станом на 8.30 збили або подавили 138 зі 154 безпілотників. Північ, південь, центр, схід країни потерпали всі. Зафіксували влучання 13 ударних безпілотників на 10 локаціях і падіння збитих уламки на 2 локаціях. Атака триває, повідомляють наші захисники. Декілька ворожих безпілотників досі знаходяться в повітряному просторі, тож маємо подбати про себе. І просто зараз на ваших екранах є карта повітряних тривог. Отже, Луганська, Донецька, Запорізька область, Автономна Республіка Крим, а також Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська області, Харківська, Полтавська, Сумська і Чернігівська. Просто зараз там зафіксована повітряна тривога, загроза з неба. Подбайте про себе, залишайтеся в безпеці настільки, наскільки це можливо в нинішніх обставинах. Росія має рекорд, або як це, чергову дату. Новий черговий термін фінального захоплення Донецької області до 31 грудня, заявляє Володимир Зеленський, наголошує, що кремлівське керівництво продовжує відмовлятися від пропозицій, які Київ пропонує, щоб припинити війну.
7: Від початку повномасштабної війни російською армією було визначено вже 15 термінів захоплення нашої Донецької області. Політичне керівництво Росії постійно марить Донбас. Вже 15 разів було це марення у них. Наче вони повністю захоплять Донбас. Якщо Росія не завершить свою війну, то і цей крайній термін їм знов доведеться переносити. Якщо Путін хоче покласти ще мільйон своїх солдат, щоб далі битись об цю стіну, то мільйону цих росіян, які поки що не мобілізовані в російську армію і сперечаються в чергах за бензином, варто подумати, що їх чекає далі.
1: На фронті 184 бойові зіткнення, звітує Генштаб, найбільше на Гуляйпільському напрямку. Наші оборонці відбивали 22 атаки російських окупантів. Точилися бої біля Привільного, Чарівного та Новоселівки. 18 разів ворожина наступала на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах Софіївки, Роденського та Біляківки. На Слов'янському та Костянтинівському напрямках 19 і 12 атак відповідно. Неспокійно було й на Харківщині. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни 11 разів штурмували позиції наших біля Вовчанська, Синельникового та Лиману. Ну, сили оборони стоять, за що їм спасибі. Тарас Мишак долучається, старший офіцер комунікації 59-ї окремої штурмової бригади «Степові хижаки» імені Якова Гандзюка. Тарас, рада бачити.
8: Радий бачити навзаєм. Слава Україні.
1: Героям слава і всім-всім людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж. Слово на авто для 59-ї свідчить про те, що QR-код символізує, що ми з вами, панове, можемо класно розпочати сьогоднішній день. Вівторок – класний привід задонатити на авто. А що за машина має бути, Тарасе?
8: Ну, це наш перманентний збір на ремонт автівок. Тобто, всі знають, що автівки на фронті – це як кров, це просто кров війни. Є багато майна, яке потрібно перевозити, яке потрібно доставляти, так само люди. Звісно, зараз автівки не використовуються для довозу на позиції, тому що це дуже небезпечно, це дуже ризиковано. Але переміщення в тилу відбувається все на автомобілях, на пікапах. І ці машини дуже часто ламаються. На жаль, дуже часто так виходить, що військовослужбовцям доводиться ремонтувати їх за власний рахунок. І, звісно, якщо б глядачі долучилися до цього, кинулись навіть невеликою сумою, це була б вже дуже велика допомога для Сил оборони. Тому закликаю всіх, там навіть невелика сума, там 20-50 гривень, це вже буде велика допомога.
1: Бо грошей треба нескінченна кількість, війна завтра не збирається закінчатися, ви прекрасно це розумієте, бо кнопки видалити Росію з карти поки немає, але наші над цим працюють. Щоб нашим було легше трошки працювати, не ніжками, а на колесах, ну давайте докидайте грошей, і це прям хороший привід ще раз підтримати нас, бо наші захищають нас. Трасе, за останню добу навколо Покровська, від Роденського до Шевченка і Сергіївки атакують росіяни одразу на кількох ділянках. Що називається оперативною ситуацією безпосередньо на землі? Як вона виглядає?
8: Ну, виглядає вона достатньо напружено. Російські дрони постійно чатують в небі. Тобто кілзона ця вже сягає практично 20 кілометрів, в якій рухатися є надзвичайно небезпечно. Ця логістика через це зав'язана на, ну, по суті, вихід на позиції, відбувається пірки, бо вся доставка там будь-якого майна або провізії відбувається на НРК або важкими дронами-бомберами. Що стосується російських штурмів, вони є на нашій ділянці фронту, можливо, не такими інтенсивними, як це було раніше, але практично кожного дня, іноді буває таких день без них, але практично кожного дня декілька росіян намагаються інфільтровувати, тобто виглядається так, що малі піші групи, іноді навіть поодинці, вони просто рухаються через поля, через якісь яри, через балки, через посадки, намагаються приховано якось рухатися і заходити в міжпозиційний простір, проточуватися до нас в тил. На щастя, в нас є батальйони безпілотних систем і взагалі оператори безпілотних систем зараз є і в піхотних батальйонах, які вчасно виявляють їх, які знищують їх ще на підступах і не дають їм дійти до нашої піхоти.
1: 24 тисячі гривень вже на банці. Панове, нескінченний збір, бо машини ламаються, війна не закінчується, здається, логіка залізобетонна. Але, Тарасе, поки наші глядачі докидають грошей, за що їм величезне спасибі, Росія розширює географію атак і одночасно тисне не на одну, а на кілька ділянок. І очевидно, що логістика є в пріоритеті. Спостерігаємо це за картою, якщо дивитися на Роденське. Наскільки це ускладнює саме наші позиції? Перекидання резервів, постачання провізії. Як логістика зараз виглядає?
8: Це дуже ускладнює. По-перше, як я сказав, 20-кілометрова кілзона, в якій дуже небезпечно рухатися, але також є і мінстрайки російські, тобто це дрони середньої дальності до 100 кілометрів, які вражають. На жаль, вони вже знайшли альтернативу відключеним у них старлінкам, запустили там свої якісь супутники, налагодили зв'язок, і вже у них знову є дрони, які здатні вражати на достатньо велику глибину. Полюють вони за логістикою, полюють вони за нашими там якимись заправщиками. І, до речі, цивільні заправки знищують так само, взагалі, якби не нічого їх не пущає. Тому все це ускладнюється, потрібно переносити це плече логістики на дальшу відстань, відтягувати в тил там логістичні підрозділи забезпечення подалі в тил. Це відповідно ускладнює час доставки і все. Звісно, в цьому, на жаль, росіяни створюють серйозні проблеми.
1: Якщо ми говоримо про втрати росіян, то очевидно, що у них сточується людський ресурс, ми бачимо це по звітах. Але чи бачите ви, якщо бачите, то які ознаки того, що вони видихаються? Це ж точно не про кількість, бо інфільтрація, їхня тактика по одному, по двоє. Чи упирається темп наступу в нестачу досвідченого особового складу, нестачу ресурсів або що?
8: Ну, я б не був би таким поки що оптимістичним казати про те, що вони видихаються, тому що попри те, що їх вже менше можливо, ніж було раніше, і штурми їхні вже не такі інтенсивні, як було там рік тому, наприклад, на бронетехніці, великими силами, зараз це тактика інфільтрації, але поки що вони не закінчуються, поки що вони йдуть, і майже кожного дня, як я сказав, вони готуваються. Ще, очевидно, дурні в Росії не закінчилися, які готові за великі гроші піти на смерть. Тому я б, мабуть, просто не хотів би розслабляти аудиторію, щоб не думали люди, що тут ми перемагаємо. Дійсно, є певні успіхи, але давайте почекаємо, що буде далі. Тому що росіяни вже не раз проявили, що вони здатні адаптовуватися і здатні змінювати свою тактику. І, можливо, вони оголосять завтра себе мобілізацію масштабно, тому якби рано поки що розслаблятися.
1: Жодним чином. На авто продовжуємо збирати, панове, на рахунку 36 тисяч гривень, але це нуль приводів, означає, що варто зупинитися. Без кінцевої мети, саме цей збір на ремонт автомобілів, 38 тисяч, дякую цим прекрасним людям, які змінюють цю цифру. Тарас, якщо говорити про прогнози, то який сценарій виглядає зараз найбільш реалістичним в контексті, ну, там, 2 місяців? Чи будуть вони концентруватися прицільно на одному напрямку, чи навпаки будуть розтягуватися? Що спостерігаєте і що каже розвідка? Що по той бік лінії розмежування?
8: Ну, в першу чергу росіяни будуть створювати на своїх ділянках, я думаю, тому що їхня така основна базова тактика, вони тиснуть там, де відчувають свій успіх. Тобто там, де вони зможуть продавити, туди вони кидають більше сил. Але все ж таки, думаю, в політичному пріоритеті в них буде Донецька область, і в їхніх там всіх конституціях записана вона, куди їхня територія. Пропаганда це має надзвичайне значення, тому вони будуть тиснути, намагатися захопити повністю Донецьку область. Але також я не відкидаю того, що вони спробують і прориватися і на Дніпропетровщину, зокрема, це смуга нашої бригади. Вони не полишають цих спроб вже достатньо довгий період часу, не мають успіху, але намагаються, тим не менш, практично кожного дня. І думаю, що і Донеччину їм не вдасться ні до кінця літа, ні до тої там нової дати, 31 грудня, як озвучив президент. Думаю, що не вдасться це їм зробити і до 31 грудня.
1: Майже 40 тисяч гривень, панове, докидаєте, так, щоб було 50, ще маємо 1.5 хвилини. Тарасе, а направду ворог тестує зараз передній край нашої оборони, чи всю оборону на її глибину? Як це виглядає? Давайте спробуємо налаштувати. Давайте спробуємо налаштувати з Тарасом Мишаком зв'язок, бо прекрасно розуміємо, що там, де він зараз знаходиться, а це Покровський напрямок, один з найгарячіших, доволі складно ладнати і виходити в ефір. І так, хай би нас не вводило в оману таке спокійне тло і спокійний режим, в якому Тарас говорить. Він навчений. Ні, він не був навчений до війни. Тарас, до речі, працював оператором разом із нами. Це член нашої команди. Тарасе, буквально хвилина залишилася. Чи тестує тільки ворог тільки передній край, чи на всю глибину лінію нашої оборони?
8: Насправді тестує на всю глибину. Є у нього дрони, які можуть надавати ураження в глибину до 100 кілометрів і далі. Та й взагалі, я думаю, всі знають, там фактично до самого Ужгорода, до західного кордону може діставати ворог, тому немає безпечних місць. І, звісно, вони розуміють вплив таких ударів і не зупиняють їх тільки на руці.
1: Дякую. Тарас Мишак, старший офіцер комунікації 59-ї окремої штурмової бригади «Степові хижаки» імені Якова Гендзюка. Панове, 32 тисячі ми зібрали, нуль приводів для того, щоб зупинитися, але точно привід, щоб зупинитися і згадати тих, хто віддав своє життя у війні України за свою незалежність. Хвилина мовчання просто зараз.

0: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цьому мить просто зараз. Я Ігор Попков. Починаємо. І маємо нові деталі атаки дронів на Підмосков'я. Про вибухи та пожежі повідомили жителі Дубнів. Там є завод «Кронштадт», що виробляє дрони, та завод «Радуга», де виробляють крилаті ракети. Про пожежі після вибухів повідомили і жителі Єгорівська, де є підприємства, що виконують замовлення для потреб війська. Летіли безпілотники і на Москву, через що закривали аеропорти. Мер російської столиці заявив, що ППО збила півсотні дронів. Скільки не збили, традиційно не сказав. Про велику кількість дронів повідомляють і жителі Тули, Рязані та Краснодарського краю. Троє людей протягом ночі поранено на Дніпропетровщині. Ворог гатив безпілотниками по чотирьох районах області. У Нікополі пошкоджені підприємства, торговельний павільйон, багатоквартирний та приватний будинки. Тут унаслідок атаки постраждали двоє чоловіків. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Іще одна поранена у Дніпровському районі. Там після удару зайнявся склад із зерном. Є також руйнування у Кам'янському та Синельниківському районах. Загалом протягом ночі, за даними Дніпропетровщини, ОВА, знешкоджено 13 БПЛА. А у Сумах унаслідок нічних обстрілів вирували пожежі. ДСНС повідомляє про декілька влучань по об'єктах і інфраструктури міста. Осередки вогню оперативно ліквідували. Минулося без постраждалих. Проте є поранені у прифронтових громадах. Протягом доби меддопомога знадобилася 10 людям, кажуть в ОВА. Найбільше семеро потерпілих у Шосткінському районі, який ворог масово атакував безпілотниками. 154 ударних дрони застосувала Росія для атак на Україну цієї ночі. Їх збивали на півночі, півдні, центрі та сході країни. За попередніми даними, наша протиповітряна оборона знешкодила 138 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання 13 дронів на 10 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Потерпає від дронового терору і Запоріжжя. Там впродовж доби троє людей загинуло і 18 поранено. Окупанти гатили FPV-шками по громадському та приватному транспорту СТО «Паркам» і двічі по будівлі Запорізької обласної військової адміністрації. Більше Олена Каптюх розкаже.
1: FPV один за одним. Росіяни влаштували в Запоріжжі справжній дроновий терор. Перший вгатив у маршрутку повну пасажирів. Анатолій їхав просто за нею і на власні очі побачив удар.
2: Пройшов взрив, зразу паніка. Сработали.
3: Стався вибух, відразу паніка. Спрацювали подушки, мене накрило. Потім, коли я розключив очі, попереду стояла маршрутка. І влучило в задні двері у правий верхній кут. І вона спалахнула.
2: І вона загоріла.
1: На місці загинуло двоє чоловіків. Ще одна важко поранена жінка померла у кареті швидкої. Пасажирів та водія посікло уламками. Люди дістали контузії та садна. Внаслідок удару до лікарні доправили 8 людей. А це вже FPV вгатив біля муніципального автобуса просто у середмісті. Вибуховою хвилею вибило вікна. 7 поранених, зокрема, і двоє дівчат 14 і 16 років. Найбільше дісталося водію.
4: Водія забрала швидка, потім до лікарні. Слух пострадало, порозбивало слух.
1: Ударом на перехресті погнуло дорожні знаки та світлофор.
5: Не саме жваве перехрест, тому що тут їздять всі люди, да, з однієї частини міста в іншу. Шевченківський район підіймається. Ви можете саме подивитися, скільки фотографів, хлопці з поліції працюють, його
1: люблять. Іще один дрон влетів просто у будівлю обласної адміністрації. Спалахнула пожежа. Її оперативно загасили. Протягом минулого дня безпілотники поцілили у Запоріжжі також вантажівку із продуктами та СТО. Під ударом опинився і центральний парк. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Найбільше атак на фронті минулої доби було на Гуляйпільському напрямку, де окупанти атакували наші позиції 31 раз. Не припиняють наступати росіяни на Харківщині. В районах Вовчанська, Синельникова та Стариці українські захисники відбили 15 атак противника. Не дали просунутись ворогові і на Лиманському напрямку. Активно йшли на штурми окупанти на Донеччині. На Слов'янській ділянці фронту було 23 бої, на Костянтинівській – 22. Спинили 22 атаки ворога наші оборонці на Покровському напрямку. Як розповідають українські оборонці, противник захопив шахти, де можна накопичувати особовий склад, дрони та ракети. І ці підземні сховки досить близько від лінії бойового зіткнення, тож окупанти можуть швидко діставатися до наших позицій. І сунуть вони постійно, не спиняє навіть спека. А російських командирів зовсім не цікавить, як забезпечені їхні підлеглі.
6: Тих умовно перехоплень, які там є в нас, то ми чуємо дуже часто, що росіяни скаржаться на те, що в них не вистачає води, в них не вистачає їжі, вони можуть не пити по 2-3 дні. У нас навіть була ситуація, коли противник здавався в полон, через те, що він буквально вибігав на вулицю з свого бліндажа і починав їсти землю. Потім, коли він здався в полон, він розповідав, що він просто подумав, ну в нього схопила білка від обезвожування, що він подумав, що це просто вода.
0: Україна отримала від Данії далекобійні 155-міліметрові артснаряди. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров після зустрічі зі своїм данським колегою. За його словами, данські партнери оперативно погодили заміну раніше анонсованих боєприпасів на далекобійні відповідно до потреб українського війська. Ці снаряди вже застосовують на фронті. Також сторони обговорили нові пакети військової допомоги, які анонсують найближчим часом. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Данія надала Україні допомоги на майже 10 мільярдів євро.
7: Ми ці доставки отримали досить швидко. Була зміна контракту з боку наших партнерів. І вже на полі бою цей Extended Range снаряд, дальній снаряд. І ця зміна якості допомоги також відбулася достатньо швидко.
0: У Монако підірвали українського підсанкційного бізнесмена разом із дружиною та сином. Чоловік та жінка у критичному стані, 13-річний хлопець у стані середньої тяжкості. Вибух пролунав у вестибюлі житлового комплексу, коли родина заходила усередину. Попередньо вибухнув пристрій, захований у рюкзак. Камери спостереження зафіксували чоловіка, який його залишив біля входу будинку. За даними французьких видань, постраждалий цей бізнесмен із Дніпра Вадим Єрмолаєв, один із найбільших забудовників міста, який раніше входив до переліку 100 найбагатших людей України за версією Forbes. У 23-му році проти нього були запроваджені санкції через його алкогольний бізнес в окупованому Криму. Серед жертв руйнівного землетрусу у Венесуелі опинилися депортовані із Сполучених Штатів. Людей зараз шукають під завалами готелю, куди їх доставили з аеропорту. Рейс із Майами прибув за кілька годин до початку землетрусу. Серед депортованих були жінки із дітьми. У зоні стихійного лиха триває масштабна пошуково-рятувальна операція. Ще вчора з-під руїн діставали живих, які провели в очікуванні допомоги 5 діб. Водночас зростає кількість загиблих. На тепер жертв стихії 1719, ще сотні, а то й тисячі людей вважають зниклими безвісти. У Чорнобильській зоні відчуження горять ліси. Масштаб пожеж такий, що дим дістається столиці. Наразі вогонь намагаються приборкати понад 200 рятувальників. Їм доводиться працювати у надскладних умовах, зазначають у ДСНС. Температура плавить екіпірування, навколо густий їдкий дим. Аби дістатися у середків займання, техніка розчищає шляхи, а щоб вогонь не розповсюджувався лісом, прокладають мінералізовані смуги. В Україні з'явився новий інженерний простір для молоді завдяки партнерству компанії, яка створює відомі безпілотники «Фурія» та Київського авіаційного інституту, відкрили лабораторію авіамоделювання «Авіалаб». Тут студенти зможуть не просто вивчати теорію, а проєктувати та збирати власні повітряні апарати на сучасному обладнанні. Хто може потрапити до лабораторії та чому великі компанії готові боротися за майбутніх фахівців, дивимось далі.
8: Сучасні лазерні верстати, 3D-принтери та креслення літальних апаратів. Це не нудна університетська лабораторія, а новенька авіалаб. Простір, де студенти можуть втілити будь-яку інженерну ідею.
9: Це десятки вже людей, які фактично сьогодні здобудуть те місце, де вони будуть продовжувати свої заняття авіамоделізмом, вивчати основи авіації, творити, проєктувати, конструювати, вигадувати.
8: Раніше молодим конструкторам доводилося збирати перші моделі ледь не в гаражах на коліні. Тепер, завдяки партнерству столичного авіаінституту та розробників безпілотників, у молоді є все – від мікросхем до потужних верстатів. У профільному міністерстві кажуть, саме так зараз і має виглядати сучасне навчання.
10: Відкриття цієї саме лабораторії – це перша така лабораторія в університеті, спрямована саме на початкову підготовку, профорієнтацію, перш за все – студентів молодших курсів. Ми бачимо дуже велику кількість здібної молоді, талановитої молоді, яка зацікавлена в наукових дослідженнях тут, в Україні. І для цього наукова сфера повинна розвиватись.
8: Керівник компанії Артем Юник сам колись починав з авіамоделінгу. Каже, велика авіація завжди починається з цього.
11: Ми про авіацію, ми про серйозні авіаційні технології. Тому я думаю, що ця лабораторія має стати, скажімо так, не просто авіамодельну лабораторію, а має стати місцем, де дійсно будуть себе проявляти потенційні великі інженери авіаційні.
8: Студент університету Михайло – майбутній український інженер. Розповідає, що з дитинства займається літачками, тож пройти повз таку лабораторію просто не зміг.
12: Навіщо втрачати можливість? Вдруг воно сподобається. Так ніхто не знає, подобається тобі чи не подобається. Ти прийшов, спробував, когось затягнуло. Кого не затягнуло, ну… значить, не твоє.
8: Попит на інженерів зараз шалений, тому оборонні компанії грають на випередження, вирощують профі для себе ще під час навчання.
13: Випускника, який свідомо пішов на інженера, який нормально вчився і має практичні навички, здобуті в лабораторіях, заберуть з руками і ногами і державний сектор, і особливо приватний сектор.
10: Запит на ринку, на інженерів, на дослідників, на людей з природничими знаннями глибокими є високий. І я переконаний в тому, що кар'єри наша молоді, яка пройшла через факультети фізичні, хімічні, біологічні, інженерні, отримає дуже можливість, великі можливості в нашій країні.
8: Найкрутіше, що спробувати свої сили тут може кожен охочий. Ніяких жорстких відборів чи складних іспитів на старті немає. Двері лабораторії відчинені для всіх, у кого горять очі.
7: На сьогодні ми не маємо якогось бар'єру для входу. Можливо, в майбутньому, коли ми зростемо і лабораторія сама по собі вже буде набере обертів і буде такою потужною організацією самостійною, то можливо так, але точно не сьогодні.
8: Тож тепер справа за молоддю. Головне не боятися і просто прийти зі своєю ідеєю. А реальні крила для неї тут точно знайдуться. Василь Мамчук, Євгеній Олінський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Олена Центила далі продовжить. Наступний випуск о 10-й.
14: Повертаємося, інформуємо про найважливіше, що відбувається просто зараз. І дякую, що залишаєтеся з нами на зв'язку. На зв'язку і повітряні сили, повітряна оборона, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області і Автономна Республіка Крим в зоні підвищеної небезпеки. Там лунає повітряна тривога. Панове, маємо подбати, ви маєте подбати про свою безпеку. Залишайтеся в максимально безпечному місці, настільки, наскільки це можливо. Переговори щодо завершення війни можна провести у Мінську, каже Владимир Путін. Мовляв, Білорусь готова надати майданчик для таких зустрічей. Україна ж неодноразово наголошувала, що загострення безпекової ситуації на білоруському напрямку і можливе використання її території у війни ставить велике питання про роль Білорусі у війні Росії проти України. У дипломатичному процесі щодо завершення війни Росії проти України може посилитися роль Китаю. За оцінками аналітиків, Пекін дедалі активніше підтримує суверенітет Білорусі і стримує втягування її у війну. А це створює додаткові політики.

0: Далі прям 100% під дудку Путіна, і це означає, що Пекін тепер буде на боці України. Мені виглядає так, що як найбільший отримувач вигоди від війни в Україні, Китай зараз моделює ситуацію, в якій він диверсифікує для себе ризики і канали даруйте постачання своїх економічних вигод. А вам як?
1: Я з вами повністю погоджуюсь, Китай ніколи не буде на стороні України, Китай буде виключно на власній стороні, і це абсолютно нормальна, справедлива позиція. Просто справа в тому, що аналізуючи Китай як такого довготривалого гравця, який розраховує взагалі всі події навіть не на роки, а на десятиліття вперед, то тут обов'язково потрібно зазначити, що він дійсно бачить ситуацію об'єктивно на полі бою, він бачить ситуацію об'єктивно про міцність нашої держави, звичайно, бачить тиск з боку Володимира Путіна на Мінськ. Тиск як щодо економіки, тому що не тільки ж будь-яка майбутня військова операція обговорювалася. Обговорювалися економічні питання, обговорювалися поставка нафтопродуктів до Росії, яких вона зараз так потребує. Але Китай не зацікавлений, скажімо так, як подальшому успіхах Росії, так і, звичайно, в розпаді цієї держави. Тут у них зі Сполученими Штатами об'єднується думка. А справа йде до того, що успіхів десь на горизонті не видно. Тому навіть при всьому небажанні приймати якісь рішення, займати якусь сторону або виступати посередником, Китай для того, щоб не втратити можливість і не втратити, до речі, Росію під боком, як фактично миску рису, все одно буде змушений рано чи пізно прийняти якусь конструктивну участь в перемовному процесі. І ця конструктивна участь буде полягати якраз в певному тиску на Володимира Путіна. Тому що поступово всі світові лідери і, до речі, росіяни сходяться на одній єдиній думці. Тим паче після останніх інтерв'ю. Єдина перепона до завершення війни – це російський диктатор.
0: Ви про останнє інтерв'ю російському телебаченню російського диктатора, даруйте за тавтологію, про те, що, в принципі, паливна криза не така вже і криза, і не дуже і паливна, і дефіцит, це вам все видається, просто прикрутіть краники своїх бажань. Ви про це інтерв'ю? Ви вважаєте,
1: так,
0: що...
1: Так, я саме про це.
0: Ви вважаєте, що реакція російського плебсу має вийти за межі покірного кивання головою, як собачки на торпедо? Чи може це, чи може це відбутися?
1: Говоримо чесно, цей процес розпочався ще декілька місяців тому. Він дуже помітний, його не можна не помічати. І наша держава також поступово впливає на російське суспільство. І справа в тому, навіть розпочали сюжет щодо пропозиції зустрічі в Мінську. Брато кажучи, це ж профанація з боку Володимира Путіна. Чому вона зроблена? Тому що вже на висловлювання про зустріч в Москві дуже така специфічна йде реакція саме росіян, які звинувачують його особисто, загалом сукривлівську еліту, в тому, що ви не хочете миру, ви пропонуєте з самого початку абсолютно непідходящий, неадекватний варіант. Тобто вже навіть таке існує. Та й загалом, чесно кажучи, ще декілька такого роду інтерв'ю, його не будуть сприймати навіть його найближче оточення. З'являється дійсно, знаєте, така відсилка, і у росіян вона з'являється, до речі, дуже така тонка, але показова. Його порівнюють з португальським диктатором Салазаром, який майже 40 років керував Португалією, починаючи з 1930-х років. І вже на фініші взагалі власного життя йому друкували газети особисто для нього. Він вже не був фактичним керівником, але все одно кабінет міністрів збирався в нього, начебто отримував вказівки, розповідав, що в державі все добре, а робив своє. Тобто фактично зараз ситуація в тому, що дійсно з'являється думка, що Путін відірваний від реальності, як на полі бою, так і всередині Росії. Що все те, що йому говорять про стан речей, воно абсолютно не відповідає дійсності. І ці інтерв'ю, вони в черговий раз це показують. Тобто він, для чого взагалі це все відбувалося, говоримо чесно. Для того, щоб якось заспокоїти росіян, для того, щоб якось показати, що це за планом, і він, як завжди, як і раніше, 26 років поспіль, контролює ситуацію. Але справа в тому, це викликало абсолютно зворотній ефект. І всі подивилися, що дійсно він, як свого часу Салазар в Португалії, абсолютно відірваний від реальності, і навіть не виключають, що і новини особисто до нього записують окремі, а не ті, які дійсно відбуваються в російській державі.
0: Ще про тих двох, про яких ми вже говоримо, Путін і Лукашенко на Валдаї обговорювали питання регіональної безпеки і ситуацію навколо Білорусі. Це заява прес-секретаря російського диктатора Піскова. Каже, йшлося про ескалацію напруженості або деескалацію, як правильніше, з боку окремих європейських країн, нібито спроби провокувати Білорусь. Також Пісков зазначає, що зустріч мала неформальний характер, без публічного висвітлення.

0: Окремо говорили про двосторонні зносини Росії та Білорусі, економічну співпрацю, спільні проєкти в межах так званої союзної держави. Де ризик? Очевидно, що Лукашенко трохи вимагає довшого повідка, знаєте, і він розтягнувся цей повідок, ми це бачимо. Але що продаватимуть росіяни і далі Мінську?
1: Росіяни, скажу, вже не можуть нічого продати, вони можуть лише тиснути. Тому фактично можемо констатувати, що дійсно на два дні просто Олександра Лукашенка зачинили на Валдаї і здійснювали, скоріш за все, психологічний тиск. Психологічний тиск такого роду, що для того, щоб можна було відмовити і в подальшому якось не погодитися з Володимиром Путіним, він терміново організував зустріч в Китаї. Тут треба розуміти, на такому рівні Китай Сі Цзіньпін не приймає за телефонним дзвінком. Можемо констатувати, що дійсно відбулася така жорстка розмова. Лукашенко зайняв позицію явно не проросійську, особливо що стосується відкриття другого фронту. Я зараз про другий фронт не проти нашої держави, до речі. Єдине, що може врятувати росіян з огляду того, як взагалі Путін думає, це відкриття другого фронту саме проти держав НАТО і побудова нової концепції, що ми воюємо не проти України, що, до речі, вже зараз постійно ретранслюється саме в російських засобах масової інформації, а ми воюємо загально проти колективного Заходу і НАТО. І це єдине, що він вважає, може хоч трохи втримати російське суспільство. Відповідно, для цього потрібен Лукашенко. А чи потрібно це Лукашенко? Ми з вами розуміємо, що він тримається за власну владу, і абсолютно не готовий давати як плацдарм, так і тим паче приймати участь в будь-якому майбутньому вторгненні. І відповідно він поїхав до Сі, якось все ж таки вирішити це питання, показати, що він орієнтується на Китай, саме на Китай, а не на Москву. Дозволити відмовити. Тому я така, що нічого поганого не відбулося, поки про те, що ми бачимо, це таке поступове. Володимир Путін поступово сам себе заганяє в глухий кут.
0: Пане Ілля, маємо обмежену кількість ефірного часу, але не можу не спитати. Міністр оборони Польщі Касеняк Камиш заявляє, що Польща не передасть Україні Міг-29 через невиконання Україною домовленостей про надання доступу до українських технологій дронів, повідомляє Polsat News. Це одразу після цієї заяви того самого Косиняка Комаша, що Україна може і не вступити в Європейський Союз, бо Польща буде блокувати євроінтеграційні наміри Києва. Що відбувається? Коротко.
1: Коротко, продовження загравання з власним виборцем. Я в польському суспільстві певна частина, яка радикалізована, не підтримувала такі дії, ніхто б такі кроки не робив. Хочу наголосити, наголошую про це постійно. Відповідно, до майбутніх виборів до польського сейму ми будемо бачити посилення цієї риторики. Але єдине, що трохи маніпулятивне формулювання, наскільки ми володіємо всією інформацією з вами, Україна нічого не обіцяла. Польща обіцяла передати міги, але не навзаєм на щось, на якісь технології. Це взагалі абсолютно процес перемовин. Тому говорити, що ми щось не виконали, є некоректним. Але польські політики надалі будуть продовжувати використовувати, на жаль, нашу українську карту, як свого часу використовував Орбан, для власного зростання власних рейтингів. Але давайте подивимося, чим закінчить Орбан, згадаємо. То, напевно, можливо, цей шлях нікуди. Хочу також сказати.
0: Дякую. Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики, був із нами. Рівень фінансового стресу в російській економіці наприкінці червня різко зріс і досяг максимального рівня з осені 2022 року. І це вже майже межа, після якої зазвичай фіксують кризові явища, повідомляє рейтингове агентство АКПА. Економісти наголошують, на російську економіку впливають ціни на нафту, нестабільність на фондовому ринку і здешевлення російських державних облігацій. За оцінками експертів, це свідчить про зростання напруги у фінансовій системі Росії, однак поки не означає повноцінної кризи. Вартість морських контейнерних перевезень у світі різко зросла і на зараз на найвищому рівні з часів кризи в Червоному морі 24-го року, повідомляє Financial Times. Зокрема, доставка контейнера з Китаю в США подорожчала на понад 60% за місяць і сягнула майже 8 тисяч доларів. Зростають і тарифи на інших ключових маршрутах. Причина – різке збільшення попиту. Компанії масово прискорюють поставки напередодні можливого введення нових мит у США. Ігор Бураковський долучається. Це голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Пане Ігоре, рада вітати.
2: Вітаю.
0: Наскільки оптимістичним вам виглядає заява аналітиків, що Росія майже на межі економічного всього поганого? Ну, бо з огляду на те, що відбувається в Росії, економікою в класичному і навіть неокласичному сенсі це назвати доволі важко. Як вам виглядає економіка, яка зупинить військову машину Росії, на якому етапі вона?
2: 2025 рік – це був рік проявлення фактично всіх тих проблем, які нагромаджувалися в економіці Росії не тільки під час війни, але ще й до війни. 26-й рік ці проблеми починають вистрілювати. Проблеми вистрілюють, скажімо, в публічних фінансах, в державних фінансах. Ми вже за 5 місяців маємо дефіцит російського бюджету, федерального бюджету на рівні 6,1 трильйона. Хотів би нагадати, що за планами, за законом Російської Федерації про бюджет на 2026 рік, цей дефіцит мав бути 3,4 трильйони рублів. Тобто ми вже перескочили ці цифри, і це говорить про проблеми. Ну, проблема з бензином, я думаю, всі прекрасно розуміють. Проблеми з транспортними перевезеннями літаків, відсутність запасних частин. Зрозуміло, питання пов'язані з інфляцією, зрозуміло, тобто дуже таких багато, так сказати, моментів, які складаються безпосередньо в таку дуже, так сказати, погану картину. Ну, і я думаю, що якраз 2026 рік – це буде рік нульового зростання. Тобто там Росія не говорила, але я думаю, що ВВП в найкращому випадку буде нуль, а може навіть і піде в мінус. І проблема навіть не в тому, так бувати, що, скажімо, він повільно зростає чи зовсім не зростає. Проблема в тому, що за часів війни будь-яка війна – це, перш за все, війна на виснаження. Ну, і от Російська Федерація, вона, з моєї точки зору, вже досить сильно виснажилась. І всі ті потреби, які треба на сьогоднішній день закривати, вона просто закрити не може. Таким чином виникає дисбаланс. З одного боку у нас є обмежені ресурси, з іншого боку проблеми, кризові явища зростають, і економіка фактично працює на розрив.
0: Пане Ігоре, якщо одночасно накладаються оці три фактори – зростання вартості глобальної логістики, підвищення торгівельної невизначеності через американські мита, зокрема, ну і процеси в світовій економіці, чи не означає це, на вашу думку, що українська експортно-орієнтована модель потребує перегляду? І які галузі, на вашу думку, мають стати тими, що ми їх переглянули першими, або на які ми робимо точно ставку як на драйверів економічного росту?
2: Ну, одразу хотів би сказати, що дуже важко говорити сьогодні про те, як ми можемо будуватися в сучасні тренди. Чому? Тому що ми маємо війну, і за великим рахунком, якщо дивитися на пріоритети, скажімо, державного фінансування, то перший пріоритет – це оборона і безпека, другий пріоритет – це соціальні виплати і підтримка населення за часів війни, і тільки третій пріоритет – це питання, пов'язані з економікою. Я думаю, що на сьогоднішній день ми повинні взагалі продавати все, що ми можемо продавати, ну, в гарному розумінні цього слова. І на сьогоднішній день для України немає великих і маленьких ринків. Там, де скрізь ми можемо щось, так мовити, робити, да, значить, ми повинні це робити. А для того, щоб ми це робили, це стандартний набір інструментів, які ми можемо користуватися. Це інструменти, пов'язані із кредитуванням експорту, це інструменти, скажімо, пов'язані із рахування військових ризиків, в тому числі, так сказати, для експортерів. От, ну і взагалі це наведення порядку на митниці, і, звичайно, це вирішення політичних проблем. У нас є політичні проблеми з тією самою Польщею стосовно обмеження експорту певних українських продуктів на польський ринок і деяких інших країн. Тому я, чесно кажучи, на сьогоднішній день, знаєте, не бачу такої от чарівної палички, яка взяла нас і вивела. Ясно, що це є питання, пов'язані з експортом військових технологій. Також треба, так сказати, багато чого робити. Але при цьому при тому, коли ми говоримо про експорт, ми не повинні забувати про внутрішні проблеми. Одна з ключових проблем українського бізнесу на сьогоднішній день – це брак робочої сили. А друга проблема – це відсутність дешевих і довгих коштів. От, ну і третя проблема – це проблеми, пов'язані із безпекою безпосередньо виробництва. Да? Нальоти, втрати, які ми безпосередньо несемо. І тут, очевидно, першу, так мовити, скрипку відіграють наші збройні сили і ті наші зусилля, які пов'язані із, якщо не припиненням військових, військових дій, то в усякому разі із початком перемовин, які подадуть ну дуже такий позитивний сигнал, в тому числі і нашим партнерам.
0: Чи ви це розглядаєте в цьому контексті надто в нестачі робочої сили, питання безпеки, обмеженість енергоресурсів, зокрема промислову роботизацію як явище, яке може допомогти підтримати або навпаки перенаправити промисловість українську саме в тому сучасному напрямку, який може бути? Чи для України це не той сценарій?
2: Ну, що стосується, так мовити, направлення по якомусь сценарію, то, як правило, ці всі направлення, вони вирішуються бізнесом. Да? Держава може або сприяти, або може певною мірою загальмувати ці речі. Я думаю, що останнім часом, в принципі, в державі робиться багато, виходячи з наших умов, для того, щоб якимось чином пожвавити інвестиційну діяльність і навести порядок на митниці. Ми нарешті отримали голову митниці, сподіваюся, що там все буде, так сказати, нормально. І багато-багато, так сказати, інших питань. Але в даному випадку, звичайно, треба приймати дуже непрості рішення. Ну, перше непросте рішення – це баланс між мобілізацією і бронюванням людей, так, хто піде на фронт, так сказати, хто буде працювати в тилу. От, ну, і інші рішення – це, так мовити, куди ми будемо витрачати кошти, зважаючи на те, що цих коштів у нас не дуже багато. Тому я дуже сподіваюся, що якраз і перемовини щодо вступу України до Європейського Союзу, ті домовленості, які ми маємо стосовно фінансової підтримки з нашими партнерами на 2026 рік, ми практично закрили всі наші зовнішні потреби через ці домовленості, вони спрацюють, і таким чином ми зможемо і використовувати наші власні можливості, і при цьому спиратися на досить потужний пакет військової і фінансової допомоги з боку партнерів.
0: Не можу вас не спитати про Ukraine Facility, оця програма, яка погодила черговий транш допомоги нам безпосередньо. Які головні ризики ви бачите в тому, що ми отримуємо ці гроші? Бо ми зазвичай кажемо про плюси, але так само маємо дивитися і на інший бік медалі.
2: Ну, я думаю, що головний ризик полягає в тому, що ми не зможемо ефективно ці кошти використати. Mm-hmm. Давайте речі називати своїми іменами. Тобто ми беремо ці кошти, да, дещо йде, так мовити, зрозуміло, на військову якусь, значить, сферу, і тут є своя, так сказати, специфіка, да, але при цьому при тому давайте не забувати про те, що ці кошти не даються просто так. Вони даються під певні зміни, під певні рішення, і, на жаль, якщо ми подивимося на ситуацію з виконанням цих вимог і по Ukraine Facility, і по програмі Міжнародного валютного фонду, попри те, що нам начато прийнято рішення про виділення наступного траншу, так як ми бачимо суттєве гальмування. І це велика проблема. Проблема в тому, що ті зміни, які вимагають від нас наші партнери, це ті зміни, які потрібні українській економіці. Їх робити дуже важко, через кров, так мовити, через війну. Але, тим не менше, з моєї точки зору, це найбільша проблема. Це перший момент. І другий момент – кошти, які ми сьогодні отримуємо, які б могли піти, скажімо, в економіку. І банки, в принципі, також певною мірою готові фінансувати українську економіку, впираються в іншу проблему. Це проблема відсутність так званих bankable projects. Тобто проєктів, які, значить, ну, відповідають нормальним, так мовити, економічним вимогам, які можна зреалізувати і куди можна залучити не тільки державні кошти, а залучити приватний капітал. Бо з приватного капіталу суто на державних коштах ми нічого не вирішимо.
0: Пане Ігоре, вам спасибі. Ігор Бураковський, голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, був на зв'язку. Нові деталі атаки дронів на Підмосков'я. Про вибухи та пожежі повідомляють жителі Дубнів. Там є завод «Кронштадт», який виробляє дрони, і завод «Радуга», де виробляють крилаті ракети. Обидва підприємства минулого року вже були цілями українських дронів. Летіли безпілотники на Москву, через що закрили аеропорти. Мер російської столиці заявив, що ППО їхня збила 49 дронів. Скільки не збили, ну, це секрет і таємниця. Про велику кількість дронів, понад 400, повідомляли жителі Тули, Рязані, Краснодарського краю, Новоросійська і далі. Сили оборони України вразили один з ключових об'єктів військової розвідки Росії, який відповідає за обробку даних супутників. За даними осінь джерел, у ніч на 26 червня атакували 476-й центральний пункт прийому та обробки інформації ГРУ-РФ. Він розразили один з ключових об'єктів військової розвідки Росії, який відповідає за обробку даних супутників. За даними осінь джерел, у ніч на 26 червня атакували 476-й центральний пункт прийому та обробки інформації ГРУ-РФ. Він розташований у Московській області за 65 кілометрів від столиці. Внаслідок удару суттєво пошкоджено головну та дахову антени, центральну частину комплексу з комутаційними вузлами і апаратно-технічний корпус із обладнанням. Їх кількість російсько-ударних розвідувальних дронів «Ореон» в Криму продовжує зменшуватися. За останній тиждень втрачено щонайменше 4 такі безпілотники. Після удару Сил оборони України по аеродрому в Керчі знищено 3 дрони. Ще один, за даними спостережень, імовірно, був втрачений через так званий дружній вогонь. Упав і згорів у полі поблизу Іванівки. «Оріон» – це один з ключових російсько-розвідувальних ударних безпілотників, які такі також може нести і крилаті ракети. Іван Киричевський, гість цієї частини нашого ефіру, військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд», експерт з «Зброєн Дефенс Експрес». Іване, рада вітати.
3: Взаємно радий.
0: Ми, давайте, от з останніх «Оріонів» і проаналізуємо. Окремо частина от з «Оріонами» і окремо, давайте, спершу про гроші, тому що коли ми

0: бачимо військових QR-код. Мені здається, що це, знаєте, автоматична реакція на рівні лампочки. Ми точно маємо назбирати грошей. На що збираємо?
1: Зараз ми збираємо на деякі специфічні елементи обладнання, які нам якраз потрібні для масштабування операцій з далекобійними дронами, ну, в тому числі, які летіли по території РФ. До речі, це от вам. Це якраз чекає з дрона, який, от, знаєте, от, зводить підривач і потім доставляє добро там, де, знаєте, підриваються ці всі кришки, літають на Росії і ці всі новини, які ми обговорюємо. Ми і так, наш полк, він дуже активно працює якраз з тими далекобійними дронами. По Москві працювали, вибиваємо різні об'єкти російської воєнної інфраструктури в Криму. А нам, ми хочемо масштабувати ці всі дії, і відповідно ми просимо грошей, щоб купити відповідне обладнання, відповідно допомогти в цій роботі. Скажу так, от хлопці, які цим всім займаються, це буквально невиспані ночі, холоднокровна робота. Відповідно, їм можна допомогти певною апаратурою, щоб після їхніх невиспаних ночей і холоднокровної роботи гарних новин про вибухи на Росії ставало ще більше.
0: Я скажу, поділюсь вам своєю особистою, своїми особистими спостереженнями. Призначаю зустріч з одним військовослужбовцем, раз призначаю, два, і він просто не відповідає 115 тисяч раз на мої повідомлення. Ну, думаю, от... А потім він пише: вибач, потрібно було допомогти літати кришкам на Московщині. І ти ніби розумієш, що коли Іван Кирчевський каже, не деякі симпатичні штуки, це з цієї самої категорії. І невиспані ночі, вони індексуються, тому що невиспані ночі наших військовослужбовців майже завжди гарантує, що ми з вами будемо спати трохи краще. Або не гарантує, але це зовсім не нівелює того, що робите. Тому долучайтеся, панове, я про гроші. Це класний привід розпочати добрий вівторок. Спекотно, ну, робимо так, щоб горіли росіяни. Якщо говорити про те, що влаштовують зараз нам росіяни, мікс, вони ж не використовують один вид дронів. Вони навіть дронові атаки почали міксувати. Усе. Імітатори, засоби перевантаження протиповітряних, протиповітряної оборони, РЛС-ки. Якої відповіді потребує зараз Україна, на вашу думку? Більше класичних ЗРК, перехоплювачі, дешеві, дорогі, системи, мобільні вогневі групи. Як це має працювати? Що ви бачите?
1: Насправді працює зразу весь комплекс заходів і, скажімо, навіть повне копіювання російської тактики у відповідь. Ну, бо тому що в цю гру, там, де, знаєте, є одразу кілька видів безпілотників в одному монольоті, можна грати вдвох, і, відповідно, сили оборони України цим цю гру спішно ведуть. Більш того, якщо говорити там вже засоби безпосередньо там захисту, ну, от оцей об'єкт в Дубні, який був уражений, він же ж приймав супутникову інформацію не просто якусь абстрактну. Як ми можемо навіть знати з даних з відкритих джерел, Росія намагається залучати ті чи інші можливості супутникової розвідки для того, щоб планувати і забезпечувати удари по Україні. Відповідно, ну, можна просто намагатися збити ці всі безпілотники, а можна заодно вибити ключовий елемент обробки інформації, який ці безпілотники наводить. Якщо брати безпосередньо захист, у нас там теж різні компоненти є. От там в складі нашого полку, в складі інших підрозділів є ж екіпажі дронів-перехоплювачів, є справді ці класичні мобільні вогневі групи, які масштабовуються, є навіть виробництво власних систем протиповітряної оборони, які якраз на такі задачі боротьби з дронами заточено. Буквально вчора стало відомо про існування вітчизняного ЗРК «Риф», який на ракетах від КБ «Луч», який якраз орієнтований на збиття дронів. Тобто, знаєте, коли ми говоримо про масштаби російських нальотів, да, от справедливо їх фіксувати, але справедливо говорити про те, що наскільки багато ми робимо для того, щоб ці нальоти не здобували такого ефекту, як би росіяни хотіли. Ну, бо знаєте, для порівняння, що ворог по нам випустив за цей весь період спочатку року 40 тисяч далекобійних дронів. Що ми? Але от ефект. Кришки літають, росіян палає, і це що забезпечує наш полк та інші підрозділи. Ну, а тут ми з вами говоримо скоріше просто про прикладну проблему, яка заважає нам мирно спати.
0: Як ви ж точно читали ті 9 пунктів технічних переваг або технічних опцій, які викатав Сергій Флеш, це радник міністра оборони, окрім того, що протидія КАБам, там йдеться про РЛС-ки. Як ви бачите цю систему з радіолокаційними системами, яка необхідна нам для того, щоб ефективно протистояти ворогові?
1: Знаєте, там все-таки, ну, я неоднократно в ефірі говорю і зараз скажу, що там все-таки питання, треба більше людей, причому технічно грамотних. Ну, бо як це все відбувається, я теж міг бачити на власні очі, ну, і скажу так, жоден засіб там ситуаційної бізнесності, РЛС, звукова система виявлення, там інші програмні забезпечення, вони не дають 100% гарантії, тобто, знаєте, що там можна попасти. Сирів, він всю основну роботу веде оператор зенітного дрона, який от фізично руками веде безпілотник до цілі. Знаєте, там якби такі специфічні моменти, що який досконалий засіб, в тому числі, знаєте, такі утаємничений. Не бери, все рівно є певні моменти, що там погодні умови, маневрування цілі, якісь несправності. Тобто, знаєте, навіть оці історії, що там, да, от, я згоден, що треба більше РЛСок, чим більше РЛСок, тим краще, що нема просто певної панацеї. Але ж, ну, це не означає, що роботу не треба вести. Врешті, я би сказав би так, вся історія розвитку воєнних технологій, вона починається з того, що там от є якась певна проблема, яку не можна вирішити абсолютно, але можна придумати щось цікаве. От, власне, я думаю, що відповідь на ці всі 9 пунктів, які публічно вкреслив пан Флеш, той же сам пан Флеш може бути не публічно залучений до розробки непублічної відповіді на ці всі 9 пунктів.
0: Ми підозрюємо, що десь так воно приблизно і існує. Якщо говорити про Рамштайн, остання зустріч в цьому форматі, близько 1 мільярда доларів підтримки через Перл оголошують партнери для постачання ракет ПАК-3. Німеччина окремо купує ракети для Петріотів. Чи розв'язується проблема дефіциту ракет? Бо виглядає так, що ми постійно в стані дефіциту або критичного дефіциту чи абсолютної нестачі.
1: Ну, зараз в світі нікого нема профіциту ракет до Петріотів. Чому, власне, йде розмова про те, що ми там працюємо з надвітчизняними комплексами протибалістичного захисту на основі там FP7, ці ракети Фрея, що то ми просимо ліцензії на Петріот, що ми ведемо свої зенітно-ракетні проекти, тим більше у нас є відповідний потенціал. Але, ну, з іншої сторони, давайте ж уточнимо певні моменти. Німеччина вже сама вміє виробляти ці ракети, і там якраз про це от мова. Плюс, все-таки, американський ВПК, він дуже любить гроші, власне, чим би це важливо, що європейські країни наперед виділяють фінансування. Бо виходить, що ми, патріоти, ракети до патріотів, там якийсь ще інший елемент, отримуємо ритмічніше в рамках там різних форм американської допомоги, чим, от, наприклад, європейські партнери. Врешті ніхто не скасовував симетричного підходу, тобто, що як зробити так, щоб російські ракети менше по нам літали, і от там під час одного із недавніх ударів по Воронежу, ну, так є ось, припущення, що були...
0: Це Storm Shadow, да?
1: Ні, що там навіть є припущення обґрунтовані, що було залучено ракети американської розробки ЄРАМ, які от там створювалися в рамках окремої спеціальної програми, спеціально для потреби Збройних сил України. І судячи по ефекту вибуху, бойова частина там, ну, кілька разів потужніша, ніж заявлено. Тобто, йде така системна робота по кільком напрямкам, там, де американські партнери все рівно так чи інакше залучені, європейські партнери забезпечують так, що нам ракети надходять ритмічніше, чим і відповідно, ну, да, у нас нема профіциту, але з іншої сторони, ми можемо відчувати себе повною мірою, так от, знаєте, забезпеченими.
0: А що ми прикриваємо і мали би прикривати від найперше Петріотами? Що йдеться? Балістика, аеродроми, великі міста, енергетика, ВПК, що? Бо на все ж не вистачає, очевидно.
1: Ну, ви доволі слушно перерахували об'єкти, які там всі вимагають першочергового прикриття, і питання тільки в тому, щоб додаткові пускові і додаткові ракети. Але ж, ну, знову ж таки, повертаючись. Наче, до речі, французька сторона обіцяла певні там комплекси СМПТ нової модифікації поставити. Тобто, ну, поки нам, да, доводиться розставляти пріоритети саме так. Але, знаєте, я от читаю то, як пишуть німецькі аналітики, в них ще більше проблема, як оцим всім куцим набором, які в них є, прикриватися. Тобто, знаєте, от справді, можна сказати, що Київ і інші деякі великі міста, вони захищеніші, мабуть, чим деякі європейські столиці.
0: Просто вихідні дані трохи різні у нас. Ми трохи в різних містах, знаєте, якщо брати систему координат. Якщо ми говоримо про кількість снарядів, наскільки для України критична саме кількість снарядів, або ми маємо орієнтуватися на точність, дальність або інші характеристики?
1: Це таке от питання покращення точності, воно є, ну, тому що навіть самі американці визнають, що їхня система управління вогнем до Петріота, вона дещо застріла, вони працюють над покращенням ДРЛС, покращенням програмного забезпечення, ну, бо ці от моменти там, де їм доводилося 8 ракет на одну ціль балістично відстрілювати під час недавніх бойових дій у тій Перській затоці, це якраз через недосконалість системи управління. Вони ж створювали ракети ПАК-3, щоб вони з першого разу збивали цілі. Але, виходить, створили досконалу ракету, але не змогли створити досконалий там комплекс програмного забезпечення. В цьому проблема.
0: Якщо говорити про руту, Defense Express, власне, повідомляє, що сотні рут ракет таких маємо отримати від Нідерландів. Питання, які це ракети? Ну, тобто, яка модифікація? І що ми з ним маємо робити? Чи може стати рута не аналогом великої ракети, а геймс-ченджером, аналогом далекобійної зброї.
1: Знаєте, всі масовані нальоти на Москву, вони ж не відбуваються одним видом озброєння. Завжди працює такий от оркестр, який грає росіянам Ріхарда Вагнера. Відповідно, нам навіть ці рути, навіть якщо вони на перший погляд не покажуть якогось значного ефекту, вони допоможуть нам далі проламувати протиповітряну оборону Москви, яка досі лишається потужною. Врешті, під час оцих недавніх нальотів на Москву, там, де були залучені оператори нашого полку, для яких ми збираємо відповідний ресурс, там ж працювали не тільки ці звичайні дрони камікадзе з гвинтами, але ж були реактивні дрони Барс, які виготовляються взагалі на гроші Німеччини. Тобто, навіть сама по собі історія, що нам треба реактивні такі от ракета-дрони, які перевантажують російську ППО і роблять так, що вона не спрацьовує, і слід за ними летять звичайні от дрони, ну, наприклад, Firepoint. От, власне, для цього нам рута і треба. Тим більше, в чому унікальність цієї української розробки? Її можна виготовляти в рази більшими темпами, чим будь-які європейські ракети. От ми з вами говоримо про 700 ракет рута, який це буде ефект, а в той час, як вся Європа виготовляє всього 150 ракет на рік, Storm Shadow і Scalp EG. Ну, тобто різниця відчутна.
0: Слухайте, а як змінилося розуміння між мідл-страйками і діп-страйками? Бо, очевидно, з того, знаєте, лінійкою, яку йому міряли спершу, докуди долітаємо, а тепер влучаємо ще далі, не кілометражем єдиним же ж, я правильно розумію?
1: Да, вже, скоріше, знаєте, категорії об'єктів, які там влучаються, ну, бо, знаєте, сказати так, що це діп-страйки, вони працюють виключно на таку-то глибину, вже не доводиться. Там, знаєте, при виборі цілі, там от визначає, скоріше, тип дрона, наскільки він маневрений, наскільки потужна бойова частина, там ще інші деякі специфічні дані враховуються. І, відповідно, там уже, да, доводиться говорити, скоріше, про те, що чи Deep Strike, чи Middle Strike – це саме першу чергу про категорію цілі, а потім там уже про глибину удару.
0: Де то поговоримо про вантажівки, які вони використовують, росіяни використовують, як системи радіопередавальних або радіоглушильних станцій на колесах. Ми бачили кілька таких епізодів, коли дрони залітали в вантажівки і розповідали, омбогі, везли хліб, я не знаю, мальчика в трусиках, дівчинок в маєчках, ну все що завгодно, та, там снігурів, неважливо кого. Насправді це є система, яка передає дані, які, наскільки я розумію, ви зараз мене виправите, які заважають супутникам передавати якісний сигнал. Та, тобто вони глушать, та, заважають отримувати і працювати з даними нам безпосередньо. Як це мечиться з тією системою, яку росіяни зараз мають на заміну Старлінку? Бо точно вони не залишилися без зв'язку. Ми це бачимо і по фронтах, ми це бачимо і по ситуації, яка відбувається навколо. Вони будуть масштабувати і ці вантажівки, зокрема, теж. Як ми маємо з цим дати раду?
1: Ну, знаєте, там, по-перше, наскільки мені відомо, навіть вантажівки більш такі габаритні речі, це по-перше. А по-друге, ну, росіяни, якби на наше щастя, з комплексним підходом не завжди було добре. У них є там жарти, що там в стилі «я репщик, я все глушу». Ну, тобто, вони так само десь глушать і себе, і там і наш зв'язок. Ще мати раду, ну, то, власне, у нас же ж є розмови там про різні засоби з використанням штучного інтелекту, які там працюють в умовах подавлення реп, подавлення навігації, інших там, можливо, речей, от цим і доведеться працювати. Ну, а врешті-решт, ну, є різні асиметричні форми, як зробити так, щоб росіяни працювали та чи інша апаратура. Тобто, то, знаєте, то рівно така сама історія, як з тими 9 пунктами пана Флеша, про які ми обговорювали, що є постановка проблеми публічна і є непублічні пошуки вирішення проблеми.
0: Моя улюблена новина за червень, ну, ми ж підводимо підсумки, підбиваємо підсумки сьогодні, це про те, що вперше в історії штучний інтелект сам прийняв рішення ліквідувати росіян на полі бою. Це сталося, пам'ятаєте, під часовим яром. Воно відбулося кілька років тому, але стало відомо безпосередньо широкому загалу зараз. Наскільки масштабна і масштабована саме ця технологія, про яку йдеться? І як вам виглядає, ну, коли вже штучний інтелект переможе російський?
1: Ну, у росіян, по-перше, немає штучного інтелекту. По-друге, штучний інтелект на дронах – це така специфічна річ, що на все рівно вимагає втручання в людини. Ну, бо, знаєте, гаразд, він зможе визначити ціле вказівкою, але от забезпечити ритмічний і рівномірний політ дрона до цілі штучний інтелект не завжди здатен. Ну, тобто, знаєте, там іноді на них так працює. Треба, пардон за слово, газувати. Там, щоб все погоріло, все, але точно, щоб долетіти до цілі. Ну, можливо, навіть це добре, що штучний штучний інтелект не навчив самостійно, як літати дрони, відповідно, що все рівно рішення за людиною. Але, ну, знаєте, я не думаю, що когось там є проблема морально-етичного вибору, як вбити російського окупанта. Питання просто в технологіях, і, відповідно, я думаю, що все-таки штучний інтелект треба використовувати скоріше якраз для доводки цих питань по системам навігації, тобто зробити так, щоб, ну, реби не працювали. Врешті, ми ж навіть змогли десь зробити так, щоб росіян перевершити по оптоволоконним дронам, проти яких там реб теж не працює.
0: Як ми можемо захистити дороги для того, щоб не перетворювати їх на кладовище автомобілів або будь-яких транспортних засобів? Я про дороги, які ведуть поближче до фронту або в прифронтових територіях. Логістика залишатиметься і надалі однією з основних цілей. І питання у тім, що росіяни полюють вже навіть за маршрутками. Чи є реальний спосіб? Антидронові сітки – та, но нєт. Чи маємо ми реальний спосіб?
1: Із рубрики «Дано ні», це ж ті самі зенітні дрони. Ну, так уже можна судити за даними з відкритих джерел. Росіяни, щоб знайти відповідь на наші Middle Strike, які полюють за їхніми вантажівками, масштабують кількість розрахунків зенітних дронів, які от забезпечують їм цю логістику. Відповідно, у нас немає іншого варіанту, чим брати і масштабовувати. Тим більше, що об'єктивно наші зенітні дрони по ефективності влучань вони кращі за російські. Бо росіяни то можуть хизуватися, що у них там теж широка лінійка з такими звичними назвами, але на практиці це іноді виглядає так. Летить наш дрон, там вжух, вжух, вжух, отак от просто вони промахнулися і пролетіли. Якби розрахунок є, ефекту нема. В нас якраз ефект є, і треба просто це кількісно масштабувати.
0: Коли Росія звітує, що вони збили 49 українських дронів, то скільки вони не збили і скільки влучено? Як виглядає оця математика з іншого боку?
1: Знаєте, ну от я би сказав би так, оці всі різні оптимістичні повідомлення про те, що російська ППО втрачає боєздатність під нашим ударом, вона це все підтверджується. Як мінімум наземний компонент протиповітряної оборони. Про авіацію сказати складно, але ну тут ще треба ж уточнювати, чим саме вони збили. Вони ж там звітності доволі часто збиті дрони, це збиті там нафтобази, військовими об'єктами, там, логістичними маршрутами. Тобто, врешті, оці всі штуки про те, що вони там десь там збили скількись там дронів, потім вони просто випливають про те, що да, от ми запускаємо тисячами за тиждень, по, ну, то есть, підтвердженням з їхньої сторони, що ми запускаємо дрони тисячами за тиждень.
0: Частіше стали літати і літаки, і гелікоптери, принаймні там, де я живу, я їх чую сильно частіше. Ми розуміємо, чому. Ми кожного разу бажаємо успіхів нашим і неуспіхів не нашим. А ви бачите результати роботи того авіаційного комплексу системи управління СААП, яку нам обіцяли ще 23-го року передати і яку офіційно так і не передали?
1: Ну, знаєте, якби у нас не було б можливо якихось певних можливостей, ми б і не змогли б виявляти якісь цілі завчасно. Але ну, ми зараз вам говоримо про, знаєте, про річ, яку не можна називати. Але ще певний момент, що якби окрім самих можливостей виявлення, я думаю, авіація літає частіше тому, що у нас якби є певне підсилення. Наже ж ну, надходить і західними літаками, і навіть ці старі добрі Мі-8 і Мі-24 з країн колишнього Варшавського договору. Десь там на папері їх списують, а потім, ну, знаєте, ось інтери знаходять, ого, воно на стиль літає, і там уже нема куди креслити позначки збитих шахедів.
0: Міг-29, який Польща відмовляється зараз передавати, Полсат повідомив буквально якусь там певну кількість часу тому, міністр польської оборони сказав, що не будуть передавати Міг-29, обіцяний Україні, оскільки Київ не надав доступи до технічного доступу до військових технологій. Про що мова? І чи це в площині політики, чи все ж таки це Мілтех?
1: Знаєте, я все-таки думаю, що Мілтех, ну тому що, і це, знаєте, якесь таке питання, там, де треба просто контрпродуктивно обходити, контрпродуктивне питання, яке треба обійти і шукати спільні точки дотику. Ну, наскільки мені відомо, є різні непублічні проєкти, там, де українська і польська сторона взаємодіють, але на то вони не публічні. Про Міг-29, ну, ми говоримо про літаки в польському випадку, яким там залишилось строк, ну, служби на 2 роки. Ну, тобто їх, ну, розібрати в кращому випадку на запчастини. Чи треба нам літаки, які буквально через 2 роки розібрати на запчастини? Частина на тлі того, що якби нас там іде заміна з Гріпенами, ну, питання риторичне. Ну, якби ми чомусь думаємо, коли питання міждержавних відносин, що це щось таке, знаєте, те, що вирішується справою техніки. Ні, це вирішується справою людських відносин, можливо, нам просто варто, ну, обійти це от і концентруватися на інших специфічних речах, які нам допомагають, знаєте, працювати краще. Врешті, коли була історія про те, що ми там в час цієї складної зими провели 2 космічні пуски, отримали теж певні можливості у власній розвідці, ну, от питання є таке специфічне, яка із сусідніх країн нам допомогла. Так як це питання таємниче, ми поставимо три крапки.
0: Ви точно будете писати твір «Як я провів літо». Я пропоную вам зафіксувати три моменти, найважливіші у червні, на які всі ми могли звернути, а могли не звернути уваги з того, що ми точно вважаємо своїми успіхами.
1: Ну, знаєте, все-таки наліт на Москву раз, там, де рейд вибиває локомотиви 2, ну, це, знаєте, якраз про, ну, на перший погляд, просто вибили якийсь там нещасний тепловоз, а потім це обертається новинами, москвичі не дочекалися палива. Ну, і, власне, те, як полихає в Криму, і там, де росіяни, знову ж таки, не дочекалися електроенергії, це теж би третій пункт, який би я писав був твір, як я і полк рейд провели літо, на потребу якого ми там, знаєте, якраз ми збираємо якраз на новий твір, як ми провели липень.
0: Панове, якщо ви ще, одним словом, ви ще встигаєте долучитися до твору 413-го полку Сил безпілотних систем рейд, як ми всі разом проведемо липень. Він може бути запальним, а може бути просто спекотним. Запальним для росіян, спекотним просто для нас. Я маю таку класну штуку, яку точно носитиму з собою. Почеплю на ключі. Я дякую вам за те, що ви робите. Я дякую нашим глядачам, які долучилися і докидали трохи грошей. 21 тисяча зовсім не межа, даруйте, панове. Нам потрібно сильно більше. Війна завтра не буде закінчуватися. Росія не зникла. Тут написано, що висмикнути перед польотом. Полетіли. Дякую, що літаєте. Дякую, що долітаєте. І дякую, коли не долітаєте. Неважливо. Дякую, що робите. Спасибі. Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд» і експерт з озброєнь «Дефенс-Експрес». Дякую за ваш час.
1: Дякую.
0: Новини далі. Ігор Пупков вже у студії. Не пропустимо.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Піхота має нові контракти та чіткі терміни служби.
4: Вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику? Та навіть від своїх? Ти вже не там. Там ти був собою.

0: це вибір. Твоє місце там, де свої. Вийди з тіні.
1: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй. Бережи себе.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. Зранку на трасі у Чернігівському районі російський дрон поцілив в причіп вантажного автомобіля, а той спалахнув. За даними ДСНС, унаслідок удару поранені 2 літніх людей. А вночі під атакою був Новгород-Сіверський район. Унаслідок обстрілу знеструмлені понад 25 тисяч осель. Енергетики працюють над відновленням. На Дніпропетровщині унаслідок дронових атак 3 поранених. У Нікополі пошкоджені підприємства, торговельний павільйон, багатоквартирний та приватні будинки. Тут унаслідок атаки постраждали 2 чоловіків. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. І ще одна поранена у Дніпровському районі. Там після удару зайнявся склад із зерном. Є також руйнування у Кам'янському та Синельниківському районах. У прифронтових районах Дніпропетровщини ворожі дрони регулярно атакують громадський транспорт. Нині лікарі рятують 2 жителів Нікополя, які постраждали унаслідок дронового удару по переповненій маршрутці. Тоді поранило 12 людей, ще 2 загинули на місці. Про стан тих, кому вдалося вижити, Ірина Носачова розповість.
4: Геннадій, найважчий серед постраждалих, розповідає, того дня їхав у маршрутці з відпочинку, що наближається дрон, навіть і не почув.
5: Слышу FPV, кричать.
6: Чую, всі кричать FPV, і зразу вибух, в очах потемніло. Чути, чую все, але бачити не можу. Отямився на дорозі.
4: Коли росіяни скерували по маршрутці безпілотник, в салоні було повно пасажирів. 2 загинули на місці, ще понад 10, зокрема, і 2 дітей поранило. Геннадія зі складною черепно-мозковою травмою терміново доправили до Дніпра. За його життя боролась ціла команда медиків.
7: Було пошкодження синуса. Це така велика крупна вена, яка спричиняє великий крововилив.
4: Врешті Геннадія та ще одну жінку із травмою голови вдалося стабілізувати.
8: Операції пройшли вдало. Контрольний комп'ютерний томограф, який було проведено обом пацієнтам, показує, що все добре і загрози життю станом на зараз вже немає. Але стан оцінюється обох пацієнтів поки як важкий.
4: Геннадій потроху оговтується, попереду в нього ще й кілька операцій. Водночас Нікополь цілодобово залишається під прицілом російських дронів та артилерії. Окупанти полюють на транспорт, б'ють по цивільних, інфраструктурі. Із сотні вулиць, які найчастіше піддаються обстрілам, оголошено обов'язкову евакуацію населення. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: 154 ударних дрони застосувала Росія для атак на Україну цієї ночі. Їх збивали на півночі, півдні, центрі та сході країни. За попередніми даними, наша протиповітряна оборона знешкодила 138 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання 13 дронів на 10 локаціях. На Росії безпілотники знову атакували морський порт Новоросійська. Місцеві повідомляли про роботу ППО та пожежу після вибухів. У Підмосков'ї унаслідок атаки дронів сталися пожежі у Дубнах та Єгорівську. У цих містах є підприємства, що виконують замовлення для потреб війська. У Дубнах завод «Кронштадт» виробляє дрони, а завод «Радуга» – крилаті ракети. Летіли безпілотники і на Москву, через що закривали аеропорти. Мер російської столиці заявив, що ППО збила півсотні дронів. Скільки не збила, традиційно не сказав. Про велику кількість дронів повідомляють і жителі Тули та Рязані. Спинили 22 атаки ворога наші оборонці на Покровському напрямку. Як розповідають українські оборонці, противник захопив шахти, де можна накопичувати особовий склад, дрони та ракети. І ці підземні сховки досить близько від лінії бойового зіткнення. Тож окупанти можуть швидко діставатися до наших позицій. І сунуть вони постійно, не спиняє навіть спека. А російських командирів зовсім не цікавить, як забезпечені їхні підлеглі.
9: Тих умовно перехоплень, які там є в нас, то ми чуємо дуже часто, що росіяни скаржаться на те, що в них не вистачає води, в них не вистачає їжі, вони можуть не пити по 2-3 дні. У нас навіть була ситуація, коли противник здавався в полон, через те, що він буквально вибігав на вулицю з свого бліндажа і починав їсти землю. Потім, коли він здався в полон, він розповідав, що він просто подумав, ну в нього схопила білка від обезвожування, що він подумав, що це просто вода.
3: Найбільше атак на фронті минулої доби було на Гуляйпільському напрямку, де окупанти атакували наші позиції 31 раз. Не припиняють наступати росіяни на Харківщині. В районах Вовчанська, Синельникового та Стариці українські захисники відбили 15 атак противника. Не дали просунутися ворогові і на Лиманському напрямку. Активно йшли на штурми окупанти на Донеччині. На Слов'янській ділянці фронту було 23 бої, на Костянтинівській – 22. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 227 бойових зіткнень. Наші бійці вбили та поранили 1350 окупантів. Поцілили і техніку, 71 артилерійську систему та майже 500 одиниць автомобільної техніки. Поменшало у росіян також танків та бойових броньованих машин. У Сумах унаслідок нічних обстрілів вирували пожежі. ДСНС повідомляє про декілька влучань по об'єктах інфраструктури міста. Осередки вогню оперативно ліквідували. Минулося без постраждалих. У Дніпрі зросла кількість жертв ракетного удару. Вранці в лікарні помер 59-річний чоловік, працівник підприємства, яке окупанти атакували балістикою напередодні в день. Отже, цей обстріл забрав життя 7 людей, 6 чоловіків та однієї жінки. 16 містян залишаються у медзакладах, 7 з них у важкому стані. У Монако фідірували українського підсанкційного бізнесмена разом із дружиною та сином. Чоловік та жінка у критичному стані, 13-річний хлопець у стані середньої тяжкості. Вибух пролунав у вестибюлі житлового комплексу, коли родина заходила усередину. Попередньо вибухнув пристрій, захований у рюкзак. Камери спостереження зафіксували чоловіка, який його залишив біля входу в будинок. За даними французьких видань, постраждалий – це бізнесмен із Дніпра Вадим Єрмолаєв. Один із найбільших забудовників міста, який раніше входив до переліку 100 найбагатших людей України за версією Forbes. У 23-му році проти нього були запроваджені санкції через його алкогольний бізнес в окупованому Криму. Польща погрожує блокувати євроінтеграцію України. Віце-прем'єр-міністр та міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш заявив, Київ не вступить до ЄС, поки не відмовиться від вшанування діячів ОУН та УПА. Нагадаю, в День Конституції України Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект про український національний пантеон, який покликаний вшанувати визнаних українців. Відносини між Києвом та Варшавою загострилися після того, як президент Польщі позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла після того, як український лідер надав найменування імені героїв УПА підрозділу сил спеціальних операцій. Тим часом в Україні тривають пошуки поховань жертв Волинської трагедії. Упродовж 4 днів українські та польські археологи досліджували територію колишнього села Пужники на Тернопільщині. Що вдалося знайти, Ольга Бабенко знає.
10: Тут, у Пужниках, до Другої світової війни мешкало близько тисячі людей, переважно поляків. Сьогодні ж від села залишився лише старий цвинтар. Саме сюди торік вперше приїхала спільна українсько-польська експедиція. Археологи знайшли братську могилу, ексгумували останки понад 40 людей і перепоховали їх.
11: Деколи вже знайшли, перепоховали восени минулого року, у вересні тут же на цвинтарі, власне, тут, там, де встановлено великий дерев'яний хрест і маленькі хрести над кожною цією особою, яку було ексгумовано. 42 особи і деякі останки, які не було ідентифіковано.
10: Втім, дослідники припускали, що це не єдине місце поховання. Тому цього року повернулися до Пужників, щоб продовжити пошуки.
11: Обстежили майже всі ділянки, які було заплановано під пошук. Ну, наразі поки в нас позитивних результатів немає.
10: У складі експедиції працюють як українські, так і польські науковці. Серед них Мачай Данцевич. Пошуки для нього мають особисте значення.
6: Я родом звідси, із Малку чув ці історії. Моя бабуся врятувалася під час тих подій, тому я знаю про них із розповідей у власній родині.
10: Та зазначає, головна мета – встановити імена загиблих та гідно їх перепоховати.
6: Тоді, коли цих людей кидали до братських могил, поруч не було священника, тому для нас важливо, щоб тепер їх поховали належним чином, і якщо це можливо, вшанували поіменно. А в нашому випадку це можливо, тому що ми тут маємо найкращих експертів в Європі, які займаються аналізом ДНК.
10: Результати цих досліджень уже є. Усі знайдені останки польські фахівці дослідили генетично, а частину загиблих уже ідентифікували.
6: Наразі, за результатами генетичних досліджень, ми можемо говорити, що найменше про 43 особи. На підставі аналізу матеріалу, переданого родичами жертв, ми вже ідентифікували перших людей. Дослідження також показали, що серед загиблих були жінки, діти та чоловіки.
10: Обставини загибелі цих людей і досі залишаються предметом дискусії між істориками.
12: Дві сотні УПА зайшли в польське село, де базувалася ось оця польська боївка істребітельного батальйону. Зрозуміло, що коли в селі відбувається бій, летять кулі, розриваються гранати, відбувається хаос насамперед і серед місцевого населення. Випадково міг і загинути цивільна людина чи дитина. Це зрозуміло, хоча якихось таких безпосередніх історичних свідчень ми поки що не маємо.
10: Та попри те, що цього разу нових поховань знайти не вдалося, польські дослідники планують повернутися до Пужників уже найближчим часом, аби продовжити пошуки загиблих. З Тернопільської області Ольга Бабенко, Віталій Кобинець, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
3: 78-ма десантно-штурмова не тільки на полі бою, а й на треку. На чемпіонаті з дрифту цього року зібралось з півсотні пілотів, серед яких і команда 7-го корпусу ДШВ, яку представили цивільні гонщики. За якими критеріями вони їздять та як заявили про себе на треку, розкаже Дарина Козир.
13: Адреналін і жага до перемоги – це все відчувається тут, на треку. Другий етап чемпіонату зібрав 50 найсильніших пілотів з усієї України. Та до змагання 68-го окрема десантно-штурмова бригада, щоб показати свій характер.
10: Серед яскравих болідів, які готують до заїздів, бачимо їх – спорткари 7-го корпусу ДШВ. Сьогодні їх представляють два пілоти. Вони не військові. Один із них – Євген, який займається дрифтом ще з 2021-го.
14: Спочатку це було хобі, яке переросло в вже таке увлечення конкретне. Півжиття займає, можна сказати.
10: З досвідом Євген зрозумів, що дизайн – це безумовно гарно і видовищно. Але головне – все ж комплектація. Чим легше авто, тим більша швидкість. Тож у середині автомобіля все.
14: Саме необхідне, що потрібно. Сидіння спеціальне, до речі, також має бути амалаговане, як і пілот. Спеціальна наклейка, що воно точно підходить для всіх змагань. Далі кермо, ручник і короткоходна коробка передач.
10: Але без дотримання правил і стандартів до змагань пілоту зась.
15: Критерії автомобілю – це технічні вимоги, які відповідають по Федерації автоспорту. Пілот – це вже його навики водіння, проявляється вже в кваліфікації, тренуваннях. Обов'язково на наявність ліцензії, яку пілот приобретає у ФАО.
10: Та окрім перегонів, 78-ма десантно-штурмова прямо тут розгорнула рекрутинговий хаб, аби всі охочі могли познайомитись із бійцями бригади.
14: Щоб цивільне населення бачило, що ми сучасні, що ми молоді, що нам теж цікаві такі прекрасні змагання, які сьогодні відбуваються. Підходить багато молоді, цікавляться, залишають контактні телефони і в подальшому приходять до нас.
10: Цьогоріч до чемпіонату долучилися сили спеціальних операцій. Вони стали першими в Україні та Європі серед інших військових дрифтових команд. Та за першість не змагались. А пілоти десантно-штурмової усе ж показали характер. Один увійшов до топ-8, інший – до топ-16. Дарина Козир, Володимир Сетюк, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
3: Микита Міхальов далі продовжить. Наступний випуск об 11:00.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
16: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї. Постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше, ніж одне буде.
17: Загалом, як творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія. І це відбувається в процесі.
18: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
19: Діяк 413-го полку рейс.
20: Погоди нема, як ми летим.
21: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
22: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
23: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: 10:16 на студійному годиннику. Марафон «Єдині новини» триває. У студії працюю я, Микита Міхальов, і вся команда «Ми Україна». Зараз звертаємо увагу на мапу тривог. Ракета на Сумщині у напрямку Чернігівщини. Про це повідомляють повітряні сили. Будь ласка, залишайтесь у безпечних місцях. Окрім того, є загроза пусків керованих авіабомб для Харківської області, для Донецької області, Запорізької, частково Дніпропетровської області. Також ракета в районі Коропа на Чернігівщині, фіксують її повітряні сили. Окрім того, 6 груп безпілотників у повітряному просторі України. На Чернігівській області, Полтавська область, у повітряному просторі Дніпропетровщини та Запоріжжя фіксують безпілотники. Залишайтесь у безпечних місцях до відбою. Ми про всі зміни оперативно будемо повідомляти. 11 людей отримали поранення через російські обстріли Херсонщини. Серед них 3 дитини. Минулої доби росіяни атакували регіон дронами та артилерією. Били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі. Зокрема, пошкодили фермерське господарство, газопроводи та господарчі споруди. Зараз на прямому зв'язку зі студією Олександр Прокудін, це голова Херсонської обласної військової адміністрації. Мої вітання вам, пане Олександре.

0: 1100 снарядів за день. Зокрема, окупанти застосували 700 ударних дронів, з яких 651 або 93% наші оборонці знищили. Також атакували великими дронами типу «Шахет» та «Гербера». 12 таких дронів збили наші території. Через прильоти в області пошкоджено, крім того, що ви сказали, ще стрільникові вежі, цивільні автівки, швидкі, транспорт рятувальників. Але головне – це постраждалі. Вчора в день в центрі Херсона російські окупанти цинічно атакували з безпілотника матір і з трьома дітьми. За кілька метрів від родини, яка гралася на подвір'ї, росіяни скинули вибухівку з дрона. Вони не могли не бачити драйвери, які керували цим дроном, що перед ними цивільні люди. Діти, звичайне подвір'я, але оператор усе одно ухвалив рішення завдати удару. Це просто якийсь терор і жах. Внаслідок атаки 34-річна жінка, її 13-річний син та дві доньки 6 і 3 роки дістали вибухові травми та гостру реакцію на стрес. Мати отримала необхідну допомогу і зараз проходить амбулаторне лікування. Дітки ще залишаються в лікарні під наглядом наших медиків. Їхній стан зараз оцінюється як середнього ступеня тяжкості. Як зараз повідомляють мені лікарі, що саме життю нічого не загрожує. Також впродовж дня у Херсоні через обстріл та дронові атаки постраждали ще двоє містян. Крім того, до лікарні звернулося п'ятеро людей, які кілька днів тому потрапили під російські атаки в обласному центрі, Камишанах, Зимівнику, Білозерці. Серед них і працівники комунальних установ, працівниця медзакладу. Наразі у лікарні середньому стану тяжкості залишається одна потерпіла, а решта лікується амбулаторно. Сьогодні також в 7 ранку російські окупанти обстріляли Надіївку, це Білозерська громада. Жінка 48 років отримала контузію вухову та закрито-черепну мозкову травму. Бригада швидкою надала постраждалі медичну допомогу на місці. І сьогодні до лікарні ще звернулася жінка також, яка напередодні ввечері була атакована з дрона в Корабельному районі. Вони діагностували уламкові поранення голови, руки, вибухову травму, контузію. Зараз надають їй допомогу.
1: Про швидкі, ви їх згадували, частково ударів, все ж напередодні дроном росіяни влучили у швидку. Скажіть, як часто от саме медичні бригади, та й, мабуть, інші бригади, та комунальні, зазнають таких ударів від безпілотників?
0: Ну, за останні роки, ну, наприклад, для відомо, це близько 60 автомобілів екстреної допомоги були або повністю знищені дронами, або пошкоджені. Це не тільки екстрена допомога, це всі комунальні служби, це навіть парки Херсону, звичайно, це поліцейські, ДСНС, це сотні машин, які саме атаковані російськими дронами за цей період.
1: Ну і зважаючи на безперервні удари росіян, яким чином ви готуєтесь зараз до опалювального сезону майбутнього і що з енергетикою області, в принципі?
0: Ну, в принципі, за енергетикою області стабільно, критично, тому що кожного дня у нас атакуються об'єкти критичної інфраструктури. Попри це нам вдається підтримувати стійкість системи життєзабезпечення завдяки вжитим заходам із захисту саме цих об'єктів та колосальній роботі аварійно-ремонтних бригад. Наразі електрика у 164 населених пунктах з 228, це така стабільна історія, де, можливо, це відремонтувати, ми ремонтуємо, тільки немає в тих населених пунктах біля води, біля літнього зіткнення, там просто безпекова ситуація не дозволяє проводити ремонтні роботи. Щодня працюють 35 одиниць техніки, 95 енергетиків. Це безперервно працюють над тим, щоб ремонтувати це і облаштовувати. І також це як і з теплом проводиться, так і з газом, і з водою, з базовими послугами. Зараз рівень готовності Херсона до централізованого теплопостачання становить близько 38%. Це і про готовність котелень,

0: житлових пунктів, мереж багатоквартирних будинків, об'єктів соціальної сфери. Ми, звичайно, продовжуємо працювати над виконанням плану стійкості Херсонщини. Це і захист об'єктів, децентралізація теплопостачання, розвиток розподіленої генерації і забезпечення критичної інфраструктури альтернативними джерелами живлення. Працюємо над тим, щоб наступний сезон буде також тяжким, як і цей, напевно, тому що тільки по одному об'єкту критичної інфраструктури у нас було 100 атак за день, і ми пройшли цей сезон, допрацювали. Тому також готуємося до дуже тяжкого наступного сезону, а там подивимось. Безпекова ситуація все нам покаже.
1: Про Ukraine Recovery Conference я спитати вас хочу. 2026 року, та найсвіжішу, для Херсонщини безпосередньо, що вдалося винести з практичного?
0: Безпекова ситуація все нам покаже.
1: Про Ukraine Recovery Conference я спитати вас хочу. 2026 року, та найсвіжішу, для Херсонщини безпосередньо, що вдалося винести з практичного та від цієї конференції?
0: Ну, ми максимально використали ці два дні Ukraine Recovery Conference, щоб представити Херсонщину, розповісти про ситуацію в регіоні, поділитись нашим досвідом. І головне – знайти нових партнерів для відновлення і розвитку області. Під час конференції обговорили підтримку Херсонщини з генеральною директором Шведського агентства з міжнародного розвитку. Там говорили про реалізацію майбутнього проєкту з розвитку когенерації. Вони нам дуже допомагають і вирішили, вже йдемо там на завершальну стадію, про підтримку енергетичної стійкості регіону. Також спеціальною представницею генерального секретаря НАТО з питань жінок і миру поговорили можливість запуску ініціативи зі стажування наших фахівчинь на базі країн-членів Альянсу. Вони також беруть це в роботу. Херсонська область уклала грантову угоду приблизно на 10 мільйонів доларів з ЮНІСЕФ щодо реалізації проєкту з комплексного дослідження, моніторингу та оцінки стану підземних вод у громадах області, так як підрив Каховської ГЕС змінив повністю клімат і ситуацію з підземними водами. І ми зараз повинні знати, це наше майбутнє, що буде з нашим водозабезпеченням через 50 років. І багато підписаних меморандумів про співпрацю з різними регіонами, як і Польщі, як і України. Це дуже важливі там партнерства, які будуть посилювати спроможність громад під час відновлення. Корисна була історія, багато знайомств. Я думаю, ми результати ці побачимо вже через півроку.
1: Спасибі, пане Олександре, за те, що доєдналися до ефіру. За ці подробиці Олександр Прокудін, це голова Херсонської обласної військової адміністрації. Він був на прямому відеозв'язку. Ну і от на конференції з відновлення України у Гданську підписали 160 угод на понад 10 мільярдів євро. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. За її словами, домовленості передбачають фінансування відбудови, розвитку транспортної інфраструктури, житлових програм, енергетики та оборонної промисловості. Також Україна отримує нові кошти від Євросоюзу та Світового банку. Ну, я нагадаю, у Гданську напередодні відбулась конференція з відновлення України. Це одна з найбільших політико-бізнесових подій у Європі цього року. Участь у ній взяли глави держав та урядів, представники парламентів, держав-партнерів України, міжнародних та фінансових інституцій, бізнесів. Там також були місцеві органи влади і громадські організації. Зараз на прямому зв'язку зі студією Павло Ковтонюк, це керівник Енергоатома. Пане Павле, я вас вітаю.
2: Вітаю. Дякую за запрошення.
1: Дякую, що доєднались. У Гданську, ми знаємо, ви провели перемовини з Вестінгаус. До чого домовились? Ну і чи можна сказати, що на новий рівень зв'язок вийшов?
2: Так, безумовно. Це основні перемовини у нас були в Гданську. І ми з давніми своїми партнерами з Вестінгаус проводили перемовини на саму, мабуть, сьогодні для України найактуальнішу тему. Це будівництво нових блоків IP-1000. І ми розуміємо, що на сьогодні це дуже потрібен

0: проект для України. Адже будівництво нового блоку – це залучення наших українських підприємців, це додаткові інвестиції іноземного капіталу, а також це податки в український бізнес.
1: Однією з головних новин став меморандум зі Шкода JS. Скажіть, що він дає Енергоатому?
0: Ми давно співпрацюємо з Шкодою. Це досить потужний виробник реакторного відділення. І на сьогодні ми розширюємо нашу співпрацю і надіємося, що залучення таких потужних виробників, як чеська Шкода, вона підсилить наші можливості в будівництві нових блоків.
1: Ну, ви також з керівництвом Юренко зустрічались, чи Уренко, виправляйте, як правильно.
0: Юренко.
1: Юренко, та, значить, правильно сказав. Скажіть, якщо питання російського палива, ну, воно є закритим на сьогодні, то про що переговори йдуть нині?
0: З Юренко ми також вже давні партнери, і перший етап, який у нас був договірний етап, він вже закінчився. На сьогодні ми домовилися з Юренко на другий етап нашої паливної програми. Це основний виробник збагаченого палива в світі, і ми домовились на подальшу співпрацю. Ми обговорили необхідні фінансові питання і дійшли до згоди на подальшу співпрацю для того, щоб ми мали надійного постачальника ядерного палива.
1: Ви також під час конференції, знаємо, з керівництвом Європейського банку реконструкції і розвитку мали зустріч з представниками ЄБРР. Чи готові, скажіть, от вони в тому числі вкладатися в нашу атомку?
0: Дякую за запитання. У нас на протязі буквально невеликого періоду відбулося таких декілька перемов. І на майданчику в Гданську ми дійсно вже домовлялися про конкретні позиції, де може бачити свою участь Європейський банк реконструкції та розвитку. В першу чергу це на модернізацію наших атомних станцій, на підвищення безпеки, а також на роботи, які направлені на підвищення потужності наших блоків.
1: Якщо про головний от результат конференції говорити, після Гданська, після цієї конференції, що змінилось для Енергоатома?
0: Основне, мабуть, те, що наші партнери побачили в нас надійного партнера, який може на українському ринку впроваджувати великі і потужні проекти. Ну, це безумовно, в першу чергу, нові атомні блоки, тому що альтернативи сьогодні для того, щоб наша промисловість росла, альтернативи атомної енергетики немає.
1: Ага. На сьогодні Енергоатом, до прикладу, та що може от якраз таки партнерам фінансовим запропонувати у відповідь?
0: Наші партнери сьогодні намагаються побачити в Енергоатомі поставщика електроенергії і великої електроенергії. Наші партнери бачать і відчувають, що в Україні будуть будуватися промислові заводи, промислові парки, так, а для цього потрібна електроенергія. Тому якщо дивитися, скільки електроенергії потрібно для цієї промисловості, то самим надійним тут виглядає енергетика.
1: Спасибі, пане Павле, за ці роз'яснення, за те, що дізнались до ефіру. Керівник «Енергоатома» Павло Ковтонюк, він був на прямому зв'язку з нашою студією. Зараз до міжнародних тем. США та Іран сьогодні планують провести переговори для вирішення суперечки навколо Ормузької протоки. Днями вони домовилися припинити взаємні удари, ну а тим часом від долі морського коридору залежить стан економіки всього світу. Як налаштовані врегулювати ситуацію Вашингтон та Тегеран, розбиралась Вікторія Яришко.
2: Угода про припинення вогню між США та Іраном на межі зриву. Країни обмінялися ударами, бо звинувачують одна одну в порушенні меморандуму. Офіційний Вашингтон застерігає, якщо Тегеран не припинить агресію, то він зникне з мапи світу.
3: Може настати момент, коли ми більше не зможемо залишатися розсудливими і будемо змушені військовим шляхом завершити справу, яку дуже успішно розпочали. Якщо це станеться, Ісламська Республіка Іран більше не існуватиме.
2: США та Іран поновили удари лише за тиждень після того, як 18 червня підписали документ про припинення вогню. Тегеран атакував нафтовий танкер, який проходив морським коридором. І Вашингтон відповів ударами по військових об'єктах Ірану. Той заявив, що відновив контроль над Ормузькою протокою на наступний місяць.
4: Будь-які спроби встановити нові або окремі домовленості, відмінні від тих, які зараз виконує Ісламська Республіка Іран, призведуть лише до подальших ускладнень, затримують відкриття Ормузької протоки та підвищать рівень напруженості.
2: Ормузька протока стала окремою ареною конфлікту в лютому. Тоді Іран почав блокувати міжнародне судноплавство. Це була його відповідь на удари США по ядерних об'єктах. Відтоді США намагаються забезпечити свободу судноплавства, а Іран використовує контроль над протокою як важіль тиску на переговорах, кінцева мета яких – Іран без ядерної зброї.
5: Як частина остаточної угоди, ми хочемо бачити, щоб Іран не фінансував регіональну нестабільність, регіональний тероризм і, звичайно, не намагався відновити свою програму ядерної зброї. Це головне. Якщо іранці не змінять свої поведінки, їхня військова та ядерна програма все одно будуть знищені.
2: За словами Трампа, Іран уже погодився на проведення ядерної перевірки, але не уточнив, коли саме інспектори зможуть це зробити.
3: Немає жодного поспіху, але вони будуть на місці у потрібний час.
2: У МАГАТЕ зазначили, перемовини лише на початковій стадії.
6: Ми ледве розпочали переговори з Іраном, щоб визначити, які саме умови. І під умовами ми маємо на увазі частоту, місця, які потрібно відвідати, тощо.
2: Фінальний мирний договір США та Іран планували укласти до 17 серпня. Та через порушення режиму тиші тепер ця дата під питанням, власне, як і доля Ормузької протоки, від якої залежить, без перебільшення, світова економіка. Адже через цей морський коридор проходить п'ята частина світових поставок нафти. Блокада підштовхує ціни вгору, і затягування мирної угоди може обернутися мільярдними втратами для всього світу. Вікторія Яришко, «Ми, Україна», марафон «Єдині новини».
1: З нами зараз на прямому зв'язку Денис Клименко. Це аналітик з питань Близького Сходу, автор телеграми проєкту «Меналізис». Я вас вітаю, пане Денисе.
7: Доброго ранку.
1: Власне, знаєте, питання, яке я скільки вже тижнів, якщо не місяців, ставлю, така... Це фінал чи це так? Знову три крапки, щоб за тиждень бойові дії знову відновилися. Наскільки ймовірно, що буде поставлена та фінальна крапка у цьому конфлікті між Сполученими Штатами та Іраном і як наслідок розблокування Ормузької протоки без додаткових умов, враховуючи ситуацію з Ізраїлем і Ліваном? І я зараз, якщо не зупиняюсь, то це питання стане отаким величезним.
7: Самий ісламабадський меморандум, який був підписаний всередині червня, це, по суті, спосіб відстрочити, можливо, переговори. По суті, вони взяли собі таке вікно тривалістю 60 діб, і таким чином вони намагаються певною мірою провести такі переговори. І ісламабадський меморандум, який був підписаний всередині червня, це, по суті, спосіб відстрочити, можливо, переговори. По суті, вони взяли собі таке вікно тривалістю 60 діб, і таким чином вони намагаються певною мірою намірує провести такі переговори. Але сам меморандум, він не ставить перед ними якісь зобов'язання. Вони

0: можуть порушити в будь-який момент. І те, що зараз ми бачимо таку от ескалацію, це, по суті, проста спроба чинити тиск одна на одну. Я маю на увазі США і Іран, вони чинять тиск одна на одного, просто з метою, щоб вибити собі якісь преференції в результаті цих переговорів. Ну і майбутньої, само собою, мирної угоди.
1: Окей, фактор Лівану, Ізраїлю, який вже, ну, Ізраїлю, мабуть, в першу чергу, виправляєте, мені здається, двічі чи тричі з його провини були зірвані оті угоди, про які казав американський президент Дональд Трамп. Наскільки ймовірно, що, ну, цей фактор повториться?
0: З приводу Лівану, зараз Ізраїль зміг зайняти територію на півдні від річки Літані, і таким чином він зміг взяти певну стратегічну перевагу над Хізбалою. А зараз в Лівані є такий паритет відносно на рівні влади, але здебільшого Ліван хоче тиснути в бік того, щоб Ізраїль покинув цю територію. А США аналогічно цього хочуть, і вони хочуть гарантувати, щоб Хізбала не обстрілювала Ізраїль. І таким чином вони зараз заявляють, що Ізраїль може втратити свій особливий статус союзника на Близькому Сході. Звичайно, тут питання, знову будуть переговорів між Нетаньяху і Трампом, ймовірніше, все-таки кулуарні вони будуть. Але з найбільшою ймовірністю США зможуть знайти якийсь консенсусне рішення. Ймовірніше всього, вони просто приведуть на південь Лівану ліванську армію. Можливо, вони спробують привести місію ООН, або вони спробують там створити щось на кшталт власної оці своєї ради безпеки, ради миру, як це було із Газою. Найголовніше для Трампа це просто відтермінувати вирішення конкретних питань і відкласти їх на потім. Знаєте, це довгий ящик. А вже потім будуть вирішуватися основні там деталі того, як це все буде вирішуватися.
1: Зрозумів, інші країни Близького Сходу, країни, от, які межують та через протоку з Іраном, тут їх ролі, доля яка? Суто спостерігачі, активні гравці чи підгравці? Ну, я маю на увазі підгравці Сполучених Штатів.
0: Вони бенефіціари, причому дуже серйозні. Наскільки кожна країна Близького Сходу, я маю на увазі зараз за країни Аравійського півострова, вони дивляться в бік Ормузької протоки, оскільки їхня логістика суттєво залежить. Звичайно, Червоне море там теж грає роль логістичної артерії, але для більшості країн все одно зосередження нафти, воно знаходиться в акваторії затоки і газу, само собою. Відповідно, їм потрібно, щоб була якомога швидша деескалація. Але вони не хочуть псувати відносини з Іраном, оскільки, по-перше, вони розуміють, що Іран може на них тиснути. Він вже тиснув на них і раніше. По-друге, вони просто хочуть грати роль, скажімо, неупереджених, ну, сказали правильно, неупереджених спостерігачів. Але все одно вони знаходяться під безпековою парасолькою США, і неформально вони знаходяться в такому собі альянсі між ними на противагу Ірану.
1: Слухайте, оця домовленість навколо Ормузької протоки Ірану з Оманом, там Штати хотіли з Іраном домовлятись, перед цим Іран, в принципі, сам і хотів контролювати, гроші брати за це. Ну, нового порядку не уникнути, ну, нового порядку навколо Ормузької протоки і пересування там суден.
0: Ймовірніше всього, тут новий порядок, ми зможемо його уникнути, оскільки Іран, якщо буде стягувати мито, так, в рамках його основного законодавства це буде чимось законним. З точки зору міжнародного законодавства, з точки зору міжнародної конвенції з морського права, це є, по суті, піратство. Але те, що Оман, він, допустимо, зміг ратифікувати і підписати цю угоду, це вже палки в колеса Ірану. І саме на основі того, що Оман разом з Іраном, вони є країнами, які мають, скажімо, вихід на Ормузьку протоку безпосередньо. Там берегова лінія, це Ормузька протока в обох країн. І те, що Оман виступає проти стягнення мит з кораблів, і він надає кораблям окремий безпечний прохід і коридор, а це, по суті, ще й своєрідна, я б назвав, і його часто називають Швейцарія Близького Сходу. Це нейтральна країна, яка не хоче вв'язуватися в конфлікти. Він часто виступає на правах як Катару і на правах, як зараз, Пакистану. Він виступає дуже часто медіатором і посередником під час мирних переговорів. І, відповідно, саме завдяки тому, що Оман хоче бути поосторонь цього конфлікту, і він зараз грає роль посередника достатньо часто, це сприяє тому, що Іран не може буквально протиснути у маси цю ідею щодо стягнення мит.
1: Знову ж таки, протиснути не може, але у нього залишається фактор, ну, типу, продовжувати тиснути військовим шляхом. Там дрони по кораблям, які намагаються протокою пройти і так далі. Це ж, як казав класик, було вже. Ну, спроби пройти Ормузькою протокою і атака з боку Ірану. Знову ж таки, тут, наскільки я розумію, допоки не буде отієї кінцевої домовленості зі Сполученими Штатами, питання підвішене. Ну, питання того, як будуть курсувати протокою, бо це ж, ну, напряму впливає на світові ціни, на пальне і не тільки на пальне.
0: Це думка дуже слушна. Воно правильно, ви кажете, але є нюанс в тому, що США знаходяться в більш вигідному положенні під час переговорного процесу, ніж Іран. В Ірані стоїть питання виживання самого політичного режиму. Питання того, чи зможе Машхаба Хаменеї втримати владу. Він опирається на квір, це само собою. Протести придушуються, в країні вимикається інтернет для того, щоб якась координація між протестувальниками не була. Але все одно, якщо станеться щось на кшталт іракського сценарію в 2003 році, це буде політична катастрофа на Близькому Сході. І це знову буде величезний скачок тероризму. Відповідно, Іран, він може, звичайно, тиснути, але він не може настільки сильно тиснути, як ми це уявляємо. Для США це питання виживання політичного самого лише Дональда Трампа, а не самих США. В Ірані це політичне виживання і Машхаби Хаменеї, і самого Ірану як держави.
1: Саме з цим пов'язана більша договороздатність, ніж, наприклад, 2 місяці тому?
0: Певною мірою так. Хоча обидві сторони, вони все одно бояться одна за одну. Трамп боїться не за Америку, він боїться за себе. І напередодні якраз таки проміжних виборів до Конгресу він боїться в першу чергу за себе. Він боїться, що йому можуть винести імпічмент. Він боїться, що можуть поставити під сумнів його легітимність. Він може боятися того, що його оточення починає ще більше розколюватися. А от Іран, знову-таки, це питання виключно виживання його як країни. Оскільки там дуже серйозні проблеми зараз з економікою.
1: Угу. Все, тут зрозуміло. Фактори, які можуть, скажімо так, регіон знову втягнути у турбулентність, не пов'язані з Іраном, вони присутні чи ні? В даному випадку тут виключно і суто американо-іранський конфлікт, у який втягуються всі країни затоки.
0: Ємен, Ірак, Ліван. Оці три країни, які можуть також підвищити ескалацію, оскільки там знаходиться, як раніше любили казати, військ спротиву або шиїцький півмісяць. Оці от проіранські парамілітарні групи. У Іраку це сили народної мобілізації, у Ємені це хусити, в Лівані це Хізбала. Такі три найвпливовіших політичних і військових групи. Вони можуть також дуже сильно тиснути на Штати і навколишні країни. Хусити, як ми вже знаємо, вони намагалися перекрити Бабель-Мандебську протоку, яка сполучала Аравійське море і Червоне море. Хізбала, вона може знову таки тиснути на Ізраїль. Ми вже бачимо, які там були прецеденти, як вони змогли все ж таки, ну, давати спротив ізраїльській армії. Тут не треба заперечувати факту, що було. І само собою сили народної мобілізації, вони мають надзвичайно великий вплив у іракській політиці. І зараз в Іраку там серйозне перетягування канату. Оскільки хоч і не змогли призначити проіранського прем'єра Нурі Аль-Малікі, але в будь-якому випадку там стоїть проблема того, на чиєму боці Ірак. Чи він на боці США, чи він на боці Ірану.
1: Скажіть, повертаючись до Лівану, а Ліван здатен Хезболу контролювати? Ну, тому що ті домовленості, які, здається, там, скільки, тиждень чи два тому між Ліваном та Ізраїлем були підписані, виправляйте мене, але, здається, все ж таки були підписані. Ну, вони стосувалися Хезболи, і там була відповідь Хезболи, що ні, ми, типу, не приймаємо це і будемо тиснути. От тут просто про військові спроможності. Ліван Хезболу може відтіснити, затиснути чи не може? І ці домовленості, ну, є, якщо не фікцією, то такими більше декоративними.
0: Дуже сильно цьому не сприяє факт корупції в Лівані. Там дуже багато політиків, вони серйозно перебувають на стороні саме Хізбали. І крім того, в Лівані величезна кількість населення, це якраз таки шиїцькі араби, які, ну, якщо вони спробують натиснути на Хізбалу, і Хізбала почне пручатися, це стоїть загроза громадянської війни. І ця загроза дуже висока. І тому ще з нульових Хізбала досі суттєво тримає контроль над півднем Лівана. І це, по суті, можна назвати державою в державі. Вони на короткому повідку тримають і багатьох ліванських політиків. Паралельно із цим вони змогли створити таке унікальне середовище, яке не побоюсь того слова, назвати своєрідним іранським анклавом, оскільки там повністю все дублює іранський спосіб життя від політики до, по суті, соціуму. Відповідно, якщо Ліван спробує ввести війська, а Хізбала буде проти цього, то дуже величезний ризик того, що в Бейруті почнуться заворушення.
1: Дякую за ці роз'яснення, Дениса. З нами на прямому зв'язку був Денис Клименко, це аналітик з питань Близького Сходу, автор телеграм-проєкту Міналізіс. Ми продовжуємо наш ефір. Тут нові деталі атаки дронів на Підмосков'я. З'явились про вибухи та пожежі, повідомили жителі Дубнів. Там є завод Кронштадт, який виробляє дрони, і завод Радуга, де виробляють крилаті ракети. Обидва підприємства минулого року вже були цілями українських дронів. Летіли безпілотники і на Москву, через що закривали аеропорти. Мер росіянської столиці заявив, що ППО їхня збила півсотні дронів. Скільки не збили, ну, традиційно він не сказав. Про велику кількість дронів повідомляють також жителі Тули, Рязані і Краснодарського краю. Ну і попри зростаючі економічні проблеми у Росії і наслідки українських ударів по інфраструктурі, Кремль не готовий до поступу у війні проти України. За даними CNN, українська кампанія дронових атак по нафтопереробних заводах та логістичних об'єктах вже спричинила паливні перебої у Росії та черги на заправках, а Путін нещодавно визнав скорочення запасів бензину та закликав мінімізувати вплив ударів по цивільній інфраструктурі. Попри це, аналітики вважають, що внутрішні труднощі не змінять позицію Кремля, оскільки будь-який компроміс без перемоги може створити політичні ризики для диктатора. З нами зараз на прямому зв'язку Сергій Кузан, це голова Українського центру безпеки та співпраці. Мої вітання вам, пан Сергію.
2: Вітаю вас, Микита.
1: Як ви от ці наслідки станом на сьогодні оціните? Ну, тому що вплив загалом, я думаю, бачать всі. Не визнають тільки у Росії. От, зважаючи на це об'єктивно, і зважаючи на те, що 40-денна кампанія продовжує тривати, та до чого ми можемо прийти за скільки? Там вже 37 днів чи 36, які залишилися?
2: Дійсно, розпланована 40-денна кампанія спільно з керівництвом Служби безпеки України, затверджена президентом України, і спрямована вона якраз на російське населення. Тобто ми бачимо, що саме продукти нафтопереробки, бензин, дизпаливо, ось цього бракує в все більшій частині регіонів Російської Федерації. Але окрім того, ми говоримо також про компоненти до ключового засобу путінської війни, яким, власне, Путін і збирається подолати Україну. Тобто не секрет, що просування їхнє на фронті, воно абсолютно не відповідає заявленим вимогам кремлівського керівництва. Ми бачимо в чергове зміщення, вже, як озвучив президент, вже 15-те зміщення дедлайнів по взяттю Донецької області. Це означає, що і в 15-й дедлайн вони не вкладуться. І отже, тому ставка робиться на ракети, на дрони, тобто фактично на кошмарення саме українського цивільного населення. І тому удари якраз по цим складовим є і частиною, ну, я би так сказав, це вже певна демілітаризація Російської Федерації. Отже, на сьогодні ми побачили удари по Дубні Московської області, а саме цей регіон це мізки, це очі, це пам'ять будь-якої високоточної, в тому числі ракетної продукції Російської Федерації. І ось це послідовне вибивання різних компонентів для того, щоб спочатку зменшити виробництво ракет, ну, а потім фактично його паралізувати, і є метою однією з цілей цієї 40-денної кампанії. Однак результати її ми побачимо не раніше, аніж під кінець літа. І я думаю, що вони стануть зрозумілими для російських еліт, яке буде спиратися на думку російського населення, яке на своїх, власне кажучи, не має, бачачи подорожчання в магазинах, не маючи достатньо кількість пального для своїх автівок, для своєї сільськогосподарської продукції, воно фактично зменшить, суттєво знизить рівень підтримки, ну, власне, Путіна і його єдиної Росії.
1: Скажіть, будь ласка, а знову ж таки, наприкінці літа ми побачимо наслідки от по ударам загалом, чи те, що, до прикладу, відбувається ну, на рівні 100-200 кілометрів плюс там, і на тимчасово окупованих територіях України, та, і на території анексованого півострова. Ну, тут ми наслідки і результати побачимо пошвидше. Тому що все ж таки операційна зона і те, чого потребує безпосередньо оце окупаційне військо.
2: Тут взагалі окрема історія, і я думаю, що кримський трек, а разом з ним і трек по півдню України буде слугувати підсиленням формування оцієї суспільної думки. Тобто не секрет, що перлина взагалі на чому базувався високий рівень електоральної підтримки Путіна в 2014 році, на тому, що, мовляв, він Крим повернув, як кажуть, в рідну гавань. І ось тепер ось ця рідна гавань стала для Криму пеклом, а для решти території Російської Федерації – тягарем. Отже, в даному випадку кампанія з ну, зменшення спроможностей Росії по забезпеченню бензином, взагалі паливом населення, вона особливо помітна в Криму. Тобто Крим – це своєрідний такий показова територія, як чому не можна бездумно приєднувати або ж анексувати будь-які території, тому що вони перетворюються тягарем для всієї російської державної машини. Отже, саме з Криму все почнеться, і саме Крим і приєднання Криму, зрештою, будуть звинувачувати кожен росіянин, мовляв, а навіщо ж нам він потрібен такою ціною, якщо сюди витрачається так багато російського ресурсу, і бензину немає в баку пересічного росіянина, а продукти значно-значно подорожчали. Здорожчання Криму, я не кажу про те, що вдасться фактично повністю ізолювати, перетворити на острів, тому що все ж таки залишаються ще під'їзні шляхи, але в те, що це здорожчання, тобто цей тягар буде з кожним буквально тижнем, ціна цього тягара буде зростати для всієї державної машини Російської Федерації, тут однозначно.
1: Скажіть, будь ласка, пан Сергію, те, що ми бачимо сьогодні по протиповітряному захисту Росії, просто з одного боку Москва і відео, де все ж таки чутно і видно якісь там вильоти ракет з панцирів, чи оцю стрілкатню з автоматів, а з іншого боку Волгоград декілька днів тому, та де місцеві знімають на відео проліт наших фламінго, і голос за кадром, «Где ППО? Чому воно не працює?» Це взаємопов'язані речі? Все ППО в московському регіоні, і саме тому решта території болить відкрита для будь-яких візитів?
2: Ну, я не скажу, що для будь-яких візитів, але те, що ці події напряму взаємозв'язані, в цьому немає жодного сумніву. Треба сказати, що Росія надто велика, щоб закрити усі свої стратегічні підприємства, бачите, навіть критично для них оборонної промисловості. Вірніше сказати, воєнної промисловості. Отже, побудувавши ось цю стіну, оточивши український державний кордон стіною різноманітних засобів ППО, Росія може концентрувати лише окремі на ключових ділянках, ключових об'єктах. Звичайно ж, навколо Москви і саме Московської області, ну, зокрема, таких підприємств космічної промисловості, як в Дубні, це пріоритет. Решта регіонів Росії, вони вже перестають бути пріоритетом. Але повністю скасовувати ні в якому разі не можна. Є об'єктові засоби ППО. Пам'ятаємо, що для того, щоб в Волгоград зайшли наші ракети, їм довелося зробити великий крюк, тобто обійти ті засоби ППО, ту смугу ППО, яка розташовувалася на південному заході регіону. Тобто ми обійшли фактично з півночі. Однак в той же час ми не даємо можливості перекинути, якось розподілити засоби ППО оцими постійними атаками дронів на Москву. От таким чином, тримаючи їх там, ну, фактично залишаються інші перспективні ділянки для ураження вже більш потужними нашими засобами. Тобто, чим буде більше у нас крилатих ракет, тим потужнішим, тим сильніше буде ураження. А щойно у нас з'явиться балістика, і я не сумніваюся, що так воно і буде, в нас відкриються взагалі додаткові спроможності по цілям.
1: У нас буквально хвилина залишається. Фактор Білорусі. Лукашенко на Валдаї. Два дні тусили два діда. Жодних спільних прес-конференцій немає. Поїхав до Китаю. Потім оці, знаєте, покусування, огризання, точніше, що ми застосуємо всі типи озброєнь, якщо на нас нападуть. Ну, мабуть, на ядерку не тякає. Який розвиток може бути тут? Ну, уже 40 секунд у нас.
2: Тут я би тільки відзначив, що наш Генеральний штаб має дуже конкретний план на будь-який варіант розвитку подій, озвучив головнокомандувач Олександр Сирський щодо і планів розгортання і мобілізації. Тобто однозначно, що білоруський напрямок буде в нас закритий. Ну, а Білорусь, вона намагатиметься, звичайно ж, не дати себе втягнути у війну з Україною, не піддатися тиску Путіна, і швидше ці заяви робляться для російської пропаганди і лише для годиці.
1: Спасибі за ці роз'яснення, пан Сергію. Сергій Кузан, це голова Українського центру безпеки та співпраці. Він був на прямому відеозв'язку. Новини прямо по курсу. Ігор Пупков детально про події в Україні та світі розкаже.
3: Ми боремося за свою країну.
4: Ми – 110-та окрема механізована бригада імені генерал Харунжева Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім герцем. Ми продовжуємо справу наших героїв-предків, примножуємо військову славу нашої батьківщини, виборюємо свободу українського народу, як виборювали її козаки. Про лібертате! За свободу!
3: 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка.
5: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
3: Ми боремося за свою країну.
6: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цьому мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. Зранку росіяни вдарили по Запоріжжю. Пошкоджено багатоквартирний будинок та автівки поруч. Вже відомо про 4 поранених. Наразі їхнім життям нічого не загрожує, кажуть в обласній військовій адміністрації. Перед атакою повітряні сили попереджали про запуск ворогом на Запоріжжя кабів та реактивного дрона. Загроза повторних атак зберігається. Тривога у місті триває. Запоріжжя потерпає від дронового терору росіян. Лише минулої доби загинули 3 людей і 18 поранено. Окупанти гатили FPV-шками по громадському та приватному транспорту, СТО, паркам. І двічі по будівлі обласної військової адміністрації. Більше Олена Каптюх розповість.
7: FPV один за одним. Росіяни влаштували в Запоріжжі справжній дроновий терор. Перший вгатив у маршрутку повну пасажирів. Анатолій їхав просто за нею і на власні очі побачив удар.
8: Пройшов взрив, зразу паніка. Зработали.
9: Стався вибух, відразу паніка. Спрацювали подушки, мене накрило. Потім, коли я розключив очі, попереду стояла маршрутка і влучило в задні двері в правий верхній кут. І вона спалахнула.
8: І вона загоріла.
7: На місці загинуло двоє чоловіків, ще одна важко поранена жінка померла у кареті швидкої. Пасажирів та водія посікло уламками. Люди дістали контузії та садна. Наслідок удару до лікарні доправили 8 людей. А це вже FPV вгатив біля муніципального автобуса просто у середмісті. Вибуховою хвилею вибило вікна. 7 поранених, зокрема й 2 дівчат 14 і 16 років. Найбільше дісталося водію.
10: Водія забрала швидка, повезла до лікарні. Скло пострадало, порозбивало скло.
7: Ударом на перехресті погнуло дорожні знаки та світлофор.
11: Не з самих жвавих перехрест, тому що тут їздять всі люди з однієї частини міста в іншу. Шевченківський район підіймається. Ви можете саме подивитися, скільки поток автівок, хлопці з поліції працюють, регулюють.
7: Іще один дрон влетів просто у будівлю обласної адміністрації. Спалахнула пожежа. Її оперативно загасили. Протягом минулого дня безпілотники поцілили у Запоріжжі також вантажівку із продуктами та СТО. Під ударом опинився і центральний парк. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
6: На трасі у Чернігівському районі російський дрон поцілив причіп вантажного автомобіля, той спалахнув. За даними ДСНС, унаслідок удару поранені 2 літніх людей. А вночі під атакою був Новгород-Сіверський район. Внаслідок обстрілу знеструмлені понад 25 тисяч осель. Енергетики працюють над відновленням. У Сумах окупанти атакували 2 АЗС зранку заправку у Зарічному районі. Тут минулося без постраждалих, а вночі унаслідок влучання дрону «Молнія» горіла АЗС у Ковпаківському районі. Пошкоджено попередньо 4 вантажівки та господарську споруду, кажуть в міській військовій адміністрації. На Дніпропетровщині унаслідок дронових атак 3 поранених. У Нікополі пошкоджені підприємство, торгівельний павільйон, багатоквартирний та приватні будинки. Тут унаслідок атаки постраждали 2 чоловіків. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Іще одна поранена у Дніпровському районі. Там після удару зайнявся склад із зерном. Є також руйнування у Кам'янському та Синельниківському районах. 154 ударних дрони застосувала Росія для атак на Україну цієї ночі. Їх збивали на півночі, півдні, центрі та сході країни. За попередніми даними, наша протиповітряна оборона знешкодила 138 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання 13 дронів на 10 локаціях. На фронті найбільше атак минулої доби було на Гуляйпільському напрямку, де окупанти атакували наші позиції 31 раз. Не припиняють наступати росіяни на Харківщині, в районах Вовчанська, Синельникового та Стариці. Українські захисники відбили 15 атак противника. Не дали просунутися ворогові і на Лиманському напрямку. Активно йшли на штурми окупанти на Донеччині. На Слов'янській ділянці фронту було 23 бої, на Костянтинівській 22 і стільки ж на Покровському напрямку.
12: Буває такий день без них, але практично кожного дня декілька росіян намагаються інфільтровувати. Тобто виглядається так, що малі піші групи, іноді навіть поодинці, вони просто рухаються через поля, через якісь яри, через балки, через посадки, намагаються приховано якось рухатися і заходити в міжпозиційний простір, проточуватися до нас сил.
6: На Росії безпілотники знову атакували морський порт Новоросійська. Місцеві повідомляли про роботу ППО та пожежу після вибухів. У Підмосков'ї внаслідок атаки дронів сталися пожежі у Дубнах та Єгор'ївську. У цих містах є підприємства, що виконують замовлення для потреб війська. У Дубнах завод «Кронштадт» виробляє дрони, а завод «Радуга» – крилаті ракети. Летіли безпілотники і на Москву, через що закривали аеропорти. Мер російської столиці заявив, що ППО збила півсотні дронів. Скільки не збили, традиційно не сказав. Про велику кількість дронів повідомляють і жителі Тули та Рязані.
13: У Монако розшукують підозрюваного у теракті, під час якого поранень зазнали бізнесмен з України та його родина. Правоохоронці залучили навіть два гелікоптери. Чоловіка, який залишив рюкзак із вибуховим пристроєм біля входу в будинок, зафіксували камери спостереження. Вибух пролунав напередодні увечері, коли родина заходила в будинок. Чоловік та жінку у критичному стані, 13-річний син постраждав менше. Вадим Єрмолаєв, бізнесмен із Дніпра, один із найбільших забудовників міста, який раніше входив до переліку 100 найбагатших людей України за версією Forbes. У 23-му році проти нього були запроваджені санкції через його алкогольний бізнес в окупованому Криму. Розплавлені дороги та світлофори, закриті школи та дитсадки. Європу продовжує накривати найсильніша спека за усю історію спостережень, яка вже забрала 1500 життів. Рекорд температури фіксують у Франції, Німеччині, Чехії, Угорщині та Польщі. У багатьох містах перебої в роботі транспорту та енергосистем. Метеорологи прямо пов'язуються з глобальними кліматичними змінами і, як виявилося, європейські міста не пристосовані до цього. Про аномальну спеку Олена Гончаренко.
14: Жителі Парижа смажать яєчню та бекон просто на підвиконні.
15: Історія d'avoir mon petit déj.
14: В Італії розплавило пластикові світлофори, а в Німеччині не витримують навіть трамвайні колії. Європу накрила аномальна спека. Стовпчики термометрів перевалили за 45 градусів. За даними ВООЗ, через спекотну погоду в Європі загинуло майже 1500 людей. Найбільше у Франції. Морги та лікарні Парижа переповнені. Власник цього похоронного бюро розповідає, жертв так багато, що неможливо знайти вільні місця для нових тіл. А час очікування на кремацію збільшився у декілька разів.
16: Я отримую понад 100 дзвінків на день з проханням привезти тіла. Я змушений відмовити, бо ми не можемо розсунути стіни. У нас не залишилося жодного місця. І це через спеку. Ми запропонували владі встановити рефрижераторні контейнери перед нашим похоронним бюро.
14: Жертви спеки – переважно літні люди. Багато хто помер у себе вдома через зупинку серця та тепловий удар. До такої екстремальної спеки Париж не пристосований. Вузькі вулиці, щільна забудова та металеві дахи, які швидко розжарюються. А більшість осель не мають кондиціонерів.
17: Дуже спекотно, нам потрібна вода, капелюх для обличчя, бо пече. Сонцезахисний крем дуже важливий. І тінь. У мене завжди вімкнений вентилятор. Постійно ми п'ємо багато води, бо це неможливо. Дуже спекотно.
14: Через спеку у Франції закрили сотні шкіл і практично не працює залізниця. Масово скасовують потяги у Великій Британії, Швейцарії та Німеччині. У центрі Берліну поліція застосовує водомети, аби охолодити перехожих. Атомні електростанції Франції, Швейцарії та Угорщини скоротили виробництво електроенергії через перегрівання води в річках. Більшість європейських міст та транспортних систем не розраховані на клімат, який стрімко змінюється. І такі хвилі спеки накриватимуть Європу щороку, наголошують у ВООЗ.
18: Нам потрібно адаптувати наші суспільства, нашу інфраструктуру, нашу поведінку до цих нових температур. Нам потрібно очікувати їх. Вони лише частішатимуть найближчим часом.
14: Гаряче повітря з пустелі Сахара, від якого потерпає Європа, вже дісталося України. Грози, що пронеслися напередодні, дали лише нетривалу перерву. Синоптики попереджають, липень буде не менш спекотним. Олена Гончаренко, Ми Україна, Марафон, єдині новини.
13: Дим від лісових пожеж з Чорнобиля знову дістався Києва. Деякі райони столиці накрив смог і у повітрі відчувається сморід. Наразі у Чорнобильській зоні відчуження вогонь намагаються приборкати понад 200 рятувальників. Їм доводиться працювати у надскладних умовах, аби дістатися у середки займання. Техніка розчищає шляхи, а щоб вогонь не розповсюджувався лісом, прокладають мінералізовані смуги. В Україні з'явився новий інженерний простір для молоді завдяки партнерству компанії, яка створює відомі безпілотники «Фурія» та Київського авіаційного інституту, відкрили лабораторію авіамоделювання «Авіалаб». Тут студенти зможуть не просто вивчати теорію, а проєктувати та збирати власні повітряні апарати на сучасному обладнанні. Хто може потрапити до лабораторії та чому великі компанії готові боротися за майбутніх фахівців, дивимось далі.
19: Сучасні лазерні верстати, 3D-принтери та креслення літальних апаратів. Це не нудна університетська лабораторія, а новенька «Авіалаб». Простір, де студенти можуть втілити будь-яку інженерну ідею.
20: Це десятки вже людей, які фактично сьогодні здобудуть те місце, де вони будуть продовжувати свої заняття авіамоделізмом, вивчати основи авіації, творити... проєктувати, конструювати, вигадувати.
19: Раніше молодим конструкторам доводилося збирати перші моделі ледь не в гаражах на коліні. Тепер, завдяки партнерству столичного авіаінституту та розробників безпілотників, у молоді є все – від мікросхем до потужних верстатів. У профільному міністерстві кажуть, саме так зараз і має виглядати сучасне навчання.
21: Відкриття цієї самолабораторії – це перша така лабораторія в університеті, спрямована саме на початкову підготовку, профорієнтацію, перш за все – студентів молодших курсів. Ми бачимо дуже велику кількість здібної молоді, талановитої молоді, яка зацікавлена в наукових дослідженнях тут, в Україні, і для цього наукова сфера повинна розвиватись.
19: Керівник компанії Артем Юник сам колись починав з авіамоделінгу. Каже, велика авіація завжди починається з цього.
20: Ми про авіацію, ми про серйозні авіаційні технології. Тому я думаю, що ця лабораторія має стати, скажімо так, не просто авіамодельну лабораторію, а має стати місцем, де дійсно будуть себе проявляти потенційні великі інженери авіаційні.
19: Студент університету Михайло – майбутній український інженер. Розповідає, що з дитинства займається літачками. Тож пройти повз таку лабораторію просто не зміг.
22: Навіщо втрачати можливість? Вдруг воно сподобається. Так ніхто не знає, подобається тобі чи не подобається. Ти прийшов, спробував, когось затягнуло. Кого не затягнуло, ну то... значить, не твоє.
19: Попит на інженерів зараз шалений, тому оборонні компанії грають на випередження. Вирощують профі для себе ще під час навчання.
23: Випускника, який свідомо пішов на інженера, який нормально вчився і має практичні навички здобуті в лабораторіях, заберуть з руками і ногами і державний сектор, і особливо приватний сектор.
21: Запит на ринку, на інженерів, на дослідників, на людей з природничими знаннями глибокими є високий. І я переконаний в тому, що кар'єри наша молоді, яка пройшла через факультети фізичні, хімічні, біологічні, інженерні, отримає дуже можливість, великі можливості в нашій країні.
19: Найкрутіше, що спробувати свої сили тут може кожен охочий. Ніяких жорстких відборів чи складних іспитів на старті немає. Двері лабораторії відчинені для всіх, у кого горять очі.
20: На сьогодні ми не маємо якогось бар'єру для входу. Можливо, в майбутньому, коли ми зростемо і лабораторія сама по собі вже буде набере обертів і буде такою потужною організацією самостійною, то можливо так, але точно не сьогодні.
19: Тож тепер справа за молоддю. Головне не боятися і просто прийти зі своєю ідеєю. А реальні крила для неї тут точно знайдуться. Василь Мамчук, Євгеній Олінський, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
13: Микита Міхальов далі продовжить наступний випуск о 12:00 з Мариною Кухар. До зустрічі.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
24: Шеврон 42-ї окремої механізованої бригади – це символ воїнів, загартованих вогнем. Шолом і схрещені мечі на нашому шевроні – це відображення нашої бойової сутності, сили, рішучості і незламної волі. Наші підрозділи билися в найгарячіших точках фронту. Ми знаємо ціну кожного метра землі. Ми – механізована бригада, де броня, сталь і живий дух воїна зливаються в одне. Доблестю та зброєю – це не просто слова. Це наш шлях, наша кров, наша слава.
3: 42-га окрема механізована бригада. 10 років підрозділу поліції КОРД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України.
0: Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють людині. КОД. 10 років відданості Україні.
1: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: за країну рівних можливостей.
1: На годиннику 11.16, марафон «Єдині новини» триває. Зараз мапу тривог. Подивимось, звернемо на неї увагу. Є декілька груп безпілотників під загрозою: Кіровоградська, Дніпропетровська області. На Дніпропетровщині, окрім шахедів, так само існує загроза пусків керованих авіабомб. Будь ласка, залишайтесь у безпечних місцях та укриттях цивільного захисту. Потенційно для півночі Чернігівщини загроза шахедів, але тривога там наразі не оголошена. Просто знаєте про це. Донеччина, Запоріжжя, тут активність ворожої тактичної авіації. Теж зберігається загроза пусків керованих авіабомб. Харківщина частково теж під небезпекою. Луганщина, Крим, тут традиційна ракетна небезпека. Нові деталі атаки дронів на Підмосков'я. Про вибухи і пожежі повідомили жителі Дубнів. Там є завод «Кронштадт», який виробляє дрони, і завод «Радуга», де виробляють крилаті ракети. Обидва підприємства минулого року вже були цілями українських дронів. Летіли безпілотники і на Москву безпосередньо, через що закривали аеропорти. Мер цієї столиці росіянської заявив, що їхнє ППО збило півсотні дронів, а от скільки не збило, традиційно не каже він. Про велику кількість дронів також повідомляють жителі Тули, Рязані і Краснодарського краю. Ну і бійці полку «Скеля» в

0: порталу «Мілітарний». Моє вітання вам, пане Вадиме.
1: Доброго дня.
0: Давайте на нічних дронових атаках зосередимось. Мабуть, можу сказати вже дронових атаках на Росію. Я маю нову, тут важливе уточнення. Можу сказати, що якось вже визначені сталі маршрути. Це московський напрямок, це Краснодарський край, от Тула доєдналася до цього переліку, хоча періодично вона у цьому переліку з'являється. Цілі, які були обрані, Кронштадт, Радуга, це, знову ж таки, наслідки від цих ударів, якщо вони будуть продовжуватись, тому що зрозуміло, там ще одного-двох безпілотників для таких підприємств, очевидно, замало, тут або потрібно щось з більшим навантаженням корисним, або у більшій кількості та ці безпілотні літальні апарати. Проте, тим не менш, якщо такі удари продовжаться, виведення з ладу таких підприємств, вона, які наслідки для цієї росіянської воєнної машини несе?
1: Подібні удари є прямим свідченням планомірної кампанії, яку проводять наші сили безпеки і оборони, а саме зменшення військового потенціалу ворога. Якщо ми кажемо про конкретні підприємства, які сьогодні стали ціллю наших ударних безпілотників, то це досить критично важливі підприємства для російського військово-промислового комплексу. Якщо ми подивимося на той спектр та перелік виробів, які вони виготовляють. Якщо ми кажемо про НКБ «Радуга», то це одне з провідних підприємств у виробництву тактичних ракетних комплексів, які використовуються як російською тактичною авіацією на постійній основі, так і застосовуються з наземних пускових установок. Що стосується заводу «Кронштадт», то це теж є одне з провідних підприємств в безпілотній галузі Російської Федерації. Це підприємство в тому числі відповідає за виробництво та виготовлення таких безпілотників, як «Оріон», які активно застосовуються росіянами як з римського напрямку, так і з інших напрямків для використання тих же самих крилатих ракет С-8000 «Бандероль», які теж, на жаль, ворог досить активно застосовує під час своїх масованих та комбінованих ударів. А також серед об'єктів цієї атаки ми бачимо центр космічного зв'язку «Дубна», який наші військові атакували тиждень тому назад і сьогодні повторили свої атаки. Це теж є критичним підприємством та об'єктом Російської Федерації, якщо ми кажемо про супутниковий зв'язок, а також керуванням сузір'я супутників Росії. І це є важливим для переривання сталого зв'язку росіян, а також безпосередньо заважати координації дії безпосередньо на лінії бойового зіткнення.
0: Скажіть, будь ласка, а оці наслідки теоретично можуть бути відчутні через тиждень, місяць чи там декілька місяців, ну от по таким підприємствам, якщо вони за умови, якщо вони будуть продовжуватись, ну і тиск буде стабільним?
1: Ми можемо провести вже такі досить відомі паралелі з іншими ударами. Подібні удари, вони носять накопичувальний ефект. Якщо ми подивимося на попередні успішні удари та місії наших сил, то це, до прикладу, удар по заводу, який виготовляє балістичні ракети. І це, в свою чергу, привело до того, що ворог на дистанції півтора місяці був змушений дещо зменшити застосування даного типу озброєнь. І така ж сама паралель ми можемо побачити і тут, коли ми кажемо про виробництво тактичних ракет, а також ударних безпілотників. Також важливо розуміти більш детально саме характер ушкодження цих об'єктів. Я думаю, що вони стануть доступними трошки згодом з даних об'єктивного контролю, а також з даних супутникової розвідки.
0: Власне, стосовно супутникової розвідки, а також ударів по логістиці, тут НАСА фіксує пожежу після атаки на тяговій підстанції в районі залізничної станції «Поштова» у тимчасово окупованому Криму. Ось ця світлина, і ви, наші глядачі, бачите її на своїх екранах. В контексті винищення логістики на тимчасово окупованих територіях, на вашу думку, ця кампанія по логістичному мінусу та логістичному локдауну, який називають, на якому етапі вона перебуває зараз? І наскільки великий залишається ще потенціал у нас?
1: На сьогоднішній момент ця операція та кампанія загалом перебуває в самому розгарі. Ми бачимо по минулих тижнях успішні удари по російській

0: російських переправах, мостах, а також вогневий контроль над шляхами сполучень. Тобто це постійні удари по російській логістиці, це удари як по вантажному автотранспорту, які дуже широко використовуються ворогом для забезпечення своїх логістичних потреб, так і використання наших ударних безпілотників для завдання ударів по найбільшому та найважливішому вузлу у питанні логістики – це залізничний транспорт. І всі ці удари, вони якраз йдуть в тій логіці, щоб ізолювати цей напрямок і зробити забезпечення всім необхідним угрупування військ ворога на цьому напрямку вкрай важким.
1: Про союзників наших давайте поговоримо. Тут Велика Британія готує масштабну реформу своїх збройних сил і у цьому орієнтується на досвід війни Росії проти України. Політико повідомляє, що нова оборонна стратегія передбачає активне впровадження безпілотників, автономних систем, кіберзахисту та технологій штучного інтелекту, а також прискорення закупівлі озброєнь. Лондон планує суттєво збільшити інвестиції в оборону, роблячи армію більш мобільною і технологічною. Британська влада вважає, що війна Росії проти України показала ключову роль дронів та швидкої адаптації на полі бою і планує інтегрувати ці підходи у власні збройні сили. На вашу думку, наскільки швидко вдасться, пане Вадиму, до прикладу, Великій Британії не просто адаптувати, ну, а по суті змінити, мабуть, всю структуру збройних сил, яка вже буде, наскільки я розумію, побудована не на отих великих масивних озброєннях, які мають багато броні, але, ну, як виявилось, які може винести один чи два FPV-дрона, а от саме на цьому новітньому підході з застосуванням великої кількості безпілотників різних типів.
0: Тут варто зазначити, що Велика Британія та армія Великої Британії вже давно відмовилися від концентрованого такого бронетанкового полуклубу підходу. Це було зумовлено в першу чергу економічними чинниками, оскільки після завершення холодної війни тримати такі надлишкові запаси озброєння та військової техніки було недоцільно, і відповідно велика конверсія, вона в тому числі відбувалася і в британських збройних силах. На сьогоднішній момент ми кажемо в першу чергу дійсно про адаптацію, оскільки повна зміна, вона не є, скажімо так, настільки можливою в умовах мирного часу. Тобто ми бачимо, що Велика Британія останні роки зіштовхувалася з різними проблемами та викликами. В першу чергу це економічні, а друге – це в тому числі проблеми, пов'язані з рекрутингом нових солдат до лав британських збройних сил. На сьогоднішній момент дійсно технологічність та той рівень застосування технології, також автономізації цих технологій, він якраз і дає змогу британським стратегам та аналітикам опрацьовувати підходи, які зможуть ефективно відповідати тим викликам, які на сьогоднішній день ми маємо, і в тому числі, на жаль, ми маємо в Україні. Що стосується інших складових, то це відразу декілька напрямків. Перший напрямок – це ситуаційна обізнаність, оскільки ми бачимо, що це є ключовим аспектом на сьогоднішньому полі бою, де вичерпна інформація про ворога як на полі бою, так і в різних інших доменах, на морі та в повітрі, відіграє на сьогоднішній момент критично важливу роль. І на цьому напрямку український досвід теж є одним з передових у світі. Що стосується інших напрямків, то з врахуванням характеру, а також особливостей самої Великої Британії, великий акцент робиться саме на військово-морському флоті. На сьогоднішній момент вже прийнята нова концепція по бойових кораблях майбутнього для британського флоту. Мова йде про концепт CVV, це Combat Vehicle, Combat Vessel, перепрошую. І вони мають замінити частину вже існуючого флоту, а саме корвети та есмінці типу 45, а також відмову від побудови перспективного есмінця типу 83. І все це якраз і є поєднанням тих технологічних рішень, які на сьогоднішній момент вже відпрацьовані та активно застосовуються в Україні, так і поєднання технологічних можливостей оборонно-промислового комплексу Великої Британії.
1: хочу розширити, от те, що ми обговорювали стосовно Великобританії та на Європейський Союз, тут от заява є наступна. Головним пріоритетом ЄС є посилення обороноздатності Європи без дублювання функцій НАТО. Це слова глави європейської дипломатії Каї Калас. От вона каже, Євросоюз надалі тісно співпрацюватиме з Альянсом і не планує створення єдиної європейської армії. Натомість акцент буде зроблено на збільшення оборонних інвестицій, розвитку військової промисловості і спільних закупівлях. Також Калас підкреслила, що посилення європейської безпеки має доповнювати НАТО, а не замінювати його на тлі зростання загроз і напруженості у Європі. Як ви оціните цей формат? Бо він є відмінним від формату Великобританії. Тут іде про посилення обороноздатності, за словами глави європейської дипломатії, але нічого не чутно про там посилення, покращення саме армії, ну, тих, хто тими озброєннями буде користуватись. А пам'ятаючи, про те, що оцим кулаком НАТО є в першу чергу армія Сполучених Штатів, а далі вже інші країни, члени Альянсу, то якось мені особисто не до кінця доповненою ця позиція вважається. Є президент Франції, який навпаки топить за армію Європейського Союзу, щоб вона існувала як окремий підвид і захищала саме от цю частину континенту в першу чергу. От ваша оцінка цього підходу, який був озвучений главою європейської дипломатії, яка?
0: Це в першу чергу питання щодо внутрішньої готовності країн-членів Європейського Союзу до такого кроку. Свого часу я мав приватну бесіду з представником одної з дипломатичних служб Великої Британії. Саме під час цієї бесіди був піднятий питання щодо створення пан-європейських збройних формувань на кшталт того ж НАТО. І відповідь була наступна, що питання агресії Росії проти України, а також досить волатильна позиція Сполучених Штатів, вона пришвидшила цей процес. Якщо ми кажемо про певні горизонти планування, то вони були окреслені приблизно в дистанції 10 років. Тож на сьогодні волатильна позиція Сполучених Штатів, вона пришвидшила цей процес. Якщо ми кажемо про певні горизонти планування, то вони були окреслені приблизно в дистанції 10 років. Тож на сьогоднішній момент ми бачимо, що країни Європейського Союзу, а також структури ЄС, вони працюють над тим, що вони можуть досить оперативно реалізувати, а це саме процес модернізації оборонно-промислового комплексу країн-членів ЄС, а також безпосередньо інвестиції в оборонний сектор. І на цьому напрямку ми бачимо цілий ряд ініціатив, які на сьогоднішній момент запущені. Це і SAFE, і Rearm Europe, і також є чіткі терміни, а також часові рамки. Це 2030 рік. Вже станом на сьогодні ми бачимо, що по деяких напрямках, на жаль, є буксування певне, тобто це не є, до прикладу, неможливість повністю реалізувати ті фінансові інвестиції та кошти, які виділяються, а також певний брак компонентів, які теж на сьогоднішній момент досить відчутні в країнах ЄС. І всі ці напрямки щодо в тому числі створення автономії по стратегічних ресурсах, вони поки що тільки набирають обертів.
1: Спасибі, пане Вадиме, за ці пояснення і роз'яснення. Вадим Кушніков був на прямому зв'язку зі студією. Це оглядач порталу «Мілітарний». В Іркутській області поліція склала 4 адмінпротоколи на місцевих жителів, які намагалися перепродати бензин за завищеними цінами. Про це повідомляють росіянські ЗМІ з посиланням на регіональне управління Міністерства внутрішніх справ РФ. Відтак, у 3 випадках паливо продавали онлайн, ще в одному прямо біля заправки. Порушення кваліфікували як незаконну підприємницю. Бензин за завищеними цінами. Про це повідомляють росіянські ЗМІ з посиланням на регіональне управління Міністерства внутрішніх справ РФ. Відтак, у 3 випадках паливо продавали онлайн, ще в одному прямо біля заправки. Порушення кваліфікували як незаконну підприємницьку діяльність без реєстрації або дозволів. І у Криму загострюється паливна криза. Жителі змушені їхати за бензином на заправки у Краснодарському краї. Як їхати? ЗМІ пишуть, через це на заправках у регіоні утворюються довгі черги і виникають конфлікти між місцевими жителями і кримчанами. Росіяни влаштовують сварки з кримчанами, бійки. В влаштовують, за словами очевидців, на АЗС запроваджують обмеження на обсяг пального, в окремих випадках відмовляють у заправці каністер. І зараз про те, куди воно вильється, будемо в тому числі детально говорити з наступним гостем на прямому зв'язку. Сергій Куюн, це експерт паливного ринку і директор консалтингової компанії.

0: А95. Я вас вітаю, пан Сергію.
1: Да, добрий день.
0: То що там на болотах з пальним, мабуть, у найближчий місяць може відбутись? Ну, хочеться ще більше черг і ще більше дефіцитів. А як буде по факту?
1: Ну, насправді це дуже реалістичний сценарій, оскільки, нагадаю, що ми тільки на початку автомобільного сезону, і в Росії завжди були проблеми з бензином, але вони виникали ближче до піку, тобто це до серпня-вересня, коли споживання знаходиться в максимальній точці. А зараз це тільки початок сезону, але вже бачимо, вже дуже гаряче, да, тобто відео прекрасні, спостерігаємо кожного дня. І я думаю, що ситуація буде тільки погіршуватися, оскільки сезон в розгарі, я бачу, що вже підприємницька діяльність розпочалась, тобто, ну, от ажіотаж і паніка – це насправді зброя, яка і руйнування від неї набагато, і ефект від неї навіть набагато більше, ніж наших дронів. Тому вже бачимо, що так воно, в принципі, розвивається, і насправді ця криза вже так глибоко доходить, що вже пішли зростати тарифи на перевезення, дехто взагалі там відмовляється їхати і так далі, розтягуються терміни постачання. Ну, тобто, спостерігаємо, я думаю, що тут така історія буде дуже повчальна і дуже, дуже така красномовна і багатогранна.
0: Скажіть, а чим в теорії ці московити можуть компенсувати нестачу пального? Звідки імпорт можливий для них, якщо можливий?
1: Ну, насправді це не проблема. Тобто у них є морські порти, і вони можуть завозити це танкерами. Це, насправді, бензину в світі багато. Відповідно, вони його куплять. Але треба враховувати, що, ну, по-перше, плечі логістичні російські дуже великі, да? По-друге, що саме ключове, мабуть, що це ж не буде вже бензин внутрішнього виробництва дешевий. Тобто це буде бензин за світовими цінами, до яких росіяни не звикли. Тобто там завжди існував такий негласна така угода між владою і населенням, що ми вам там свободи трошки поурізаємо, або не трошки, да, але дамо вам там дешеве пальне і прочі там плюшки. А от зараз так вже тут варіантів два. Або просто проковтнути ці світові ціни, або дотувати, як і раніше, це імпортне пальне. Ну, з дотуванням, мені здається, буде важкувато, оскільки грошей в бюджеті російському ми бачимо якось не дуже останнім часом. А якщо будуть, ну окей, тобто менше грошей будуть на зброю витрачати. Або ж треба проковтнути ці європейські ціни, і це буде удар по репутації, по авторитету влади. Ну, я думаю, що такі може бути дуже багатообіцяюче.
0: Давайте про український ринок тепер поговоримо. Ціни на пальне на більшості АЗС залишилися стабільними. Сьогодні 92-й коштує від 73,90 до 78,90 гривень за літр. 95-й в середньому на рівні 78 гривень. Дизельне пальне від 75 гривень до 81 гривні за 1 літр. Автогаз, тут стабільна ціна на всіх АЗС. Ціни, які зафіксували на рівні 41,90 у приватних мережах і 39,40 на Укрнафті. Знову ж таки, що чекає на український ринок от найближчим часом, враховуючи всі фактори, як і світові в тому числі?
1: Бачите, навіть от по вашим даним можна сказати, що ринок України зараз дуже динамічно знижується. Тобто от у вас дані ще на позавчора, я дивлюся, або на п'ятницю. А вже на понеділок, на вчора ціни вже були нижчими. Uh-huh. І, зокрема, от вчора був такий визначальний день, що всі мережі вже пішли нижче 80 гривень за літр. Ну, така, знаєте, така психологічна відмітка. Тобто я нагадаю, що на піку, це на початку травня, ціна була 94. Тобто ми маємо вже понад 14,5 гривень станом на вчора зниження цін, ну, в порівнянні з піковими значеннями. І ми провели дослідження нещодавно, зараз його будемо публікувати. Україна повністю йде в фарватері світових змін. Не просто котирувань, а саме у нас відбувається те саме, що відбувається на заправних станціях Європи і Сполучених Штатів. Тобто у нас немає ніякої аномалії, ми рухаємось так, як рухається і решта країн. В тому числі сьогодні властива і така ситуація всім країнам, що от на дизпальне дуже така стрімка динаміка, а, наприклад, на бензин майже ми бачимо, що ціна стабільна. Так? І це обумовлено тим, що в світі виник внаслідок кризи весняної дуже сильно були виснажені запаси бензину. Його зараз немає, відповідно, попит на нього високий, і ціна на нього закупівельна тримається. Тому він особливо не дешевше. Але я все-таки думаю, що зараз мають ці запаси поновитися, або принаймні більше стати пропозиції поступово, да, тому що криза все ж таки вчухає. І відповідно, я сподіваюся, що все-таки ми побачимо і на бензин теж невдовзі якесь охолодження.
0: Пане Сергію, а чисто теоретично повернення до цінників, наприклад, січневих? Там я по своєму цьому гаманцю, коли я ще купляв та дивлюсь, тоді я купляв за 60 там гривень, умовно кажучи, один літр, ну там 61. До таких цін повернутись можливо? Чи ну все вже? Це в історії, як і 5,90 там років 20 тому.
1: Ні, я впевнений, що впевнений. У мене є дуже очікування, дуже гарні, оскільки. Бо на початку року ціна нафти була $60 за барель. Зараз вона 74-75. Да? Тобто, відповідно, ми ще не досягли тих значень по нафті. Але очікування дуже гарні, оскільки, дивіться, що відбувається. Перше, з Ірана були зняті санкції. Що Іран робить? Іран вже побіг до Індії, до Китаю, до Кореї пропонувати свою сировину. Що це за країни? Це країни, які купували до цього російську сировину. Відповідно, росіяни зараз позбудуться своїх клієнтів або будуть змушені ще більше опускати ціни для того, щоб продати свою нафту. Крім того, Об'єднані Арабські Емірати вийшли з ОПЕК, як ми знаємо, да, теж мета, вони на її не приховують. Ми хочемо видобувати більше нафти. Я впевнений, що Саудівська Аравія не буде спокійно дивитися, як її клієнти перетікають до інших. Тобто це теж буде дуже серйозний гравець. Штати сьогодні розкачалися за кризу до якихось рекордних абсолютно показників по видобутку. Тобто нафти буде дуже багато. І відповідно це має придавити і ціни на пальне. Тому я сподіваюся, що ми не тільки 60 гривень побачимо, а ще і набагато менше. І саме головне, що це навіть це для нас вигода велика, да. А саме головне, що я думаю, що це може поховати Росію з її фінансами так дуже надовго.
0: Спасибі, пане Сергію, за те, що знайшли час доєднатись до ефіру. Сергій Куюн, це експерт паливного ринку і директор консалтингової компанії А95, був на прямому зв'язку з нашою студією. До міжнародних тем. Сьогодні відбудеться зустріч між Сполученими Штатами Америки та Іраном у Катарі. Це підтвердив Дональд Трамп, американський президент. Утім, він не уточнив, у якому форматі вона відбудеться, а також не навів жодних деталей щодо її проведення. Я ж нагадаю, 17 червня Вашингтон і Тегеран дистанційно підписали меморандум щодо припинення війни і відкриття Ормузької протоки. А вже минулого тижня Дональд Трамп звинуватив Іран у порушенні домовленостей після удару по торговому судну в Ормузькій протоці. Іран зі свого боку теж звинуватив Америку у порушенні перемир'я та заявив про завдані удари у відповідь по базах США на території Бахрейну та Кувейту. Іран та Оман провели перше засідання спільної комісії щодо майбутнього управління Ормузькою протокою. Про це повідомляють іранські ЗМІ. Зокрема, обговорили сторони безпеку судноплавства, можливі моделі управління протокою і правові питання її використання. Іран наполягає на власному контролі за ключовими маршрутами, тоді як Оман пропонує інші варіанти організації морського руху, які погоджені з міжнародними структурами. Рішення щодо остаточного формату управління поки що не ухвалене. Чи буде воно ухвалене, яким воно буде, спробуємо розібратись зараз з Іваном Усом, це кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру Об'єднаної України. Мої вітання вам, пане Іване.
2: Вітаю вас, пане Микито, вітаю всіх та глядачів.
0: То що, на вашу думку, чекає на Ормузьку протоку і алгоритм руху, навігації цією протокою?
2: пане Микита, слід розуміти, що Оман він буде орієнтуватись насамперед на сусідні країни, в першу чергу на Об'єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію, навіть можливо Саудівську Аравію. На перше місце треба ставити, тому що вони чітко дають йому зрозуміти, що в арабському світі, а Оман належить до арабського світу, не бажано, щоб були якісь складнощі в судноплавстві по Ормузькій протоці, тому що це така ж найголовніша артерія для постачання продукції країн регіону до світу, вважається, до світової економіки. Тому неодноразово вони казали, що не може ні в якому разі бути порушено право вільно проходити Ормузьку протоку і наплатити це гроші. Ідея, яку проштовхує Іран, що йому повинні платити за прохід Ормузької протоки. Єдине, що хтось нагадав географію Ірану, що знаєте, взагалі Ормузька протока – це не ваша приватна протока. Це протока де-факто між вами та Оманом. Але давайте згадаємо ще де-юре. Де-юре – це кому юридично належить територія. Ось зараз якраз в Україні поля вікна ми бачимо Ормузьку протоку на півночі Іран, на півдні Оман. Але там поруч з нею є три острови, які де-юре належать Об'єднаним Арабським Еміратам, але де-факто їх контролює Іран. І Об'єднані Арабські Емірати говорять, що, слухайте, коли ви говорите про Ормузьку протоку, то не забувайте, що там повинна бути наша територія, наші острови, які повинні належати нам. І вони постійно в різних деклараціях на всіх арабських форумах постійно нагадують про те, що це їхні острови, а отже, казати, що вони будуть платити гроші за перехід протоку, яку, в принципі, вони також частково, хай де-юре, повинні контролювати, раніше мати не відношення, вони не будуть. Тому так, ці ідеї є, але поки що, знаєте, я не бачу взагалі можливості реалізації ось цього меморандуму, про який ви згадали. Нагадаю, що це меморандум між США та Іраном з 14 пунктів, адже пункт перший цього меморандуму гласить, що США та їх союзники повинні вийти з Лівану. Тобто США названо, Ліван названий, а нікого іншого не названо. А там по великому рахунку можна запитати, чи є США в Лівані? Ні, їх там нема. Чи є Іран, який укладав меморандум США в Лівані? Ні, їх там нема. А хто там є? Там є Ізраїль і є Хезбола, яке є іранське проксі військового утворення. І фактично, зараз, не згадуючи Ізраїль, вимагають від Ізраїля вивести війська з Лівану. Ізраїль вже сьогодні, вчергове, я вже збився з рахунку в котрий раз, сказав, що виходити з Лівану не буде. Це дратує Іран. Іран звинувачує США у порушенні меморандуму. Відповідно, є ця напруга, але тим не менш поки що найголовніше, що на ціни це не впливає. Ось пан Сергій Куюн переді мною якраз сказав, що світові ціни, вони повернулись до того значення, в якому вони були до початку ескалації біля Ормузької протоки. Можливо, далі підуть нижче, але найголовніше, як це буде відбуватися, і як, до речі, пройде оця зустріч в Катарі. Чому буде зустріч в Катарі, поясню глядачам? Тому що іранські гроші фізично знаходяться в Катарі, вони заморожені в Катарі, і якщо США дозволять Катару їх розморозити, Іран їх отримає, але, знову ж таки, подивимось, про що будуть домовлятись сьогодні досі.
0: Зрозумів. Наступна тема, вона, мені здається, теж економіки стосується. Кількість кібератак з боку Ірану після початку спільної американо-ізраїльської операції проти Тегерана значно збільшилась. Про це повідомляє Reuters. За даними Національного кіберуправління Ізраїлю, кількість інцидентів вже майже сягла 5 000 за місяць. Здебільшого атаки спрямовані проти критичної інфраструктури, держустанов, бізнесу та приватних користувачів. В Ізраїлі заявляють, що більшість атак вдалося відбити, однак частина компаній зазнала серйозних пошкоджень цифрових систем. Пане Іване, я тут не можу не згадати погрози Тегерана стосовно атак по найбільших дата-центрах, які от зосереджені теж та в Арабських Еміратах. Це було до цього. А також ну там перерізання кабелів – це інша історія. Це вже не кібератака, це вже фізична атака. Але погрози кібератак по найбільших дата-центрах Амазону в тому числі, вони були. І якби це відбуло, ось то там би, мабуть, лягло багато чого. І фінансових збитків було багато. Ось ця кіберактивність, наскільки вона є небезпечною для світу, кіберактивність Ірану, я маю на увазі?
2: Безумовно, небезпечно, тому що, розумієте, світ все більше цифровізується. Тобто, ну, якщо порівняти, знаєте, є такий термін hardware, software. Uh-huh. Hardware – це, власне, комп'ютер, software – це програма у ньому. Ось, власне, хочуть атакувати, коли проводить це, погоджуюсь, hardware, а коли оці всі дата-центри – це software. Тобто, фактично, говориться про те, що Іран вже має фахівців в кібербезпеці, які радше створюють небезпеку нашому світу, тому що вони фактично використовують слабкі світу в тому, що світ цифровізувався. Дуже багато чого залежить від цифри. Тому окремі лідери, такі як лідер країни-агресора Росії Путін, він взагалі не користується інтернетом. Багато хто сміється, але можна зрозуміти, тому що він розуміє, що ризик якраз є у тому, що будь-який вихід в інтернет створює так званий цифровий слід. І це ж дуже небезпечно, тому що так все розвивається, що, знаєте, ось маленька аналогія з тим, що відбувається зараз з тиском на Крим, чому вдалося його зробити? Тому що з'явились оці Хорнети, американські дрони на штучному інтелекті, які запрограмовані на атаку без бензовозів і військової техніки. Їм не потрібно давати команду їх атакувати, вони самі будуть через цифрові сліди знаходити фотографії необхідних об'єктів, які вони будуть вражати. Це саме відбувається і з різними даними, які, ну, скажімо так, в разі враження яких дуже сильно світ буде страждати. Тому, до речі, я є криптоскептиком, тому що я вважаю, що за будь-якою валютою повинна стояти держава, вона повинна бути фіатна. Щодо крипти, це все цифрова інформація, яка в разі її знешкодження, або якщо щось зітре цю інформацію, фактично позбавить вас всіх криптогаманців і всіх ваших здобутків. Тобто це окрема історія, але це такий ризик. І тому погрози Ірану, вони суттєві. Інше питання, чи є у Ірана фахівці, які, я знаю, точно є у Індії, у Китаї, чи є вони у Ірану, і чи погодяться Індія або Китай ділити знаннями, тут не впевнений, але також Іран може сам, як то кажуть, мати необхідних всіх людей.
0: Спасибі за ці роз'яснення, пане Іване. Кандидат економічних наук та асоційований експерт аналітичного центру Об'єднаної України Іван Ус був на прямому відеозв'язку. Тим часом в Україні фіксують нові температурні рекорди. У західних областях напередодні температура сягла 40 градусів у тіні. На Житомирщині через сильну спеку вже деформуються бетонні плити на трасі Київ-Ковель-Ягодин. Вони зсуваються і різко піднімаються вгору через теплове розширення. Дорожнє покриття ремонтують, але екстремальна спека триває. Ну і через спеку Мінохорони здоров'я опублікувало рекомендації, як уберегтися від високої температури повітря і що робити у разі теплового удару. У відомстві наголошують, тепловий удар може проявлятися головним болем, нудотою, запамороченням, сплутаністю свідомості і підвищенням температури тіла. І в разі підозри на такий стан медики радять негайно викликати швидку, перемістити людину у прохолоду, охолоджувати тіло вологими компресами, давати воду, якщо постраждалий при свідомості. Ми зараз більше розпитаємо от про те, що робити, як запобігти і як не допустити от подібних через такі екстремальні температурні умови. Владислав Ващенко на прямому зв'язку. Це сімейний лікар, педіатр. Мої вітання вам, пане Владиславе.
3: Доброго дня.
0: І тут, мабуть, питання моє треба поділити, ну, зважаючи на ваш фах, вашу спеціалізацію, треба поділити на категорії люди дорослі і діти. Так, як запобігти, як убезпечити, давайте з цього почнемо, від теплового удару. Ну, тому що ті, хто живуть, мабуть, поза містом, їм там легше вийти десь у тіньочок під дерево на вулицю. Але ті, хто живуть у місті, а на вулиці там за вікном у тіні плюс 40, а з дитиною треба погуляти, ну, і є такі, які реально виходять усі 2-3 години дня, та, чи там о 3-й, і щось там проводять свої променади декілька годин. Прошу від вас зараз порадити рекомендації.
3: З дитиною, по-перше, потрібно поводитися дуже обережно, тому що терморегуляція дитини ще повністю не розвинена до віку 5 років. Тому прогулянки дитини ви повинні робити в ранній період часу, тобто десь з 6 до 11. Якщо вечірній період, то після 5 години обов'язково. Вдома ви повинні в будь-якому випадку охолодити приміщення. Якщо є змога включити кондиціонер, ви включаєте кондиціонер, тому що тепловий удар більш серйозніша і загрозливіша проблема, ніж переохолодження. Тому з цим треба, грубо говоря, вести себе адекватно. Тому не дуже переохолоджувати приміщення, так? Але в будь-якому випадку, якщо немає змоги, до прикладу, приміщення охолодити з допомогою кондиціонеру, треба закрити штори, щоб не було попадання сонячних променів до самого приміщення. Провітрювати приміщення бажано частіше, так, зранку, так, і після п'ятої. Тому що все-таки навколишнє середовище дуже нагрівається, і цей же ж поток гарячого воздуху потрапляє до вашої квартири.
0: Скажіть, а от напередодні спека була вчора, та така велика, а потім дощ під вечір. Там північні, західні регіони України під таким конкретною зміною температури опинилися, тому що я на власному прикладі зайшов у приміщення, було 36 на вулиці, вийшов за півгодини, там вже 26. Поки доїхав додому, 23. Ну от в змі це теж хвилин 20 пройшло. Я про те, що температура буквально за годину впала дуже суттєво. Це ж, мабуть, теж вплив на організм, як людина загалом.
3: Дивіться, зниження температури тіла, в принципі, залежить від навколишнього середовища, так? Але в будь-якому випадку ці перепади, які спостерігалися вчорашньому, так, на прикладі нашого дощу і зниження температури, навпаки, покращили загальний стан, тому що знизилася температура. Проблема відбувалася тільки тоді, коли це почалося зранку, знову висока температура і почалося випаровування, тому що тепло удари, як правило, трапляються тоді, коли дуже висока температура і дуже висока вологість. От тоді відбуваються теплові удари, коли людина фізично повинна щось робити, а тут навколо неї висока температура, так, і ще й дуже висока вологість. Тому треба обережно до цього ставитися і після дощу намагатися так не виходити там після обіду, так, і не робити якісь фізичні вправи, чи йти на город, чи десь йти гуляти, от як це люблять у нас люди, чи йти десь відпочивати на этот. На річку, так, тому найкращий період для того, щоб не зашкодити своєму здоров'ю, це з 6 до 11, так, або прогулянки після 6 години вечора.
0: Якщо все ж таки зловив тепловий удар, ну от поради Мінохорони здоров'я викликати швидку, а поки швидкої нема, компреси, охолодження. Швидка це обов'язково, чи ну бо я не впевнений, що всі одразу швидку викликають. Хтось та й думає, та воно там за годину-дві пройде, та і все.
3: Тут ситуація в тому, що є ознаки теплового удару загальні, так, і є неврологічні. Тобто до загальних відноситься це, коли у нас відбувається підвищення, різке підвищення температури 39, так, сильна слабкість, інтенсивний головний біль, запаморочення, нудота і блювання. І з цими скаргами пацієнт повинен звернутися до свого сімейного лікаря. От, проконтролювати, як це відбулося, коли це відбулося, як давно і де саме це відбулося. А от коли вже відбуваються неврологічні ознаки теплового удару, такі як сплутані свідомості, дезорієнтація, неадекватна поведінка, сонливість, порушення координації, судоми чи втрата свідомості, от тоді на неврологічні ці симптоми, коли вже там знаходять людину десь на дворі, так, порушеною свідомістю, от в цьому випадку потрібно в будь-якому випадку телефонувати невідкладну медичну допомогу, визивати лікарів. Якщо ви вдома справляєтеся з цим, так, але у вас є певні ознаки теплового удару, які я попередньо вам процитував, то ви можете просто звернутися за допомогою до сімейного лікаря, і він вам надасть рекомендацію, що треба робити надалі.
0: Спасибі вам, пане Владиславу, за ці роз'яснення. Владислав Ващенко – це сімейний лікар, педіатр. Він був на прямому відеозв'язку з нашою студією. І повертаємось до ударів по території боліт. Президент Зеленський от написав, сьогодні наші далекобійні санкції проти Росії за цю війну повторно досягли центру космічного зв'язку Дубна у московському регіоні. Це особливий об'єкт супутникового зв'язку, який використовується, зокрема, для розвідки та координації активності окупаційного контингенту Росії в Україні. Від нашого державного кордону до цього об'єкта більш ніж 500 кілометрів. Нещодавно наші сили оборони України вже досягали 4 таких російських центрів не тільки у московському, але й у Володимирському регіонах. Покроково виконуємо наш план далекобійних санкцій та максимально ускладнюємо державі-агресору ведення загарбницьких операцій проти України та окупацію наших територій. Готуються відповідні дії щодо інших подібних об'єктів ворога. Дякую за влучність нашим воїнам. Слава Україні! На годиннику 11:58 за мить новини про події в Україні та світі детально розкаже Марина Кухар.
4: Ми боремося за свою країну.
5: Ми – 110-та окрема механізована бригада імені генерал Харунжева Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім герцем. Ми продовжуємо справу наших героїв-предків, примножуємо військову славу нашої батьківщини, виборюємо свободу українського народу, як виборювали її козаки. Про лібертати! За свободу!
4: 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка.
6: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
4: Ми боремося за свою країну.
7: Отже, маємо новини на 12-ту годину. У студії Марина Кухар. Годину тому 4 керовані авіабомби ворог скинув на об'єкт цивільної інфраструктури у Сумській громаді. Попередньо 7 госпіталізованих, 1 людина у важкому стані. З-під завалів вдалося врятувати жінку, кажуть в обласній військовій адміністрації. І триває обстеження території. Зранку росіяни вдарили по Запоріжжю, пошкодили багатоквартирний будинок та автівки поруч. Уже відомо про 4 поранених. Наразі їхнім життям нічого не загрожує, кажуть в обласній військовій адміністрації. Перед атакою повітряні сили попереджали про запуск ворогом на Запоріжжя кабів та реактивного дрона. Загроза повторних атак зберігається і тривога у місті все ще триває. Окрім кабів, Запоріжжя потерпає від дронового терору росіян. Лише минулої доби загинули 3 людей. 18 поранених окупанти цілили FPV-шками по громадському та приватному транспорту, СТО, паркам і двічі по будівлі обласної військової адміністрації. Більше розкаже Олена Каптюх.
8: FPV один за одним. Росіяни влаштували в Запоріжжі справжній дроновий терор. Перший вгатив у маршрутку повну пасажирів. Анатолій їхав просто за нею і на власні очі побачив удар.
9: Пройшов взрив, зразу паніка. Сработали.
10: Стався вибух, відразу паніка. Спрацювали подушки, мене накрило. Потім, коли я розключив очі, попереду стояла маршрутка і влучило задні двері в правий верхній кут. І вона спалахнула.
9: І вона загоріла.
8: На місці загинуло двоє чоловіків, ще одна важко поранена жінка померла у кареті швидкої. Пасажирів та водія посікло уламками. Люди дістали контузії та садна. Внаслідок удару до лікарні доправили 8 людей. А це вже FPV вгатив біля муніципального автобуса просто у середмісті. Вибуховою хвилею вибило вікна. 7 поранених, зокрема й 2 дівчат 14 і 16 років. Найбільше дісталося водію.
11: Водія забрала швидка, понесла в лікарню. Слух пострадало, порозбивало слух.
8: Ударом на перехресті погнуло дорожні знаки та світлофор.
12: Не саме жвавих перехрестя, тому що тут їздять всі люди з однієї частини міста в іншу. Шевченківський район підіймається. Ви можете саме подивитися, скільки фотокартів, хлопці з поліції працюють, його люди.
8: І ще один дрон влетів просто у будівлю обласної адміністрації. Спалахнула пожежа. Її оперативно загасили. Протягом минулого дня безпілотники поцілили у Запоріжжі також вантажівку із продуктами та СТО. Під ударом опинився і центральний парк. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.
7: І дронове сафарі влаштували терористи на трасі у Чернігівському районі. Зранку російський дрон поцілив причіп вантажного автомобіля, той спалахнув. За даними ДСНС, внаслідок удару поранені двоє літніх людей. Уночі ж під атакою був Новгород-Сіверський район. Внаслідок обстрілу знеструмлені понад 25 тисяч осель. Енергетики працюють над відновленням. На Дніпропетровщині внаслідок дронових атак 3 поранених. У Нікополі пошкоджені підприємство, торгівельний павільйон, багатоквартирний та приватний будинки. Тут внаслідок атаки постраждали 2 чоловіків. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. І ще одна поранена у Дніпровському районі. Там після удару зайнявся склад із зерном. Є також руйнування у Кам'янському та Синельниківському районах. 154 ударних дрони застосувала Росія для атак на Україну цієї ночі. Їх збивали на півночі, півдні, центрі, сході країни. За попередніми даними, наша протиповітряна оборона знешкодила 138 ворожих БПЛА, але і зафіксовано влучання 13 дронів на 10 локаціях. Володимир Зеленський підтвердив дронові удари по Підмосков'ю. Наші безпілотники вдруге досягли центру космічного зв'язку Дубна. Президент зазначив, що це особливий об'єкт супутникового зв'язку, який використовується, зокрема, для розвідки та координації активності російських окупантів в Україні. Від нашого кордону до космічного центру більш ніж 500 кілометрів. У російських соцмережах також писали, що вночі безпілотники знову атакували морський порт Новоросійська у Краснодарському краї. Найбільше боїв на фронті відбувається на Запоріжжі. На Гуляйпільському напрямку минулої доби окупанти атакували наші позиції 31 раз. Не припиняють спроб наступати росіяни на Харківщині, у районах Вовчанська, Синельникового та Стариці. Українські захисники відбили 15 атак противника. Не дали просунутися ворогові і на Лиманському відтинку. Активно йшли на штурми окупанти на Донеччині. На Слов'янській ділянці фронту було 23 бої. На Костянтинівській – 22 і стільки ж на Покровському напрямку. Польща погрожує блокувати євроінтеграцію України. Віце-прем'єр-міністр та міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш заявив, Київ не вступить до ЄС, поки не відмовиться від вшанування діячів ОУН та УПА. Нагадаю, в День Конституції України Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про український національний пантеон, який покликаний вшанувати визначних українців. Тим часом в Україні тривають пошуки поховань жертв Волинської трагедії. Упродовж 4 днів українські та польські археологи досліджували територію колишнього села Пужники на Тернопільщині. Що вдалося знайти, Ольга Бабенко розкаже.
13: Тут, у Пужниках, до Другої світової війни мешкало близько 1000 людей, переважно поляків. Сьогодні ж від села залишився лише старий цвинтар. Саме сюди торік вперше приїхала спільна українсько-польська експедиція. Археологи знайшли братську могилу, ексгумували останки понад 40 людей і перепоховали їх.
14: Деколи вже знайшли, перепоховали восени минулого року, вересні тут же на цвинтарі, власне, тут, там, де встановлено великий дерев'яний хрест і маленькі хрести над кожною цією особою, яку було згумовано. 42 особи і деякі останки, які не було ідентифіковано.
15: Втім, дослідники припускали, що це не єдине місце поховання. Тому цього року повернулися до Пужників, щоб продовжити пошуки.
14: Обстежили майже всі ділянки, які було заплановано під пошук. Ну, наразі поки в нас позитивних результатів немає.
15: У складі експедиції працюють як українські, так і польські науковці. Серед них Мачай Данцевич. Пошуки для нього мають особисте значення.
16: Я родом звідси, із Малку чув ці історії. Моя бабуся врятувалася під час тих подій, тому я знаю про них із розповідей у власній родині.
15: Та зазначає, головна мета – встановити імена загиблих та гідно їх перепоховати.
16: Тоді, коли цих людей кидали до братських могил, поруч не було священника, тому для нас важливо, щоб тепер їх поховали належним чином, і якщо це можливо, вшанували поіменно. А в нашому випадку це можливо, тому що ми тут маємо найкращих експертів в Європі, які займаються аналізом ДНК.
15: Результати цих досліджень уже є. Усі знайдені останки польські фахівці дослідили генетично, а частину загиблих уже ідентифікували.
16: Наразі, за результатами генетичних досліджень, ми можемо говорити щонайменше про 43 особи. На підставі аналізу матеріалу, переданого родичами жертв, ми вже ідентифікували перших людей. Дослідження також показали, що серед загиблих були жінки, діти та чоловіки.
15: Обставини загибелі цих людей і досі залишаються предметом дискусії між істориками.
17: Дві сотні УПА зайшли в польське село, де базувалася ось ця польська боївка істребітель до батальйону. Зрозуміло, що коли в селі відбувається бій, летять кулі, розриваються гранати, відбувається хаос насамперед і серед місцевого населення. Випадково міг і загинути цивільна людина чи дитина. Це зрозуміло, хоча якихось таких безпосередніх історичних свідчень ми поки що не маємо.
15: Та попри те, що цього разу нових поховань знайти не вдалося, польські дослідники планують повернутися до Пужників уже найближчим часом, аби продовжити пошуки загиблих. З Тернопільської області Ольга Бабенко, Віталій Кобинець, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
7: Погода влаштовує нам гойдалки. Попри вечірні грози та буревії, сьогодні в день знову аномально спекотно. Напередодні ж в Україні фіксували нові температурні рекорди. У західних областях було до 40 градусів у тіні. Поплавило дороги, покрутило трамвайні колії. І синоптики попереджають, липень буде не менш гарячим.
18: Кубів на день – це як 250 повних ванн. Стільки виливають води на львівські вулиці, аби хоч трохи збити спеку. Водовозки виїжджають самісінького ранку і проходять по маршруту щогодини аж до заходу сонця.
19: В першу чергу поливаються вулиці, які є магістральними, ось, а також трамвайні колії. Ось, тому що метал рейок при такому температурному режимі в районі 30 градусів, він розширюється і є велика ймовірність того, що може просто рейки вистрілити. І тоді буде загроза тому, що будуть простої в русі громадського транспорту.
18: Температурні рекорди у плюс 36. Місто Лева б'є вже четвертий день поспіль. Такої спеки у місті не було останні 60 років, кажуть синоптики. Людей на вулиці поменшало, особливо у пік жари. З 11 до 15 столики біля кав'ярень порожні. Діти освіжаються у міських фонтанах. А дорослі на площі Ринок. Там біля ратуші встановили розпилювачі води.
20: Голова розвалюється від жари, але ну оце, якщо пройтися, то набагато легше стає.
21: Ми самі туристи приїхали з іншого міста і правда сюди просто приходимо холодитися.
22: Мені напевно легше ніж Моніці, тому що я можу більше, мені здається, адаптуватись, і я розумію там потреби тіла. Моніка дуже важко переживає. Вона постійно тягне в тіньочок, от навіть згодила на рамку.
18: У лікарнях міста за два дні з десяток пацієнтів із тепловим ударом. Усі дорослі від 22 до 84 років. Люди, які працюють на ринках, будівельники чи ті, хто надто довго без захисту перебував на сонці. Як розпізнати небезпеку і запобігти їх, поради від лікаря.
1: Першими симптомами перегрівання, які вас мають насторожити, це головний біль, головокружіння, посилене серцебиття, виражена пітливість, гаряча шкіра, можливо, епізод втрати свідомості, загальна слабкість виражена. Щоб уникнути даного стану, потрібно вживати достатню кількість рідини протягом дня, навіть якщо ви не відчуваєте справи, не перебувати на сонці у пікові періоди, тобто з 11 до 4, носити легкий одяг, користуватися головними уборами СПФ, кремами, а також не перебувати довго у душних приміщеннях.
18: Аномальна спека під плюс 40 тримається по всій країні. Через неї на Волині та Рівненщині планують запровадити нові графіки роботи. Рекомендують розпочинати трудовий день раніше, щоб у полудень люди не працювали на відкритому повітрі. Першими зміни тестуватимуть дорожники.
2: Те, що можна робити якісно і потребує світлої пори доби, ці роботи відбуваються в проміжку від 5 ранку до 9, 10, в залежності від саме температурного режиму, і ті роботи, які можна виконувати якісно і безпечно вночі, виконувати їх в темну пору доби.
18: У Вінниці аномально високих температур не витримали навіть трамвайні колії. Просто посеред дороги у центрі міста вигнуло рейку. Це паралізувало рух трамваїв у середмісті. Транспортникам довелось виводити на маршрут додаткові автобусні рейси.
3: Ось видно ця колія, яка піднялася. Вона не лопнула, вона просто піднялася десь на висоту до півметра. Залізо розширилось від аномальної температури. Вниз воно не може піти, бо воно в жолобі ні вправо, ні вліво. В нього була можливість тільки піднятися вверх. Що воно і зробило? За мою практику, більше 30 років на підприємстві, це перший випадок.
18: Рух транспорту у місті відновили за кілька годин, та остаточно ремонтувати рейки комунальники взялися лише уночі, аби не зупиняти трамваї у день і знову ж таки через сильну спеку. Вже ближче до вихідних очікується хвиля прохолоди із районів Скандинавії та країн Балтії, та синоптики прогнозують, липень буде не менш спекотним, а аномальна жара чергуватиметься з грозами та шквалами, як це було напередодні у Львові. Там наприкінці дня раптово почалась сильна злива та буревій. За лічені хвилини повалило 30 дерев, обірвало лінії електропередач, побило вікна й авто, а також зірвало покрівлю з райадміністрації. Вже відомо про одну постраждалу 6-річну дівчинку вдарило блискавкою. Нині маленька у реанімації. Олександра Стасишин, Вікторія Гетьман, Володимир Миколайчук. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
23: Більше новин буде о 13:00. Далі працює Микита Міхальов.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
24: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
25: 10 років підрозділу поліції КОРД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОРД. 10 років відданості Україні.
26: ДСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
27: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
28: 2, 1.
27: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
26: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
0: На годиннику 12.16. Марафон «Єдині новини» триває. У студії працюю я, Микита Міхальов, і вся команда «Ми Україна». Зараз зосереджуємо увагу на мапі повітряних тривог. Є оновлення Чернігівщина, Крюківський район, тут небезпека, безпілотники, можливі Сумщина і Харківщина. Так само тривога пов'язана з загрозою безпілотників. Донеччина, Запоріжжя, активність ворожої тактичної авіації фіксують повітряні сили. Є загроза пусків керованих авіабомб. Частково ця загроза розповсюджується і на Дніпропетровщину. Луганщина, Крим – традиційна ракетна небезпека. В Україні з'явився новий інженерний простір для молоді. Завдяки партнерству компанії, яка створює відомі безпілотники «Фурія» і Київського авіаційного інституту, від відкрили лабораторію авіамоделювання «Авіалаб». Тут студенти зможуть не просто вивчати теорію, а проєктувати та збирати власні повітряні апарати на сучасному обладнанні. Хто може потрапити до лабораторії і чому великі компанії готові боротися за майбутніх фахівців – дивіться далі.
5: Сучасні лазерні верстати, 3D-принтери та креслення літальних апаратів. Це не нудна університетська лабораторія, а новенька «Авіалаб». Простір, де студенти можуть втілити будь-яку інженерну ідею.
6: Це десятки вже людей, які фактично сьогодні здобудуть те місце, де вони будуть продовжувати свої заняття авіамоделізмом, вивчати основи авіації, творити проєктувати, конструювати, вигадувати.
5: Раніше молодим конструкторам доводилося збирати перші моделі ледь не в гаражах на коліні. Тепер, завдяки партнерству столичного авіаінституту та розробників безпілотників, у молоді є все – від мікросхем до потужних верстатів. У профільному міністерстві кажуть, саме так зараз і має виглядати сучасне навчання.

0: технології. Тому я думаю, що ця лабораторія має стати, скажімо так, не просто авіамодельною лабораторією, а має стати місцем, де дійсно будуть себе проявляти потенційні великі інженери авіаційні.
1: Студент університету Михайло – майбутній український інженер. Розповідає, що з дитинства займається літачками, тож пройти повз таку лабораторію просто не зміг.
2: Навіщо втрачати можливість? Вдруг воно сподобається. Так ніхто не знає, подобається тобі чи не подобається. Ти прийшов, спробував, когось затягнуло. Кого не затягнуло, ну, значить не твоє.
1: Попит на інженерів зараз шалений, тому оборонні компанії грають на випередження. Вирощують профі для себе ще під час навчання.
3: Випускника, який свідомо пішов на інженера, який нормально вчився і має практичні навички, здобуті в лабораторіях, заберуть з руками і ногами і державний сектор, і особливо приватний сектор.
4: Запит на ринку, на інженерів, на дослідників, на людей з природнішими знаннями глибокими є високий. І я переконаний в тому, що кар'єри наша молодь, яка пройшла через факультети фізичні, хімічні, біологічні, інженерні, отримає дуже можливість, великі можливості в нашій країні.
1: Найкрутіше, що спробувати свої сили тут може кожен охочий. Ніяких жорстких відборів чи складних іспитів на старті немає. Двері лабораторії відчинені для всіх, у кого горять очі.
0: На сьогодні ми не маємо якогось бар'єру для входу. Можливо, в майбутньому, коли ми зростемо і лабораторія сама по собі вже буде набере обертів і буде такою потужною організацією самостійною, то можливо так, але точно не сьогодні.
1: Тож тепер справа за молоддю. Головне не боятися і просто прийти зі своєю ідеєю. А реальні крила для неї тут точно знайдуться. Василь Мамчук, Євгеній Олінський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
5: Влади Китаю публічно закликали Росію та Україну повернутися за стіл переговорів. Відповідна заява пролунала під час засідання Ради безпеки ООН. Як наголосив заступник постпреда КНР Сунь Лей, Пекін наполягає на негайному припиненні бойових дій. Лише після цього, на думку Китаю, можна поновити мирний процес. Дипломат згадав, зокрема, про страждання цивільного населення, яке непокоїть Пекін. Той, нагадаю, офіційно дотримується нейтралітету у російсько-українській війні, утім, диктатор Путін неодноразово відвідував Китай, де зустрічався з Сі Цзіньпіном. Востаннє це відбулось наприкінці травня. Серед іншого обговорювали поглиблення двосторонніх відносин, світовий порядок денний і війну Росії проти України. Зараз з нами на прямому зв'язку Олександр Колесніченко, це аналітик міжнародної політики, політолог. Пан Олександр, мої вітання.
6: Вітаю.
5: Ну от з одного боку воно наче і так, бо закликають бойові дії припинити, а потім уже поновлювати мирний процес. А з іншого боку, чого закликати Україну? Ну та ми ж не проти. Як на мене, це підкреслює просто або абсолютну відірваність від реальності Пекіну, ну або його спробу прикинутись святенником. Або я не знаю, третій варіант. Можливо, ви допоможете розібратися.
6: Дивіться, наприклад, Китай, це було декілька днів тому, засудив удар України по автобусу тому в Білорусі. Угу. Тобто, розумієте, він грає подвійну політику. Ну, ми розуміємо, не Україна це робила, це наша міжнародна позиція. Володимир Зеленський про це, здається, навіть казав, так. Тобто, тут подвійна гра Китаю, так точно, і мені здається, що нам слід розцінювати Китай як сторону конфлікту, яка допомагає Росії. Економічно так точно. Тобто вони будуть антисанкційну коаліцію, вони допомагають Ірану, а Іран там це Хезболлах, Хамас, ця вся історія, розумієте? Це геополітика, і Китай не відіграє на стороні Сполучених Штатів, не на стороні Європи і не на стороні України.
5: А на стороні Росії відіграє?
6: Я вважаю, так, дійсно відіграє, проте тут нам треба відмежовувати, знаєте, в період Другої світової війни перед нею Італія і Німеччина, вони ж не були союзниками на перших етапах. І коли Італія дуже сильно просіла, вона просто стала маріонеткою Німеччини. А тут схожа історія. Тобто зараз Росія має ще деяку суб'єктність. Ми не можемо сказати, що Росія – це прям маріонетка Китаю. Проте поки що все йде до того, що Росія буде, вона втратить свою суб'єктність, вона втрачає свою спробу маневрувати, і вона все більше в орбіті Китаю. Ми бачили, що Дональд Трамп, він дуже хоче відірвати Росію, і, на жаль, це відбувається за рахунок України. Проте

0: ця система руйнується. Вона раніше називалася Вестфальська система міжнародних відносин, за якою великі країни, умовно там Вашингтон, Пекін, Москва, там Брюссель, вони б домовлялися і розділяли сфери впливу. А Україна втрутилася і показала, що ні. Маленька, невелика, не дуже там сильно економічно потужна держава може диктувати свої правила. І от ми бачимо те, що зараз це відбувається, що, в принципі, вектор сили, він потихеньку дрейфує, і дрейфує точно не на сторону великих держав. І ми це бачимо зараз за по політиці Пекіна, по політиці Вашингтона.
1: Скажіть, будь ласка, така для нас, для України, мається на увазі, зменшення суб'єктності Росії і перехід повністю під там якусь залежність Китаю, це добре чи це погано? Ну, з вашої відповіді я не до кінця зрозумів це.
0: Так, так, я поясню. Дивіться, мені здається, це звичайно є погано, проте якщо ми відіграємо зі сторони України, все йде саме до цього сценарію. Я не можу оцінити, тому що це, ну, дивіться, чим сильніше Росія інтегрується в Китай, тим сильніше Дональд Трамп хоче відірвати Росію від Китаю. Розумієте? Україна тут заручник свого успіху. Ми бачимо певні сили в Європі, ми бачимо сили в Сполучених Штатах, які хочуть цьому завадити. Як це оцінити? Мені реально складно вам відповісти на це запитання. Я вважаю, що ми маємо зробити все можливе для того, щоб Україна отримала реальну міжнародну суб'єктність. Яку ми можемо вимірювати там усилі, там, як НАТО, як там якісь міжнародні великі організації. В принципі, мені здається, ми до цього дуже активно йдемо, і ми йдемо до того, що, в принципі, Україна отримає суб'єктність. А що там буде з Росією, з Китаєм, зі Сполученими Штатами, мені здається, це другорядне питання. В першу чергу маємо дивитися на Україну і на те, наскільки сильною вона стає державою.
1: Скажіть, а якщо у цей весь перелік Росія, Китай, Україна додати ще Європейський Союз, заклики ЄС там зменшити залежність від Китаю в економічному сенсі, то наскільки тут є перспективи все ж таки відіграти це? І знову ж таки, Китай теж ж на місці, я думаю, стояти не буде.
0: Там в Європі така ситуація сформувалася, що фактично виробничі потужності у Китаї, а от інвестиції китайські в Європі, і тут співзалежність. Європа залежить від виробничих потужностей Китаю, і вона залежить від інвестицій Китаю, внутрі, які Китай вливає в європейську економіку. Ну так воно зараз сформувалося, дуже цікаво. Китай викуповує фактично виробничі потужності у Німеччині зараз дуже активно. Там фактично в рік, щоб ви просто уявляли, втрачається 100-150 тисяч робочих місць, а це висококваліфіковані працівники. Це працівники, які виробляють автомобілі, які виробляють військову техніку. Отака зараз тенденція в Європі. І до чого тут Україна? Ну, це ж основоположне питання, що, в принципі, європейці бачать приріст мілтеху в Україні до того, що, в принципі, вони можуть не мати таку дорогу армію. Ну, умовні там Абрамси, Томагавки, що ця зброя, вона не така рентабельна, що Україна маленька, насправді, держава порівняно з Європейським Союзом, з Сполученими Штатами, може виробляти дешеву, класну зброю. І нам не потрібні мільярди мільйонів доларів на це. Нам не потрібно 5 років бюрократії на те, щоб утвердити якусь там ракету або якесь озброєння. І це основоположний насправді конфлікт, який буде диктувати наступні електоральні цикли в Європі. 27-й рік, Макрон піде, в Польщі прийдуть інші політичні сили. І ми ще з цим стикнемося. В наступному році ми будемо це більш детально, я впевнений, це підіймати такі питання і обговорювати те, що насправді європейці нас бояться.
1: Дякую, пане Олександре, за те, що знайшли час доєднатись до ефіру. Олександр Колесніченко – це аналітик міжнародної політики, політолог. Він був на прямому відеозв'язку. Тим часом безпілотники знову атакували морський порт Новоросійська. Місцеві жителі повідомляли про роботу ППО і пожежу після вибухів. У Підмосков'ї внаслідок атаки дронів сталися пожежі у Дубнах і Єгор'ївському. У цих містах є підприємства, які виконують замовлення для потреб війська. У Дубнах завод «Кронштадт» виробляє дрони, а завод «Радуга» – крилаті ракети. Летіли безпілотники також на Москву. Через що закривали аеропорти, мер росіянської столиці заявив, що ППО збила півсотні дронів, оскільки не збила, він якось так вирішив не казати. Про велику кількість дронів повідомляли також жителі Тули та Рязані. Ну і українські далекобійні санкції повторно досягли центру космічного зв'язку Дубна у московському регіоні. Це особливий об'єкт супутникового зв'язку, який використовується зокрема, для розвідки та координації окупаційної армії в Україні. Про це сказав Володимир Зеленський. Від нашого державного кордону до цього центру більш ніж 500 кілометрів. Далі цитата.
2: Нещодавно наші сили оборони України вже досягали 4 таких російських центрів. Не тільки у Московському, але й у Владимирському регіонах. Покроково виконуємо наш план далекобійних санкцій та максимально ускладнюємо державі-агресору ведення загарбницьких операцій проти України та окупацію наших територій. Готуються відповідні дії і щодо інших подібних об'єктів ворога. Володимир Зеленський, президент України.
1: Пан Валерій Романенко зараз на прямому зв'язку. Це авіаційний експерт і провідний науковий співробітник Державного університету Київський авіаційний інститут. Мої вітання вам, пан Валерію.
3: Да, доброго дня.
1: Скажіть, оці атаки по Дубні, по Кронштадту, по Радугі, по цим підприємствам, а також по тому, що за супутники відповідає. Наслідки від цих ударів коли будуть відчутні росіянською армією? За тиждень, місяць, чи ну треба ще так разів 5-10 влупити, щоб вони відчули?
3: Та ні, тут кожен удар відчутний. По-перше, наші військові дуже високо оцінюють удари по Дубні. Я навіть не сподівався, ну просто запитав, а вони кажуть, що для них важливіші удари по Дубні, аніж удари по НПЗ. Чому? Там система супутникового зв'язку. І росіяни після втрати Старлінка, вони підтримують через космічні, через супутникові системи зв'язок з військами. Як тільки наноситься удар і хоча б один з центрів, а ми вже били по двох центрах космічного зв'язку, в Володимирі і в Дубні, як тільки порушується комп'ютерний зв'язок, в окремих районах лінії, вздовж лінії бойового зіткнення, вздовж лінії фронту, настає хаос. Тобто нема управління військами. І для наших військових це якраз час, коли можна і запустити більше дронів, і провести якісь операції, і якось збільшити ефективність впливу на ворога в цей період. Тому це загалом дуже важливі удари. Ну, я там по космічному зв'язку, там якщо... яка там друга була частина вашого питання?
1: Радуга-Кронштадт, та оці підприємства.
3: Радуга-Кронштадт, а це вже має, це вже для цивільних. Радуга-Кронштадт – це виробник молнії. От. А молнії – це ті дешеві FPV-дрони літакового типу, якими засипають наші цивільні міста. Так от удар, який хоча б на короткий період зможе зменшити виробництво цих засобів, розумієте? Там невелика бойова частина. Там, якщо навіть молнія 2, то там ну, 7-8 кілограмів бойова частина. До 9 кілограмів, але це коли вже треба запускати там з верхніх поверхів якогось будівлі. От. А так загалом 5-8 кілограмів. 5-7 кілограмів. От. І якщо вдається наносити удари по таким підприємствам, які випускають ці примітивні, дешеві дрони, але випускають масово, масово їх кількостях, то це вже значне полегшення нашим прифронтовим містам, куди, проти яких в основному ці дрони і застосовуються.
1: Наступний момент, пане Валерію, це от якраз оця росіянська система протиповітряної оборони. Ну, по прикладу Москви, там ото їхній мер відзвітував, що 50 збито, оскільки не збито, він не каже. А, загалом, враховуючи динаміку по винищенню систем ППО, комплексів, радарів для цих систем, ну, Крим, прифронтова територія, південь, схід країни, багато виносять, ну, зосередження, я так розумію, в Московському регіоні величезне. А решта регіонів як? Без прикриття абсолютно чи під прикриттям таким, там, 2-3 волосини, як на голові у Путіна, що не сильно впливає на захист?
3: Тільки-но російський блогер писав про один з НПЗ, да? Казав, я кілька місяців тому підходив до начальника безпеки, казав, що тут потрібно розгортати серйозну систему ППО, а він каже, обійдемося кулеметами. Ну от в багатьох місцях багато НПЗ, особливо тилових, в глибині, вони обходяться кулеметами. От. Результат палають, з 20-ки НПЗ, понад 2/3 вже зазнали ударів. З 20-ки найпотужніших НПЗ. З 10-ки найпотужніших НПЗ удари нанесені по 8. Не дістали тільки Омська і Тюмень. Все, всі інші побували під ударами, інколи деякі до 20 разів вже побували під ударами. Тому НПЗ інших районів, звичайно, послаблена. Є якісь там особливо важливі місця, наприклад, Грозний, да, де є кілька панцирів стоїть. А загалом, дійсно, Росія, окрім Московської області, Валдаю, Санкт-Петербурга, там, можливо, Олені, де поряд порти базування північного флоту Росії, оці вони більш-менш прикриті. Всі інші місця, Московська область більш-менш прикрита, всі інші місця, вони дійсно, там ППО не відповідає сучасним вимогам до неї і набагато гірше, ніж тієї, якою ми прикриваємо, наприклад, наші міста. Бо ми якось розосереджуємо нашу ППО, прикриваємо всіх, так? От, не так щільно, але всі, а росіяни, вони використовують так, а чого, як кажучи, так? Щось прикрите дуже щільно, щось взагалі, з підручними засобами.
1: Спасибі, пане Валерію, за ці роз'яснення. Валерій Романенко був на прямому зв'язку. Це авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного університету Київський авіаційний інститут. Зараз до США. Команда американського президента і представники іранського режиму сьогодні проведуть термінові перемовини. Про це, як стверджує Дональд Трамп, попросив сам Тегеран. Зустріч має відбутись у Дося, столиці Катару. Хоча іранська сторона досі цього не підтвердила. Вчора у тамтешньому МЗС заявили, що цього тижня жодні переговори між технічними групами Ірану та США не заплановані, а відбудуться вони, коли тут дослівно будуть виконані відповідні умови. Я ж нагадаю, раніше видання Axios повідомили, що Тегеран та Вашингтон домовились припинити взаємні удари і протягом 7 днів врегулювати суперечку довкола Ормузької протоки. З нами зараз Владислав Фарапонов на прямому зв'язку. Це голова Інституту американістики. Мої вітання вам, пане Владиславе.
4: Доброго дня, також вітаю вас і вітаю всю вашу аудиторію.
1: Ваші, хотів спитати ставки, чи відбудеться зустріч, але спитаю більш дипломатично, як ви оціните шанси на те, що зустріч таки відбудеться?
4: Ну, добре, що не питаєте про ставки, бо я ніколи ніякі ставки не ставлю.
1: Я
4: не
1: теж. Ставив.
4: Слухайте, я думаю, що зустріч може відбутися. Я думаю, що іранці зрозуміли, що треба президенту Трампу, що треба демонструвати готовність говорити. І, власне, Трамп на це, і адміністрація Трампа, яка його вже, напевно, набагато краще розуміє, да, все-таки другий рік спільної роботи. Я думаю, що Не буде проблем зустрітися, знаєте, проблема ж з тим, з чим вийти, як то кажуть. Але, знову ж таки, ми бачили в цій адміністрації вже приклади, коли, м'яко кажучи, були організовані зустрічі, але результат, м'яко кажучи, викликав запитання. Я ні на що не натякаю, але просто річниця підходить до зустрічі в Анкоріджі, да, і тут нещодавно і міністр закордонних справ чомусь почав багато коментувати про там дух Анкориджа і так далі. Взагалі не розумію, навіщо ми якби граємо російськими наративами, але окей, це інша тема. Тому мені здається, що в принципі нічого якби неочікувано з точки зору цієї зустрічі поки очікувати не варто, вона відбудеться, але щодо результатів, я поки що так скептично налаштований щодо того, що от озвучив державний секретар Рубіо декілька тижнів тому, що от Іран нібито як погодився на те, щоб були, значить, умови, власне, відмови від, якби, в принципі, ядерної програми і так далі. Я поки що не бачу таких, знаєте, те, що англійською мовою називається якби smoking gun, тобто такий доказ, от який от 100% стверджує саме про це. Тому щодо цього я тут маю поки такі обережні скептичні настрої.
1: А ви от на початку своєї відповіді сказали, Іран зрозумів, що хоче американський президент, та а що хоче американський президент? Просто говорити заради говорити, чи в нинішніх умовах, мабуть, важко будь-що, що ти отримаєш, видати як за свою перемогу особисто, зважаючи на кількість ресурсів
4: вкладено. Це важко, але президенту Трампу це багато разів насправді вдавалося. І це не означає, що він не буде продовжувати це робити. Мені здається, що для президента Трампа в нинішньому його становищі з точки зору
1: особисто, зважаючи на кількість ресурсів вкладено.
4: Це важко. Але президенту Трампу це багато разів насправді вдавалося. І це не означає, що він не буде продовжувати це робити. Мені здається, що для президента Трампа в нинішньому його становищі з точки зору рейтингів, кількості часу, яка залишилася у нього на посаді, там і проміжних виборів, які наближаються, в принципі, йому би, звісно, хотілося, щоб ця війна завершилася, власне, угодою, яка де-факто буде дуже схожа на угоду 15-го року, яку підписував його неулюблений Барак Обама. І, в принципі, я слухаю багато подкастів і інтерв'ю американських експертів, які брали участь якраз у розробці, власне, тієї домовленості, зокрема, і Джейк Салліван, і Менді Шерман, це колишня заступниця державного секретаря за Байдена. Ось вони кажуть, що, ну, в принципі, вони дуже, звісно, багато працювали над тією угодою, і вони розуміють, що приблизно в цьому напрямку і рухається зараз, просто різні умови і різні актори, да, тобто, що, ну, грубо кажучи, тоді це була коаліція держав, яка вийшла з спільним баченням, що ми хочемо, щоб Іран підписав цю угоду і, грубо кажучи, будемо спільно тиснути саме на це. Тут дещо інша історія. Але, в принципі, все одно навіть тоді всі розуміли, що ініціатором основним і фактично вигоду набувачем будуть Сполучені Штати. Тому, власне, глобально, з точки зору, знаєте, вироблення політики і підходів до цього не змінюється тут дуже багато чого в цьому контексті. Те, що Іран може тягнути час і грати з настроями Трампа, ось це вже, знову ж таки, це питання до підходів адміністрації, чи окей їм такий підхід, і чи вони будуть вестися на ці там розмови, чи вони будуть ставити більш жорсткі умови і так далі. А це буде залежати від рейтингів і внутрішньої сприйняття, яким чином, власне, ця війна впливає чи не впливає на рейтинг республіканців загалом і політичну спадщину Трампа, там, якщо уявити, умовно кажучи, що от він має підписати якусь угоду і нічого більше не підписувати з Іраном.
1: Спасибі за ці роз'яснення, пане Владиславе. Владислав Фарапонов, це голова Інституту американістики. Він був на прямому зв'язку з нашою студією. Так, по тривогам оновлень суттєвих немає. Безпілотники, загроза безпілотників для частини Сумщини, Харківщини і Чернігівщини залишається. Донеччина, Запоріжжя, активність ворожої тактичної авіації. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга з візитом у Республіці Корея. Він вже зустрівся зі своїм колегою Чо Хьоном, обговорювали весь спектр українсько-корейських відносин, зокрема поглиблення співпраці у сфері безпеки. Окрему увагу приділили залученню корейського бізнесу до відновлення України. Крім того, йшлося про спільні виклики, які виникають унаслідок союзництва Росії та КНДР. На найближчі дні в Андрія Сибіги запланований також робочий візит до Японії. Мета – це активізація політичного діалогу та розширення економічної взаємодії. Ну і безпосередньо Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, зараз на прямому зв'язку з нашою студією. Пане міністр, мої вітання вам.
5: Так, доброго дня. Вітання вам з Сеулу.
1: Ви, до речі, під час візиту та до Сеулу заявили, що зараз Україна готова експортувати безпеку. Що сьогодні от Україна може запропонувати, ну, от безпосередньо, та, наприклад, Республіці Корея у сфері оборони та безпеки?
5: Це дійсно нова реальність. Україна зараз виступає безпековим партнером, безпековим провайдером. Ми це вже довели на Близькому Сході. Наскільки Україна стає вже бажаним партнером для встановлення і розвитку співробітництва, передусім у безпековій сфері. Зараз я тут, у Південній Кореї, країна, яка, я вважаю, є одним з найбільш яскравих прикладів досягнень у сфері оборонного виробництва, досягнень в економічному розвитку, а все це сталося після Корейської війни. Вони зробили

0: правильні висновки. І на сьогодні це країна, яка фактично має профіцит у виробництві озброєнь. Вони мають одні з найкращих систем ППО, вони мають одні найкращих артилерійських систем, вони мають свій двигун, свій літак, свій танк. І я сьогодні на власні очі мав змогу пересвідчитися, що таке означає жити в умовах постійної загрози, при цьому зробивши правильні висновки. Ми разом з делегацією відвідали демілітаризовану зону. Тобто я сьогодні був на цій лінії, бачив на тій стороні військових північно-корейських, і мені це було дуже корисно і для всіх нас, аби зрозуміти в тому числі ті сценарії, які потенційно можуть чекати на Україну. Ми зустрічалися там з представниками військового контингенту, який розміщений у цій демілітаризованій зоні. А також ми мали дуже плідне спілкування з представниками контингенту, бо це не зовсім в статусі миротворців перебувають, саме ООНівського контингенту, які здійснюють моніторинг дотримання перемир'я. Нагадаю, між сторонами, між Північною та Південною Кореєю 73 роки було встановлено перемир'я, яке вже триває понад 73 роки. Ось, тому візит надзвичайно важливий. Я маю конкретні доручення від президента Зеленського. Все це було обговорено сьогодні з моїми візаві. До речі, в нашій делегації суттєва бізнес-складова. Беруть участь представники українських бізнесових кіл, які мали дуже такі, знаєте, обіцяючі перемовини своїми партнерами. Ми розмовляли і про енергетику, розмовляли про інфраструктуру. І всюди я бачу величезний інтерес, особливо до майбутньої відбудови України. Тому, безумовно, ми ще далі будемо працювати, щоб підтримувати цей високого рівня діалог і виходити на зустріч президентів. Це принципово, аби така дійшло до такої зустрічі. Ну і якщо говорити ще про безпеку, одним з головних пунктів було обговорення і наші оцінки участі північно-корейських військових на боці росіян проти України. Я поінформував про оцінки наших розвідувальних служб, і це є справді важлива інформація для наших корейських друзів. Ми дали і параметри, і модальності їхньої участі, і що потенційно Північна Корея отримала від Росії за направлення військових підрозділів, адже вони тут втратили тисячі своїх громадян, воюючи проти України. Ось, і ми також спілкувалися, яким чином можна мінімізувати ці ризики, адже зараз така реальність геополітична, що безпека в нашому регіоні, в Україні, вона пов'язана з безпекою в Індотихіанському регіоні, в регіоні Корейського півострова. І, відповідно, цей обмін думками був дуже важливим. Я теж нагадаю, що Північна Корея постачає і артилерійські снаряди величезні кількості, до 4 мільйонів щороку до Росії, постачає балістичні ракети, якими Росія нас атакує. Я про це також поінформував своїх колег, поінформував про кричущі випадки виявлення в північно-корейських балістичних ракетах елементів, які виробляються в тому числі на заході в наших партнерів. І ми теж обговорили, яким чином обмежити можливість Північної Кореї оминати санкції. Тому дуже предметні розмови. А ще особливо мені приємно було відвідати університет, де функціонують українські студії. І та українська, рівень української мови, яку я почув від корейських студентів, ну, мене просто вразив. Сучасна, жива українська мова, набір користується популярністю, а це означає, що студенти вбачають для себе перспективи Це надзвичайно важливо, і ці студії також вони були відкриті в рамках програми першої леді масштабування у всьому світі українських студій. І я впевнений, що ці студенти в майбутньому будуть мати перевагу у зв'язку з своїм вибором вивчати українську мову, зокрема і в контексті участі корейських компаній в українській вібудові. До речі, я ще сьогодні нагородив і відзначив корейського бізнесмена, виробника важкої техніки будівельної, який задонатив, який передав для Сумської області велику кількість бульдозерів, екскаваторів, як знак солідарності з Україною, як знак допомоги. Тому мені це було важливо побачити той рівень солідарності і підтримки, яку ми маємо в цій країні. Надзвичайній країні, нагадаю, це 13-та економіка світу. 13-та економіка світу, яка дуже швидко розвивається і тримає лідерство в багатьох сферах глобально економічних.
1: Пане міністре, Україна от сьогодні накопичила унікальний досвід від використання безпілотників до захисту критичної інфраструктури. Скажіть, а є вже можливо якісь конкретні напрямки, по яких Київ та Сеул можуть співпрацювати разом?
0: Безумовно, що вони є, і я би більше зосередився на цій тезі, що від такого співробітництва зміцниться безпека обидвох країн. Ми маємо що запропонувати, ми маємо інтерес також у певних напрямках започаткування співробітництва з корейською стороною. Ми сьогодні це предметно обговорили. Я представив наш потенціал, і мені здається, що ці треки, вони повинні в майбутньому теж лягати в основу нашого подальшого поглиблення співробітництва.
1: Угу. Пан міністре, Південна Корея, вона традиційно так обережно ставиться до питань військової допомоги. Після от того, що ви показали про залучення військ КНДР до війни Росії проти України, чи відчули ви, можливо, що крига скресла в цьому напрямку?
0: Ну, ви знаєте, дуже рідко буває, що ось одна зустріч і все змінилося. Так. Треба зустрічатись, треба доводити свою позицію, але безумовно, що цей візит важливий. Це перший візит міністра закордонних справ України за 11 років до Кореї. Якщо ми хочемо, щоб нас чули, треба доводити наші аргументи. Потрібно показувати нашу силу і міць. Навіть те, що вони напряму чують про останні оцінки ситуації на полі бою, про наші оцінки мирних зусиль, все це слугує нашій стратегічній меті наближення справедливого миру. І насправді в Кореї дуже багато схожостей, подібностей з тими викликами, які сьогодні ми переживаємо. І мені особисто було надзвичайно корисно і пізнавально це побачити, почути і обмінятися думками. Тому дуже важливо подальший діалог, його підтримка на високому рівні, вивести це на зустріч президентів, обмін секторальними делегаціями, ну і безумовно торгівля. Ми сьогодні теж обговорювали це, і нам потрібно говорити про зняття обмежень в доступі товарів українських, наприклад, на корейський ринок. У нас є що пропонувати, якщо говорити про агропродукцію, ми також цього торкнулися і домовилися вже про чіткі конкретні кроки. Говорили і про спрощення поїздок для громадян України до Кореї. Говорили і про участь корейської сторони в низці ініціатив, зокрема ініціативі чи коаліції повернення депортованих дітей. Тому нам важливий голос такої країни, як Корея, знову ж таки, задля наближення справедливого миру.
1: Скажіть, а яких от ще спільних ініціатив з Республікою Корея Україна очікує по гуманітарній, економічній, військовій сферах?
0: Корея одна з тих країн, яка допомогла нам з енергетичним обладнанням пройти одну з найважчих зим в нашій історії. І я сьогодні отримав підтвердження щодо подальшої гуманітарної допомоги. Корея нам допомагала і допомагатиме в розмінуванні. Це теж важливо. Ми обговорили питання, знову ж таки, допомоги в енергетичному обладнанні, я вже це казав, але знову ж таки вони допомогли нам з минулою зимою, а зараз ми торкнулися, і я передав список наших потреб в контексті наступної зими. Ну і їхня підтримка наших ініціатив в міжнародних організаціях. Корея завжди підтримувала всі наші резолюції, виступала їх коспонсором. Ми це цінуємо і вдячні за це. Але вони також розуміють, наскільки важливим партнером зараз Україна є. Ми приїжджаємо зараз зовсім з іншою позицією, вже як бажаний безпековий партнер, з нашим унікальним досвідом, з нашими унікальними пропозиціями. І мені здається, що це розуміння все більше усвідомлене нашими міжнародними партнерами.
1: У вас також візит до Японії, пане міністр, запланований. Я про нього згадував та на початку нашої з вами розмови. Можете детальніше розповісти, з ким плануєте зустріч, про що плануєте говорити? Ну і цікавить окремо оборонна сфера все ж таки, чи будуть по ній окремі розмови?
0: Ну, якщо коротко, то в мене будуть зустрічі з усіма стейкхолдерами, відповідальними за міжнародні відносини і безпеку. Ось це з моїми колегами, міністрами. В кожній поїздці я завжди зустрічаюся з українською громадою. Також у нас буде бізнес-складова. З України прибула сильна команда підприємців. І ми також намагатимемось використати цю змогу, аби політико-дипломатичний трек підсилити також бізнес-елементами, конкретними розмовами. Тому насичена програма, і я переконаний, що і результативна. Президент України мав коротку розмову з прем'єркою під час G7 зустрічі в Евіані у Франції. До нас у Київ приїжджала державний секретар Японського міністерства закордонних справ. Тобто у нас де так по висхідній траєкторії наші контакти, маю на увазі їхня регулярність та інтенсивність.
1: Пане міністре, дякую. Бажаю взяти максимум для України від цих зустрічей. Спасибі за те, що знайшли час доєднатися. Андрій Сибіга, це міністр закордонних справ України. Він був на прямому відеозв'язку з нашою студією. Дякую. Зараз зосереджуємо увагу на мапі повітряних тривог. Так, відбій нарешті по активності ворожої тактичної авіації для Донеччини та Запоріжжя. Харківщина, Куп'янський район. Тут зберігається загроза, ворожі безпілотники. Так само шахеди фіксують у Новгород-Сіверській громаді. Це Чернігівська область, але під загрозою не тільки ця громада, Курюківський район теж під загрозою безпосередньо. Зважайте на це. Луганщина, Крим. Тут традиційна ракетна небезпека. По решті територій загроз немає, а оперативно повідомимо про них, якщо такі загрози будуть. За мить новини про події в Україні та світі детально розкаже Марина Кухар.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
4: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
5: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: боролися за країну, яка змінюється на краще.
1: В ефірі новини розповідаємо про все найважливіше на 13-ту годину. У студії Марина Кухар. До 11-ти вже зросла кількість поранених у Сумах. Дві години тому ворог скинув 4 керовані авіабомби на об'єкт цивільної інфраструктури. Люди, хто міг, вибиралися зі зруйнованої будівлі самотужки. Ще двох довелося рятувати ДСНСникам. Найважчим завданням було визволити жінку. Її затисло бетонними плитами. Рятувальники дістали її за допомогою спецтехніки. Усі потерпілі госпіталізовані. Запоріжжя знову під обстрілом. Пошкоджений багатоквартирний будинок та автівки поруч. Уже відомо про 4 поранених. Їхнім життям нічого не загрожує, кажуть в обласній військовій адміністрації. Перед атакою повітряні сили попереджали про запуск ворогом на Запоріжжя кабів і реактивного дрона. Загроза повітряних атак зберігається і у місті все ще триває тривога. Напередодні у Запоріжжі загинули 3 людей і ще 18 були поранені. Окупанти били FPV-дронами по громадському та приватному транспорту, СТО і парках, і двічі по будівлі обласної військової адміністрації. Більше про удари терору Олена Каптюх розкаже.
2: FPV один за одним. Росіяни влаштували в Запоріжжі справжній дроновий терор. Перший вгатив у маршрутку повну пасажирів. Анатолій їхав просто за нею і на власні очі побачив удар.
3: Прийшов взрив, зразу паніка. Сработали.
4: Стався вибух, відразу паніка. Спрацювали подушки, мене накрило. Потім, коли я розключив очі, попереду стояла маршрутка і влучило в задні двері у правий верхній кут. І вона спалахнула.
3: І вона загоріла.
2: На місці загинуло 2 чоловіків, ще одна важко поранена жінка померла у кареті швидкої. Пасажирів та водія посікло уламками. Люди дістали контузії та садна. Наслідок удару до лікарні доправили 8 людей. А це вже FPV вгатив біля муніципального автобуса просто у середмісті. Вибуховою хвилею вибило вікна. 7 поранених, зокрема й 2 дівчат 14 і 16 років. Найбільше дісталося водію.
5: Водія забрала швидка, понесла в лікарню. Слух пострадали, порозбивало слух.
2: Ударом на перехресті погнуло дорожні знаки та світлофор.
6: Те саме шмали в перехресті, тому що тут їздять всі люди, да, з однієї частини міста в іншу. Шевченківський район підіймається. Ви можете саме подивитися, скільки потока Києва, хлопці з поліції працюють, його
2: люди. І ще один дрон влетів просто у будівлю обласної адміністрації. Спалахнула пожежа. Її оперативно загасили. Протягом минулого дня безпілотники поцілили у Запоріжжі також вантажівку із продуктами та СТО. Під ударом опинився і центральний парк. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: 3 людей поранені і на Дніпропетровщині. Росіяни били дронами по Нікополю. Там пошкоджені підприємство, торгівельний павільйон і будинки. А в Дніпровському районі зайнявся склад із зерном. І дронове сафарі влаштували терористи на трасі Чернігівщини. Зранку атакували вантажівку, машина спалахнула, 2 літніх людей поранені. Окрім того, вночі росіяни били по Новгород-Сіверському району. Там досі знеструмлені понад 25 тисяч осель. Енергетики працюють над відновленням. Володимир Зеленський підтвердив дронові удари по Підмосков'ю. Наші безпілотники вдруге досягли центру космічного зв'язку Дубна. Президент зазначив, що це особливий об'єкт супутникового зв'язку, який використовується, зокрема, для розвідки та координації активності російських окупантів в Україні. Від нашого кордону до космічного центру більш ніж 500 кілометрів. У російських соцмережах також писали, що вночі безпілотники знову атакували морські порт Новоросійська у Краснодарському краї. Росіяни не можуть захистити свій тил і не мають успіхів на фронті, хоча не припиняють штурмів, на яких напрямках ворог діє найбільш активно і що змушує окупантів здаватися в полон. Василь Мамчук розкаже.
7: Ситуація важка, але контрольована. Саме так коротко можна охарактеризувати ситуацію на фронті. Росіяни не залишають спроб взяти Костянтинівку. Саме на це вони кинули всі сили. Але найгарячішим напрямком цієї доби став Гуляйпільський напрямок.
8: Кількість бойових зіткнень на передовій трохи зменшилася. 227 було минулої доби. А от кількість знищених путінських ідіотів навпаки зросла – 1350 штук. Найбільше атак на Гуляйпільському напрямку – 31, на Слов'янському – 23, Костянтинівському та Покровському – по 22. Сили оборони уразили 11 районів зосередження живої сили противника, 2 пункти управління БПЛА і 3 склади матеріально-технічного забезпечення.
7: Ворог тисне на Донеччині і намагається просунутися на Дніпропетровщину. Йдуть росіяни переважно піхотою, а дронами намагаються перебити нашу логістику.
9: Бувають якісь день без них, але практично кожного дня декілька росіян намагаються інфільтровувати. Тобто виглядається так, що малі піші групи іноді навіть поодинці. Вони просто рухаються через поля, через якісь яри, через балки, через посадки, намагаються приховано якось рухатися заходити в міжпозиційний простір, проточуватись до наших сил.
7: Окуповані шахти Донеччини ворог перетворив на бази для операторів дронів. Як розповідають українські оборонці, така близькість до передової дозволяє ворожим екіпажам працювати майже впритул до наших позицій.
10: Противнику вдалося захопити велику кількість шахт, велику кількість досить такі, як правильно сказати, оборонездатних територій і завести туди безпосередньо безпілотників. Тобто в нас є, наприклад, там на карті, умовно кажучи, шахти деякі, на яких ми знаємо, що є 3-4 екіпажа противника, які використовують FPV, які є досить таки близько до лінії бойового зіткнення.
7: Підземні шахти можуть захистити російських крадіїв від наших дронів. Проте ніщо їх не рятує від наслідків перебитого постачання. Адже завдяки успішним ударам сил оборони по складах російської армії, загарбники залишаються на позиціях без їжі та води. Про випадки на передовій, коли від безвиході росіяни втрачають глузд, розповідають українські військові.
10: Тих умовно перехоплень, які там є в нас, то ми чуємо дуже часто, що росіяни скаржаться на те, що в них не вистачає води, в них не вистачає їжі. Вони можуть не пити по 2-3 дні. У нас навіть була ситуація, коли противник здавався в полон через те, що він буквально вибігав на вулицю з свого бліндажа і починав їсти землю. Потім, коли він здався в полон, він розповідав, що він просто подумав, в нього схопила білка від обезвожування, що він подумав, що це просто вода.
7: І українські землі, і українське небо для росіян залишаються смертельною пасткою. Василь Мамчук, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
1: Китай закликав Україну та Росію припинити бойові дії і повернутися до переговорів. Представник Пекіна на засіданні Радбезу ООН неочікувано згадав про страждання цивільних у цій війні і наголосив, що сторони мають проявити політичну волю до мирного врегулювання. Ось що він сказав.
7: Конфлікти не вирішують жодних проблем. Тому наполегливо закликаємо покласти край якомога швидше. Закликаємо також відновити переговори, продемонструвати реальну політичну волю та зробити все для того, щоб припинити вогонь. Китай зберігає неупереджену позицію щодо української кризи. Будемо активно працювати з усіма сторонами, з Росією та Україною. Будемо невпинно сприяти мирному процесу.
1: Зазначу, що Китай досі не визнає, що є фактичним союзником Росії і декларує так звану нейтральну позицію. Водночас, за даними західних урядів та аналітиків, Москва отримує з Китаю товари подвійного призначення, зокрема мікроелектроніку, обладнання та компоненти для дронів. У Монако розшукують підозрюваного у теракті, під час якого поранений бізнесмен з України та його сім'я. Поліція залучила навіть 2 гелікоптери. Чоловіка, який залишив рюкзак із вибуховим пристроєм біля входу в будинок, зафіксували камери спостереження. А вибух пролунав напередодні увечері, коли родина заходила у будинок. За даними ЗМІ, жінці відірвало ноги, а у чоловіка опіки та осколкові поранення. Його син, 13-річний підліток, постраждав менше. За даними французьких ЗМІ, замах скоєно на Вадима Єрмолаєва, бізнесмена із Дніпра. Він один із найбільших забудовників міста, який раніше входив до сотні найбагатших людей України, за версією Forbes. У 23-му році проти нього запровадили санкції через алкогольний бізнес в окупованому Криму. Розплавлені дороги та світлофори, закриті школи і дитсадки. Європу не полишає найсильніша спека за всю історію спостережень, яка вже забрала 1500 життів. Рекорд температур фіксують у Франції, Німеччині, Чехії, Угорщині, Польщі. У багатьох містах перебої у роботі транспорту та енергосистем. Метеорологи прямо пов'язують це із глобальними кліматичними змінами. І, як виявилося, європейські міста не пристосовані до цього. Про аномальну спеку Олена Гончаренко.
11: Жителі Парижа смажать яєчню та бекон просто на підвиконні.
12: Histoire d'avoir mon petit déj.
11: В Італії розплавило пластикові світлофори, а в Німеччині не витримують навіть трамвайні колії. Європу накрила аномальна спека. Стовпчики термометрів перевалили за 45 градусів. За даними ВООЗ, через спекотну погоду в Європі загинуло майже 1500 людей. Найбільше у Франції. Морги та лікарні Парижа переповнені. Власник цього похоронного бюро розповідає, жертв так багато, що неможливо знайти вільні місця для нових тіл. А час очікування на кремацію збільшився у декілька разів.
13: Я отримую понад 100 дзвінків на день з проханням привезти тіла. Я змушений відмовити, бо ми не можемо розсунути стіни. У нас не залишилося жодного місця. І це через спеку. Ми запропонували владі встановити рефрижераторні контейнери перед нашим похоронним бюро.
11: Жертви спеки – переважно літні люди. Багато хто помер у себе вдома через зупинку серця та тепловий удар. До такої екстремальної спеки Париж не пристосований. Вузькі вулиці, щільна забудова та металеві дахи, які швидко розжарюються. А більшість осель не мають кондиціонерів.
14: Дуже спекотно, нам потрібна вода, капелюх для обличчя, бо пече. Сонцезахисний крем дуже важливий. І тінь. У мене завжди вімкнений вентилятор, постійно. Ну, і ми п'ємо багато води, бо це неможливо. Дуже спекотно.
11: Через спеку у Франції закрили сотні шкіл і практично не працює залізниця. Масово скасовують потяги у Великій Британії, Швейцарії та Німеччині. У центрі Берліну поліція застосовує водомети, аби охолодити перехожих. Атомні електростанції Франції, Швейцарії та Угорщини скоротили виробництво електроенергії через перегрівання води в річках. Більшість європейських міст та транспортних систем не розраховані на клімат, який стрімко змінюється. І такі хвилі спеки накриватимуть Європу щороку, наголошують у ВООЗ.
15: Нам потрібно адаптувати наші суспільства, нашу інфраструктуру, нашу поведінку до цих нових температур. Нам потрібно очікувати їх. Вони лише частішатимуть найближчим часом.
11: Гаряче повітря з пустелі Сахара, від якого потерпає Європа, вже дісталося України. Грози, що пронеслися напередодні, дали лише нетривалу перерву. Синоптики попереджають, липень буде не менш спекотним. Олена Гончаренко, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
1: А у Венесуелі досі тривають пошуки після потужного землетрусу. Зараз під завалами готелю шукають людей, яких депортували зі Сполучених Штатів. Рейс із Майамі прибув буквально за кілька годин до потужних поштовхів. Серед депортованих були жінки з дітьми. У зоні стихійного лиха триває масштабна рятувальна операція. Ще вчора з-під руїн діставали живих, які провели в очікуванні допомоги 5 діб. Водночас зростає і кількість загиблих. На тепер жертв стихії більш як 1700, а більш як 43 тисячі людей вважають зниклими безвісти. Дим від лісових пожеж із Чорнобиля знову дістався Києва. Деякі райони столиці накрив смог і у повітрі відчувається сморід. Наразі у зоні відчудження полум'я намагаються приборкати понад 200 рятувальників. Їм доводиться працювати в надскладних умовах, аби дістатися у середки займання. Техніка розчищає шляхи, а щоб вогонь не ширився лісом, прокладають мінералізовані смуги. І жахлива аварія сталася у Подільському районі Києва. Загинула жінка і четверо людей травмовані. Їх передали медикам, повідомляють у ДСНС. Попередньо ДТП спричинив молодий водій, який їхав на БМВ. Його машина, яка опинилася буквально посеред дороги, розбита ущент. Потрощені ще кілька автівок. Тіло загиблої рятувальникам довелося деблокувати. Із салону через аварію зупинилися тролейбуси. Більше новин буде о 14:00. Далі працює Олег Білецький.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
16: Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя ніщо. На першому місці люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: Спілкуємося з Україною, яка розвиває бізнес.
1: 30-й, останній день червня, нині маємо вівторок. Шановне панство, дякую за те, що в цій порі ви з нами. Розпочнемо з безпекових моментів. Інформація щодо повітряних тривог від повітряних сил України. Просто зараз режисери покажуть мапу. Ну, а я констатую, на жаль, частково Чернігівська область, принаймні три громади, так само Харків і деякі райони на Харківщині, ну і Запоріжжя. Моментів, інформація щодо повітряних тривог від повітряних сил України. Просто зараз режисери покажуть мапу. Ну, а я констатую, на жаль, частково Чернігівська область, принаймні три громади, так само Харків і деякі райони на Харківщині, ну і Запоріжжя, Запорізька область, а також кілька громад на території Дніпропетровської області, всюди там лунають сигнали повітряної небезпеки. В разі зміни, в разі появи змін на мапі, ми теж будемо вас інформувати, посилаючись на повітряні сили. Ну, станом на зараз відомо про те, що дрони летять курсом на Харків з півночі, а до цього так само була інформація про безпілотники повз Комишуваху в напрямку міста Запоріжжя. Хто звідти, той прекрасно знає, що Комишуваха – це, ну, фактично околиці, близькі околиці обласного центру. Тому, будь ласка, будьте уважні та обережні. Ну і далі розпочнемо першою темою. Влада Китаю публічно закликала Росію та Україну повернутися за стіл переговорів. Відповідна заява пролунала під час засідання Ради безпеки ООН. Як наголосив заступник постпреда КНР Сун Лей, Пекін наполягає на негайному припиненні бойових дій. Лише після цього, на думку Китаю, можна поновити мирний процес. Дипломат теж згадав, зокрема, про страждання цивільного населення, яке, тут цитата, непокоїть Пекін. Нагадаю, комуністичний Китай офіційно дотримується нейтралітету в російсько-українській війні, втім Владимир Путін неодноразово відвідував країну, де зустрічався із Сі Цзіньпінем. Востаннє ця зустріч відбулася наприкінці травня. Серед іншого обговорювали поглиблення двосторонніх відносин, світовий порядок і, власне, війну в Україні. Людмила Покровщук, докторка філософії, експертка з зовнішніх та внутрішніх політик, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
2: Вітаю.
1: Як належить ставитися, слухайте, до подібних заяв з боку офіційного Китаю? Тому що, ну, фактично, ми маємо ситуацію, де вони закликають до порозуміння, до негайного старту розмов за столом переговорів. З іншого боку, ось ці візити, фінансова підтримка.

0: підтримка Росії. Ну і остання історія, я думаю, з невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком теж красномовно говорить про фактичну, а не офіційну позицію Китаю.
1: Ви знаєте, риторика Китаю дуже дійсно дуже цікава вже сьогодні звучить, тому що зауважу, в принципі, це за червень місяць вже Китай зробив декілька таких заяв, в яких він говорить, що потрібно сідати за стіл перемовин. А особливо дуже цікаво те, що вони говорять, що спочатку припинення там бойових дій, а потім уже

розуміти, чому Китай так на сьогодні активізує свою риторику. Тому що все-таки ситуація відносно російсько-української війни, вона змінилась. Вона змінилась в політичному ракурсі, вона змінилась особливо в мілітарному. І ми бачимо, що на сьогодні, як будемо говорити мовою президента Сполучених Штатів Трампа, у України дуже гарні карти. Карти, з якими можна дійсно вже говорити про те, що ми про відновлення перемовного треку або переформат, те, що на сьогодні йде в кулуарні, як ми говоримо, в кулуарній дипломатії курсує. Це про переформат перемовного треку і залучення вже туди додаткових акторів. І в принципі, враховуючи, ви знаєте, от складну ситуацію в тому що якби вона була так все добре, як зауважує її очільник Кремля Путін, то він би не виходив декілька днів підряд із заявами і навіть не давав би те інтерв'ю, яке він надав одному з своїх видань, де навіть, знаєте, що було дуже цікаве таке зауваження, що ми ведемо інформаційну війну проти України, тобто ведемо інформаційну війну проти Російської Федерації, щоб розколоти російське суспільство і щоб Росія вийшла з слабкими картами на перештовхнути її до перемовного треку. На її умовах, так, з гіршими картами, так говорити. Але, і ви знаєте, оце дуже цікаво, тому що на Росії, ми ж знаємо, її оцей залізний інформаційний занавіс, навіть купол, який вони створювали, Путін створював на протязі всього свого так названого президентства, але він сьогодні вже фіксує, що Україна веде інформаційну війну, яка веде до розколу російського суспільства. То дійсно щось в Російській Федерації вже йде не так. А Китай досить реагує на такі речі, особливо він реагує на фінансові речі, на економічні, логістичні зміни потоків, тому що на сьогодні дуже активізується логістика, яка йде через Чорноморський басейн. Я не зауважу. А логістика йде посеред, це серединний коридор, це зв'язка між Азією і Європою. І коли Російська Федерація шантажує всіх акторів своєю присутністю в Криму, коли вона мілітаризує максимально Крим, ми знаємо, з 14-го року це відбувається, але зараз ситуація змінилась, тому що всі зацікавлені в зміні логістиці, уважу, яка раніше, до речі, 22-го року йшла через Білорусь і Російську Федерацію, це зв'язка між Азією, а сьогодні дуже актуалізувалося питання зміни цієї логістики, і от на протязі вже 5-й рік повномасштабної війни ця логістика змінювалася, зараз вона на піках. Тому Китай дуже зацікавлений в торгівлі з Європою. Він один із основних таких акторів. Ми вже не говоримо про країни Південного Кавказу, про Туреччину, але ж говорю, коли Китай дуже зацікавлений в фінансовій цій такій економічно-логістичній складові, то дійсно він буде змінювати риторику. І в нього ж, ми ж завжди говорили, ну немає в нього друзів. У нього є його інтереси. І на сьогодні в нього інший інтерес. У нього на сьогодні інтерес – це Європа, це розширення економічних зв'язків, це розширення геополітичного впливу, враховуючи складність в Сполучених Штатах, де то китайці на сьогодні користуються. І оцей такий баласт, який в нього є Російська Федерація, яким постійно говорять Китаю, що він їм допомагає, то можемо зауважити те, що Китай от саме фінансово, якщо ми маємо в виду кредитування, то от кредитування за аналізом економістів, відомих, особливо там Блумберг давав, то ніякого вкладення Китай не впроваджує в Російську Федерацію. Він їх не кредитує. Хоча Путін неодноразово просив це кредитування. Ні, це не відбувається в тих масштабах, які би хотілося Російській Федерації. Він торгує з Росією, він надає навіть товари подвійного призначення, але не кредитує економіку. Навпаки, Російська Федерація, ми знаємо, що в нас свої золотовалютні резерви держить в юанях, тому що, ну, зрозуміло, з доларом і з євро у них складнощі із-за санкційного режиму. Тому от Китай на сьогодні, здається, підійшов саме до тієї точки, де коли потрібно вже приймати якесь рішення щодо своєї присутності, або знову якось постояти в стороні щодо регулювання питання російсько-української війни. Але він постояти в стороні вже не може, тому що бачить, що наскільки ситуація починає дуже швидко розвертатися, наскільки вона розгортується, наскільки ця спіраль розгортується. Особливо наші далекобійні санкції України відносно Російської Федерації, вони даються в знаки, вони дають свої результати, і ми бачимо, що

0: змінилася риторика адміністрації Білого Дому. Дуже змінилася. Європа і так вона завжди була за нашою спиною, але на сьогодні ми бачимо, наскільки активізувалися дії європейців, особливо зауважено, особливо Британії. Це щодо тіньового флоту. Коли ми вже не просто переходимо від адміністрування санкцій, про те, що ми говорили, щодо тіньового флоту Російської Федерації, а саме вже до конфіскації. Не просто арешти, а вже йде певна конфіскація оцього нафти тіньового флоту, які там арештовуються сюди. Тому, ситуація максимально змінюється. Китай постояти раніше, як йому там в стороні, вже це неможливо. Політично він буде тільки втрачати. Тому що всі задаються питанням, а що Китай, особливо враховуючи його зв'язку з Російською Федерацією, а які дії прийме Китай. Тому дійсно оці заяви вже на Радбезі ООН, вони дуже цікаві. І я думаю, що Китай, якщо буде переформат перемовного треку, де будуть вже присутні і європейці, і американці, то, скоріш за все, що Китай з часом долучиться до цього перемовного треку. В принципі, до цього всього політичні отакі меседжі, які лунають з цих країн, вони вказують на те, що Китай буде все-таки приймати участь у перемовному треку відносно врегулювання питання російсько-української війни.
1: Я думаю, тут примітно теж зауважити, що не вперше в Пекіні роблять подібні заяви, чи то для проформи, чи дійсно це свідчення певно, знаєте, переорієнтації або переформатування, про яке ви говорите. Ну зараз давайте про європейський континент детальніше поговоримо. Отже, Європа залишилася без так званої парасольки США і тепер залежна від України. Континент опинився перед необхідністю радикального переформатування своєї оборонної доктрини. Про це пише американське видання Foreign Policy. Там дійшли висновку, що слабшими стають трансатлантичні гарантії Вашингтона, то сильнішою є пряма залежність Брюсселя від бойового потенціалу Києва. На цьому тлі, за даними видання, європейська єдність розкололася, поки Велика Британія та Франція намагаються перехопити ініціативу. Частина держав Східної та Центральної Європи паралізовані страхом перед прямою війною з Росією без підтримки Пентагону. Для побудови ж власної автономної оборони європейцям знадобиться десятиліття, яких вони не мають. Про це так само наголошують аналітики видання. Ну, бачите, ось ця взаємозалежність, я так думаю, та тому що є одна частина, яка полягає на політичній підтримці для Києва, є інша історія, це військовий досвід Києва і та мілітарна диспозиція, яка є на континенті. Про що вона свідчить? Це дійсно такий відхід, знаєте, від постулатів НАТО? Чи все ж таки це історія, яка може мати свій сенс, свою вагу на додачу до Північно-Атлантичного альянсу?
0: Ви знаєте, це не відхід від НАТО, я б це так не сказала, тому що все-таки не забуваємо. Альянс декілька разів змінював свою філософію, свою візію. До 91-го року це в нього одна була візія, після 91-го інша, після 2001-го того теракту, який случився в Сполучених Штатах, там вони пішли більш до глобальної місії і, в принципі, на ній так і залишились, але не підтвердили юридично це документами. Сьогодні чергова трансформація Альянсу відбувається. І отут важливо, яку роль в ній буде відігравати Україна. Тому що ми ж знаємо, що так, немає поки такого бачення членства України в Альянсі, але зауважу, ми можемо мати договірні відносини з Альянсом. До прикладу, приведу приклад наших певний такий договір пропонувався в 21-му навіть році, спочатку в 9-му, потім в 21-му році пропонувався вкласти між Російською Федерацією і Альянсом. І, до речі, сам Столтенберг, очільник генсек НАТО, який подорюта, він зауважив про те, що дійсно таке розглядалося. Там пропрацьовувалися ці елементи. Тобто ми можемо теж говорити, якщо вже таке було в історії НАТО, то чого Альянс не може укласти, враховуючи зниження рівня присутності саме Сполучених Штатів на європейському континенті, то чому це не може цю частину, певну частину, не всю частину, всю частину дуже складно забезпечити Україна замінити, але певну частину може дійсно замінити Україна. Це досить нормально, це договір, це реальна політика, тобто це наші взаємовідносини. Але ми не говоримо про членство в Альянсі, але ми говоримо про взаємну певну інтеграцію, про взаємну домовленості і єдину таку архітектуру європейської безпеки. До речі, про що говорять країни Балтії, до чого говорить Кубілюс, це єврокомісар Європейського Союзу з питань оборони. про те, що якщо Україна не може бути на сьогодні в альянсі, але може бути певна така конструкція європейської безпеки, яка за участю України, але без членства в альянсі, тобто на певних договірних відносинах. Тому на сьогодні можна розглядати це. Я думаю, що можна пропонувати, можна це лобіювати. Тому зауважили ви вірно, так як ви вірно сказали, що на сьогодні Європі повністю відмовитися або це зниження присутності штатів, вона дуже болісна. Так як вся філософія альянсу, вона вибудовувалась одним архітектором. Архітектор цей був Сполучені Штати. От ми повинні розуміти, що зараз цей архітектор, який будував цей альянс, він понижує свою присутність. Так, він не понижує в ядерній, я сказала би, компоненті, але все, що стосується інших компонентів, там іде повне знищення, починаючи військовий, завершуючи підводними човнами, які зовсім виводяться з європейського компонента. Там по кожній складовій йде зниження цього. Це, до речі, офіційна інформація Пентагону, про це заявив Хесед. І от я ж говорю, в цих моментах, особливо враховуючи нові виклики безпекові і що таке нове, нові технології, і що таке нова війна, добре розуміється Україна, всі це вже зрозуміли. Тому, я говорю, на договірних відносинах ми можемо на сьогодні, в принципі, співпрацювати з Альянсом і будувати на цих відносинах договірних оцю нову архітектуру європейської безпеки. Я ж, ми не говоримо про членство, ми говоримо про нову архітектуру європейської безпеки, де Україна може бути одним із фундаментом оцієї нової архітектури.
1: Слухайте, якщо говоримо про цю нову архітектуру, ну то хто має стати тим самим архітектором? Та? Ну, бо Сполучені Штати, які мають свої інтереси, які, може, не дистанціюються, тільки ну, займають іншу позицію, скажімо, от в цій мілітарній диспозиції. Це все зрозуміло, це тенденція, яка там за Дональда Трампа досить чітко промальовується. Та? Натомість, якщо ми говоримо про роль України, чи ми тут в стані самостійно визначити той рівень, ну, скажімо, суб'єктності і відповідальності, який нам належить? Чи це історія про комунікацію, про те, що в компромісі належить цю роль нам визначати?
0: Ну, враховуючи, що це дуже складна, це нова архітектура, яку ніхто не розуміє, яка вона буде. Ми ж повинні розуміти, це ця архітектура будується без міжнародного права, як до якого всі звикли, та без багатьох фундаментальних отих основ, які до цього будувалися на протязі вже багатьох 80 років після Другої світової. Тобто це зовсім нове. Для Європи це новий виклик. Чи може сама Україна? Ні, дійсно не може. Ми повинні тут доходити до співпраці, консенсусу, але є певні стовпи Європа, ми не говоримо зараз Європейський Союз, тож все-таки блок. Ми говоримо, що є певні стовпи, є такі, як Британія, є Франція, то особливо Франція цікава в ядерному компоненті, тому що у неї вона не залежить від альянсу в цьому питанні. Є Німеччина, яка може максимально швидко оцю переорієнтувати свої підприємства на виготовлення нових технологій щодо безпеки і оборони. Тому отут я ж говорю, повинен бути певний консенсус до цієї архітектури. Але повинні розуміти одне, так, як ви вірно зважили, хто буде цим архітектором, тому що архітектор завжди звикли, що він є один. Раніше це були Сполучені Штати. Сполучені Штати зараз від ролі архітектора вже відходять. Вони хочуть іншу мати роль дійсно тут, але тут повинні розуміти, хто буде архітектором. І отут саме як потрібно дойти консенсус і вирішити, чи це буде одна країна, чи це, до прикладу, буде декілька країн, які візьмуть на себе певні напрямки такої формування такої архітектури. Одним із напрямків дійсно тут може бути Україна.
1: Дякую. Дякую за цю розмову, за ваш час. Нагадаю, для аудиторії Людмила Покровщук з нами наживо, докторка філософії, експертка з зовнішніх та внутрішніх політик. Зараз поговоримо про гроші. В Україні триває найдовший за понад 15 років період кредитної експансії. Попри війну та економічні ризики, бізнес активно залучає позики, а банки дедалі охочіше їх видають. Про це йдеться у новому звіті щодо фінансової стабільності Національного банку України. За даними регулятора, гривневий кредитний портфель уже протягом року щорічно збільшується на понад 30%. Прискорилися і темпи валютного кредитування. Значна частина нових кредитів надається на довгострокові проєкти. Кошти спрямовуються на відновлення інфраструктури, розвиток енергетики, розширення виробництва та фінансування оборонного сектору. За опитуваннями підприємств, 35% компаній очікують потребу в нових позиках вже найближчим часом. Василь Фурман, член Ради Національного банку, доктор економічних наук, виходить до нас на прямий зв'язок. Доброго дня, мої вітання.
2: Вітаю вас, слава Україні.
1: Героям слава. Отже, період кредитної експансії і те, яким чином це на практиці реалізовується. Ми щойно посилалися на ваш звіт, ну, але якщо говорити про паттерни, про поведінку обсередкованого такого собі підприємця українського, що це для нього означає?
2: Це означає про те, що бізнес вірить в Україну, попри війну покращується ділові очікування бізнесу. Нацбанк, до речі, проводить щомісячно, ну, скажімо так, оцінку ділових очікувань. Дійсно, так можна спостерігати, що протягом останніх місяців індекс ділових очікувань стає кращим. Далі також можна говорити про те, що хотів би додати до тих цифр, що кредитування, ну, воно зростає практично по всіх напрямках секторах. І корпоративних великих клієнтів, і малий середній бізнес, і фізичних осіб – це плюс. Також потрібно говорити про те, що у нас, скажімо так, NPL, тобто проблемні активи, вони зменшилися на, скажімо так, до 14 року. Тобто на показниках менше, ніж до 14 року. Бо після 14 року, там через війну, в перший етап війни, ми пам'ятаємо потім етап оздоровлення банківської системи, дуже багато було банки виведено з ринку, плюс націоналізація Приватбанку. Були величезні проблемні активи в банках. І зараз цей показник NPL зменшений вже складає там менше, ніж 13%. Також потрібно говорити, що і Національний банк України займає, як ми маємо, таку проактивну позицію. В чому ця проактивність? Дивіться, ну, перше, почнемо з того, що от перед Центральним банком, українським національним банком і, наприклад, там центральним банками європейськими, є три ключові цілі. Тобто, перша ціль – це цінова стабільність, щоб інфляція була там близько цілі. Ну, у нас інфляція, ціль – це 5%. Сьогодні вона трохи більша, через війну в Україні, через війну на Близькому Сході, інші фактори. Ну, але у нас політика, у нас банку сьогодні є жорстка, і ми все рівно намагаємося провести інфляцію до цілі. Прогноз Нацбанку, що в наступному році, наприклад, інфляція складає 3,5% на кінець року, а вже в 2028 році близько 5%. Далі друга ціль – це стабільна фінансова система. Ми її дійсно маємо, і звіт про фінансову стабільність, який ви, ну, зачитали частково, це нам підтверджує. І третя ціль – це сприяння економічному зростанню. От Нацбанк намагається збалансовано виконувати три цілі, щоб, тому що, ну, наприклад, ми сьогодні маємо інфляцію, ну, за оцінками Держстату, інфляція за травень у нас 8,2%. Здавалося, 7,5, 8,2%. Можна було б, наприклад, облікову ставку підвищувати для того, щоб швидше досягнути цілі інфляційні. Але Нацбанк не підвищує облікову ставку, а намагається балансувати виконанням тих трьох цілей. А третє – сприяння економічному зростанню. Розвиток кредитування. Кредитування – один із, скажімо так, складових економічного росту держави. І сьогодні навіть також, якщо говорити про військові ставки, то вони по кредитах, вони знаходяться, ну, якщо ми говоримо про корпоративних клієнтів, вони знаходяться на доковідному рівні. Тобто до 2019 року сьогодні військові ставки, знову ж таки, незважаючи на війну, інші виклики, які є перед банківською системою. Також потрібно зазначити, що Нацбанк, ми неодноразово говорили, що з наступного року ставка податку на прибуток для банківської системи зросте там на 50%, до 50%. Тобто зараз 25%, буде 50%, що ми вважаємо не до кінця правильним, тому що там є різні оцінки, але підвищення ставки податків дасть близько додатково до бюджету близько 20 мільярдів гривень. Але разом з тим ми втратимо динаміку кредитування, тому що ці 20 мільярдів, які могли залишити після банківської системи, ну, там є різні ефекти мультиплікатори, але дають можливість збільшити кредитний портфель на 200-300 мільярдів гривень. От про що мова йде. Тому треба, ну, думати не, ну, такими стратегічними мірками, коли ми приймаємо ті чи інші рішення, ну, це таке 20 мільярдів гривень для державного бюджету. Коли в тебе в тіні, ну, наприклад, та знову ж таки, високий рівень тіньової економіки, там є різні дослідження, і вони говорять, що нам потрібно проводити реформи, там митниця, чи там проводити економіку в тіні, і там можна отримати не 20 мільярдів, там сотні мільярдів додаткових надходжень до державного бюджету. Але в цілому звіт про фінансову стабільність говорить про те, що фінансова система працює ефективно, успішно. Це ті реформи, які ми започаткували ще 10 років назад майже. Тобто вони дають цей відповідний результат. Ну і теж та динаміка кредитування, там більше ніж 30% навіть в цьому році, там більше ніж 35% в минулому році по різних секторах. Ну це підтверджує. Дуже хотілося, щоб така динаміка надалі продовжувалася. Так, є ризики, які сьогодні ризики, знову ж таки, звіт про фінансову стабільність говорить. Ну, по-перше, почнемо з того, що прогноз Нацбанку на цей рік у нас уповільнюється економічне зростання через війну. І вона, наскільки пам'ятаєте, буде близько 1.5% економічне зростання. Другий ризик – це сама війна, її наслідки, ворог постійно лишить економічний потенціал нашої держави. Третій ризик, ми треба говорити про те, що ми критично залежні в умовах великої війни від зовнішнього фінансування. І для нас, для України, дуже важливо від наших партнерів це ритмічне отримання цієї міжнародної фінансової допомоги. Тому що, дивіться, наприклад, провал в економічному зростанні першого кварталу, а ми знаємо, що там десь 0,5% мінус економічного зростання. Чому причина? Ну, одна із причин – це те, що ми не отримували в першому кварталі в повній мірі зовнішнє міжнародне фінансування. Держава не змогла через бюджет фінансувати свої в повній мірі видатки. І це не сприяло там капітальним інвестиціям, чи там менше були державні видатки, значить, наприклад, там підприємці менше отримували коштів, таким чином менше доробляли. Тому зрозуміло, що прогноз, що на цей рік знову ж таки близько 1.5% зростання економічного зростання, але оце ритмічне надходження міжнародної фінансової допомоги, воно позитивно впливає в цілому і на макростабільність держави, і на стабільність, до речі, валютного ринку. І позитивно впливає також на банківську систему.
1: Про стабільність валютного ринку давайте окремо поговоримо. Є цифри: долар та євро в Україні наразі тримають позиції. Згідно офіційного курсу, встановленого Національним банком, вартість іноземної валюти практично не змінилася від вчорашнього дня. Курс американського долара знизився на 1 копійку. Нині він становить 44 гривні 85 копійок. Євро водночас набрав у ціні трохи більш як 3 копійки. Його курс станом на сьогодні це 51 гривня і 17 копійок. Ну, постає традиційне питання щодо цього, знаєте, розльоту між офіційними показниками і фактичною вартістю, якщо ми підемо там в той чи інший банк або навіть в той чи інший обмінник. І наскільки істотна ось ця різниця?
2: Не істотна різниця. Тобто у нас між готівковим чи безготівковим курсом, це перше. Те, що курс коливається ту чи іншу сторону, знову ж таки, це в рамках політики керованої зручності, яку проводить Національний банк України. Гривня може посилюватися в спеціальні періоди, гривня може послаблюватись, те, що ми могли спостерігати в попередні періоди. Ну, взагалі, є так звана сезонність, коли гривня гарно почувається. Це, наприклад, там весною чи осінню. Більший попит на іноземну валюту влітку чи в зимовий період, там пов'язано з тим, що в першу чергу, що пропозиція валюти на ринку менша. Але у нас Нацбанк ці процеси розуміє, і тому ми через валютні інтервенції балансуємо валютний ринок. Через велику війну, так, валютний ринок є розбалансований, у нас дефіцит зовнішньої торгівлі, пам'ятаю, показник минулого року, там більше ніж 50 мільярдів доларів, нам потрібно, розуміти, ми розуміємо цю проблему, і в економічному плані, треба в державі це розуміти, і нам потрібно значно сильно нарощувати експорт, щоб цей дефіцит зменшувати, але завдяки міжнародній фінансовій допомозі, повертаюсь до першого питання тепер. Ми маємо достатньо високий рівень золотовалютних резервів Нацбанку. Прогноз Нацбанку до кінця року за ВР буде складати більше ніж 60 мільярдів доларів. Це ж кнопки. Ми маємо отримувати ритмічно надходження міжнародної фінансової допомоги. Тобто договора є. У нас цілий ряд там міжнародних програм. Там і Ukraine Facility, там МВФ співпраці. І ця програма на 900 мільярдів євро там. Переважно, величезна сума коштів йде до державного бюджету, але там є одне але, тобто кошти ми отримуємо в обмін на реформи. І тому для нашої держави дуже важливо своєчасно проводити той обсяг зобов'язань, той обсяг реформ, які ми беремо для себе. Тому що ми часто говоримо про те, що попри війну нам потрібно розбудовувати економіку, зростати. Я розумію, що сьогодні залучені приватних інвестицій, чи іноземних, чи українських, держава, тормозить, затримує війна, безпековий фактор. Але уявимо собі, що завтра, ми не знаємо, коли саме завтра наступить, але закінчиться активна фаза бойових дій. А далі що? Тобто, по суті, і до великої війни ми були недоінвестовані держави. А чому недоінвестовані? Цілий ряд причин для цього. Одна із причин – це те, що в нас податкова, митна, судова, антикорупційні системи працюють не як у Європі, а ми хочемо стати в Європу, значить ми туди маємо рухатися. Ці всі програми, і програма «Українське цілище», чи там дуже багато, ну, програма з МВФ. Дуже часто вимоги, структурні маяки, вони синхронізовані. Якщо ми хочемо дуже швидко вступати, нам потрібно дуже швидко робити реформи. Тобто база для економічного, ну, закладати базу для майбутнього швидкого економічного зростання. А далі є три, от як пише книжка, є три ключові фактори для економічного зростання. Це трудові ресурси. І нам потрібно думати, яким чином повернути, там це ж там чув різні оцінки, від 7 до 9 мільйонів українців живе за кордоном. Яким чином, в першу чергу, повертати наших громадян для держави, до держави нашої, які приймуть активну участь від будови держави. Другий фактор – це технології. Розумієте, це дуже важливе питання технології, тому що, ще раз, і до Великої війни ми були низькотехнологічної економіки, сировинної економіки. Так, багатьом розвинутим країнам це було вигідно на руку, але не лише, але не Україні. І тому, знаючи цю проблему, нам потрібно над цим питанням дуже сильно працювати, акцент на технології. І третій фактор, який стоїть найбільше зростання, це інвестиції. Ну, інвестиції – це або кредити, про які ми говоримо, або залучення приватних зарубіжних інвестицій. Але сюди інвестор прийде, якщо буде вирішено питання безпекового фактору, окей. А далі, щоб, наприклад, захист прав інвесторів, судова система, щоб не було корупції, тобто тоді дійсно Україна, ну, буде, тут буде такий економічний бум. Він так буде, але я дуже хотів би, щоб не 1-2-3 роки після закінчення активної фази бойових дій, а 20 років і більше для того, щоб ми могли протягом одного покоління наздогнати країни Східної Європи. Це, до речі, дуже амбіційна ціль наздогнати. Але чи можливо? Вимагає неможливо, тримаємо максимум. Я вважаю, що можливо.
1: Дякую. Дякую за ваш час, за розмову. Василь Фурман, нагадаю, член Ради Національного банку України і доктор економічних наук. Ішлося нам і про диспозицію, про співвідношення американської та європейської валюти до гривні, ну і в цілому про фінансові прогнози на подальше. Азартними людьми вважають себе лише 15% опитаних українців. Такі результати дослідження Міністерства цифрової трансформації. Головний висновок цього дослідження – негативний вплив азартних ігор не є масовим. 83% респондентів відповіли, що не стикалися з ним особисто. Однак 2% громадян стверджують, що грали в азартні ігри протягом останнього місяця. На думку опитаних українців, головною причиною, яка спонукає людей грати, є бажання виграти гроші. Так відповіли 70% опитаних, а от причиною відмови від гри найчастіше стає втрата інтересу. Наталя Денікеєва, заступниця міністра цифрової трансформації, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
3: Так, вітаю.
1: Ну, я попрошу, щоб ви, можливо, ширше прокоментували ось це дослідження, це опитування. Про що воно може свідчити? Тому що, знаєте, є ціла низка стереотипів в українському суспільстві про те, що ніби там українці – азартна нація, про те, що українці люблять грати і так далі, і цетера. Тобто це ще раз набір стереотипів. Натомість те, що дали вам цифри і результат цього дослідження, це про що?
3: Да, насправді це дуже важлива тема, і чому, власне, давайте я розповім, чому ми, власне, вийшли з ідеєю робити це дослідження. З тих пір, як, в принципі, ця сфера легалізована в Україні, і до того, і попередня легалізація, в принципі, ніхто ні з боку держави, ані з боку, ну, майже громадського сектору не опікувався цією проблемою, взагалі не рахував, який масштаб бідства. Тому ми вирішили, що державна політика, вона не може ґрунтуватись на якихось там маніпуляціях, спекуляціях, які, як ми бачимо, достатньо активно там наші контрагенти користуються. Тому вирішили зробити перше ґрунтовне комплексне дослідження щодо того. Давайте я, мабуть, повторю щодо результатів цього дослідження. Також хочу зазначити, що це тільки перший етап, воно дійсно дуже комплексне і покриває дуже багато сфер, але те, що ми бачимо вже зараз, воно багато попередніх тез не підтвердило, як ви коректно зазначили, що Україна не така вже й азартна нація. Більше ніж 80%, а власне 84% опитаних не вважають себе такими, і в принципі схильний піддаватись азарту, всього-навсього 15%. І при цьому треба також враховувати, що лише 2% респондентів грали в азартні ігри протягом останнього місяця і лише 5% протягом останнього року. І це дуже, ну, на цей показник дуже цікаво дивитись у порівнянні. Ну, от, наприклад, якщо ми порівнюємо з іншими європейськими юрисдикціями, в яких ця сфера легалізована багато років, ну, наприклад, з Великою Британією, то щомісяця там грає майже половина дорослого населення. І у порівнянні з цим, насправді, рівень залученості українців в десятки разів нижчий, що не підтверджує ту тезу, якою достатньо активно користувалися останнім часом в публічній площині. Але знаєте, що також важливо, що мені здається, що проблема гральної залежності, вона не в тому, яка кількість гравців. Проблема або різниця заключається в тому, як люди сприймають азартні ігри. Якщо в тій самій Великобританії зробити ставку на футбол чи купити лотерейний білет, це розвага, ну, не знаю, як для нас з вами сходити в кіно, відвести дитину на картинг, або, ну, якось, не знаю, відвідати якийсь там парк розваг. В Україні цей показник навпаки виглядає набагато більш песимістичним. 70% людей переконані, що в азартні ігри треба йти, якщо тобі треба заробити гроші. І оце, на мою думку, на думку нашої команди, є, мабуть, найголовнішим викликом, бо коли людина сідає грати з думкою, що вона зараз заробить, а ризик втратити контроль, він набагато, набагато вищий. Тому наше завдання як держави, як органу, який формує політику, і PlayCity як орган, який регулюють цю політику, є регулятором в цій сфері, це змінити передусім це уявлення. Бо, ну, насправді азартні ігри не є і не можуть бути ні в якому разі способом заробітку.
1: Ну, фактично, підсумовуючи, виходить так, що для українців, принаймні так, як це випливає з дослідження, ігри – це радше не забава, а спосіб заробити. Ну, але спосіб такий собі. Та. Теж з цього дослідження випливає, що військовослужбовці є однією з загрожених груп. Та. По-перше, яким чином це з'ясувалося і чи має це впливати в подальшому на державну політику щодо і щодо ігор, і щодо військовослужбовців?
3: Ну, давайте почнемо з того, що передусім ми точно не хочемо навішувати якось окремо виділяти, навішувати ярлики або якось окремо виділяти в цій когорті військових. Навпаки, наше завдання і завдання цього дослідження було захистити військових. Бо люди, які постійно живуть в стресі, під великим тиском, ризикують життям, є набагато більш вразливими, і насправді дослідження це підтвердило. Саме тому ми разом з Міноборони розробили додатковий механізм, який зможе їх захистити на період військового стану. Як це буде працювати? Сьогодні легальні казино вже автоматично перевіряють, чи не внесена ця людина до реєстру самообмеження. Будь-яка людина, не обов'язково військова, людина, яка хоче грати. Ми просто додаємо ще один рівень перевірки через реєстр військовослужбовців, який впроваджує Міноборони, буде перевірятись людина. Якщо система бачить, що людина зараз проходить військову службу, доступ до гри не відкривається. Я хочу зазначити, що бачить саме система, а не людина, яка працює на боці казино. Казино в жодному разі не отримує жодної інформації про військовий чи не військовий статус. Воно просто бачить результат перевірки, чи дозволяти, чи обмежувати цю людину. І, ну, насправді це зроблено саме для того, щоб захистити персональну і службову інформацію. Тому також хочу наголосити, що жодних чутливих даних ані про статус військового, ані про його місцезнаходження, підрозділ, будь-що, казино не має і не буде мати. От.
1: Добре, щодо, ну, бачите, тут важливо, ви пояснили щодо цієї, по-перше, методології і щодо підходу і виокремлення військових, це важлива історія. В цілому, якщо говорити про стратегію, тому що має з'явитися стратегія, це боротьба з лудоманією до 2035 року. Ну, по-перше, що вона передбачає і чому саме такий часовий відтинок ми маємо? Нині 26-й, а це стратегія до 35-го.
3: Класне питання. На жаль, або на щастя, ми в Україні не звикли бігти такі марафони, а більш формуємо своє бачення спринтами. Але, ну, відверто, якщо робити ґрунтовні, системні, глобальні зміни, то треба думати не на місяць або всього-навсього на рік вперед. Розуміючи той факт, що ми живемо в неймовірно турбулентні часи, в неймовірно турбулентному місці на цій планеті. Але все одно, якщо говорити про якісь ґрунтовні, змістовні зміни, ми маємо бути, ну, такими більш візійними. І насправді це дуже важливо. Це те, з чого я починала сьогодні з вами спілкуватись, бо, ну, завжди ця тема, ну, чому ми, власне, робимо цю стратегію? Завжди тема лудоманії або гральної залежності, вона існувала десь, скажімо так, на периферії державної політики. І про неї, якщо й говорили, то робили це дуже поверхнево. І саме тоді, коли вже наступала криза, коли людина втрачала гроші, сім'ю, роботи тощо. І ми, Мінцифри, перша інституція, яка насправді почала системно працювати з темою гральної залежності, і, власне, для цього була розроблена ця неймовірно комплексна стратегія боротьби з лудоманією. Ми вперше за весь час чесно говоримо, що проблема існує. І в умовах війни ще й питання, ця проблема не тільки питання там окремої людини або окремої родини. Це питання національної безпеки, бо, ну, відверто, з азартними людьми легше мати справу, легше їх, скажімо так, завербувати, легше вони піддаються вразливості і впливу. І тому головна ідея стратегії – це не вирішувати проблему, коли вона відбулась уже, а перейти від боротьби з наслідками до раннього виявлення проблеми. Бо людина має не боятися звернутися про допомогу. І ми говоримо зараз про маршрути лікування, про психологічну підтримку, про реабілітацію та також про цифрові, насправді, сервіси допомоги. Бо в нашому суспільстві ця проблема неймовірно стигматизована. І людині настільки некомфортно, незручно зізнаватися в тому, що вона стикнулася з цією проблемою. Тому, насправді, ми дуже мало про це знаємо. Щодо того, ну, знову ж таки, щодо того, чи багато 10 років, чи мало, ну, відверто, ми розуміємо, що за один рік або навіть за 3 роки неможливо підготувати достатню кількість спеціалістів, навчити педагогів, створити навіть культуру відповідальної гри і витіснити тіньовий ринок. І, ну, гральна індустрія дуже динамічна, і нам потрібна система, яка насправді буде працювати в ідеалі десятиліттями на випередження того, що, скажімо так, оператори або організатори азартних ігор будуть вигадувати.
1: Ну так, це, бачите, превенція, я б сказав, та реагування таким чином. Так. Дякую вам за розмову, за те, що знайшли час. Нагадаю, Наталя Денікеєва, заступниця міністра цифрової трансформації України, з нами щойно наживо. Шановне панство, за коротку мить Марина Кухар представить інформаційний сервіс про все, що сталося до цієї миті. А на початку наступної години ще одна важлива тема. Ми поговоримо про енергетику, про генерацію струму, ну і про те, як ми собі радимо в непростих погодних температурах, показниках за вікном. Зрештою, це тема на наступну годину.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
6: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості, пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
7: Отже, маємо новини на 14-ту годину. У студії Марина Кухар. До 11 зросла кількість поранених у Сумах. Кілька годин тому ворог скинув 4 керовані авіабомби на об'єкт цивільної інфраструктури. Люди, хто міг, вибиралися зі зруйнованої будівлі самотужки. І ще двох довелося рятувати ДСНСникам. Найважчим завданням було визволити жінку. Її затисло бетонними плитами. Рятувальники дістали її за допомогою спецтехніки. Усі потерпілі госпіталізовані. А в Запоріжжі завершили рятувальні роботи після ранкового обстрілу. Кількість поранених зросла до 6, і серед них є дитина, кажуть ДСНС. У місті пошкоджено багатоквартирний будинок та автівку. Загроза повторних атак зберігається. За даними повітряних сил, на місто сунуть ударні дрони. Володимир Зеленський підтвердив дронові удари по Підмосков'ю. Наші безпілотники вдруге досягли центру космічного зв'язку Дубна. Президент зазначив, що це особливий об'єкт супутникового зв'язку, який використовується, зокрема, для розвідки і координації активності російських окупантів в Україні. Від нашого кордону і до космічного центру більш ніж 500 кілометрів. У російських соцмережах також писали, що вночі безпілотники знову атакували морський порт Новоросійська у Краснодарському краї. І, вочевидь, таких діпстрайків буде більше, бо до спеціального фонду держбюджету надійшло ще майже 4 мільярди євро від ЄС. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Ці гроші підуть на пріоритетні потреби виробництво українських дронів, посилення спроможностей ОПК і забезпечення фронту. Це перший транш саме оборонної підтримки у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan. А перший транш бюджетної підтримки у більш як 3 мільярди євро, я нагадаю, надійшов 25 червня. Китай закликав Україну та Росію припинити бойові дії і повернутися до переговорів. Представник Пекіна на засіданні Радбезу ООН неочікувано згадав про страждання цивільних у цій війні і наголосив, що сторони мають проявити політичну волю до мирного врегулювання. Ось що він сказав.
8: Конфлікти не вирішують жодних проблем, тому наполегливо закликаємо покласти край якомога швидше. Закликаємо також відновити переговори, продемонструвати реальну політичну волю та зробити все для того, щоб припинити вогонь. Китай зберігає неупереджену позицію щодо української кризи. Будемо активно працювати з усіма сторонами, з Росією та Україною. Будемо невпинно сприяти мирному процесу.
7: Зазначу, що Китай досі не визнає, що є фактичним союзником Росії і декларує так звану нейтральну позицію. Водночас, за даними західних урядів та аналітиків, Москва отримує з Китаю товари подвійного призначення, зокрема мікроелектроніку, обладнання та компоненти для дронів. Польща ще більше закручує політичний конфлікт. Варшава загрожує блокувати євроінтеграцію України. Віце-прем'єр-міністр та міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Київ не вступить до ЄС, поки не відмовиться від вшанування діячів ОУН-УПА. Нагадаю, у День Конституції Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про український національний пантеон, який покликаний вшанувати визначних українців. Тим часом в Україні тривають пошуки поховань жертв Волинської трагедії. Чотири дні українські та польські археологи досліджували територію колишнього села Плужники на Тернопільщині. Що вдалося там знайти, Ольга Бабенко розкаже.
9: Тут, у Плужниках, до Другої світової війни мешкало близько тисячі людей, переважно поляків. Сьогодні ж від села залишився лише старий цвинтар. Саме сюди торік вперше приїхала спільна українсько-польська експедиція. Археологи знайшли братську могилу, ексгумували останки понад 40 людей і перепоховали їх.
10: Декого вже знайшли, перепоховали восени минулого року, у вересні тут же на цвинтарі, власне тут, там де встановлено великий дерев'яний хрест і маленькі хрести над кожною цією особою, яку було ексгумовано. 42 особи і деякі останки, які не було ідентифіковано.
9: Втім, дослідники припускали, що це не єдине місце поховання. Тому цього року повернулися до Плужників, щоб продовжити пошуки.
10: Обстежили майже всі ділянки, які було заплановано під пошук. Наразі поки в нас позитивних результатів немає.
9: У складі експедиції працюють як українські, так і польські науковці. Серед них Мачай Данцевич. Пошуки для нього мають особисте значення.
11: Я родом звідси, з малку чув ці історії. Моя бабуся врятувалася під час тих подій, тому я знаю про них із розповідей у власній родині.
9: Та зазначає, головна мета – встановити імена загиблих та гідно їх перепоховати.
11: Тоді, коли цих людей кидали до братських могил, поруч не було священника, тому для нас важливо, щоб тепер їх поховали належним чином, і якщо це можливо, вшанували поіменно. А в нашому випадку це можливо, тому що ми тут маємо найкращих експертів в Європі, які займаються аналізом ДНК.
9: Результати цих досліджень уже є. Усі знайдені останки польські фахівці дослідили генетично, а частину загиблих уже ідентифікували.
11: Наразі, за результатами генетичних досліджень, ми можемо говорити щонайменше про 43 особи. На підставі аналізу матеріалу, переданого родичами жертв, ми вже ідентифікували перших людей. Дослідження також показали, що серед загиблих були жінки, діти та чоловіки.
9: Обставини загибелі цих людей і досі залишаються предметом дискусії між істориками.
12: Дві сотні УПА зайшли в польське село, де базувалася ось ця польська боївка істребітельного батальйону. Зрозуміло, що коли в селі відбувається бій, летять кулі, розриваються гранати, відбувається хаос насамперед і серед місцевого населення. Випадково міг загинути цивільна людина чи дитина. Це зрозуміло, хоча якихось таких безпосередніх історичних свідчень ми поки що не маємо.
9: Та попри те, що цього разу нових поховань знайти не вдалося, польські дослідники планують повернутися до Плужників уже найближчим часом, аби продовжити пошуки загиблих. З Тернопільської області Ольга Бабенко, Віталій Кобинець, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
7: Необачно приїхав до Києва колишній окупаційний міністр енергетики Криму. Його затримала СБУ. До столиці колаборанта привели особисті справи, але Служба безпеки їм завадила. Натомість повідомила підозру про держзраду. При обшуку в екс-міністра знайшли російські паспорти та банківські картки. ЗМІ пишуть, посилаючись на джерела в правоохоронних органах. Йдеться про Сергія Колобова. Після анексії півострова він отримав російське громадянство і сам запропонував допомогу окупантам, за що і отримав високу посаду від гауляйтера Аксьонова. На посаді міністра він допомагав окупаційній адміністрації взяти під контроль стратегічно важливу енергетичну інфраструктуру Криму. У Монако розшукують підозрюваного у теракті, під час якого поранені бізнесмен з України та його сім'я. Поліція залучила навіть два гелікоптери. Чоловіка, який залишив рюкзак із вибуховим пристроєм біля входу в будинок, зафіксували камери спостереження. Вибух пролунав напередодні ввечері, коли родина заходила в будинок. За даними ЗМІ, жінці відірвало ноги, а у чоловіка опіки та осколкові поранення. Їхній син, 13-річний підліток, постраждав менше. За даними французьких ЗМІ, замах схоєно на Вадима Єрмолаєва, бізнесмена із Дніпра. Він один із найбільших забудовників міста, який раніше входив до сотні найбагатших людей України за версією Forbes. У 23-му році проти нього запровадили санкції через алкогольний бізнес в окупованому Криму. Розплавлені дороги та світлофори, закриті школи та дитсадки. Європу випробовує найсильніша спека за всю історію спостережень. Температурні рекорди фіксують у низці країн. 45 градусів із плюсом у Франції, Німеччині, Чехії, Угорщині, Польщі. У соцмережах віруситься відео, як парижани смажать яєчню просто на підвіконні. У багатьох містах перебої в роботі транспорту та енергосистем. За даними ВООЗ, через спекотну погоду в Європі загинуло майже 1500 людей. Здебільшого це серцеві напади та теплові удари. Найбільше жертв у Франції. Метеорологи прямо пов'язують це із глобальними кліматичними змінами. І, як виявилося, європейські міста не пристосовані до цього. Приміром, у більшості осель Парижа навіть немає кондиціонерів.
13: Дуже спекотно, нам потрібна вода, капелюх для обличчя, бо пече. Сонцезахисний крем дуже важливий, і тінь. У мене завжди вімкнений вентилятор, постійно, і ми п'ємо багато води, бо це неможливо, дуже спекотно.
14: Нам потрібно адаптувати наші суспільства, нашу інфраструктуру, нашу поведінку до цих нових температур. Нам потрібно очікувати їх. Вони лише частішатимуть найближчим часом.
7: Гаряче повітря із пустелі Сахара, від якого потерпає Європа, уже випробовує на міцність і українців. Грози, що пронеслися напередодні, дали лише нетривалу перерву, адже і сьогодні знову аномально спекотно. В Україні зафіксували нові температурні рекорди. У західних областях було 40 із плюсом. Поплавило дороги, покрутило трамвайні колії. Тож, як рятуються від спеки українці, дивіться.
15: Кубів на день – це як 250 повних ванн. Стільки виливають води на львівські вулиці, аби хоч трохи збити спеку. Водовозки виїжджають самісінького ранку і проходять по маршруту щогодини аж до заходу сонця.
16: В першу чергу поливаються вулиці, які є магістральними, ось, а також трамвайні колії. Ось, тому що метал рейок при такому температурному режимі в районі 30 градусів, він розширюється і є велика ймовірність того, що може просто рейки вистрілити. І тоді буде загроза тому, що будуть простої в русі громадського транспорту.
15: Температурні рекорди у плюс 36. Місто Лева б'є вже четвертий день поспіль. Такої спеки у місті не було останні 60 років, кажуть синоптики. Людей на вулиці поменшало, особливо у пік жари. З 11 до 15 столики біля кав'ярень порожні. Діти освіжаються у міських фонтанах. А дорослі на площі Ринок. Там біля ратуші встановили розпилювачі води.
17: Голова розвалюється від жари, але оце, якщо пройтися, то набагато легше стає.
18: Ми самі туристи приїхали з іншого міста і, правда, сюди просто приходимо холодитися.
19: Мені, напевно, легше, ніж Моніці, тому що я можу більше, мені здається, адаптуватись, і я розумію там потреби тіла. Моніка дуже важко переживає, вона постійно тягне в тіньочок, одна від згодила на рамку.
15: У лікарнях міста за два дні з десяток пацієнтів із тепловим ударом. Усі дорослі від 22 до 84 років. Люди, які працюють на ринках, будівельники чи ті, хто надто довго без захисту перебував на сонці. Як розпізнати небезпеку і запобігти їх, поради від лікаря.
20: Першими симптомами перегрівання, які вас мають насторожити, це головний біль, головокружіння, посилене серцебиття, виражена пітливість, гаряча шкіра, можливо, епізод втрати свідомості. Загальна слабкість виражена. Щоб уникнути даного стану, потрібно вживати достатню кількість рідини протягом дня, навіть якщо ви не відчуваєте справи, не перебувати на сонці у пікові періоди, тобто з 11 до 4, носити легкий одяг, користуватися головними уборами SPF, кремами, а також не перебувати довго у душних приміщеннях.
15: Аномальна спека під плюс 40 тримається по всій країні. Через неї на Волині та Рівненщині планують запровадити нові графіки роботи. Рекомендують розпочинати трудовий день раніше, щоб у полудень люди не працювали на відкритому повітрі. Першими зміни тестуватимуть дорожники.
21: Те, що можна робити якісно і потребує світлої пори доби, ці роботи відбуваються в проміжку від 5 ранку до 9, 10, в залежності від саме температурного режиму, і ті роботи, які можна виконувати якісно і безпечно вночі, виконувати їх в темну пору доби.
15: У Вінниці аномально високих температур не витримали навіть трамвайні колії. Просто посеред дороги у центрі міста вигнуло рейку. Це паралізувало рух трамваїв у середмісті. Транспортникам довелось виводити на маршрут додаткові автобусні рейси.
0: Ось видно ця колія, яка піднялася. Вона не лопнула, вона просто піднялася десь на висоту до півметра. Залізо розширилось від аномальної температури вниз. Воно не може піти, бо воно в жолобі ні вправо, ні вліво. В нього була можливість тільки піднятися вверх. Що воно і зробило? За мою практику, більше 30 років на підприємстві, це перший випадок.
15: Рух транспорту у місті відновили за кілька годин, та остаточно ремонтувати рейки комунальники взялися лише уночі, аби не зупиняти трамваї у день і знову ж таки через сильну спеку. Вже ближче до вихідних очікується хвиля прохолоди із районів Скандинавії та країн Балтії, та синоптики прогнозують, липень буде не менш спекотним, а аномальна жара чергуватиметься з грозами та шквалами, як це було напередодні у Львові. Там наприкінці дня раптово почалась сильна злива та буревій. За лічені хвилини повалило 30 дерев, обірвало лінії електропередач, побило вікна й авто, а також зірвало покрівлю з райадміністрації. Вже відомо про одну постраждалу – 6-річну дівчинку вдарило блискавкою. Нині маленька у реанімації. Олександра Стасишин, Вікторія Гетьман, Володимир Миколайчук. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
7: Повернуся до вас із новинами о 15:00. Далі працює Олег Білецький.
4: Ми боремося за свою країну. Втомився, це правда. Сили на межі. І думка просто піти, здається, виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє, себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
2: ТСН тиждень з Алою Мазур у неділю.
22: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
23: 3, 2, 1.
22: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
2: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
4: Ми боремося за свою країну.
1: 17 хвилин по другій дня. Сигнал повітряної небезпеки лунає у Харківській області. Повітряні сили інформували про дрони курсом на Харків з півночі. Ну і ви бачите, що не лише Харківщина, але так само і низка інших регіонів, зокрема Запорізька область, де зберігається дронова небезпека. Частково це Дніпропетровщина. З того, що зараз з'являється на мапі повітряних небезпек, це так само Сумська область, принаймні кілька громад, Полтавщина і Київщина. Частково, поки що за винятком обласних центрів, ну і Новгород-Сіверський район на Чернігівщині. Там теж наразі зберігається повітряна небезпека, тому пильнуйте. Ну і, звичайно, схід України, Донеччина, про неї я не сказав. От варто теж додати, що там так само наразі є небезпека з повітря. Будемо до цього повертатися. Зараз про складну ситуацію в енергосистемі. Через неї в усіх регіонах України вимушено вимикатимуть струм. Графіки погодинних відключень для населених пунктів діють діятимуть від 17 до 22 години. Обсяг від половини до однієї черги, інформує «Укренерго». У ті ж години запровадять і графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Причина запровадження обмежень – значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду. Міністерство енергетики вживає заходів, аби збалансувати ситуацію в енергосистемі. На цьому акцентує очільник відомства Денис Шмигаль. Він доручив відповідним службам оптимізувати графіки ремонтів на атомних енергоблоках, провести відновлювальні роботи у найкоротші терміни, а також залучити додаткову генерацію, зокрема за рахунок когенераційних установок обладнання для зберігання енергії та збільшення імпорту з європейських країн. Сергій Нагорняк, народний депутат України і член комітету парламенту з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, виходить до нас на прямий зв'язок. З ним обговоримо цю ситуацію. Мої вітання. Доброго дня.
3: Доброго дня.
1: Наскільки наразі енергосистема українська готова до, по-перше, до високих температур, до літнього споживання струму? Ну і, власне, що можна говорити про найближчі відключення? Чи ми в стані їх прогнозувати?
3: Українська енергосистема, попри російські атаки, працює стабільно. Так, ми маємо сьогодні, проходимо на межі і маємо незначний дефіцит генерації в вечірні години, якраз з 18 години до 22, тому що сонячна генерація в ці години не працює, а споживання залишається на досить високому рівні. За погодних умов, за спеки, багато українців, ті, які мають в себе в квартирах або

0: відновлюють нашу енергосистему. В той же час ми розуміємо, що практично щодня ворог цілить по, особливо по прифронтовим регіонам, Дніпропетровщина, Миколаївщина, Донеччина, Запоріжжя, Чернігівщина, Сумщина, б'ють постійно по об'єктам і генерації, по об'єктам оператора системи передачі, по підстанціям Укренерго, по підстанціям Обленерго. Тому насправді ситуація дуже динамічна, і станом на зараз більш-менш нам вдається втримувати нашу енергосистему в балансі. Ну, але ми бачимо, що жаркі дні вносять свої коригування, і ми змушені застосовувати графіки погодинних відключень для того, аби стабілізувати систему.
1: Ви згадали про різну ситуацію в окремих регіонах України з точки зору російських атак, з точки зору безпекової, але це так само, я думаю, відбувається і на генерації струму. Вже були анонсовані графіки відключень, сьогодні ввечері, ймовірно, це з'явиться, та в публічному просторі, але чи в стані зараз ми розподілити рівномірно, так аби ці відключення дійсно були рівномірно розподілені по території країни, чи все ж таки безпекова ситуація і атаки на енергооб'єкти, прифронтові зони, маю на увазі, вони таки відіб'ються?
0: Насправді ситуація в кожному регіоні вона трошки різна, тому що у нас сьогодні лівобережжя України у нас має більше споживання, ніж генерації. Внаслідок окупації Запорізької атомної електростанції ми маємо там дефіцитні регіони. І тут все буде залежати від того, наскільки Укренерго зможе розподілити пропорційно той ресурс, який ми сьогодні маємо. Я думаю, що більш-менш пропорційно воно буде ділитися по всій країні. Насправді, станом на цю хвилину, там на вечірні години, не такий значний дефіцит буде у нас в енергосистемі. Тому насправді, ну, ситуацію, я думаю, що вдасться стабілізувати там лічені дні. І якщо вдасться додатково вивести з ремонтів, раніше провести регламентні роботи на атомних електростанціях, на деяких з атомних енергоблоків, це дасть можливість додатково ввести в експлуатацію один із атомних енергоблоків і, по суті, зняти дефіцит, який ми сьогодні маємо в енергосистемі. На сьогоднішній день ситуація наступна з імпортом. Імпорт мало заходить в Україну, тому що ціни на енергоносії в Європейському Союзі вищі, ніж ціни на українському енергетичному ринку. Через те імпорт електричної енергії менше, ніж нам ми можемо його, по суті, прийняти.
1: Якщо йдеться про рекомпенсацію, я вже про це теж частково згадував, це імпорт з європейських країн, чи ми в стані закрити свою потребу, свій дефіцит тим, що ми можемо імпортувати з Європи, і наскільки це можливо саме в під час пікових навантажень?
0: Насправді, якраз все опирається в ціну. Ми, як держава, відкрили ринки, і саме якраз ринок диктує умови, тому що ціни на європейському ринку сьогодні дорожчі, ніж вони в Україні, і приватний інвестор або трейдер, він не може дорожче купувати електричну енергію і дешевше її продавати на українському ринку. Тому тут повпливати на цей процес практично неможливо. Все, що могла держава зробити, це підняти так звані прайс-кепи верхні для того, аби український імпортер мав можливості імпортувати. Але насправді ціна поки що на українському ринку вона нижча, ніж на європейському. На європейському ринку сьогодні теж зберігається певний дефіцит, і ми бачимо, що у них споживання на дуже високому рівні. Через те імпорт в Україну йде дуже в незначних обсягах. Денні години ми маємо частковий навіть профіцит за рахунок сонячних електростанцій, але вечірні години нам потрібно ще додавати генерації. Але я думаю, що до осені ситуація трошки покращиться, навіть не за рахунок там зниження температурних режимів, а за рахунок встановлення додаткових систем накопичення електричної енергії. Станом на сьогоднішній день у нас десь біля 500 мегаватт потужності зберігання електричної енергії. До кінця цього року, я думаю, що ми будемо намагатися подвоїти цей об'єм електричної енергії, зберігання.
1: На фінал давайте поговоримо, я думаю, про підготовку до зимового періоду. Наскільки, ну, по-перше, літні ось ці екстремальні температури, і я маю на увазі погодні температури за Цельсієм, та наскільки вони впливають на порядок підготовки і, ну, властиво, на те, як ми йдемо до зимового періоду?
0: Підготовка триває, активно відновлюються об'єкти генерації, які були пошкоджені, а також будується багато нових об'єктів. І будується не лише державою в особі там, не знаю, підприємств наших енергетичних або міст, або міських громад, але і

0: дуже активно сьогодні будує бізнес і сонячні електростанції, і особливо накопичувачі електричної енергії, тому що насправді сьогодні приватний бізнес бачить в цьому економічну складову, так як у нас в Україні сьогодні певний дефіцит електричної енергії генерації. Бізнес бачить в цьому вигоду. Вони інвестують і в сонячні електростанції, і в накопичувачі. І таким чином вони можуть там достатньо швидко повернути свої інвестиції. Тому процес цей триває. Найбільший виклик, який там стоїть сьогодні перед нами, це захистити ці об'єкти, які будуть відновлені. Особливо мова йде про теплоелектроцентралі у великих містах, таких як Київ, Харків, Дніпро, Одеса. Це найбільший виклик. Але над цим працює і президент, і над цим працює МЗС наше, і працюють з партнерами для того, щоб у нас було більше ракет до патріотів, для того, щоб ми могли захистити українське небо саме від балістичних ракет. Нам вдається вже активно збивати і шахедні атаки, і крилаті ракети, але з балістикою ми бачимо, що це для нас поки що найбільший виклик. І тут потрібно більше ракет до протиповітряної оборони, саме якраз до американського патріоту.
1: Дякую, дякую. Сергій Нагородняк, наживо з парламенту, народний депутат України і член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, про ситуацію в енергомережах і про найближчі ймовірні відключення струму через погодні умови, очевидно. Зараз дещо змінюємо тему. Після розмови з Владимиром Путіним, невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко вирушив до Пекіна. Там він зустрівся із лідером комуністичного Китаю Сі Цзіньпінем. Останній, як стверджують у прес-службі Лукашенка, сказав, що китайсько-білоруські відносини перебувають на, тут цитата, історичному піку. Крім того, Сі Цзіньпінь додав, що Пекін та Мінськ мають сприяти безперервному розвитку двосторонніх відносин та підтримувати стратегічну комунікацію. Агенція Bloomberg дійшла висновку, Лукашенка опинився перед випробуванням через наближення небажання, точніше, глибше втягуватися у російсько-українську війну, тож це чудова можливість для Заходу віддалити Білорусь від Росії. Росія та Китай провели спільні військові вишколи, бойова авіація обох країн виконала завдання у ключових зонах Азіатського Тихоокеанського регіону. Про це звітує Міністерство національної оборони КНР. Мета місії – продемонструвати, тут цитата, рішучість і здатність спільно гарантувати мир і стабільність. Російське Міноборони додало, що спільний політ літаків тривав близько 6 годин. До складу авіаційної групи увійшли, зокрема, стратегічні ракетоносії Ту-95МС, а також китайські стратегічні бомбардувальники Хун-6К. Це вже 11-ті тренування з патрулювання військово-повітряних сил Росії та КНР від 2019 року. Востаннє вони відбулися минулоріч, а саме у грудні. Наталя Бутирська, експертка з питань Східної Азії, старша аналітикиня Центру Нова Європа, виходить до нас на зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
2: Добрий день.
1: Усі військові вишколи, про які ми щойно розказали, це передовсім авіація, це стратегічна авіація та обох країн до того всього. Наскільки серйозно до цього треба ставитись? Чи це така, знаєте, штатна історія від часу до часу? Був 19-й рік, тепер маємо 26-й, коли росіяни спільно із комуністичним Китаєм проводять такі вишколи.
2: Це більше справа, якою вони займаються на постійній основі, з одного боку. І в 19-му році це почалося для того, щоб демонструвати їхню взаємодію. Ну, ми бачимо, зараз воно має ще й іншу мету. З огляду на те, що Китай зараз перебуває в напружених відносинах із Японією через, я нагадаю, те, що прем'єр-міністрка Японії сказала, що будь-які дії проти Тайваню будуть екзистенційною загрозою для Японії. Тобто, певним чином, вона змінила позицію, яка звучала до цього минулими урядами, більш обережна позиція. І з того часу Китай почав свій серйозний тиск на Японію і обмежував їм економічну взаємодію, і зараз обмежив продаж товарів подвійного призначення і необхідних компонентів для 40 компаній. Ну і от такі дії разом з Росією, яка в унісон говорить про японський мілітаризм, це ще і тиск на союзників Сполучених Штатів в регіоні, демонструючи, що дві країни позиціонують свою силу тут в найближчих морях – Японському, Східно-Китайському морі. Ну, до речі, прольоти теж були поблизу островів японських Окінава. Знову ж таки, як форма тиску на Японію. При цьому літаки не заходили, тобто не порушували кордонів ні Південної Кореї, ні Японії, дотримуючись певних таких ліній, а тільки опізнавальну зону ППО. Але тим не менше це ж змушує країни реагувати, піднімати свою авіацію. Тобто, ну, поки що ми можемо сказати, це більше стандартна така ситуація, вона не є якоюсь критичною, не є сигналом про зміну позицій Росії чи Китаю, чи загалом позицій в регіоні.
1: Є натомість інша тема, яка стосується комуністичного Китаю, це візит Олександра Лукашенка, невизнаного президента Білорусі. Ну, вже зараз білоруська сторона в Мінськ, давайте так скажемо, говорить про перебування на історичному піку цих взаємин. Як, по-перше, на це дивляться в Китаї, чи дійсно з таким самим запалом? Бо я думаю, це теж треба зверифікувати, так направду. Та? Ну і для чого це Сі Цзіньпінові, ось ця безпосередня розмова з невизнаним білоруським лідером?
2: До Китаю, до речі, з'їжджаються різні лідери, які намагаються шукати ті захисти від Сполучених Штатів Америки в контексті їхніх санкцій, наприклад. Авторитарні режими до Китаю їдуть за економікою, за підтримкою. Китай всіх обіймає і приймає, тому що Китай хоче позиціонувати себе як сила стабільності, як глобальний лідер. І, відповідно, от кожна така зустріч – це ще додатковий факт про те, що Китай є сильною потугою, і от він збирає у себе різні країни. Але тут повернемося до відносин з Білоруссю. І насправді відносини між Китаєм і Білоруссю останніми роками демонструють зростання. Ну, це насамперед потрібно самому Лукашенку. Слід сказати, що це 17-й візит Лукашенка до Китаю. Йому потрібно балансувати свою залежність від Росії, тому що для Союзної Республіки, в якій Лукашенко не є суб'єктним, де Росія може вчиняти будь-які дії на його території, не особливо запитуючи прав, і свідченням цьому є захід російських військ на територію України в 22-му році, ну і зараз нинішній тиск щодо Білорусі, для того, щоб втягнути їх у війну. Ну, Лукашенко, як політик, який досить довго перебуває при владі, намагається знайти баланс у цьому тиску, звертаючись до Китаю, як країни, по-перше, яка є потужним гравцем, по-друге, країна, яка має серйозний вплив на Росію. Ну, принаймні, якщо брати на світовому рівні, і особливо в контексті сучасної війни, то зараз у Китаї найбільше впливу на Росію. Але, тим не менше, цей вплив не є безкінечним, і з моєї точки зору, Росія у разі, якщо для Путіна буде важливим робити будь-які провокації з боку Білорусі чи через білоруську територію, все-таки вона не буде сильно зважати на думку Сі Цзіньпіна, на думку Лукашенка, тому що буде йти мова про саме виживання Путіна, путінського режиму за результатами цієї війни. Що стосується загалом ситуації, з моєї точки зору, для Лукашенка ще Китай важливий як країна, яка гарантує його особисте виживання. Тому що ми розуміємо і знаємо, які Росія може використовувати методи навіть проти своїх близьких друзів і соратників в разі, якщо вони виявляться неугодними режимом. Тому фізичне виживання Лукашенка і його рідні – це теж ще такий ключ у Пекіні. Не дарма ж його син навчався і проживав у Пекіні.
1: До речі, чи можна стверджувати, що дійсно це таке ніби відтягування Білорусі від Росії, коли не через Москву, але напряму тепер, ну, фактично, Мінськ де-факто підпорядковуватиметься Пекіну? І що на це Москва? Чи вони мають, знаєте, певні важелі впливу для того, щоб, скажімо так, входити от в цю безпосередню комунікацію?
2: Вплив Росії над Білорусі залишається незмінним і великим. Незважаючи на оці реверанси в бік Китаю, незважаючи на те, що Лукашенко намагається знайти кошти для своєї економіки, якісь інвестиції, той самий великий камінь, і незважаючи на ту логістику, якою зараз може Лукашенко, яку може використовувати в Китаї для того, щоб підняти свою цінність для Китайської Республіки і, вочевидь, попросити про те, аби Китай також включився і вплинув на Путіна, аби той не заставляв його втягуватися в війну. Тому що мені здається, що тут насамперед спрацювали все-таки ті списки санкцій об'єктів Білорусі, які показала Україна. і Лукашенко, який є свідком того, як палають в реальності нафтопереробні заводи і ключові об'єкти Росії, усвідомив, що станеться з Білорусі в разі, якщо Путін таки буде використовувати його територію, чи буде тиснути на нього навіть під загрозою якихось, знаєте, особистих таких впливів для того, щоб він втягнувся в війну. Тому тут більше прохання до Китаю, ми не повинні перебільшувати вплив Китаю на Білорусь. В Білорусь залишається союзною республікою, підвладною Росії насамперед. І з моєї точки зору, незважаючи на те, що Китай опублікував заяву про підтримку територіальної цілісності, суверенітету Білорусі, що може сприйматися як сигнал до різних сил, що Китай буде їх захищати, Китай не буде втручатись безпосередньо у конфлікт, якщо Білорусь буде задіяна в війні. Він може говорити про це дипломатично, він може закликати там до якихось кроків, але яких і справжніх, реальних, практичних якихось дій щодо захисту цими словами стояти не буде.
1: Цей візит насправді триває, бо після Пекіну буде ще низка столиць в регіоні. І поки що це відкрите питання, які це будуть столиці. Я говорю про візит Олександра Лукашенка. Чи ви маєте сумніви щодо того, що там серед цієї низки столиць має бути столиця КНДР?
2: А він вже відвідував КНДР. Причому нещодавно.
1: Ну, тобто це може бути повтор, фактично, після за якийсь короткий період після того візиту. Тепер знову це може бути розмова з представниками, з лідером, зрештою, КНДР, так?
2: Ну, я би не сказала. Тобто я б не бачила причину, чому йому ще раз їхати до Північної Кореї. Тому що цей візит відбувся весною. Лукашенко намагався, знаєте, вернути дружбу в соцтаборі, як в нього закриті кордони з іншими країнами. Він намагається боротися за цю суб'єктність, показати, що він ще незалежний такий лідер, який може приймати рішення, який може налагоджувати зв'язки. Звісно, може в межах допустимого, але тим не менше, ми ж розуміємо, наскільки Лукашенко залежить від Росії, від Путіна, зокрема.
1: А які ще це можуть бути столиці? Чи маєте припущення щодо цього?
2: Ми подивимося, можливо, буде В'єтнам, Індія. Важко сказати. Ви бачите, наскільки був для нас, принаймні, бо це не було опубліковано в пресі, візит Лукашенка. І, до речі, в Китаї інформація про його перебування з'явилася тільки тоді, коли вони вже зустрілися з Цзіньпінем і виклали прес-релізи. Тобто навіть на цьому рівні вони озвучувався візит. Тому цікаво, наприклад, чому це рішення так було швидко прийнято, чи було воно заздалегідь зазначено, бо Лукашенко перебував 2 дні на Валдаї без інформації про те, про що, з чим вони, на чому зупинилися з Путіним. Вочевидь, ці тиски вимагають від Лукашенка шукати пошук десь в інших столицях, які, можливо, близькі і до Росії, для того, щоб переконати, чому не потрібно розширювати конфлікт. Ну, це для нас буде показовим, і мені здається, для нас буде дуже серйозним маркером, а особливо для тих, хто вважає, що Китай може дуже серйозно, знаєте, використовувати свої інструменти щодо Росії і Білорусі, зараз буде маркером, як справді будуть розвиватися події після приїзду Лукашенка. Як буде вести себе Росія, наскільки Лукашенко зможе протистояти Росії для того, щоб не втягнутися в війну.
1: Російсько-українська війна і те, що зараз відбувається на території Росії, я говорю і про постійні повітряні тривоги або дронові атаки, бо я не знаю, чи там тривоги оголошують, то давайте краще про дронові атаки в околицях Москви. Сьогоднішній день не був винятком так само. Ну і в цілому, скажімо так, те все, що відбувається на території Росії. Чи це має буде якесь значення для китайської сторони, для Сі Цзіньпіня безпосередньо в тому, наскільки він підтримує там прямо чи опосередковано, приховано чи явно Владиміра Путіна?
2: Мені здається, що тут більше для Китаю, для розуміння того, що конфлікт вийшов уже за межі навіть уявного того, про що вони собі уявляли. Тому що Росії вдавалося напускати пиль, інформаційну пиль навколо і в світі. Ми бачимо, як наші партнери вірять в міць Росії, і нам доводиться переконувати, що вона таке вирішив. Тому мені здається, що для Китаю це розуміння того, що Росія не може контролювати ситуацію, що Росія не може уникнути того, аби війна переміщилась на його територію. Ну, те, що офіційно ми почули, наприклад, з майданчику ООН, де китайський представник закликав сторони Росії, Україну сісти за стіл переговорів, тому що війна знову ескалюється і потрібно вести діалог. Це сказали китайці, тобто це їхня реакція на те, що відбувається. Але ми будемо бачити, наскільки за оцими словами, які ми з вами постійно чуємо. Тобто абсолютно постійно ці формулювання, вочевидь, вони навіть не змінюють, зачитують такою певною регулярністю. Наскільки Китай буде готовий включитися в те, щоб переконувати Путіна, аби пора закінчити війну. Наскільки Китай підтримає Лукашенка на даний момент, ну і буде відправляти знову ж таки сигнали Росії про те, що територію Білорусі не потрібно перетворювати в арену для бойових дій. Ну, ми подивимося, чи спрацює, наприклад, бажання Китаю зберегти наземний шлях, який важливий для нього, для його торгівлі до Європи, тому що наразі це чи не єдиний шлях, який залишився після того, як в Україні почалася війна. Ну, тобто, тут ми з вами дуже незабаром порівняємо, що стоїть за словами, і наскільки Китай може зараз активніше все-таки захищати світовий порядок і спокій, тому що війна переходить на території Росії, а це значить, що Путін не завжди зможе контролювати, як закінчиться ця війна і всередині самої Росії. Це те, чого боявся Китай. Китай боявся зміни влади, боявся неспокою на території Росії. Ну, подивимося, чи це вже сигнал для них, чи ні.
1: Дякую. Дякую за цю розмову. Нагадаю, Наталя Бутирська, експертка з питань Східної Азії, старша аналітикиня центру «Нова Європа». Щойно про візит невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка до Пекіну, ну і так само про російсько-китайські взаємини. Зараз важлива інформація від Генерального штабу Збройних сил України. Уражено 2 мости та інші об'єкти ворога. Зокрема, йдеться про НПЗ «Слов'янський». Це діяльність в ніч з 29 на 30 червня. Ну і також уражено автомобільний міст у районі Азовського, це Запорізька область, і залізничний міст у районі населеного пункту Ічки в тимчасово окупованому Криму. Ці об'єкти противник використовує або використовував для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Результати ураження наразі уточнюються, інформує Генеральний штаб. Ну і окрім того, уражено пункти управління дронами противника в районі Веселої Лопані, це Білгородська область Росії, Комар на Донеччині, Мирне, Лугове та село Скельки Запорізької області. Це інформація від Генерального штабу України. Зараз змінимо тему. Судилище над українцями провів Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону. Полонені Володимир Макаренко, Дмитро Попенко та Григорій Сінченко отримали вироки через нібито підготовку захоплення ростовського СІЗО. Їм призначили від 22 до 29 років в'язниці. За версією слідства, ув'язнені буцімто домовилися захопити та підпалити ізолятор у день святкування Дня Народної Єдності 4 листопада 2024 року. Ну і для цього, як стверджує російський суд, чоловіки збирали саморобну вибухівку і підготували план схему будівлі. Поразка, показання дав, зокрема, співкамерник полонених. Останні, за його словами, збиралися вимагати припинення війни, звільнення українських бранців і деокупацію захоплених Росією територій. Роман Єдалєв, юрист міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
3: Добрий день.
1: Ну, власне, те, яким чином зараз можна до цього апелювати, я не знаю, чи це, в принципі, знаєте, історія про право, про юриспруденцію, про якісь навіть міждержавні правові механізми. Тому що, ну, очевидно, що це далеко не перша історія, коли росіяни просто фабрикують та певні закиди, певні звинувачення, і просто постає питання, яким чином на це, чи існує буде якийсь механізм, окрім військового, аби на це реагувати?
3: Ну, нам для того, щоб реагувати, треба все це правильно проаналізувати, кваліфікувати, задокументувати і потім вже сподіватися, що право врешті-решт спрацює. Сьогодні ми справді говоримо про конкретну ситуацію, коли троє українських військовослужбовців отримали вироки. Але треба розуміти, що неурядові громадські організації зафіксували щонайменше 2741 кримінальну справу відкрито проти українських військовослужбовців, цивільних заручників, волонтерів, тих, хто підтримує Україну на окупованих територіях. Тобто це цілеспрямована політика Російської Федерації. До речі, те ж саме росіяни роблять і щодо своїх громадян. І це ще раз нам показує, проти чого Україна бореться в цій війні. Так, щоб українські суди не перетворилися на ті судилища, які не здійснюють правосуддя, а лише виступають такою черговою ланкою катувань осіб, які виступають проти російської влади. Так, чи то український спротив, і Російська Федерація от намагається криміналізувати цей український спротив, чи взагалі виступ проти центральної влади, проти правителя Путіна, чи певна незгода з політикою Російської Федерації. Так, російські суди вийшли з правового поля, так треба про це відверто говорити, і спільного з правом, з верховенством права нічого більше немає. Тому що от навіть в цій ситуації, яку ви описали, тут же ж не можна довести навіть зв'язок між камерами, в яких утримувалися українські військовослужбовці, так, в жахливих умовах, про які нам вже достеменно відомо зі свідчень тих, хто повернувся в Україну під постійним контролем оцих от російських, тут хороше слово не підібрати, так, тому що не назвеш цих росіян там, напевно, навіть людьми. І як можна планувати, для чого можна планувати? Ну, ми маємо багато свідчень, коли під надзвичайно страшними катуваннями українські військовослужбовці, які мають статус військовополонених, які повинні мати захист за міжнародним гуманітарним правом, пишуть, зізнаються, так, в лапках, про планування чи вчинення певного злочину. До права це відношення не має в Російській Федерації. Але це має відношення до права в Україні, в міжнародній спільноті, і будемо сподіватися, буде мати відношення до права в Російській Федерації, коли там зміниться влада, а українська перемога ж в будь-якому випадку повинна до цього призвести. І от в Україні ми вже зараз відкриваємо кримінальні справи, проводимо розслідування, хто катує українських військовополонених, цивільних осіб чи інших осіб, які опинилися під владою Російської Федерації. Хто фабрикує ці справи? Це, знаєте, коли ми доходимо до суду, ми принаймні отримуємо прізвища слідчих, прізвища прокурорів, прізвища судді. Так, і за українським кримінальним правом будемо сподіватися, що колись вдасться притягнути до відповідальності. Не вдасться за українським кримінальним правом, є механізм міжнародно-правовий. Це Міжнародний кримінальний суд, також є Комітет з прав людини, створений відповідно до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права. Тут ми не можемо сподіватися, що це спрацює швидше, чи там немає точних гарантій, що це спрацює, але це принаймні покаже, що Україна бореться за своїх громадян. Ну, а колись в Російській Федерації, я впевнений, теж будуть проводити розслідування і будуть притягати винних осіб у катуваннях до відповідальності. Тобто не одразу, поступово, але якщо ми будемо сподіватися лише на політичні механізми, звичайно, це найкращий варіант, якщо нам вдасться обміняти цих осіб. Принаймні, щодо тих осіб, по яких є вироки, ми вже знаємо, що ці особи живі, що ці особи там далі опинилися в російській в'язниці, їх подадуть на обмін, і Російська Федерація, в принципі, обмінює, в тому числі, осіб, які засуджені. Але це справді не суд, це не право. І нам з вами треба про це голосно говорити, бо росіяни будуть використовувати ці вироки в своєму міжнародному спілкуванні, бо нам вже не треба пояснювати, під якими катуваннями отримуються ці свідчення, так, як взагалі працює російська судова система, що там коїться в слідчих ізоляторах, ми це розуміємо. Але в державах, які не настільки занурені в наш конфлікт, так, рішення російського суду, який визнається так певними державами як суд незалежної держави, якої, на думку там певних держав того ж самого глобального півдня, є Російська Федерація, От там російські пропагандисти можуть використовувати. І наше завдання, говорячи про це, випереджати пропаганду російську і пояснювати, що ж коїться в російських судах і що таке російська система правосуддя взагалі.
1: Якщо йдеться про збір інформації щодо катувань, щодо поводження з полоненими, це йдеться і про цивільних, і про військових, очевидно, але в кожному разі це громадяни України. Чи ми маємо певні інструменти для того, щоб цю інформацію зібрати тоді, коли немає вироків російських судів? Ну, бо якщо він є, тоді фактично ми маємо, скажімо, логічний слід. Та якщо є вирок, ну то очевидно, тут належить з'ясовувати, під яким тиском давалися покази, яким чином, в принципі, розгорталася ця справа, і це пряма дорога, скажімо. Та якщо таких вироків немає, ну то як тоді?
3: Ну, українські органи правопорядку ведуть активну роботу, спілкуються з тими особами, які були звільнені з полону, були обмінені. Насправді не так складно, так? В відкритому доступі ми можемо знайти інформацію, хто з російських там поліцейських працює над якими розслідуваннями. Тобто це не настільки складне завдання на даному етапі. Так? Коли потім ця справа дійде до суду і там вже будуть оцінюватися докази, там буде трохи складніше. Але наше завдання зараз, принаймні, чітко встановити на політичному рівні, так, хто є тими катами, опублікувати прізвища цих людей. І щоб ці кати, коли приходять ввечері додому, так, їхні сусіди знали, що вони за люди, щоб їхня дружина там знала. Воно, звичайно, видається, що в Росії так всі це розуміють і вони готові там вбивати, катувати українців. Але це навряд так. Тому ось цей от розголос, так, публікація прізвищ, фотографії, конкретні показання свідків, що ось та особа мене там кожного ранку о 8:00 била просто за те, що я український військовослужбовець, так? І от хай всі про це знають. І всі про це повинні знати, в тому числі, тому що право дозволяє нам про це повідомляти і дозволяє кваліфікувати ці дії. Це не наклеп, розумієте? Це конкретне порушення і українського законодавства, і російського законодавства, і міжнародного гуманітарного права, і міжнародного права прав людини. І от перший етап, так, розголос, відкриття всіх цих катів.
1: Я думаю,
3: далі
1: що
3: вже буде працювати право. Довгий процес, але ми точно дійдемо до результату, і ці особи отримають свої права.
1: Я до розголосу все ж заапелюю, фіналізуючи нашу розмову. Українські осінтери і те, яку роботу роблять ті люди, які вже зараз фактично оприлюднюють різноманітні там листування, докази катувань, нелюдського поводження, це теж неабияка праця, бо це дійсно те, про що ви говорите. Роман Єдерев, я вам дуже вдячний. Юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка з нами щойно наживо. Троє загиблих і 18 поранених. Саме такі наслідки атак на Запоріжжя та передмістя. Загалом упродовж доби росіяни били по регіону майже 1000 разів. Найбільше від дронового терору потерпав обласний центр. Окупанти запускали FPV один за одним. Двічі ввечері вдарили по будівлі обласної військової адміністрації. Там вирувала пожежа. Під прицілом ворога також був громадський та приватний транспорт. Саме внаслідок цих атак загинули люди. Ну а серед потерпілих пасажирів є діти. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, з нами виходить на прямий зв'язок. Доброго дня, мої вітання.
4: Да, вітаю вас.
1: Іване, попрошу про оперативну інформацію, ну і та низка атак, бо це не була одна атака. Низка атак, до яких дійшло напередодні. В якому стані ті люди, які потерпіли напередодні?
4: Я б сказав, що вчора влаштував терор, терористичний акт проти цивільного населення, яке проживає в Запоріжжі, в обласному центрі. Приблизно з 10 ранку ворог почав дронами різного виду атакувати безпосередньо населений пункт. Ворог вдарив по двом автобусам, одне маршрутне таксі, один великогабаритний автобус, в якому були люди. На жаль, наслідок вчорашніх ворожих атак – це 3 загиблих людини, це 8 поранених людей, і в цьому здобути ж ніж 18 поранених людей. І вчора за цілий день ворог здійснив 975 ударів по 56 населеним пунктах. Наразі в нас в лікарнях перебуває 76 людей. Це пацієнти від 5 до 96 років, 19 поранених у тяжкому стані. Наразі наші лікарі забезпечують всією необхідною допомогою тих пацієнтів, які перебувають безпосередньо в лікарні. З іншого боку, хочу подякувати військовим, правоохоронному блоку за те, що протидіють ворожим спробам атак на цивільне населення. Звичайно, ворог намагається підступно обходити ті чи інші загородження, але реакція є миттєвою. Наша задача – задовольняти абсолютно всі потреби військових, які в них є, для того, щоб здійснювати протидію ворожим атакам проти цивільного населення.
1: FPV-дрони, які долітають з того, що я розумію, до обласного центру, наскільки це проблематичне явище зараз? І чи можна говорити, що, на жаль, таких випадків стає щораз більше, якщо говорити і про підступи, тобто про околиці обласного центру, і про саме Запоріжжя?
4: Якщо ми говоримо про околиці обласного центру, то селище Малокатеринівка ворог щодня руйнує десятками FPV-дронів. Селище Кушугум ворог намагається паралізувати там рух цивільного транспорту. Селище Балабину ворог часто обстрілює безпосередньо кабами. Тож околиці Запоріжжя на сьогоднішній день пріоритет ворожої військової компоненти. Що стосується FPV-дронів безпосередньо в самому Запоріжжі, то за останній місяць ми бачили дві хвилі обстрілів. Перша була 3 тижні тому. Після того наші військові знайшли ефективну протидію ворожим обстрілам. Друга хвиля то була вчора. І також велика робота робиться всіма службами, даби протидіяти повторенню таких заходів.
1: Буквально хвилина у нас залишається щодо укриттів в місті. Наскільки вони зараз активно працюють, і з того, що я розумію, це теж така потреба часу, скажімо, та бо там останні мої візити до Запоріжжя, вони якраз і ознаменувалися тим, що я бачив побудову ось тих таких бетонних споруд на зупинках або напівпідземних укриттів так само в середмісті.
4: Бетонних споруд стає більше. Наразі сплановано встановлення ще 90 бетонних споруд. Наразі ми знайшли, дякуючи донорам фінансування, на перші 20, я впевнений, що згодом знайдемо, найближчим часом знайдемо ще на 70. Тим не менш, біля кожної зупинки громадського транспорту, біля кожного публічного місця ми маємо розташовувати такі укриття для того, щоб рятувати життя наших мешканців.
1: Дякую. Я дякую вам за інформацію. Нагадаю, Іван Федоров з нами наживо, голова Запорізької обласної військової адміністрації, про ситуацію і в обласному центрі, і так само в околицях Запоріжжя. Напередодні росіяни посилено атакували місто, рухомий транспорт, громадський транспорт, будівлю обласної військової адміністрації. Ну, ще одна важлива новина цього разу від Генерального штабу в селі Скельки Васильівського району Запорізької області заатаковано пункт управління ворожими дронами. Це важлива інформація, ми проаналізуємо її в наступній годині. До цього будуть новини, Марина Кухар їх представить.
5: Ми боремося за країну рівних можливостей.
6: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику? Та навіть від своїх? Ти вже не там.

0: слабкість. Повернутися – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
1: На нашому шевроні герб гетьмана Івана Мазепи. Хрест – віра. Півмісяць – готовність до бою. Зірка – світло нашої правди. А девіз «Прес шаблі маємо право» говорить сам за себе. Ми – нащадки вільних і стоїмо за Україну зі зброєю в руках.
2: 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи.
3: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: Отже, це новини на 15-ту годину. У студії Марина Кухар. 11 людей поранені внаслідок авіаудару по Сумах. Окупанти скинули на об'єкт інфраструктури одразу 4 каби. Люди, хто міг, вибиралися зі зруйнованої будівлі самотужки. І ще двох довелося рятувати ДСНСникам. Найважчим завданням було визволити жінку. Її затисло бетонними плитами. Рятувальники дістали поранену за допомогою спецтехніки. Усіх потерпілих госпіталізували.
6: Тепер угору. Все,
5: Троє людей поранені і на Дніпропетровщині. Росіяни били дронами по Нікополю. Там пошкоджені підприємство, торгівельний павільйон і будинки. А в Дніпровському районі зайнявся склад із зерном. Дронове сафарі влаштували терористи на трасі Чернігівщини. Зранку атакували вантажівку, і машина спалахнула. Двоє літніх людей поранені. Окрім того, вночі росіяни били по Новгород-Сіверському району. Там знеструмлені понад 25 тисяч осель. Енергетики працюють над відновленням. У Запоріжжі завершили рятувальні роботи після ранкового обстрілу. Кількість поранених зросла до 6, серед них є і дитина, кажуть в ДСНС. Дрон влучив у житлову забудову в історичному районі міста. Пошкоджено багатоквартирний будинок і автівки. Загроза повторних атак зберігається. За даними повітряних сил, на місто сунуть ударні дрони. Володимир Зеленський підтвердив дронові удари по Підмосков'ю. Наші безпілотники вдруге досягли центру космічного зв'язку Дубна. Президент зазначив, що це особливий об'єкт супутникового зв'язку, який використовується, зокрема, для розвідки та координації активності російських окупантів в Україні. Від нашого кордону і до цього космічного центру більш ніж 500 кілометрів. У російських соцмережах також писали, що вночі безпілотники знову атакували морський порт Новоросійська у Краснодарському краї. І Генштаб підтвердив ураження двох мостів на тимчасово окупованих територіях – автомобільного на Запоріжжі та залізничного в Криму. Їх росіяни використовували для перекидання військ і техніки. Також відомо про результати недільного удару по НПЗ у Слов'янську на Кубані. Знищено 4 резервуари, 9 пошкоджено, а ще виведено із ладу установку переробки нафти. І, вочевидь, таких діпстрайків буде більше, бо до спеціального фонду держбюджету надійшло ще майже 4 мільярди євро від ЄС. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Ці гроші підуть на пріоритетні потреби – виробництво українських дронів, посилення спроможностей ОПК і забезпечення фронту. Це перший транш саме оборонної підтримки в межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan. А перший транш бюджетної підтримки у більш як 3 мільярди євро, я нагадаю, надійшов 25 червня. Росіяни не можуть захистити свій тил і не мають успіхів на фронті, хоча не припиняють штурмів. На яких напрямках ворог діє найбільш активно і що змушує окупантів здаватися у полон? Василь Мамчук розкаже.
7: Ситуація важка, але контрольована. Саме так коротко можна охарактеризувати ситуацію на фронті. Росіяни не залишають спроб взяти Костянтинівку. Саме на це вони кинули всі сили. Але найгарячішим напрямком цієї доби став Гуляйпільський напрямок.
8: Кількість бойових зіткнень на передовій трохи зменшилася. 227 було минулої доби. А от кількість знищених путінських ідіотів навпаки зросла – 1350 штук. Найбільше атак на Гуляйпільському напрямку – 31, на Слов'янському – 23, Костянтинівському та Покровському – по 22. Сили оборони уразили 11 районів зосередження живої сили противника, 2 пункти управління БПЛА і 3 склади матеріально-технічного забезпечення.
7: Ворог тисне на Донеччині і намагається просунутися на Дніпропетровщину. Йдуть росіяни переважно піхотою, а дронами намагаються перебити нашу логістику.
9: Буває день без них, але практично кожного дня декілька росіян намагаються інфільтровувати. Тобто виглядається так, що малі піхі групи, іноді навіть поодинці, вони просто рухаються через поля, через якісь яри, через балки, через посадки, намагаються приховано якось рухатися заходити в міжпозиційний простір, проточувати до нас сил.
7: Окуповані шахти Донеччини ворог перетворив на бази для операторів дронів. Як розповідають українські оборонці, така близькість до передової дозволяє ворожим екіпажам працювати майже впритул до наших позицій.
10: Противнику вдалося захопити велику кількість шахт, велику кількість досить такі, як то правильно сказати, оборонездатних територій і завести туди безпосередньо безпілотників. Тобто в нас є, наприклад, там на карті, умовно кажучи, шахти деякі, на яких ми знаємо, що є 3-4 екіпажа противника, які використовують FPV, які є досить таки близько до лінії бойового зіткнення.
7: Підземні шахти можуть захистити російських крогів від наших дронів. Проте ніщо їх не рятує від наслідків перебитого постачання. Адже завдяки успішним ударам сил оборони по складах російської армії, загарбники залишаються на позиціях без їжі та води. Про випадки на передовій, коли від безвиході росіяни втрачають глузд, розповідають українські військові.
10: Тих умовно перехоплень, які там є в нас, то ми чуємо дуже часто, що росіяни скаржаться на те, що в них не вистачає води, в них не вистачає їжі, вони можуть не пити по 2-3 дні. У нас навіть була ситуація, коли противник здавався в полон через те, що він буквально вибігав на вулицю з свого бліндажа і починав їсти землю. Потім, коли він здався в полон, він розповідав, що він просто подумав, в нього схопила білка від обезвожування, що він подумав, що це просто вода.
7: І українські землі, і українське небо для росіян залишаються смертельною пасткою. Василь Мамчук, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
5: Китай закликав Україну та Росію припинити бойові дії і повернутися до переговорів. Представник Пекіна на засіданні Радбезу ООН неочікувано згадав про страждання цивільних у цій війні і наголосив, що сторони мають проявити політичну волю до мирного врегулювання. От що він сказав.
7: Конфлікти не вирішують жодних проблем. Тому наполегливо закликаємо покласти край якомога швидше. Закликаємо також відновити переговори, продемонструвати реальну політичну волю та зробити все для того, щоб припинити вогонь. Китай зберігає неупереджену позицію щодо української кризи. Будемо активно працювати з усіма сторонами, з Росією та Україною. Будемо невпинно сприяти мирному процесу.
5: Зазначу, що Китай досі не визнає, що є фактично союзником Росії і декларує так звану нейтральну позицію. Водночас, за даними західних урядів та аналітиків, Москва отримує з Китаю товари подвійного призначення, зокрема мікроелектроніку, обладнання та компоненти для дронів. Необачно приїхав до Києва колишній окупаційний міністр енергетики Криму. Його затримала СБУ. До столиці колаборанта привели особисті справи, але Служба безпеки їм завадила. Натомість повідомила про підозру за держзраду. При обшуку у екс-міністра знайшли російські паспорти та банківські картки. ЗМІ пишуть, посилаючись на джерела у правоохоронних органах, йдеться про Сергія Колобова. Після анексії півострова він отримав російське громадянство і сам запропонував допомогу окупантам, за що і отримав таку високу посаду від гауляйтера Аксьонова. На посаді міністра він допомагав окупаційній адміністрації взяти під контроль стратегічно важливу енергетичну інфраструктуру Криму. У Монако розшукують підозрюваного у теракті, під час якого поранений бізнесмен з України та його сім'я. Поліція залишила навіть два гелікоптери. Чоловіка, який залишив рюкзак із вибуховим пристроєм біля входу в будинок, зафіксували камери спостереження. Вибух пролунав напередодні ввечері, коли родина заходила у будинок. За даними ЗМІ, жінці відірвало ноги, у чоловіка опіки та осколкові поранення. Син, 13-річний підліток, постраждав менше. За даними французьких ЗМІ, замах скоєно на Вадима Єрмолаєва, бізнесмена із Дніпра. Він один із найбільших забудовників міста, який раніше входив до сотні найбагатших людей України, за версією Forbes. У 23-му році проти нього запровадили санкції через алкогольний бізнес в окупованому Криму. Розплавлені дороги та світлофорі, закриті школи і дитсадки, Європу не полишає найсильніша спека за всю історію спостережень. І вона вже забрала 1500 життів. Рекорд температури фіксують у Франції, Німеччині, Чехії, Угорщині, Польщі. У багатьох містах перебої в роботі транспорту та енергосистем. Метеорологи прямо пов'язують це із глобальними кліматичними змінами. І, як виявилося, європейські міста не пристосовані до цього. Про аномальну спеку Олена Гончаренко.
11: Жителі Парижа смажать яєчню та бекон просто на підвиконні.
12: Histoire d'avoir mon petit déj.
11: В Італії розплавило пластикові світлофори, а в Німеччині не витримують навіть трамвайні колії. Європу накрила аномальна спека. Стовпчики термометрів перевалили за 45 градусів. За даними ВООЗ, через спекотну погоду в Європі загинуло майже 1500 людей. Найбільше у Франції. Морги та лікарні Парижа переповнені. Власник цього похоронного бюро розповідає, жертв так багато, що неможливо знайти вільні місця для нових тіл. А час очікування на кремацію збільшився у декілька разів.
13: Я отримую понад 100 дзвінків на день з проханням привезти тіла. Я змушений відмовити, бо ми не можемо розсунути стіни. У нас не залишилося жодного місця. І це через спеку. Ми запропонували владі встановити рефрижераторні контейнери перед нашим похоронним бюро.
11: Жертви спеки – переважно літні люди. Багато хто помер у себе вдома через зупинку серця та тепловий удар. До такої екстремальної спеки Париж не пристосований. Вузькі вулиці, щільна забудова та металеві дахи, які швидко розжарюються. А більшість осель не мають кондиціонерів.
14: Дуже спекотно, нам потрібна вода, капелюх для обличчя, бо пече. Сонцезахисний крем дуже важливий. І тінь. У мене завжди вімкнений вентилятор, постійно, і ми п'ємо багато води, бо це неможливо. Дуже спекотно.
11: Через спеку у Франції закрили сотні шкіл і практично не працює залізниця. Масово скасовують потяги у Великій Британії, Швейцарії та Німеччині. У центрі Берліну поліція застосовує водомети, аби охолодити перехожих. Атомні електростанції Франції, Швейцарії та Угорщини скоротили виробництво електроенергії через перегрівання води в річках. Більшість європейських міст та транспортних систем не розраховані на клімат, який стрімко змінюється. І такі хвилі спеки накриватимуть Європу щороку, наголошують у ВООЗ.
15: Нам потрібно адаптувати наші суспільства, нашу інфраструктуру, нашу поведінку до цих нових температур. Нам потрібно очікувати їх. Вони лише частішатимуть найближчим часом.
11: Гаряче повітря з пустелі Сахара, від якого потерпає Європа, вже дісталося України. Грози, що пронеслися напередодні, дали лише нетривалу перерву. Синоптики попереджають, липень буде не менш спекотним. Олена Гончаренко, Ми Україна, Марафон, єдині новини.
5: Сьогодні і у нас знову аномально спекотно. В Україні, як і в Європі, зафіксували нові температурні рекорди. У західних областях напередодні було 40 градусів у тіні. У Львові щогодини поливають вулиці, аби, бодай, хоч трохи їх освіжити. У середмісті встановили розпилювачі вологи. Такої спеки у місті не було за останні 60 років. У багатьох містах, зокрема і в Києві, обмежили рух вантажівок із 8 ранку і до 23 години ночі. У Вінниці аномально високих температур не витримали навіть трамвайні колії. Просто посеред дороги у центрі міста вигнуло рейку. Довелося виводити на маршрут додаткові автобуси. Кілька десятків людей потрапили у лікарні із тепловими ударами.
16: першими симптомами перегрівання, які вас мають насторожити, це головний біль, головокружіння, посилене серцебиття, виражена пітливість, гаряча шкіра, можливо, епізод втрати свідомості, загальна слабкість виражена. Щоб уникнути даного стану, потрібно вживати достатню кількість рідини протягом дня, навіть якщо ви не відчуваєте справи, не перебувати на сонці у пікові періоди, тобто з 11 до 4, носити легкий одяг, користуватися головними уборами СПФ, кремами, а також не перебувати довго у душних приміщеннях.
5: І аномальна спека чергуватиметься з грозами, як це було напередодні. Водночас, уже ближче до кінця тижня температура піде на спад. До нас прийде прохолода зі Скандинавії та Балтики. У Вінницькому зоопарку поповнення. З евакуйованих із Покровська леопардів народилося дитинча. 2 роки тому тварин врятували з приватного звіринця на Донеччині і привезли на Вінниччину. Тут вони не лише звикли до нового дому, а й уперше стали батьками. 2 кошенят з'явилися у плямистої леопардиці на ім'я принцеса та чорні пантери принца. Заради безпеки потомства татусь поки живе в окремому вольєрі. А самицю з дитинчатами не турбують зайвою увагою. Та вже восени, сподіваються, у зоопарку принц знову повернеться до родини.
17: Мені найбільше подобається тигр, лев. Я ще бачив милих пантериків.
18: Стан тварин задовільний, стан леопардихи задовільний. Малята теж бачимо, що кожен день гуляють, бавляться, вже самостійно лазять по гілках, по деревах, які там є в вольєрі. Але мама за ними постійно стежить.
5: Далі працює Олег Білецький. Зважайте на спеку, бережіть себе.
4: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
19: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше ніж однієї.
20: Загалом, як творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
21: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
22: Мандір 413-го, полку рейс.
23: Погоди нема, як ми летимо.
24: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
25: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
4: ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
26: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
27: 2, 1.
26: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
4: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
28: 17 хвилин по 3 дня в Україні. Повітряні тривоги ширяться низкою регіонів. Ми зараз на це звернемо увагу. Повітряні сили повідомляли про дрони, які летять з Сумщини на Полтавщину. Ну, а в цілому Донецька, Запорізька, кілька громад на території Дніпропетровської області. Там наразі лунають сигнали повітряної небезпеки. Так само це Харківська область, включно із обласним центром. Частково Полтавщина, кілька громад на території Сумської області, зокрема і Прикордоння. Ну, і так само маємо тривоги в Чернігівській області, частково частина громад на території Сіверщини так само уражені потенційною небезпекою. пильнуйте, ми постійно будемо повертатися до цієї інформації. Зараз про ситуацію на фронті. 184 бойових зіткнення відбулося там напередодні, найбільше на Гуляйпільському напрямку. Там оборонці України відбили 22 атаки росіян, 18 разів ворожі війська наступали на Покровському напрямку, на Слов'янському та Костянтинівському напрямках відбулося 19 та 12 атак відповідно. Росія встановила черговий термін захоплення Донецької області до 31 грудня, заявляє Володимир Зеленський, і наголошує, російське керівництво продовжує відмовлятися від пропозицій щодо припинення війни. Почуємо це.
0: Від початку повномасштабної війни російською армією було визначено вже 15 термінів захоплення нашої Донецької області. Політичне керівництво Росії постійно марить Донбас. Вже 15 разів було це марення у них. Наче вони повністю захоплять Донбас. Якщо Росія не завершить свою війну, то і цей крайній термін їм знов доведеться переносити. Якщо Путін хоче покласти ще мільйон своїх солдат, щоб далі битись об цю стіну, то мільйону цих росіян, які поки що не мобілізовані в російську армію і сперечаються в чергах за бензином, варто подумати, що їх чекає далі.
28: Олексій Гетьман, військовий оглядач і майор у відставці, доєднується до нашого етеру. Доброго дня, мої вітання.
1: Вітаю вас.
28: Ну, давайте розпочнемо з слів Володимира Зеленського. 31 грудня, як черговий такий собі дедлайн окупації Сходу України, Донецької та Луганської областей. Чи ви розумієте, ну, скажімо, природу цих планів, чи там, бодай, якесь рацію існує, тому що дійсно вже нацять разів такі плани з'являлися в політичному керівництві росіян, в Кремлі, простіше кажучи. Ну, але станом на зараз ми бачимо, як виглядає лінія фронту.
1: Ви знаєте, саме цікаве в тому,

0: за декілька місяців додали ще два крайніх терміна. Ну, бачите, вони вже йдуть дужечки трошечки обережніше. Так вони встановлювали терміни, які мали відбутися за, ну, максимум за два місяці, зараз вже там місяців за 5-6. У них так вже вони починають планувати захоплення. Ну, ми чудово розуміємо, що цим планом ці плани не здійснені, але, ну, знаєте, казати, ну, хай кажуть, вони це ще раз 15 разів встановлювати. Ну, тут цікаве інше. Невже ніхто, ну, в Європі, в Америці, всі чудово розуміють, принаймні ті, хто займається міжнародною політикою, військовою справою, чудово розуміють, що це виглядає вже смішно. А чому це не виникає таких питань всередині Російської Федерації, у пересічних громадян, це цікаво. Все йде за планом, тільки 15 разів вже план змінювався. Уже не все йде за планом. Але, бачите, на Росії у людей зомбованих от цією пропагандою, хоча вони впевнені, що вони не зомбовані, ще ніякої пропаганди нема. Тоді просте питання. Вам каже ваш верховний головнокомандувач 15-й термін захоплення Донбасу. Та в нього такий був план? Вам це не смішно від цього? Бачите, вони такі, які вони є, нічого не пробиш.
1: Ну, бачите, якщо говорити про реальну ситуацію на фронті, схід України, там ми тут говорили про Донецьку область, якою вона станом на зараз є, і чи можна говорити, що зараз росіяни намагаються розтягнути, ну, фактично, лінію фронту, лінію наступу, для того, щоб і розосередити теж українські сили, тому що одна справа – це схід України, кілька агломерацій там, інша історія – те, що відбувається, наприклад, на півночі в Харківській області.
0: Так, вони намагаються це зробити. Можна вважати, що вони вже спробували збільшити лінію фронту. Ну, ми казали, вона 1245-1200 кілометрів, зараз вона складає 1250. Збільшити на 50 кілометрів лінію фронту, це означає, що нам треба ще не менше додати на лінію фронту ще одну бригаду, що найменше. Бо бригада максимально, що може тримати, це 50 кілометрів, зазвичай це по статуту взагалі 10-15. А тут, ну, можна так спробувати, але що не менше бригад. Плюс північний кордон, наш північний кордон, кордон саме з Брянщини, з Брянської області, він складає приблизно 160 кілометрів, і там, ну, є така інформація, не дарено, що евакували частину людей з прикордоння, бо що там можуть відбутися якісь, ну, якщо не масовані наступальні дії, бо для цього треба зосередити там, ну, ще не менше 70 тисяч росіян, немає такої можливості, але якісь провокаційні дії, обстріли, ще, може, там спроби інфільтруватися, чи щось, ну, такими невеликими групами, це цілком можливо, але це 160 кілометрів, це ще не менше 3-4 бригади, додатково треба нам додати, і, очевидь, лінія фронту розтягнеться ще на 160 кілометрів. Це є спроба росіян розтягнути нашу оборону, бо чисельно вони нас переважають, і, ну, якщо розтягуються однаково, там кого більше, у кого менше, то от кого менше, він буде тонше. Ну, ми це чудово розуміємо. Але ми до цього готові. Зробили відповідні заходи для посилення нашого північного кордону на Харківщині, ну, на Чернігівщині, на Сумщині, де ми бачимо можливість, поки що це можливості, тут немає такого, що через там тиждень чи через два це може розпочатися, але така небезпека існує. Ну і ті наступальні дії, які вони проводили, про що казав і Верховний Головнокомандувач, і Головнокомандувач, тобто пан Зеленський і пан Сирський, що було 12-13 напрямків. Є два головних, поки що це південний напрямок і східний напрямок, а було так і більш-менш по тижню по 12-13 напрямках. Зараз вони зменшили майже вдвічі, це десь 5-6, максимум 7. Це якраз тому, що вони не можуть робити такі масштабні наступальні дії по 12 напрямках, може скоротилося майже вдвічі, ну і плюс до того, що це наш удар по їхній логістиці, по можливості все постачати, все, що необхідно, постачати безпосередньо вже на лінію бойового зіткнення. Там багато ще нюансів, що відбувається на лінії фронту, але тут залежить від того, яке питання ми зараз поставити.
1: Ну так, очевидно. Слухайте, я думаю, що тут треба робити теж акцент і на ситуацію на території Росії, тому що ті атаки, характер тих атак і те, що конкретно атаковано збройними силами України, це теж говорить про там певну логіку знекровлення, якщо ми говоримо і про пальне, і про логістику, і так само про інші чинники, тому що навіть кібернетична галузь та космічні об'єкти так само уражаються. Ну, але давайте про все по порядку. Так, я додам зараз інформації, потім це обговоримо. Отже, сили оборони знищили 4 і пошкодили ще 9 резервуарів із пальним на НПЗ «Слав'янський», це Краснодарський край Росії. Генштаб ЗСУ уточнив результати ураження нафтопереробного заводу, завданого 28 червня. За даними військових, ушкодження дістала, зокрема, установка.

0: Авдіївка переробки нафти. Цієї ж ночі під ударом опинилися пункти управління дронів у Білгородській області, а також на захоплених частинах Запоріжжя і Донеччини. Крім того, уражений залізничний міст у тимчасово окупованому Криму. Ну і українські далекобійні санкції повторно сягнули центру космічного зв'язку Дубна. Це московський регіон, це є особливий об'єкт супутникового зв'язку, який використовується, зокрема, для розвідки та координації окупаційної армії в Україні. Про це інформує Володимир Зеленський. Ну і від нашого державного кордону до цього центру більш як 500 кілометрів. Почуємо.
1: Нещодавно наші сили оборони України вже досягали 4 таких російських центрів. Не тільки у Московському, але й у Володимирському регіонах. Покроково виконуємо наш план далекобійних санкцій та максимально ускладнюємо державі-агресору ведення загарбницьких операцій проти України та окупацію наших територій. Готуються відповідні дії і щодо інших подібних об'єктів ворога. Володимир Зеленський, президент України.
0: Підсумуємо те, що було заатаковано останнім часом. Я думаю, тут дійсно в окрему таку, знаєте, когорту варто виносити ось ці об'єкти супутникового зв'язку. Те, що стосується космосу.
2: Тут вкрай важливо. Нам дуже подобається ця картинка, що зараз у вас за плечима. Горить, палає техніка ворожа, як в той пісні. Але це, ну, по великому рахунку, це великий резервуар, бочка, велика бочка з пальним, вона згоріла і згоріла. Воно впливає, але не так, як вражені центри космічного зв'язку. Це причина, одна з причин, чому ми вже не бачимо масованих російських атак по нашій території, де вони запускали там до сотні ракет, скажімо, не рахуючи дронів. Це не тільки тому, що вони збирають, ну, накопичують, ми знаємо, що коли велика пауза, то між такими обстрілами, то тут не радіти, а хвилюватися треба, бо це означає, що вони накопичують. Але зараз причина в тому, що нема певний час вже цих ракетних атак, тому що пошкоджені центри космічного керування, центри космічного зв'язку. Вони не можуть таким чином підготувати удари, вони не можуть запустити арешні. Якщо немає цих центрів, вони не працюють. Але ця інформація, ну, вона не так яскраво виглядає, як дим, коли горять паливно-мастильні, але з точки зору військової, вона, ну, мені все ж таки здається більш важлива, ніж удари по резервуарам, де накопичується нафта чи паливно-мастильні. Хоча це теж, вочевидь, це впливає на логістику, на можливість росіян і так далі, і так далі. Ніхто не каже, що це неважливо, але воно більш красиво. А от удари по центрам зв'язку космічного, це серйозно, це дуже серйозно.
0: Угу. Разом з тим, НПЗ і те, що стосується пального, чи можемо ми дещо підсумувати, та, тому що це періодичні атаки, і навіть в тих рапортах, які з'являються, ми чуємо то там ті назви, які вже неодноразово лунали, слухайте, в військових рапортах до цього.
2: Ну так, ну ми бачимо, ні, ну применшувати, ми практично ледь не наполовину зменшили можливість росіян по нафтопереробці. Ми бачимо черги великі, які стоять за пальним. Ну, в першу чергу, ну, нас все ж таки Крим цікавить, тому що ця територія, яка нам належить, і ми рано чи пізно його повернемо собі, краще рано, ніж пізно. Але нам подобається так само, що відбувається в Москві, по трасах там Москва-Санкт-Петербург, так далі, так далі. Це впливає. Це впливає не тільки на емоційний стан і на цивільне населення. Ну, давайте про Крим. Ну, не можуть приватні автівки заправлятися. Ну, бо палива взагалі нема. Але і військові, крім військової техніки, вони використовують цивільну техніку для якихось, ну, дрібних, скажімо, цілей. Поїхати куди, щось провести, щось зробити. До того ж, ми чомусь забуваємо, що так само заправляються, не можуть заправлятися фури, які загрузяться всередині, цивільні фури, які мають щось привозити. Не можуть заправлятися автобуси, в тому числі маршрутні автобуси. Не можуть заправлятися інша техніка, яка є, ну, не, яка є не приватна, а використовується, ну, або приватна, але використовується не для просто, ну, як приватна машина, сів та поїхав там по справу, а використовується для чогось. Щось підвести, щось забрати, щось зробити. Навіть система зв'язку, система пошти, система всього іншого. Тобто це дуже суттєво впливає. Ми бачимо ці світлини, ну, не світлини, ці відео, де з космосу вже видно черги до Керченського мосту, що росіяни намагаються втікти з цього острова, вони розуміють, що далі буде тільки гірше. І по нашій інсайдерській інформації, ну, поки що таких офіційних підтверджень нема, але, ну, так вони там називаються інсайдерська, що техніка, яка там знаходиться, окрім на шпиговувалася технікою, Росія туди хотіла зробити ледь не таку велику якусь базу технічну. Це великою, точніше, великою кількістю техніки, то вони готують або закопати, або підірвати. То, бо це означає, що вони так роблять в тому випадку, коли готуються до відходу, до втечі. Ну, щоб техніка не залишилась ворогу, тобто в даному випадку нам. Тому, ну, давайте обережно скажемо, ми всі чекаємо, чи буде, чи не буде наша контрнаступальна дія, наприклад, в Крим, по звільненню Криму, то контрнаступальні дії з нашого боку – це намагання звільнити територію. Те, що ми зараз робимо, ми звільняємо Крим. Тому я вважаю, що це і є контрнаступ наш на Крим. Просто він виглядає так, як виглядає, а не так, як нам хотілося б, дивлячись художні фільми, операція по суходолу, танкові удари, чи повітряні, чи морський десант. Ні. Немає значення, як це робити. Головний результат, а не то, як ми це робимо. Поки що Крим потрошечку звільняється. Я вважаю, що наша контрнаступальна дія вже розпочалася і виглядає на саме так. Контрнаступальна дія на Крим.
0: Дякую. Дякую за розмову. Нагадаю, Олексій Гетьман з нами наживо. Військовий оглядач і майор у відставці. Ішлося нам про ситуацію на фронті, ну і, звичайно, за лінією фронту, на територіях ворожих і теж на територіях окупованих. Сьогодні, зокрема, Генеральний штаб інформував про ураження таких об'єктів на території Донецької області і так само в Запорізькій області, зокрема, село Скельки, звідки росіяни керували дронами, власне, які атакували українські території. Є також свіжий допис Володимира Зеленського в соціальних мережах. Він інформує про доповідь Павла Паліси за результатами спілкування з командирами бойових бригад. Є кілька висновків. Перший, добре працює програма прямого фінансування підрозділів. Ця програма буде масштабована, пише Володимир Зеленський. Від наступного місяця збільшиться обсяг фінансування в розрахунку на кожен батальйон, який виконує бойові завдання. Другий висновок. Доводить свою ефективність також програма гарантованого щомісячного розподілу особового складу для бойових бригад. Програма діє з грудня 2025 року. Тепер вийшла на стабільне посилення бригад. Є третій висновок. Павло Паліса доповів про комунікацію із партнерами щодо окремих домовленостей про посилення протиповітряної оборони. Є речі, які можемо зробити додатково у співпраці на рівні між Сполученими Штатами та європейськими країнами. Важливо, аби український дипломат на 100% забезпечували необхідну комунікацію між військовими відповідних держав. Ракети та системи ППО для України – це перший пріоритет міжнародної роботи, пише президент України. Тим часом Євросоюз виділив Києву майже 4 мільярди євро на дрони в межах 90-мільярдної позики, як зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Таким чином, Брюссель хоче підтримати винахідливість українців у протистоянні з російською агресією. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко підтвердила надходження цієї суми до спеціального фонду державного бюджету і наголосила, що це перший транш саме оборонної підтримки від ЄС у межах багатомільярдного кредиту. Урядовиця розказала, що кошти спрямують на фінансування пріоритетних оборонних потреб – це виробництво дронів, посилення спроможностей ОПК, а також термінові поставки на фронт. Олексій Бураченко, професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, з нами наживо. Мої вітання, доброго дня.
3: Вітаю вас, вітаю всіх наших шановних глядачів.
0: Отже, те, про що з одного боку говорять у Брюсселі, з іншого боку у Києві, це виділення фінансування на дронові програми. А як в цілому, до речі, відбувається або проходить ось цей алгоритм фінансування, тому що дійсно політичне рішення супер для нас важливе, це 90 мільярдів, воно було ухвалене певний час до того, як змінилася влада в Угорщині. Ну а зараз ми маємо таку поступальну роботу, крок за кроком, і зараз маємо цю історію з 4 мільярдами.
3: Ну так і є, ви абсолютно праві. Це шлях степ-бай-степ. Спочатку приймається загальнополітичне рішення, яке підкріплюється політичну волю підкріплює усіх країн-членів Європейського Союзу на рівні виконавчого органу Єврокомісії. Ну а далі, відповідно, ці два блоки інтегруються в дорожню карту на 2 роки, як це і заявлено, 90-мільярдний кредит. Із яких 60 мільярдів – це військовий компонент, а 30 мільярдів планується на пряму бюджетну допомогу. Ну так от, під час, в принципі, конференції з відновлення в Гданську, в Польщі, Україна вже отримала першу частину прямої бюджетної допомоги, ну, заплановану, що особисто представила президентка комісії Урсула фон дер Ляєн. А от зараз ми побачили, що вже надійшли, ну, майже 4 мільярди першого, ну, не надійшли, а точніше зафіксована передача першого траншу, саме військового, майже 4 мільярди для підсилення нашої української обороноздатності, які ці гроші підуть на закупівлю дронів, ну і по тим пріоритетам, які попередньо були погоджені в межах цього виділеного першого блоку фінансування Україною та Європейським Союзом. Тобто, згідно дорожньої карти, і надалі будуть виділятися відповідні транші, як по першому блоку по оборонному, так відповідно і по другому бюджетному. Безумовно, зараз будуть підтягувати під цю дорожню карту виплат кредиту 90 мільярдного для України і певні бенчмарки, які Україна має виконувати на шляху інтеграції до Європейського Союзу. Ну, тобто, це безумовно дорога, ну, двостороння, і зараз все залежить не тільки від України, але і від політичної волі наших партнерів, оскільки, ну, безумовно, відкриття першого кластеру фундаменталі основи, це важливо. Це старт вже початку юридичного шляху нашої європейської інтеграції, але я нагадаю, що європейці ще в червні місяці нам раніше обіцяли відкрити взагалі усі кластери. Тобто, як на мене, непогано ставити під нашими партнерами і відповідні і зі своєї сторони бенчмарки, ну, тобто, ну, ті, які вони раніше нам пообіцяли. Тобто, відкриття ще в 26-му році всіх кластерів, оскільки з другої половини 27-го року це вже буде суто політично зробити доволі складно через головування тих країн, які можуть дещо з євростом, а Україна скептицизмом відноситись до нашої європейської інтеграції. Як бачимо, що зараз це Польща демонструє, ну, такий мейнстрім європейський, бажаючи блокувати європейський шлях до цього, це була Угорщина. Ну, словом, чим швидше ми відкриємо всі кластери, чим швидше ми реально зрозуміємо наш порядок денний європейської інтеграції, тим і Європейській комісії набагато легше буде формувати дорожню карту відповідно допомоги Україні і, ну, в межах цього 90-мільярдного кредиту.
0: Ну, тут, бачите, є кілька зрізів, тому що це дійсно фінансування дронової програми, це фінансування українського війська. Є, натомість, інша площина, це тиск на Росію і намагання застосовувати так звані далекобійні санкції. Ну, це вже така крафтова українська, я б сказав, історія. Зараз про це детальніше поговоримо. Отже, попри зростаючі економічні проблеми в Росії та наслідки українських ударів по інфраструктурі, Кремль не готовий до поступу у війні проти України. За інформацією телеканалу CNN, українська кампанія дронових атак по нафтопереробних заводах і логістичних об'єктах вже спричинила паливні перебої в Росії і так само черги на паливних станціях. Ну, а Путін нещодавно визнав скорочення запасів бензину і закликав мінімізувати вплив ударів по цивільній інфраструктурі. Попри це, аналітики вважають, що внутрішні складнощі не змінять позицію Кремля, поза як будь-який компроміс без перемоги може створити політичні ризики для Владіміра Путіна. Ну, тут, знаєте, теж дилема, тому що якщо росіянам не принести обіцяну перемогу, ну, то будуть питання. Якщо натомість надалі продовжувати військову кампанію, ну, то будуть ті самі збитки, тому що надалі прилітатиме по НПЗ, те, що анонсує українська сторона. Надалі під атакою буде космічна галузь, це фактично інформація останніх днів. Ну, і так само надалі буде під атакою російська логістика. Тобто і перший, і другий варіант, він, ну, скажімо так, не є добрим для Владіміра Путіна, так?
3: Да, абсолютно з вами погоджуюсь. Зараз, по суті, Путін обирає із двох поганих варіантів. Тільки один варіант просто поганий, це піти зараз на перемовини конструктивні вже не з позиції сили, там без примусу України до капітуляції. Ну є ще гірший варіант продовжувати в межах цієї військової динаміки, яка зараз є у росіян, очікувати ще більше дальнобійні українські санкції, очікувати ефективної роботи нашої балістичної програми, а ми вже знаємо, це не секрет Полішанеля, що пройшли декілька випробувань нашої власної балістики. Активно вже працюють по ворогу каби нашого власного виробництва. Ну і, безумовно, дрон-діл, який зараз розширюється. От на марші, так би мовити, уже і Данія стає до того колу країн, які доєдналися до цієї масштабної угоди по спільному військово-промисловому комплексу. Ну і, безумовно, вишенька на торті – це антибалістика. Тому я абсолютно погоджую, що якщо щось не робити Російській Федерації, то ситуація буде тільки погіршуватись. Ну, тобто, в принципі, буде рівно те, про що казав наш президент України Володимир Зеленський, звертаючись з публічним офіційним листом для Путіна, що якщо він зараз не погодиться сісти за перемовний стіл, далі ситуація буде тільки гірша і для нього, і для Російської Федерації. Тому, безумовно, коли Путін фіксує в трьох своїх останніх промовах проблеми Російської Федерації з економікою, те, що вони спричинені, перш за все, тими самими дальнобійними санкціями України на об'єкти енергетичної інфраструктури, військово-промислового комплексу Російської Федерації, ну, така фіксація, такого не було ще з початку повномасштабки. Більше того, коли Путін каже прямо в своєму зверненні, що ціллю являється таких дальнобійних ударів України посіяти розкол в російському суспільстві, це також певна фіксація незворотності шляху, що потрібно всю цю військову авантюру потихеньку припиняти. Ви ж навіть зверніть увагу, що на пропагандистських навіть ток-шоу, там Соловйова, Скабєєва, все більше і більше починають говорити про реальні проблеми Російської Федерації, ніби готуючи росіян, що ніякою перемогою навіть близько не пахне. А якщо там Z-патріоти продовжать свою там агресивну риторику, то ще буде гірше, відповідно, аніж є на зараз. Ну і в тому числі я глибоко переконаний, що і на китайські заяви про те, що необхідно сідати за стіл перемовин Російської Федерації, в російському міді також належним чином відреагували. Тому, я думаю, росіяни все ближче і ближче до того, щоб не через силу, а через силу України, через силу наших партнерів, через силу наших дальнобійних ударів, все ж таки прийняти пропозицію Зеленського відносно на початку реалістичного перемовного треку. До речі, не виключаю, що це буде в форматі, який запропонований був нещодавно в Лондоні лідерами Британії, Франції, Німеччини та України.
0: До речі, якщо говорити про ці удари і про, по-перше, про ситуацію в столичному російському регіоні. Та сьогоднішній день знову ознаменувався дроновими атаками. Мер міста Сергій Собянін, зокрема, підтверджує цю інформацію. Так само критична ситуація із пальним і для цивільних, і, очевидно, теж для війська. Чи це має, слухайте, свій міжнародний зріст, свою площину, коли, скажімо, партнери Росії, Китай передовсім, бо на ньому залежить, інакше трактуватиме Москву, інакше трактуватиме Кремль з огляду на те, що там відбувається?
3: Безумовно, тут не тільки інформаційна складова, інформаційна публічна, є ж абсолютно конкретні вимірювальні показники, які оцінюються і в Сполучених Штатах, і в Європі, і серед традиційних партнерів Російської Федерації, в тому числі в Китаї. Ну от коли на фоні ударів дальнобійних по енергетичній інфраструктурі, по переробці, по енергетичній логістиці, по експортній енергетичній логістиці Російської Федерації, по суті, ми фіксуємо падіння їхньої переробки на 20% і враження близько 40% всієї переробки, і коли Російська Федерація вже прагне укласти угоду на імпорт, підкреслюю, імпорт нафтопродуктів з Казахстаном, ну то це безумовно свідчить про системні проблеми в економіці Російської Федерації і в енергетичній складовій. Там навіть Росія вже зараз починає перемовини з Індією, тобто однією рукою вони продають їй, поки продають їй нафту, допоки це тимчасово продовжили дозвіл Сполученим Штатам Америки, ну для Індії дозвіл. А з іншої сторони вони домовляються, щоб Індія продавала їм з власних НПЗ нафтопродукти, що безумовно буде значно обтяжувати бюджет РФ, а отже і не спричиняти хвилю соціальних невдоволень, а взагалі магістральною політикою, яку проводить Путін і всією цією зовнішньополітичною авантюрою, куди він втягнув Російську Федерацію. Ну, безумовно, я з вами абсолютно погоджую, що саме тиск росіян, тиск суспільства – це, мабуть, найбільш ефективний фактор для Путіна, його оточення, щоб сідати за стіл перемовин. І, безумовно, ми не говоримо про те, що щось там може статися непередбачувано під час виборів в Думу, да, вже в вересні місяці. Ні, в Кремлі намалюють будь-які цифри, але все одно, так чи інакше, Путін орієнтується на соціологію, на рівень підтримки, на рівень легальності та легітимності. І це підтвердив нам президент України Володимир Зеленський, який нещодавно опублічив ту соціологію, яка лягає на стіл Путіну з даних відповідно нашої розвідки. Все це говорить про те, що ситуація не сильно погіршується внутрішньополітично для Російської Федерації. І ще раз повторю, ну, по суті, ту тезу, з якою ми починали на сьогоднішній ефір, що зараз уже Путін обирає не просто не серед безліч для них варіантів, а серед поганого або дуже поганого.
0: Дякую. Олексій, дякую за розмову. Нагадаю, Олексій Бураченко з нами на прямому зв'язку, професор Київського авіаційного інституту і президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, щойно з нами наживо. Велика війна завдала збитків екології України майже на 140 мільярдів євро. Близько чверті території держави як на воді, так і на суші забруднені вибуховими речовинами, зазначає міністр економіки, довкілля і сільського господарства Олексій Соболєв. За його словами, деякі екосистеми та елементи природи втрачені. Безповоротно урядовець наголосив, що сотні тисяч людей втратили доступ до безпечної питної води, тому він запропонував міжнародній спільноті напрацювати спільні інструменти захисту довкілля. Олександр Краснолуцький, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України, з нами на прямому зв'язку. Мої вітання, доброго дня.
4: Доброго дня.
0: Власне, за даними міністерства, я вище приводив цю статистику, там майже чверть території України наразі забруднена вибухонебезпечними предметами. Наскільки сьогодні це є визначальним для нас, наскільки це впливає на безпеку людей, тому що передовсім, я думаю, варто орієнтуватися на безпечне проживання, ну і далі вже, очевидно, говорити про пріоритетність там стану ґрунтів, вод, ецетера і так далі.
4: Ну, і якщо говорити про це, то з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Державна екологічна інспекція фіксує збитки, завдані нашому довкіллю, і на сьогоднішній день ця сума, вона щоденно росте, але на сьогоднішній день ця сума понад 7 трильйонів гривень. Це, як ви правильно сказали, це забруднення наших ґрунтів, це забруднення наших вод, це знищення екосистем, це знищення представників тваринного і рослинного світу, це викиди в атмосферне повітря, яким ми дихаємо. І я хочу сказати, що це не тільки шкода Україні, українському довкіллю. Ми говоримо і про транскордонний вплив, адже повітря воно рухається, і відповідно є певний транскордонний вплив на інші країни Європейського Союзу, чому ми і закликаємо всіх доєднатися до цього треку, як це сказав наш міністр, і відповідно запобігати шкоді довкілля, яка задає Російська Федерація.
0: Так само в міністерстві раніше з'являлася інформація про те, що частину природних територій наразі втрачено. Про які території йдеться і чи можна говорити про певне їхнє відновлення, чи все ж таки ось це втрачене, це, знаєте, такий вже, ну, на жаль, вердикт?
4: Ми говоримо про те, що на сьогоднішній день пошкодженням є територія смарагдової мережі. Це територія пташина, які забезпечують оселище для птахів. Ми говоримо, що у нас є вплив, величезний вплив на території природно-заповідного фонду. А саме території природно-заповідного фонду створюються для збереження унікальних представників тваринного і рослинного світу. Тих представників, які вже занесені до Червоної книги. І от умовно, якщо ми говоримо про підрив Шекаховської гідроелектростанції, який відбувся декілька років назад, ми, наші вчені, говорили про втрату певних видів рослинного і тваринного світу назавжди, тому що вони були тільки унікальні для наших південних регіонів. Відповідно, було затоплення знищених цих представників тваринного і рослинного світу. Тому про відновлення тих чи інших представників ми зараз, нам важко говорити, тому що потрібно проводити дослідження, але ми можемо і прогнозуємо, що це може відбутися, втрата унікальних територій. Втрата унікальних територій, ми говоримо про вплив на водноболотні угіддя, які також пошкоджуються, які водноболотні угіддя, які забезпечують водний баланс нашої країни. І ці території, певні території будуть відновлюватися, зрозуміло, але певні території, є прогнози наших науковців, що певні території ми можемо втратити назавжди як особливо цінні екологічні території.
0: Про питну воду ми так само згадували вище, посилаючись на дані міністерства. Ну, по-перше, наскільки масштабна втрата зараз і про які регіони передовсім доводиться говорити? З того, що я розумію, це теж напряму пов'язано з Каховською гідроелектростанцією, ну і з територіями на півдні і південному сході України, так?
4: Так, це абсолютно ви правильно говорите. Це південь, південний схід, це Донецька область, це наше Каховське водосховище, яке було втрачено назавжди, і величезна кількість питної води була втрачена. І на сьогоднішній день Україна змушена для забезпечення своїх громадян використовувати підземні води, але знову ж таки підземні води, використання великої кількості підземних вод, воно втрачає водний баланс. Крім того, ми говоримо про забруднення водних ресурсів саме від вибухів. Ми говоримо не тільки, що це відбувається забруднення важкими металами, там осколками від мін і так далі. Ми говоримо про те, що йде і хімічне забруднення речовини, і Державна екологічна інспекція, і відбувається підриви, зокрема, і на збереження наших нафтопродуктів, які також потрапляють в воду і забруднюють воду. Тобто ми говоримо про те, що йде інтенсивне забруднення водних ресурсів, які впливають на водний баланс, які використовуються для питного водопостачання. Тому це також відбувається, це шкода довкіллю, і це буде впливати в майбутньому на наше покоління, але на сьогоднішній день ми можемо фіксувати це, ми можемо виставляти рахунки Росії, і вживаються максимальні заходи, щоб мінімізувати ці впливи, але знову ж таки війна вносить свої корективи.
0: Ви говорите про цю фіксацію, яким чином це відбувається, наскільки оперативно вдається документувати російські екологічні злочини, та і в подальшому, який може бути шлях, так, тому що з того, що я розумію, це і, по-перше, внутрішній такий правничий внутрішній український процес, але так само це і апеляція до партнерів, і міжнародні інстанції, і міжнародний правовий шлях, який, ну, з того, що я розумію, теж передбачений.
4: Абсолютно. Що стосується фіксації збитків, то після кожних таких обстрілів в місцях, де є доступ Державної екологічної інспекції, вони виїжджають, беруть проби води, проби ґрунтів. Наші міжнародні партнери поставляють нам сучасні лабораторне обладнання, сучасні реактиви для того, щоб ми могли визначати рівень забрудненості чи ґрунтів, чи рівень забруднення повітря, чи рівень забруднення водних ресурсів. Тобто ми зараз визначаємо, і є методики по розрахунку шкоди, завданої від пожеж лісовим ресурсам, природозаповідному фонду, від знищення біорізноманіття, методика від викидів в атмосферне повітря. По цих методиках Державна екологічна інспекція розраховується ця шкода, яка завдається нашому довкіллю. Що стосується роботи з нашими міжнародними партнерами, то так, дійсно, ми на всіх міжнародних платформах говоримо про те, що Російська Федерація нам завдає шкоди. Я хочу сказати більше, Російська Федерація пробує окупованими територіями нашими звітуватися за викиди в атмосферне повітря, тобто на кліматичних конференціях пробує використовувати наші захоплені наші території, але українські делегації завжди там присутні, ми завжди блокуємо цю історію і включаємо наших міжнародних партнерів допомогу блокувати, щоб не дати Росії легалізувати ці захоплені території. Крім того, хочу сказати, що стосується відшкодування, то дійсно ми зараз працюємо із міжнародними партнерами для того, щоб оці всі збитки, завдані довкіллю, винести на міжнародні суди. Ми працюємо з Генеральною прокуратурою для того, щоб в майбутньому Росії виставити ті рахунки, які вони завдали шкоди довкіллю. Це важко. Важкий трек, тому що в світовій історії дуже мало треків, які говорять про відшкодування збитків за довкілля. Але Україна прикладає максимум зусиль для того, щоб стати першою країною, яка от зробить такий великий трек.
0: Дякую за розмову. Нагадаю, Олександр Краснолуцький з нами наживо. Це заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України. Зараз змінимо тему. США та Іран сьогодні планують провести переговори для вирішення суперечки навколо Ормузької протоки. Днями вони домовилися припинити взаємні удари, ну і тим часом від долі морського коридору залежить стан економіки всього світу. Як налаштовані врегулювати ситуацію у Вашингтоні і Тегерані, розбиралася Вікторія Яришко.
5: Угода про припинення вогню між США та Іраном на межі зриву. Країни обмінялися ударами, бо звинувачують одна одну в порушенні меморандуму. Офіційний Вашингтон застерігає, якщо Тегеран не припинить агресію, то він зникне з мапи світу.
6: Може настати момент, коли ми більше не зможемо залишатися розсудливими і будемо змушені військовим шляхом завершити справу, яку дуже успішно розпочали. Якщо це станеться, Ісламська Республіка Іран більше не існуватиме.
5: США та Іран поновили удари лише за тиждень після того, як 18 червня підписали документ про припинення вогню. Тегеран атакував нафтовий танкер, який проходив морським коридором. І Вашингтон відповів ударами по військових об'єктах Ірану. Той заявив, що відновив контроль над Ормузькою протокою на наступний місяць.
7: Будь-які спроби встановити нові або окремі домовленості, відмінні від тих, які зараз виконує Ісламська Республіка Іран, призведуть лише до подальших ускладнень. Затримують відкриття Ормузької протоки та підвищать рівень напруженості.
5: Ормузька протока стала окремою ареною конфлікту в лютому. Тоді Іран почав блокувати міжнародне судноплавство. Це була його відповідь на удари США по ядерних об'єктах. Відтоді США намагаються забезпечити свободу судноплавства, а Іран використовує контроль над протокою як важіль тиску на переговорах, кінцева мета яких – Іран без ядерної зброї.
8: Як частина остаточної угоди, ми хочемо бачити, щоб Іран не фінансував регіональну нестабільність, регіональний тероризм. І, звичайно, не намагався відновити свою програму ядерної зброї. Це головне. Якщо іранці не змінять свої поведінки, їхня військова та ядерна програма все одно будуть знищені.
5: За словами Трампа, Іран уже погодився на проведення ядерної перевірки, але не уточнив, коли саме інспектори зможуть це зробити.
6: Немає жодного поспіху, але вони будуть на місці у потрібний час.
5: У МАГАТЕ зазначили, перемовини лише на початковій стадії.
9: Ми ледве розпочали переговори з Іраном, щоб визначити, які саме умови. І під умовами ми маємо на увазі частоту, місця, які потрібно відвідати, тощо.
5: Фінальний мирний договір США та Іран планували укласти до 17 серпня. Та через порушення режиму тиші тепер ця дата під питанням, власне, як і доля Ормузької протоки, від якої залежить, без перебільшення, світова економіка. Адже через цей морський коридор проходить п'ята частина світових поставок нафти. Блокада підштовхує ціни вгору, і затягування мирної угоди може обернутися мільярдними втратами для всього світу. Вікторія Яришко, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
10: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
11: Ми – 110-та окрема механізована бригада імені генерал Харунжева Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім герцем. Ми продовжуємо справу наших героїв-предків, примножуємо військову славу нашої батьківщини, виборюємо свободу українського народу, як виборювали її козаки. Про лібертати! За свободу!
12: 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка.
13: 10 років підрозділу поліції КОРД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОРД. 10 років відданості Україні.
14: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
15: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.

0: Наша зброя – це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Вже минула 16.00, триває 1588 день повномасштабної війни. Час для першого на сьогодні випуску новин від команди ТСН. З вами наживо канал «Один плюс один». Від ранку під ударом Запоріжжя. На місто росіяни запускають рої безпілотників, один за одним лунають вибухи. Один з шахедів влучив посеред житлової та історичної забудови. Вже відомо про 6 поранених, серед них є дитина. На місці прильоту побувала кореспондентка ТСН Дар'я Назарова. Вона розкаже подробиці.
5: Перекрита ціла вулиця, побиті будинки та поряд припарковані автівки. Росіяни знову вдарили по історичному ареалу у самому центрі Запоріжжя. Як бачимо, зараз на місці працюють фахівці та всі екстрені служби, а швидкі вже встигли забрати поранених. Близько 10 ранку біля будинку вдарив реактивний шахет. Ударною хвилою пошкодило цілу вулицю. Цього разу росіяни боролись не лише з мирними жителями, а й з історією.
6: Пошкоджені на вибиті вікна і, мабуть, і криші – це 3 будинки. І наші служби вже приступили опрацьовувати звернення мешканців. Сьогодні все подолаємо. Це історична забудова. Тут навколо нас десь десяток історичних будівель, які має дуже великий сенс нашого міста. Це історичне серце міста Запоріжжя.
5: Пошкоджено будівлю лікарні та навколишні магазини. Пані Вікторія, власниця квіткового бізнесу, прибула на роботу вже після прильоту. Вітрина потрощена, проте рослини вціліли. Син каже, жінка боронить країну та наполягає, аби мати переїхала до більш безпечного міста. Проте пані Вікторія полишати рідне Запоріжжя не збирається. Певнить, працюватиме і надалі.
7: Приїхала, була, мабуть, 15 хвилин, як це трапилося, да, були вулиці перекриті, все було вогні і вогні, нічого немає, людей все повилітало. У мене, слава Богу, тільки вікна. Будемо сьогодні забивати, буде теж вікна, двері.
5: З жахом згадую перші хвилини після прильоту дрону пані Олена. Жінка працює кухарем у сусідньому кафе. Сама каже, від обстрілів тікала з рідного села на Гуляйпільщині, та війна наздогнала її тут. В Запоріжжі.
8: Бідні селяни, це тут доходили до нас викриття. Ми вже привикли, дівчатки, ми переселенці. Кажуть, на жаль, йдуть бойові дії. А наскільки йдуть, що там мене знає?
5: Внаслідок цієї атаки постраждали 4 людей. Жінка та 3 чоловіків зараз у лікарні. А напередодні росіяни влаштували у місті справжній транспортний терор. Поцілили у маршрутку та муніципальний автобус. Вбили 3 цивільних, ще 18 поранили. Серед потерпілих 3 дітей. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1 плюс 1, марафон, єдині новини.
4: 16 людей, які зазнали поранень внаслідок ракетного удару по Дніпру, залишаються в лікарнях. 7 в тяжкому стані. В одного чоловіка досі є загроза для життя. Нагадаємо, ворог вдарив в понеділок зранку балістикою по цивільному підприємству. 7 людей загинули, ще 29 дістали поранення. Одна жінка та 6 чоловіків досі в реанімаціях. Наймолодшому 22 роки, найстаршому 73. Усі працівники підприємства і будівельники, які лагодили дах цеху після попередніх атак.
9: Я слідкувала за продукцією на відвантаженні. І я не зрозуміла, що, ну, що проїсходить, бо воно такий гул, шум і сипеться. Все. Начала біжати і бачу, що воно тече все по руці. Все.
10: Ми вийшли з приміщення з бригадіром. Ну, і був прильот. Бригадір загинув на місці. Я не знаю, чудом. Поранені ноги. Чудо.
4: Нищать логістику ворога і взяли під контроль одну з трас постачання окупантів під Донецьком. Артилеристи 147-ї бригади 7-го конкурсу десантно-штурмових військ показали, як воюють їхні хаймарси. Химери фронту або хум'яки, так їх називають самі воїни. Однак лише віднедавна цю американську реактивну систему залпового вогню почали показувати журналістам і вперше саме на Покровському напрямку. Як стріляє «Хаймарс» і що треба для безпеки роботи екіпажу – про це далі кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.
11: Сучасна дронова війна, яка панує тут на Покровському напрямку, змушує воїнів бути винахідливими, аби ворог не побачив зайвого. Ось тут, у величезній схованці, ховається химера фронту. «Хаймарс». Його ще називають останнім аргументом бою. Машина геть нова, розказує її водій Олександр. Розрахунок «Хаймарса», це троє людей, отримали його лише півроку тому.
12: Повністю з заводу нова. Ми її отримали, було 58 миль на неї на спідометрі. Десь 90 було.
11: Відтоді він палить укріплення ворога і його скупчення техніки в таких місцях, куди не дотягуються українські дрони. Або де потрібен точний і потужний постріл.
13: Це, як вже сказали, контрбатарейна боротьба, робота по чужих гарматах. Якщо вже достають гармати наші якісь, ну, або там неможливість працювати дроном, ну і відповідно від дрона буде менше як то ефективність. Не завжди можна дроном, ну там, знищити гармату, ракетою надійніше.
11: І саме зараз час для такого надійного пострілу, тож екіпаж стартує на позиції. «Хаймарс» у 147-й артилерійській бригаді ДШВ 7-го корпусу швидкого реагування вже знищив десятки ворожих цілей. А це значно вплинуло і на ефективність наступу росіян під Покровськом. Не на їхню користь. Вихід на позицію «Хаймарсу» планували добу. Не самі артилеристи, а командири в штабі. Після аналізу даних аеророзвідки. Така продуманість дій – вимога війни, бо працювати артилеристам треба швидко. В таку ясну погоду на полі «Хаймарс» добре видно ворожому розвіднику з неба. А він якраз вийшов на полювання. Це ми розуміємо, коли «Хаймарс» майже розгорнувся для роботи. Тож всі ховаються в хащах.
14: Недалеко зала помічено. Зараз, може, відійде, ще раз попробуємо.
11: За кілька хвилин повідомляють – небо чисте, «Хаймарс» повертається на позицію і таки посилає ракету у бік ворога. Від ракетного пострілу здригається навіть земля на полі, але «Хаймарс» не замовкає і шле ще одну в небокрай. Ці постріли по російських гарматах, і вони… Вдалі, передає аеророзвідка, яка контролює ураження цілі з дрону.
14: Працювали по ворожій гарматі, в принципі, це 95% нашої роботи, контрбатарейна боротьба. Пошкоджено, гармати уражені, тобто якщо там ще є навіть особовий склад, то ще краще.
11: Постріл «Хаймарса» у взаємодії з дронами став точнішим та ефективнішим майже на 100%, кажуть артилеристи. Технології, які застосовують українські десантники на фронті, економлять ракети і роблять роботу реактивної системи максимально точною. А чим менше російських гармат на фронті, тим менше їхніх снарядів летить по нашій піхоті, яка продовжує утримувати околиці Покровська. Юлія Кирієнко, Олександр Шиян, Олег Мостовий, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
4: В останню путь провели сьогодні двох «Богданів» – пілотів військового Су-24, який розбився цього місяця на Хмельниччині. Після прощання на Майдані Незалежності в Києві штурмана Богдана Бабенка повезли в рідний Богодухів, звідки він родом. Із пілотом Богданом Загорульком прощалися в Михайлівському Золотоверхому монастирі. Друзі, побратими, десятки співробітників державного підприємства «Антонов». Саме тут Богдан працював льотчиком-випробовувачем до початку повномасштабної війни. Випробовував літаки, навчав молодих пілотів. Богдан Загорулько разом з Віктором Гончаровим вперше на авіавиставці в індійському Бангалорі виконали на транспортному літаку Ан-132 фігури найвищого пілотажу, бочку та вихід на гірку. На фронт Богдан Загорулько пішов в перший день великого російського вторгнення, але завжди казав, що обов'язково повернеться на рідний Антонов, щоб випробовувати літаки. А ще Богдан був надзвичайно позитивною і світлою людиною. Про це кажуть всі, хто хоча б раз в житті спілкувався з пілотом.
15: Богдан – професіонал, дуже гарно підготовлений льотчик. Літав на всьому, що у нас є в організації. І як військовий льотчик він опанував декілька типів літаків. Працювати з ним було дуже легко і приємно. Дуже порядна людина, дуже жаль. Це велика втрата для колективу. Для сім'ї теж, звичайно.
4: 4 резервуари знищено, ще 9 пошкоджено. У Генеральному штабі уточнили наслідки вчорашнього ураження нафтопереробного заводу «Слов'янський» у Краснодарському краї. А вночі сили оборони прицільно вдарили відразу по двох мостах на окупованому Запоріжжі та в Криму. Ці переправи росіяни використовували для перекидання особового складу, озброєння та іншої техніки. Не до сну сьогодні загарбникам було і в Московській області. Там українські дрони повторно уразили центр космічного зв'язку Дубна. Це за понад 500 кілометрів від державного кордону. Відео вдалої роботи далекобійних санкцій в мережах виклав Володимир Зеленський і нагадав, що цей об'єкт ворогу критично потрібен для розвідки та координації свого окупаційного контингенту. Під прицілом наших військ центр вже опинявся минулого тижня. Літали безпілотники і прямо над російською столицею. Її мер заявив, що масована атака тривала до світанку, тож довелося закривати аеропорти. Вибухало також у Єгорівську, Тулі, Рязані та Новоросійську. Перший теракт в історії Монако і з українським слідом у князівстві підірвали родину підсанкційного українського олігарха. За даними ЗМІ, йдеться про Вадима Єрмолаєва, обмеження проти якого запровадили за торгівлю в окупованому Криму. Поліція Монако повідомила, що під час підриву постраждали чоловік 50-60 років, жінка та їхній 13-річний син. Місцеві журналісти також розповіли, що дружині внаслідок вибуху ампутували ноги. Стан дорослих оцінюють як критичний, а от підліток дістав менш тяжкі травми. Поки що триває ідентифікація потерпілих осіб та уточнюють, чи мали ті громадянство України, повідомили журналістам у прес-службі МЗС. Правоохоронці розшукують виконавця теракту. Камери зафіксували, як він розмістив пакунок з вибухівкою біля будинку жертв і пішов з місця інциденту. Чоловік частково прикрив обличчя капелюхом. Вадим Єрмолаєв – бізнесмен з Дніпра, один із найбільших забудовників міста. Раніше він регулярно потрапляв до списку сотні найбагатших підприємців України. У 2019-му відмовився від українського паспорта на користь громадянства Кіпру. ЗМІ припускають, що напад міг бути пов'язаний із роботою шахрайських кол-центрів в Дніпрі, до яких бізнесмен нібито мав стосунок. Зачиняйте вікна і не виходьте без нагальної потреби на вулицю. Київ і область знову в полоні смогу. Про це повідомляють в КМДА. А заразом радять частіше робити вдома вологе прибирання, пити багато води. Погіршення якості повітря пояснюють пожежами, зокрема на території Чорнобильської зони відчуження. Кадрами приборкання вогню в соцмережах поділилися рятувальники Київщини. Вони кажуть, до ліквідації надзвичайної події залучили 260 осіб і понад 60 одиниць техніки. Фахівці не лише гасять займання, а й створюють спеціальні мінералізовані смуги, щоб полум'я не поширювалося далі. Проте на заваді вогнеборцям стає сильна спека. Сьогодні температура повітря в столиці та області знову перевищує 30 градусів. Про надзвичайний рівень пожежонебезпеки в регіоні нагадують і в Укргідромедцентрі. Тож синоптики наполегливо просять людей після відпочинку не забувати гасити багаття, а також не випалювати сухостій, бо за це передбачені штрафи від 3 до понад 30 тисяч гривень. Пектиме в Україні за попередніми прогнозами до кінця цього тижня, а далі спека потрохи, але почне спадати до комфортних 20-25 градусів. В частині областей пролються дощі. Ті, хто змінює життя своїх учнів, 1 липня закінчується термін подання заявок на національну вчительську премію Global Teacher Prize. В Україні вчителя року обирають вже в 10-те поспіль. Заявки можуть подати і самі педагоги, і ті, хто вважає, що на це звання заслуговує їхній вчитель. Тільки минулого року організатори конкурсу отримали близько 2000 анкет про тих, хто не лише навчає, а й надихає. Кореспондентка ТСН Аліна Лісова далі.
16: Це наша перша поїздка. Те, що вам розказував про Вуглегірську ТЕЦ.
17: Олександр Артеменко показує фронтові фото з побратимами та прапор підрозділу, в якому служив. Каже, це важливі атрибути і у себе в кабінеті виділив їм почесне місце.
16: Оці окопи, якщо тут видно за мною, це ми руцями копали. Я ніколи в житті не копав, як я викопав там.
17: За освітою він вчитель англійської мови. Зізнається, у дитинстві бути педагогом не мріяв. У виш вступив за компанію разом з другом і ось у цій професії вже 30 років. І без неї неї свого життя він не уявляє.
16: Мені подобається працювати з дітьми, і ти від цього відчуваєш, знаєте, певний такий вайб внутрішній. Знаєте, тобто викладання іноземної мови, ти ж не викладаєш іноземну мову, англійську в даному випадку, а ти викладаєш культуру. Ти робиш акцент на певні слова, які мають подвійне значення. Ну, це є основа цього британського гумору, да? Тобто, і це все гумор. Гумор і комфортна атмосфера.
17: Саме гумор та жарти, каже, рятували його і на війні. Не маючи військового досвіду, Олександр долучився до війська з початком повномасштабного вторгнення. Спочатку брав участь у боях за Київщину, потім з побратимами воював на Донбасі та Харківщині, а у селищі Одрадівка Бахмутського району був двічі поранений.
16: Це було, знаєте, саме це парадокс, на День вчителя 1 жовтня. Я був спешка, це спостережний, до позиції, напевно, ворога 50 метрів. Що було перше? Прилетіла 120-та міна, да, і вона впала, ну, напевно, в 3 або 4 метрах від мене.
17: Тоді Олександру серйозно пошкодило, зокрема, руку та легені, але його змогли вчасно доправити в госпіталь. Після цього тривали лікування, реабілітація і повернення до професії.
16: Що мені найбільше, що не вистачало, це дітей, роботи з дітьми. Я думаю, що от якраз і спілкування з дітьми, воно витягнуло мою психічну систему.
17: Уже майже рік Олександр працює на новій посаді директором столичного ліцею номер 57 з поглибленим вивченням англійської мови. Каже, має багато нових обов'язків, які відволікають від пережитого. Також має чимало освітніх планів, тож працює, щоб усі їх втілити.
16: З січня 26-го року ми ребрендилися, тобто ми вже тепер не школа, ми стали академічним ліцеєм. І відповідно до закону ми повинні розвивати зараз старшу профільну школу.
18: Цю рамочку ми вкладаємо в цю плівку і замикаємо. Далі дитина може малювати.
17: А це вже Наталія Кубанська, викладачка образотворчого мистецтва і рельєфного малювання у Харківській спеціальній школі для дітей з порушенням зору. Її завдання – навчати творити та відчувати мистецтво на дотик.
18: Що перш за все вони роблять – це лінія землі, як ми кажемо, яку потім можна відчути пальчиками. І від лінії землі вони починають, якщо треба домика намалювати, тоді вони роблять контролюючи ручкою прямокутник, трикутничок – це криша, квадратик – це віконця. Все вони контролюють.
17: За першою професією Наталія – дизайнерка внутрішнього та зовнішнього інтер'єру. Вона працювала зі світлом, кольорами і простором, також розписувала каплиці. Але після одного випадку зрозуміла, що її місія – стати очима для інших.
18: Я зустрілася з нестрячою людиною, яка була парафіянином такої каплиці, і вона попросила мене пояснити, що я розмальовую. І коли я описувала це все, то я бачила, що людина посміхається, що розуміє, що я описую. Тоді до мене прийшла така думка, що треба допомагати таким людям і стати просто їх очима в сфері мистецтва.
17: Так, Наталія вчителює вже майже 20 років. Вона створила студію «Творчість на дотик», де вчить малювати через фактуру, об'єм і тактильні відчуття. Але нині усі уроки проводить виключно онлайн через безпекову ситуацію в прифронтовому Харкові.
18: Навіть онлайн я готую звичайну презентацію для дітей слабозорих для незрячих, слабозорі ще й бачать то, що я показую на екрані, а незрячі діточки слухають опис. Тому це дуже швидко, дитина чує, внутрішню уяву вмикає, і у нього образ цієї картини вже створюється. Може не такий, як ми бачимо очима, але це його особистий образ.
17: Вчителі, які підтримують своїх учнів та сприяють змінам в освіті, саме таких шукають в національній премії Global Teacher Prize. Сезон конкурсу уже стартував. Встигнути подати заявку самостійно можна ще до 1 липня. Або ж номінувати колег, своїх вчителів та вчителів своїх дітей. Приз головному переможцю – 1 мільйон гривень. Але будуть і спеціальні номінації. Наталія та Олександр свої анкети вже заповнили та відправили. Вірять.

0: Держава, а я зроблю все по максимуму, щоб надати дітям отримати максимально якісну освіту.
1: Аліна Лісова, Юлія Бойко, Олександр Аліфанов, Олексій Бугаєнко та Ігор Калинюк. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
2: ЄС виплатив Україні перший оборонний транш із пакета на 90 мільярдів євро. Йдеться про суму в 3 мільярди 900 мільйонів євро з обіцяних 6, які призначені цього року на оборонні витрати. Зокрема, кошти витратять на закупівлю дронів українського виробництва. Як пише Європравда, з посиланням на джерела у ЄС, затримка з виплатою сталася, оскільки Єврокомісія досі перевіряє контракти на постачання дронів, надані на підтримку цього запиту. До цього минулого тижня Україна вже одержала перший транш бюджетної частини кредиту ЄС в розмірі 3 мільярди 200 мільйонів євро. Про це оголосили під час відкриття конференції з питань відновлення України в Гданську. До слова, позика на підтримку України обсягом 90 мільярдів євро передбачає 30 мільярдів на бюджетну допомогу і 60 мільярдів на оборонну підтримку впродовж 2026 і 2027 років. Щодо саме оборонної частини, загалом цього року Україна має отримати 28 мільярдів 300 мільйонів євро. Вони покриватимуть закупівлю безпілотників, а також поширюватимуться на боєприпаси, ракети і системи протиповітряної оборони. Ну, а тепер в марафоні «Єдині новини» про спроби окупантів штурмувати береги Дніпра на Херсонщині, чому ворог мчить у кілзону на Слов'янському напрямку і чи зможе паливна ситуація в Криму довести кремлівську верхівку до логічного завершення. Про все це говоритиме зі своїм гостем, військовий кореспондент ТСН Олександр Моторний. Проєкт «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору» вже за мить. А наступний випуск новин о 17-й годині. Будьте з нами цього вечора.
3: ЛБЗ особливого штибу від 20 до менш ніж 5 кілометрів завширшки без жодних видимих перешкод. Південно-західний околиць Запоріжжя до самого гирла Дніпра, південніше Херсона. Війна нині точиться фактично між берегами Великої річки. Чи позбулись московити остаточно намірів штурмувати північно-західний берег? Банзай атаки окупантів з бронетехнікою та десятками мотоциклів і багі, що змушує рашистів мчати на вірну смерть до суцільно прозору і кілзони на Слов'янському напрямку та Радная гавань зразка літа 2026 року. Чи зможе Крим за активного сприяння Сил оборони України кремлівського Путіна нарешті до Цугундера довести? Усім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проєкт від редакції «Спецскору». Для розуміння географії фронту ми традиційно будемо послуговуватись онлайн-картою Deep State Map, що її використання у програмі дозволили розробники ресурсу. І гість «Спецскору» сьогодні – керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21» Павло Лакійчук. Пане Павле, вітаю вас!
4: Дякую, добрий день! Слава Україні!
3: Героям слава! Місяць і одна декада щоденного впливу на Росію-агресорку, аби спонукати керівний кремлівський диктаторський режим до закінчення війни. Минулого четверга, 25 червня, спеціальну програму 40-денного інтенсиву затвердив чинний український верголком Зеленський після доповіді генерал-майора Хмари про результати дистанційних кінетичного штибу санкцій та їх вплив на спроможність Московії продовжувати війну. Чому саме 40-денна програма і навіщо, якщо вона справді існує, про неї розповідати не в останню чергу і ворогу, то окремо і мало зрозуміле поки що питання. З іншого боку, все це пролунало на тлі обережно оптимістичних настроїв після саміту G7 у французькому Евіані. Там, кажуть джерела видання Financial Times, Трамп нібито був надзвичайно вражений і захоплений кампанією далекобійних ударів України по Росії, і нібито у приватній розмові навіть порадив президенту Зеленському діяти сміливіше щодо РФ. Натомість днем раніше, 24-го, заступник держсекретаря США з гуманітарних питань Джеремі Левін заявив, що Україна зараз перебуває у моменті, коли виграє війну проти Росії. Винятково дипломатичного гатунку то реверанси були, чи справді у Білому домі змінили погляди на перебіг рашистської агресії, насправді одному Трампу відомо, але початок відрахунку тих таки 40 діб дивним чином збігся у часі з безтерміновим відбуттям на концерт до Кобзона колишнього міністра оборони і одного з найближчих до Путіна чиновників на прізвище Іванов. Пане Павле, на вашу думку, чи справді 40 днів, навіть, ну, давайте так, безперервного і щоденного інтенсивного впливу, передовсім на промислову частину Московії, вони здатні змусити кремлівську верхівку відмовитися від загарбницької війни. Можливо,

0: вундервафа ми маємо, про яке не чули, або зажевріли, принаймні, якісь, знаєте, противійськові настрої на Росії?
1: Ми не знаємо планів ЦСУ Альфа СБУ, і говорити, яка операція буде 40 днів ці тривати, ми знаємо час, знаємо задачі, не знаємо способи і методи їх виконання. Можемо припустити. Ну, наприклад, перший варіант – це те, що сили оборони протягом 40 днів будуть із спецслужби проводити інтенсивну кампанію про створення того самого логістичного локдауну противника. В чому це полягає? У військових для того, щоб збити наступальний потенціал, є два способи. Перший спосіб – це сковування. От сковуванням росіяни якраз давлять на нас. У них більше сил, вони наші сили розтягують, примушують нас займати певні позиції, фронт, так, і не дають сконцентруватись на головних напрямках удару. Це сковування. Другий спосіб – знекровлення. Таке хороше слово, воно наче військовий термін, а дуже красиво характеризує. Знекровлення – це як в медицині. Якщо кров у руку не поступає, то рука відмирає. Позбавляється от знекровлення, якраз оцей логістичний локдаун, і має на меті знекровити ворожі сили, позбавити їх боєприпасів, пального, харчів, води, медички, всього.
0: Ну, зрештою, перетворити ресурсу до права.
1: Так, перетворити їх з злагодженої військової сили, яка тисне, яка здійснює наступальні дії, просто на банду голодних і спраглих бандитів. Варіант. Можна це реалізувати за 40 днів? Ну, теоретично так. Тим більше, що операція вже за великим рахунком почалась. Чи це призведе до зупинення війни? Навряд чи. Тому що це може призвести до зупинки бойових дій. Такої автоматичної, ну, якщо у сил немає можливості здійснювати бойові дії, вони просто затухають. Але це не те, чого ми прагнемо.
0: Давайте безпосередньо на лінію бойового зіткнення поглянемо. Сьогодні почнемо з ділянки фронту, що тривалий час називалось Сіверським районом оборони українців, де, ну, більше ніж 3 роки московити фактично нічого не мали. Натомість, починаючи від грудня 2025 року, ситуація там почала дуже стрімко, я би так сказав, змінюватись. І станом на сьогодні на відтинку загальною протяжністю, ну, понад 55 кілометрів, якщо рахувати від південно західних околиць Лимана, південно-східних околиць Лимана, і аж до, я би казав, Новомаркового, вже південніше національного шосе М-03, московити просуваються, тиснуть, і фактично війна тут триває щоденна, безперервна і, ну, без перебільшення, цілодобова. Починаючи від середини лютого, рашисти головно силами своєї 11-ї танкової і 169-ї мотострілецької бригад, і не виняток, що приблизно від середини минулого тижня, принаймні, з'явились тут на ділянці бійці 189-го окремого розвідбату, 67-ї мотострілецької дивізії, 25-ї загальної військової армії. Так от буквально кожен день від Серебрянського лісництва московити намагаються розширити зону контролю на південний захід, фактично у напрямку автошляху місцевого значення Т-05-13, а загалом у бік Діброви із Озерним, які знаходяться трохи південніше цього автошляху, вже названо, який Сіверськ з Лиманом фактично сполучає. Війна тут точиться без перебільшення на зустрічних курсах. Нашим воїнам от буквально всередині минулого тижня вдалося провести, ну, я би так сказав, ну, давайте, не серію, а кілька, принаймні, результативних контратак від тої таки Діброви і Озерної, трохи відкинути московитів на північ від північного берега річки Сіверський Донець. Але московити, без перебільшення, тут головно силами намагаються встановити контроль над трасою, головно силами, ще й основними силами вже згаданої сьогодні 67-ї мотострілецької дивізії, намагаються заскочити в Лиман, головно, з Сходу і Південного Сходу і вздовж вже згаданої траси Т-05-13. Але ну, от більшість штурмовиків-московитів стараннями наших воїнів тут дуже стрімко перетворюються на безумовно і максимально хороших, аж до повної нерухомості руських. З іншого боку, московити, незважаючи на це, не припиняють своїх атак і буквально щодоби по кілька разів женуть свої малі штурмові групи у напрямку Лимана і навколо Лимана. Водночас на відтинку від Закитного до Пазено рашисти силами головно своїх 7-ї, 6-ї і 123-ї окремих мотострілецьких бригад 3-ї загальновійськової армії атакують одночасно кожного дня по півдесятку окремих напрямків від Закитного у напрямку Кривої Луки, Калеників і Нарай, Олександрівку. Це такі чітко акцентовані напрямки атак, хоча очевидно, що от саме в районі Закитного і Кривої Луки впродовж червня місяця відбулося навіть кілька, наскільки мені відомо, комбінованих механізовано-піхотних штурмів. Навіть московити задіювали там бронетехніку і були спроби танків. І що точно змінилося на ділянці, це останнім часом у рази збільшилася кількість застосування рашистами керованих авіаційних бомб. Деякі джерела говорять від 30 до 40 кабів щодоби по передових позиціях, що характерно наших українських в районі Закитного і Кривої Луки вибухають. Водночас московити намагаються в обхід рай Олександрівки і вже згаданої тої такої Кривої Луки, в обхід рай Олександрівки з прицілом на Оріхуватку, від Кривої Луки на Миколаївку, намагаються виповзти на кряж абсолютно панівних над ділянкою висот, який простягається від степового природного заповідника Крейдова Флора і простягається аж, перетинає трасу М-03 і простягається аж за південні околиці Часового Яру. Водночас московицькі 88-ма і 85-та мотострілецькі бригади, це північніше автошляху М-03 і ціла зграя так званих стрілецьких полків мобілізаційного резерву БАРС південніше автошляху намагаються атакувати у загальному напрямку на південний захід загалом від кожного з придорожніх населених пунктів, зокрема через Нікіфорівку, через Федорівку другу, від Привілля, через Міньківку і північніше Новомарково. За великим рахунком, все це напрямок у бік того таки кряжу панівних висот над всією Слов'янсько-Краматорською агломерацією, яка, власне, захищає Слов'янсько-Краматорську агломерацію зі Сходу. Велика частина оцієї війни, тут обабіч траси, відбувається навколо позначки 226 між Никанорівкою і Федорівкою другою. Це от абсолютно найбільша висота. І от просто тепер саме навколо цієї панівної висоти у бік Юрківки через Привілля відбувається левова частка цієї війни. Маємо можливість трохи почути деталі про розвиток ситуації саме на Слов'янському напрямку. Володимир Галягін, начальник відділу комунікації 81-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України, вже бачу на зв'язку зі студією Спецкору. Пане Володимире, вітаю вас.
2: Вітаю.
0: Я перш ніж ставити запитання, зверну увагу глядачів, QR-код на ваших екранах вже має бути. Це збір на новітній розвідувальний комплекс «Меркурій» для воїнів 81-ї бригади ДШВ. Люди ці захищають зараз шлях до Слов'янська, і бачити пересування і підготовку московитів там треба без перебільшення цілодобово, тож за можливості долучайтеся до цієї допомоги фронту. Володимире, 35-40 рашистських кабів на добу по передових позиціях українців в районах Закитного, Зерного, Кривої Луки. Повідомлення от саме з такими цифрами з'явилися в інформпросторі наприкінці минулого тижня. Скажіть, наскільки це відповідає дійсності?
2: Ну, насправді ситуація з ворожою авіацією дуже така печальна, можна сказати, на нашому напрямку, так як, в принципі, вони використовують як по передових позиціях, так і по тилових зонах. Типу, це можна вважати як з Закитного, так само от Крива Лука, і протягується ця лінія аж до самої Миколаївки. А Миколаївку, от якраз вона таки найбільше зараз страждає, туди летять десятки кабів, причому летять туди не 250-500, а саме півторатонні, трьохтонні керовані авіабомби. І кожного дня на ресурсах російської пропаганди з'являється повідомлення про те, що вони знищують там якісь командні пункти якихось бригад. Тобто на постійній основі вони думають, що миколаївці розміщені найбільші якісь там командні пункти наших бригад, і відповідно вони використовують керовані авіабомби. І така ж сама ситуація і по лінії бойового зіткнення. Тобто вони при виявленні там якогось мінімального скупчення людей, ймовірного, вони кидають туди як ФАБи, так і КАБи.
0: Володимире, приблизно в середині червня були повідомлення про спроби московитів атакувати лінію оборони українців, зокрема воїнів 81-ї, за допомогою бронемашин чи малої кількості автотехніки, мотоциклів, навіть танк нібито викочувався, були повідомлення. Це при тому, що кілзона ж, я так розумію, нікуди не поділась, да? Вона є. Чи були повторення таких банзай-атак зі сторони московитів у другій половині червня?
2: Насправді, після ось цих механізованих штурмів, в них не було більше таких спроб просунутися саме на техніці за допомогою піхоти, проте тактики інфільтрації нікуди не поділись. Тобто, відповідно, вони намагаються подальшому знову таки ж маленькими групами заводити свою піхоту, інфільтрувати її в міжпозиційний простір, відповідно взяти її, накопичити і після цього проводити якісь штурмові дії саме на нашому напрямку. Проте вони розгортаються більше позиції артилерії, яка постійно працює з боку якраз таки Сіверська, і додатково вони також розгортають пункти БПЛА, які досить таки впливають на логістичне забезпечення на цьому напрямку.
0: Наскільки важливою для стримування противника на Слов'янському напрямку от найближчим часом, ну там в короткостроковій, середньостроковій перспективі буде важливою стійкість оборони Лиману і от можливість не пропустити ворога на оцей панівний кряж висот, що фактично там від Сіверського Дінця аж до Часового Яру заходить?
2: Ну, давайте розберемось так. Лиман – це досить таке велике місто, якщо його рівняти з тими навколишніми селами, які є. Відповідно, в Лимані можна розмістити там якийсь логістичний хаб або взагалі розміщувати там позиції пілотів на деякий час. І відповідно, вони зможуть, грубо кажучи, використовувати більший потенціал саме по БПЛА для того, щоб надавати удари по Слов'янську, там, грубо кажучи, майже до самого Краматорська. Тобто це одна з таких проблематичних питань, якщо Лиман займуть. Але давайте будемо відверті, в 22-му році при занятті Лиману росіянами, їм, якщо чесно, абсолютно це не допомогло. Тобто вони вперлися якраз таки в річку Сіверський Донець, що стала на той час лінією бойового зіткнення.
0: Але погодьтеся, тоді не було такої кількості БПЛА і тим більше такої дальності застосування.
2: Звичайно, але просто розумієте, БПЛА працюють в дві сторони, як в нашу сторону, так і в їхню сторону. Тобто ми розгортаємо таку ж саму кілзону, та як і вони, і в деяких місцях вона навіть ще глибша, ніж в нас. Тобто тут питання якраз таки, що Лиман це може стати точкою, з якої буде застосування БПЛА на постійній основі. Вони, можливо, не будуть кидати резерви для того, щоб на Слов'янськ іти. А от саме напрямок з Миколаївки, оце проблема, тому що там немає природного бар'єру, який зможе стримати саме живу силу чи техніку.
0: Володимире, я дуже вам дякую, що знайшли час, можливість так докладно, розлого відповісти на наші запитання. Бережіть, будь ласка, себе, своїх побратимів. Дякую. Пане Павле, от давайте з того запитання, що я от Володимиру поставив, почнемо. Скажіть, наскільки з вашої точки зору от питання стійкості або втрати Лиману і водночас оця стійкості оцього кряжу панівних висот, наскільки вони критичні в плані масштабного наступу рашистів на Слов'янську-Краматорську агломерацію? Я перефразую, чи можливо, що без взяття Лиману і виходу на панівні висоти лише з півдня і там, можливо, південного заходу московити почнуть штурмувати Слов'янську-Краматорську агломерацію?
1: Так, абсолютно правильно. Зараз дивіться. Ну, тут ми трошечки змішали оперативну і стратегічну задум ворога. З півдня Покровсько-Мирноградський напрямок, підкріплений з флангу Константинівкою. Якщо вони беруть Константинівку, вони виходять на Добропілля, ну або на Дружківку, в крайньому випадку, якщо беруть, да, зменшують охоплення
0: коло
1: наших угруповання сил з півдня, але це не матиме результат, якщо східний удар з півночі. Угу. Це ж лиманський напрямок. І от очевидно, не дарма ви от показали контрудари сил оборони, ці удари зараз розсинхронізовані. Так, звісно, на півдні їх стримує Константинівка, вони там стираються, як на цій, як на точилці.
0: Сильно доволі, да.
1: От, але успіх там значно, просування перспективніше. На Лимані наші хлопці їх стримують.
0: І ну, ще почулися якщо контратаки північніше Лимана, отам на цьому плацдармі на Жильці.
1: Лиманський плюс лісництво, власне кажучи, ось обхід на Слов'янськ. А фронтальний наступ противника, він визначає, це швидше оперативна задача. Від нього не залежить охоплення сил, але залежить на те, як росіяни вийдуть на контроль східного, як вони думають, східного флангу оточення. Фактично, це продовження сіверського наступу фронтального, який має завершитись займанням такої найбільш вигодної позиції. Чому Путін такий самовпевнений, чому Герасимов такий самовпевнений? Вони переконані, що рано чи пізно вони зможуть прорвати фронт з флангів, охопити основні сили України на Слов'янсько-Краматорській агломерації і потім диктувати там свої умови переваги. Вони вже тричі, ну двічі точно, да? Літня кампанія минулого року, калька, зимова кампанія 25-26, та той же задум, провалювали. Третій раз вони переконані, що все, врешті це в них вдасться. Але я думаю, що тактичні успіхи вони матимуть. Може, Константинівка стане таким втішним їм призом. Але стратегічний задум на цьому напрямку вони виконати не зможуть.
0: А ще одна ділянка фронту, південно-західна, яку хотів би я сьогодні подивитися. Дуже мало і дуже рідко звідти насправді буває інформації. Йдеться насамперед про Херсонщину, де лінія бойового зіткнення наразі простягається островами і руслом річки Дніпро від приблизно умовної лінії між Кизомисом і Рибальчим до Козацького острова, хоча насправді там війна і в районі Нової Каховки відбувається, але от, ну, більше Львове-Корсунка в основному. Тут приблизно 90 кілометрів з усіма там вигинами. Протяжність ЛБЗ суцільно, звісно, прозоро. Є там острови, але фактично, ну, це між обома берегами і точиться війна. І от рашистське угруповання військ Дніпро, яке до перегрупування частини військ і сил налічувало понад 70 тисяч окупантів. Вочевидь, от ця вся протяжність ЛБЗ її дуже сильно непокоїть. З іншої сторони, основна війна точиться, ну, за повідомленням, принаймні офіційним, які бувають, основна війна точиться навколо півдесятка островів у заплаві Великої річки. Це насамперед острови Забич, Козулиський, Нестрига, Білогрудий, Великий Вільховий. Час до часу були повідомлення, що московити навіть на карантинний намагалися висаджувати десант, атакувати, і були спроби закріплятися. А ще ділянки навколо Антонівських мостів, того, що від них залишилося, автомобільного і залізничного, от це і є ділянки найзапекліших протистоянь. Все це так було всю першу половину 26-го року і минулого. Але буквально от минулого тижня з'явилось кілька обережних повідомлень, що спроби московитів висаджувати свій десант на острови, вони фактично припинилися, і зараз рашисти зосереджені переважно на дистанційному терорі Херсону і всіх прибережних населених пунктів, розташованих власне от на північно-західному березі річки. З іншої сторони, майже вся заплава станом на сьогодні, ну от відкриті джерела і наші теж показують, що майже вся заплава перебуває наразі у так званій сірій зоні, але офіційно джерела, принаймні в українському генштабі, наполягають, що вся ця територія, вона знаходиться, ну, щонайменше під суцільним вогневим контролем Збройних сил України, і московитів на правий берег точно не пропускають. З іншого боку, говорячи про придніпровський напрямок, варто, мабуть, згадувати і не забувати про ще одну ділянку фронту, яка знаходиться вище Козацького за течією. Я маю на увазі відтинок від того таки Козацького до Нововоронцовки. І фактично територію, всю територію колись повноводного Каховського водосховища, це територія понад 2150 квадратних кілометрів. Фактично пересохле русло колись повноводного Каховського водосховища. І вочевидь, що тут так само війна відбувається, ну от, і русло водосховища, і вся ця територія, фактично лінія бойового зіткнення, суцільно прозора. Її, її ширина, її протяжність ну, в районі Нікополя, вона найменша. Вона сягає приблизно півдесятка кілометрів, навіть менше, ніж півдесятка кілометрів. Натомість в найширших ділянках перевищує 20. І це дозволяє московитам, власне, робити те саме, що вони роблять безпосередньо на Херсонщині. Тобто атакувати дистанційно, обстрілювати кабами, артилерією, навіть з мінометів на деяких дистанціях з тимчасово загарбаного південно-східного берега. Вільний від московитів північно-західний берег, тобто фактично війна точиться між двома берегами великої річки. Не треба також забувати, що на загарбаному березі знаходиться Запорізька атомна електростанція в районі Енергодару. Московити час до часу звідти запускають і свої безпілотники, і стріляють з артилерії, і мінометів. Абсолютно, я думаю, чітко усвідомлюючи, що українські воїни, ну, навіть у бік об'єкту атомної енергетики стріляти не будуть. Просто зараз маємо ми можливість дізнатися трохи деталей про оперативну ситуацію у південному секторі, зокрема на Херсонщині та на межі Дніпропетровщини із Запоріжжям. Речник 30-го корпусу морської піхоти Павло Дроголь на зв'язку зі студією спецкору. Пане Павле, вітаю вас. Прямо в лоб запитаю, яка ситуація на найактивніших ділянках оборони корпусу морської піхоти? Ну, передусім, звісно, острови в заплаві ми маємо на увазі, да? І лівий берег Дніпра, чи відбуваються там штурми у напрямку українських позицій?
3: Ну, наразі наші підрозділи морської піхоти продовжують ведення оборонної операції на придніпровському напрямку. Це і Нікопольщина, це і Херсонщина. Зміни в ситуації є, яких змін немає, та це в тому, що ворог масово продовжує обстрілювати правий берег, цивільний сектор, об'єкти енергетики, критичні інфраструктури, громадський транспорт. Все це відбувається. Що стосується застосувань ворогом своїх засобів ураження, у нас зараз зменшена кількість застосування артилерії, не в останню чергу через те, що ми активно відпрацьовуємо по ворожій артилерії. За червень знищено більше 30 ворожих артустановок. Але при цьому ворог збільшує застосування БПЛА, саме ударних БПЛА, в тому числі і БПЛА на оптоволокні. За тиждень, за минулий тиждень, це було більше 4,5 тисяч застосувань. Незважаючи на таку велику кількість застосувань ворожих дронів, ми їх активно знищуємо. Близько 90% нам вдається подавити чи знищити за допомогою систем радіоелектронної боротьби та інших засобів, які у нас є. Що стосується лівого берега, теж деякі зміни є. Це, по-перше, зараз відбувається тотальне знищення логістичної системи ворога на лівому березі та великих готелів. А також через нашу активність, через наші успішні дії, ворог фактично не проводить штурмові дії наших позицій на лівому березі річки Дніпра.
0: Смуга оборони сама по собі, вона ж не схожа на інші ділянки фронту, да? Тобто річка, заплави, острови, протоки. Це все додаткові проблеми, чи влітку, принаймні, Дніпро на нашому боці навпаки допомагає тримати оборону?
3: Дійсно, ви правильно сказали, це дуже специфічна зона ведення бойових дій. Це і річка Дніпро, його протоки, і розгалужена величезна кількість островів, які є в дельті Дніпра. З одного боку, так, це допомагає в обороні правого берега. З іншого боку, ми маємо розуміти, що у нас є наші позиції на лівому березі, і тоді Дніпро вже ускладнює це завдання, насправді ускладнює в логістиці того, що наші підрозділи на тому березі, на лівому березі, треба забезпечувати, та треба проводити ротації, треба проводити евакуації. І в такому плані річка Дніпро вже стає перешкодою, яку ворог теж активно використовує, намагаючись знищити нашу логістику. Але завдяки нашим успішним діям у нього це не дуже успішно виходить.
0: Сили оборони зараз активно вибивають шляхи доправки і сполучення окупаційних військ на тимчасово загарбаній частині Херсонщини, в тому числі. Вплив цих ударів на ЛБЗ, зокрема от у смугах оборони корпусу морської піхоти, він відчувається вже?
3: Відчувається прямо зараз, це напряму відчувається під час ведення бойових дій. Справа в тому, що логістика ворога зараз на лівому березі максимально ускладнена. Ворог змушений шукати інші логістичні шляхи і не використовувати ті траси для нього звичні, як йому здавалось, безпечні. Крім того, вони збільшують мобільні вогневі групи, їх кількість для прикривання свого транспорту, свого особового складу, перевезення вантажів. Вони відчувають великий дефіцит в пальному, і вони відчувають великий дефіцит в електриці, вони відчувають великий дефіцит в запасах. Вони зараз відчувають великий дефіцит в автомобільному транспорті, який ми теж активно знищуємо. За місяць знищено більше 500 одиниць авто та мототехніки ворога. І це напряму впливає на ведення бойових дій, тому що ворогу доводиться витрачати великі ресурси для того, що він раніше досягав набагато меншими зусиллями. Це відчувається прямо зараз.
0: Павле, а яка ситуація от на ділянці Козацьке, Нововоронцовське і, власне, на всій території між територіями, між берегами, де колись було повноводне Каховське водосховище? Там теж якась війна, якісь спроби руху окупантів відбуваються? Чи це винятково дистанційні обстріли з берега на берег і, власне, руху противника немає більш ніякого?
3: Там дійсно немає руху противника, там відбувається дистанційна війна, ворог застосовує великий спектр озброєння, який в нього є. Це і авіація, тому що зараз кількість авіаударів збільшилась. Це в першу чергу застосування ударних БПЛА, це використання артилерії, хоч і в меншій зараз мірі. Тобто ворог намагається знищити інфраструктуру на правому березі, знищити об'єкти енергетики, дестабілізувати обстановку загалом, залякати цивільне населення такими терористичними методами, зробити наші міста і села непридатними до життя, і вони намагаються таким чином зробити все, щоб люди звідти якомога більше виїжджали. Але ми активно протидіємо цьому і протидіємо успішно.
0: На сам кінець не можу не запитати, скажіть, безпосередньо з території Запорізької атомної станції відбуваються обстріли, чи присутні там, бо наша ж розвідка, я певен, літає і бачить, чи присутня там ворожа техніка, позиції пілотів, артилерія?
3: Так, на жаль, ворог використовує територію Запорізької атомної електростанції для того, щоб розміщати на її території свої засоби радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби, розрахунки артилерії, розрахунки БПЛА. Так, ми це бачимо, ми це фіксуємо. На жаль, ворог використовує і прикривається такими об'єктами постійно. Крім цього, він дуже активно прикривається цивільним населенням, тобто вони розміщують свої розрахунки БПЛА в багатоповерхівках, в жилому секторі і таке інше. Але все одно намагаємося знаходити і знаходимо способи вирішення цих проблем.
0: Пане Павло, я вам дуже дякую за докладну розлогу у відповідь на запитання. Будь ласка, бережіть і себе, і своїх воїнів. Дякуємо вам за вашу роботу.
3: Дякую вам.
0: Пане Павле, на вашу думку, скажіть, чи існує от станом на тепер загроза прориву рашистів пересохлим дном Каховського водосховища, скажімо так, з південно-східного на північно-західний берег, будь-яку ділянку ми б не взяли?
1: Оцінка обстановки, вона складається з трьох етапів. Перше – це оцінка противника, потім оцінка своїх сил, потім оцінка фізико-географічних умов. От два перших етапи ми пройшли, фізико-географічні умови. Перше – гирло Дніпра. Ми уявляємо, що це от одна річка, на ній такі собі острови, так це зовсім не так. Це безліч проток, промоїн, які розділені великими шматками суші. Це не річка з островами, а між цими ділянками суші розділені протоками, гирлами одним, другим, третім. І на кожному з цих островів, власне кажучи, це
0: Лінія оборони?
1: Лінія оборони, але без тила. Угу. Тебе нема тила, чи у нас, чи у противника. І, власне кажучи, коли ворог намагався володіти цими островами, в чому і полягало, що спочатку були і наші намагання там вести контактні бойові дії, а потім стало зрозуміло, а сенс. Ворог оволодіває островом, його там винищили, перевірили, зачистили, повернулись. І, власне кажучи, це от і сіра зона одночасно, ну і зона розділення бойових дій. От саме вогневий контроль є найбільш ефективнішим способом. Ну, власне кажучи, з нашої сторони і з боку противника. З Каховським водосховищем ще гірша ситуація. Вслід зазначити, росіяни намагаються цим скористатись, розвідуючи з використанням дронів і не тільки, а потім використовують південне і східне узбережжя, ну, навіть не узбережжя, ділянки, дна Каховського водосховища для проникнення диверсійно-розвідувальних груп і малих піхотних груп. І тут, тут все значно складніше.
0: Ще одна тема, яку от я анонсував на самому початку, власне, вона прямо витікає від придніпровської ділянки фронту, це Крим. Тобто, чи здатен буде він, тимчасово загарбаний, нині півострів потопити чинний кремлівський режим, я би так навіть казав. Звісно, не сам собою, за активного сприяння Сил оборони України, мости з дорогами, сховища і резервуари палива, автомобільні пороми, елементи системи протиповітряної оборони, залізниця разом із поїздами, що доправляють боєприпаси, інші матеріально-технічні засоби окупаційному російському угрупованню, десятки окремих бензовозів, вантажівок та озброєні мобільні групи фізичного прикриття, особливо цінних, насамперед, військових вантажів. Все це у щоденному, навіть цілодобовому режимі продовжують методично ціль за ціллю перетворювати на мотлох українські захисники з допомогою пілотованої авіації, ударних безпілотників середнього радіусу та ракетно-артилерійських ударів. Чимало роботи ведеться по тилах московитів на окупованих частинах Луганщини з Донеччини. Ми сьогодні про це вже говорили. Та чи не найінтенсивніше палає саме на півдні, навколо Криму та на самому півострові. Україна з дедалі більшою інтенсивністю завдає ударів по мережах російської військової логістики на окупованій території України. Масштабність українських ударів також послаблює російську протиповітряну оборону навіть у таких добре укріплених пріоритетних точках, як Керченська протока. Це були дві майже дослівні цитати з аналітичного огляду Міністерства оборони Великої Британії, розвідки Міністерства оборони Великої Британії, що був опублікований наприкінці минулого тижня. Британські військові аналітики також зазначають, що послідовна кампанія українських атак на середню і далеку відстань розширює можливості завдання ударів по Кримському мосту, що є стратегічно і політично чутливою ціллю, за яку особливо переймається кремлівський Путін. Насправді вже неодноразово українські військові і політичні керівники абсолютно публічно визнавали, що знищення рашистських логістичних і тилових спроможностей є тривалою, чітко прорахованою багатоетапною операцією, а її головна мета – змусити московське керівництво відмовитися від продовження агресивної війни. Водночас, на думку експертів Інституту чорноморських стратегічних досліджень, навіть якщо ситуація із забезпеченням півострова буде швидко погіршуватись, Путін не збирається і не буде евакуйовувати Крим. Тобто не віддасть наказ на евакуацію ні військових, ні цивільних. Пане Павле, те, що зараз відбувається навколо Криму, от стараннями Сил оборони України, на ваш погляд, це з метою, аби ускладнити життя ворожого угруповання Дніпро, Південь і Восток в південній частині України, а саме, щоб не дати московитам розвивати свої наступи?
1: На жаль, у нас поки нема ресурсів для звільнення Криму. Зараз ворог продовжує наступати. Ще раз. І Оріхівський напрямок, і Гуляйпільський напрямок, і Запорізький напрямок. Ворог продовжує наступати. І тоді основна задача Сил оборони на от поточний момент, ключова, це все ж таки позбавлення логістики противника. І тут Кримський, ну тут дві артерії. Кримська артерія, Керченський міст, Керченська паромна переправа, перевезення кораблями з і допоміжними суднами з Темрюка на Керч, на Феодосію, з Новоросійська на Севастополь. От одне, ми його так уже покоцали. Друга артерія, це вони самі знають, це обхідна довкола
0: Криму, довкола Азову,
1: через
0: Новоазовськ,
1: Таганрог. Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, теж туди над Жанкою. І, ну, власне кажучи, вона під щільним, так скажемо, вона, якщо вже про артерії казати, затрамбована. От, тромбиків там набили, ну і ключ – це кримські переправи, от, які поєднують ці дві артерії. І от, власне кажучи, речник корпусу морської піхоти часто підтверджує те, що вже результат є. У противника з'являється дефіцит боєприпасів, дефіцит паливомастильних матеріалів, тощо, поки це не... не лавиноподібний процес. Але, як я так розумію, російські генерали теж розуміють, що ніхто можливостей у них.
4: Дякую вам. Нині це все. Оперативним черговим у студії «Спецкору» сьогодні був керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук. На тім ставимо три крапки і з неодмінним продовженням. Бережіть себе, маємо вистояти неодмінно.
5: Сімнадцята година минула. З вами канал «Дон 501». В об'єднаному марафоні знову час для новин від ТСН. Щонайменше семеро людей поранені в Богодухові на Харківщині. Місто було під атакою дронів, пошкоджено будинок, магазин, АЗС і авто. І вже восьмеро поранених в Запоріжжі, серед них є дитина. Місто другу добу теж тероризують шахеди. Зранку один вдарив посеред житлової та історичної забудови. По обіді зафіксували приліт в об'єкт промислової інфраструктури. На Херсонщині зранку ворог обстріляв село Надіївка, поранено жінку, а напередодні в області постраждали 12 людей. Серед них мати з трьома дітьми, наймолодшому хлопчику лише 3 роки. Ворог скинув вибухівку просто на подвір'я, де вони гралися, а поранені також двоє співробітників ДСНС, які брали участь в гуманітарному розмінуванні. На Дружківку, це вже Донеччина, росіяни скинули 2 каби, атакували FPV-дронами комунальні сміттєвози, двоє людей дістали поранення, є потерпілі також у Курициному та Самілівці. Гербери, молнії, ланцети, безпілотники різних типів застосували окупанти для атак по Чернігівщині. Там 4 потерпілих, мішенню для ворога стали людські оселі, автомобілі, підприємство та лікарня. Триває дроновий терор і на Дніпропетровщині. В Нікопольському районі постраждали 2 чоловіків, у Дніпровському поранено жінку. До 12 зросла кількість потерпілих внаслідок ворожого авіаудару в Сумах. Рятувальники показали, як діставали людей з-під завалів. На верхніх поверхах зруйнованої будівлі бетонними плитами затиснуло жінку. Її надзвичайники визволяли під загрозою повторних ударів. За допомогою спеціальної техніки поранену вивільнили із-під руїн і передали медикам. Поки що в лікарнях залишаються 5 поранених, одна людина в тяжкому стані. Сьогодні близько 10 ранку росіяни завдали 4 ударів кабами по об'єкту цивільної інфраструктури. Ліквідація наслідків цього авіаудару ще триває. Ну і до 7 зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Дніпру. Вранці в лікарні помер 59-річний тяжко поранений чоловік. Ворог вдарив балістикою по цивільному підприємству напередодні зранку. 29 людей дістали поранення, стан 7 тяжкий. Більше про наслідки цієї атаки кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Далі.
6: Відвантажувала готову продукцію, а опинилася у реанімації. Вибух пролунав майже одразу після тривоги, згадує комірниця Марина.
7: Я не зрозуміла, що, ну, що проїсходить, бо воно такий гул, шум і сипеться. Все. Начала біжати і бачу, що воно тече все по руці. Все.
6: Удар балістикою по цивільному підприємству під час робочого дня. Десятки поранених людей. Ось перші хвилини з бодікамер патрульних.
8: Біжіть, зараз, все буде, зараз. Тихо, щоб кров не текла.
6: Поранених рятували під загрозою повторного удару. Загалом 29 постраждалих.
9: Давайте!
6: 5 людей загинули на місці, ще 2 померли у лікарні. Травми були несумісні з життям, кажуть медики. Серед жертв удару – працівники підприємства та будівельники, що лагодили дах цеху після попередніх атак.
10: Ми вийшли з приміщення з бригадіром. Ну, і був прильот. Бригадір загинув на місці. Я не знаю, чудом. поранені ноги. Чудом.
6: 73-річний Михайло саме приїхав проконсультувати, як краще проводити реконструкцію. Ліквідатор Чорнобильської катастрофи намагався ще й сам доїхати до лікарні із тяжким пораненням стегна.
10: Я машину сів, виїхав, думаю, поїду в лікарню сам, а воно штани, брюки, все, крові. А тут приїхали доктора, кажуть, ні, давай забрали.
6: Його життя та пані Марини після операції вже поза загрозою. Загалом у лікарнях досі 16 поранених із уламковими ураженнями, складними травмами голови та пошкодженням очей. Стан сімох тяжкий.
9: Наймолодшому пацієнту 22 роки, у нього поранення голови, у нього поранення правого плеча, причому настільки серйозне, що великий дефект правого плеча, правого ліктьового суглоба.
6: Водночас на самому підприємстві розбирають потрощене майно та відновлюють роботу. Внаслідок удару пошкоджено офісне та виробниче приміщення.
11: Тільки вибухи, пам'ятаю, все. Сидів за столом, все завалило зразу і все. Чудом також одні подряпини. Це була і паніка, і старалися допомогти один одному.
12: Це підприємство цивільне, нічого тут такого не випускається. Але ж наш ворог знає, куди бити. Бить по самому больному – це по цивільній інфраструктурі.
6: Також внаслідок атаки пошкоджено навчальний заклад, приватні будинки та легковики. Оля Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
5: Хотіли Київ за 3 дні, а отримали 30 літрів бензину в одні руки. Саме такі ліміти встановили на російських АЗС, Газпром нафти і Лукойлу в Москві і Московській області. Із дизельним пальним ситуація дещо краща. Ліміт на нього вдвічі більший. Водночас пальне в каністри на цих заправках не відпускають. Режим підвищеної готовності через паливну кризу запроваджений вже у 3 областях: Пензенській, Іркутській та Забайкальському краї. Там із минулого тижня на авто продають лише 15 літрів бензину. І його ще треба вихопити. Росіяни публікують в мережі кадри, де сотні автомобілів понад добу стоять в черзі до однієї в районі заправки. Тим часом в Криму замість бензину людей просять набрати терпіння. Саме з таким зверненням сьогодні виступив гауляйтер цього півострова Сергій Аксьонов. Він заявив, що великих обсягів пального найближчим часом не буде, чим фактично спростував слова Путіна, який лише в неділю обіцяв поліпшення ситуації і стверджував, що паливної кризи в країні немає. Офіційні обмеження на продаж пального вже діють в понад 40 регіонах Росії, а російський уряд розглядає можливість повернення до використання бензину стандарту Євро-2 і скасування обмежень на імпорт такого пального. Про це повідомило видання «Комерсант», яке ознайомилось з проєктом відповідної постанови. В Києві затримали екс-міністра енергетики Криму. До столиці він приїхав для вирішення особистих справ, повідомляє Служба безпеки України. Під час обшуків за місцем проживання затриманого знайшли російські паспорти, банківські картки і документи з доказами роботи на Російську Федерацію. За даними українських медіа, йдеться про Сергія Колобова. Після анексії півострова в 2014-му він оформив російське громадянство і запропонував загарбникам свою допомогу. Гауляйтер Аксьонов призначив його так званим міністром палива і енергетики Республіки Крим. За даними СБУ, фігурант допомагав окупаційній адміністрації встановлювати контроль над стратегічно важливою енергетичною інфраструктурою півострова. Після звільнення з окупаційного уряду Колобов продовжив працювати на кремлівський режим, очоливши низку місцевих компаній видобувної галузі. СБУ повідомила затриманому про підозру в державній зраді, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. 9 людей вмить знепритомніли. Блискавка влучила в дерево, під яким ховалися від грози відпочивальники на Волині. Все сталося біля водойми в селі Озеро. Почалася злива. 2 дорослих і 7 дітей побігли під дерево, яке вже за мить вразила громовиця. Самовидці кинулись допомагати, викликали швидку. Всі потерпілі залишаються в лікарні. Попередньо загрози для життя немає. Натомість у Луцькому районі наробив лиха буревій. Він валив дерева, зривав дахи з будинків. Рятувальники допомагали накрити людські оселі, щоб під час дощу не затопило кімнати. Вирувала негода і на Рівненщині. Грозу і град фільмували очевидці на Білому озері. Потужний вітер хилив дерева, деякі ламав. Стовбури та гілки падали просто на автомобілі відпочивальників. Надзвичайники з бензопилами звільняли шляхи, заблоковані цим деревопадом. зачепила хвиля негоди і Житомирщину. Там буревіть повалив також дерева, пошкодив електромережі. Знеструмлено понад півсотні населених пунктів. Повернути людям світло зараз намагаються аварійні бригади енергетиків. Ну, а Львів тим часом побив температурний рекорд за півстоліття. Спека там сягнула майже 40 градусів на сонці, а в затінку до 35. В місті організували щогодинне поливання доріг, особливо вулиці з трамвайними коліями, щоб ті не деформувалися. Також в центральній частині встановили розпилювачі води, щоб містяни і туристи змогли охолодитися. Однак до лікарень вже звертаються потерпілі із тепловими ударами. Як пережити погодні аномалії і вберегти своє здоров'я, кореспондентка ТСН Марічка Кужик зараз розкаже.
13: Серед місця – площа, ринок. Тут встановлені два розпилювачі води, щоб люди освіжались від аномальної спеки. Охочих пройти крізь штучний дощ і змокріти доволі багато.
14: Голова розвалюється від жари, але оце, якщо пройтися, то набагато легше стає.
15: Спека надзвичайно важко переноситься в такі дні, особливо для дітей, літніх людей. Ідемо на роботу чи з роботи, ми, звісно, охолоджуємося.
13: Катерина з собачкою Монікою теж проходить через холодні бризки. Каже, тварини важко переносять спеку, тому завжди з собою має воду для улюбленця. Але зайвий раз години під для вигулювання не виходить.
16: Мені, напевно, легше, ніж Моніці, тому що я можу більше, мені здається, адаптуватись. І я розумію там потреби тіла. Моніка дуже важко переживає. Зранку намагаємось гуляти ввечері.
13: А ще встановлені безкоштовні питні фонтани. Однак у таку спеку місто майже порожнє. На терасах людей немає. Майже усі столики вільні. Перехожі з водою в руках і віялами. Людно хіба що біля фонтанів. Попри сильний напір води, ані діти, ані дорослі не уникають можливості повністю промокнути. Майже щогодини у Львові курсують водовозки, які поливають вулиці.
17: В першу чергу поливаються вулиці, які є магістральними, ось, а також трамвайні колії. Ось, тому що метал рейок при такому температурному режимі в районі 30 градусів, він розширюється і є велика ймовірність того, що може просто рейки вистрілити. Ось, і тоді буде загроза тому, що будуть простої в русі громадського транспорту.
13: Напередодні у місті аномальна спека стрімко перейшла в грозу. Буревій зривав дахи, повалив десятки дерев та пошкодив лінії електропередач. А блискавка уразила 6-річну дівчинку. Вона у лікарні. Стан стабільний, кажуть медики. Та одразу після грози за годину-дві спека знову повернулася. До лікарень першого медоб'єднання за останні кілька днів уже звернулися 5 пацієнтів з тепловими ударами. Їм від 20 років і до понад 80. Основні ознаки, які мають насторожити, кажуть медики, головний біль, запаморочення, пришвидшене серцебиття і, звісно ж, втрата свідомості.
18: Найбільш вразливими є люди літнього віку та люди із хронічними захворюваннями, серцево-судинними, а також молоді люди, які інтенсивно працюють у спеку. Так, в групі ризику є, наприклад, ДСНСники, будівельники в тому числі.
13: Медики радять, за можливості не виходити на вулиці посеред дня та багато пити води, носити легкий одяг та головні убори. Якщо ж таки відчули симптоми перегрівання, жарознижуючі препарати не допоможуть, потрібно звернутися до лікарні. Така спека протримується ще кілька днів, а в кінці тижня вже піде на спад, кажуть синоптики. Марічка Кужик, Роман Дучак, Львів ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
5: Зачиняйте вікна і не виходьте без нагальної потреби на вулицю. Київ та область знову в полоні смогу, про це повідомляють в КМДА, а заразом радять частіше робити вдома вологе прибирання і пити багато води. Погіршення якості повітря пояснюють пожежами, зокрема на території Чорнобильської зони відчуження. А кадрами приборкання вогню в соцмережах поділилися рятувальники Київщини. А вони кажуть, до ліквідації надзвичайної події залучили 260 осіб і понад 6 десятків одиниць техніки. Фахівці не лише гасять займання, а й створюють спеціальні мінералізовані смуги, щоб полум'я не поширилося далі. Проте на заваді вогнеборцям стає сильна спека. Сьогодні температура повітря в столиці та області знову перевищує 30 градусів. Про надзвичайний рівень пожежонебезпеки в регіоні нагадують і в Укргідрометцентрі. Тож синоптики наполегливо просять людей після відпочинку не забувати гасити багаття, ну і також не випалювати сухості, бо за це передбачені штрафи від 3 до понад 30 тисяч гривень. Пектиме в Україні, за попередніми прогнозами, до кінця тижня, а далі спека потрохи, але почне спадати до комфортних 20-25 градусів, в частині областей проллються дощі. Вулкан Етна відновив активність на Сицилії. Вночі потоки розпеченої лави, що стікали схилами, осяяли небо над островом яскравими червоними спалахами. Національний інститут геофізики та вулканології повідомив, що лава виринула з новоутвореного джерела на висоті близько 3000 метрів. Зараз команда науковців ретельно спостерігає за розвитком подій та рівнем сейсмічної активності. Етна розташована на східному узбережжі Сицилії, і це найбільший і найактивніший вулкан усієї Європи. І на цьому випуск ТСН завершує. Наступне о 18-й, а далі розмови з важливими гостями в студії об'єднаного марафону готують мої колеги, ведучі 1+1 Марічка Падалко і Руслан Шаріпов. Їм слово вже за мить, тож залишайтесь.
19: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
20: ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
21: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
22: 2, 1.
21: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
20: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
19: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
23: Національний телемарафон «Єдині новини» триває на каналі 1+1. В студії Руслан Шаріпов, я Марічка Падалка. І далі ми обговорюємо те, що Україна збирається підвищити відповідальність водіїв за систематичне перевищення швидкості на дорогах. Отже, що зараз обговорюється і як реально можуть посилити покарання, про це ми поговоримо з Олексієм Білошицьким, першим заступником начальника департаменту патрульної поліції України. Вітаємо вас. Вас, пане Олексію, дякуємо, що долучаєтесь. Після нещодавньої трагедії в Києві, нагадаю, коли машина влетіла в підземний перехід і загинули люди, все голосніше в суспільстві лунає критика сьогоднішніх законів, які просто нараховують водіям штрафи за перевищення швидкості, водії їх відповідально або невідповідально сплачують і далі продовжують те саме. Власне, так і сталося з винуватцем або підозрюваним у ДТП водієм, для якого це було далеко вже не перше перевищення швидкості. Отже, скажіть, будь ласка, наскільки може зараз система змінитися? Чому перевищення швидкості і ті штрафи, які водії миттєво сплачують, іноді з 50% знижкою, не спрацювало?
24: Бажаю здоров'я. Так, дійсно, питання, особливо в розрізі ситуації на дорогах, є дуже актуальним. І от ці запропоновані зміни, вони продиктовані не просто от тим часом, за які ніяких змін до безпосередньо відповідальності за цей вид правопорушення не вносилось, але і тими, я би не став прив'язувати стільки до подій на кардачах, хоча це дійсно величезна трагедія, яка сталася, але є і ряд інших дорожньо-транспортних пригод, в яких саме перевищення дозволеної швидкості руху було основною причиною от саме таких такої події. І тут я хочу зауважити, що понад 41% всіх ДТП з потерпілими і загиблими трапляються саме через перевищення швидкості. А якщо говорити на даний момент, то рівень відповідальності, який є, не зовсім актуальний до сьогодення. І на даний момент перевищення швидкості на 20 км на годину, на понад 20, передбачено штраф 340 гривень. А якщо оплатити за перших 10 днів у випадку фіксації в автоматичному режимі, то це 170 гривень. За перевищення на понад 50 кілометрів на годину передбачено штраф 1700 гривень, але знову ж таки у випадку фіксації в автоматичному режимі це 850 гривень за перших 10 днів. Зараз же законопроектом, який вже прозвучав в суді, запропоновано перш за все справедливу градацію от таких перевищень швидкості, коли чим більше буде перевищувати водій, тим суворіша відповідальність. На даний момент є тільки два, так би мовити, кроки, це на понад 50 і на понад 20, а буде починатися від понад 20 кілометрів на годину, за що буде передбачатися штраф 680 гривень. Далі буде на понад 40 кілометрів на годину, штраф 2040 гривень. Далі крок буде на понад 60 кілометрів на годину, 2720 гривень, штраф передбачено. І останній, це на понад 80 кілометрів на годину, і штраф буде передбачатися на рівні 3400 гривень. Тобто, ми бачимо, що встановлюється справедлива градація, чим більше, знову ж таки підкреслюю, перевищення, чим більша суспільна небезпека, тим більша і відповідна відповідальність. Також дуже важливо зазначити, що встановлюється відповідальність за

0: понад 60-80 кілометрів на годину, ще раз, на понад 5 разів на рік. Це відповідальність, яка буде на даний момент актуальною до суспільної небезпеки таких порушень. І також важливо говорити, що у випадку притягнення до відповідальності за перевищення на 20 або 40 кілометрів на годину також буде діяти от такий от пільговий період для сплати штрафу. І якщо за перших 10 днів з моменту отримання інформації оплатити, то також буде діяти правило 50%.
1: Пан Оксій, я правильно вас почула з того, що ви перерахували, що штрафи підвищуються, чим більше перевищення швидкості, тим більше штраф, але я не почула, що ці штрафи якимось чином накопичуються або їхня кількість, так, наприклад, щоб цього водія прибрати з дороги.
0: Насправді, те, про що ви зараз говорите, це більше відноситься до штрафних балів. Це інше питання, яке також, я сподіваюся, буде розглядатися в майбутньому в парламенті, але на даний момент, що стосується в розрізі даного законопроекту, то розглядається питання саме щодо тих аспектів, які я озвучив. Тобто градація перевищення швидкості і також підвищена відповідальність за систематичні порушення от таких суворі порушення швидкісного режиму. Тобто питання от накопичення штрафних балів – це і питання іншого законопроекту, який, я знову ж таки сподіваюся, також буде розглянуто, адже це теж питання актуальне.
2: Пане Олексію, а чи є в департаменті патрульної поліції якийсь відділ, який покращує дорожню інфраструктуру, наприклад, для тих самих водіїв? Тому що, наприклад, якщо взяти трасу Київ-Чоп і західний напрямок, ти всюди їдеш 110 дозволені, а під Рівнем раптом ці самі дві смуги обмежуються в 50. І там за поворотом постійно стоять патрульні. Ну, знаєте, на тому ж самому місці, де 30 років тому стояли ДАІ. І цей різкий перехід зі 110 до 50 постійно багато водіїв попадається. А коли запитують у патруль, чому тут такі обмежені швидкість? Вони говорять, що тут населений пункт і дуже багато стається ДТП. І за 30 років в тому населеному пункті нічого не змінилося з точки зору дорожньої інфраструктури. Не побудувалися наземні переходи, нічого не змінилося, а траса і швидкісний режим, ми зараз з кожним новим роком все більше ритм життя, він набагато швидше. І ці 110, які були на трасі, хочеться, щоб вони залишалися далі, а не обмежувалися, там, наприклад, під Рівнем у 4 населених пунктах на 50. Тобто, чи є якийсь департамент, який відстежує також для водіїв зміни в інфраструктурі цій дорожній?
0: Дуже слушне запитання, і також хотілося б пояснити. Перш за все, дуже важливо, щоб всі розуміли, і наші глядачі, що за дорожню інфраструктуру, тобто за організацію дорожнього руху, як і інфраструктуру дороги, відповідають власники і балансоутримувачі доріг. Тобто ті організації, якщо говорити про міжнародні траси, як от начал Київ-Чоп, то це служба автомобільних доріг. І, відповідно, підрозділи поліції вже лише слідкують за дотриманням законності та виконанням тих правил. А от дорожню інфраструктуру саме розбудовують і покращують власники балансоутримувачі доріг. Ми, зі свого боку, також однозначно, і я особисто адвокатуємо за те, щоб на трасах міжнародного та національного значення було якомога менше от таких нерегульованих пішохідних переходів, які не убезпечують пішохода щодо от переходу проїжджої частини, особливо там, де можливі підвищені швидкісні режими. І в тому числі також дуже важливий аспект – це розвороти на трасах міжнародного значення, які от саме здумовлюють дуже часто дорожньо-транспортні пригоди. І щодо саме контролю за швидкісним режимом, то також ми виставляємо прилади контролю, автоматичні або неавтоматичні, саме в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод. І дуже часто, ви правильно кажете, що вони трапляються саме в населених пунктах. Для того, щоб зменшити кількість, потрібен не

0: тільки і не стільки контроль, адже це один із заходів, які саме покращує безпеку дорожнього руху, але безпечна інфраструктура – це апріорі. Тобто, зробити дорогу такою, щоб унеможливлювати дорожньо-транспортну пригоду, і це той підхід, яким йдуть зарубіжні країни, передові у сфері безпеки дорожнього руху. Тому, що стосується саме перегляду оцих населених пунктів, особливо на трасах міжнародного та національного значення, це також те, що ми би хотіли змінити. І для зміни інфраструктури, щоб, наприклад, населений пункт міг перейти з категорії 50 на категорію 90 або 110, це також інфраструктурні рішення, які мають бути прийняті для того, щоб наблизити наші траси міжнародного та національного значення до тих стандартів європейських, які існують в зарубіжних країнах. Тому дуже правильне запитання.
1: Так, повертаємося тоді до штрафів і законопроекту. Щоб запрацював законопроект або закон, який підвищує штрафи за перевищення швидкості, ну хоча б в такому вигляді, в якому він пропонується зараз, наскільки зараз є взагалі, за вашу інформацію, підтримка такого рішення в парламенті?
0: Ну, ми можемо сподіватися на загальну підтримку парламенту щодо безпосередньо даного законопроекту, але ви також бачите, що низка депутатів вже підписалася під ним, і це досить відомі такі і народні депутати, які і раніше адвокували питання безпеки дорожнього руху. Я думаю, що на даний момент цей законопроект мають підтримати, тому що це дійсно те питання, яке стоїть зараз на порядку денному безпеки дорожнього руху. Це те, що необхідно в безпеці. Я не можу говорити, що це виключний і єдиний захід. Дійсно, ще дуже багато чого потрібно врегулювати і інших питань у сфері безпеки дорожнього руху. Але це те, що у нас на даний момент, ще раз наголошую, складає 41% всіх ДТП з потерпілими і загиблими. Це життя і здоров'я людей, тому щиро сподіваюся на підтримку.
2: Пане Олексію, а куди йдуть штрафи? В загальний бюджет взагалі?
0: Так, в загальний бюджет.
2: А чи не державна? От та ж сама служба доріг там для покращення інфраструктури не розглядала варіант, як знаєте, з бензином є оця 1 гривня з літра, яка йде на покращення дорожньої інфраструктури. Так само і щоб з штрафів якась сума йшла на покращення дорожньої інфраструктури в контексті, от знову ж таки, зняття цих обмежень в населених пунктах на трасах. Чи не розглядалися такі варіанти, щоб штрафи або якось на додаткове обладнання для патрульної поліції йшло, щоб не напряму в бюджет?
0: Насправді, питання формування і взагалі бюджетних асигнувань, я думаю, що ми з вами зараз не зможемо у нього заглибитись. І це окреме питання, яке дійсно вже не стосується, так би мовити, зараз теми цього запитання. Можливо, і розглядали, можливо, і подавали пропозиції, але мені невідомо, як вони були розглянуті.
1: Пане Олексію, чи наближаєтесь ви вже до вирішення питання, як системно і правильно відстежувати неправильну парковку машин на місцях для людей з інвалідністю? Тому що найбільша проблема в тому, що поліція не може штрафувати машину, яка стоїть припаркована на місці для людей з інвалідністю, якщо всередині немає водія. Ви там говорили про можливі там QR-коди, які будуть опізнавальні знаки, що водій, залишивши машину, може підтвердити, що вона там стоїть не просто так. Бо ніхто не буде, ну, рідко коли трапляється, що патруль стояв і чатував, коли вийде водій, сядеть в машину і його зможуть штрафувати. Питання запаркованих місць для людей з інвалідністю, воно все гостріше стає.
0: Насправді, також дуже важливе запитання, дуже актуальне на даний момент. І дійсно ми працюємо і спільно з Мінветеранів, і спільно з депутатським корпусом, і тут залучена вся система Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції щодо от саме покращення безпосередньо в даній сфері, саме контролю за такими правопорушеннями, адже тут можна говорити про не тільки порушення правил дорожнього руху, а ще й певний такий от моральний аспект і аспект зухвалості, адже все ж таки ми розуміємо, що ці місця потрібні тим, для кого вони передбачені. І тут дуже, дуже важливо також зазначити, що от тим законопроектом, про який ви говорите, який адвокатується зараз, передбачено саме і перш за все можливість притягнення до відповідальності інспекторами з паркування. Якщо ми говоримо про зарубіжний європейський досвід, то саме паркуванням, стоянкою, зупинкою транспортних засобів перш за все займаються інспектори з паркування. В більшості великих міст і в більшості передових країн цим не займається поліція. Поліція може це зробити, але це не основна функція поліції. І дійсно інспектори з паркування, які саме призначені і їх основна задача і функція цим займатися, будуть більше звертати увагу на це, і в них буде більше можливості на це реагувати. Адже не будемо забувати, що поліція також має багато і дуже багато інших завдань.
1: Дякую, пане Олексію. Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції, був з нами на прямому зв'язку. За мить ми повернемось.
3: Ми боремося за країну, яке береже культуру.
4: Не стій на шляху. Це гасло 66-ї бригади імені князя Мстислава Хороброго. Ворог не послухав, за що поплатився своїм життям. А ми звільнили Лиман, Щурове, Невське та Макіївку. І зараз вгризлись в землю, міцно тримаючи кожен сантиметр нашої неньки. Слава хоробрим!
5: 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго.
6: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
7: ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю.
8: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
9: 2, 1.
8: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
7: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20:00.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
1: Далі в телемарафоні «Єдині новини» ми говоримо про важливі проекти в Україні, а ще і про молодь, яка їх здійснює, а ще й для цього повертається із-за кордону. На студії Дарка Гарник, учасниця програми «Create Ukraine», радниця інвестиційного фонду відбудови Сполучених Штатів України, це спільний американсько-український фонд. Дарка, раді тебе бачити, але разом з тим, ти перша, напевно, людина, яка повернулася за цією програмою, є гостю нашої студії, я не один раз про неї чула. Цікаво вже дізнатися, як це відбувається. Це програма, яка заохочує молодих людей, таких як ти, які отримали закордонну освіту, які мають навички, потрібні зараз Україні і під час війни, і для майбутнього, заохочують повертатися в Україну. Як з тобою так сталося? Де ти була останні 4 роки і на яких підставах змогла повернутися?
10: Загалом, зі мною, я завжди знала, що я належала Україні в тій чи іншій системі. Тобто в нас ті люди, які зростали під час війни та молодь, в них є якесь таке постійне бажання виклику. І тому, коли знаєте, і це життя в Європі до них приходить, чи життя в тій ж самій Америці, а воно не до кінця справжнє для них. І вони постійно намагаються знайти цей виклик. І для мене, знаєте, це відчуття і ця можливість привела мене саме до Create Ukraine. А я останні 6 років знаходилася в США. Спочатку в Флориді, потім в Нью-Йорку. Я працювала в тек-індустрії.
1: І коли... Освіту теж там було?
10: Так, в Колумбійському університеті. Тому і переїхала в Нью-Йорк. І після того, як повномасштабка почалася, я намагалася знайти себе, де я маю бути в цій війні. І тому я дуже часто їздила в Україну, намагалась бути залученою в різні проекти, багато працювала, на все ж тільки можна, 24/7. Але в якийсь момент я просто зрозуміла, що я їжу в Україну частіше, ніж я перебуваю в США. Тому я постійно їздила, кожен місяць я їздила і поверталася, і я вирішила, що це взагалі не ефективно, і треба просто приїхати своїми всіма своїми чемоданами і влаштуватися тут, в Києві, на роботу. І тут саме приходив, дуже якраз підпалась під руку аплікаційна форма Create Ukraine, і я буквально там за пару годин заповнила, мені прийшов зворотній зв'язок, і я тут тепер вже останні 6 місяців.
2: Тобто Create Ukraine – це програма для усіх молодих українців за кордоном, яка повертає в Україну.
1: Для виняткових українців, яких програма відбирає, щоб працювати на державу, в міністерствах і застосовувати свою закордонну
2: просто
1: освіту.
2: Просто я був в Південній Кореї, у них теж була дуже гостра проблема післявоєнного відновлення, але там південнокорейців повертали з усього світу через, зараз порахую, 35 років після завершення війни. Тобто там в 53-му році, здається, закінчилася війна між Південною і Північною Кореєю. Дуже тяжким потім був 30 років відновлення для Південної Кореї, і лише в кінці 80-х запрацювала програма повернення мільйонів південнокорейців, які набули дуже багато досвіду за кордоном, щоб вони влили всі свої інтелектуальні спроможності.
1: Можливо, у нас теж така буде велика програма.
2: От я хотів просто запитати.
1: А це така виняткова людей, які отримали якісь виняткові навички, да? І для невеликих поки що кількості посад в міністерствах намагаються такими людьми, як ви, заповнити. І от мене запитання...
2: Ні, я просто хотів закінчити... Це не просто історія з запитанням, так? Ці 6 років за кордоном і вже робота тут. Наскільки ви бачите, що той досвід, навіть 6-річний, ми не оцінюємо там з позиції 35 років, як це було з корейцями, наскільки він вам допомагає тут в Україні?
10: В мене дуже специфічна робота просто. Я працюю і приїхала працювати з американцями. Тобто, загалом, я є цим зв'язком між ніби українським урядом та американськими стейкхолдерами, тобто ті, які залучені в direct assistance, тобто пряму допомогу, так само ті, які залучені в інвестиції. І багато будь-чого, що американське, воно спадає на мене. І мені дуже легко бути цим медіатором. Uh-huh. Я, в принципі, можу бути і американкою, коли треба, але я також українка, коли треба. І якраз оця можливість мені, така складова мені дає можливість бути кращою в роботі.
2: Тобто це навіть не таке переформатування повне, це якби продовження того, чим ви займалися і за кордоном.
1: Але при Міністерстві економіки України.
10: Саме так. Мені здається, в цьому якраз і саме сильна складова програми Create Ukraine. Це те, що я дуже часто тут поверталась під час війни. І я була залучена в багато проєктів, але вони не давали саме такої кількості можливостей. Uh-huh. Як надає сама програма. Тобто у нас наразі люди розкидані по багатьом міністерствам. У нас 26 учасників. Найбільша в нас когорта України, вони знаходяться саме в Міністерстві економіки. Так само, як і перша когорта минулого року, всі вони були в Міністерстві економіки. І, тобто це була найбільша така якась... можливість, що змінити саме в тому міністерстві. Uh-huh. Ми вже бачимо результати.
1: А скажи, вас коли повертали, вас чимось заохочували, чи просто використовували ваше бажання, патріотизм, знаючи, що ви навчилися, ви хочете це віддати, якби пафосно це не звучало, країні? Чи вам пропонували якісь там особливі умови, можливо, ще й проживання, я не знаю, чи якісь вищі зарплати, враховуючи вашу закордонну освіту? От що, окрім бажання бути в Україні і працювати на свою країну, чим тебе ще привабила ця програма?
10: А вони давали гроші на релокацію. Тобто вони платять за твої квитки додому, і будь-які інші там експенси, які з цього витікають. А це також вища зарплата, ніж держслужбовця зазвичай, наскільки я знаю. Тобто, загалом вони намагаються за можливості своїх знайти і якось оплатити працю цих людей, які ну тобто не дарма навчалися в найкращих вишах закордонних. І так само вони надають всякі гарні можливості під час цього всієї роботи, тобто, наприклад, навчання в Київській школі економіки. Це така так само можливість тут поговорити на 1+1, на кінець зі всіма вами. Це так само дуже багато маленьких, ну, маленьких мінімальних речей, тобто, коли ти можеш просто поговорити з людьми з тієї самої Литви, які тобою опікуються, тому що це програма, яка була спонсорована Литвою, і в них вже є подібна, до речі, це треба згадати. Ця взагалі програма, вона не з Кореї приїхала, вона приїхала...
2: Ні, це зрозуміло, я просто навів приклад корейський.
10: Ну, в них якраз це найбільш, так скажемо, ідеальний випадок, коли це спрацювало. Тому що ця програма, вона, по суті, з 2000, якщо не помиляюсь, 12-го року функціонувала на те, щоб повернути назад діаспору Литви. І в них настільки не була крутого рівня, що ми, коли їздили в Литву, ти з ким не зустрічається, вони всі, ми також закінчили програму, там, умовно, президент, прем'єр-міністр, там, не знаю, люди з бізнесу, вони всі закінчили цю програму, вони всі вчилися за кордоном, і вони всі вернулися і стали стейкхолдерами в Україні. Тому це так би, якби програма хотіла б, щоб це закінчилось в Україні.
2: Дарка, а ви сказали, що бачите вже результат от цих 24 людей, які такий десант, який висадився в Міністерстві економіки. Uh-huh. А що за результати? Ну, не розкриваючи якихось секретних даних міністерства, от які результати ви бачите цієї програми?
10: Ой, дуже багато. Насправді там є вже цілий список інвестицій, мільйонів доларів, які були залучені наші креатюкрейнівці. Я точно не буду казати, щоб не збрехати, скільки там, але там дуже багато. Чому? Тому що, знову ж таки, більшість людей, вони працювали в Міністерстві економіки. Вони були залучені в той ж самий URC, з якого я тільки повернулася цього ранку. І вони були...
1: Міжнародна конференція з відновлення, так?
10: Так. Українська конференція з відновлення, і де вони були людьми, які створювали, по суті, цю конференцію, або створювали ті ж самі угоди, або спілкувалися з тими ж самими, не знаю, японцями, американцями, які надавали ці гроші. І які бачать, тобто, коли до них підходить людина, яка вернулася тільки що з Японії, і яка говорить японською мовою, і вона каже, будь ласка, дайте нам те, це вже зовсім по-іншому звучить, ніж коли там українці знову підходять і знову кажуть, коли їм щось треба. І тому це дуже сильний... Дуже сильний аспект роботи взагалі, залучення молоді з діаспори.
1: Дарка, я говорила якось з людьми з міністерства, з різних міністерств, коли тільки почула про цю програму, наскільки вам раді в міністерстві. Я різні чула відгуки, мовляв, що не завжди закордонна освіта вписується в наш держсектор. Не тому, що вона гірша, і тому, що там ми гірша, ну тому, що вона різна. Не завжди може хтось бути вам радий, тому що там люди в важких умовах, як ти сама говориш, можливо, за менше зарплати і з такими іншими наслідками, як там подача електронних декларацій, працюється. От наскільки ви відчуваєте себе тут бажаними, що ваш досвід справді потрібен і є спосіб його все-таки інтегрувати в нашу державну систему? Ти розумієш про що?
10: Звичайно. Ні, це точно у всіх різний досвід, знову ж таки. Я якраз є та людина, яку не варто питати це питання, бо в мене ніби як сир в маслі. Тобто я приїхала, і в мене дуже крута робота, і люди, які навколо мене, це справді була одна з найкрутіших команд, а я бачила багато команд, з якими я працювала. І тому мені дуже мало на що є жалуватись. І тому я відчуваю, що цей досвід, який в мене був, мене з ним залучають просто з руками, ногами на всі зустрічі, куди треба, я є залучена. А так само є люди, в яких це не зовсім так виходить. Вони ще себе шукають. Якщо це міністерство має тих людей, з якими, ну тобто, які більш такої старого задатку, ну то важко спрацюватися. Але при тому всьому програми є зворотній фідбек, і тому тебе можуть в якийсь момент переналаштувати в якесь інше міністерство. Або можуть надати, тобто, якусь особливу допомогу, а саме по тому, як це зробити краще, тобто як вийти на правильніших людей в тому ж самому міністерстві. Тому в кінці кінців вона все рівно все спрацьовує.
2: Яка у вас мета? Якийсь багатомільйонний контракт?
10: Ну, я взагалі працюю над фондом ЮРІФ, US Ukraine Investment Reconstruction Fund, який створився після інциденту Зеленського та Трампа минулого року, і він відомий в народі як фонд по критичним матеріалам, але зараз він, по суті, робить інвестиції, там 150 мільйонів на цей рік, і він робить інвестиції в різні проекти по відбудові в Україні. І я сама залучена в команду, яка допомагає цій інвестиції.
1: Дарка, і наостанок, дуже коротко, а де твоя родина?
10: Тут, в Україні. Всі в Україні. Все.
1: Дякую дуже. Дарка Гарник, учасниця програми Create Ukraine, яка заохочує молодь, яка отримала закордонну освіту, повертатися в Україну. Радниця інвестиційного фонду відбудови американсько-українського була нашою гостею. За мить ми повернемось.
3: Ми боремося за свою країну.
11: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
12: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
13: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
3: За свою країну.
1: Національний телемарафон триває, і у нас на прямому зв'язку Олександр Лящук, військовослужбовець Збройних сил України та його бойовий кіт Шайба. О, вітаємо. Ми прямо не очікували, що сам кіт теж зможе долучитися до нашого прямого ефіру. Олександр, не всі знають цю фантастичну героїчну історію про вас і Шайбу. Можете зараз глядачам, які бачать вашу таку компашку вперше, а кіт – це просто народжена людина для прямого ефіру, я бачу, нагадати, з чого почалася ваша історія, як вона стала героїчною?
2: А я би перед цим, уже перечуваючи, що буде дуже багато емпатії від глядачів, нагадав про те, що з бійцями у нас постійно, коли йде зв'язок з фронту, ми даємо QR-коди, щоб допомогти їм назбирати на різні речі, чи то реби, чи то FPV-дрони. Отже, Олександр, відповідайте на запитання Марічки, а глядачам я вже закликаю донатити QR-код і номер карти бачите на своїх екранах.
14: Наша історія почалася, звичайно, я з перших днів пішов добровольцем з 27 лютого 22 року служити після початку повномасштабної війни, і через десь півроку на одній з позицій на півдні там я зустрів Шайбіка. Його виконали маленьким біля одного з сіл, біля магазину сільського. Я його підібрав, забрав до себе. Так я і знайшов свою дитинку. Так і почалася наша історія, яка закохала в себе мільйони людей, не тільки українців, а по всьому світу, тому що в Шайбі є дуже багато прихильників з усього світу, від Японії до Чилі, в Австралії, США, дуже багато держав, людей, які полюбили цього котана. Ну, ви самі бачите, чому, у нього така харизма.
2: Зворушно сидить в прямому ефірі, це дуже велика рідкість для взагалі домашніх тварин. Скажіть, Олександре, ще на що збираєте? Ми тут агітуємо глядачів емпатію проявляти донатами.
14: Так, збираємо для хлопців на ремонт для підрозділу РЕБУ, на ремонт автівок, які допомагають ці РЕБи використовувати для того, щоб ворожі БПЛА не так активно залітали до нас для того, щоб захищати хлопців. Тому що, нагадую вам, що РЕБ зараз – це той ж самий бронежилет. Як раніше не можна було без бронежилету йти, так само зараз не можна працювати без РЕБу. Тому що ворожа авіація, ворожі FPV-дрони, на жаль, дуже активно працюють. І ця зона, кілозона, на жаль, дуже сильно збільшується. І через це все більше потрібно використовувати саме ось такий, в тому числі, захист завдяки РЕБу, який глушить ці дрони, який не дає долетіти цим FPV-дроном, цим крилам до наших хлопців, до їхніх позицій. Тому збираємо на такий сучасний бронежилет.
2: Друзі, ми вас закликаємо свою емпатію до суперхаризматичного кота Шайби та до нашого бійця Олександра проявити донатом. Нагадуємо, що це можна зробити за QR-кодом на екранах, ви його бачите протягом всієї розмови. У нас так багато часу там залишається хвилин 6-7, от якраз, а збір невеликий, 150 тисяч гривень насправді.
1: Є всі можливості зараз його закрити, друзі. Давайте підтримуємо Шайбочку. Ну, подивіться, як дитинка сидить, просто я не знаю. Якби я не бачила, що в нього вуха ворушиться, я подумав, що це іграшка лялькова сидить.
2: Олександре...
14: Ні, це його антени. Це його антени, він сканує периметр, так, і виявляє усі звуки, які зараз відбувається.
2: От, до речі, з приводу звуків, та, знаєте, ми бачимо дуже такі невтішні новини із Запоріжжя останнім часом. Туди навіть FPV-дрони вже долітають. Останнє, що ми бачили, це FPV-дрон, який ударив показово по будівлі ОВА в Запоріжжі. Сьогодні були кадри, як чоловік народився в сорочці, у нього перед автівкою вибухнув FPV-дрон. Ціляться також росіяни по транспорту, де люди їздять у Запоріжжі. Як кіт реагує взагалі на вибухи? Тому що, наприклад, вчора була гроза в Києві, в мене є теж собачка, то вона вже це плутає з вибухами і ховається. А от цікаво просто, як кіт живе в умовах постійних бойових дій.
14: Ну, Шайба, на щастя, адаптувався, він звик до цього. У мене навіть десь відео є, як ми на Покровському напрямку. Ми жили тоді дуже близько. Це був більше року назад. Ми жили тоді в 6 кілометрів від лінії ЛБЗ, ми там базувалося. І там, ну, було постійно гучно, і я його випускав на вулицю постійно, і він так собі бігає, там десь каби прилітають, він так подивився наліво-направо, каби прилетів, знаєте, він так і побіжав далі. Я десь обов'язково знайду це відео, його, можливо, виклам, це дуже, дуже смішно, але і люди адаптуються, тварини адаптуються, але все одно, звичайно, що це для них стрес. І, на жаль, як ви і кажете, ворог все більше і все далі залітає, використовуючи різні схеми для цього і піднімаючи дрони, які ретранслятори і інші історії. Тому ця історія про РЕБ, як ми зараз допомагаємо хлопцям, це дуже важливо, тому що РЕБ глушить саме ці дрони, допомагає їм не долітати, не вражати ні позиції, не вражати ні цивільні об'єкти, ні цивільних людей, тому що, на жаль, як ви знаєте, дуже багато саме цивільних людей гинуть через ці FPV-дрони, через ці там молнії, інші крила, і ворог не сильно розбирає, по кому бити, тому що він б'є просто, аби залякати людей, аби зробити паніку, і, на жаль, ну, це така реальність.
1: Скажи, будь ласка, а загалом, от якщо я дивилася напередодні зведення Генштабу, там згадуються населені пункти взагалі на Запоріжжі, і Чарівне, і Залізничне. Це все одна велика картина, так? Складається в один пазл їхнього наступу, який постійно відбувається на Запоріжжі. Чи це якісь локальні спроби, чи там просунутись, чи там просунутись? Як взагалі зараз виглядають росіяни на Запоріжжі? Як в активному наступі, чи шукають можливості?
14: Ви знаєте, Запоріжжя, я думаю, зараз на другому місці після Донеччини. Можливо, просто медійно воно так сильно освітлюється в інформаційному полі, як Донбас. Але насправді штурми постійно використовує ворог малими групами, від там 5 до 15 людей. Вони постійно наступають, вони намагаються просто знайти слабку бреш в лінії оборони нашої оборони, тому постійно різні населені пункти фігурують в цьому списку. І ворог намагається, але в нього це, звичайно, що не вдається, тому що в нас є дуже професійні наша і піхота, і пілоти FPV. Вони реально можуть за тиждень один розрахунок FPV за тиждень може мінусунути 50 окупантів. Ви розумієте, про яку степень штурмів йдеться мова? І дуже часто, останнім часом, ворог використовує, що ви зрозуміло, 21 століття, 2026 рік, ворог, можливо, чули таку історію про відкривашок. Це просто росіяни, які без бронежилету, без зброї, просто на легкому такому одязі, беруть з собою одну міну, і йдуть вскривати наші бліндажі. І це їх так карає їхнє керівництво. Ну, просто собі уявляєте, ну це просто жахіття. Це якесь варварство, я не знаю, як це назвати. І ці історії з цими відкривашками, вони зараз настільки участилися, що такого не було ніколи.
1: Ви їх знищуєте миттєво? Тобто в них дорога в один кінець? Як це відбувається?
14: В них дорога в один кінець, їм так легше без бронежилета передвігатися, пересуватися. І вони просто так, це, звичайно, дорога в один кінець для всіх, в принципі. Але, звичайно, що наші хлопці намагаються зробити так, щоб ці окупанти здалися, пішли в полон. Але якщо вони підходять до наших бліндажів і намагаються їх вскрити цими мінами, то, звичайно, що їх ліквідовують хлопці, тому що вони просто... Просто можете нанести шкоду тим, хто знаходиться в тих бліндажах.
1: Дякуємо, пане Олександре.
2: Олександр, дуже дякуємо вам, Шайбі. Дякуємо глядачам, хто долучився до збору. Хлопці збирають на засоби радіоелектронної боротьби. Нагадаємо ще раз, можна задонатити, зробити скріншот, сфотографувати зараз екран пізніше або в записі в Ютубі. Олександр Лящук, військовослужбовець Збройних сил України та його бойовий кіт Шайба були з нами наживо. Дякуємо вам.
1: І дякуємо всім, хто долучився. Дякую. До збору. Попереду телевізійна служба новин. Святослав Гринчук, ми повернемось.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
15: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
9: 2, 1.
15: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
3: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00. За країну, яка розвиває бізнес.
16: 6 вечора вже в Україні. Все, що важливо, цього вівторка відстежує ТСН. З вами в марафоні «Єдині новини» команда 1+1. Щонайменше 8 людей поранені в Богодухові на Харківщині. Місто було під атакою дронів, пошкоджено будинок, магазин, АЗС і авто. Один загиблий і вже 10 поранених в Запоріжжі. Серед них є дитина. Місто другу добу теж тероризують шахеди. Зранку один вдарив посеред житлової та історичної забудови. По обіді зафіксували приліт в об'єкт промислової інфраструктури. А зараз знову чути вибухи, летять каби. На Херсонщині зранку ворог обстріляв село Надіївка, поранено жінку, а напередодні в області постраждали 12 людей, серед них мати з трьома дітьми, наймолодшому хлопчику лише 3 роки. Ворог скинув вибухівку просто на подвір'я, де вони гралися, поранені і двоє співробітників ДСНС, які брали участь в гуманітарному розмінуванні. На Дружківку, це вже Донеччина, росіяни скинули 2 каби, атакували також FPV-дронами комунальні сміттєвози. Двоє людей дістали поранення, є потерпілі також в Курицяному та Самійлівці. Гербери, молнії, ланцети, безпілотники різних типів застосували окупанти для атак по Чернігівщині. Там 4 потерпілих, мішенню ворога стали людські оселі, автомобілі, підприємства, ще лікарня. Дроновий терор триває і на Дніпропетровщині. В Нікопольському районі постраждали 2 чоловіків, в Дніпровському поранено жінку. Ну і вже до 12 зросла кількість потерпілих внаслідок ворожого авіаудару в Сумах. Рятувальники показали, як діставали людей з-під завалів. На верхніх поверхах зруйнованої будівлі бетонними плитами затиснуло жінку, і її надзвичайники визволяли під загрозою повторних ударів. За допомогою спецтехніки поранену вивільнили з-під руїн і передали медикам. Поки що в лікарнях лишаються 5 потерпілих, 1 людина в тяжкому стані. Сьогодні близько 10 ранку росіяни завдали 4 ударів кабами по об'єкту цивільної інфраструктури. Ліквідація наслідків авіаудару все ще триває. І до 7 зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Дніпру. Вранці в лікарні помер 59-річний тяжко поранений чоловік. Ворог вдарив балістикою по цивільному підприємству. Напередодні зранку 29 людей зазнали поранень. Стан 7 тяжкий. Більше про наслідки цієї атаки кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже.
17: Відвантажувала готову продукцію, а опинилася у реанімації. Вибух пролунав майже одразу після тривоги, згадує комірниця Марина.
18: Я не зрозуміла, що що проїсходить, бо воно такий гул, шум і сипеться, все. Начала біжати і бачу, що воно тече все по оці, все.
17: Удар балістикою по цивільному підприємству під час робочого дня, десятки поранених людей. Ось перші хвилини з бодікамер патрульних.
19: Біжіть, зараз, все буде, зараз. Тихо, щоб кров не текла.
17: Поранених рятували під загрозою повторного удару. Загалом 29 постраждалих.
20: Давайте!
17: 5 людей загинули на місці, ще 2 померли у лікарні. Травми були несумісні з життям, кажуть медики. Серед жертв удару – працівники підприємства та будівельники, що лагодили дах цеху після попередніх атак.
21: Ми вийшли з приміщення з бригадіром. І був прильот. Бригадир загинув на місці. Я не знаю, чудом. Поранені ноги. Чудом.
17: 73-річний Михайло саме приїхав проконсультувати, як краще проводити реконструкцію. Ліквідатор Чорнобильської катастрофи намагався ще й сам доїхати до лікарні із тяжким пораненням стегна.
21: Я машину сів, виїхав. Думаю, поїду в лікарню сам. А воно штани. Бреки, все, крові. А тут приїхали доктора, кажуть, ні, давай забрали.
17: Його життя та пані Марини після операції вже поза загрозою. Загалом у лікарнях досі 16 поранених із уламковими ураженнями, складними травмами голови та пошкодженням очей. Стан 7 тяжкий.
22: Наймолодшому пацієнту 22 роки, у нього поранення голови. У нього поранення правого плеча, причому настільки серйозне, що великий дефект правого плеча, правого ліктьового суглоба.
17: Водночас на самому підприємстві розбирають потрощене майно та відновлюють роботу. Внаслідок удару пошкоджено офісне та виробниче приміщення.
0: Тільки вибухи, пам'ятаю, все. Сидів за столом, все завалило зразу, все. Чудом також одні подряпини. Це була і паніка, і старалися допомогти один одному.
4: Це підприємство цивільне, нічого тут такого не випускається. Але ж наш ворог знає, куди бити. Бить по самобільному – це по цивільній інфраструктурі.
17: Також внаслідок атаки пошкоджено навчальний заклад, приватні будинки та легковики. Оля Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
16: Росіяни активізували штурми. Від початку доби їх зафіксовано 48. Найскладніша ситуація на Слов'янському, Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках, де тривають найзапекліші бої. Також ворог не припиняє авіаудари по прикордонню Сумщини. Натомість на Краматорському та Оріхівському відтинках штурмів не зафіксовано. Водночас на Олександрівському напрямку село Броне проводять успішні контрнаступальні дії. Там лінію фронту тримає 79-та десантно-штурмова бригада. Миколаївські десантники повністю перерізали логістику окупантів. Тепер провізію передовим групам ворога намагаються доправляти тільки дронами. Традиційна тактика росіян із просочуванням малою піхотою тут зазнала краху. За час операції на цьому відтинку 79-ка ліквідувала близько 500 окупантів, фактично помноживши на нуль цілий ворожий батальйон. Нищать логістику ворога і взяли під контроль одну із трас постачання окупантів під Донецьком. Артилеристи 147-ї бригади 7-го корпусу десантно-штурмових військ показали, як воюють їхні хаймерси. Химери фронту, або ж хом'яки, яких називають самі воїни. Однак лише віднедавна цю американську реактивну систему залпового вогню почали показувати журналістам і вперше саме на Покровському напрямку. Отже, як стріляє «Хаймарс» і що треба для безпеки роботи екіпажу – про це далі кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.
20: Сучасна дронова війна, яка панує тут на Покровському напрямку, змушує воїнів бути винахідливими, аби ворог не побачив зайвого. Ось тут, у величезній схованці, ховається химера фронту – «Хаймарс». Його ще називають останнім аргументом бою. Машина геть нова, розказує її водій Олександр. Розрахунок «Хаймарса», а це троє людей, отримали його лише півроку тому.
23: Повністю з заводу нова. Ми її отримали, було 58 миль на неї на спідометрі. Десь 90 було.
20: Відтоді він палить укріплення ворога і його скупчення техніки в таких місцях, куди не дотягуються українські дрони. Або де потрібен точний і потужний постріл.
24: Це, як вже сказали, контрбатарейна боротьба, робота по чужих гарматах. Якщо вже достають гармати наші якісь, ну або там неможливість працювати дроном, ну і відповідно і дрона буде менше, як то ефективність. Не завжди можна дроном знищити гармату, ракету є надійніше.
20: І саме зараз час для такого надійного пострілу, тож екіпаж стартує на позиції. «Хаймарс» у 147-й артилерійській бригаді ДШВ 7-го корпусу швидкого реагування вже знищив десятки ворожих цілей. А це значно вплинуло і на ефективність наступу росіян під Покровськом. Не на їхню користь. Вихід на позицію «Хаймарсу» планували й добу. Не самі артилеристи, а командири в штабі. Після аналізу даних аеророзвідки. Така продуманість дій – вимога війни, бо працювати артилеристам треба швидко. В таку ясну погоду на полі «Хаймарс» добре видно ворожому розвіднику з неба. А він якраз вийшов на полювання. Це ми розуміємо, коли «Хаймарс» майже розгорнувся для роботи. Тож всі ховаються в хащах.
25: Недалеко зала помічено. Зараз, може, відійде, ще раз спробуємо.
20: За кілька хвилин повідомляють, небо чисте, «Хаймарс» повертається на позицію і таки посилає ракету у бік ворога. Від ракетного пострілу здригається навіть земля на полі, але «Хаймарс» не замовкає і шле ще одну в небокрай. Ці постріли по російських гарматах, і вони... Вдалі, передає аеророзвідка, яка контролює ураження цілі з дрону.
25: Працювали по ворожій гарматі, в принципі, це 95% нашої роботи, контрбатарейна боротьба. Пошкоджено гармати, уражені, тобто якщо там ще є навіть особовий склад, то ще краще.
20: Постріл «Хаймарса» у взаємодії з дронами став точнішим та ефективнішим майже на 100%, кажуть артилеристи. Технології, які застосовують українські десантники на фронті, економлять ракети і роблять роботу реактивної системи максимально точною. А чим менше російських гармат на фронті, тим менше їхніх снарядів летить по нашій піхоті, яка продовжує утримувати околиці Покровська. Юлія Кирієнко, Олександр Шиян, Олег Мостовий, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
16: Європейський Союз виплатив Україні перший оборонний транш із пакету на 90 мільярдів євро. Йдеться про суму в 3 мільярди. 900 мільйонів євро з обіцяних 6, які призначені цього року на оборонні витрати. Зокрема, за ці кошти куплять дрони українського виробництва. Як пише «Європравда» з посиланням на джерела в ЄС, затримка з виплатою сталася через те, що Єврокомісія досі перевіряє контракти на постачання дронів, надані на підтримку цього запиту. До цього минулого тижня Україна вже одержала перший транш бюджетної частини кредиту ЄС в розмірі 3 мільярди 200 мільйонів євро. Про це оголосили під час відкриття конференції з питань відновлення України в Гданську. Загалом позика на підтримку України обсягом у 90 мільярдів євро передбачає 30 мільярдів на бюджетну допомогу та 60 мільярдів на оборонну підтримку протягом 26-27 років. Щодо саме оборонної частини, загалом цього року Україна має отримати 28 мільярдів 300 мільйонів євро. Вони покриватимуть закупівлю безпілотників, а також поширюватимуться на боєприпаси, ракети та системи протиповітряної оборони. 4 резервуари знищено, ще 9 пошкоджено. В Генеральному штабі уточнили наслідки вчорашнього ураження нафтопереробного заводу «Слов'янський» в Краснодарському краї. А вночі сили оборони прицільно вдарили відразу по 2 мостах – на окупованому Запоріжжі і в Криму. Ці переправи росіяни використовували для перекидання особового складу, озброєння і іншої техніки. Не до сну сьогодні загарбникам і в Московській області. Там українські дрони повторно вразили центр космічного зв'язку «Дубна». Це за понад 5000 кілометрів від державного кордону. Відео вдалої роботи далекобійних санкцій в соцмережах виклав Володимир Зеленський і нагадав, що цей об'єкт ворогу критично потрібен для розвідки та координації свого окупаційного контингенту. Під прицілом наших військ центр вже опинявся минулого тижня. Літали безпілотники і прямо над російською столицею. Її мер заявив, що масована атака тривала до світанку, тож доведеться закривати аеропорти. Вибухало також у Єгорівську, Тулі, Рязані та Новоросійську. У Києві затримали екс-міністра енергетики Криму. До столиці він приїхав для вирішення особистих справ, повідомляє Служба безпеки України. Під час обшуків за місцем проживання затриманого знайшли російські паспорти, банківські картки і документи з доказами роботи саме на Російську Федерацію. За даними українських медіа, йдеться про Сергія Колобова. Після анексії півострова в 2014 році він офіційно оформив російське громадянство, запропонував загарбникам свою допомогу. Гауляйтера Аксьонов призначив його так званим міністром палива і енергетики Республіки Крим. За даними СБУ, фігурант допомагав окупаційній адміністрації встановлювати контроль над стратегічно важливою енергетичною інфраструктурою півострова. Після звільнення з цього окупаційного уряду Колобов продовжив працювати на кремлівський режим, очоливши низку місцевих компаній видобувної галузі. СБУ повідомила затриманому про підозру в державній зраді, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Гроза, град і посилення вітру аж до 20 метрів за секунду. Вже завтра на заході нашої держави знову розгуляється негода. Про це попереджають у ДСНС. Обережними слід бути жителям Волині, Львівщини, Закарпаття. Проте жарота з цього регіону почне потрохи відступати вже з 2 липня. Зрештою, прохолодніше протягом наступних кількох діб стане і нарешті території України. Температура повітря в середньому опуститься до комфортних 20-25 градусів, але й дощі стане більше. Ну, а поки що на термометрах, зокрема в Києві області, сьогодні в день знову було більше, ніж плюс 30. Така погода дуже заважає рятувальникам гасити пожежі у Чорнобильській зоні відчуження. Кадрами приборкання вогню вони поділилися в соцмережах. Кажуть, до ліквідації надзвичайної події залучили 260 осіб і понад 6 десятків одиниць техніки. Фахівці не лише гасять займання, а й створюють спеціальні мінералізовані смуги, щоб полум'я не поширилося далі. Смог від цих пожеж накрив столицю і передмістя в КМДА. Людям порадили менше гуляти на вулиці, більше пити води і частіше робити вологе прибирання в оселях. Небезпечне море в передмісті Одеси через масштабну аварію на каналізаційному колекторі вже понад тиждень неочищені стоки ллються просто в море. З отруєннями до лікарні після купання в забрудненій воді почали звертатися відпочивальники, серед них є й діти. В селі Крижанівка повністю закрили пляж, однак пляма з відходів зараз розповзається Одеською затокою. Чому її не спиняють і хто має це зробити, кореспондент СН Сергій Осадчук з'ясовував.
5: Пісок чорного кольору та сморід на десятки метрів. Це один з центральних пляжів села Крижанівка. По трубі, якою у море стікали відносно чисті ґрунтові води, вже 9 днів лється каналізаційний бруд.
6: Завжди море було чистим. Тут діти займалися, відпочивали. У нас прекрасні вечори були. Тепер брудне море. У мене просто немає слів. Мій будинок трохи далі, а у моїх друзів ось. Вікна сюди виходять. Їм дихати нічим. Вони переїхали на квартиру.
7: Як я вивішую білизну, поправ її, повісив її раніше. Вона пахла морем. А зараз вона пахне, звиняйте, гамном. Ну, в мене знайомий, жінка і дитина ригають вже неділю. Я замість того, щоб купатися в морі, я тут, ось мій дім. Я, щоб спуститися і скупатися, я не можу сюди спуститися.
5: За кілька кварталів звідси стався провал колектора. Під землею зруйнувалася бетонна труба діаметром більше метра. Нечистоти, які вже не могли потрапляти на станцію очистки, спочатку залили підвали та перші поверхи сусіднього комплексу «Зелений мис». Люди навіть перекривали дорогу, вимагаючи ремонту. Аби територію не затопило повністю, почали самостійно відкачувати смердючу воду, і вона балкою потекла у море. Тепер на цьому пляжі порожньо. А нещодавно з'явилися попереджувальні написи про заборону купатися.
8: Людей немає, клієнтів немає. Під вечір є люди, але так мало, що, ну, тому що всі знають, що тут воняє, купатися не можна. І тому це, ну, бізнесу і всьому, ну, це тяжко. Ніхто про це не знав. Пішли купатися, а потім на наступний день, коли всі попали в лікарню.
10: Я бачила в соцмережах, що тут щось не то. Зателефонувала нашому, там, де ми відпочиваємо. Вона сказала, що да, прорвало, ну, у них пляж там відкритий офіційно, а тут закрито.
5: На місце скиду вже втретє приїздить екологічна інспекція. Цього разу з правоохоронцями, адже за фактом забруднення моря прокуратура розпочала кримінальне провадження.
11: Було відібрано кілька проб, і основні показники снів дослідження ще тривають, але попередні показники вказують на те, що у відібраних пробах є перевищення. Якщо на минулому тижні це було окремі прояви забруднення, то зараз, я думаю, вже повністю видно, що це забруднення.
26: Наразі в рамках справи встановлюються відповідальні особи, які мали забезпечити утримання та експлуатацію колектора в Одеському районі.
5: Чому ж порив досі не ліквідували, а колектор не відремонтували? В місцевій громаді тиждень з'ясовували, на чиєму балансі він перебуває. Господаря так і не знайшли. Але на аварійні роботи все ж виділили 4,5 мільйони, бо потерпає насамперед ця громада.
27: Вони будувалися 20 років тому, там немає виконавців, немає організаторів всього цього. Але це на нашій території, і ми ліквідуємо наслідки. З точки зору закону, я маю, і Фонтансільська рада має повне право сказати, це не наше, до побачення. Але ми обрали інший шлях.
5: На першочергові роботи знадобиться від 3 до 5 днів і спецтехніка, адже треба викопати яму завглибшки 6 метрів, щоб дістати до старої труби. Поки ж біля зруйнованого колектора чергує помпа. Нею перекачують каналізацію повз аварійну ділянку. Тим часом пляма у морі розповзається в залежності від напрямку вітру та течії. На сусідньому із забрудненим пляжі повно людей, а у воді діти. Сморід туристів не відлякує.
28: А ви, якщо з того боку спускалися, відчули трошки запах каналізації?
29: Ну, да.
28: Але дітки купаються, не страшно?
29: Ну, тут. Ні.
28: Тобто ви думаєте, тут безпечно?
29: Ну, да.
5: Сергій Осадчук, Іван Савченко, Одещина, ТСН, 1+1, Марафон «Єдині новини».
16: Перший теракт в історії Монако і з українським слідом. У Князівстві підірвали родину підсанкційного українського олігарха. За даними ЗМІ, йдеться про Вадима Єрмолаєва, обмеження проти якого запровадили за торгівлю в окупованому Криму. Поліція Монако повідомила, що під час підриву постраждали чоловік 50-60 років, жінка та їхній 13-річний син. Місцеві журналісти також розповіли, що дружині внаслідок вибуху ампутували ноги. Стан дорослих оцінюють як критичний, а підліток дістав менш тяжкі травми. Поки що триває ідентифікація потерпілих осіб та уточнюють, чи мали ті громадянство України, повідомили журналістам у прес-службі МЗС. Правоохоронці розшукують виконавця теракту. Камери зафіксували, як він розмістив пакунок з вибухівкою біля будинку жертв і пішов з місця інциденту. Чоловік частково прикрив обличчя капелюхом. Вадим Єрмолаєв – бізнесмен із Дніпра, один із найбільших забудовників міста. Раніше регулярно потрапляв до списку сотні найбагатших підприємців України. В 2019-му відмовився від українського паспорта на користь громадянства Кіпру. ЗМІ припускають, що напад міг бути пов'язаний із роботою шахрайських кол-центрів в Дніпрі, до яких бізнесмен нібито мав стосунок. Інформаційна гігієна та захист редакції від кібератак ворога. Національна рада з питань телебачення та радіомовлення і Служба безпеки України провели тренінги для регіональних

0: безпеки України домовились, що продовжать співпрацю, адже зараз ворог широко використовує штучний інтелект, тому потрібно вміти відрізняти фейки, аби не потрапити на гачок.
1: Перший принцип в роботі в інформаційному цифровому просторі – це принцип Zero Trust, тобто нульова довіра. І наша задача – пояснити, по-перше, що треба робити, на що звернути увагу, до кого звернутися саме у випадку незрозумілості або підозрілості. Тому що ми можемо швидко підключитися і запобігти більш великої шкоди.
2: Ми зараз всі разом в одному човні. Ми працюємо для того, щоб полегшити нашу співпрацю, щоб допомогти одне одному. І для нас в Національній Раді от таким номер один питанням є отака просвітницька робота, співпраця з журналістами з усіх питань.
0: Сьогодні має сенс. Саме під таким гаслом в Києві відбувся масштабний захід Open Air Fest, який мав на меті повернути українцям атмосферу літніх музичних фестивалів. Кульмінацією події став виступ українського співака Макса Барських, що під час шоу представив нову концертну програму про те, як минав фестиваль і чому атмосфера там нагадувала ретро-мюзикли минулого століття. Дивіться далі в сюжеті кореспондента ТСН Євгенія Гладуна.
3: Попри спеку у столиці, на ВДНХ збираються майже 10 тисяч глядачів. Популярні українські виконавці виступають зі своїми головними хітами. І фанати, які знають тексти пісень на пам'ять.
4: Твоя краса, безмежна краса, коли з мене б'є.
3: Які готові на все, аби вкотре почути спів свого кумира вживу.
5: Який це по рахунку наш концерт?
6: Шостий, сьомий.
5: Ні, сьомий чи восьмий.
6: Шостий був минулий точно.
3: Усе це Open Air Fest від Макса Барських. Фестиваль, який цими вихідними пройшов у Києві. Підготовка до нього тривала півроку. Публіці пообіцяли новий масштабний підхід до створення шоу і сміливі технічні та сценарні рішення.
7: Шоу відрізняється всім. Ми його робили з нуля. Ми хотіли подарувати нову естетику.
3: Роман Шухов – режисер-постановник. Каже, головним сюрпризом для фанатів, над яким команда Макса Барських працювала найбільше, є унікальні хореографічні номери для кожної конкретної пісні.
7: Є у нас супертанцювальний блок Макса, який будується виключно на хореографії. Хореографія дуже складна. Багато перевдягань, будуть поворотні круги, будуть піротехніка, будуть багато танцівниць. Танцівниці, які трансформуються на сцені, будуть піротехнічний мікрофон.
3: Серед інших зіркових учасників фестивалю, зокрема, Софія Нерсесян, Артем Котенко, співачка Клер та Іван Люленов. У коментарі ТСН він ділиться. Давно захоплюється творчістю Макса Барських, тому шанс виступати у нього на розігріві вважає особливою нагодою. І не приховує. Перед виходом на сцену він сильно нервує.
8: Це певний рівень, це треба відповідати, це треба бути, не знаю, зібраний. Тому є хвилювання, але це більше в загальному, якщо абстрагуватись від оцих хвилювань за кулісами, це дуже круто, бо ну, це найкраща сцена, найкращі артисти, звук і так далі.
3: Однак, звісно, більшість фанатів на цьому фестивалі чекали саме хедлайнера програми. Хтось заради того, аби послухати нові пісні зі свіжого альбому.
9: На нову кольє.
10: А чому саме на цю?
9: Класне, нова, свіжа, класна пісня.
11: Кольє.
9: У його нову кольє.
3: Хтось, аби насолодитися давно відомими хітами.
12: Хоч «Тумани», тому що вона змінила особисте життя і змінила ставлення до всесвіту.
9: Я вже не ти.
13: Подруга ніч. І що, ну і все, ладно, одну знаю.
9: Ну, звичайно, з «Горепадами».
3: А були й ті, хто так і не зміг вибрати улюблену композицію.
9: А якщо Барського, то, мабуть, не знаю.
14: Я не пам'ятаю назву. Ну, я сьогодні весь альбом прослухала.
3: Однак серед різноманіття смаків у 10-тисячному натовпі нам все ж вдалося знайти найбільш відданого фаната Макса Барських.
15: Я не пропускаю жодного концерта, виключно із-за дружини.
16: Ви знаєте пісень?
15: Ні.
3: І ось він, обіцяний ретро-мюзикл, де на кожній композиції міняються декорації, образи та сюжет.
17: Ну що, як вам наш бурлеск?
3: Над постановкою цього концерту працював відомий український режисер та продюсер Алан Бадоєв.

0: і своєю роботою він задоволений.
1: Його політи з сцени ми сам привезли і зробили в Україні вперше плунжер, який відстрілює людей. Ну, це буде дуже круто. Зверніть увагу на балет. Це просто дівчини, які танцюють кожен номер. Зверніть увагу на бенд Soul Delusion, молоді хлопці, які просто офігезно грають. Ну і, звісно, національний президентський оркестр. Це теж вам не хухри-мухри. Але
0: чомусь я знову. Виступ Макса Барських тривав майже 2 години. Однак через повітряну тривогу глядачам довелося швидко розійтися. Попри перерваний фінал, організатори кажуть, засмучуватись не треба. До цього закликає навіть назва фестивалю.
1: Хочеться, щоб люди кожного разу, коли будуть відвідувати «Сьогодні має сенс», це велике шоу, вони відчували головний посил, що просто сьогодні потрібно цінувати цей день. І потрібно просто зараз відчувати, що ми живемо і вміємо жити наповну.
0: Євгеній Гладун, Тимофій Кощій, Павло Садовніков, ТСН, 1+1 марафон, єдині новини.
2: У мене це поки що всі новини. Наступний випуск ТСН о 19:00. А зараз ведучі 1+1. Марічка Падалко, Руслан Шаріпов. І вже за мить вони розмовлятимуть зі своїм гостем. Тож залишайтесь, об'єднаний марафон триває.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Це лінія фронту змінюється, а кордон – ні. І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».
5: Десять років підрозділу поліції «КОРД». 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОРД. 10 років відданості Україні.
6: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: боремося за країну рівних можливостей.
1: Телеканал 1+1 продовжує мовлення в національному марафоні «Єдині новини». Для вас в студії працює Марічка Падалко, я Руслан Шаріпов. І вже є в студії наш гість Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик. Пане Олександре, вітаємо вас.
2: Вітаю
1: дуже
2: вас.
1: Багато новин за сьогодні, насправді, які хотілося б обговорити. Це і друге влучання в центр космічного зв'язку Дубна. Угу. Але зараз почати хотіли би з інтерв'ю головкома Збройних сил України, який дав ексклюзивно для телевізійної служби новин. Уже маємо деякі тези з цього інтерв'ю. Головком констатує, що активність росіян на фронті зменшилася на третину через Middle Strike та знищення логістики. Це одна із тез. Тривожна є також теза, що РФ може розпочати наступ на Чернігівщину. От давайте на Чернігівщині, пан Олександр, і зупинимося. Це, ми розуміємо, робиться або робитиметься, або планується для того, щоб розтягнути наші сили, як ми робили з Курщиною. Але ми робили це несподівано для самих росіян. А тут ми знаємо їх плани, принаймні публічно про ці плани говоримо. Тоді, що це означатиме для росіян? Чи може їм вдатися дійсно наступ на Чернігівщину? Чи мають вони для цього якісь сили?
3: І чи це про те, що розтягнути, чи все-таки це повторний наступ на Київ?
2: Давайте по порядку. Перше, що стосується дій ворога і чому про це говорять? Говорять про те, що є різні сценарії. Там як мінімум 6-7 сценаріїв різних російським командуванням розглядається, яким чином можна було б наступати і з Білорусі в бік Київщини, і з Білорусі не в бік Києва, і з Чернігівщини.
3: А не в бік Києва це куди?
2: А не в бік Києва це на Житомирщину, наприклад, не в бік Києва це на Волині. Це різні абсолютно плани, які могли би бути там.
3: Не на Європу.
2: Не на Європу. Ну, ми розглядаємо все ж таки зараз з точки зору Збройні сили, безпеку України. Що стосується Європи, теж можу сказати, що європейські партнери дуже сильно з нами консультуються, яким чином захищатися, що робити. Досвідом обмінюємося. Але, значить, є різні плани потенційні, які ворог може задіювати. На сьогоднішній день можна сказати, що з білоруського напрямку загроз прямих немає. Попри там активність, попри певні дії, видно, що Лукашенка вдалося в тому числі ультиматумом президента дещо так поставити на місце, пояснити, що Україна буде робити, і що, якщо ми говоримо про діпстрайки по території Росії удари, то мідлострайки на 200-300 кілометрів в зоні досяжності більшості об'єктів на території Білорусі досяжні. Отже, ми здатні завдати удару там і по Мозирському НПЗ, і по багатьох інших підприємствах, які працюють, в тому числі на потреби Росії. Тому на сьогоднішній день фактор Білорусі загроз дещо зменшилось. Але ми свідомі того і розуміємо, що на сьогоднішній день у ворога ще залишились резерви, які він там формував на території Росії. Порядка там максимально до 9 бригад, які вони можуть поступово застосовувати для того, аби посилювати існуючі наступальні можливості по тих напрямках, де ведуть, або створити нові зони ведення наступальних дій. І от якраз головнокомандувач Збройних сил України генерал Сирський говорить про один із потенційних напрямків, це Брянськ, для того, аби посилювати існуючі наступальні можливості по тих напрямках, де ведуть, або створити нові зони ведення наступальних дій. І от якраз головнокомандувач Збройних сил України генерал Сирський говорить про один із потенційних напрямків, це Брянська область в бік Чернігівщини. Інші напрямки з Білорусі на Київ, от те, що я кажу, з цього напрямку, вони виглядають малоймовірні, але вони прораховані силами оборони, і там посилений напрямок додатковими підрозділами і силами. І з того, що робиться підрозділами Збройних сил для того, щоб унеможливити. По-перше, є доручення головнокомандувача Збройних сил про те, щоб створювати нові бригади. І вони вже формуються. Для того, щоб ми мали можливість, в тому числі безпілотних систем, які будуть готові превентивно діяти і завдавати ударів по території ворога, по концентрації його сил в Брянській області чи там Курській області, для того, щоб вони не мали можливості розгорнутися і вести активні наступальні дії. Друге, контрдиверсійні заходи. Посилення, тому що ми розуміємо особливості ландшафту і місцевості, яка є і в Брянській області, і на Чернігівщині. Третє, інженерна фортифікація, обов'язково. Четверте, заходи, які були вжиті, в тому числі для того, щоб обмежити ворога в його терористичній діяльності по ударах по наших населених пунктах, це обласна військова адміністрація ухвалювала про евакуацію населених пунктів. Таким чином, ми показуємо, що ми готуємося до будь-яких сценаріїв, будь-яких можливостей. Зараз, на сьогоднішній день, введення активно додаткових підрозділів ворога не фіксується, але в нього є певна концентрація підрозділів десантників на території окупованої частини Запорізької області, які, ймовірно, можуть бути перекинуті, тому що якщо десантники перекидаються, значить це індикатор того, що Росія готує наступальні дії або активізацію на тих чи інших напрямках. Це все відстежується, фіксується, зокрема, в тому числі удари по логістиці на півдні, спрямовані на те, щоб ускладнити для росіян логістику, в тому числі і велику передислокацію з'єднань, які там є. Ну і вживаються заходи для того, щоб будь-які ці спроби були зірвані. Мета створити для нас, розтягнути фронт мінімально на 50 кілометрів, максимально спробувати до 150, максимальна дальність, на яку ворог може це зробити. Ну, відповідно, в цей момент пробувати промацувати нашу лінію оборони завдяки тиску, вогневому впливу, шукати варіанти, де вони зможуть там десь прорватися. Це все зрозуміло, це відомо. З точки зору, скажімо так, шансів того, що ворог може почати там наступальні дії з території Брянської області, вони вищі, ніж з Білорусі, те, про що я сказав. Але сили оборони готуються давати відсіч, я не думаю, що ворогові щось вдасться. А говорять про ці плани не для того, щоб когось налякати чи посіяти паніку, а для того, щоб сказати, що ми все знаємо, ми розуміємо, до чого ворог готується, і готуємося давати відповідь в разі чого. Тому, ну, скажімо так, подивимося ще, скільки росіяни зможуть там накопичити. У них же ж теж певні.

0: А за кого метою Путін тримав Лукашенка кілька днів своєї резиденції, на вашу думку?
1: Ну, я думаю, що відповідь, скоріш за все, очевидна. Нічого нового не скажу. Мабуть, все ж таки розмовляли про те, чому Білорусі варто долучитися до більш активних дій проти України. І до того, щоб бути готовими до того, аби наступати. Ну, а наскільки відомо, Лукашенко не збирається цього робити. На сьогоднішній день видно, що, скажімо так, його ось ця і агресивна риторика, та й не тільки риторика, не видно підготовки і стратегічного розгортання білоруських військ. Ось те все, що робилося, підготовка до ріг, там артилерійських позицій, це все робилося з подачі росіян.
0: І під росіян?
1: Ну, звичайно, і під росіян. Але на сьогоднішній день все ж таки, враховуючи, я думаю, що враховуючи те, що бачить в Білорусі, і розуміючи, чим можуть загрожувати наші удари дронами і потенційно ракетами по їх об'єктах, вони суттєво задумалися, чи їм це потрібно. Але Путін, звичайно, тисне, Путін шукає варіанти. Ну, я думаю, що Лукашенко буде балансувати за рахунок Китаю. Мабуть, у нього, а для Китаю Білорусь важлива, тому що це присутність китайська потенційно в Європі. Сьогодні Лукашенко є, через 10 років його, можливо, не буде, буде інша Білорусь. І будуть інші умови, буде інша промисловість, і, можливо, там буде, буде Китай і далі рухатись в Європу. Вони це так сприймають, тому їм Білорусь потрібна. І тому, я думаю, що на цьому тлі фактори, скажімо так, вторгнення з Білорусі зменшились. Плюс демонстрація нашої готовності. Це той випадок, коли потенційна ескалація і демонстрація наших кроків, які спрямовані на те, щоб там виключити ретранслятори, те, що президент говорив, ми завдаємо превентивних ударів, це спрацювало на нашу користь, і ми отримуємо тепер серед іншого результат.
2: Пане Олександре, якщо вже заговорили за Путіна, теж таке запитання військово-політичного характеру. Сьогодні видання Forbes побачило початок кінця правління Путіна, зробивши аналогії з Російською імперією, Радянським Союзом, мовляв, затяжні війни, як от Перша світова війна, вони пророкували падіння Російської імперії, а затяжна війна в Афганістані, вона стала такою пророчою для падіння Радянського Союзу, і зараз те, що відбувається з Росією, це, якщо так дуже коротко переказати суть цього, що як видання Forbes бачить, і чому вони кажуть, що от скоро буде падіння режиму Путіна. Мені здається, що ми, українці, вже пройшли цей етап ще на початку повномасштабного вторгнення, коли тоді робили ці історичні паралелі, але вже минуло 5 років. От як ви зараз дивитеся на такі асоціації? Чи вселяють вам вони надію на вже 5-й рік повномасштабного вторгнення? Чи дійсно бачите передумови для падіння режиму в Росії саме через те, що війна дійсно затягнулася?
1: Я вам хочу нагадати, що, мабуть, все ж таки чекали довго падіння Російської імперії, бо була російсько-японська війна, яка була програна Російською імперією. Після того були певні там зміни, але імперія існувала. І вона існувала ще довго після того. Так,
2: так, це 1905 рік, так, розпалася і, в 17-му.
1: Ну, от, вона ще 12 років існувала. І розумієте, в чому ситуація? Ми зараз чекаємо того моменту, от, ну, моя особиста думка в тому, що якщо не буде бунту військових людей зі зброєю, то нічого не зміниться. На жаль, навряд чи щось зміниться. Якщо буде бунт військових, ті, хто озброєний, от тоді може злякатися, тоді процеси можуть відбуватися. Тоді хтось цим може скористатися, хто хоче усунути Путіна зсередини, зайняти його місце. З якою метою, як він буде себе поводити, чи буде він зупиняти війну, чи буде там тимчасово зупиняти війну, це інше питання. Можна моделювати багато сценаріїв. Але якщо немає силового ресурсу, ну, ми ж бачимо, що зараз от індикатор для нас, да, от паливна криза. Чи впливає вона негативно на наслідки росіян, на настрої росіян? Безумовно впливає. Чи вона вже вилилася в якісь акції протесту, чи якісь невдоволення? Ні. Можливо, пройшов короткий період часу. Згоден. Можливо, зараз рано поки що оцінювати, передчасно. Але от фактори таких, от бачите, як з'явився такий собі Лунін. Хто про нього там активно знав? А він взяв, написав в соцмережах, що я хочу зустрітись з Путіним і розказати йому всю правду. Що відбувається?
2: А це
1: і
2: не
1: правда...
2: може бути гра спецслужб? Та ж саме.
1: Може бути така, дивіться, гра спецслужб безумовно. Спецслужби шукають тих, на кого можна знайти силовий ресурс. І ті, хто при грошах, шукають тих, в кого є силовий ресурс. Силовий ресурс зараз є тільки в тих мобілізованих, які на фронті. Причому ті, які на фронті, ті, які найбільше можуть бути невдоволені, не всередині. І їх треба сконсолідувати. У них треба поширити настрої. Для цього їм треба серед них вишукувати якихось представників. Вони вишукують. Поки що не дуже вдало. Але вони цей процес роблять. З якою метою? Але ж мета ключова. Дивіться, мета може бути різна. В тому числі у спецслужб, в тому числі в оточення Путіна. У когось зупинка бойових дій, а в когось навпаки жорсткіший курс. Мова про давайте перетворимо там Росію, закриємо більше, все для фронту, все для побєди, ми недостатньо воюємо, мобілізація і так далі, продовжуємо війну. Ймовірність зараз однакова. І такого курсу, і такого курсу. Який підхід переможе, я думаю, що подивимося в майбутньому, але ситуація багато в чому не визначена. Хоча, ну ви бачите, якщо Путін починає говорити в інтерв'ю про те, що можливо мета підірвати настрої в Росії і підірвати державну владу, то він уже починає розуміти, що щось десь не так. Ну, а я вам скажу, що вони досить активно будуть моніторити, для чого, чому так важливо зараз і чому Путін агітував там на саміті чи на конференції по єдиній Росії, там символіка, давав інтерв'ю. Я думаю, що вони паралельно будуть моніторити настрої глибинні, що відбувається, і за результатами цих настроїв ухвалювати якісь рішення, чи потрібно продовжувати мобілізацію, ну або там посилювати її, або йти до якогось там хоча б тимчасового припинення вогню.
0: Пане Олександре, я розумію, що українці так трошки окрилені успіхами з діпстрайками.
1: Ну, це добре.
0: Це добре, так, що ми вже говоримо про розпад Росії, але якщо поговорити, що в нас тут відбувається, так. І на Харківщині вони просочуються, і до Запоріжжя вже долітають і впівдрони, і людей у нас і далі якби не вистачає. Як ви вважаєте, от літо вже зараз у розпалі в прямому переносному сенсі, наскільки літня кампанія зараз, взагалі, хто веде зараз літню кампанію на українському фронті? Веде в плані, хто зараз володіє ініціативою?
1: Я думаю, що зараз, якщо порівняти рік тому ситуацію, яка була, точно сили оборони більше володіють ініціативою, ніж було раніше. В тому числі через удари дронами, в тому числі через удари по логістиці, в тому числі подекуди через активні дії і штурмові дії. Ну от ми говоримо про просочування, які були. От давайте згадаємо, на Сумщину ворог так само намагався заходити, як на Харківщині. Їх вибивали звідти. Це в тому числі контрдії наших підрозділів. І так по багатьох напрямках. І от, знаєте, я завжди дотримуюсь такого підходу, що математика, статистика на війні, вона говорить більше, ніж там будь-який аналіз. І якщо у нас десь станом там на 7-9 місяців тому наступальні дії велися на 12-13 напрямках активні, зараз вони ведуться на трьох.
0: Наступальні дії росіян.
1: Нас росіян, да.
2: Це Покровськ, Костянтинівка,
1: Покровськ, Запоріжжя. Костянтинівка, Запорізький напрямок, да, Олександрівський, Гуляйпільський. Ну, по інших теж, але я маю на увазі найбільше боєзіткнень, найбільш активні бойові дії, де вони зараз тривають. То очевидно, що нам вдалося звузити ділянку, де ворог наступає, це раз. Нам вдалося зупинити активне просування, нам вдалося погасити ту потенційну пожежу, яка для нас виникала в районі Гуляйполя на початку року, коли ситуація створилась реально загрозлива, де була загроза прориву ворога на оперативну глибину. І багато чого силам оборони вдається. Але ж, знову ж таки, і у ворога, і у нас зараз фіксуються, ну, скажімо так, подібні проблеми безпосередньо на землі. Це кілзони, це активне застосування дронів, це застосування артилерії, це розуміння того, що війна трансформується, і ми шукаємо технологічні рішення. Ми шукаємо, ворог намагається знайти в тому, як здійснювати логістику, що застосовувати, яким чином нам зараз оснащувати наші позиції, як захиститись від кабів і багато чого іншого. То чому сили оборони, в тому числі, от зараз перенесли війну в повітря? Активно. Отут перехопили ініціативу. Тут я точно можу впевнено сказати.
2: Про перехоплення ініціативи в повітрі. Ми вже вдруге чуємо про центр космічного зв'язку Дубна, так, у московському регіоні. Сьогодні навіть президент України Володимир Зеленський відзначив другий удар по цьому центру космічного зв'язку. І з того повідомлення зрозуміло, що це особливий об'єкт супутникового зв'язку, який використовується росіянами для розвідки та координації активності окупаційного контингенту Росії в Україну. Важливий з огляду на це повідомлення взагалі центр космічного зв'язку, який взагалі ступінь об'єкту, ступінь захисту у таких об'єктів і куди потрібно влучити, щоб вивести цей об'єкт з ладу. Тому що звучить не просто центр космічного зв'язку. Небагато часу у нас, пане Олександре, буквально хвилина.
1: Дивіться, я вам скажу так коротко, щоб в загальному, щоб було зрозуміло. Є центр космічного зв'язку, це вже не перше, яке вражене. Ви пам'ятаєте, що минулого тижня теж були вражені. Чому по них завдаються удари? Тому що вони виконують функцію зв'язок раз з підрозділами, які розкидані не тільки на окупованій частині України, а й по Росії. Два. Вони виконують функції для забезпечення і координації польотів, в тому числі стратегічної авіації. Три. Вони виконують навіть функції для бригад, ракетних бригад стратегічного призначення ядерного озброєння. І таким чином порушується нормальна робота. Вони навіть на цивільне життя, до речі, вплинули в кількох регіонах. Не за цей удар не знаю, за минулий виходили з ладу навіть деякі банківські системи платіжні там на території Росії. Тобто це, ну, скажімо, серйозний результат. Це робиться в тому числі для того, щоб пробувати, ну, так практично, щоб всі розуміли, карти ворогів і плутати при завданні масштабних ракетно-дронових ударів. Ну, щоб порушувати дещо координацію, як мінімум їх дещо відтерміновувати. Ну, як мінімум, от минулого тижня завдали, десь на тиждень відтермінували. Як буде цього разу, побачимо.
2: Пане Олександре, дуже вам дякуємо за аналіз. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик, був гостем прямого ефіру. Далі невелика пауза, ми повернемося з новою темою, новим гостем незабаром.
3: Ми боремося з Україну, яка розвиває бізнес. ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
4: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
5: Два, один.
4: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
3: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
6: Телеканал 1+1 продовжує мовити в об'єднаному марафоні «Єдині новини». Графіки відключень повертаються. Про це повідомив очільник Ясно Коваленко. І пов'язано це в першу чергу з аномальною спекою, яка з Європи перемістилася до України. Ситуацію в енергетиці ми зараз хочемо обговорити з нашим наступним гостем. Це Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України.
2: Вітаємо вас.
7: Вітаю, пане Марічко.
2: Пане Андрію, наскільки очікувані для вас ці відключення? Тому що, ясно, це компанія, яка відповідає, ну, зараз безпосередньо в цьому повідомленні за Київ, тобто в Києві вже графіки не діють, а завтра, 1 липня, ну, це вже повідомляє «Укренерго», по всім областям України вимикатимуть світло.
7: Абсолютно передбачуване. Я навіть це передбачав ще в грудні минулого року, так. І уточнював цей прогноз і зараз. Можу сказати, що тут питання в іншому, що, ну, чесно кажучи, мало черг відключення. Це для мене це свідчення того, що дуже багато встигли зробити. Ну, зараз ми маємо таку унікальну ситуацію, коли у нас однозначно і профіцит генерації, і мережевий дефіцит. Ну, і дуже багато, насправді, аварійних відключень, пов'язаних суто з аномальною спекою. Така спека, вона аномальна. Не, на таку спеку не розраховані там і трансформатори, які зараз працюють, не розраховані мережі, не розраховані навіть інвертори сонячних панелі, яких зараз у нас дуже багато. От. Механізм відключення, він зрозумілий. От. Там є дві основні речі. Перша річ пов'язана з самим ринком, як він побудований, там всі ці електростанції, які зараз працюють на теренах України, вони зобов'язані диспетчерам докладати про те, як вони будуть працювати на наступний день. От. Можна зробити невеличке коригування там за 4 години, проте все одно основний, якби такий баланс електроенергетики, він складається за добу. От. І які би ти моделі зараз не використовував, а в основному Україна використовує східноєвропейські моделі. От, тільки одна електростанція, за словами Станіслава Ігнатєва, у нас є, яка власну модель там використовують, штучного інтелекту і так далі, прогнозно. Вони не можуть в точності вгадати те, що буде відбуватися. І коли у тебе прогнози не б'ються, то починається диспетчерське відключення. Крім того, ми зараз, вчора і сьогодні, ставимо рекорди по використанню сонячної енергетики. Тобто там десь 6,2 гігавата потужності – це рекорд, і це все наше сонечко. Ну, іноді на сонечко хмарка набігає. І у тебе цілий регіон, там, де набігала хмарка, починає давати козла в енергосистему. І треба її балансувати. Ти вимушений енергетика, ти не збалансуєш. А от газоелектрична енергетика у нас ще не настільки розвинута. А БЕС, тобто батарейні системи, ці накопичення, використовуються тільки зранку і тільки ввечері. От вони молодці, у нас їх стало багато, от, але вони з такою кількістю сонця просто не справляються. І от те, про що ми говорили, це називається класична там каліфорнійська качка, да? Тобто, от, нарешті вона цей графік до нас прилетів. От навіть ми вимушені одночасно імпортувати електроенергію, і ми профіцитні по електроенергії, і не можемо її збалансувати. От така ситуація. Забагато сонця теж не дуже добре.
6: Пане Андрію, а від брак електроенергії в мережі взимку і влітку відчувається однаково, чи все-таки літня нестача легше дається енергетикам і всім залученим службам?
7: Ну, чесно кажучи, взимку у нас горять трансформатори коли. От у мене, наприклад, прибутковий трансформатор згорів. Коли було відключення, а потім включається і дуже багато, і дуже сильне навантаження. Чим воно відрізняється від того, як горять трансформатори зараз? По суті, ну, нічим. Навіть взимку шансів, що вони загоряться, набагато менше, тому що температура там на декілька десятків градусів менша. Тому зараз я знову закликаю всіх і повторюю те, що от просять вас зараз робити. От як от вам кажуть, коли треба використовувати потужні електроприбори, так от ви використовуєте, будь ласка. На рахунок мережевого дефіциту, от ці от відключення під час ясного неба, там на півгодини, на годину, які ми бачили, хвилею прокотилися вчора там по Хмельницькій області, по Тернопільській області, от, це все от якраз вже мережевий дефіцит. Тобто в той момент, коли неможливо перемкнути, а сонця дуже багато, і приходиться, наприклад, якусь велику електростанцію просто-напросто відмикати, тому що її не можна збалансувати. Що таке не можна збалансувати? Це от один із таких неприємних моментів, коли за кордоном теж не потрібна ця електроенергія. Да? Тобто вона в цей момент нікому не потрібна, а тобі срочно треба між областями перекинути, а прямого сполучення між цими областями нема. Ну і от перетин не дозволяє тобі вчасно перекинути надлишкову енергію туди, куди потрібно. От. Ну, мережевий дефіцит. Дуже гарне питання. Ваше, воно чому для мене важливе? Тому що, по-перше, ми приблизно собі уявляємо, що ті проблеми, які нам москалі задали цією зимою, скоріш за все, вирішені. От, про це ніхто не звітує, робота проводиться. Я не беру зараз, звісно, прифронтові області, все ясно, з Сумською областю, з Харківською, ударами по Запоріжжю, по Дніпру, ну, це ми розуміємо в наших військових звітах. От, я маю на увазі, що тихим нишком, особливо про це не піарячись, але ж, скоріш за все, енергетики вже на середину літа поновили систему так, як вони могли.
2: Ви цей висновок робите з того, що от ви почали з самого початку, що вас здивувало мало черг, так?
7: Мало ще. Ну, якщо ви згадаєте там 2 роки тому, що відбувалося, то в цей час ми просто-напросто лежали, тому що чекали, як відремонтуються атомні електростанції.
2: Так.
7: От, зараз ремонт атомних електростанцій почався ще з, ну, планові роботи почалися ще з березня місяця, в квітні почалися відключення атомних електростанцій. І зараз, вибачте, коли у нас півгодини, години не вистачає до черг, коли ми просто, ну, про одну чергу йдемо в мову, а ми знаємо, що у нас ще лишилося, не буду уточняти скільки, але в ремонті зараз атомних реакторів, ну, це дуже позитивний знак, насправді.
6: Пане Андрій, ну, ви правильно, напевно, підмітили, що ми, напевно, всі трошечки розслабилися теж, як індивідуальні споживачі, і це такий дзвіночок, все-таки почати теж потроху готуватися до наступної зими, до опалювального сезону, заходячи на п'яту зиму повномасштабної війни, на так. Що ви зараз би порадили би звернути увагу нам всім, кому теж взимку треба в Україні вижити?
7: Ну, по-перше, я звернув увагу, що електрика не дорівнює уже у нас теплу. Тобто, якщо з електрикою ми бачимо, як стрімка ситуація вирівнюється, то по теплу в крупних містах ситуації не вирівнюється. От, я хочу закликати всіх, хто зараз ще має можливість, просто подумати, що ви будете робити взимку, коли все ж таки в великому місті буде холодно. То краща ситуація, ще раз повторю, з електрикою ситуація зараз краща. От. Провал найвеличніший може бути в грудні-січні, в грудні-січні з електрикою, але ми, ну, ще раз, ми стільки набудували сонячних електростанцій, що ми будемо відчувати допомогу сонця аж до глибокого листопада. І ми відчуємо полегшення аж уже в лютому місяці. Тобто такого, як минулого року, не буде. От, поради на рахунок повербанків, так, це порада комфорту. Оці всі екофло треба купляти зараз. От, серйозно кажучи, ну, не очікую я найближчі півтора роки з тим, що мережевий дефіцит в Україні щезне. Не буде такого. От ви зараз відчуваєте, коли сонце багато, енергії багато, але передавати її важко, тому що система не встигає ні у нас, ні в Європі, ні в Австралії, ні в Сполучених Штатах. Немає зараз ні єдиної країни, а слава Богу, що я зараз Україну причисляю до провідних економік, тому що насправді у нас зараз є тільки одна країна в світі, яка децентралізована і вже в зеленому переході. Це Китай. Скоріше за все, Україна буде наступною.
2: О, пане Андрію, смішно звучить. Пане Андрію, давайте на такій позитивній ноті завершимо розмову. У нас вже ми маємо передавати ефірний час телевізійній службі новин. Дякуємо вам дуже за те, що знайшли час для цієї розмови. Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України, був наживо. Ми передаємо слово телевізійній службі новин.
3: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
5: Піхота має нові контракти та чіткі терміни служби.
8: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє – себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
9: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
10: 7.01 в Україні. Новини від ТСН в ефірі об'єднаного марафону. З вами цього вечора канал 1+1. Щонайменше 8 людей поранені в Богодухові. На Харківщині місто було під атакою дронів. Пошкоджено будинок, магазин, АЗС і авто. Один загиблий, вже 15 поранених тим часом в Запоріжжі. Серед них є дитина. Місто другу добу теж тероризують шахеди. Зранку один вдарив посеред житлової та історичної забудови. По обіді зафіксували приліт в об'єкт промислової інфраструктури, а ввечері на місто полетіли ще й каби. На Херсонщині зранку ворог обстріляв село Надіївка, а поранена жінка, а напередодні в області постраждали 12 людей, серед них мати з трьома дітьми, наймолодшому хлопчику лише 3 роки. Ворог скинув вибухівку просто на подвір'я, де вони гралися. А поранені і двоє співробітників ДСНС, які брали участь у гуманітарному розмінуванні. На Дружківку, це вже Донеччина, росіяни скинули два каби, атакували FPV-дронами комунальні сміттєвози. Двоє людей дістали поранення. Є потерпілі також в Курицяному та Самілівці. Гербери, молнії, ланцети, безпілотники різних типів застосували окупанти для атак по Чернігівщині. Там четверо потерпілих. Мішенню ворога стали людські оселі, автомобілі, підприємство та лікарня. Четверо поранених сьогодні на Дніпропетровщині. Чоловіки постраждали в Нікопольському районі внаслідок ударів безпілотників та артилерії. Понівечено підприємство, багатоповерхівку та авто. У Синельниківському районі побито агропідприємство та приватні оселі. Уже до 12 зросла кількість потерпілих внаслідок ворожого авіаудару в Сумах. Рятувальники показали, як діставали людей з-під завалів. На верхніх поверхах зруйнованої будівлі бетонними плитами затиснула жінку. Її надзвичайники визволяли під загрозою повторних ударів. За допомогою спецтехніки поранену вивільнили з-під руїни і передали медикам. Поки що в лікарнях залишаються п'ятеро поранених. Одна людина в тяжкому стані. Сьогодні близько 10-ї ранку росіяни завдали 4 ударів кабами по об'єкту цивільної інфраструктури. Ліквідація наслідків авіаудару ще триває. Від ранку під ударом Запоріжжя на місто росіяни запускають рої безпілотників. Один за одним лунають вибухи. Один з шахедів влучив посеред житлової та історичної забудови. Вже відомо про 6 поранених. Серед них є дитина. На місці прильоту побувала кореспондентка ТСН Дар'я Назарова. Вона розкаже подробиці.
11: Перекрита ціла вулиця, побиті будинки та поряд припарковані автівки. Росіяни знову вдарили по історичному ареалу у самому центрі Запоріжжя. Як бачимо, зараз на місці працюють фахівці та всі екстрені служби, а швидкі вже встигли забрати поранених. Близько 10-ї ранку біля будинку вдарив реактивний шахет. Ударною хвилою пошкодило цілу вулицю. Цього разу росіяни боролись не лише з мирними жителями, а й з історією.
12: Пошкоджені на вибиті вікна і, мабуть, і криші – це 3 будинки. І наші служби вже приступили опрацьовувати звернення мешканців. Сьогодні все подолаємо. Це історична забудова. Тут навколо нас десь десяток історичних будівель, які має дуже великий сенс нашого міста. Це історичне серце міста Запоріжжя.
11: Пошкоджено будівлю лікарні та навколишні магазини. Пані Вікторія, власниця квіткового бізнесу, прибула на роботу вже після прильоту. Вітрина потрощена, проте рослини вціліли. Син каже, жінка боронить країну та наполягає, аби мати переїхала до більш безпечного міста. Проте пані Вікторія полишати рідне Запоріжжя не збирається. Певнить, працюватиме і надалі.
13: Приїхала, була, мабуть, 15 хвилин, як це трапилося, да, були вулиці перекриті, все було в вогні, і ну, вокруг нічого немає, людей все повилітало. У мене, слава Богу, тільки вікна. Будемо сьогодні забувати, буде дуже вікна, двері.
11: З жахом згадую перші хвилини після прильоту дрону і пані Олена. Жінка працює кухарем у сусідньому кафе. Сама каже, від обстрілів тікала з рідного села на Гуляйпільщині, та війна наздогнала її тут, в Запоріжжі.
14: Бідні селяни, це тут доходили до нас відкриття. Ми вже привикли, дівчатки, ми переселенці. Кажуть, на жаль, йдуть бойові дії. А наскільки йдуть, що там мене знає?
11: Внаслідок цієї атаки постраждали 4 людей. Жінка та 3 чоловіків зараз у лікарні. А напередодні росіяни влаштували у місті справжній транспортний терор. Поцілили у маршрутку та муніципальний автобус. Вбили 3 цивільних, ще 18 поранили. Серед потерпілих 3 дітей. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
10: Росіяни активізували штурми. Від початку доби зафіксовано їх 48. Найскладніша ситуація на Слов'янському, Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках, де тривають найбільш запеклі бої. Також ворог не припиняє авіаудари по прикордонню Сумщини, натомість на Краматорському та Оріхівському відтинках штурмів не зафіксовано. Водночас на Олександрівському напрямку Сили оборони проводять успішні контратакувальні дії. Там лінію фронту тримає 79-та десантно-штурмова бригада. Миколаївські десантники повністю перерізали логістику окупантів. Тепер провізію передовим групам ворога намагаються доправляти лише дронами. Традиційна тактика росіян з просочуванням малою піхотою тут також зазнала краху. За час операції на цьому відтинку 79-ка ліквідувала близько 500 окупантів, фактично помноживши на нуль цілий ворожий батальйон. В останню путь провели сьогодні двох богданів, пілотів військового Су-24, який розбився цього місяця на Хмельниччині. Після прощання на Майдані Незалежності в Києві штурмана Богдана Бабенка повезли в рідний Богодухів, звідки він родом. З пілотом Богданом Загорульком прощалися у Михайлівському Золотоверхому монастирі друзі-побратими, десятки співробітників державного підприємства «Антонов». Саме тут Богдан працював льотчиком-випробовувачем. До початку повномасштабної війни тестував літаки і навчав молодих пілотів. Саме Богдан Загорулько разом з Віктором Гончаровим вперше на авіавиставці в індійському Бангалорі виконали на транспортному літаку Ан-132 фігури найвищого пілотажу, бочку та вихід на гірку. На фронт Богдан Загорулько пішов в перший день великого російського вторгнення, але завжди казав, що обов'язково повернеться на рідний Антонов, щоб випробовувати літаки. А ще Богдан був надзвичайно позитивною та світлою людиною. Про це кажуть усі, хто хоча б раз в житті спілкувався з пілотом.
15: Богдан – професіонал, дуже гарно підготовлений льотчик. Літав на всьому, що у нас є в організації. І як військовий льотчик він опанував декілька типів літаків. Працювати з ним було дуже легко і приємно. Дуже порядна людина, дуже жаль. Це велика втрата для колективу, ну, для сім'ї теж, звичайно.
10: Гроза, град та посилення вітру до 20 метрів за секунду. Вже завтра на заході нашої держави знову розгуляється негода, про це попереджають в ДСНС. Обережними слід бути жителям Волині, Львівщини, Закарпаття. Проте жарота з цього регіону почне потрохи відступати з 2 липня. Зрештою, прохолодніше протягом наступних кількох днів стане і на іншій території України. Температура повітря в середньому опуститься до комфортних 20-25 градусів, але й дощів стане більше. Ну а поки що на термометрах, зокрема в Києві і в області, сьогодні в день знову було більше плюс 30. Така погода дуже заважає рятувальникам гасити пожежі в Чорнобильській зоні відчуження. Кадрами приборкання вогню вони поділилися в соцмережах, кажуть, до ліквідації надзвичайної події залучили 260 осіб і понад 6 десятків одиниць техніки. Фахівці не лише гасять займання, а й створюють спеціальні мінералізовані смуги, щоб полум'я не поширилось далі. Смог від цих пожеж накрив столицю і передмістя. В КМДА людям порадили менше гуляти на вулиці, більше пити води і частіше робити вологе прибирання в своїх оселях. Ну, а Львів побив температурний рекорд за півстоліття. Спека сягнула майже 40 градусів на сонці, а в затінку до 35. В місті організували щогодинне поливання доріг, особливо вулиць з трамвайними коліями, щоб ті не деформувалися. Також в центральній частині встановили розпилювачі води, щоб містяни і туристи змогли охолодитися. Але до лікарень все одно вже звертаються потерпілі з тепловими ударами. Як пережити ось ці погодні аномалії і вберегти здоров'я, кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже.
16: Серед містя – площа, ринок. Тут встановлені 2 розпилювачі води, щоб люди освіжались від аномальної спеки. Охочих пройти крізь штучний дощ і змокріти доволі багато.
17: Голова розвалюється від жири, але хоча якщо пройтися, то набагато легше стає.
18: Спека надзвичайно важко переноситься в такі дні, особливо для дітей, літніх людей. Йдемо на роботу чи з роботи, ми, звісно, охолоджуємося.
16: Катерина з собачкою Монікою теж проходить через холодні бризки. Каже, тварини важко переносять спеку, тому завжди з собою має воду для улюбленця. Але зайвий раз години пік для вигулювання не виходить.
19: Мені, напевно, легше, ніж Моніці, тому що я можу більше, мені здається, адаптуватись, і я розумію там потреби тіла. Моніка дуже важко переживає, зранку намагаємось гуляти ввечері.
16: А ще встановлені безкоштовні питні фонтани. Однак у таку спеку місто майже порожнє, на терасах людей немає, майже усі столики вільні. Перехожі з водою в руках і віялами, людно хіба що біля фонтанів. Попри сильний напір води, ані діти, ані дорослі не уникають можливості повністю промокнути. Майже щогодини у Львові курсують водовозки, які поливають вулиці.
20: В першу чергу поливаються вулиці, які є магістральними, ось, а також трамвайні колії. Ось, тому що метал рейок при такому температурному режимі в районі 30 градусів, він розширюється, і є велика ймовірність того, що може просто рейки вистрілити. Ось, і тоді буде загроза тому, що будуть простої в русі громадського транспорту.
16: Напередодні у місті аномальна спека стрімко перейшла в грозу. Буревій зривав дахи, повалив десятки дерев та пошкодив лінії електропередач. А блискавка уразила 6-річну дівчинку. Вона у лікарні, стан стабільний, кажуть медики. Та одразу після грози за годину-дві спека знову повернулася. До лікарень першого медоб'єднання за останні кілька днів уже звернулися 5 пацієнтів з тепловими ударами. Їм від 20 років і до понад 80. Основні ознаки, які мають насторожити, кажуть медики, головний біль, запаморочення, пришвидшене серцебиття і, звісно ж, втрата свідомості.
21: Найбільш вразливими є люди літнього віку та люди із хронічними захворюваннями, серцево-судинними, а також молоді люди, які інтенсивно працюють у спеку. Так, в групі ризику є, наприклад, СНСники, будівельники в тому числі.
16: Медики радять, за можливості не виходити на вулиці посеред дня та багато пити води, носити легкий одяг та головні убори. Якщо ж таки відчули симптоми перегрівання, жарознижуючі препарати не допоможуть, потрібно звернутися до лікарні. Така спека протримується ще кілька днів, а в кінці тижня вже піде на спад, кажуть синоптики. Марічка Кужик, Роман Дучак, Львів ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
10: Заряджайте павербанки. Завтра в усіх регіонах України вимикатимуть світло. Про це повідомляє Укренерго. Обмеження заплановані на період із 17 до 22 години. В компанії крок називають вимушеним через складну ситуацію в енергосистемі, адже спека посилюється, тож і побутові споживачі, і бізнес починають більше використовувати ресурс. Ще одна причина – ремонт критичної інфраструктури, що постраждала внаслідок російських обстрілів. Її зараз важливо не лише відновити, а якісно підготувати до зими. Тож енергетики закликають не користуватися потужними побутовими приладами в пікові години навантаження мереж і уточнювати графіки знеструмлення на офіційних сайтах Обленерго. І після цього прощаюся з вами до 20-ї години, коли в ефірі підсумковий випуск ТСН з найважливішим цієї доби, а вже за мить слово моїм колегам, ведучим 1+1, Марічка Падулко, Руслан Шаріпов продовжить національний марафон, тож залишайтесь.
22: За країну, яка піклується про дітей.
23: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх. Ти вже не там, але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: Це слабкість. Повернутись – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
1: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
3: Два, один.
2: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: Національний телемарафон продовжується на каналі 1+1. Далі в нас міжнародна тема. У нас в гостях вже Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І обговорюємо з ним міжнародний порядок денний в українському контексті. Вітаємо вас,
6: пане Петро.
5: Отже, давайте почнемо з такого трошечки військово-політичного аспекту. Це Білорусь. Свіже інтерв'ю вийшло з головкомом Олександром Сирським, яким ми вже встигли трошечки обговорити з нашим військовим експертом. Тепер цікава ваша думка. Ну, зокрема, Сирський говорить про загрозу початку наземної операції з боку Брянської області на Чернігівщину. Як нам казав вже в студії Олександр Мусієнко, взагалі в українському генштабі розглядають багато варіантів, яка може бути загроза зараз з боку Білорусі. В цьому зв'язку, як ви сприймаєте поїздку Лукашенка до Путіна, його реакцію, його заяви, і наскільки зараз Лукашенка є для нас небезпечніше, якщо порівняти з Лукашенком зразка 22-го року?
7: Я думаю, менш небезпечний. З однієї простої причини, зараз він Україну реально боїться. І це дуже сильно відчувається. Тобто Лукашенко в 22-му році, коли він там показував ці всі карти і показував, звідки готувався напад, він в реальності не зважав на Україну як на відповідний фактор. І не бачив з боку України для себе жодної загрози, тому досить спокійно дав росіянам можливість заходити з білоруської території, тому що він вважав, в принципі, що питання вирішено, Росія переможе, і якби треба переприєднуватися до переможця. Те, як довго і складно зараз Путіну доводиться переконувати Лукашенка в цю війну вступити, показує, в принципі, ситуацію. Ну, і Лукашенко, він досить, знову ж таки, прозоро і недвозначно сформулював свою позицію в одному з інтерв'ю арабському виданню, де він сказав, що ну, Білорусь же вона, як то кажуть, як на долоні українських військових. Всі НПЗ та інші об'єкти будуть одразу знищені. А як Україна може знищувати НПЗ, Лукашенко прекрасно бачить. Тобто, якщо, наприклад, там уже дрони долітають до Омська і до інших відповідних об'єктів, то що вже казати про білоруські НПЗ? Лукашенко це прекрасно розуміє. І от ми бачимо достатньо цікаву ситуацію. От, знаєте, оця поїздка Лукашенка до Росії, зустріч з Путіним, це та ситуація, коли те, що не було сказано, означає більше, ніж те, що було сказано. А не було сказано де-факто нічого. І це дуже нетипово для відносин Лукашенка і Путіна. Ми пам'ятаємо, от Лукашенко їде до Путіна.
6: Ви маєте на увазі в контексті України?
7: Так, я думаю так. Дивіться, ми пам'ятаємо, раніше Лукашенко їде до Путіна. Обов'язково вони потім виходять до преси.
5: Круглий стіл якийсь.
7: Ну, там, або за круглим столом, або, наприклад, там, типу, там, в якійсь невимушеній атмосфері в спортивних костюмах.
5: На диванчику якогось.
7: Сидять на дивані. Ну, коротше кажучи, повна ідилія і демонстрація Союзу. Тепер нічого. Повне мовчання і тиша. Два дні про щось говорили, і ніякого натягу про що вони говорили. І одразу після цього Лукашенко летить до Китаю, і Китай робить дуже дивну і дуже нетипову для Китаю офіційну заяву, що вони підтримують територіальну цілісність і суверенітет Білорусі. Питання від кого? Хто зазіхає на територіальну цілісність і суверенітет Білорусі? Ну, можна, звичайно, припустити суто теоретично, що це якби від України, але щось підказує, що це якраз не від України, а від Росії. І очевидно, що Путін достатньо серйозно Лукашенку погрожував, і той одразу поспішив до сюзерена Путіна, щоб той гарантував йому безпеку.
3: А от ви згадали за Китай, і ще одна заява пролунала на засіданнях Радбез ООН від офіційного Пекіну. Йшлося про те, закликав представник Китаю, що терміново закликаємо Москву та Київ відновити переговори щодо припинення війни. Знаєте, можна було би це сприймати як якусь зміну риторики Китаю, яка в них зазвичай дуже такі дипломатичні якісь реверанси, якщо мова йде про Україно-російську війну, а тут вони закликають відновити переговори щодо припинення війни, якби це не був Радбез ООН, де просто все, всі слова і заклики – це риторика. Так це чи ні?
7: Ну так, ну знову ж таки, вони могли внести на наприклад, відповідний проєкт резолюції до Радбез ООН. І було б достатньо цікаво, якби, наприклад, Китай вніс резолюцію, а Росія її заветувала. От, цікаво було б на це подивитися, але ні, Китай просто обмежився відповідною заявою. Ні, ну насправді, китайська дипломатична риторика – це окремий жанр. Там, якщо, знову ж таки, вдаватися в китайську історію, там можна знайти багато прикладів, як вони там ще проводили відповідні переговори за часів перших династій. Тому буквально сприймати їхні заяви не варто. Там, як правило, дуже мало конкретного змісту, дуже багато загальних конструкцій за все добре проти всього поганого. Але те, що вони чітко підтримали суверенітет Білорусі, це цікаво. Тому що де-факто, це, знаєте, вони офіційно, от всі офіційно заявив Путіну, що це якби це мій васал, якби не лізь туди.
3: Але ж у Росії і в Білорусі є, здається, 2021 року підписана союзна угода. І навіть якось вони там, коли виходили до преси, пояснювали, що тепер це називається союзна держава Росії і Білорусі.
7: Ну, це окремий жанр. Я не пам'ятаю, скільки цих союзів вони за час правління Лукашенка підписали, але їх було дуже багато.
5: Там і у них жоден була, не є справжній.
7: І жоден, ну не те, щоб не є справжній, там якби немає кордонів, там є достатньо серйозна економічна інтеграція, але от кожне підписання нічого не означає, воно лише означало те, що Лукашенко після цього щось отримував від Путіна. І він де-факто доїв цей самий російський режим, намагаючись балансувати. Ну, у нього після цих самих протестів 20-го року дещо можливості зникли, а зараз вони знову з'являються, тому що Сполучені Штати знімають санкції із білоруського калія, і очевидно, що Лукашенко це продає, в тому числі продає Китаю, що

0: на лаві підсудних, але він не ідіот. І він не настільки, як то кажуть, поїхав дахом, як Путін на темі війни. Він прекрасно розуміє, що нічого доброго йому ця війна не принесе, і він це все демонструє дуже чітко. Це взагалі, знаєте, окремий жанр. Я спостерігаю за Лукашенком з великим інтересом, оцуто, знаєте, як політолог. От коли він бере садить перед собою російського посла і починає йому розказувати, що типу, от там приїздили емісари, значить, президента України, я йому сказав, що не втягуйте нас у війну, значить, ми не допустимо втягнення в війну. Тобто факто відповідає Путіну, але так, що нібито це відповідь Зеленському.
1: Uh-huh.
0: От така от словесна еквілібристика, такий словесний шпагат від Лукашенка.
2: А те, що Путін запропонував Мінськ як потенційне місце зустрічі із Зеленським, це варто серйозно сприймати?
0: Путін клеє дурня. І клеє дурня, мабуть, не випадково, тому що от коли, знову ж таки, почалась війна на Близькому Сході, Путін, очевидно, вважав, що він виграв бонус. Він виграв джекпот, і, значить, тепер йому вже не потрібні ніякі переговори, все, він всіх переможе, заробить купу грошей, кине це все на війну і всіх задавить. І тоді переговори закінчилися, там вони казали, що ніякого інтересу немає. Зараз інтерес з'явився раптово. І от вони спочатку казали, лише там в Москві, тепер там в Мінську. Ну, вони прекрасно розуміють, що Мінськ і Москва якби не сильно відрізняються, але це можна подати, що якби, ну дивіться, ми готові до компромісів. От ми якби, ми не просто якісь там відбиті психопати, ні, от ми готові до компромісів, от дивіться, які великі поступки ми робимо. Я думаю, це не вечір. За Мінськом будуть якісь інші точки. Там ще багато дуже буде цікавого, ми почуємо і від Путіна, і від Піскова, і від інших спеціально уповноважених людей. Бо, знаєте, як то кажуть у футболі, результат на табло. Скільки знищено за цей час російських НПЗ, куди долітають дрони СБУ і інших українських спецслужб, скільки там черга, там, знаєте, кожного дня я дивлюся в телеграм-каналі, росіяни знаходять якусь нову і нову, якийсь новий і новий рекорд. Там, от десь там, наприклад, там стільки-то сотень автомобілів в черзі. В іншому місті ще стільки-то сотень автомобілів у черзі. А при цьому ж треба робити вигляд, що все нормально. Все за планом, там от є плани СВО, і там от там 4,5 роки пройшло, все, паливна криза. Ну, за планом же.
1: Сьогодні навіть була новина про те, що 75-річний чоловік помер.
0: Помер, так? Петрозаводську.
1: Петрозаводську, так. І здається, що із там 60 чи 70 плюс суб'єктів Російської Федерації тільки у двох немає обмежень на продаж
0: пального. Щось мені підказує, що це, мабуть, значить, Дагестан і Чечня.
2: Пане Петре, ми ж схожу історію переживали влітку 22-го року, коли теж неможливо було заправитися, коли там тільки через додатки іноді і так далі. Тоді теж були великі удари росіян по наших МПЗ. А як ви вважаєте, чому вони їх зараз не повторюють? Їм же ж, в принципі, не так складно і нас зараз залишити.
0: Дивіться, я думаю, що тут треба питати економістів. Я не дуже в цьому сильно розбираюся, але щось мені підозрює, що у нас не так всіх МПЗ багато. Я, наскільки розумію, Кременчуцький, я не знаю, працює він, хоч там трошки,
2: чи не працює. А от тоді 22-му році і був по ньому удар.
0: Да. Ну, у нас, якби, ну, у нас інша специфіка. У нас, якби, свої нафти немає. Ми ніколи цю мережу НПЗ особливо не розвивали. Ну і Україна ж набагато менше зараз. Це в Росії там же проблема навіть не стільки з цими НПЗ, скільки територія. Це треба перевести, привезти. Величезна концентрація людей в одному місці. От. І треба ж при цьому турбуватися, щоб в Москві все було краще, ніж в інших частинах. Тому що там Москва повинна апріорі повинна виглядати краще, ніж всі інші. А крім того, це ж, знову ж таки, наступ, цей самий легендарний, війна, потім там необхідність підтримувати всіх ці проекти, які існують. Ну, от там насправді, я думаю, що вони б, в принципі, то якось могли би трохи цю ситуацію вгамувати. Інша річ, що тут одразу треба йти на певні ідеологічні питання, які, насправді, для Путіна, мабуть, є неприйнятні. Тобто, перше, треба визнати проблему.
1: Але ж він уже визнав.
0: Ні, не визнав. Він сказав, що є окремі прояви, і все, першу, і у них там зараз офіційна ідеологія зводиться до чого? Що це все ажіотажний попит. От люди чогось кинулись скуповувати бензин.
2: І тому його не вистачає.
0: Абсолютно ірраціонально, того його не вистачає. Ну, що з цими людьми робити? Коротше, народець у великого царя не тот.
1: Пане Петре, зі сходу на захід. Резонансна дуже заява була міністра оборони Польщі, який давав

0: інтерв'ю польському виданню. У нього запитали, а що там з був проект, який поляки анонсували, спільний з Україною, ескадра дронів чи лінія дронів, я вже не пам'ятаю, як він називається. І міністр оборони Польщі відповів на це запитання так, що поки у нас не вирішено багато історичних запитань, це відсилка до назви підрозділу ССО героями УПА, то я би переглядав ці угоди. І от ми мали Україні поставити міги, а тепер Україна мала би нам за ці міги повернути дронами. І взагалі він далі пішов в політику, що Україна не війде в Європейський Союз з Бандерою. От нього запитали про одне, а там розкрився, знаєте, цілий, як сказати, клондайк проблем. І на вашу думку, якщо міністр оборони вже починає заходити в цю історичну риторику, для нас це тривожний сигнал, тому що у нас дуже багато безпекових питань саме зав'язаних на Польщі.
1: Ви знаєте, я як політолог, на жаль, повинен знати хоча б деяких представників уряду Польщі. І хочу відзначити, що саме конкретно цей міністр каже таке не вперше, не вдруге, не втретє, і навіть не вп'яте, і навіть не вдесяте. Мені взагалі видається таке відчуття, що він більше займається питаннями історичних зв'язків з Україною, ніж питаннями оборони. І, чесно кажучи, я просто, враховуючи те, що все ж таки у Польщі є прямий кордон з такими прекрасними державами, як Росія і Білорусь, я думаю, що все ж таки міністру оборони варто було б зайнятися іншими, більш цікавими речами. Тому що, ну, те, що він там каже про дрони, чомусь, наприклад, в державах Перської затоки достатньо серйозну увагу приділяють впровадженням українських дронових технологій. Тому що там розуміють відповідні виклики, хоча де Україна, де держави Перської затоки. Але там це чомусь розуміють. У Польщі якісь, очевидно, інші пріоритети. Ну, нехай там споруджують якісь там історичні пам'ятники і, відповідно,
0: чи допоможе їм це
1: покладаються це на це у разі якоїсь відповідної загрози. Ну, тому що якби ми ж з вами повинні розуміти, що ми зараз з вами говоримо про ті проблеми, які існують в Росії. Але як вирішує проблеми Путін? Путін вирішує проблеми звичним способом під назвою підвищення градусу, підвищення ставок, підвищення ескалації. Він це може робити, от ми з вами обговорювали ці всі моменти, пов'язані з Білорусією. Ну, якби Білорусь, мабуть, на даний момент наступ з Білорусі до значної міри ймовірність скоротилася, хоча не до нуля, може здійснювати наступ з території Росії, розширюючи фронт, про що казав главком Сирський в своєму інтерв'ю. А може, наприклад, спробувати перевернути шахову дошку і організувати провокації проти країн Балтії, проти тієї самої Польщі. От, ну, це було абсолютно в стилі Путіна, чому ні, там, уже, як то кажуть, уже, тим більше, що вони ж накачують останнім часом своїх громадян тезами про те, що всі наші проблеми через Захід. Ви ж не думаєте, що це все Україна сама обстрілює? Ні, це от західні технології, західні дрони, західні, значить, ракети, це там всі вони сидять, розробляють щось погане проти нас. Ну і зрозуміло, що це може бути один із відповідних сценаріїв. І те, що міністр оборони Польщі займається чим завгодно, окрім оборони, ну, знову ж таки, я не відкрию велику таємницю, що це для росіян, знаєте, як червона ганчірка. Що давайте там, ну давайте, спробуйте. Тому що вони ж, як правило, завжди намагаються здійснювати якісь провокації проти тих, кого вони вважають на цей момент слабшими. Ну, зрозуміло, що якби, наприклад, вони знали, чим завершиться оця саме спеціальна операція на 3 дні проти України, ну, вони б, можливо, там трохи по-іншому це все планували. А так вони мали в голові захоплення Криму і вважали, що, в принципі, за таким сценарієм все буде розвиватися і надалі. Тому от найостанніше, що треба робити, це демонструвати слабкість, неорганізованість і незосередженість на ключових питаннях, коли ти межуєш з Росією. Якщо ти там десь знаходишся на Іберійському півострові, там десь там в Іспанії, да, ну там можна таким займатися, можна там вирішувати якісь відповідні питання. А коли ти поруч з Росією, ну якось треба думати про інші речі. От, наприклад, як це роблять країни Скандинавії, хоча, ну, нібито там для них Росія не основний пріоритет. Але тим не менше, от якщо послухати, наприклад, міністра оборони Швеції, То шведи все прекрасно розуміють і готуються до відповідних загроз, і розуміють, які там у Росії є інтереси в Балтійському морі, як вона їх може реалізовувати. От, ну, тому десь так. От, ви розумієте, для багатьох європейських країн, це стосується не лише Польщі, це стосується багатьох країн. Є одна велика проблема. От, за часи спокійного, мирного життя під парасолкою Європейського Союзу і НАТО, вони звикли, що політика – це суто телевізійне шоу з метою розважання глядачів. У нас в Україні було те саме. Ми пам'ятаємо, да? Тобто, коли у нас було тихе мирне життя, у нас було те саме. Політика як формат телевізійного шоу, де там всі кричать про якісь там історичні події чи там якісь інші моменти і розважаючи глядачів, здобувають їх підтримку і потім голоси. От. Але це не зовсім той формат, який пасує в умовах, коли ескалація крокує світом і коли поруч із тобою сидить абсолютно психопатичний режим, якого частково, так би мовити, обклали, і він відчуває слабкість, і йому треба зараз показати силу. І от я не знаю, проти кого вони будуть показувати силу. Знову будуть Україну обстрілювати, чи, наприклад, вирішать, а давайте от... як то кажуть, ризикнемо. А давайте от покажемо їм всім на Заході.
2: А ви вірите, що в цього року Росія може почати наступ на якусь з європейських країн?
1: Вірю, але я завжди казав, що це не наступ, це гібридна агресія. Ну, гібридна агресія, це, знову ж таки, це не от те, що там, наприклад, там колони танків заходять. Ні, це там якісь там диверсійні групи, обстріли, там якийсь шахет залетить, потім 10 шахетів скажуть, що це, наприклад, там український реп їх туди загнав, там потім ще щось. Ну, в такому форматі. Тобто, зрозуміло, що ніякої повномасштабної агресії вони зараз організувати не можуть, бо у них немає для цього ні сил, ні засобів. У них же немає такої мети. Їм треба показати слабкість НАТО. Показати, що дивіться, от ми, наприклад, там загнали туди якийсь підрозділ, він там полазив, підняв десь прапор і пішов героїчно. Значить, все там, ура, ми там перемогли НАТО, НАТО слабке, НАТО нас боїться, і все в такому ключі. От таку операцію організувати вони можуть. Більше того, це абсолютно реалістичний сценарій, враховуючи психотип Путіна, психотип російської влади, і те, що зараз розчарування режимом там суттєво зростало, режимом, який там постійно обіцяв своїм громадянам, що вони там протистоять США, протистоять НАТО, там загроза НАТО, загроза США. Ну, треба ж якимось чином це все організувати. Тому щось таке я цілком навіть міг би очікувати.
0: Пане Петро, дуже вам дякуємо. Петро Волощук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був гостем нашої студії. Далі невелика пауза, і ми повернемося незабаром.
3: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Піхота має нові контракти та чіткі терміни служби. Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
5: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу, рот тримайте відкритим, закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
3: Ми боремося за країну, яке змінюється на краще.
0: Ми повертаємося до прямого ефіру. Сьогодні день народження видатного українця Романа Шухевича. Будемо про нього зараз говорити з гостею нашої студії. Аліна Понеполяк, завідувачка кафедри теорії та історії держави і прав Національної академії служби безпеки України, у нас в гостях. Вітаємо вас, пані Аліна. Перед тим, як перейти до теми взагалі значення Романа Шухевича в історії України, ми щойно з міжнародними глядачами обговорювали заяви наших сусідів, поляків, і міністра оборони Польщі Владислава Косиняка-Камиша, який сказав, відповідаючи на запитання польських журналістів про Україну, що з Бандерою Україна не вступить до Європейського Союзу. І тут просто цікаво, ну, тема УПА, Роман Шухевич, це все пов'язано. Просто цікаво вас, як історика, запитати, як ви розумієте взагалі ось цю фразу «з Бандерою Україна не вступить до Європейського Союзу», тому що у нас багато пам'ятників Степана Бандери там на Західній Україні. У нас Степан Бандера має Героя України. Що, на вашу думку, історика, як історика, поляки розуміють під цією фразою «з Бандерою Україна не вступить до ЄС»?
6: Ну, по-перше, мені дуже імпонують слова президента, що нам ніхто не буде вказувати, кого і як вшановувати наших героїв. Безумовно, Бандера для України є героєм, адже насамперед він боровся за самостійну і незалежну Україну. І коли поляки, польські політики починають маніпулювати довкола тематики українського визвольного руху, це, як на мене, є неприпустимо, як для історика. Бо, давайте так, Бандера сидів в польських тюрмах. Коли прийшла Друга світова війна, він знаходився в польській в'язниці за те, що, власне, моди Бандера казав, що Україна мусить бути незалежна і геть польську окупацію, простими словами говорячи. І коли з польські тюрми, йому замінили нацистські концентраційні табори. І всю Другу світову війну Степан Бандера знаходився в нацистських концентраційних таборах. Ідея самостійності, незалежності України, вона була тою ідеєю, яка рухала діяльністю його як політика. Бо для українського визвольного руху Степан Бандера – це більше політичний діяч, ніж революціонер-практик. Хоча, дійсно, в юні роки він більше був революціонером-практиком.
0: Все ж таки, а як нам сприймати цю позицію реакційних політиків або якихось реакційних польських істориків? Ну, от, що значить, взагалі, з Бандерою України не вступить до ЄС в їхньому розумінні? Чи ми це знаємо? І чи нам взагалі це не сприймати? Тому що у нас є пам'ятники, нам що, пам'ятники кудись перенести? У нас є звання Героя України, нам що, забрати в нього звання Герої України. Просто цікаво, чи ви є якийсь діалог між польськими і українськими істориками? Як самі поляки пояснюють реакційні настрої своїх колег?
6: Це маніпуляція польських політиків, безумовно, яка для внутрішнього споживача, адже, давайте так, приклад того ж самого Кароля Навроцького, який за їхніми опитуваннями сьогодні зміг об'єднати 50% поляків. Це правда, ось є їхні там дослідження, або це так, теж такий елемент маніпуляції довкола політичних, бо їхня головна мета, ми знаємо, що ось зараз восени в них будуть вибори, і для внутрішнього споживача, для їхніх громадян, аби об'єднати якомога більше довкола цієї ідеї, ось вони починають маніпулювати історичною тематикою, і особливо для них, як заноза, є питання українського визвольного руху, української повстанської армії, бо вони полюбляють маніпулювати питанням входження, вступу України в Європейський Союз, але давайте так, входження до ЄС – це певна процедура, і вже поставлені рейки на те, щоб Україна війшла, це затверджено, давайте, нашою Конституцією, і не політикам, які сьогодні рвуться до влади в Польщі і намагаються втриматися при цій владі, вирішувати такий порядок денного. Наші громадяни самі вирішують, кого вшановувати і як вшановувати.
2: А, пані Аліна, мені здається, що в поляків національна свідомість на рівні середньостатистичного поляка або обізнаність польської історії набагато вища, ніж в українців. Тому що, ну, скажімо так, люди 45+, вже не встигли вчити українську історію в школі. Не випадково я щиро вірю в цю історію, про яку там не один раз розповідав Анджей Дуда, президент Польщі, що, мовляв, в особистій розмові Зеленський йому сказав, що нічого не знав про ті там важкі сторінки в нашій історії, тому що банально цього в школі не вчив. Ну і вочевидь, як багато українців, в якийсь момент не встиг цього вивчити. Я кажу це до того, що українцям сьогодні потрібно знати про теж УПА, про українську повстанську армію, про того самого Бандера, щоб, ну, взагалі розуміти, що відбувається зараз між двома країнами, та хоча б, щоб на нормальному рівні підтримати дискусію в Фейсбуці чи в Трец.
6: Дуже слушне запитання, пані Марічко, дякую за нього, адже найважливіше це сьогодні починати з нашої системи освіти, це перший крок, адже ми повинні широко роздивлятися і ту ж саму волинську трагедію, яка відбувалася, до речі, до слова, в липні 1943 по 1944 рік, і розуміти про втрати українців. Тому що поляки і польське суспільство дуже часто полюбляють робити акценти на власних втратах, і це зрозуміло, бо це також їхня трагедія. Але ми забуваємо про ті втрати, які понесла Україна в умовах Другої світової війни, бо волинську трагедію ми не можемо виривати без дивитись на неї лише через одну оптику. Це загальний процес, який відбувався, і страшні події, які відбувалися на території України в часи Другої світової війни, а я до слова нагадаю нашим глядачам, окрім волинської трагедії, в той самий час відбувався Голокост на території України. Найстрашніший Голокост від куль – це Бабин Яр, який відбувався теж на території України. Той самій історичній ретроспективі. Коли починають виділяти, чия біль більша, як на мене, це теж є елементом маніпуляції. Що нам сьогодні робити? Популяризувати історію. Я дуже дякую пану Руслану за те, що він як журналіст теж дуже часто піднімає

0: року від дій комуністичного режиму і нацистського режиму, українці розуміють, що це шанс. Шанс зараз відродити власну державність, яка ну в 1921 році була втрачена, бо не було ніякої міжнародної підтримки. Тут був шанс зараз зі зброєю захистити і відродити цю незалежність. До слова, українська повстанська армія – це унікальне явище, через яке пройшло більше, ніж 100 тисяч осіб, в які були власні школи, де вишколювали офіцерський склад і молодший сержантський склад. Це Олені-1, Олені-2, Світлана, Лісові чорти, які діяли по всій території Галичини, Волині. І, ба більше, я скажу так, українська повстанська армія діяла не ті тільки на території Галичини війни, але це і Київщина, і Житомирщина, і Вінниччина, і частково навіть Черкащина сучасна, там, де дозволяли географічні умови. А якщо ж ми говоримо про організацію українських націоналістів, то це політична така структура, політична організація. Ми повинні від'єднувати політику від військової справи, тому що дійсно так, ОУН мала величезний вплив на українську повстанську армію, до слова, нами згадувані сьогодні імени Роман Шухевич, він також входив спочатку до політичної організації, до ОУН. І скажу так, що відродити цю самостійність вдалося врешті-решт актом 30 червня, який сьогодні 85 років від відновлення тої виголошення Ярославом Стецьком у Львові акту відновлення незалежності України. І це звучало на всю Галичину і Волинь, це була знаменна подія. Але всіх одразу нацисти пересаджують до концентраційних таборів, тих, хто виголосив, по-перше, цей акт. І, до слова, одразу, фактично, там, пройшло більше, ніж півроку, десь так, більше рік, фактично, сам наказом головного командира Української повстанської армії Романа Шухевича офіційно визначили дату створення Української повстанської армії 14 жовтня 1942 року. Тому що всіх керівників ОУН, керманичів, вони знаходились в концентраційних таборах. І коли сьогодні нам закидують ті ж самі наші сусіди, як північні, так і західні, та, що ОУН – це нацисти, або що Бандера був нацистом. Давайте фактам вірити і історії. Всі керівники ОУН знаходились в концентраційних таборах. Знаходились вони фактично всю Другу світову війну. І коли відбувалося визволення цих концентраційних таборів, це, на секундочку, не курорт був, так, одразу так, як діяли концентраційні табори. Це окрема тема в нацистів і в совєтів, бо нацисти якраз навчалися в совєтів. Ну і на загалку, коли ми говоримо про той чин, який зробив український визвольний рух і українська повстанська армія, це боротьба тривала до 1960-х років, коли весь світ святкував перемогу над нацизмом, коли відбувався Нюрнберзький процес і були засуджені головні злочинці нацистські. Але поплічників нацистів, совєтів ніхто не засудив. І з цими поплічниками УПА воювало до 1960-х років, за що, власне, поплатилися керівники Української повстанської армії. Давайте так, Романа Шухевича, діти, його дружина, вони всі або знаходились в таборах, або знаходились під слідством, і дітей було взагалі вилучено з родини, і донька Марія його, є дуже гарні спомени її, навіть в відкритому доступі на Ютубі кожен може передивитися про батька. Вона не знала до фактично 20 років, ким був її батько. Це теж величезна трагедія. Це вирване покоління, знищені родини, знищені сім'ї. І це все дала Друга світова війна і ті окупаційні режими, які намагалися заграбастати, вибачте, цю територію. І коли нам сьогодні кажуть, кого нам шановувати, давайте так. Армія Крайова, до слова, в Польщі її шанують. Шанують всюди, де тільки можна. Від назв вулиць, назв площ, і завершуючи пам'ятниками величезними, меморіалами армії Крайової, яка на секундочку на Волині знищила, деякі дослідники кажуть, від 15 до 30 тисяч українців. цілими селами винищували. І сьогодні, ну, я не хочу казати так, що ми повинні їм казати, ти, там, знаєте, як, ти дурак, я, ти сам дурак. А ми повинні сьогодні вести конструктивну розмову про те, що нам сьогодні не можуть і не повинні вказувати, кого шанувати. Бо наше сьогоднішнє військо стоїть на плечах своїх попередників, борців за українську незалежність.
1: Ну, я думаю, що, напевно, оцей законопроект Володимира Зеленського про створення українського національного пантеону, це і є відповідь на бажання наших сусідів там вказувати на якийсь вектор нашої національної пам'яті. Наскільки ті люди, які будуть частиною цього національного пантеону, можуть спричинити нову хвилю якихось суперечок з тими ж поляками?
0: Мені дуже сподобалося, що президент, по-перше, оголосив про цю подію на День Конституції. І дуже в знаковому місці на території Києво-Печерської лаври, коли відкрили погруддя, врешті-решт, Івану Мазепу, і врешті-решт людина, за кошти якої побудована була лавра, повернулася в лавру. А я до слова нагадаю нашим глядачам, що Іван Мазепові більше ніж 300 років Російська православна церква співала анафему, прокльон. І це фактично в тій будівлі, яка була побудована за гроші Івана Мазепи. Такі особи, як Іван Мазепа, такі особи, як Богдан Хмельницький, до речі, поляки теж до нього дуже неоднозначно ставляться, люди, які боролися за нашу самостійну державу, вони повинні бути вшановані в цьому пантеоні. І, наскільки мені відомо, президент про це також зазначив в своєму виступі. І це дуже гарний законопроєкт, 15360, він важливий тим, що Україна нарешті нас навіть на законодавчому рівні закріплює те, що ми вже подорослішали. І ми вправі говорити про те, хто є нашими героями. Україна з 1991 року відновила свою власну державність. Тільки сьогодні, в горнилі війни, воююча Україна сьогодні змогла говорити про те, що ми хочемо вшановувати своїх героїв. Ці імена повинні війти в історію. І дискусій не може бути ніяких, по-перше, бо цей законопроект говорить, що ті неоднозначні особистості, які там, не знаю, можливо,
2: для когось неоднозначно,
0: вони не можуть війти до тих переліку тих героїв, які повинні вшановуватися.
2: Аліно, дуже вам дякуємо. Завжди раді вітати вас в студії в розмовах на історичні теми. Аліна Понепаляк, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії СБУ, була гостем нашого ефіру. Ми на цьому з Марічкою прощаємося. До наступних зустрічей.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше ніж одне буде.
5: Загалом, як творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
6: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
7: Мандір 413-го полку рейс.
8: Погоди нема, як ми летимо.
9: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
10: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
11: ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
12: Ми поруч. Щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
13: Два, один.
12: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
11: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
3: лише за країну, яка розвиває бізнес. Ми боремося за країну, яка береже культуру.
13: Ми – 110-та окрема механізована бригада імені генерал Харунжева Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім герцем. Ми продовжуємо справу наших героїв-предків, примножуємо військову славу нашої батьківщини, виборюємо свободу українського народу, як виборювали її козаки. Про лібертати! За свободу!
14: 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка.
15: Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Це лінія фронту змінюється, а кордон ні. І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».
16: Встигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
17: Графіки світла повертаються, спека таки зробила своє. Успіхи хаймерсів на Покровському напрямку, вибух в Монако. Чи намагались там вбити українського олігарха? Ну і нові удари росіян по Запоріжжю та по Сумах. Про це не тільки сьогодні в ТСН. Канал 1+1 з вами в марафоні «Єдині новини». І зараз підсумки 1588-ї доби повномасштабної війни. До 2 зросла кількість загиблих в Запоріжжі, поранених вже 15-ро, серед них дитина. Місто другу добу тероризують шахеди і бомби. Зранку дрон вдарив посеред житлової та історичної забудови. По обіді зафіксували приліт в об'єкт промислової інфраструктури. А надвечір на місто полетіли ще й каби.

0: захрещення на той ділянці фронту, де не ведуться активні бойові дії. Це такий наш принцип. Спочатку вона заводиться в район неінтенсивних бойових дій, а вже після того, як вона обстріляється і отримує відповідний бойовий досвід, вона вже засовується там, де, ну, скажімо, ведуться бойові дії більш високої інтенсивності. Ніхто не підготовлює бригаду на там, основні напрямки бойових дій не відправляє.
1: Кілька політичних таких питань, тому що...
0: Так, політичні питання, ми ж вроді не домовлялися.
1: Достатньо довгий час, ну, вже кілька місяців, пишуть про нібито існуючий конфлікт між головкомом Сирським і міністром оборони Михайлом Федоровим. Я кілька тижнів тому писав з ним інтерв'ю, а він зі свого боку спростував цю інформацію, сказав, що ніякого конфлікту немає, ми ніколи не зробимо росіянам такого подарунку. Є тісна співпраця, під час якої є гострі моменти, є там гострі питання і складні комунікації, але це все робоча історія. Хочеться з вашого боку почути про те, чи може бути такий конфлікт, і якщо от є там гострі питання робочі, то навколо чого вони?
0: Смотрите, я можу тільки повторити слова міністра оборони. У нас немає ніякого конфлікту. У нас кожен виконує свої обов'язки, у кожного є свої задачі. У Міністерства оборони свої, у Генерального штабу Збройних сил свої задачі. Да, виникають періодичні питання, можливо, протиріччя, які обговорюються і вирішуються. Тому що питання в основному стосуються повноважень. От, де вони перетинаються і яким чином треба їх вирішити. От, ми спільно працювали над реформою. Ми оці пропозиції до зміни порядку проходження служби, комплектування, от мається на увазі в плані значить, комплектування посад, звільнення з посад, збільшення рівня грошового забезпечення. Ну, то, що було напрацьоване міністерством, ми теж приймали участь. І після вже анонсування цих реформ чи змін було широке обговорення серед командирів, серед особового складу. Потім ми провели спільну нараду, де командири мали змогу задати питання, висловити свої, ну, скажімо там, зауваження чи пропозиції, значить, до тих положень. І все це нами узгальне, як ми, в принципі, домовлялися з Міністерством оборони, і подано Міністерство оборони до подальшого працювання. Ну, от, в принципі, я можу теж повторити, що в умовах, коли йде така війна, ми не маємо права просто конфліктувати, тому що це тільки на користь ворогів.
1: Питання демобілізації, яке ви називаєте там звільненням,
0: да? Ну, ми, скажімо так, користуємося нормами, які визначені законом. Да, термінології.
1: Говорять про те, що можливо з осені деякі категорії військовослужбовців можуть отримати таку можливість. Як ви бачите можливість цієї реалізації і, в принципі, як ви оцінюєте реалістичність цього?
0: Ну, реалістичність, вона ж і задумується, ті реформи, для того, щоб все було реалістично. І питання тільки, скажімо, врахування всіх тих, скажімо, особливостей чи проблемних питань, які можуть виникнути при впровадженні цієї реформи, збереження необхідного рівня боєздатності наших збройних сил, тому що, звичайно, будуть звільнятися найбільш підготовлені військовослужбовці, які мають величезний досвід, і забезпечення адекватного поповнення частин підготовленим особовим складом уже нових ротацій і нових формацій. От, тому от питання в цьому заключається. Ну і, звичайно, в соціальній справедливості деякі моменти, які також обговорювались і по яким також подані відповідні пропозиції. Тобто я бачу, що це реалістично. Просто там є багато, скажімо так, таких от обмежень, які стосуються нашими можливостями по мобілізації. І це треба враховувати. Скільки ми можемо мобілізувати для забезпечення тих і інших категорій, які будуть звільнятися. Тому якраз от тут будуть певні обмеження.
1: Тобто, якщо перший етап реформи буде успішним і вдасться мобілізувати людей на нові контракти, тоді виникне вікно можливостей когось відпустити додому з тих, хто там або майже 5 років, або 12 років на фронті.
0: Да, тому це дійсно складне питання, і воно потребує такого детального, дуже такого обережного підходу.
1: На завершення хочеться почути від вас якусь думку про об'єднання все ж таки фронту і тилу. Я згадую ОФРЕК, спілкування з військовими взимку, коли ми тоді гучно обговорювалися питання Донбасу, що Росія вимагає виход з Донбасу, і ми питали у військових журналістів, чи не посипеться фронт зараз, а вони у відповідь спитали, а чи не посипеться тил, тому що ми тут на фронті більше хвилюємось за вас там в тилу, що ви там нервуєте, блекаути, щоб ви там не піддались цьому тиску з боку росіян. Як нам поєднати зараз і морально підтримати і фронт, і тил в цих, хоч і публічно таких приємних моментах, з яких ми почали розмову, але все ж таки надскладних?
0: Ну, звичайно, в виважених підходах, в виважених оцінках і, скажімо, уникнення популістських таких от рішень або акції, коли без проведення розслідування вже вішати ярлики або намагатися винести якісь там вироки. Тому що армія воює. Армія воює. На жаль, трапляються різні ситуації. Люди потрапляють різні. І взаємовідносини військових колективах – це ж ситуація, яка, в принципі, притаманна будь-якої організації. Просто в армії все це обумовлено загрозою і небезпекою для життя і здоров'я службовців. Тому воно виникає і інколи приймає от такі форми, тому що люди різні, різної освіти, різного рівня культури. Тому, звичайно, на жаль, такі ситуації трапляються, тому треба до них підходити виважено і в рамках закону.
1: Дякую вам, пане генерале, за цю розмову.
0: Да, я вам теж дякую.
2: Ми боремося за свою країну.
3: Шеврон 42-ї окремої механізованої бригади – це символ воїнів, загартованих вогнем. Шолом і схрещені мечі на нашому шевроні – це відображення нашої бойової сутності, сили, рішучості і незламної волі. Наші підрозділи билися в найгарячіших точках фронту. Ми знаємо ціну кожного метра землі. Ми – механізована бригада, де броня, сталь і живий дух воїна зливаються в одне. Доблестю та зброєю – це не просто слова. Це наш шлях, наша кров, наша слава.
2: 42-га окрема механізована бригада. 10 років підрозділу поліції КОРД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОРД. 10 років відданості Україні. ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. У неділю.
4: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
5: Два, один.
4: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
2: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
6: Ми боремося за свою країну. За країну рівних можливостей.
7: Ми ті, хто проламував ворога на запорізькому контрнаступі. Ми ті, хто вивісив український стяг над визволеним Роботиним. Ми та 47-ма бригада Магора, яка останньою виходила з Авдіївки. Магора, яка тримала оборону Покровська і на Курщині нищила ворога американською технікою. Наш шеврон – це воля степу з братані з драконом, символом військового зухвальства і удачі. Воюємо з розумом, мислимо стратегічно. Семпер Аудентис. Готові до бою, відважні завжди.
2: 47-ма окрема механізована бригада «Магура».
8: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
9: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
6: Ми боремося за країну рівних можливостей.
10: ЛБЗ особливого штибу від 20 до менш ніж 5 кілометрів завширшки без жодних видимих перешкод. Денно-західних околиць Запоріжжя до самого гирла Дніпра, південніше Херсона. Війна нині точиться фактично між берегами Великої річки. Чи позбулись московити остаточно намірів штурмувати північно-західний берег? Банзай атака окупантів з бронетехнікою та десятками мотоциклів і багі, що змушує рашистів мчати на вірну смерть до суцільно прозоро і кілзони на Слов'янському напрямку та Радная гавань зразка літа 2026 року. Чи зможе Крим за активного сприяння Сил оборони України кремлівського Путіна нарешті до Цугундера довести? Усім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проєкт від редакції «Спецскоро». Для розуміння географії фронту ми традиційно будемо послуговуватись онлайн-картою Deep State Map, що її використання у програмі дозволили розробники ресурсу. І гість «Спецскоро» сьогодні – керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21» Павло Лакійчук. Пане Павле, вітаю вас!
11: Дякую, добрий день! Слава Україні!
10: Героям слава! Місяць і одна декада щоденного впливу на Росію-агресорку, аби спонукати керівний кремлівський диктаторський режим до закінчення війни. Минулого четверга, 25 червня, спеціальну програму 40-денного інтенсиву затвердив чинний український верголком Зеленський після доповіді генерал-майора Хмари про результати дистанційних кінетичного штибу санкцій та їх вплив на спроможність Московії продовжувати війну. Чому саме 40-денна програма і навіщо, якщо вона справді існує, про неї розповідати не в останню чергу і ворогу, то окреме і мало зрозуміле поки що питання. З іншого боку, все це пролунало на тлі обережно-оптимістичних настроїв після саміту G7 у французькому Евіані. Там, кажуть джерела видання Financial Times, Трамп нібито був надзвичайно вражений і захоплений кампанією далекобійних ударів України по Росії, і нібито у приватній розмові навіть порадив президенту Зеленському діяти сміливіше щодо РФ. Натомість днем раніше, 24-го, заступник держсекретаря США з гуманітарних питань Джеремі Левін заявив, що Україна зараз перебуває у моменті, коли виграє війну проти Росії. Винятково дипломатичного гатунку то реверанси були, чи справді у Білому домі змінили погляди на перебіг рашистської агресії, насправді одному Трампу відомо, але початок відрахунку тих таки 40 діб дивним чином збігся у часі з безтерміновим відбуттям на концерт до Кобзона, колишнього міністра оборони і одного з найближчих до Путіна чиновників на прізвище Іванов. Пане Павле, на вашу думку, чи справді 40 днів, навіть, ну, давайте так, безперервного і щоденно інтенсивного впливу, передовсім на промислову частину Московії, вони здатні змусити кремлівську верхівку відмовитись від загарбницької війни? Можливо, якесь вундервафе ми маємо, про яке не чули, або зажевріли, принаймні, якісь, знаєте, противійськові настрої на Росії?
5: Ми не знаємо планів ЦСУ «Альфа» СБУ, і говорити, яка операція буде 40 днів ці тривати, ми знаємо час, знаємо задачі, не знаємо способи і методи їх виконання. Можемо припустити. Ну, наприклад, перший варіант – це те, що сили оборони протягом 40 днів будуть із спецслужби проводити інтенсивну кампанію про створення того самого логістичного локдауну противника. В чому це полягає? У військових для того, щоб збити наступальний потенціал, є два способи. Перший спосіб – це сковування. От сковуванням росіяни якраз давлять на нас. У них більше сил, вони наші сили розтягують, примушують нас займати певні позиції, так, і не дають сконцентруватись на головних напрямках удару. Це сковування. Другий спосіб – знекровлення. Таке хороше слово. Воно наче військовий термін, а дуже красиво характеризує. Знекровлення – це як в медицині. Якщо кров у руку не поступає, то рука відмирає. Позбавляється от знекровлення, якраз оцей логістичний локдаун, і має на меті знекровити ворожі сили, позбавити їх боєприпасів, пального, харчів, води, медички, всього.
10: Ну, зрештою, перетворити ресурсу доправлено.
5: Так, перетворити їх з злагодженої військової сили, яка тисне, яка здійснює наступальні дії, просто на банду голодних і спраглих бандитів. Варіант. Можна це реалізувати за 40 днів? Ну, теоретично так. Тим більше, що операція вже за великим рахунком почалась. Чи це призведе до зупинення війни? Навряд чи. Тому що це може призвести до зупинки бойових дій. Такої автоматичної, ну, якщо у сил немає можливості здійснювати бойові дії, вони просто затухають. Але це не те, чого ми прагнемо.
10: Давайте безпосередньо на лінію бойового зіткнення поглянемо. Сьогодні почнемо з ділянки фронту, що тривалий час називалось Сіверським районом оборони українців, де, ну, більше ніж 3 роки московити фактично нічого не мали. Натомість, починаючи від грудня 2025 року, ситуація там почала дуже стрімко, я би так сказав, змінюватись. І станом на сьогодні на відтинку загальною протяжністю, ну, понад 55 кілометрів, якщо рахувати від південно західних околиць Лимана, південно-східних околиць Лимана, і аж до, я би казав, Новомаркового, вже південніше національного шосе М-03, московити просуваються, тиснуть, і фактично війна тут триває щоденна, безперервна і, ну, без перебільшення, цілодобова. Починаючи від середини лютого рашисти головно силами своєї 11-ї танкової і 169-ї мотострілецької бригад, і не виняток, що приблизно від середини минулого тижня принаймні з'явились тут на ділянці бійці 189-го окремого розвідбату 67-ї мотострілецької дивізії 25-ї загальновійськової армії. Так от буквально кожен день від Серебрянського лісництва московити намагаються розширити зону контролю на південний захід, фактично у напрямку автошляху місцевого значення Т-0513, а загалом у бік Діброви із Озерним, які знаходяться трохи південніше цього автошляху, вже названо, який Сіверськ з Лиманом фактично сполучає. Війна тут точиться без перебільшення на зустрічних курсах. Нашим воїнам от буквально всередині минулого тижня вдалося провести, ну, я би так сказав, ну, давайте не серію, а кілька, принаймні, результативних контратак від тої таки Дібрової і Озерної, трохи відкинути московитів на північ від північного берега річки Сіверський Донець. Але московити, без перебільшення, тут головносилами намагаються встановити контроль над трасою, головносилами, ще й основними силами вже згаданої сьогодні 67-ї мотострілецької дивізії, намагаються заскочити в лиман, головно, з сходу і південного сходу, і уздовж вже згаданої траси Т-05-13. Але, ну, от більшість штурмовиків-московитів стараннями наших воїнів тут дуже стрімко перетворюються на безумовно і максимально хороших, аж до повної нерухомості руських. З іншого боку, московити, незважаючи на це, не припиняють своїх атак і буквально щодоби по кілька разів женуть свої малі штурмові групи у напрямку Лимана і навколо Лимана. Водночас на відтинку від Закитного до Пазено рашисти силами головно своїх 7-ї, 6-ї і 123-ї окремих мотострілецьких бригад 3-ї загальновійськової армії атакують одночасно кожного дня по півдесятку окремих напрямків від Закитного у напрямку Кривої Луки, Калеників і Нарай, Олександрівку. Це такі чітко акцентовані напрямки атак, хоча очевидно, що от саме в районі Закитного і Кривої Луки впродовж червня місяця відбулося навіть кілька, наскільки мені відомо, комбінованих механізовано-піхотних штурмів. Навіть московити задіювали там бронетехніку і були спроби танків. І що точно змінилося на ділянці, це останнім часом у рази збільшилася кількість застосування рашистами керованих авіаційних бомб. Деякі джерела говорять від 30 до 40 кабів щодоби по передових позиціях, що характерно наших українських в районі Закитного і Кривої Луки вибухають. Водночас московити намагаються в обхід Олександрівки і вже згаданої тої такої Кривої Луки в обхід рай Олександрівки з прицілом на Оріхуватку, від Кривої Луки на Миколаївку, намагаються виповзти на кряж абсолютно панівних над ділянкою висот, який простягається від степового природного заповідника Крейдова Флора і простягається аж, перетинає трасу М-03 і простягається аж за південні околиці Часового Яру. Водночас московицькі 88-ма і 85-та мотострілецькі бригади, це північніше автошляху М-03 і ціла зграя так званих полків, так званих стрілецьких полків, так званого мобілізаційного резерву БАРС, південніше автошляху, намагаються атакувати у загальному напрямку на південний захід, загалом від кожного з придорожніх населених пунктів, зокрема через Нікіфорівку, через Федорівку другу, від Привілля, через Міньківку і північніше Новомарково. За великим рахунком, все це напрямок у бік того таки кряжу панівних висот над всією Слов'янсько-Краматорською агломерацією, яка, власне, захищає Слов'янсько-Краматорську агломерацію зі сходу. Велика частина оцієї війни, тут обабіч траси, відбувається навколо позначки 226 між Никанорівкою і Федорівкою другою. Це от абсолютно найбільша висота. І от просто тепер саме навколо цієї панівної висоти у бік Юрківки через Привілля відбувається левова частка цієї війни. Маємо можливість трохи почути деталі про розвиток ситуації саме на Слов'янському напрямку. Володимир Галягін, начальник відділу комунікації 81-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України, вже бачу на зв'язку зі студією спецкору. Пане Володимире, вітаю вас.
12: Вітаю.
10: Я перш ніж ставити запитання, зверну увагу глядачів, QR-код на ваших екранах вже має бути. Це збір на новітній розвідувальний комплекс «Меркурій» для воїнів 81-ї бригади ДШВ. Люди ці захищають зараз шлях до Слов'янська, і бачити пересування і підготовку московитів там треба без перебільшення цілодобово, тож за можливості долучайтеся до цієї допомоги фронту. Володимире, 35-40 рашистських кабів на добу по передових позиціях українців в районах Закитного, Зерного, Кривої Луки. Повідомлення от саме з такими цифрами з'явились в інформпросторі наприкінці минулого тижня. Скажіть, наскільки це відповідає дійсності?
12: Ну, насправді, ситуація з ворожою авіацією дуже така печальна, можна сказати, на нашому напрямку, так як, в принципі, вони використовують як по передових позиціях, так і по тилових зонах. Типу, це можна вважати як з Закитного, так само от Крива Лука, І протягується ця лінія аж до самої Миколаївки. А Миколаївку, от якраз вона таки найбільше зараз страждає, туди летять десятки кабів, причому летять туди не 250-500, а саме півторатонні, трьохтонні керовані авіабомби. І кожного дня на ресурсах російської пропаганди з'являється повідомлення про те, що вони знищують там якісь командні пункти якихось бригад. Тобто на постійній основі вони думають, що миколаївці розміщені найбільші якісь там командні пункти наших бригад, і відповідно вони використовують керовані авіабомби. І така ж сама ситуація і по лінії бойового зіткнення. Тобто вони при виявленні там якогось мінімального скупчення людей, ймовірного, вони кидають туди як фаби, так і каби.
10: Володимире, приблизно в середині червня були повідомлення про спроби московитів атакувати лінію оборони українців, зокрема воїнів 81-ї, за допомогою бронемашин, чималої кількості автотехнік, мотоциклів, навіть танк нібито викочувався, були повідомлення. Це при тому, що кіл-зона ж, я так розумію, нікуди не поділась, да? Вона є. Чи були повторення отаких банзай-атак зі сторони московитів у другій половині червня?
12: Насправді, після ось цих механізованих штурмів, в них не було більше таких якби спроб просунутися саме на техніці за допомогою піхоти, проте тактики інфільтрації нікуди не поділись. Тобто, відповідно, вони намагаються подальшому знову таки ж маленькими групами заводити свою піхоту, інфільтрувати її в міжпозиційний простір, відповідно взяти її, накопичити і після цього проводити якісь штурмові дії саме на нашому напрямку. Проте вони розгортаються більше позиції артилерії, яка постійно працює з боку якраз таки Сіверська, і додатково вони також розгортають пункти БПЛА, які досить таки впливають на логістичне забезпечення на цьому напрямку.
10: Наскільки важливою для стримування противника на Слов'янському напрямку от найближчим часом, ну там в короткостроковій, середньостроковій перспективі буде важливою стійкість оборони Лиману і от можливість не пропустити ворога на оцей панівний кряж висот, що фактично там від Сіверського Дінця аж до Часового Яру заходить?
12: Ну, давайте розберемось так. Лиман – це досить таке велике місто, якщо його рівняти з тими навколишніми селами, які є. Відповідно, в Лимані можна розмістити там якийсь логістичний хаб або взагалі розміщувати там позиції пілотів на деякий час. І відповідно, вони зможуть, грубо кажучи, використовувати більший потенціал саме по БПЛА для того, щоб надавати удари по Слов'янську, там, грубо кажучи, майже до самого Краматорська. Тобто це одна з таких проблематичних питань, якщо Лиман займуть. Але давайте будемо відверті, в 22-му році при занятті Лиману росіянами, їм, якщо чесно, абсолютно це не допомогло. Тобто вони вперлися якраз таки в річку Сіверський Донець, що стало на той час лінією бойового зіткнення.
10: Але погодьтеся, тоді не було такої кількості БПЛА і тим більше такої дальності застосування.
12: Звичайно, але просто розумієте, БПЛА працюють в дві сторони, як в нашу сторону, так і в їхню сторону. Тобто ми розгортаємо таку ж саму кілзону, та як і вони, і в деяких місцях вона навіть ще глибша, ніж в нас. Тобто тут питання якраз таки, що Лиман це може стати точкою, з якої буде застосування БПЛА на постійній основі. Вони, можливо, не будуть кидати резерви для того, щоб на Слов'янськ іти. А от саме напрямок з Миколаївки, оце проблема, тому що там немає природного бар'єру, який зможе стримати саме живу силу чи техніку.
10: Володимире, я дуже вам дякую, що знайшли час, можливість так докладно, розлого відповісти на наші запитання. Бережіть, будь ласка, себе, своїх побратимів. Дякую. Пане Павле, от давайте з того запитання, що я от Володимиру поставив, почнемо. Скажіть, наскільки з вашої точки зору от питання стійкості або втрати Лиману і водночас оця стійкості оцього кряжу панівних висот, наскільки вони критичні в плані масштабного наступу рашистів на Слов'янську-Краматорську агломерацію? Я перефразую, чи можливо, що без взяття Лиману і виходу на панівні висоти лише з півдня і там, можливо, південного заходу московити почнуть штурмувати Слов'янську-Краматорську агломерацію?
5: Так, абсолютно правильно. Зараз дивіться. Ну, тут ми трошечки змішали оперативну і стратегічну задум ворога. з півдня Покровсько-Мирноградський напрямок, підкріплений з флангу Константинівкою. Якщо вони беруть Константинівку, вони виходять на Добропілля, ну, або на Дружківку, в крайньому випадку, якщо беруть, да, зменшують охоплення коло наших угруповання сил з півдня, але це не матиме результат, якщо східний удар з півночі. Угу. Це ж Лиманський напрямок. І от очевидно, не дарма ви от показали контрудари сил оборони, ці удари зараз розсинхронізовані. Так, звісно, на півдні їх стримує Константинівка, вони там стираються, як на цій, як на точілці.
13: Сильно доволі, да.
5: От, але успіх там значно, просування перспективніше. На Лимані наші хлопці їх стримують.
13: І ну, ще почалися якщо контратаки північніше Лимана, отам на цьому плацдармі на Жеребці.
5: Лиманський плюс лісництво, власне кажучи, ось обхід на Слов'янськ. А фронтальний наступ противника, він визначає, це швидше оперативна задача. Від нього не залежить охоплення сил, але залежить на те, як росіяни вийдуть на контроль східного, як вони думають, східного флангу оточення. Фактично, це продовження сіверського наступу фронтального, от, який має завершитись з займанням такої найбільш вигодної позиції. Чому Путін такий самовпевнений, чому Герасимов такий самовпевнений? Вони переконані, що рано чи пізно вони зможуть прорвати фронт з флангів, охопити основні сили України на Слов'янсько-Краматорській агломерації і потім диктувати там свої умови переваги. Вони вже тричі, ну двічі точно, да? Літня кампанія минулого року, калька, зимова кампанія 25-26, та той же задум, провалювали. Третій раз вони переконані, що все, врешті це в них вдасться. Але я думаю, що тактичні успіхи вони матимуть. Може, Константинівка стане таким втішним їм призом. Але стратегічний задум на цьому напрямку вони виконати не зможуть.
13: А ще одна ділянка фронту, південно-західна, яку хотів би я сьогодні подивитися. Дуже мало і дуже рідко звідти насправді буває інформації. Йдеться насамперед про Херсонщину, де лінія бойового зіткнення наразі простягається островами і руслом річки Дніпро від приблизно умовної лінії між Кизомисом і Рибальчим до Козацького острова, хоча насправді там війна і в районі Нової Каховки відбувається, але от, ну, більше Львове-Корсунка в основному. Тут приблизно 90 кілометрів з усіма там вигинами. Протяжність ЛБЗ суцільно, звісно, прозоро. Є там острови, але фактично, ну, це між обома берегами і точиться війна. І от рашистське угруповання військ Дніпро, яке до перегрупування частини військ і сил налічувало понад 70 тисяч окупантів. Вочевидь, от ця вся протяжність ЛБЗ її дуже сильно непокоїть. З іншої сторони, основна війна точиться, ну, за повідомленням, принаймні офіційним, які бувають, основна війна точиться навколо півдесятка островів у заплаві Великої річки. Це насамперед острови Забич, Козулиський, Нестрига, Білогрудий, Великий Вільховий. Час до часу були повідомлення, що московити навіть на карантинний намагалися висаджувати десант, атакувати, і були спроби закріплятися. А ще ділянки навколо Антонівських мостів, ну, власне, того, що від них залишилося, автомобільного і залізничного, от це і є ділянки найзапекліших протистоянь. Все це так було всю першу половину 26-го року і минулого. Але буквально от минулого тижня з'явилось кілька обережних повідомлень, що спроби московитів висаджувати свій десант на острови, вони фактично припинилися, і зараз рашисти зосереджені переважно на дистанційному терорі Херсону і всіх прибережних населених пунктів, розташованих власне от на північно-західному березі річки. З іншої сторони, майже вся заплава станом на сьогодні, ну от відкриті джерела і наші теж показують, що майже вся заплава перебуває наразі у так званій сірій зоні, але офіційно джерела, принаймні в українському Генштабі, наполягають, що вся ця територія вона знаходиться, ну, щонайменше під суцільним вогневим контролем Збройних сил України, і московитів на правий берег точно не пропускають. З іншого боку, говорячи про придніпровський напрямок, варто, мабуть, згадувати і не забувати про ще одну ділянку фронту, яка знаходиться вище Козацького за течією. Я маю на увазі відтинок від того таки Козацького до Нововоронцовки. І фактично територію, всю територію колись повноводного Каховського водосховища, це територія понад 2150 квадратних кілометрів, фактично пересохле русло колись повноводного Каховського водосховища, і вочевидь, що тут так само війна відбувається, ну от, і русло водосховища, і вся ця територія, фактично лінія бойового зіткнення, суцільно прозора. Її ширина, її протяжність в районі Нікополя, вона найменша. Вона сягає приблизно півдесятка кілометрів, навіть менше, ніж півдесятка кілометрів. Натомість в найширших ділянках перевищує 20. І це дозволяє московитам, власне, робити те саме, що вони роблять безпосередньо на Херсонщині. Тобто атакувати дистанційно, обстрілювати кабами, артилерією, навіть з мінометів на деяких дистанціях з тимчасово загарбаного південно-східного берега. Вільний від московитів північно-західний берег, тобто фактично війна точиться між двома берегами великої річки. Не треба також забувати, що на загарбаному березі знаходиться Запорізька атомна електростанція в районі Енергодару. Московити час до часу звідти запускають і свої безпілотники, і стріляють з артилерії, і мінометів. Абсолютно, я думаю, чітко усвідомлюючи, що українські воїни, ну, навіть у бік об'єкту атомної енергетики стріляти не будуть. Просто зараз маємо ми можливість дізнатися трохи деталей про оперативну ситуацію у південному секторі, зокрема на Херсонщині та на межі Дніпропетровщини із Запоріжжям. Речник 30-го корпусу морської піхоти Павло Дрогель на зв'язку зі студією спецкору. Пане Павле, вітаю вас. Прямо в лоб запитаю, яка ситуація на найактивніших ділянках оборони корпусу морської піхоти? Ну, передусім, звісно, острови в заплаві ми маємо на увазі, да? І лівий берег Дніпра, чи відбуваються там штурми у напрямку українських позицій?
14: Ну, наразі наші підрозділи морської піхоти продовжують ведення оборонної операції на придніпровському напрямку. Це і Нікопольщина, це і Херсонщина. Зміни в ситуації є, яких змін немає, так це в тому, що ворог масово продовжує обстрілювати правий берег, цивільний сектор, об'єкти енергетики, критичні інфраструктури, громадський транспорт. Все це відбувається. Що стосується застосувань ворогом своїх засобів ураження, у нас зараз зменшена кількість застосування артилерії, не в останню чергу через те, що ми активно відпрацьовуємо по ворожій артилерії. За червень знищено більше 30 ворожих артустановок, але при цьому ворог збільшує застосування БПЛА, саме ударних БПЛА, в тому числі і БПЛА на оптоволокні. За минулий тиждень це було більше 4,5 тисяч застосувань. Незважаючи на таку велику кількість застосувань ворожих дронів, ми їх активно знищуємо. Близько 90% нам вдається подавити чи знищити за допомогою систем радіоелектронної боротьби та інших засобів, які у нас є. Що стосується лівого берега, теж деякі зміни є. Це, по-перше, зараз відбувається тотальне знищення логістичної системи ворога на лівому березі та великих готелів. А також через нашу активність, через наші успішні дії, ворог фактично не проводить штурмові дії наших позицій на лівому березі річки Дніпра.
13: Смуга оборони сама по собі, вона ж не схожа на інші ділянки фронту, да? Тобто річка, заплави, острови, протоки. Це все додаткові проблеми, чи влітку, принаймні, Дніпро на нашому боці навпаки допомагає тримати оборону?
14: Дійсно, ви правильно сказали, це дуже специфічна зона ведення бойових дій. Це і річка Дніпро, його протоки, і розгалужена величезна кількість островів, які є в дельті Дніпра. З одного боку, так, це допомагає в обороні правого берега. З іншого боку, ми маємо розуміти, що у нас є наші позиції на лівому березі, і тоді Дніпро вже ускладнює це завдання, насправді ускладнює в логістиці того, що наші підрозділи на тому березі, на лівому березі, треба забезпечувати, та треба проводити ротації, треба проводити евакуації. І в такому плані річка Дніпро вже стає перешкодою, яку ворог теж активно використовує, намагаючись знищити нашу логістику. Але завдяки нашим успішним діям у нього це не дуже успішно виходить.
13: Сили оборони зараз активно вибивають шляхи доправки і сполучення окупаційних військ на тимчасово загарбаній частині Херсонщини, в тому числі. Вплив цих ударів на ЛБЗ, зокрема от у смугах оборони корпусу морської піхоти, він відчувається вже?
14: Відчувається прямо зараз, це напряму відчувається під час ведення бойових дій. Справа в тому, що логістика ворога зараз на лівому березі максимально ускладнена. Ворог змушений шукати інші логістичні шляхи і не використовувати ті траси для нього звичні, як йому здавалось, безпечні. Крім того, вони збільшують мобільні вогневі групи, їх кількість для прикривання свого транспорту, свого особового складу, перевезення вантажів. Вони відчувають великий дефіцит в пальному, і вони відчувають великий дефіцит в електриці, вони відчувають великий дефіцит в запасах. Вони зараз відчувають великий дефіцит в автомобільному транспорті, який ми теж активно знищуємо. За місяць знищено більше 500 одиниць авто та мототехніки ворога. І це напряму впливає на ведення бойових дій, тому що ворогу доводиться витрачати великі ресурси для того, що він раніше досягав набагато меншими зусиллями. Це відчувається прямо зараз.
13: Павле, а яка ситуація от на ділянці Козацьке, Нововоронцовське і, власне, ну, на всій території між територіями, між берегами, де колись було повноводне Каховське водосховище? Там теж якась війна, якісь спроби руху окупантів відбуваються? Чи це винятково дистанційні обстріли з берега на берег і, власне, руху противника немає більш ніякого?
14: Там дійсно немає руху противника, там відбувається дистанційна війна, ворог застосовує великий спектр озброєння, який в нього є. Це і авіація, тому що зараз кількість авіаударів збільшилась. Це в першу чергу застосування ударних БПЛА, це використання артилерії, хоч і в меншій зараз мірі. Тобто ворог намагається знищити інфраструктуру на правому березі, знищити об'єкти енергетики, дестабілізувати обстановку загалом, залякати цивільне населення такими терористичними методами, зробити наші міста і села непридатними до життя, і вони намагаються таким чином зробити все, щоб люди звідти якомога більше виїжджали. Але ми активно протидіємо цьому і протидіємо успішно.
13: На сам кінець не можу не запитати, скажіть, безпосередньо з території Запорізької атомної станції відбуваються обстріли, чи присутні там, бо наша ж розвідка, я певен, літає і бачить, чи присутня там ворожа техніка, позиції пілотів, артилерія?
14: Так, на жаль, ворог використовує територію Запорізької атомної електростанції для того, щоб розміщати на її території свої засоби радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби, розрахунки артилерії, розрахунки БПЛА. Так, ми це бачимо, ми це фіксуємо. На жаль, ворог використовує і прикривається такими об'єктами постійно. Крім цього, він дуже активно прикривається цивільним населенням, тобто вони розміщують свої розрахунки БПЛА в багатоповерхівках, в жилому секторі і таке інше. Але все одно намагаємося знаходити і знаходимо способи і вирішення цих проблем.
13: Пане Павло, я вам дуже дякую за докладну розлогу у відповідь на запитання. Будь ласка, бережіть і себе, і своїх воїнів. Дякуємо вам за вашу роботу.
14: Дякуємо вам.
13: Пане Павле, на вашу думку, скажіть, чи існує от станом на тепер загроза прориву рашистів пересохлим дном Каховського водосховища, скажімо так, з південно-східного на північно-західний берег, будь-яку ділянку ми б не взяли?
5: Оцінка обстановки, вона складається з трьох етапів. Перше – це оцінка противника, потім оцінка своїх сил, потім оцінка фізико-географічних умов. От два перших етапи ми пройшли, фізико-географічні умови. Перше – гирло Дніпра. Ми уявляємо, що це от одна річка, на ній такі собі острови, так це зовсім не так. Це безліч проток, промоїн, які розділені великими шматками суші. Це не річка з островами, а між цими ділянками суші розділені протоками, гирлами одним, другим, третім. І на кожному з цих островів, власне кажучи, це
13: Лінія оборони.
5: Лінія оборони, але без тила. Угу. Тебе нема тила, чи у нас, чи у противника. І, власне кажучи, коли ворог намагався володіти цими островами, в чому і полягало, що спочатку були і наші намагання там вести контактні бойові дії, а потім стало зрозуміло, а сенс. Ворог оволодіває островом, його там винищили, перевірили, зачистили, повернулись. І, власне кажучи, це от і сіра зона одночасно, ну і зона розділення бойових дій. От саме вогневий контроль є найбільш ефективнішим способом. Ну, власне кажучи, з нашої сторони і з боку противника. З Каховським водосховищем ще гірша ситуація. Слід зазначити, росіяни намагаються цим скористатись, розвідуючи з використанням дронів і не тільки, а потім використовують південне і східне узбережжя, ну, навіть не узбережжя, ділянки, дна Каховського водосховища для проникнення диверсійно розвідувальних груп і малих піхотних груп. І тут все значно складніше.
13: Ще одна тема, яку от я анонсував на самому початку, власне, вона прямо витікає від придніпровської ділянки фронту, це Крим. Тобто, чи здатен буде він, тимчасово загарбаний, нині півострів потопити чинний кремлівський режим, я би так навіть казав. Звісно, не сам собою, за активного сприяння Сил оборони України, мости з дорогами, сховища і резервуари палива, автомобільні пороми, елементи системи протиповітряної оборони, залізниця разом із поїздами, що доправляють боєприпаси, інші матеріально-технічні засоби окупаційному російському угрупованню, десятки окремих бензовозів, вантажівок та озброєні мобільні групи фізичного прикриття, особливо цінних, насамперед, військових вантажів. Все це у щоденному, навіть цілодобовому режимі продовжують методично ціль за ціллю перетворювати на мотлох українські захисники з допомогою пілотованої авіації, ударних безпілотників середнього радіусу та ракетно-артилерійських ударів. Чимало роботи ведеться по тилах московитів на окупованих частинах Луганщини з Донеччиною. Ми сьогодні про це вже говорили. Та чи не найінтенсивніше палає саме на півдні, навколо Криму та на самому півострові. Україна з дедалі більшою інтенсивністю завдає ударів по мережах російської військової логістики на окупованій території України. Масштабність українських ударів також послаблює російську протиповітряну оборону навіть у таких добре укріплених пріоритетних точках, як Керченська протока. Це були дві майже дослівні цитати з аналітичного огляду Міністерства оборони Великої Британії, розвідки Міністерства оборони Великої Британії, що був опублікований наприкінці минулого тижня. Британські військові аналітики також зазначають, що послідовна кампанія українських атак на середню і далеку відстань розширює можливості завдання ударів по Кримському мосту, що є стратегічно і політично чутливою ціллю, за яку особливо переймається кремлівський Путін. Насправді вже неодноразово українські військові і політичні керівники абсолютно публічно визнавали, що знищення рашистських логістичних і тилових спроможностей є тривалою, чітко прорахованою багатоетапною операцією, а її головна мета – змусити московицьке керівництво відмовитися від продовження агресивної війни. Водночас, на думку експертів Інституту чорноморських стратегічних досліджень, навіть якщо ситуація з забезпеченням півострова буде швидко погіршуватись, Путін не збирається і не буде евакуйовувати Крим. Тобто не віддасть наказ на евакуацію ні військових, ні цивільних. Пане Павле, те, що зараз відбувається навколо Криму, от стараннями сил оборони,

0: це все ж таки позбавлення логістики противника. І тут Кримський, ну тут дві артерії. Кримська артерія, Керченський міст, Керченська паромна переправа, перевезення кораблями з і допоміжними суднами з Темрюка на Керч, на Феодосію, з Новоросійська на Севастополь. От одне, ми його так уже покоцали. Друга артерія, це вони самі знають, це обхідна довкола
1: Криму, довкола Азову,
0: через
1: Новоазовськ,
0: Таганрог, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, теж туди над Жанкою. І, ну, власне кажучи, вона під щільним, так скажемо, вона, якщо вже про артерії казати, затрамбована. От, тромбиків там набили, ну і ключ – це кримські переправи, от, які поєднують ці дві артерії. І от, власне кажучи, речник Корпусу морської піхоти часто підтверджує те, що вже результат є. У противника з'являється дефіцит боєприпасів, дефіцит паливомастильних матеріалів тощо, поки це не... не лавиноподібний процес. Але, як я так розумію, російські генерали теж розуміють, що ніхто можливостей у них.
1: Дякую вам. Нині це все. Оперативним черговим у студії «Спецкор». Сьогодні був керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук. Втім, ставимо три крапки і з неодмінним продовженням. Бережіть себе, маємо вистояти неодмінно.
2: За країну, яка шанує ветеранів.
3: На нашому шевроні герб гетьмана Івана Мазепи, хрест віра, півмісяць готовність до бою, зірка світла нашої правди. А девіз «При шаблі маємо право» говорить сам за себе. Ми – нащадки вільних і стоїмо за Україну зі зброєю в руках.
4: 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи.
5: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
6: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: боролися за країну, яка шанує ветеранів. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
1: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
2: В моєму театрі Франківську в нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серце, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров

0: спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось дасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
1: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Сьогодні ми покажемо вам інтерв'ю з командиром одного з найефективніших підрозділів Сил оборони України. Його бійці знищили ворожої техніки на мільярди доларів, вбили тисячі ворогів і наразі очолюють рейтинг результативності підрозділів БПЛА. Мова про бійців Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України, більш відомі вам як Альфа. Ще далеко не про всі операції ми можемо говорити. Ми вимушені були закрити обличчя командира та змінити його голос. Але це те інтерв'ю, яке ви маєте побачити.
4: Мене звати Олег, позивний Сократ. На сьогоднішній день я виконую обов'язки керівника Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України у простонароді Альфи. Ну і являюсь на сьогодні, це гордо звучить, але я це можу сказати, керівником найефективнішого підрозділу Сил оборони.
3: А скажіть мені, як давно ви в службі? Що треба взагалі зробити для того, щоб вас поставили керівником такого підрозділу?
4: Ну, тут, мабуть, все-таки треба розуміти час, в який ти стаєш керівником того чи іншого підрозділу. Тому що, ймовірно, якби це був не важкий час війни, є певні аналогії і зовсім інші люди могли би виконувати ці обов'язки, але в час, коли йде війна, відсіюються люди, яким важче, можливо, вони не зовсім адаптовані до цих процесів, або більш придатні для керування якимось підрозділом там в мирний час, коли немає таких гострих викликів. Тому на сьогодні, мабуть, все-таки варто сказати, що це як певна своєрідна така еволюція, яка залишає в строю тих людей, які найбільш адаптивно підходять для певного періоду.
3: Але мені здавалося, що Альфі має бути складніше під час війни. Я поясню, чому. Раніше відбір в Альфу був супер жорстким, а зараз?
4: 100%. Я в свій час оформлювався в Альфу 2 роки. Той період, там були суб'єктивні причини, тому що мене військове керівництво після першого відбору не відпустило просто-напросто. Фактично відбір Альфівця до війни тривав десь до року. У нас була доволі жорстка система відбору. Десь вона робила специфіку наповнення нашого підрозділу такою вузько. Я б назвав її однобокою, тому що створювала передумови, коли люди з специфічними фізичними даними могли зайти в підрозділ. Система сама була так побудована. В підрозділ раніше заходив там 1 зі 100. Зараз критерії ми свідомо понизили, але вони знову ж таки залишаються високими для того, щоб в підрозділ потрапляли саме ті люди, які відповідають нашому уявленню про професіоналізм, про людські якості, про роботу в команді, щоб потім ці люди максимально гармонійно влилися в наш колектив.
3: А тепер зі 100 скільки попаде?
4: Я думаю, що зараз, знову ж таки, у мене немає, на жаль, зараз статистики, скільки через нас проходить, я думаю, що 20% точно потрапляє під розділ.
3: Я просто бачила рекламу «Стань бійцем ЦСО А в метро». Я думаю, це добре чи погано, що зараз в Альфу відбирають через публічну таку рекламу?
4: Ми, мабуть, просто доносимо більшій масі людей інформацію, що є такий підрозділ, що, в принципі, шанс потрапити в цей підрозділ зараз має кожна людина. Знову ж таки, повторюся, яка відповідає тим критеріям, які ми виставляємо для наших кандидатів. Саме головне, що наші двері відчинені для всіх. І це все, кожен має шанс бути членом нашої команди.
3: А це ще досі там скількись разів підтягнутися, там, не знаю, 15-20, чи вже ні?
4: Дивіться, ці тести працюють, тобто ми намагаємося тестувати людей, зберігаючи певні критерії відбору, але, знову ж таки, ми зважаємо на сьогодення. Тобто, якщо людина володіє якимись визначними критеріями, які прикривають недоліки в його, наприклад, фізичній підготовці, то ми точно з цією людиною можемо знайти спільну мову і десь, я ж говорив, що у нас умови ми свідомо пом'якшили і можемо враховувати переваги або якісь скіли людини і забирати її, зневажаючи на певні недоліки, тому що вона десь там не підтягнулася умовно 20 разів.
3: Тобто, якщо він, наприклад, крутий пілот НРК чи FPV, так?
4: Ну так, якщо людина має вже себе затвердила як діючий фахівець, то це однозначна перевага, але навіть якщо він потенційно має задатки для того, щоб стати такою людиною або має професійні навики, то це також може працювати і дати йому перевагу потрапити до нашого підрозділу.
3: А перевагою буде те, що людина вже має бойовий досвід, чи цікавіша буде людина, яка тільки приходить в армію, яку ви всьому навчите, наприклад?
4: Зважаючи на ті обставини, в яких ми всі сьогодні знаходимося, звичайно, хотілося б отримувати вже майже готовий до використання елемент, який гармонійно би вливався в наш колектив, але, на жаль, чим далі, тим проблемніше стає десь отримувати таких людей, тому що кожна складова сил оборони бореться за свій особовий склад, і ну, в нас немає ніякого пріоритету там по комплектуванню, по підбору, по забору людей. Ми точно так же, як і всі інші складові сили оборони, десь шукаємо зараз основна маса людей, яка до нас приходить, це все-таки з цивільного життя. В цьому є певні труднощі, тому що ця людина важче адаптується, довше адаптується, але, знову ж таки, їй можна привити початково саме ті навики, які потрібно, ну, перед тим вивчивши, до чого вона має більшу схильність. Знову ж таки, не кожен, хто проходить певні навчання, здобуває певну кваліфікацію, працює по цьому напрямку, виконує бойові завдання по цьому напрямку, тому що в процесі професійної діяльності виявляється, що людина не зовсім схильна, наприклад, до цієї діяльності, і вона просто десь переміщається на іншу ділянку, виконує інші функції. Але це все гармонійно. От у нас ще не було випадку, щоб людина не знайшла собі місце і десь не була задіяна в нашій системі роботи, ну, виконання бойових задач. І єдині випадки, коли ми з людиною прощаємося, це тоді, коли її особисті цінності, її особисті погляди на життя не співпадають з нашим баченням. Це коли людина десь порушує якісь норми людської
3: моралі. Зальотчик?
4: Ну, можна так. Ну, зальотчик, то також це дуже таке широке розтягнуте поняття, тому що є різні причини, є різні так звані зальоти.
3: Я розумію, що навіть перевід між одним родом військ – це надзвичайно складно. А наскільки складно… Це міжвідомчий перевід, якщо до вас, правильно ж? А наскільки складно забрати до себе людину, яка хоче служити у вас, яка мотивована служити у вас і вам точно підходить, наскільки її складно забрати зі Збройних сил України?
4: Ну, насправді, доволі складно це зробити, тому що, ще раз повторюся, хороших, ну, ми не беремо, ну, немає змісту брати людину, яка десь по своїм характеристикам не відповідає критеріям підбору наш підрозділ, а, як правило, такі люди, вони є і хорошим елементом в складі інших складових сил оборони. Тому сказати, що їх хочуть відпускати, ну, точно ні. Але тут йде пошук компромісних рішень на рівні командирів підрозділів, керівників вищого військового командування. І десь якийсь відсоток нам все-таки вдається залучати до своїх глав. Ну, в першу чергу ми аргументуємо такі рішення тим, що ці люди, ну, вони, по-перше, залишаються в системі оборони. Вони точно так же виконують бойові завдання, тільки ми їм даємо більші спроможності, і вони роблять ту же роботу, тільки значно ефективніше.
3: А СЗЧ у вас є чи нема?
4: Ні, у нас такі, скажімо, такі діяння також відсутні. Ну, трошки інший підхід і трошки інша мотивація.
3: А жінки є в підрозділі? Бійчині?
4: Бійчині, так, у нас...
3: Не діловоди, я маю на увазі саме жінки на бойових позиціях.
4: Так, у нас є жінки, які активно воювали, потім десь, скажімо так, змінили рід діяльності. Є жінки, які, навпаки, з... більш таких, ну, зазвичай в нас абсолютно ми даємо шанс кожному розкритися, і немає там різниці чоловік чи жінка, але все-таки розуміємо, що війна – це більш чоловіча справа, і жінці просто трошки важче, але за належної підтримки, і ми даємо шанс жінкам бути на рівні з нашими бійцями-чоловіками і виконувати ті ж завдання. І є в нас хороші приклади, де інколи жінок доводиться стримувати.
3: Наприклад?
4: Ну, є в нас там пару дівчат, які фактично, ну, намагаєшся як дати їй спеціалізацію, хоче воювати. Даєш їй спеціалізацію, наприклад, пілота-розвідника. Вона настільки мотивована, що через якийсь час говорить, я не хочу бути пілотом-розвідником, я хочу бути, наприклад, пілотом FPV-дрона. І пояснює, що дивись, це ж зовсім інші ризики, тут нічого не хочу знати. І десь в той час, коли вона мала б відпочивати, вона тихенько навчається пілотуванню FPV-дрона, і на наступну ротацію, коли вона заїжджає, вона вже каже, я готова йти, я нічого не знаю, я не буду, ну, зрозуміло, що тут не в такій формі, бо це військова субординація, тебе ніхто не запитує, яку саме які завдання ти хочеш виконувати, але вже коли людина сама підготувалася, сама мотивувалася, і ти бачиш, що вона хоче це робити, вона дійсно крутий пілот FPV-дрон, який знищує величезну кількість ворога. І заїжджали лише Покровськ був під контролем сил оборони. Тобто ця дівчинка на електробайку, в неї навіть, ну так, є у нас розрізана щека, тому що оптоволокна було стільки, що вона десь його зловила по дорозі, і от на цих електробайках, щоб прибрати фактор, ну, щоб чути ворожі дрони, от вони своєю командою заїжджали на передові позиції, звідти працювали. Це приклад такого, я б сказав, героїзму, жіночого героїзму в нашому підрозділі.
3: Але я так розумію, що імена цих жінок ми хіба після війни дізнаємось, так?
4: Намагаємося не фішувати зараз так, але є в нас такі дівчата, якщо десь буде нагода, я би, чесно говорячи, хотів би, щоб вони також, скажімо так, самі про себе десь могли щось розповісти, тому що вони дійсно цього вартують.
3: У нас є привід для наступного інтерв'ю.
4: 100%.
3: З того, чим ви працюєте, ви ж теж вже говорили про те, що найефективніший підрозділ, а що саме виявилося найефективнішим? Тобто це знищення з допомогою FPV, це middle strike, це deep strike. Я розумію, що це комплекс, але менше з тим. А з того, що найбільше подобається саме за фактором ефективності, що найбільше вам подобається, як працює?
4: Ну, дивіться, ми знову ж таки вибрали і продовжуємо вибирати саме ті способи виконання бойових завдань, які вважаємо, що на сьогоднішній день можуть бути найбільш ефективними. Ну, наведу маленький приклад. Четвірка снайперів, дві пари снайперів, якщо взяти, ну і поставити в нас, ну, до війни, і так, в принципі, і зараз залишаються одні із найвисококласніших снайперів. Єдине, що вони, скажімо, стали багатофункціональними. Тобто, крім своєї однієї основної спеціальності, вони мають і навики пілотування дронів. Тому що, якщо у 22-му році снайпер був, мав спроможність бути широко застосованим, не було переваги безпілотних систем, і саме, ну, скажімо так, звичайна зброя, вона вирішувала якісь питання на полі бою, то зараз той же, та же четвірка снайперів за місяць, умовно, якщо вона знищить там, ну, нехай там 5-10 ворожих солдатів, то це буде дуже хороший результат, і якщо вона при цьому ще й збереже своє життя, тому що ризики дуже високі, коли ти, ну, намагаєшся реалізувати свої спроможності на дистанції там кілометр до ворога, а то й менше кілометра. Ну і тут протидія в першу чергу ворожих дронів становить найбільшу загрозу. Ну і взяти ту ж четвірку снайперів, яким дати пульт від півдрона, і щоб вони пройшли навчання відповідне, навіть якщо вони не будуть мега топовим екіпажем, вони все рівно за місяць можуть там більше сотні ворожих цілей спокійно відпрацювати. Тому доцільність того, що, про що ми зараз говоримо, що найбільше приносить, ну скажімо так, який найбільший вклад в ефективність чого, ну, мабуть, все-таки безпілотні системи. Але, як ви вже говорили, працюють вони і на тактичній глибині, працюють вони на середній глибині, так звані middle strike, ну і працюють на дальніх глибинах по тилам противника, що є також дуже важливим, так звані deep strike. Що найбільше дає ефективності? Ну, мабуть, то, що ми бачимо в балах на сьогоднішній день, то ця ефективність в основному здобувається за рахунок тактичної глибини, там, де ворог знищується на передній лінії. Не тому, що інші фактори неефективні, вони дуже ефективні. І тут важливо розуміти, що саме тиск на різних глибинах, він дає нам цю перевагу. Тому що якщо давити противника тільки по одному вектору, по якійсь одній глибині, він дуже швидко до цього адаптується і комфортно себе почуває на інших дистанціях. Дуже важливо не давати противнику забути, що у нього, що ця війна, яку він розпочав, що ця війна не лише на нашій території. І чим більше і гостріше буде відчувати населення сусідньої держави, агресора, це, що розпочата їхнім керівництвом війна, все-таки має прямий вплив і на них, тим швидше будуть під цим тиском. Я сподіваюся, що все-таки там достатня кількість ще залишилось людей, які розуміють, звідки можуть зрозуміти, скажімо так, ми їх можемо підштовхнути до цієї думки. І все-таки політичні рішення, які будуть прийматися в перспективі, вони будуть прийматися саме під тиском наших дій.
3: А є якісь топ-точки ураження, які, знаєте, от колись будете онукам показувати, казати, дивись, це твій дід вразив, ну, це або твій дід командував. Є якісь місця, я розумію, що там всі хочуть вдарити по Кремлю, там, або ще кудись. А у вас найглибше, куди залітали, що з хорошого вразило?
4: Тут, мабуть, найглибше – це просто показник спроможності, бо не завжди найглибше – це найкраще.
3: Звісно, але цим теж люблять хизуватися, і заслужено хизуватися, що подивіться, ми дістаємо аж туди.
4: Так, ну, в основному ці дальні удари, вони, знову ж таки, вибираються цілі яким чином. Ми оцінюємо наші спроможності на сьогоднішній день, вони з кожним днем покращуються, з кожним днем збільшуються і, скажімо так, вибирається ціль, виходячи з того, чи може вона бути вражена на сьогоднішній день наявними засобами. Чому акцент зроблений, наприклад, зараз на, ну, в якійсь мірі на нафтогазову складову держави-агресора. Ми розуміємо, що саме це є основним фактором підпитки їхньої військової машини, тобто це дає фінансування і додаткові ресурси, і саме вплив на цю складову може мати найбільший тиск. Тут по вибору цілей в нас було ураження і до 2000 кілометрів, тобто вже можемо розуміти, що навіть на цих дистанціях ми можемо впливати. Це якщо говорити про дрон, який кудись прилетів, пілотовано, ну, запущений з території України. Ну і знаємо про ті операції, які проводились іншими шляхами з використанням оперативної складової, де таке поєднання бойового компоненту з такою комплексною розробленою операцією приносили фантастичні результати.
3: Відео віддивляєтесь потім, не знаю, як горять нафтозаводи?
4: Ну, да, звичайно. Це, ну, і тут не просто після тих картин, коли ти бачиш, як ворог нищить нашу інфраструктуру, як у нас гинуть цивільні люди, як прилітає по лікарнях. Я, ну, чесно, не хочеться бути зеркально схожим на нього, от чесно от скажу, бо я розуміємо цю біль, розуміємо, що несе це все для суспільства. В той же час хочеться як можна більше створити умов, знову ж таки, не знищуючи лікарні, не знищуючи там школи, садочки, десь житлові сектора, але вплинути на складову, яка формує цей комфорт життя на сусідній території, там, де нема чим заправити автомобіль, наприклад. Ми не вбиваємо мирних. Тобто, але впливаємо на ті аспекти, там, де нема чим заправити танк, нема чим заправити ту же ватку, яка везе там щось для того, щоб вбивати наших мирних мешканців. Нема цих нафтових рублів, які течуть як зарплати в кишені солдат, які воюють на передній лінії. Тому впливати на саме на ці аспекти, та воно точно приносить задоволення. Сьогодні, наприклад, у нас було реалізовано, мабуть, вперше керованим дроном. Це, ну, там просто ми випробовували нову систему зв'язку, і вона себе показала добре. Працювали саме по території Росії, 180 кілометрів. Це такий, це middle strike, називаємо його так, тому що deep strike.
3: Це вже middle.
4: Да, тому що deep strike у нас летять в основному по також керованому варіанті по нафтовій промисловості, а це по middle strike. Чому мене дуже це так як підняло настрій, і тому що це дає нам нові спроможності. Ми можемо впливати, в принципі, на будь-який об'єкт от на цих глибинах. Ну, від собі там частина великих міст держави-агресора попадає під вплив цих засобів. І це засоби, які можуть бути масовими. Це не дорогі засоби. І вони можуть дуже суттєво впливати на там склади, де ворог зберігає боєприпаси, на техніку, на якісь ємності, які забезпечують, знову ж таки, оце паливо, ремонт техніки. Ну, дуже багато аспектів може бути змінено саме таким впливом.
3: Є людина, яка дуже не любить шахіди. Я бачу, що по моніторингових каналах навіть видно, що от стартанули шахеди з певних точок. Наскільки складно зробити, щоб вони звідти не стартували? Наскільки складно вразити саме місця, звідки по нас летять сотні шахедів?
4: У нас був досвід успішної роботи вражання таких, саме таких об'єктів. На жаль, на сьогоднішній день це не системна робота, і вона складна як для нас, так і для ворога. Ми можемо впливати на, скажімо так, на підготовку, на склади, де зберігаються ці вироби, що ми регулярно робимо, на місця, де виробляються ці вироби, також намагаємося впливати. Ну, є успішні доволі реалізації на екіпажі, які керують цими засобами, і десь на місця їх тимчасової дислокації, тимчасового перебування. Ось, мабуть, тобто адаптуємося до того, що, знову ж таки, що ми можемо робити в сьогоднішніх умовах.
3: Мені, мабуть, як кожній українці, не хотілося, аби вони почували себе комфортно на територіях, які вони окупували, які є нашими. Наскільки контролюється, де найкраще контролюється, які території вдається найкраще контролювати з тих, що вже під їхнім контролем, не знаю, Маріуполь або Крим, Херсонщина, що з цього, наскільки це контролюється?
4: Ну, я так розумію, мова йде про вогневий контроль, більше десь, як ми впливаємо на них правильно. Ну, я би ще більше хотів, щоб вони себе некомфортно почували на своїй землі. Тому що, ну, неправильно, коли ми ведемо війну виключно на нашій захопленій землі, на тимчасово окупованих територіях, і, по суті, ворогу комфортно, в нього є майданчик, в якому він створив для себе таке поле боя. Що вони зробили за ці роки? Вони вичистили дуже суттєво свої тюрми, і фактично оцей, ну, тому що там еліта, ну, умовна еліта, це були ті регулярні підрозділи, які в яких служили люди ще до початку 22-го року, і які були в значній мірі стесані під час 22-23-го року. І потім пішов набір цих контрактників, які, по суті, це дно російського суспільства, яке за гроші йшло покращувати своє життя. Політичним лідерам цієї країни вдалося створити таку економічну модель військового суспільства, коли війна вигідна всім. І от чому я говорю про їхню територію, ми повинні створити умови, коли ця війна їм не буде вигідна. Тобто зробити так, щоб вони відчували, що ця війна, яку вони розпочали, це не просто війна на якомусь там, от є кордон, там є якась територія, на яку прилітають, тільки туди прилітають там ракети, дрони і все інше. А вони себе тут комфортно почувають, а там знаходяться тільки ті, хто свідомо вибрав бажання воювати. Ну, там підписав якийсь контракт. Щодо того, які території найкраще контролюються, тут немає такої насправді прямої залежності. Ми більше, це вже від нашого рішення.
3: Ну, є ж те, що вам цікаво.
4: Ну, так, звичайно. Тобто це ситуативно залежить від того, якими засобами ми на сьогоднішній день оперуємо. І які цілі ми бачимо в тій чи іншій локації. В принципі, на тимчасово окупованій території зараз немає місць, куди ми би не могли дотягнутися. Тобто, будь-який об'єкт, який нам може бути потенційно цікавий, ми можемо його розглядати як потенційну ціль. Десь концентруємо, знову ж таки, більше зусилля, десь концентруємо менше зусилля, але це залежить від кількості засобів, якими ми оперуємо, і від категорії цих цілей, тому що не всі цілі, ще раз повторюся, ми можемо на сьогоднішній день 100% якісно вражати.
3: Наскільки є ресурс для того, аби вражати? Тобто я розумію, що для того, щоб підрозділ був найефективніший, він має бути. Але наскільки відрізняється від бригади Збройних сил? Або вас, хто ваші головні конкуренти зараз? Всередині країни. Ну, не конкуренти, але ви ж все одно є змагання заєбали, правда? Хто намагається вас підсидіти?
4: Дивіться, тут, знову ж таки, я б от такі, от точно у нас немає...
3: Протистояння немає.
4: Немає протистояння, немає навіть, я б сказав, змагання в такому, в чистому вигляді. Мені цікаво, коли з'явилася система балів, чесно, бо я, в мене спортивне минуле, і оцей фактор, коли з'являються якісь критерії оцінки, наприклад, твоєї роботи, твоєї ефективності, вони насправді стимулюють. Але в моєму випадку, в випадку нашого підрозділу, вони мені цікаві в першу чергу, як подивитися на інших зі сторони. Якщо я, наприклад, сьогодні десь в чомусь програю, подивитися на ту сторону, де я можу стати кращим. Тобто не створити умови, щоб мій опонент там став гіршим, а як мені підтягнути свої можливості, навчити своїх людей, дати їм ті засоби, які можуть зробити їх кращими в сьогоднішніх умовах. Ну і знову ж таки, ми в багатьох випадках ми не женемося за балами, насправді. В багатьох випадках мої групи працюють, підтримуючи певні зусилля інших складових сил оборони. Там не йде мова про бали точно. Там йде мова про те, що, наприклад, йде група якогось там штурмового підрозділу, і ти просто-напросто перед ним розбираєш об'єкт за об'єктом. Ти не впевнений, що там хтось знаходиться, ти просто робиш цю роботу. Вона фактично нульова по балам. Але коли люди виходять на певні рубежі, не зустрічають супротиву ворога, то це є показником того, що ми досягнули хорошого результату. Ну, не хочу зараз говорити, там є певні заходи, які ми проводимо, вони вкрай неефективні, якщо говорити про бали, тому що балів фактично там немає, але мають і можуть мати колосальний вплив в плані забезпечення безпеки держави по певним моментам. Знову ж таки, не все можна зараз давати в ефір, тому така десь робота ведеться. Чим більше буде ефективних підрозділів, тим більше від цього виграє Україна. Тому ми відкриті, в першу чергу, для наших товаришів, бойових побратимів з інших підрозділів, готові ділитися з ними всіма нашими напрацюваннями. У нас була дуже успішна зима, ми там застосували певні технічні рішення по протидії ворогу. Знову ж таки, чим менше ворог також дивиться наші, скажімо так, якісь програми. І
3: всім привіт, хто дивиться нас.
4: Так, і вони також звідси черпають певну інформацію, тому я би деякі речі не хотів би говорити з позиції, щоб не полегшувати життя ворогу. А ми, повірте, будемо йому тільки його ускладнювати і робити все для того, щоб інші складові наших сил оборони могли бути такими ж ефективними, як і наш підрозділ.
3: Бійці вашого підрозділу працюють зараз по всіх напрямках?
4: Так, у нас побудована таким чином система організації, скажімо так, розміщення наших підрозділів, що ми фактично закриваємо від північного Чернігів, Суми і до самого південного рубежа нашої країни, пропорційно розподіляючи сили і засоби, але, знову ж таки, основна концентрація, в чому перевага нашого підрозділу, що ми жорстко не прив'язані до певної локації, і я можу гнучко переміщати підрозділи в ті локації, які є зараз найбільш гарячими. Тобто концентрація моїх підрозділів на гарячих ділянках в десятки разів більша, ніж на тих, де зараз відносно стабільна ситуація.
3: Який напрямок зараз найважчий для роботи?
4: Якщо говорити зараз конкретно, як завжди, той напрямок, який для ворога є найбільш пріоритетним.
3: Донеччина?
4: Ми розуміємо так, що Донеччина – це то, про що говориться в політичних кругах.
3: Він, власне, і про Херсонщину, і Запоріжжя, так?
4: Точно так же. І я би хотів тут, тому що багато, тут важлива консолідація нашого суспільства в цьому питанні. Тому що, якщо хтось думає, що можна кровожерливу тварюку заспокоїти тим, що ти йому кинеш якусь кістку, на яку він там дивиться ласо, і він завтра перестане хотіти їсти, то це глибоко можна помилятися. Ми можемо просто створити для нього рубежі, з яких він краще і якісніше зможе далі продовжувати експансію нашої території. Тому, якщо хтось вважає, що давайте віддамо в сьогоднішніх умовах частину Донеччини, і війна закінчиться, то, ви ж щойно самі сказали, є ще Запоріжжя, є Херсон, про які зараз мову ніхто не веде, але в Конституцію оцієї недокраїни вони встигли це все прописати, там проголосували. Вони зупиняться саме там, де ми їх зупинимо. Ні більше, ні менше.
3: Скажіть, ви згадали про, наприклад, Херсон, місто, яке зараз тотально знищують, місто, про яке хочеться просто кричати, тому що там живе велика кількість цивільних людей, які потерпають від цього щодня. Є річка, яка є серйозною перешкодою для ворога, але мені здається, що ця ділянка з фронту складна по-іншому, там складно знищити ворогів. Наскільки складніше знищити конкретного ворога чи конкретну техніку, якщо ми говоримо про лівий берег?
4: Це, знову ж таки, все відносно. Інтенсивність там точно менша. Тобто, якщо говорити про якісь фантастичні результати, то це не про Херсонщину, не про лівий берег, але, знову ж таки, підрозділи, які якісно працюють, вони знаходять, ворог є всюди. Питання тільки підходу і якісної роботи. Та же Кінзбурзька коса там проходить відносно в зоні, скажімо так, ворог її активно використовує, вона так затягнута доволі сильно в водному просторі, але дотична до наших територій. Весь лівий берег фактично насичений підрозділами. Єдине, що вони там не ведуть таку активну діяльність, десь періодичні атаки невеликими силами, і ці сили знищуються. Більше намагаються працювати там в глибину, і деякі свої підрозділи я навіть змушений був перемістити які фактично почистили доволі якісно, дороговартісну радарну техніку противника в тому районі і створили умови для того, що наші засоби зараз, наприклад, мають спроможність літати в Криму, літати там десь по нафтопереробних комплексах. Це все наслідки певної роботи, яка проводилась там не місяць. Цілеспрямовано підрозділ, декілька підрозділів працювали там по прорубленню цих коридорів, створення умов для того, щоб ми могли якісно в перспективі там застосовувати інші засоби. І зараз це працює.
3: А я згадала про Лівий берег, мабуть, в першу чергу. Ну, окрім того, що завжди, коли є змога говорити про наші території, я намагаюся це робити, але зараз так уважно спостерігають за тим, як б'ють по проїзду через Чонгар. Чи реально відрізати окупований Крим від окупованого Лівого берега?
4: Так, зараз ведеться така робота, ведеться певними підрозділами, в тому числі і наш підрозділ бере участь в цій роботі. Якщо ви пам'ятаєте Антоновський міст, коли проводилась певна робота, там насправді було витрачено доволі багато засобів. І, в принципі, я думаю, що тут можна досягнути такого оперативного успіху, впливаючи на логістику противника, вона точно ускладниться. Але чи вона остаточно зупинить переміщення? Ну, мабуть, що ні, тому що ми ж розуміємо, що противник точно так же, як і ми, адаптивний. Можна зараз, наприклад, придумати, да, ми йому ускладнимо ситуацію, ми змусимо його якось по-іншому організовувати логістику, але сказати, що вона там зупиниться на 100%, точно ні, але це ще один із факторів впливу, який ми повинні використовувати і створювати цей тиск на систему на різних глибинах.
3: Всі так сподівалися на Керченський міст, що він його, але я так розумію, що він занадто складний об'єкт, так виявився.
4: Я думаю, що все-таки ефект від впливу на Керченський міст досягнути, тому що там дуже суттєво обмежено рух цим мостом. Йдуть посилені перевірки всього транспортного засобу, всіх транспортних засобів, які туди заїжджають. Крім того, ворог застосовує багато обмежень, і сказати, що вплив на цей міст був неефективний, я б так не сказав. Тобто він не зруйнував його, але створив умови, за яких користування цим мостом, ну, не є таким безмарним, як хотілося б, мабуть, ворогу.
3: Багато унікальних операцій, і дуже хотілося, щоб ці операції періодично повторювалися. Наскільки складно повторити операції? Ну, от я візьму, мабуть, найвідоміший приклад. Павутину можна повторити? Чи цікаво зробити щось таке ще раз?
4: Зробити копію чогось і реалізувати за таким же сценарієм, насправді, ну, в нашому випадку, якщо ми говоримо про це складніше, тому що вони вивчають цей досвід і намагаються прибрати ті дири, через які вдається реалізовувати схожі операції. Ми ж знаємо менталітет цієї країни, тому що, скажімо так, довгий час були дотичні в багатьох сферах і розуміємо, що насправді дир там вистачає. І поява інших операцій, які по ефективності можуть бути не гіршими, а десь і перевершити ту же павутину, це цілком реально. Просто це буде не копія павутини, це буде щось інше.
3: Я так розумію, що ваш підрозділ теж брав активну участь, так?
4: Так, підрозділ брав активну участь в цій операції, тому участь наших хлопців, скажімо так, тут то, про що я говорив, це класична операція спецслужби, де були застосовані як оперативні спроможності, так і бойові спроможності. От саме комбінація одного і другого дала цей результат. Одне без другого би не спрацювало.
3: Відчувається, що відбулося, чи має відбутися щось, що переламає війну? Бачите щось таке?
4: Найбільш важким і важливим було зупинити ворога, і створити для нього умови, коли кожен метр нашої землі буде даватися йому колосальними втратами. І мені здається, що сьогодні ми от максимально вийшли на цей рівень. Я не хочу сказати, що ми геть припинили просування ворога, але його просування якраз, мабуть, зараз на тому рівні, коли ми можемо виконувати завдання по максимальному знищенню. Коефіцієнт втрат, на жаль, ми не можемо запобігти втратам на 100%. Вони залишаються і в нашому підрозділі, на жаль. Але коефіцієнт цих втрат збільшується пропорційно не на користь ворога. І це дуже важливо. І ворог це відчуває, ми це відчуваємо відсутністю його ресурсності. І от, мабуть, саме це, на мою думку, є основним фактором, який мав би переламати хід війни. Він це не очевидний такий, така річ, вона буде мати вплив через якийсь час, тому що цей процес, цю стабільність потрібно постійно підтримувати. Ну і, мабуть, що все-таки, що дозволило це забезпечити, це технологічність, інновації, це, в першу чергу, рішення, які були реалізовані в дронах, тому що саме дрони на сьогоднішній день фактично і тримають цю лінію оборони. Ми всі розуміємо, що в нас не така ресурсна база, як у країни-агресора. Але, що саме цікаве, зараз кількість особового складу, наприклад, якщо зараз там вкине ворог, там умовних, звідки з нього раптом з'являться там 30 тисяч солдат, вона не буде мати такого переломного значення, як могла би мати, наприклад, 2 роки тому. Тому що ці солдати дуже швидко закінчаться.
3: А 300 тисяч солдат так само швидко закінчиться? Мені в Росії дуже не подобається те, що вона велика, чисельна. І я думала, що після певної відмітки кількості загиблих в Росії, що вони мали б якось на це відреагувати, а вони чомусь ні.
4: Ну, насправді пропаганда. Тут дуже, дуже жорстко працює пропаганда. Всі бачать кількість струн, які повертаються. Але телебачення, мас-медіа, інтернет там працює таким чином, що пропагується захоплення території в Україні, пропагується там колосальна кількість знищених українців, але в них все добре. І це є основним фактором того, що оці контрактники продовжують йти. Скажімо так, за всіх рівнів зараз була б дуже хороша можливість продовжувати показувати тим же росіянам, які ще там десь вагаються, наслідки того, що куди вони йдуть і що вони за це отримують. Ну, зрозуміло, що я також про це вже говорив, що модель війни, яка створена зараз, економічна модель війни, яка функціонує зараз в Росії, вона вигідна всім. Від того бійця, який там пішов воювати, до його родини, яка залишилася десь там вдома, і за рахунок цього, за рахунок, якщо він загине, це знову ж таки їм вигідно. Це вигідно людям, які працюють на підприємствах військової сфери, тому що зарплати там високі, робота постійно є, навантаження постійно є, і навіть в сьогоднішніх умовах раптом припинити війну, це знову ж таки може бути великою проблемою для країни-агресора.
3: Тому що треба знижувати темпи воєнки,
4: тому що оборонки? Да, в основному вся їхня промисловість зараз орієнтована на підтримку війни. Саме от ця залежність, вона дуже в значній мірі якраз може і впливати на прийняття рішень.
3: Запитаю вас, як у керівника групи, яка мала б займатися насправді антитерором. Я розумію, що Росія періодично вдається до саме терористичних актів в Україні. Я маю на увазі там вербовку людей, там ці чисельні підриви. Є інформація, до чого ще можна готуватися? Що терористичного ще може робити Росія, окрім того, що робить воєнного?
4: Мені здається, що вже всі межі, як країна-терорист, вона давно вже перейшла, тому що та кількість, і ми бачимо, що це тільки збільшується. Зараз офіційні дані, які є в нашому розпорядженні, вони відкриті. Той же ООН десь збирає цю інформацію, і кількість загиблого мирного населення за останній період суттєво зросла. Тобто, якщо ще раніше ворог намагався приховати якось за маскою своє справжнє обличчя, зараз він цього вже не робить. Це просто терор, просто геноцид, яким він намагається залякати, знищити наш народ, і він вже не розбирає там рускоговорящі, там українську мову хтось користується. Це все наративи, які до цих пір використовуються, але маски зняті, всі вже розуміють, що не це є справжньою причиною цієї війни. Справжня причина глибша, вона ховається там в якихось особистих амбіціях певної групи людей, які ресурсно вже готові були прощатися з цим світом і вирішили якимось чином вписати своє ім'я в історію. Мабуть, так. Стосовно того, які ризики я вбачаю, по-перше, ворог точно працює агентурно. Тобто десь є скрита агентура, яка чекає свого певного часу. Десь є вербування людей за ті ж гроші. Ми ж всі бачили ситуації, там, де палились автомобілі, умовно говорячи. Причому людина не мала якоїсь ненависті, в неї просто бажання було заробити якісь гроші. І це теж треба розуміти. Люди повинні розуміти, що ні один випадок, насправді, ти сьогодні заробив ті умовні 100-200 доларів, чи скільки там тобі, якщо тебе знову ж таки не обмануть. Чи вартує це твоєї свободи і взагалі твого подальшого існування в цьому суспільстві. Тому що як ти будеш жити серед тих людей, яких ти за 100-200 доларів намагався щось для них зробити погане? Чому хтось вірить, що він залишиться невідомим для системи правоохоронної? Насправді в сьогоднішньому світі дуже важко, надзвичайно важко уникнути покарання, тим більше, коли ти дієш з позиції, це не твій профіль, і ти просто виконуєш чиїсь вказівки.
3: Про покарання хотіла спитати. Я розумію, що щодня карається ворог, щодня карається Росія, але не як командир, не як захисник і боєць. Ви вірите в те, що Росія буде покарана на світовому рівні? Що буде трибунал для Путіна?
4: Це складне питання, насправді, тому що, на жаль, працює яка система. Не хочу когось розчаровувати, але в мене немає однозначної відповіді, чи це відбудеться. Тому що тут дуже багато факторів. По-перше, це ядерна держава. Це є дуже таким суттєвим стримуючим фактором для зовнішнього впливу інших там держав, правоохоронних інституцій міжнародних, які могли би десь намагатися це зробити. Єдиний шлях, який я бачу, що це може справедливість восторжествувати, це декілька варіантів. Це внутрішній якийсь заколот, який просто-напросто призведе до фізичної ліквідації, скажімо так, лідера цієї військової злочинного угрупування. Другий варіант – це політична зміна режиму, але прямо в найближчій перспективі я слабо вірю в цю історію, але це може відбутися, і нова влада, якщо вона все-таки буде побудована на правових якихось принципах і буде співпрацювати все-таки з світовими інституціями, вона буде змушена якимось чином реагувати. І, ймовірно, це може призвести до якихось процесуальних дій над очільником цього угрупування, називаємо його так. Але, знову ж таки, в сьогоднішніх обставинах мій прогноз песимістичний.
3: А як ми дізнаємося, що війна закінчилася?
4: Що вона закінчилася?
3: Так.
4: Ну, мабуть, не буде такого, ну, це як, наприклад, Друга світова війна, коли закінчилась, там якийсь день визначили, що це...
3: День Победи.
4: Так, День Перемоги, умовний. Але насправді війна ж продовжувалася. Тобто, там десь якісь локальні речі відбувалися. Тобто, сказати, що... От, буде якийсь день, як, знаєте, як відкриття чогось, перерізають смужку і говорять, це, от, це працює чи це не працює. І тут важливо, на якому підґрунті ми закінчимо цю війну. Якщо воно, скажімо так, оце закінчення залишить дуже багато питань у суспільства також, до умов, скажімо так. Тому що сьогодні суспільство, ну, доволі виснажене війною, і всі би хотіли, щоб вона, точно всі хочуть, щоб вона закінчилась. Питання тільки в тому, що коли вона закінчиться, почнуться питання, а чому вона закінчилась саме так? Чи ми задоволені тим, що ця війна на таких умовах закінчена? Тому що у нас суспільство доволі героїчно налаштоване. Історія ж вона як пишеться. Ніхто ж не згадує, наприклад, 200 років тому, скільки там сотень тисяч солдат полягло в тій чи іншій битві, правильно? Всі пам'ятають про те, чим закінчилась історично, які наслідки мала ну, та чи інша, то, що відбувалося, умовно говорячи, там країна стала більшою. Країна стала меншою, країна перестала існувати. Я завжди говорю, що українському суспільству в першу чергу бракує цієї десь згуртованості на довгий час. Тобто у нас є фантастична оця солідарність, згуртованість, коли загроза з'являється. Тут нашому суспільству треба віддати шану. Завдяки цьому ми сьогодні існуємо, завдяки цьому ми продовжуємо нашу боротьбу. Але ця марафонська дистанція, яка, ну, на жаль, у нас сьогодні виникла, вона потребує не меншої консолідації суспільства. І оцей розбрат, який у нас, ну, інколи виникає десь там в медіа сфері, в інших сферах, він насправді працює на руку тільки нашому ворогу.
3: А ви себе якось уявляли в цей умовно останній день війни? Що ви говорите своїм? Що ви робите? Куди ви нарешті йдете?
4: Прям такого аж уявлення в широкому спектрі, що там от що я буду робити. І, ну, для мене, я просто щойно говорив вже, що для мене ця війна, на жаль, ну, якби я хотів так видихнути і сказати, що все закінчилось, там, не знаю, що, ну, от є певні мрії, там, де ти можеш якийсь час просто ні про що не думати, нічого не робити, мабуть, виключитись з цих процесів, то це, ну, от, точно розумію, що просто доведеться прикласти дуже багато зусиль на те, щоб переформатувати роботу підрозділа під якийсь інший формат задач.
3: От ви сказали про те, що люди, суспільство дуже виснажені, ваші бійці теж виснажені.
4: У нас так покладено, що...
3: Не можна бути виснаженим, ну, так? Заборонено.
4: Мені, по крайній мірі, доноситься. Ну, я розумію, що в будь-якому випадку ця виснаженість, вона впливає, точно має місце, але, ну, навіть для себе я десь шукаю мотивацію в тому бійці, який, умовно, там півроку сидить на позиції. І ти, коли, ну, думаєш про це, то ти десь розумієш, що ти сьогодні точно в кращих умовах. І навіть просто думка про те, що хтось може сьогодні, там падає дощ, а в людини немає де навіть сховатися від нього. У нього там болото по коліна, ракети летять, там якісь бомби падають поряд, і інколи не поряд. І людина в цих умовах виживає тижнями, місяцями. Ну, ти розумієш, що, ну, ти точно не маєш права на це виснаження. Ефективність все рівно з часом падає, і десь треба шукати шляхи, як піднімати цей рівень, але, ну, воно присутнє.
3: Але нагороди є для бійців, так? Чи це не публічні нагороди, ті, що поки, про які поки не можна говорити, так?
4: чому у нас частина нагород відкриті, вони, скажімо так, нагороджуються, ну, зрозуміло, що ми намагаємося не фішувати десь обличчя наших хлопців, тому що, ну, функціонал нашого підрозділу такий багатогранний, і завтра доведеться виконувати інші завдання в інших умовах. Не тому ми ховаємо, що ми когось боїмось. Ми просто, ну, не хочемо створювати зайві ризики для того, щоб наші бійці почували себе захищеними і в комфортних умовах. Тому десь якісь речі не фішуються. Або фішуються тоді, коли для цього є підстави.
3: Ну, скільки героїв України, Вольф?
4: 27 героїв України на сьогоднішній момент. Це, ну, на жаль, тут є частина хлопців, які вже ніколи не будуть з нами в одному строю. Це хлопці,

0: Дякую вам за цю розмову. Нехай на це обов'язково вистачить сил і у вас, у ваших хлопців. Дякуємо за захист. Слава Україні!
1: Героям слава! Дякую вам!
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
4: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
2: Боремося за країну, яка змінюється на краще. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє, себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
6: На нашому шевроні герб гетьмана Івана Мазепи. Хрест – віра. Півмісяць – готовність до бою. Зірка – світло нашої правди. А девіз «Прес шаблі маємо право» говорить сам за себе. Ми – нащадки вільних і стоїмо за Україну зі зброєю в руках.
7: 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи.
8: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
9: Графіки світла повертаються, спека таки зробила своє. Успіхи хаймерсів на Покровському напрямку, вибух в Монако, чи намагались там вбити українського олігарха, ну і нові удари росіян по Запоріжжю та по Сумах. Про це не тільки сьогодні в ТСН. Канал 1+1 з вами в марафоні «Єдині новини». І зараз підсумки 1588-ї доби повномасштабної війни. До 2 зросла кількість загиблих в Запоріжжі, поранених вже 15-ро, серед них дитина. Місто другу добу тероризують шахеди і бомби. Зранку дрон вдарив посеред житлової та історичної забудови. По обіді зафіксували приліт в об'єкт промислової інфраструктури. А надвечір на місто полетіли ще й каби.

0: Щонайменше 8 людей поранені в Богодухові на Харківщині. Місто було під атакою безпілотників. Пошкоджено будинок, магазин, АЗС і авто. Гербери, молнії, ланцети, безпілотники різних типів застосували окупанти для атак по Чернігівщині. Там четверо потерпілих. Мішенню ворога стали людські оселі, автомобілі, підприємство та лікарня. Четверо поранених сьогодні на Дніпропетровщині. Чоловіки постраждали в Нікопольському районі внаслідок ударів безпілотників та артилерії. Понівечено підприємство, багатоповерхівку та авто. В Синельниківському районі побито агропідприємство та приватні оселі. На Дружківку, це вже Донеччина, росіяни скинули 2 каби, атакували також FPV-дронами комунальні сміттєвози. Двоє людей дістали поранення, є потерпілі також в Курициному та Самілівці. І вже 12 потерпілих внаслідок ворожого авіаудару в Сумах. Рятувальники показали, як діставали людей із-під завалів. На верхніх поверхах зруйнованої будівлі бетонними плитами затиснула жінку. Її надзвичайники визволяли під загрозою повторних ударів. За допомогою спецтехніки поранену вивільнили з-під руїн, передали її медикам. Поки що в лікарнях залишаються 5 поранених, одна людина в тяжкому стані. Сьогодні близько 10 ранку росіяни завдали 4 ударів кабами по об'єкту цивільної інфраструктури. Ліквідація наслідків цього авіаудару все ще триває. Ну і повертаємось до Запоріжжя. Там майже весь день триває повітряна тривога. Зранку на місто летіли дрони. Потім ворог продовжив атаки з авіації. За 1.5 години на місто прилетіло 7 кабів. 2 чоловіків загинули. Кількість поранених постійно зростає. Зараз їх вже 15. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова знімала наслідки прильотів і сама ледь не потрапила під повторний обстріл.
1: Близько 16:00 перші авіабомби долетіли до Запоріжжя. Одна з них поцілила у трамвайну колію. Тут поранено 2 людей. З 10 автомобілів понівечено.
2: Не вперше уже скло міняю, але зараз уже все. Усю автівку треба міняти. Була машина і нема, за секунду. Люди в шоці, бігли з усіх боків, хто куди, але бігли.
1: Поки ми працювали на цій адресі, знову на Пускові залетіли ворожі літаки. Терміново людей попросили перейти в укриття. Шевченківський район знову став мішенню для російської авіації. Одна з бомб вибухнула біля першого місця обстрілу. Інші впали за 4 кілометри від нас.
3: Щойно росіяни повторно атакували Запоріжжя. По приватному сектору спрямували 3 керовані авіабомби. Як бачимо, зараз на місці працюють рятувальники ДСНС, всі екстрені служби. Ціла вулиця просто задимлена, її не видно. Ворожа залізяча попала в один з будинків та зруйнувала його вщент. Зараз там велика пожежа.
4: На зараз було 3 людини, одна людина 200, на жаль, 2 людини 300 допомогли, зараз передали в швидку допомогу, поїхали люди на лікарню, я гадаю, що їхньому життю нічого не загрожує. Ось також тут була кішечка поранена, відірвала лапу тварині, зараз шукаємо домівку для тварин.
1: Знищений будинок палає й досі. Цей удар забрав життя однієї людини. Ще 4 отримали поранення. Рятувальники, волонтери та медики виводять постраждалих людей. Ще одна бомба впала вулицею нижче. Кап вдарив просто в металеву конструкцію лінії електропередач. Загорівся очерет. Понівечені будинки навпроти. На щастя, тут люди не постраждали.
2: Тільки новий шифер поклали. Оце світлий, це нові листи. Тиждень тому замінили металопластикові вікна.
5: Стеля упала, меблі потрощені, стіни. Навіть переодягтися не зайду. Там все змішалося.
1: 2 вулиці потрощені бомбами, ще 1 кап поцілив у дитячий садок. На щастя, там нікого не було, тож люди не постраждали. У місті тривають роботи з ліквідації наслідків щоденного російського терору. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: До 7 зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Дніпру. Вранці в лікарні помер 59-річний тяжко поранений чоловік. Ворог вдарив балістикою по цивільному підприємству напередодні зранку. 29 людей дістали поранення, стан 7 тяжкий. Більше про наслідки атаки кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже.
6: Відвантажувала готову продукцію, а опинилася у реанімації. Вибух пролунав майже одразу після тривоги, згадує комірниця Марина.
7: Я не зрозуміла, що, ну, що проїсходить, бо воно такий гул, шум і сипеться. Все. Начала біжати і бачу, що воно тече все по руці. Все.
6: Удар балістикою по цивільному підприємству під час робочого дня. Десятки поранених людей. Ось перші хвилини з бодікамер патрульних.
8: Держіть, зараз все буде. Тихо. Щоб кров не текла.
6: Поранених рятували під загрозою повторного удару. Загалом 29 постраждалих.
9: Давайте!
6: П'ятеро людей загинули на місці, ще двоє померли у лікарні. Травми були несумісні з життям, кажуть медики. Серед жертв удару – працівники підприємства та будівельники, що лагодили дах цеху після попередніх атак.
10: Ми вийшли з приміщення з бригадіром. Ну, і був прильот. Бригадір загинув на місці. Я не знаю, чудом, поранені ноги. Чудом.
6: 73-річний Михайло саме приїхав проконсультувати, як краще проводити реконструкцію. Ліквідатор Чорнобильської катастрофи намагався ще й сам доїхати до лікарні із тяжким пораненням стегна.
10: Я в машину сів, виїхав, думав, поїду в лікарню сам, а воно штани, брюки, все в крові. А тут приїхали доктора, кажуть, ні, давай їх забрали.
6: Його життя та пані Марини після операції вже поза загрозою. Загалом у лікарнях досі 16 поранених із уламковими ураженнями, складними травмами голови та пошкодженням очей. Стан сімох тяжкий.
11: Наймолодшому пацієнту 22 роки, у нього поранення голови, у нього поранення правого плеча, причому настільки серйозне, що великий дефект правого плеча, правого ліктьового суглоба.
6: Водночас на самому підприємстві розбирають потрощене майно та відновлюють роботу. Внаслідок удару пошкоджено офісне та виробниче приміщення.
12: Тільки вибухи, пам'ятаю, все. Сидів за столом, все завалило зразу і все. Чудом також одні подряпини. Це була і паніка, і старалися допомогти один одному.
13: Це підприємство цивільне, нічого тут такого не випускається. Але ж наш ворог знає, куди бити. Бити по самому больному – це по цивільній інфраструктурі.
6: Також внаслідок атаки пошкоджено навчальний заклад, приватні будинки та легковики. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Росіяни активізували штурми. Від початку доби їх зафіксовано вже 48. Найскладніша ситуація на Слов'янському, Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках, де тривають найзапекліші бої. Також ворог не припиняє авіаудари по прикордонню Сумщини. Натомість на Краматорському та Оріхівському напрямках штурмів не зафіксовано. Водночас на Олександрівському сили оборони проводять успішні контрнаступальні дії. Там лінію фронту тримає 79-та десантно-штурмова бригада. Миколаївські десантники повністю перерізали логістику окупантів. Тепер провізію передовим групам ворога намагаються тут доправляти тільки дронами. Традиційна тактика росіян із просочуванням малою піхотою зазнала краху. Та за час операції на цьому відтинку 79-ка ліквідувала близько 500 окупантів, фактично знищивши цілий ворожий батальйон. Нищать логістику ворога і взяли під контроль одну із трас постачання окупантів під Донецьком. Артилеристи 147-ї бригади 7-го корпусу десантно-штурмових військ показали, як воюють їхні хаймарси. Химери фронту, або ж хом'яки, так їх називають самі воїни. Однак, лише віднедавна цю американську реактивну систему залпового вогню почали показувати журналістам. І вперше це зробили на Покровському напрямку. Отже, як стріляє «Хаймарс» і що треба для безпеки, роботи екіпажу – про це далі кореспондентка ТСН Юлія Кириєнко.
14: Сучасна дронова війна, яка панує тут на Покровському напрямку, змушує воїнів бути винахідливими, аби ворог не побачив зайвого. Ось тут, у величезній схованці, ховається химера фронту – «Хаймарс». Його ще називають останнім аргументом бою. Машина геть нова, розказує її водій Олександр. Розрахунок «Хаймарса», це троє людей, отримали його лише півроку тому.
15: Повністю з заводу нова. Ми її отримали, було 58 миль на неї на спідометрі. Десь 90 було.
14: Відтоді він палить укріплення ворога і його скупчення техніки в таких місцях, куди не дотягуються українські дрони. Або де потрібен точний і потужний постріл.
16: Це, як вже сказали, контрбатарейна боротьба, робота по чужих гарматах. Якщо вже не достають гармати наші якісь, ну, або там неможливість працювати дроном, ну, і відповідно і дрона буде менше, як то, ефективність. Не завжди можна дроном, ну, там, знищити гармату, ракетою надійніше.
14: І саме зараз час для такого надійного пострілу, тож екіпаж стартує на позиції. «Марс» у 147-й артилерійській бригаді ДШВ 7-го корпусу швидкого реагування вже знищив десятки ворожих цілей. А це значно вплинуло і на ефективність наступу росіян під Покровськом. Не на їхню користь. Вихід на позицію «Хаймарсу» планували й добу. Не самі артилеристи, а командири в штабі. Після аналізу даних аеророзвідки. Така продуманість дій – вимога війни, бо працювати артилеристам треба швидко. В таку ясну погоду на полі «Хаймарс» добре видно ворожому розвіднику з неба. А він якраз вийшов на полювання. Це ми розуміємо, коли «Хаймарс» майже розгорнувся для роботи. Тож всі ховаються в хащах.
17: Недалеко зала помічено. Зараз, може, відійде, ще раз попробуємо.
14: За кілька хвилин повідомляють, небо чисте, «Хаймарс» повертається на позицію і таки посилає ракету у бік ворога. Від ракетного пострілу здригається навіть земля на полі, але «Хаймарс» не замовкає і шле ще одну в небокрай. Ці постріли по російських гарматах, і вони... Вдалі, передає аеророзвідка, яка контролює ураження цілі з дрону.
17: Працювали по ворожій гарматі, в принципі, це 95% нашої роботи, контрбатарейна боротьба. Пошкоджено гармати, уражені, тобто якщо там ще є навіть особовий склад, то ще краще.
14: Постріл «Хаймарса» у взаємодії з дронами став точнішим та ефективнішим майже на 100%, кажуть артилеристи. Технології, які застосовують українські десантники на фронті, економлять ракети і роблять роботу реактивної системи максимально точною. А чим менше російських гармат на фронті, тим менше їхніх снарядів летить по нашій піхоті, яка продовжує утримувати околиці Покровська. Юлія Кирієнко, Олександр Шиян, Олег Мостовий, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
0: Активна оборона, ізоляція Криму, а також загроза нового наступу з Білорусі. Про ситуацію на фронті, ротацію, а ще про те, якими є перспективи демобілізації восени. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів ведучому 1+1 Євгену Плінському вже після цього випуску ТСН о 21-й годині. Дивіться, це велике ексклюзивне інтерв'ю в нашому ефірі.
18: Ми знаємо, що Путін поставив задачу російському генеральному штабу прорахувати різні варіанти введення наступальної операції, в тому числі і з території Білорусі, з метою захоплення Києва.
19: Питання ротації на нулі, воно постійно актуально.
18: Коли попадають люди, які мають якісь там хвороби або наркозалежні, це теж проблема. Ви знаєте, багато питань, які ви задаєте, дуже такі цікаві. Вчора було включення одного літанслятору. Я думаю, що вони більше не будуть їх включати.
19: У них фізично це не вийде?
18: Ну, я ж не можу вам все розказувати.
19: Один з таких кейсів, які зараз розгортаються і про які ми не можемо не поговорити, це історія навколо полку «Скеля».
18: Не можна бойовий шлях цього полку споторювати внаслідок дій оцих от окремих злочинців.
19: Наскільки ви бачите реалістичним з боку Росії застосування ядерного озброєння?
18: Завжди чогось не вистачає, і багато чого. Можна перелік такий величезний. Але ми знаємо, чого нам достатньо. У нас достатньо стійкості, у нас достатньо волі і бажання перемогти.
19: Кілька політичних таких питань, тому що...
18: Так, політичні питання, ми ж вроді не домовлялися.
0: Чотири резервуари знищено, ще 9 пошкоджено. В Генеральному штабі уточнили наслідки вчорашнього ураження нафтопереробного заводу «Слов'янський». Це Краснодарський край Росії. Ну, а вночі сили оборони прицільно вдарили відразу по двох мостах на окупованому Запоріжжі і Криму. Ці Ці переправи, перепрошую, росіяни використовували для перекидання особового складу, озброєння та іншої техніки. Не до сну сьогодні загарбникам було і в Московській області. Там українські дрони повторно вразили центр космічного зв'язку Дубна. Це за понад 500 кілометрів від державного кордону. Відео вдалої роботи далекобійних санкцій в соцмережах виклав Володимир Зеленський. Нагадав, що цей об'єкт ворогу критично потрібен для розвідки та координації свого окупаційного контингенту. Під прицілом наших військ центр вже опинявся минулого тижня. Літали безпілотники прямо над російською столицею. Її мер заявив, що масована атака тривала до світанку, тож довелося закривати аеропорти. Вибухало також у Єгорівську, Тулі, Рязані та Новоросійську. Хотіли Київ за 3 дні, а отримали 30 літрів бензину в одні руки. Саме такі ліміти встановили на російських АЗС «Газпром нафти» і «Лукойло» в Москві та Московській області. Із дизельним пальним ситуація дещо краща, ліміт на нього вдвічі більший. Водночас пальне в каністри на цих заправках не відпускають. Режим підвищеної готовності через паливну кризу запроваджений вже в 3 регіонах – Пензенській, Іркутській областях та в Забайкальському краї. Там з минулого тижня на авто продають лише по 15 літрів бензину. І його ще треба вхопити, бо росіяни публікують в мережах кадри, де сотні автомобілів понад добу стоять у черзі до однієї в районі заправки. Тим часом у Криму замість бензину людей просять набратися терпіння. Саме з таким зверненням сьогодні виступив гауляйтер півострова Сергій Аксьонов. Він заявив, що великих обсягів пального найближчим часом не буде, чим фактично спростував слова Владимира Путіна, який лише в неділю обіцяв поліпшення ситуації і стверджував, що паливної кризи в країні немає. Офіційні обмеження на продаж пального вже діють в понад 40 регіонах Росії, а російський уряд розглядає можливість повернення до використання бензину стандарту Євро-2 і скасування обмежень на імпорт такого пального. Про це повідомило видання «Комерсант», яке ознайомилось із проєктом відповідної постанови. Європейський Союз виплатив Україні перший оборонний транш із пакета на 90 мільярдів євро. Йдеться про суму в 3 мільярди 900 мільйонів євро з обіцяних 6, які призначені на оборонні витрати. Зокрема, кошти спрямують на закупівлю дронів українського виробництва. Як пише Європравда, з посиланням на джерела у ЄС, затримка з виплатою сталася через те, що Єврокомісія досі перевіряє контракти на постачання дронів, надані на підтримку такого запиту. До цього минулого тижня Україна вже отримала перший транш бюджетної частини кредиту ЄС в розмірі 3 мільярди 200 мільйонів євро. Про це оголосили під час відкриття конференції з питань відновлення України в Гданську. До слова, позика на підтримку України обсягом у 90 мільярдів євро передбачає 30 мільярдів на бюджетну допомогу і 60 власне на оборонну підтримку впродовж 2026 та 2027 років. Щодо саме оборонної частини, то загалом цього року Україна має одержати 28 мільярдів 300 мільйонів євро. Вони покриватимуть закупівлю безпілотників, а ще поширюватимуться на боєприпаси, ракети і системи протиповітряної оборони. Данія виділяє Україні новий пакет допомоги на майже 600 мільйонів. Частина коштів піде на так звану данську модель, яка дає змогу фінансувати закупівлі в української оборонної промисловості. Решта грошей на далекобійні артилерійські боєприпаси, що є одним із ключових запитів українського війська зараз. А напередодні до України прибув новий міністр оборони Данії Єп Брус. Під час зустрічі з українським колегою Михайлом Федоровим сторони обговорили подальшу підтримку ситуації на полі бою та закупівлю дронів українського виробництва. Окрему увагу приділили масштабній європейській антибалістичній програмі. Данія вже інвестувала в українську оборону близько 10 мільярдів євро і планує розширювати програми спільного виробництва зброї. Водночас Міноборони України заявили про прогрес у переговорах із Францією щодо отримання ліцензії на виробництво крилатих ракет «Скальп». Поки тривають обговорення юридичних та технічних деталей, Україна робить ставку на масштабування власних далекобійних ракет за фінансової підтримки партнерів.
20: Під час візиту нашого президента до Франції була дуже добра розмова з Макроном про можливість шерінгу ліцензії на скальп до нашої країни ракет. І зараз продовжується розмова і з урядом, і з компанією щодо цього, уточнюються всі деталі, там дійсно є прогрес, але поки що говорити зарано, тому що це, не, скажімо, непростий процес, що стосується інтелектуальної власності, взагалі відкриття виробництва і так далі. Є певна бюрократія щодо цього.
0: Міністр закордонних справ України розповів подробиці візиту до Сеула. Переговори з корейською стороною, як уточнив міністр, мали три напрямки – безпековий, політичний та економічний. Тому разом із дипломатами до Кореї вирушила українська бізнес-делегація. Сторони обговорили спрощення умов для торгівлі, а також укладення угоди про економічне партнерство. Сеул також хотів би долучитися до відбудови України. Окремо міністри закордонних справ обговорили безпекову співпрацю, однак на прохання корейської сторони подробиць цього питання не розголошують. Єдине, Сибіга натякнув, що партнерів цікавить український досвід в безпілотниках. Це продиктовано спільною загрозою на тлі залучення КНДР у війну проти України. За підсумком перемов в МЗС Південної Кореї заявили, що виступають проти будь-якої репатріації полонених південно-корейських військових до Росії або КНДР усупереч їхній волі. Загалом цей візит міністра варто розглядати як підготовчий до зустрічі лідерів НАТО, організацію якої сторони вже працюють. Із Сеула очільник МЗС вже переїхав до Японії, де серед іншого обговорить питання оборонної співпраці. Перший теракт в історії Монако із українським слідом. У князівстві підірвали родину підсанкційного українського олігарха. За даними ЗМІ, йдеться про Вадима Єрмолаєва, обмеження проти якого запровадили за торгівлю в окупованому Криму. Поліція Монако повідомила, що під час підриву постраждали чоловік 50-60 років, а ще жінка та їхній 13-річний син. Місцеві журналісти також розповіли, що дружині внаслідок вибуху ампутували ноги. Стан дорослих оцінюють як критичний, а підліток дістав менш тяжкі травми. Поки що триває ідентифікація потерпілих. Уточнюють, чи мали ті громадянство України, повідомили журналістам в прес-службі МЗС. Правоохоронці розшукують виконавця теракту. Камери зафіксували, як він розмістив пакунок з вибухівкою біля будинку жертв і пішов з місця інциденту. Чоловік частково прикрив обличчя капелюхом. Вадим Єрмолаєв, бізнесмен з Дніпра, один з найбільших забудовників міста. Раніше регулярно потрапляв до списку сотні найбагатших підприємців України. В 2019-му відмовився від українського паспорта на користь громадянства Кіпру. ЗМІ припускають, що напад міг бути пов'язаний із роботою шахрайських кол-центрів в Дніпрі, до яких бізнесмен нібито мав стосунок. І трохи менше, ніж за добу від скоєння злочину, нападника все ще не зловили. Його шукають разом правоохоронці Франції і Монако, про що повідомив прокурор на брифінгу.
3: Наразі ми не кваліфікуємо справу як терористичний акт, і я хочу це особливо підкреслити. На цей момент у нас немає достатніх підстав для такої кваліфікації. Водночас я підтримую зв'язок із французькою національною антитерористичною прокуратурою, яка вже запропонувала свою допомогу. Ми поки що не затримали підозрюваного, однак у координації з французькою владою триває його розшук, щоб встановити його місце перебування та затримати, сподіваюся, якнайшвидше.
0: Життя після полону. Коли емоції вщухають, звільнені воїни подекуди постають перед реальністю, про яку під час обміну і не здогадуються. Кореспондентка ТСН Валентина Доброта розкаже одну з безлічі схожих історій. Її герой – ніжинець Олександр Скалацький, повернувшись із російської в'язниці, тепер через суд з'ясовує стосунки з родиною, яка за час полону виявилась колишньою. Докладніше про це далі в сюжеті.
21: Я думав, що мене тут чекають, і я дуже радий, що я повернусь, тому що я вже думав, що я до кінця життя буду там гнити, і це моя життя вже все, закінчилось. А коли я повернусь на рідну Україну, і тут ще такий поворот.
22: 22 місяці російського полону після невдалого штурму на запорізькому напрямку. З іншими бійцями Олександр Скалацький потрапив в оточення росіян. Відстрілювалися до останнього патрона, і 14 місяців. Він вважався безвісти зниклим.
21: Ізначально ми були в Горловці, потім в Терезі, в тюрмах нас держали. Потім перевезли в Сибір, в Алтайські края. Там содержання дуже жорстоке було, ну, обращення теж жорстоке. Помоями кормили нас, грубо говоря, малими порціями. Били три рази на день. Ну, дуже тяжко було і морально, і фізично.
22: Після повернення додому випробовування не закінчилися. Спочатку Олександр дізнається, що вже розлучений.
21: Я говорю, привіт, говорю, мене поміняли, я вже на рідній землі. Вона мені каже, я знаю. Говорю, що ти така недовольна? Вона, типа, каже, я з тобою розвелася, я уїжджаю за границю, я виходжу заміж.
22: А потім, що на його банківській картці ні копійки.
21: Вона сказала, що це не тобі вони начислялися, це мені начислялися. Я тобі гроші не віддам.
22: За період серпня 23-го року по березень 25-го року колишня дружина Олександра Аліна Скалацька отримала понад 2 мільйони гривень. Офіційно стосунки пара розірвала, коли чоловік був у полоні. Олександр двічі не з'явився до суду, про який навіть і не знав, бо перебував у неволі. А пані Аліна не сказала суддям про його місце знаходження, тож їх і розлучили, попри наявність неповнолітнього сина. Отримавши свідоцтво про розлучення, Аліна Скалацька не повідомила про це військову частину і продовжувала отримувати гроші вже колишнього чоловіка.
2: Коли Олександр пропав безвісти, вона ж то звернулася з заявою, дайте мені кошти. Але це її обов'язок безумовний повідомити про те, що перестали бути членами сім'ї. Тобто все спільне припинилося. Якщо все спільне припинилося, і ви припинили бути членами сім'ї, безумовний обов'язок повідомити про це фінансову установу, яка здійснює фінансові нарахування від рахунків.
22: Розлучення збіглося зі зміною виплат військовополоненим, каже Олександр Скалацький. Розлучилися у кінці січня 25-го року, а з лютого було запроваджене нове правило. Рідні отримують половину коштів від загального грошового забезпечення. Інша частина заморожується на рахунку військовослужбовця у військовій частині. Це було зроблено, щоб, зокрема, захистити фінансові інтереси бійців.
4: В кожному обміні буде такі історії. От просто в кожному
22: Неля Холод – волонтерка із Харкова. Вона з 22-го року допомагає родинам полонених та звільненим воїнам. І у неї на очах відбувається трансформація поведінки рідних.
4: Вони уболівали за них, як вони переживали за них. Хотіли віддати всі кошти світу, але хай дитина вийде. Або чоловік, якого чекали. А коли вони виходять, чомусь інакша ситуація, чомусь інакша картина. Я думаю, є таке, як і, знаєте, і жадібність присутствує. Деякі мами, от я запитувала після того, як уже там були такі сварки з рідними, мами просто кажуть, я його воспитувала, я його ростила, я його ждала, скільки нерва вийшло, скільки ночей моїх, а який він проблемний був в этом, в молодості. От так от, у них така риторика, є і така риторика. Чому гроші так стають важливіше, бо син вийшов і нібито здоровий?
22: Ошукані рідними колишні полонені створили закриту групу «Пограбовані своїми». Волонтерка каже, там щодня з'являються нові подібні історії.
4: Один хлопець просив згадати за нього. У нього, так як рідні не могли, у нього мами там немає, там опікун дядя, а бабушка ще, то історія із такими рідними, які опікуни. Він на сина всі кошти перевів на свого сина. Племінник залишився зараз при нулях. Він каже, в мене немає коштів реабілітуватися навіть. Він рік тому вийшов, але він також хотів свою історію донести, що не тільки мами, папи, а, будь ласка, впливайте якось і на совість, скажімо, і таких рідних.
22: Фінансове питання псує стосунки з опікунами, дружинами і навіть батьками. Разом з Олександром Скалацьким 6 травня 25-го року з полону додому повернувся і Дмитро Панчук. У російській неволі він був 35 місяців. За цей час мати виписала сина з будинку і витратила всі гроші, отримані за нього. Рівненський районний суд зобов'язав матір повернути синові майже 4 мільйони гривень. Судової практики, коли звільнені з полону, судилися без батьками, за виплати не було. І це рішення суду може стати прецедентом. Олександр Скалацький теж вирішив позиватися до колишньої дружини. Він хоче навпіл поділити гроші, які вона отримувала у шлюбі, а також повернути нараховані вже після розлучення.
21: Вийшло добитися справедливості. Я сподіваюся, що моя буде справедливість.
22: Олександр каже, що колишня дружина, окрім виплат, забрала і гроші, які були на банківській картці ще до полону.
21: Зняла ще 72 тисячі. Вона через «Київстар» встановила мою сім-карту, потім зайшла у «Приват-24», создала новий пароль «Приват-24» і зайшла у «Приват-24» мій і перевела на свою карточку.
22: А яким чином вона відновила картку?
21: Я цього не розумію, це поліція займається.
22: Кримінальне провадження відкрили за фактом шахрайства, але просувається воно повільно.
1: До кримінального провадження долучені матеріали перевірки, які також підтвердили наявність ознак шахрайства у діях колишньої дружини заявника. Наразі слідство готує повідомлення про підозру у злочині колишній дружині заявника.
5: Досудове розслідування триває півроку, це обумовлено необхідністю проведення слідчих дій, в тому числі на інших територіях, які віддалені від органу досудового розслідування, яке наразі проводить слідство. Враховуючи умови, в яких наразі працює вся країна, це повітряні тривоги і так далі, просто витрачається часу трохи більше, ніж зазвичай.
22: Тим часом Олександр Скалацький живе на пенсію по інвалідності, отриману у полоні. Частина йде синові на аліменти. І на реабілітацію та підтримку здоров'я грошей нема. Його ж колишня дружина, як він каже, живе своє найкраще життя, зокрема, і за його гроші.
21: По всій Україні їздили, в Турції були, в Одесі. Машину купили за мої кошти собі. Ну, розважались. Айфони, золото, браслети, шуби.
22: Пані Аліна Скалацька та її адвокат від коментарів ТСН відмовилися.
7: Вибачайте, але я сьогодні ніяк не зможу, тому що у мене дитини у садочку випускний.
23: Пані Аліна, так все ж таки, можливо, ви якось знайдете 5 хвилин?
7: Я думаю, що не знайду.
23: А чому?
22: Окрім суду, колишнє подружжя з'ясовує стосунки в соціальних мережах. І тут варто зауважити, що взаємини у Скалацьких були надто складними і до мобілізації Олександра.
21: Було б ізначально розвестись, якщо я такий поганий, а не після того, як ти типа обобрала мене повністю.
22: Саме між подружжями найбільше скандалів за отримані гроші, каже Неля Холод. На думку волонтерки, державі, окрім медичної та психологічної підтримки, варто надавати і юридично, щоб звільнені з полону могли владнати всі фінансові непорозуміння з рідними. Валентина Доброта, Михайло Путята, Олександр Аліфанов, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Небезпека просто зараз. Закликаємо вас подбати про укриття, адже повітряну тривогу оголошено зараз у багатьох регіонах, в тому числі і в столичному. Ось який вигляд має інтерактивна мапа. Бачите, червоні області в центрі, на півночі, на півдні країни. Моніторингові канали повідомляють про загрозу безпілотників, а також застосування ворогом балістичного озброєння. Також закликаємо бути пильними мешканців Одеси, адже можливий запуск ракети в бік південних регіонів країни. Тож подбайте про безпеку. В останню путь провели сьогодні двох богданів, пілотів військового Су-24, який розбився цього місяця на Хмельниччині. Після прощання на Майдані Незалежності в Києві штурмана Богдана Бабенка повезли в рідний Богодухів, звідки він родом. З пілотом Богданом Загорульком прощалися в Михайлівському Золотоверхому. Друзі, побратими, десятки співробітників державного підприємства «Антонов». Саме тут Богдан працював льотчиком-випробовувачем до початку повномасштабної війни. Тестував літаки, навчав молодих пілотів. Саме Богдан Загорулько разом з Віктором Гончаровим вперше на авіавиставці в індійському Бангалорі свого часу викоренали на транспортному літаку Ан-132 фігури найвищого пілотажу – бочку та вихід на гірку. На фронт Богдан Загорулько пішов в перший же день великого російського вторгнення, але завжди казав, що обов'язково повернеться на рідний Антонов, щоб випробовувати літаки. А ще Богдан був надзвичайно позитивною та світлою людиною. Про це кажуть всі, хто хоча б раз в житті спілкувався з пілотом.
24: Богдан – професіонал, дуже гарно підготовлений льотчик. Літав на всьому, що у нас є в організації. І як військовий льотчик він опанував декілька типів літаків. Працювати з ним було дуже легко і приємно. Дуже порядна людина, дуже жаль. Це велика втрата для колективу. Ну, для сім'ї теж, звичайно.
0: Генетичний близнюк. Пацієнт Охмаддиту, якому більше як 3 роки тому зробили трансплантацію кісткового мозку від донора, вперше зустрівся та побачив свого рятівника. Це був унікальний випадок, адже тоді вперше провели трансплантацію для українця від донора, якого знайшли у вітчизняному реєстрі. Він виявився генетичним двійником, втім знайомство обох стало можливим лише зараз. Отже, чому ця зустріч стала все-таки несподіваною для всіх, і яка зараз ситуація з трансплантацією кісткового мозку в Україні, кореспондентка ТСН Аліна Лісова про все це далі розкаже.
8: Водночас і трошки страшно, але цікаво.
9: З Олегом ми зустрічаємось у дворі дитячої лікарні «Охмаддит». Від останнього його візиту сюди минуло уже 3 роки. Зізнається, цього разу і хвилюється, і цікавиться.
8: Ну, не знаю, це якась... такий мандраж трошки. Дуже важке почуття дізнатися в обличчя людину, ім'я і суть життя, яка тобі рятувала життя. Причому невідома людина.
9: Олег родом з Павлограда. Зараз йому 21, він завершує навчання в університеті, мріє бути підприємцем, а у вільний час займається спортом. І наразі, каже, намагається не згадувати себе 17-річного. Це було літо 22-го. Йому раптово стало зле, висока температура, непритомність та слабкість. Спочатку всі подумали, що це тепловий удар.
8: Температура 40, і одразу аналіз крові там показали, що дуже низький гемоглобін. І одразу не швидкий, в реанімацію.
9: Страшний діагноз поставили за результатами аналізів – апластична анемія тяжкої форми. Це стан, при якому кістковий мозок людини перестає виробляти достатню кількість клітин крові.
8: Це було дуже несподіванкою.
9: Курс хіміотерапії у Дніпрі не допоміг. Єдиним шансом на порятунок була трансплантація кісткового мозку. Почали шукати донора, а далі сталося диво. В українському реєстрі знайшли не просто людину, стовбурові клітини якої підходили. Це був генетичний двійник пацієнта.
8: Це дуже дивно. Але мама чомусь думає, що це якийсь родич з Києва. Вона чомусь так впевнена. Бо наша там родословна так розділилася у ті роки давно, що якась частина родини поїхала в Київ.
10: Ну, яким взагалі ви собі уявляєте цього донора?
8: Який чоловік бородатий 100%. Такий великий, відкачаний. Років, не знаю, 35.
9: За законом, у цілях безпеки донор та реципієнт можуть зустрітися лише через 2 роки часу. І в разі, якщо матимуть бажання. До цього спілкуватися можна хіба що анонімно через реєстр. І такий анонімний лист Олег отримав у день виписки з Охмаддиту.
8: Там були побажання, щоб я скоріше одужав, щоб став тією людиною, яким прагнув. І щоб ми зустрілися через 2 роки.
9: На цю зустріч Олег приїхав з Павлограда. На нього в Охмаддиті чекав чи не увесь персонал відділення трансплантації, бо для них це теж велика подія. Разом згадують, через що довелося пройти.
11: Були надважкі ускладнення, при цьому ускладненні, я не буду лукавити, виживаність 5%. І той песимізм, який був у анестезіологів, я його розумію, але у нас не було можливості опустити руки, за того ми долучили фахівців з Феофанії посилити нашу хірургічну бригаду для того, щоб максимум вижити з цієї ситуації, бо вона унікальна, бо в будь-якій унікальній ситуації треба мати сміливість взяти відповідальність.
9: Тим часом у глядацькій залі помітно нервує Роман Куць. Саме він ініціював створення та став співзасновником українського реєстру донорів кісткового мозку 8 років тому. Після того, як таку ж пересадку потрібно було зробити його дружині Юлії.
12: Весною 2017 року ми з сім'єю поїхали на стоматологічну конференцію у Швейцарії. Все було весело та цікаво спочатку, але по дорозі назад у мене почалась кровотеча. І вже фактично тут, в Україні, мені поставили діагноз апластична анемія.
25: У 2017 році дружина Юля отримала трансплантацію в Польщі, тому що в Україні це було нереально просто, це не проводилось ніколи. У 2018 ми заснували реєстр, у 2019 відбулись зміни законодавчі до закону про трансплантацію.
9: До цього операції від неродинного донора в Україні були неможливі. Першу таку трансплантацію кісткового мозку успішно провели у квітні 2020-го. І це дало шанс онкохворим людям отримувати рятівні втручання вдома, що економить і гроші, і дорогоцінний час.
11: Раніше літали літаки, а від донації всього є 72 години до трансплантації, потім клітини гинуть.
9: Нині медики переконують, за останні роки Україна зробила квантовий стрибок у трансплантології. Попри повномасштабну війну, кажуть, вітчизняна медицина вийшла на світовий рівень. Країна майже повністю позбулася залежності від закордонних клінік і проводить складні операції вдома за рахунок державного бюджету. Торік від неродинного донора зробили 80 трансплантацій. І все завдяки реєстру. Всього ж за 8 років його існування таких втручань було 300. І наразі у вітчизняній базі даних уже понад 21 тисяча потенційних добровольців. І що більше охочих, то більший шанс на порятунок, наголошує Роман Куць.
25: Ми бачимо ці збіги, і їх досить багато. Це означає, що таки ми, українці, дійсно генетично все-таки схожі між собою, і от це є результат цього.
6: Я запрошую до нас донора, і це Роман Куць.
9: І ось перші обійми і слова подяки людині, яку Олег увесь час називав героєм. Обом трохи ніяково, адже за унікальним збігом обставин першим українським донором для українця, якого обрав реєстр, став сам його засновник Роман Куць.
8: Чесно, я дуже здивований, що головна людина в реєстрі стала моїм донором. Це така повага.
13: Це не трошки крові.
8: Це у мене просто немає слів, одні емоції. Ну, хто б міг подумати.
9: З ким ділиться своєю кров'ю, Роман добре знав. Каже, після збігу усіх показників був ошелешений, але чи допомагати не вагався ні секунду.
25: Ти зробив таку велику місію, а сьогодні останній день, ти вже познайомився з людиною, для якої ти був донором. Ти бачиш, що в людини все окей, вона живе. Вона має змогу створити сім'ю, розвиватись. Тому така думка є, що, знаєте, прожив життя вже недаремно.
8: Він робить велике діло, він може допомагати не лише, він допоміг мені, але ще може таких пацієнтів буде тисячі і не одна тисяча.
9: Як буде відбуватися спілкування надалі, Олег та Роман ще не знають, але переконані, мають надто багато спільного, щоб точно не губитися. Аліна Лісова, Георгій Воронов, Анатолій Короб, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Додатковий місяць, щоб витратити національний кешбек. Термін використання коштів подовжили до 31 липня. Відповідні зміни ініціювало Мінекономіки. Рішення стосується всіх раніше заощаджених грошей, а також квітневої виплати. Разом із нею громадяни отримують і антикризовий кешбек на пальне, який діяв навесні. Тоді максимальна компенсація за місяць становила 1000 гривень. Уже з 3 липня гроші почнуть зараховувати на картки користувачів, витратити державну допомогу можна на комуналку, українські ліки, книги чи донати для Збройних сил. Після 31 липня усі невикористані кошти повернуться до державного бюджету. Перегони дронів на Львівському морі. Українські пілоти морських безпілотників зібралися похизуватись своїми навичками і з'ясувати, хто ж найвправніший у боротьбі за кубок командувача військово-морських сил. Про те, як розвиваються комплекси, які шкодять ворогам і захищають нас, кореспондентка ТСН Наталя Нагорна зараз розкаже.
14: Затоплений сірчаний кар'єр, який зазвичай використовують для відпочинку. Але зараз тут великі перегони.
15: Змагання морських дронів відбуваються на Львівському морі. В першу чергу з міркувань безпеки.
14: Це перші такі офіційні гонки. Їх влаштували якраз перед Днем військово-морських сил. І подивитися, як працюють екіпажі на воді, приїжджає командувач Олексій Неїжпапа.
16: Літній період – це час морських дронів. Я маю на увазі по воєнному застосуванню. Да, це час морських дронів. І наших, і противника, на жаль, теж.
14: Наразі наші морські дрони ставлять рекорди і можуть пройти відстань у 2000 кілометрів.
16: Наші дрони входять під новоросійські.
14: Під час цих гонок змагаються у першу чергу у маневреності та у швидкості. У бойових умовах конкурують за можливість вразити ціль.
17: Ми не відчуваємо нестачі засобів.
26: А ціли?
17: А оціли вже відчуваємо. Вже за цілі йдуть у нас, навіть доходимо до бійки з силами оборони України.
14: Андрій Максименко, командир безпілотних систем військово-морських сил, розповідає, конкурентів на змагання все ж запросили.
17: Головне управління розвідки, сили безпілотних систем, військово-морські сили. Всього залучено 9 команд до перегонів. Різні засоби, як українського виробництва, так і іноземного виробництва.
15: здалеку може здатися, що ти спостерігаєш просто за човнами, але усвідомлює, що пілоти можуть сидіти десь навіть дуже далеко.
14: Екіпажі, які беруть участь у змаганнях, ми вам не покажемо. Як правило, це люди, які вміли літати на дронах у повітрі і отримали додаткові навички.
2: В рамках підготовки ми навчаємо, як і керувати, а як правило, ми рідко до нас приходять люди так повністю з нуля, як правило, це хлопці, які літали на FPV, чи на Mavic'ах, чи на інших повітряних засобах. А тут вони вже вдосконалюють свої навички, і в тому числі один з навиків, які ми тренуємо, це керування екіпажним катером, тобто кожен з наших пілотів спочатку вміє керувати звичайним катером, для того, в першу чергу, щоб розуміти, як це, яка фізика руху, власне, по водній поверхні.
14: Дрони, які ви бачите на воді, умовно можна поділити на великі для знищення ворожих цілей та менші. Це перехоплювачі, які протистоять морським дронам противника. В гарних погодних умовах вони можуть розганятися до 30 вузлів. Це 54 кілометри на годину.
2: Ви там можете бачити буї, якими прокладена траса, якими він має пройти, і це оцінюється. Тут демонструється з одного боку здатність самого човна маневрувати в умовах, тому що при виконанні завдань треба активно маневрувати, щоб не бути враженим кулеметом або FPV противника. І з іншого боку, майстерність екіпажів. Власне, якщо порівнювати з бойовими завданнями, то оскільки ви не бачите навколо човна фонтанчиків від куль, то, власне, траса, напевно, що не складна.
14: Командир дивізіону безпілотних надводних комплексів 412-ї бригади «Немезіс» Юрій Кочевенко каже, наразі ці дрони мають значно ширші можливості.
2: Ми не позиціонуємо їх як одноразові. Будь-який дрон може бути камікадзе, якщо його відповідно спорядити. Але ми прагнемо до того, щоб дрон, крім того, що він може в разі потреби спрацювати як камікадзе, виконував ще якусь корисну функцію.
14: Учасників боротьби за кубок підбадьорює оркестр морських сил. Частина музикантів – ті, хто виходив з Криму у 2014-му. Поруч на пагорбі згуртувалися виробники. Розказують, повітряні дрони та морські беки можуть гарно взаємодіяти.
3: Взагалі зараз розвиваємо історію про встановлення наших перехоплювачів на беки.
4: Коли він стартує з бека, так, то коли він встановлений на бек, то ми можемо його максимально подалі відвести від берега, що збільшує ефективність ураження шхедів. Тому їх вражаємо ще до того, як вони підлітають до міста.
14: Експонати роздивляються мер Львова Андрій Садовий та голова Одеської адміністрації Олег Кіпер, який не втримується і теж пробує пілотувати дрон. До цього, каже, тільки теорію слухав. Але це зібрання якраз для того, аби кожен присутній міг і подивитися, і спробувати.
18: Хлопці мають вчитися, вони постійно під обстрілами у нас намагаються вивчати досвіди, обмінюватися, допрацьовувати.
15: Хоча виставку сюди привезли для того, аби люди подивилися, пускають знімати все одно не всюди. Наприклад, ось цьому наметі те, що не можна показувати на камеру.
14: Тим часом на Львівському морі вода аж закипає.
15: Як ви можете бачити, я вже спробувала воду, а тепер ми ще спробуємо і побачити морський дрон якомога ближче. І в роботі.
14: Судді та організатори за дроном спостерігають з води, з коптера та за координатами.
19: Якщо ви побачите маршрут, це буї, які мають чіткі координати. Ці координати вносяться в пульт керування беком. І після цього пілоти, оператори, вони розуміють свій маршрут і керуються саме наземною станцією. Оцінюється перше час, за який пройдена дистанція. Друге, у нас є штрафні бали. Якщо зачепили буй, це мінус бал. Фальстарт – мінус бал. Не вихід на дистанцію, дискваліфікація. Тобто умови насправді достатньо жорсткі.
15: Зараз морський дрон іде просто на нас, але це та сама ситуація, коли ти цьому радієш, а не переживаєш і боїшся.
14: Нагороди за швидкість та за маневреність отримують хлопці з Немезіса та з головного управління розвідки. Великий кубок та звуки оркестра для них. З Львівщини Наталя Нагорна, Павло Садовников, Олексій Осавчук, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
0: У Києві затримали колаборанта з Криму, якого окупанти навіть призначали міністром. До столиці він приїхав для вирішення особистих справ, повідомляє Служба безпеки України. Під час обшуків за місцем проживання затриманого знайшли російські паспорти, банківські картки і документи з доказами роботи на Російську Федерацію. За даними українських медіа, йдеться про Сергія Колобова. Після анексії півострова в 2014-му він оформив російське громадянство і запропонував загарбникам свою допомогу. Гауляйтер Аксьонов призначив його так званим міністром палива та енергетики Республіки Крим. За даними СБУ, фігурант допомагав окупаційній адміністрації встановлювати контроль над стратегічно важливою енергетичною інфраструктурою півострова. Після звільнення з окупаційного уряду Колобов продовжив працювати на кремлівський режим, очоливши низку місцевих компаній видобувної галузі. СБУ повідомила затриманому про підозру в державній зраді, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Заряджайте павербанки. Завтра в усіх регіонах України вимикатимуть світло. Про це повідомляє Укренерго. Обмеження заплановане на період з 17 до 22 години в обсязі однієї черги. В компанії крок називають вимушеним через складну ситуацію в енергосистемі. Адже спека посилюється, тож і побутові споживачі, і бізнес починають більше використовувати ресурс. Ще одна причина – ремонт критичної інфраструктури, що постраждала внаслідок російських обстрілів. Її наразі важливо не лише відновити, а якісно підготувати до зими. Тож енергетики просять не користуватись потужними побутовими приладами в пікові години навантаження мереж і уточнювати графіки знеструмлення на офіційних сайтах Обленерго. А тим часом заступник директора профільної асоціації Андрій Закреєвський в ефірі марафону «Єдині новини» закликав українців не чекати осінніх холодів і вже думати, як пережити найближчу зиму. Бо ситуація з теплом найвірогідніше буде гіршою, аніж зі світлом.
1: Ну, по-перше, я звернув увагу, що електрика не дорівнює уже у нас теплу. Тобто, якщо з електрикою ми бачимо, як стрімка ситуація вирівнюється, то по теплу в крупних містах ситуація не вирівнюється. Провал саме величезний може бути в грудні-січні, в грудні-січні з електрикою, але ми, ну, ще раз, ми стільки набудували сонячних електростанцій, що ми будемо відчувати допомогу сонця аж до глибокого листопада. І ми відчуємо полегшення аж уже в лютому місяці.
0: І про підготовку до осінньо-зимового сезону, план стійкості в регіонах, громади, що досі відстають, і можливі кадрові висновки. Про це сьогодні Володимир Зеленський говорив із прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко та головою правління НАК «Нафтогаз» Сергієм Корецьким. Передусім йшлося про захист нашої генерації від російських обстрілів і постачання необхідного обладнання для ремонтів, а ще про пошук та розбудову мережі енергетичних партнерств, яка здатна підтримати населення не лише протягом цієї зими, а й надалі. Гроза, град і посилення вітру до 20 метрів за секунду. Вже завтра на заході нашої держави знову розгуляється негода. Про це попереджають в ДСНС. Обережними слід бути жителям Волині, Львівщини, Закарпаття. Проте жарота з цього регіону почне потрохи відступати вже з 2 липня. Зрештою, прохолодніше протягом наступних кількох діб стане і нарешті території України. Температура повітря в середньому опуститься до комфортних десь 20-25 градусів, але й дощів стане більше. Ну, а поки що на термометрах, зокрема в Києві і області, сьогодні в день знову було більше плюс 30. Така погода дуже заважає рятувальникам, наприклад, гасити пожежі в Чорнобильській зоні відчуження. Кадрами приборкання вогню вони поділилися в соцмережах. Кажуть, до ліквідації надзвичайної події залучили 260 осіб і понад 6 десятків одиниць техніки. Фахівці не лише гасять займання, а й створюють спеціальні мінералізовані смуги, щоб полум'я не поширювалося далі. Смог від цих пожеж накрив Київ і передмістя. В КМДА людям вже порадили менше гуляти на вулиці, більше пити води і частіше робити вологе прибирання в своїх оселях. Ну, а поки Україну хвиля африканської спеки, подекуди температура сягає 38 градусів, дороги плавляться, пляжі переповнені. Як пережити пекельні дні без шкоди для здоров'я? І коли стане легше, розкаже кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська.
5: Ранок, і у Києві вже 29 градусів тепла. А мобільні додатки ще й пишуть, що відчувається як 32. Пляжі заповнюються людьми, а Володимир готується до робочого дня, який має провести просто неба.
7: Я взяв з собою пляшечку води, одну пляшечку, другу мінералку взяв. Це по-перше. По-друге, я прийшов сюди, я окунувся в водичку, і мені добре. І так пройде мій робочий день, тобто буду пити водичку і освіжатися.
5: Володимир – рятувальник на одному зі столичних пляжів. Каже, більшість відпочивальників самі знають усі правила та рекомендації, як поводитися у спеку.
20: Купатися, сидіти в воді.
21: Зелений чай, да, з чебрецем.
5: Спека може бути не лише виснажливою, а й небезпечною для здоров'я. Найбільше ризикують люди поважного віку, маленькі діти, жінки при надії, люди із серцево-судинними захворюваннями чи цукровим діабетом.
22: Кондиціонери, маленькі діти, люди ризику, якщо є можливість, якщо у нас немає відключень, вони мають бути використовуватися. По можливості не виходити на вулицю, коли пік сонця, тобто бути на вулиці або там до 9-ї, до 10-ї і після 16-ї. Якщо ви все ж таки на вулиці, намагатися бути у затінку.

0: такі негазовані води, вони не мають такої біодоступності, як звичайна вода. Дуже часто можна побачити молодих людей, які в таку спеку охолоджують себе пивом. Це небезпечно, бо може, знов-таки, через те, що є алкоголь, не відчуватися поганого самопочуття. Головокружіння може сприйматися як дія алкоголю, людина може отримати і тепловий сонячний удар.
1: Щоб не перевантажувати організм, лікарі радять залишати важкі страви на вечір, а в день обирати легшу їжу з достатньою кількістю білків.
2: Їжа повинна бути легкою, такою поживною. Звичайно, уникати цих важких таких поєднань жирного, солодкого. Те, що в жару додатково навантажує наш організм. Але не забувати, що спека, не спека, кожен день наш організм повинен отримувати коктейль з корисних речовин, тобто певна кількість білку, певна кількість вуглеводів, щоб мати енергію.
1: Ще одна рекомендація, якою не можна нехтувати у спеку – одяг. Особлива увага на матеріал, каже стиліст Кирило Савченко.
3: Мас-маркети, які у нас продаються, це все синтетика, і вона під таку погоду буде супер жарко, супер некомфортно. Краще вибирати українського виробника, які більше зараз вибирають саме тканини, які будуть дихати. Така сукня, вона буде супер комфортна і зручна, тому що це зроблено із льна, ви можете пощупати, потрогати – і воно само по себе вільно. Головне пам'ятати, що в аномальну жару потрібно одягати світлі речі, тому що вона не дасть, скажімо, такого нагрівання, як чорні, тому що всі темні кольори, вони дуже опасні на сьогоднішній момент, і ви будете, як зараз наші українські дороги, просто таяти.
1: Та закликає не забувати про головні убори.
3: Шляпи. Зараз взагалі обов'язково головні убори мати при собі, тому що дуже палке сонце, якщо ви виходите на вулицю, то може нагрітись.
1: Розпечене повітря до нас через Європу прийшло з півночі Африки і нині тримає високі температури.
4: Найбільше впливу піддається правобережжя України саме високим значенням температури, особливо в західних областях це найбільше відчувається. І саме ось ця сильна спека в межах 35-38 градусів.
1: Вночі повітря теж не встигає охолонути.
4: Коли нічна температура вище 20 градусів, це вважається тропічна ніч. І ось саме зараз для багатьох регіонів ми проходимо через цей період.
1: На додачу до спеки кияни та мешканці області останніми днями могли відчувати задимленість у повітрі. Причина – пожежі у північних районах Київщини та Чорнобильській зоні відчуження. Радіаційний фон у районі робіт постійно контролюють. За даними ДСНС, перевищень допустимих показників не зафіксували. У розпал сезону відпусток традиційно зріс і пасажиропотік на кордоні. Якщо навесні за добу державний кордон перетинали близько 100 тисяч людей, то нині значно більше.
5: Спека не впливає в цілому на пасажиропотік, на нього впливає літній сезон в цілому. Це традиційно кожного року так відбувається. Зараз пасажиропотік в будні дні не менше 120 тисяч перетинів кордону за добу.
1: Найбільше навантаження перед вихідними та у вихідні. Саме тоді біля популярних пунктів пропуску накопичуються авто. Водночас прикордонники наголошують, постійних черг на кордоні немає. Людям радять перевіряти ситуацію перед поїздкою і за можливості обирати альтернативні маршрути.
5: Варто громадянам, слідуючи через кордон, як на виїзд з України, так і на в'їзд, цікавитися завантаженістю пунктів пропуску і обрати для себе менш завантажений напрямок, а не простоювати в черг.
1: Послаблення спеки синоптики прогнозують ближче до кінця тижня разом із можливими дощами та зміною повітряних мас.
4: Очікуємо, що це припаде на кінець тижня, саме в п'ятницю вже буде певне надходження атмосферних фронтів вже з північного заходу і тоді вже температурні показники будуть знижуватися у поєднанні з опадами.
1: А поки у Кривому Розі та Рівному через високі температури загоряються автомобілі, а температура поверхонь на сонці місцями сягає понад 50 градусів. Лікарі нагадують, якщо після перебування на сонці з'явилися запаморочення, слабкість, нудота або людина втратила свідомість, необхідно негайно перенести її в прохолодне місце, почати поступове охолодження та звернутися по медичну допомогу. Валерія Ковалінська, Аліса Ілющенко, Кирил Сабадаш, ТСН 1+1 Марафон. Єдині новини.

0: Ну і в мене на цьому все. А далі великий ексклюзив ТСН про ситуацію на фронті, ізоляцію Криму та перспективи демобілізації вже восени. На запитання ведучого 1+1 Євгена Плінського відповідає головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Вже зараз в марафоні «Єдині новини».
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
2: Вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику? Та навіть від своїх? Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: Ми – 110-та окрема механізована бригада імені генерал Харунжого Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім герцем. Ми продовжуємо справу наших героїв-предків, примножуємо військову славу нашої батьківщини, виборюємо свободу українського народу, як виборювали її козаки. Про лібертати! За свободу!
1: 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру. За свою країну.
3: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше від одного.
4: Загалом, як творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
5: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
6: Командир 413-го полку рейс.
7: Погоди нема, як ми летим.
8: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
9: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
10: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
2: Ми боремося за свою країну.
11: Телеканал 1+1 продовжує мовлення в національному марафоні «Єдині новини». Для вас в студії працює Марічка Падалко, я Руслан Шаріпов. І вже є в студії наш гість Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик. Пане Олександре, вітаємо вас.
12: Вітаю
11: дуже
12: вас.
11: Багато новин за сьогодні, насправді, які хотілося б обговорити. Це і друге влучання в Центр космічного зв'язку «Дубна». Угу. Але зараз почати хотіли би з інтерв'ю головкома Збройних сил України, який дав ексклюзивно для телевізійної служби новин. Уже маємо деякі тези з цього інтерв'ю. Головком констатує, що активність росіян на фронті зменшилася на третину через Middle Strike та знищення логістики. Це одна із тез. Тривожна є також теза, що РФ може розпочати наступ на Чернігівщину. От давайте на Чернігівщині, пан Олександр, і зупинимося. Це, ми розуміємо, робиться або робитиметься, або планується для того, щоб розтягнути наші сили, як ми робили з Курщиною. Але ми робили це несподівано для самих росіян. А тут ми знаємо їх плани, принаймні публічно про ці плани говоримо. Тоді, що це означатиме для росіян? Чи може їм вдатися дійсно от наступ на Чернігівщину? Чи мають вони для цього якісь сили?
13: І чи це про те, що розтягнути, чи все-таки це повторний наступ на Київ?
14: Давайте по порядку. Перше, що стосується дій ворога і чому про це говорять? Говорять про те, що є різні сценарії. Там як мінімум 6-7 сценаріїв різних російським командуванням розглядається, яким чином можна було б наступати із Білорусі в бік Київщини, із Білорусі не в бік Києва, із Чернігівщини.
13: А не в бік Києва це куди?
14: А не в бік Києва це на Житомирщину, наприклад, не в бік Києва це на Волині. Це різні абсолютно плани, які могли би бути там.
13: Не на Європу.
14: Не на Європу. Ну, ми розглядаємо все ж таки зараз з точки зору от Збройні сили, безпеку України. Що стосується Європи, теж можу сказати, що європейські партнери дуже сильно з нами консультуються, яким чином захищати дивитися, що робити. Досвідом обмінюємося. Але, значить, є різні плани потенційні, які ворог може задіювати. На сьогоднішній день можна сказати, що з білоруського напрямку загроз прямих немає. Попри там активність, попри певні дії, видно, що Лукашенка вдалося в тому числі ультиматумом президента дещо так поставити на місце, пояснити, що Україна буде робити, і що, якщо ми говоримо про діпстрайки по території Росії удари, то мідлстрайки на 200-300 кілометрів в зоні досяжності більшості об'єктів на території Білорусі досяжні. Отже, ми здатні завдати удару там і по Мозирському НПЗ, і по багатьох інших підприємствах, які працюють, в тому числі на потреби Росії. Тому на сьогоднішній день фактор Білорусі загроз дещо зменшилось. Але ми свідомі того і розуміємо, що на сьогоднішній день у ворога ще залишились резерви, які він там формував на території Росії. Порядка там максимально до 9 бригад, які вони можуть поступово застосовувати для того, аби посилювати існуючі наступальні можливості по тих напрямках, де ведуть, або створити нові зони ведення наступальних дій. І от якраз головнокомандувач Збройних сил України генерал Сирський говорить про один із потенційних напрямків – це Брянська область в бік Чернігівщини. Інші напрямки з Білорусі на Київ, от те, що я кажу, з цього напрямку, вони виглядають малоймовірні, але вони прораховані силами оборони, і там посилений напрямок додатковими підрозділами і силами. І з того, що робиться підрозділами Збройних сил для того, щоб унеможливити. По-перше, є доручення головнокомандувача Збройних сил про те, щоб створювати нові бригади. І вони вже формуються. Для того, щоб ми мали можливість, в тому числі безпілотних систем, які будуть готові превентивно діяти і завдавати ударів по території ворога, по концентрації його сил в Брянській області чи там Курській області, для того, щоб вони не мали можливості розгорнутися і вести активні наступальні дії. Друге, контрдиверсійні заходи. Посилення, тому що ми розуміємо особливості ландшафту і місцевості, яка є і в Брянській області, і на Чернігівщині. Третє. Інженерна фортифікація обов'язково. Четверте, заходи, які були вжиті, в тому числі для того, щоб обмежити ворога в його терористичній діяльності по ударах по наших населених пунктах, це обласна військова адміністрація ухвалювала про евакуацію населених пунктів. Таким чином, ми показуємо, що ми готуємося до будь-яких сценаріїв, будь-яких можливостей. Зараз, на сьогоднішній день, введення активно додаткових підрозділів ворога не фіксується, але в нього є певна концентрація підрозділів десантників на території окупованої частини Запорізької області, які, ймовірно, можуть бути перекинуті, тому що якщо десантники перекидаються, значить це індикатор того, що Росія готує наступальні дії або активізацію на тих чи інших напрямках. Це все відстежується, фіксується, зокрема, в тому числі удари по логістиці на півдні, спрямовані на те, щоб ускладнити для росіян логістику, в тому числі і велику передислокацію з'єднань, які там є. Ну і вживаються заходи для того, щоб будь-які ці спроби були зірвані. Мета створити для нас, розтягнути фронт мінімально на 50 кілометрів, максимально спробувати до 150, максимальна дальність, на яку ворог може це зробити. Ну, відповідно, в цей момент пробувати промацувати нашу лінію оборони завдяки тиску, вогневому впливу, шукати варіанти, де вони зможуть там десь прорватися. Це все зрозуміло, це відомо. З точки зору, скажімо так, шансів того, що ворог може почати там наступальні дії з території Брянської області, вони вищі, ніж з Білорусі, те, про що я сказав, але сили оборони готуються давати відсіч, я не думаю, що ворогові щось вдасться. А говорять про ці плани не для того, щоб когось налякати чи посіяти паніку, а для того, щоб сказати, що ми все знаємо, ми розуміємо, до чого ворог готується, і готуємося давати відповідь в разі чого. Тому, ну, скажімо так, подивимося ще, скільки росіяни зможуть там накопичити. У них же ж теж певні проблеми.
13: А з якою метою Путін тримав Лукашенка кілька днів в своїй резиденції, на вашу думку?
14: Ну, я думаю, що відповідь, скоріш за все, очевидна. Нічого нового не скажу. Мабуть, все ж таки розмовляли про те, чому Білорусі варто долучитися до більш активних дій проти України. І до того, щоб бути готовими до того, аби наступати. Ну, а наскільки відомо, Лукашенко не збирається цього робити. На сьогоднішній день видно, що, скажімо так, його ось ця і агресивна риторика, та й не тільки риторика, не видно підготовки і стратегічного розгортання білоруських військ. Ось те все, що робилося, підготовка доріг, там, артилерійських позицій, це все робилося з подачі росіян.
13: І під росіян.
14: Ну, звичайно, і під росіян. Але на сьогоднішній день все ж таки, враховуючи, я думаю, що враховуючи те, що бачить в Білорусі, і розуміючи чим можуть загрожувати наші удари дронами і потенційно ракетами по їх об'єктах, вони суттєво задумалися, чи їм це потрібно. Але Путін, звичайно, тисне, Путін шукає варіанти. Ну, я думаю, що Лукашенко буде балансувати за рахунок Китаю. Мабуть, у нього, а для Китаю Білорусь важлива, тому що це присутність китайська потенційно в Європі. Сьогодні Лукашенко є, через 10 років його, можливо, не буде, буде інша Білорусь, і будуть інші умови, буде інша промисловість, і, можливо, там буде, буде Китай і далі рухатись в Європу. Вони це так сприймають, тому їм Білорусь потрібна. І тому, я думаю, що на цьому тлі фактори, скажімо так, вторгнення з Білорусі зменшились. Плюс демонстрація нашої готовності. Це той випадок, коли потенційна ескалація і демонстрація наших кроків, які спрямовані на те, щоб там виключити ретранслятори, те, що президент говорив, ми завдамо превентивних ударів, це спрацювало на нашу користь, і ми отримуємо тепер серед іншого результат.
11: Пане Олександре, якщо вже заговорили за Путіна, теж таке запитання військово-політичного характеру. Сьогодні видання Forbes побачило початок кінця правління Путіна, зробивши аналогії з Російською імперією і Радянським Союзом, мовляв, затяжні війни, як от Перша світова війна, вони пророкували падіння Російської імперії, а затяжна війна в Афганістані, вона стала такою пророчою для падіння Радянського Союзу. І от зараз те, що відбувається з Росією, це, якщо так дуже коротко переказати суть цього, що як видання Forbes бачить і чому вони кажуть, що от скоро буде падіння режиму Путіна. Мені здається, що ми, українці, вже пройшли цей етап ще на початку повномасштабного вторгнення, коли тоді робилися історичні паралелі, але вже минуло 5 років. От як ви зараз дивитеся на такі асоціації, чи вселяють вам вони надію на вже 5-й рік повномасштабного вторгнення, чи дійсно бачите передумови для падіння режиму в Росії саме через те, що війна дійсно затягнулася?
14: Я вам хочу нагадати, що, мабуть, все ж таки чекали довго падіння Російської імперії, бо була російсько-японська війна, яка була програна Російською імперією. Після того були певні там зміни, але імперія існувала. І вона існувала ще довго після того.
11: Так, так, це 1905 рік, а розпалася в 17-му.
14: Ну, от, вона ще 12 років існувала. І розумієте, в чому ситуація? Ми зараз чекаємо того моменту. От, ну, моя особиста думка в тому, що якщо не буде бунту військових людей зі зброєю, то нічого не зміниться. На жаль, навряд чи щось зміниться. Якщо буде бунт військових, ті, хто озброєний, от тоді можуть злякатися, тоді процеси можуть відбуватися, тоді хтось цим може скористатися, хто хоче усунути Путіна зсередини, зайняти його місце. З якою метою, як він буде себе поводити, чи буде він зупиняти війну, чи буде там тимчасово зупиняти війну, це інше питання. Можна моделювати багато сценаріїв. Але якщо немає силового ресурсу, ну, ми ж бачимо, що зараз от індикатор для нас, да, от паливна криза. Чи впливає вона негативно на наслідки на настрої росіян? Безумовно, впливає. Чи вона вже вилилася в якісь акції протесту, чи якісь невдоволені? Ні. Можливо, пройшов короткий період часу. Згоден. Можливо, зараз рано поки що оцінювати. Передчасно. Але от фактори таких, от бачите, як з'явився такий собі Лунін. Хто про нього там активно знав? А він взяв, написав в соцмережах, що я хочу зустрітись з Путіним і розказати йому всю правду. Що відбувається?
11: А це
14: і
11: не
14: правда...
11: може бути гра спецслужб? Та ж саме.
14: Може бути така, дивіться, гра спецслужб безумовно. Спецслужби шукають тих, на кого можна знайти силовий ресурс. І ті, хто при грошах, шукають тих, в кого є силовий ресурс. Силовий ресурс зараз є тільки в тих мобілізованих, які на фронті. Причому ті, які на фронті, ті, які найбільше можуть бути невдоволені, не всередині. І їх треба сконсолідувати. У них треба поширити настрої. Для цього їм треба серед них вишукувати якихось представників. Вони вишукують. Поки що не дуже вдало. Але вони цей процес роблять. З якою метою? Але ж мета ключова. Дивіться, мета може бути різна. В тому числі у спецслужб, в тому числі в оточення Путіна. У когось зупинка бойових дій, а в когось навпаки жорсткіший курс. Мова про давайте перетворимо там Росію, закриємо більше, все для фронту, все для побєди, ми недостатньо воюємо, мобілізація і так далі, продовжуємо війну. Ймовірність зараз однакова. І такого курсу, і такого курсу. Який підхід переможе, я думаю, що подивимося в майбутньому, але ситуація багато в чому не визначена. Хоча, ну ви бачите, якщо Путін починає говорити в інтерв'ю про те, що можливо мета підірвати настрої в Росії і підірвати державну владу, то він уже починає розуміти, що щось десь не так. Ну, а я вам скажу, що вони досить активно будуть моніторити. Для чого? Чому так важливо зараз? І чому Путін агітував там на саміті чи на конференції по єдиній Росії, там символіка, давав інтерв'ю? Я думаю, що вони паралельно будуть моніторити настрої глибинні, що відбувається, і за результатами цих настроїв ухвалювати якісь рішення. Чи потрібно продовжувати мобілізацію, ну, або там посилювати її, або йти до якогось там хоча б тимчасового припинення вогню.
13: Пане Олександре, я розумію, що українці так трошки укрилені успіхами з діпстрайками.
14: Ну, це добре.
13: Це добре, так, що ми вже говоримо про розпад Росії, але якщо поговорити, що в нас тут відбувається, так. І на Харківщині вони просочуються, і до Запоріжжя вже долітають впівдрони, і людей в нас і далі якби не вистачає. Як ви вважаєте, от літо вже зараз у розпалі, в прямому пересносному сенсі, наскільки літня кампанія зараз, взагалі, хто веде зараз літню кампанію на українському фронті? Веде в плані, хто зараз володіє ініціативою?
14: Я думаю, що зараз, якщо порівняти рік тому ситуацію, яка була, точно сили оборони більше володіють ініціативою, ніж було раніше. В тому числі через удари дронами, в тому числі через удари по логістиці, в тому числі і подекуди через активні дії і штурмові дії. Ну от ми говоримо про просочування, які були. От давайте згадаємо, на Сумщину ворог так само намагався заходити, як на Харківщині. Їх вибували звідти. Це в тому числі контрдії наших підрозділів. І так по багатьох напрямках. І от, знаєте, я завжди дотримуюсь такого підходу, що математика, статистика на війні, вона говорить більше, ніж там будь-який аналіз. І якщо у нас десь станом там на 7-9 місяців тому наступальні дії велися на 12-13 напрямках активні, зараз вони ведуться на трьох.
13: Наступальні дії росіян.
14: Нас росіян, да.
11: Це Покровськ, Костянтинівка,
14: Покровськ, Костянтинівка, Запорізький напрямок, да, Олександрівський, Гуляйпільський. Ну, по інших теж, але я маю на увазі найбільше боєзіпні, найбільш активні бойові дії, де вони зараз тривають. То очевидно, що нам вдалося звузити ділянку, де ворог наступає, це раз. Нам вдалося зупинити активне просування, нам вдалося погасити ту потенційну пожежу, яка для нас виникала в районі Гуляйполя на початку року. Коли ситуація створилась реально загрозлива, де була загроза прориву ворога на оперативну глибину. І багато чого силам оборони вдається. Але ж, знову ж таки, і у ворога, і у нас зараз фіксуються, ну, скажімо так, подібні проблеми безпосередньо на землі. Це кілзони, це активне застосування дронів, це застосування артилерії, це розуміння того, що війна трансформується, і ми шукаємо технологічні рішення. Ми шукаємо, ворог намагається знайти в тому, як здійснювати логістику, що застосовувати, яким чином нам зараз оснащувати наші позиції, як захиститись від кабів і багато чого іншого. То чому сили оборони, в тому числі, от зараз перенесли війну в повітря активно? Отут перехопили ініціативу. Тут я точно можу впевнено сказати.
11: Про перехоплення ініціативи в повітрі. Ми вже вдруге чуємо про центр космічного зв'язку «Дубна», так, у московському регіоні. Сьогодні навіть президент України Володимир Зеленський відзначив другий удар по цьому центру космічного зв'язку. І з того повідомлення зрозуміло, що це особливий об'єкт супутникового зв'язку, який використовується росіянами для розвідки та координації активності окупаційного контингенту Росії в Україну. Важливий з огляду на це повідомлення взагалі центр космічного зв'язку, який взагалі ступінь об'єкту, ступінь захисту у таких об'єктів і куди потрібно влучити, щоб вивести цей об'єкт з ладу. Тому що звучить непросто центр космічного зв'язку. Небагато часу у нас, пане Олександре, буквально хвилина.
14: Дивіться, я вам скажу так коротко, щоб в загальному, щоб було зрозуміло. Є центр космічного зв'язку, це вже не перший, який вражений. Ви пам'ятаєте, що минулого тижня теж були вражені. Чому по них завдаються удари? Тому що вони виконують функцію зв'язок раз з підрозділами, які розкидані не тільки на окупованій частині України, а й по Росії. Два. Вони виконують функції для забезпечення і координації польотів, в тому числі стратегічної авіації. Три. Вони виконують навіть функції для бригад, ракетних бригад стратегічного призначення ядерного озброєння. І таким чином порушується нормальна робота. Вони навіть на цивільне життя, до речі, вплинули в кількох регіонах. Не за цей удар не знаю, за минулий виходили з ладу навіть деякі банківські системи платіжні там на території Росії. Тобто це, ну, скажімо, серйозний результат. Це робиться в тому числі для того, щоб пробувати, ну, так практично, щоб всі розуміли, карти ворогів плутати при завданні масштабних ракетно-дронових ударів. Ну, щоб порушувати дещо координацію, як мінімум їх дещо відтерміновувати.
2: Боремось Українці за країну рівних можливостей.
12: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай, є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: праці за країну рівних можливостей. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
2: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
3: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
0: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: «1 плюс 1» в ефірі, національний телемарафон, проєкт «Варта» в студії Марії Васильєва, я Євген Плінський. Сьогодні, друзі, в нас неймовірні гості. Я думаю, що ви оціните ту розмову, яка вас чекає попереду, тому що це буде фундаментальна розмова про війну, про її розвиток, про розвиток технологій і взагалі про війну майбутнього, куди вона рухається. Говорити ми будемо не просто з військовими експертами, да, з людьми, які досліджують війну, а з людьми, які фундаментально розуміють процеси формування воєн, розвитку оборонних технологій, розвитку і концепцію, в принципі, світових воєн. Власне, вже Марії доручу представити наших гостей.
5: Так, звісно, Валентин Бадрак, мій давнішній друг, дякуємо, що прийшов, керівник центру, нагадай мені, будь ласка, досліджень армії, конверсії та роззброєння, от згадала повну назву. І Володимир Горбуль, це взагалі людина-легенда, і це не я придумала, це не якийсь журналістський штамп, це нагорода, відзнака, яку вручив Володимиру Павловичу минулого року наш президент Володимир Зеленський, національна легенда України. Тому що це і є дійсно національна легенда. Володимир Горбулін, колишній керівник, колишній секретар РНБО за часів президента Кучми, але головне навіть не це. Головне, що Володимир Павлович – це державний стратег, архітектор української безпеки 90-х років, а зараз віце-президент Національної академії наук і академік. Тож, це просто для того, щоб зрозуміли наші глядачі масштаб особистості, які, можливо,
4: і наші гості
5: занадто молоді, щоб пам'ятати діяльність активну Володимира Горбуліна в політиці.
4: Да, і от чому ми вирішили про це поговорити, тому що наші гості є авторами свіжої дуже книги, яка називається «Війна майбутнього. Як технології російсько-української війни 22-25 років змінили поле бою». Тому будемо говорити і про цю книгу, і в цілому хочеться від вас почути аналіз розвитку цієї війни і воєн майбутнього. Власне, друзі, почнемо.
5: Ну, якщо дозволиш, я тоді перше питання поставлю, яке стосується саме тих подій гарячих, які ми бачимо зараз. Не хочеться вас змушувати говорити про якийсь такий сіюмінутний контекст, але якщо от позирнути на всю війну від початку, від 22-го року, чи бачимо ми вже оцей поворотний момент, коли можна сказати, що ми дійсно якось повернули, події якось повернулися таким чином, що вже ми бачимо десь, ну, якийсь такий фінальний етап Чи все-таки ще досі не зрозуміло, що відбувається і як? Тому що поворотних моментів було багато, насправді, в цій війні. Але як вам зараз? От які у вас відчуття, Володимир Павлович?
6: У мене відчуття завжди відповідає суровій нашій дійсності. Ну, якщо б ми мали на чолі Сполучених Штатів, можливо, іншого президента, то тоді можна було б точечно прогнозувати розвиток подій. Враховуючи постійні переміни, які відбуваються не в його настрої, а в його баченні світового порядку, в його баченні відносин Сполучених Штатів і Росії, його бачення відносин Сполучених Штатів і Китаю, відбуваються зміни, які, на мій погляд, передбачити не може ні одна людина. В 2017 році я в «Дзеркалі тижня» надрукав статтю «Будинок, який будує Трамп». Коли почалась війна, цілий ряд моїх добре знайомих із Міністерства оборони звернулись до мене з питанням. Скажіть, будь ласка, а як ви могли в 2017 році передбачити, який Трамп буде, який будинок буде будувати шановний президент Сполучених Штатів? Я відповів, що в 2017 році можна деякі речі було передбачити. Ну, перше його намагання збудувати нормальні стосунки з президентом Північної Кореї Кім Чен Іном і всі намагання організувати зручність то в Гонконгі, то в Сінгапурі, які нічим не завершувалось. Це раз. По-друге, я пам'ятав ситуацію, коли вони зустрічались з президентом Російської Федерації Путіним в Хельсінкі. І сама ця подія, що відбувалась під час цієї події, теж мене привело до появи деяких питань. Тому я не прогнозував, як би сказати, на під впливом своїх вражень. Я виходив із того, що це людина прийшла в кресло президента Сполучених Штатів головним чином як представник бізнеса, і бізнеса, прямо скажемо, дуже вдалого і дуже серйозного. І то, що його кампанії в ті, коли він став президентом, приймала участь цілий ряд крупних бізнесменів Сполучених Штатів, в тому числі Ілон Маск, яка сьогодні фігура, мабуть, номер один в проєктуванні і в майбутньому космічних програм Сполучених Штатів. Це налаштовувало на деякі, я би сказав так, більш необхідність шукати ще якийсь час, щоб він пройшов, даби давати якісь оцінки. Тому я не помилився ні в чому, бо коли у людина живе в бізнесовому диханні весь час, в неї виробляється деякий ритм життя, і він починає підраховувати тоді, коли ще нема політичних рішень. І тому я розумів, що нас очікує, відверто кажучи, вільний політ у відносинах із Сполученими Штатами і в такій же мірі вибудування нової системи безпеки, про це ж весь час йшла мова, і в Європі, і взагалі у світі, і так воно, в принципі, і вийшло. Тому в цій статті я практично, як би сказати, більше посилався на свій досвід політичний, ніж на знайомство з тим, що, чуть не сказав товариш Трамп, так, я вибачаюсь, це в мене вже як виховання таке, президент Трамп, і це створює для мене якісь труднощі в розмові. Я ні в чому не помилився, але це була така можливість прогнозувати свій політичний досвід на те, що як будуть складатися міжнародні відносини і взагалі, і в першу чергу, що дуже важливо, відносини між Сполученими Штатами і Україною.
4: Ну, от давайте якраз зачепимось за ту фразу, яку ви сказали, що в світі відбувається зміна архітектури безпеки. І поставимо запитання пану Валентину, як формується зараз ця система? Чи вона ще ламається стара, чи вже починається формуватись нова? І на базі чого вона формується? Тому що технологічний розвиток на фронті, ми бачимо, він настільки динамічний, що встигнути почати вписувати якісь інструменти, елементи тактику ведення бою і інструменти колективного захисту в якусь доктрину, ну, мені здається, що неможливо, тому що ми на етапі розвитку. Як це бачите ви?
7: Я хочу підхопити те, що сказав Володимир Павлович, і фактично сказане, воно створило передумови розуміння того, що цей світовий порядок в Білому домі за океаном бачать по-іншому. Зокрема, Трамп, очевидно, був би зацікавлений переділити світ між авторитарними режимами та диктатурами, будемо так казати, і десь там щось очолити з прибутками великими. Але якщо серйозно, то Трамп нам поміг замало, міг би більше. Проте поміг багато Путіну. І це створило передумови, коли сили оборони України взяли на себе цю функцію. Всі усвідомили, всі зрозуміли, що ніхто не поможе, ніхто не допоможе. І перша така визначальна подія відбулася рік тому, 1 червня 25-го року, операція «Павутина». А друга така подія відбулася 18 червня 26-го року, коли горіла, ну, як кричали московити, що горить уся Москва. І це, в принципі, показник того, що Україна перебудовує систему безпеки, і більше того, Україна здійснює такий крок, коли не тільки лідери Європи, а й ті ж самі Сполучені Штати під час, до речі, засідання Великої Сімки кілька днів тому визнали, що Україна перемагає і перебудовує світ. І інтеграція Сил оборони України в загальну континентальну систему безпеки, вона вже забезпечена, вже без України неможливо. І найбільш показові кроки відбулися, власне кажучи, у червні. Я хочу сказати, що коли з нами почали співпрацювати в дроновій індустрії, це лише був, ну, так би мовити, натяк такий певний. А от у червні вал пішов саме в ракетних проєктах. Коли Діл Діфенс німецький готовий співпрацювати і виробляти українську ракету на своїй території в Німеччині, коли іспанська група компаній «Сенар» підписала угоди з українським КБ «Луч», і з зараз йдеться про те, що українська ракета «Довгий Нептун», очевидно, буде вироблятися так само в Європі. Коли, скажімо, такі компанії, як Radionics, приватні, Firepoint, підписали так само ці угоди, то ми розуміємо, що Radionics – це головки самонаведення для ракет, ми розуміємо, що це, ну, визнання українських технологій, не просто якихось інноваційних рішень, а повне визнання українських технологій. І це зробив Трамп. Це зробив Трамп, тому що Трамп оголив Європу.
4: Він пришвидшив нашу інтеграцію.
7: Так, Європа опинилася без балістичних ракет, окрім американських. В Європі немає, є тільки французька балістична ракета, але ядерна. Ну, британські ми не рахуємо тут, тому що це фактично американські так само. І Європа тепер зацікавлена з Україною робити ракети. Ось про що йдеться. Це практичні кроки, які підтверджують, що без України побудова континентальної європейської безпеки неможлива. От.
4: А чому ми тут потрібні європейцям? Ми їм потрібні як хто? Як територія, на якій, і це від початку вторгнення, ми відверто про це говорили і були цьому раді, що нам дають велику кількість там зразків різної зброї, яку ми тестуємо, але ефективно використовуємо проти ворога. Ми потрібні їм як рівноправний партнер в архітектурі світової безпеки, європейської безпеки, чи ми потрібні як щось інше? Як вони об'єктивно нас приймають?
6: Ви згадайте перші роки війни, І тоді ми зіштовхувалися з великим пакетом труднощів. Я дуже добре пам'ятаю, як керівник, я не знаю, як правильно його назвати, Сполучених Штатів, який керує об'єднаними комітетами начальників штабів, висловлював вимоги до співпраці з Україною. Він казав, що передаючи вам те чи інше озброєння, ми повинні, як Сполучені Штати, подумати, перше, для чого це озброєння вам, по-друге, подумати, як це скажеться на наших арсеналах, два, третє, чи здатні українці потім використати на полі бою це озброєння, і четверте, як на це подивиться Росія. І це створювало цілий ряд труднощів при перших обмінах озброєннями. Далі накладались вимоги до подальності, і стріляти тоді, я, може, недословно пам'ятаю, по Москві було не можна, по містам Російської Федерації не можна. І взагалі ці, так сказати, вимоги перед українською армією ставили цілий ряд преград, які не дозволяли використовувати навіть ту зброю, яку...
4: Ну, да, бити лише по території України, яку захопила Росія.
6: Тобто бити по своїй власній території, так, яка окупована на цей момент. І це, безумовно, не накладало з точки зору логістики, в першу чергу, і транспортних всіх зв'язок, дуже великі труднощі українським військовим працювати по периметру і працювати вглиб Російської Федерації.
7: Зараз... Якщо можна додати тут ще про другий аспект того, що було в запитанні. Другий аспект полягає в тому, що Україні, яка боронить лівий фланг НАТО, будемо так казати, східний фланг НАТО, потрібно також вибудовувати свої, захищати свої інтереси. Я кажу зараз про те, що українські технології, як хоче Захід, наприклад, Сполучені Штати. Давайте скажемо відверто. Сполучені Штати хочуть поюзати наші технології, прибрати їх, забрати до себе і продавати за великі гроші вже під маркою Сполучених Штатів. Зокрема, скажімо, Франція, днями була інформація, що Франція закуповує латвійські перехоплювачі. Ну, багато хто одразу сказав, так це ж українські технології, які з Латвії потрапляють. Тобто йдеться про те, що ми не відкриваємо, так би мовити, експорт зброї, і через це відбувається певна деградація оборонної промисловості. Зараз, прямо зараз. І це треба враховувати, і треба зробити усе, що буде захищати наші і технології, але при цьому, щоб Україна не передавала просто технології, а щоб Україна торгувала ними. Торгувала навіть не ними, а ними у продукції.
4: Ну,
7: у кінцевої
4: відкрили експорт зброєння. Ми ж відкрили зараз експорт зброєння. Ну, заявлено було. Чи це ну, практично?
7: На жаль, є тільки елементи відкриті. Ну, що відкрито? Насправді, експорт зброї він не закривався, в принципі, да? Але що продавалося? Це українські послуги, українські комплектуючі, наприклад, там авіаційні двигуни там в Індію або в Туреччину. Це не зашкодить обороноздатності.
6: Це була така практика.
7: Не зашкодить. А от, скажімо, кінцева продукція, така як дрони, скажімо, як наземні комплекси роботизовані і різноманітні. Ну, є таке тільки, скажімо, один, я можу згадати приклад, коли Австралія закупила українські датчики, які ловлять і сигналять про використання, про появу безпілотних систем. Це, ну, виключення, наприклад. Або, наприклад, рішення про продаж наших морських роботизованих комплексів в Литві. Це так само виключення, коли вже на рівні президентів вже дійшло, що з президента Зеленського практично вибили на перемовинах слово «да». Але такий підхід, він є дещо небезпечним для оборонної промисловості, і це треба змінювати. Однозначно, треба відкрити продаж, тобто експорт кінцевої продукції. Ось в чому проблема. Не Build with Ukraine і спільні підприємства. Так, це вимушено так виходить, що, скажімо, не вистачає перехоплювачів, і, скажімо, там в Німеччині, в Британії спільні підприємства виробляють, і тоді генеральна кількість продукції потрапляє в сили оборони, а вже потім колись потрапить на ринки третіх країн через ці підприємства. Але все ж таки ми втрачаємо зараз технології. Це треба і мати на увазі.
6: Хотів би додати одну дуже суттєву річ, на мій погляд. Американо-іранський конфлікт тут відіграв двійну роль, подвійну роль. По-перше, коли всі країни Перської затоки почули на себе можливості і американських, і ізраїльських бомбардувань, то вони зрозуміли, що і до них, мабуть, дійде з боку Ірану. І так сталося. І тоді просто була, я би сказав, така революційна ситуація, коли практично всі країни Перської затоки почали звертатися до досвіду України. І це дозволило зрозуміти і країнам Європи, що ми і на сьогодні маємо достатньо розвиту військову промисловість і вміємо виробляти ті речі, які ще ніхто, крім, мабуть, Російської Федерації і нас, бо ми в стані війни, не виробляє. І це дозволило країнам Європи значно, я би сказав, принциповіше підійти до створення можливостей співпраці по оборонному комплексу з Україною. Це стосується, перш за все, закупки нашого озброєння, враховуючи, що у нас можливості таких, щоб всю Європу, як би сказати, забезпечувати в плані дронової протидії, нема можливості. Це дозволює створити тепер і спільні розробки, і спільне виробництво не тільки на нашій території, але й в країнах Європи. І ті приклади, які зараз наводив пан Валентин, підкреслюють цю ситуацію. Такого до американо-іранського конфлікту не було. Нас ніхто особливо не запрошував в Європу. Фірми, які існують, вони ж головним чином не державні в Європі, і в Германії, і в Франції, і в Англії. Вони почули, що вони можуть вийти на передові технології за рахунок того, що в Україні це не просто конструюється, а це конструкторське бюро, яке вже має пряме відношення до виготовлення і випробування в бойових умовах цих зразків озброєння.
4: Ну, дійсно, всі
6: це дозволяє їм зразу перескочити.
4: Всі з насмішками ставились до тези, що Україна багато використовує дронів, так. Але коли побачили, що протидіяти таким самим дронам, тільки більшого розміру, там, шахедам, іншим дронам, які запускає Іран, можливо, лише подібними системами, а їх немає. Випускати по 5-10 ракет Петріота на один шахед.
6: Звідки?
4: Да, да.
6: Ну, по-перше, Петріот, як би ми ні з якого боку не підходили, це все рівно дуже дорога зброя. І сама по себе установка раз, і сама по-друге ракета два. І це великі гроші. А в умовах війни, коли все потрібно не післязавтра, а сьогодні вечором, то інші умови розкладаються. І от треба віддати належне країнам Перської затоки. Вони зрозуміли це, бо вони вийшли практично, у них були американські захисні там установки і все таке. Але коли вони перший раз відстрілялися, а другий раз нема чим відстрілюватися, вони зрозуміли, що досвід України – це саме той досвід, який може їм допомогти вистояти, якщо ця війна американо-ізраїльська проти Ірану буде продовжуватися.
4: А на нас можливість капіталізуватися.
5: Ми зараз от в такій цікавій точці опинилися, коли з одного боку Україна отримала такий, ну, таку досить вагому перевагу на полі бою, з іншого боку в Україні є вразливість від, у вигляді недостатнього захисту від балістики, балістичних ракет Росії. Як ви думаєте, от в цій ситуації, яку якою відповіддю найкраще було б відповісти на цю ситуацію, коли з одного боку є перевага на фронті, з іншого боку є отака вразливість в тилу. Що краще за все було б зараз зробити?
6: Як людина, яка працювала в ракетній галузі Радянського Союзу 30 років.
5: Саме на це я можу, натякаю.
6: Я можу сказати, нам треба робити свої ракети, які могли відповісти на будь-який залп з точки зору не тільки з Астраханської області, але якщо це буде із території Уралу чи Західної Сибірі, по нам стрільба. І якщо ми зможемо відповідати, а для цього нам потрібно робити не тільки крилаті ракети, слава Богу, що у нас є КБ-Луч, яке зробило два дуже великі кроки. Перше за все, вони зробили крилату ракету, яка дозволила, відверто кажучи, розпрощатися з крейсером «Москва», і це, відверто кажучи, була одна із головних психологічних подій. А по-друге, вони встигли в якійсь мірі зробити дуже багато з точки зору зараз розвитку зенітної ракети. І в цьому плані КБ-Луч достатньо працює, я би сказав, кваліфіковано, і є надія, що і тут це буде вирішено. І тому все рівно нам треба мати на увазі, що крилаті ракети, вони не так високо літають, і в них не так швидкість. І нам треба мати достатній комплекс ракет балістичних. І це, ну, як старий розробник, я можу сказати, не тільки ракет ближньої дальності, це 500-1,5 тисячі кілометрів, але і середньої дальності, а це 1,5 тисячі, 5,5 тисячі. А якщо заглядати на всі умови в нашому житті, воно поки що не зовсім предсказовано, то я би вийшов за те, щоб ми розробляли, як і в свій час, ракети, які не мали кінцевої дальності і виходили, починаючи з 5,5 тисяч кілометрів до безкраю. Ну, це я перебільшую.
4: А чому за 30 років незалежності, більш ніж 30 років, ми не зробили щось подібне? Це гальмувалось кимось? Це ми не бачили перспектив реальної війни? Не було на це коштів? Нікому не було потрібно? Чи все разом?
7: Все разом, все, що ви перерахували. Можна згадати, що єдиний був сплеск з 2005 по 2010 рік. Тоді дали гроші на ескізний проєкт. На жаль, тут я мушу в такі дещо такі речі, ну, я б сказав би так, чому КБ-Луч більше вдавалося, ніж Дніпровській школі? Тому що школа Олега Коростильова орієнтувалася на використання деяких, ну не деяких, а великої кількості серійних елементів. І тому не було так дуже дорого все. Да? А ті розробки, які вела КБ «Південно», вони спиралися, оскільки Україна не Україна виробляла міжконтинентальні стратегічні ракети, але не виробляла оперативно-тактичні ракети. А це зовсім інша історія. І тому оперативно-тактичну балістику КБ «Луч» почало з нуля робити. А з нуля очевидно, треба було малювати і від ескіза до кожної там до кожного виробу це великі гроші. І тому так воно гальмувалося. Ну і плюс, звичайно, ми ж знаємо, що з 10-го року у нас була ворожа влада, тут фактично російська. Міністр Лебедєв зупинив проєкт Сапсану.
5: Громадяни Росії.
7: А можна запитати Олега Коростильова про те, що відбувалося, коли міністром був такий собі Дмитро Саламатін. Він кожної суботи його викликав в Міністерство оборони і запитував, а що відбулося. А тепер давайте перенесемося на сьогоднішній день. І я тут вимушений неприємні речі озвучити. Ну, на тлі приємних. Приємна річ. У нас нарешті в країні з'явився міністр оборони. До цього їх не було, міністрів оборони, під час війни. То не міністри. І з ними ще треба буде розбиратися потім, що вони зробили і про їх недбалість. Ну, зокрема, ви запитали про зенітно-ракетні системи. Наприкінці 24-го року в Україні вже був зенітно-ракетний комплекс під назвою «Шершень». Щоправда, не проти балістики, але ця компанія працювала над тим, щоб зробити протибалістики. І на нараді у грудні 24-го року президент Зеленський сказав, розпорядився купити 3 таких комплекси. Міністерство оборони не попіклувалося і не купило. Потім під час нальоту цей комплекс було знищено. Ну, зрозуміло, що розвідка російська працює і все таке інше, і зрадників досить багато. І тому треба тепер з нуля знову таки. Я про те, що приватні компанії у нас набули величезного досвіду і мали можливості створити свій український Петріот. За рахунок чого, запитаєте ви? Відповідь така. З 15-го року українські компанії, в тому числі і КБ «Луч» там було учасником, модернізували систему протиповітряної оборони Ефіопії. І в рамках цього проєкту відпрацювали фактично український зенітно-ракетний комплекс. А, на жаль, оскільки це приватні компанії, на жаль, дуже погано ставлення і недбале ставлення замовників не дозволило це зробити. Тепер, я думаю, що це можна наверстати, хоча, на жаль, тут є знову такі нюанси. От я вважаю, що команда Федорова дуже потужна команда, і я ще раз хочу підкреслити, це вперше ми маємо в Міністерстві оборони справжню команду, яка має рішення і уявлення про те, як вести війну. До речі, 300% контрактування, збільшилось контрактування Middle Strike за 4 місяці останні, і ми бачимо результати: ізоляція Криму і удари, ну, удари по Москві – це трішки інша історія, але все рівно, це забезпечення цього. І це, в принципі, Міністерство оборони забезпечило. Але, на жаль, якщо брати ракетну галузь, то ракетний заступник міністра, в принципі, звільнений, а на його місці немає зараз. Зараз немає того, що хочуть зробити в команді, а саме хочуть зробити національний директор з озброєнь. Я так розумію, на рівні заступника міністра. Поки що його немає, і це гальмує всі ці проекти, в тому числі проект і Сапсана, і проекти інші. Тому хотілося б, щоб ці питання були пришвидшені, і швидше це були зроблені кадрові рішення і рішення щодо організації. Ну, тут можна сперечатися, бо, скажімо, проектні офіси дійсно можуть замінити таку якусь структуру. Ми з

0: технологій, адміністрація така в Пентагоні. У нас поки що такого немає, і ми орієнтуємося на якісь швидкі рішення. Тобто, але правила вимагають того, щоб були дзеркальні структури, і щоб можна було це організовувати.
1: Ось а чи потрібні в сучасній війні, яку ми бачимо на полі бою, оці технології і ці ракети, про які ми говоримо, чи потрібно будувати дорогі носії вибухівки на територію ворога, коштовну балістику, великі там кораблі, великі, не знаю, там повітряні літаки. Якщо ми бачимо, що та сама війна Сполучених Штатів в Ірані показала, і війна, яку розв'язала Росія, показує, що дешевий засіб протидії інколи ефективніший. Американські бази, захищені на території країн Близького Сходу, які будувалися 70-ті роки, вони виявились беззахисними проти нальоту дронів, проти примітивних засобів ураження. Чи потрібно на цьому зосереджуватись? Чи навпаки, потрібно рухатись до дешевих, більш технологічних засобів. Як тут обрати правильний шлях?
2: Я готовий вам відповісти із плюсом і з мінусом. В 20-му році я написав книгу «Як перемогти Росію в майбутній війні». Там було три головні напрями. Перше – створення ракетного озброєння від балістичних до всіх інших ракет, крилатих і такого радіусу дії і 100 кілометрів, і 150 кілометрів. Ну, головне, щоб були ті ракети, які можуть долетіти до політичних і економічних центрів майбутнього противника і знищити їх.
1: Без цього, писали про нафтобази тоді,
2: без цього НПЗ виграти в війну практично неможливо. І я від цього тезису ніколи не відкажусь. На другому місці йшло необхідність створення протиракетної оборони, бо так сталося по долі України в Радянському Союзі, що ми розробляли найкращі в світі, я не стісняюсь цього казати, балістичні ракети любої дальності, і не займалися створенням зенітних систем. Так сталося. Я не знаю, по яким міркуванням це рішення приймалось в Центральному комітеті Комуністичної партії Радянського Союзу, і тільки на території Російської Федерації були підприємства і КБ, які займалися цими питаннями. А ми в якійсь мірі, у нас була своя, так сказати, дорога, це найкраще в світі, я не боюсь цього повторювати, балістичні ракети любої дальності. І це впливало на нашу ситуацію. Ми не могли ні на хвилину забитись, що з точки зору, і це був постійний лейтмотив всіх політичних обговорень, що ми не захищені зверху. І це накладає на долю як взагалі України, як держави, як її оборонно-промислового комплексу і як її збройних сил, так взагалі населення, дуже жорсткі умови. І третє, я вже в 20-му році, будучи знайомий з великою кількістю розробок, які існували в світі, будучи секретарем Ради національної безпеки і оборони, в 90-ті роки я був постійним гостем і Сполучених Штатів, і Великої Британії, ну, не забував, правда, і про Польщу весь час. І я бачив, як важливо, який несе той термін, не термін, ту вимогу, яку ви зараз вже обрисували, що під час війни створювати дуже дорогі ракети, просто давайте згадаємо систему управління, чому вона стоїна, чим вона заснована, і де взяти ці комплектуючі. Це, по-перше, великі гроші, по-друге, це великий час, щоб все це творити, а третє, потім, це зборка всього цього, що ми закупимо, де, бо ми не могли все саме розробляти. І це створює дуже великі можливості. І тоді було абсолютно ясно, що треба шукати більш дешеві і більш масові зразки озброєння. І тут треба надати належне от

0: нинішньому шановному міністру оборони, товаришу Федору Михайлу, футиш Боже мій, по батькові.
1: Останньому Михайлу, за віком для вас.
0: Не зручно, я до нього принципово, ми з ним давно знайомі. От це в мене в пам'яті буває, бо в мене дуже велика кількість всякої інформації, ненужної. І я з нею не можу ніяк попрощатись. Так от, треба віддати належне. По-перше, він десь абсолютно в ті дні давав інтерв'ю і сказав, на перше місце поставив балістику. Це вже його характеризує як міністр оборони. А по-друге, підійшов до вирішення всієї великої купи економічних і фінансових питань. Причому у фінансових питаннях я просто хотів би подякувати йому. Він визначив можливості фінансування людей військових, які знаходяться і на передньому краю бойових дій, і не тільки. В залежності від міста він в якійсь мірі означив ту різницю, яка повинна бути фінансування і на наших збройних сил по всім позиціям. Це дуже важливий крок, цього не вистачало. Ну і от ці три головні, я би сказав, умовини, зараз з ними всі погоджені, що ракети, перш за все, і балістичні ракети, друга країна мати повинна мати протиракетну, протиповітряну оборону. І третє, нова, я би сказав так, нова ступенька
2: дешеві
0: у військовій частині – це дронізація. І тут я знову не можу не віддати належне шановному Михайлу. Ну, в нього весь час, в нього в міністерстві приходять люди, як він красиво казав, із гаражей і приносять готові проекти дронів. Крім того, приходять із приватних підприємств і приходять, приносять дрони, проекти дронів. І назвав мені цифру 98. Я сказав, що з вами все в порядку чи ні? Бо ви розумієте, що таке дрони? 98 пропозицій про створення дрони. Як це треба працювати? Які у вас в цьому плані можливості? А він сказав, я тому вам і телефоную. Коли в мене будуть питання, в моїх фахівців, я буду звертатись до Національної академії наук і до вас особисто. Ви приймаєте виклик? Я кажу, не приймаю. Вважайте, що мій досвід – це ваш досвід. І ми суміли налагодити роботу, коли в нього приходило вже не 98, а під 200 можливих замовників тих дронів. Виїжджали на ці зустрічі Міністерства цифровізації фахівці наших інститутів Академії наук, і необхідне пояснення чи питання погодження Міністерству давали. І це дало можливість, я вважаю, що Міністерству цифровізації зробити дронізацію всієї країни. Я так не випадково кажу, бо я людина іншого віку. Я не був учасником колективізації всього сільського хазяйства України в 29-30-х років минулого століття. Але цей термін живе в моїй пам'яті, бо мої родичі страждали під час тієї колективізації.
1: Буквально пару ремарочок додати. Перша стосується книги Володимира Павловича Горбуліна «Як перемогти Росію у війні майбутнього». То хочу нагадати, що вона починалася з нашого спільного обговорення про 19-й рік, а в вересні 19-го року хусити 10-ма дешевими дронами уразили нафтопереробку Саудівської Аравії. І на той час Саудівська Аравія, ми тоді звернули на це увагу, Саудівська Аравія мала і Петріоти, і новітня система, саме тоді розгорталася новітня, це THAAD, яка понад 15 мільярдів коштує система. І нічого не змогли зробити. І зрештою багато чого, я думаю, відсотків на 85, на 90 відбулося в цій цій війні, так як Володимир Павлович написав в тій книжці в 20-му році щодо дронів. Це я веду до чого? Що насправді розвиватимуться і коштовні озброєння, і дешеві. Пам'ятаєте, як ми всі образилися, коли Папергер, керівник Rheinmetall, сказав, що ми тут на кухні щось домогосподарки складаємо. Бо він звик до коштовної війни, він хоче дорогої війни. А тут є ось така...
2: Ексклюзиву на виробництво, да. Це озброєння для цієї
1: війни. Так от, нам, ми вимушені будемо комбінувати і виробляти і дорогі ракети, і дешеві дрони. І найкраще вчиться зараз це робити Китай. І саме Китай фактично забезпечив оцю війну і те, що захлинувся Трамп Сполученими Штатами з Ізраїлем, захлинулося в Ізраїлі. Тому що зараз все йде до того, що будуть в майбутньому великі, довготривалі мультидоменні війни. І Китай це відпрацьовував наприкінці 25-го року, коли на 11 мільярдів Сполучені Штати погодили Тайваню продаж зброї. Китай відпрацював ці операції, багатодоменні ці операції. І це буде так. І Сполучені Штати, які завжди розраховували на бліцкріг, на миттєві такі, да, так як це було буря в пустелі. Зараз буря в пустелі вже не пройде. Тому нам прийдеться ось рахуватися з цим і готувати і дешеві дрони в великій кількості, і
0: балістичні ракети.
1: Балістичні ракети.
2: А чим буде відповідати Росія в цій гонці озброєння, і її сателіти? Північна Корея, Іран, Китай частково, ну ви вже згадали про Китай. Чи є тут у них ресурс для технологічного протистояння з тими компаніями і техногігантами, з якими співпрацюємо ми? З нами Palantir, SpaceX, з нами умовно Google, да, з нами мільярди і сотні мільярдів доларів високотехнологічних інвестицій. Росії та її сателітам є що протиставити?
3: Значить, я би так не характеризував ситуацію, бо Росія сьогодні все рівно залишається країною номер два по ядерної зброї. І це в повітрі висить. І від цього це не бачити, не відчувати неможливо. Тому я маю надію, що от ті події 20-го століття, починаючи з 45-го року по 90-ті роки 20-го століття, вони навчили в якійсь мірі весь світ, і в тому числі два блоки, які протистояли один одному. І ви знаєте, що два рази були події, які могли привести до серйозного протистояння цих блоків. Перше, це Карибський кризис, коли на Кубі були розташовані ракети, які спроєктував і виготовляв Дніпропетровськ. І вони були розташовані на Кубі. Американці про це, враховуючи їх можливості аерофотосйомки, в цьому розібралися. І все йшло тому, що події могли розвиватися дуже важко. А перед тим події в Берліні, коли на перпендикулярних вулицях з одного боку і з другого боку зійшлися танки Радянського Союзу і Сполучених Штатів, бо це був якраз сектор американський. І тільки тому, що тоді вистачило розуму і Кеннеді, і Нікіти Сергійовичу Хрущову, нічого не відбулося. А це наближало ситуацію до можливості ядерної війни. І всі зрозуміли, чим це може закінчитись. І я думаю, що саме в оці два, я не можу сказати, це випадки, бо це не випадки, а такі протистояння примусили всіх політичних діячів світу розуміти, що це, якщо ця війна розпочнеться, то дуже важко передбачити, хто останеться на цій шановній землі взагалі, що буде далі з людством. І саме тому проіснували, от, слава Богу, 45 років без серйозних конфліктів, які не відбувалися ніде на світі, хоча регіональні весь час перебували. І мені так в якійсь мірі пощастило, двічі в Київ приїжджав вже у ці постійні роки, навіть вже під час війни, Сергій Нікітович Хрущов, він зараз працює в Сполучених Штатах, а до цього він працював на одній із фірм в Москві, яка розробляла систему управління для балістичних ракет. І тому він був не просто як син Нікити Сергійовича, а як людина, яка мав безпосереднє відношення до всіх цих подій. Ну і зараз він живе в Сполучених Штатах і дуже робить багато корисного з точки зору, я маю на увазі, і для України, і для Російської Федерації, я не можу сказати. І його точка зору така, що свого часу просто людство встигло відійти від того кордону, який практично вже не існував як такий. Бо треба було зрозуміти, бомбардувальники піднімали в Сполучених Штатах, що там залишилось від Куби, я не знаю. Так, а наша флотилія, яка везла в той час до Куби другу частину більш ракет середньої дальності, більш великої, без чіткої якості, знаходилась в океані, американці її просто не пропускали до Куби. Який тоді, яка можливість була велика появи такого конфлікту між ядерними державами.
4: Але тоді вистачило розуму зупинити в останній момент. От зараз у нас, чесно кажучи, значно більш тривожна ситуація, тому що покладатися на тверезий глузд Володимира Путіна і всієї його оцього боягузливого оточення, яке йому нічого не каже всупереч. Чесно кажучи, якось не хочеться на це покладатися, але що тоді можна зробити? Чи варто, можливо, Україні тоді відновлювати свій ядерний потенціал? Як бути?
3: Я тут маю свою власну думку. Я займався питаннями, коли був Будапештський меморандум, чому йти на нього в Україні, чи не йти. І я відверто кажучи, несмотря на супротив якийсь, я отримав у Верховній Раді, бо там були люди, які казали, що нам треба віддати всю зброю свою ядерну, і нам буде легше жити. А були люди, які казали, ні в коєму разі ми повинні продовжувати працювати. І ти створювала, ну, я би сказав, викривлене поняття про можливості ядерної війни. І ми були повинні на це йти, бо і Сполучені Штати знали, які ракети стоять на території України, і що ці ракети розроблені в Україні, і що вони мають відповідну дальність. І кожна з цих ракет має дуже могутні бойові блоки, і не один, і не два. І все інше націлено, американці, для тих було не секрет, на восточне, як Путербоже
1: мій. Східно.
3: Як?
1: Східно.
3: На східно території Сполучених Штатів. І дуже були важкі перемовини. А з другого боку, країна тільки почала ставати на ноги відносно фінансування. Були великі проблеми. Все фінансування, як ви знаєте, було через Москву перед тим, по всім нашим і по важкій промисловості, і по обороні промисловості, та і про науці теж. І нам треба було б виживати. І
4: а це зараз є можливість от повернути якусь ситуацію, відновити статус-кво?
3: Якщо ви думаєте, що я про це ні разу не думав, то ви помиляєтесь.
4: Я думаю, що ви багато разів про це
2: думали. Технічно, якщо коротко, бо вже кілька хвилин залишається.
3: Я би вважав, що є для цього нормальний крок. Виходити з якоюсь країною європейською і, можливо, Англією, хоча вона не входить до Європейського Союзу, так, на спільну розробку, і, може, з Німеччиною, бо мозги, які в Німеччині і зараз присутні з точки зору розробки озброєнь, вони знаходяться на дуже, я би сказав, відповідному рівні. І тоді б було менше запитань до України, а для цього і треба взяти і зробити все, відкинути всі наші внутрішні розмови, нам треба вступати до Європейського Союзу. І треба сьогодні зробити все, щоб ми всі претензії до нас нівелювали. От як переклав українською мовою.
2: Дуже чудово.
1: А можна от в трьох реченнях розвинути думку Володимира Павловича? Він згадав про Великобританію, а я хочу тут розвинути цю думку. В 18-му році набуло операційної, так би мовити, спроможності таке об'єднання, яке називається Joint Expeditionary Force. Це група очолювана Великою Британією, туди входять близько десятка країн. Це північна скандинавські країни, північна Європа, країни Балтії. Про Польщу не пам'ятаю, не скажу зараз, але Польща з нами має бути поруч, тому що Польща, до речі, кілька разів згадала про відновлення, про бажання мати ядерну зброю. І от вкладі цього об'єднання нового, не НАТО, а цього об'єднання, яке готове.
2: Експедиційні сили британські,
1: да,
2: так?
1: От в рамках, це не британські, це спільні,
2: ну, об'єднання, спільні
1: об'єднання. От там можна робити ядерну зброю. І остання фраза, що це можна буде робити потім, після війни. А зараз, якщо Україна витримає темп, який взяла десь з кінця квітня, з другої половини квітня, то десь на рівні до середини осені Росія буде, так би мовити, все. Да? І вона...
2: Буквально хвилина залишається. Ми дійсно підійшли до якогось технологічного перелому на полі бою? Ми не перебуваємо в ілюзії 22-го року, коли ми були дуже в піднятому настрої, коли нам вдалося відкинути і деокупувати Херсонщину, Харківщину?
1: Я сказав умову. Якщо буде витримати
3: році темп. В 22-му році у мене не було доброго настрою. Да. Я можу про це сміло сказати. І так склалось життя, що я вимушений неправильне дієслово. Я працював з усіма міністрами оборони, які були на Україні за весь цей час. В тому числі з усіма, крім... Я зараз з Федором ще не встиг попрацювати, які під час Зеленського. І я можу розуміти, що дійсно ми були інколи дуже, я би сказав, якби, щоб нікого не образити, легкомислено налаштовані на ті стосунки, які навколо України відбувалися.
2: Пане Валентине, злам відбувається зараз?
1: Ми створили умови для цього зламу. Сили оборони створили умови для цього зламу. Але для того, щоб дотиснути, треба витримати цей темп. Цей темп. Без темпа... Темп, ну і, звісно, ізоляція району бойових дій. Я маю на увазі повна ізоляція Криму. І, можливо, тут згадаю братів Капранових, доречно, напевно, буде згадати, бо вони колись сказали, що Крим, місія Криму – це бути могильником імперії. Тому цілком можливо, що Кримом усе завершиться.
2: Ну, тому сили оборони сконцентровані в тому числі і на ньому. Дякуємо вам дуже за неймовірну розмову. Валентин Бадрак, керівник Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння, і Володимир Павлович Горбулін, академік, віце-президент Національної академії наук. Дякую вам, що знайшли сили
4: чесно,
2: прийти сюди.

0: боровся за країну, яка піклується про дітей.
1: Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Це лінія фронту змінюється, а кордон – ні. І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».
2: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
3: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
4: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: все за країну, яка піклується про дітей.
1: Українцям не варто будувати свою ідентичність навколо ролі жертви. Якщо не зараз, то після війни обов'язково повертайтеся додому. Я жива, працюю, можу реалізувати себе і багато в чому це завдяки евакуації, яку організувала Україна. Ваш ворог сьогодні є і нашим ворогом.
2: Друзі, сьогодні в цій студії ми вітаємо людину, яка зазвичай перебуває по той бік камер, але сама безумовно могла би стати героїнею для будь-якого документального фільму, враховуючи свою біографію. Перша жінка, яка отримала докторський ступень в Афганістані, стала відомою кінорежисеркою. Ну і сьогодні вона в Києві. Сахра Карімі.
3: Рада вітати вас у Києві.
4: Thank you very much for inviting me to your program.
3: Пам'ятаю, що 5 років тому про вас говорили усі українські медіа. Вас знали як людину, яку евакуювали з Афганістану, коли Талібан повертався до влади. А люди разом з американськими військовими масово залишали країну. Ви були серед тих, кого вдалося врятувати. Пам'ятаєте, як це сталося?
5: Звісно, пам'ятаю. Я ніколи цього не забуду. Саме тому я постійно повертаюся до України. Сьогодні я жива, працюю, можу реалізувати себе і багато в чому це завдяки евакуації, яку організувала Україна. На той момент мого імені не було в жодних евакуаційних списках. Я працювала в уряді, а уряд тоді багато хто ненавидів. Крім того, я навчалася у Словаччині, тому багато хто думав, вона пов'язана зі Словаччиною, про неї хтось подбає, їй нічого не загрожує. Але насправді моє ім'я було у верхній частині списку людей, яких Талібан планував убити. І раптом Україна допомогла мені вибратися, не лише мені, моїй родині, племінницям та багатьом іншим людям. Наскільки я чула, Україна допомогла евакуювати майже 1000 осіб з Афганістану. Я безмежно вдячна за цю допомогу. Для мене Україна стала дуже близьким другом, а люди, які допомогли тоді, стали дуже важливими людьми у моєму житті. Тому все, що я зможу зробити зараз для України і українців у цей складний час, я робитиму. Я режисерка, я використовую свою платформу. Упродовж останніх 4 років повномасштабної війни я говорила не лише про Афганістан і його проблеми, а й про Україну. Я брала участь у різних заходах, кінопоказах, дискусіях про Україну. Співпрацювала з різними ініціативами. Зараз я викладаю у США і там також розповідаю про Україну. Вона стала частиною мого життя і я не можу цього заперечувати.
3: Але до операції з вашого порятунку у 2021 році ви мали якісь зв'язки з Україною? Чи знали щось про нашу Україну?
5: Так, знала. Насамперед, через кінематограф. Також читала книжки. Деякі з них вважають російськомовними, але я знала, що їхні автори походили з України. Я досить добре знала українську історію, знала, як українці протягом століть боролися за свою свободу. Але я ніколи не планувала приїхати до України. Не могла уявити, що знайду тут друзів на все життя. Не могла навіть подумати, що Україна стане настільки важливою країною для мене, а люди, які мені допомогли, займуть таке особливе місце у моєму житті.
3: Після евакуації ви певний час перебували в Україні. Це ваш перший візит відтоді?
5: Ні, я приїжджала знову у 2024 році. Після початку війни мене запросили до журі Одеського міжнародного кінофестивалю. через війну фестиваль не зміг відбутися в Одесі, тому його проводили у Києві. Мене запитали, чи приїдете? І я відповіла, звісно, приїду. Тоді я провела тут майже 12 днів. І я дуже добре відчула різницю між тим, що було раніше, і тим, що сталося за ці роки війни.
2: From 2024, over these past 2 years.
5: Насправді, у січні 2022 року моя родина ще перебувала в Україні. Вони чекали на можливість виїхати далі.
3: Тобто ви поїхали буквально за місяць до повномасштабного вторгнення?
5: Так, приблизно за місяць. І я дуже добре пам'ятаю день, коли почалася війна. Було близько 4 чи 5 ранку, я перебувала у Лондоні і чекала на ефір BBC. Цікаво, що коли я приїхала до Києва у 2024 році, то саме в день річниці вторгнення раптом прокинулася о 4 ранку. Без жодної причини. Мені стало дуже сумно. Я одразу почала перевіряти новини і соціальні мережі, тому що тоді моя родина, брат і мої доньки ще були в Україні та чекали на можливість виїхати до Європи чи Канади. Коли я побачила новини про початок війни, навіть не знаю, як змогла провести те інтерв'ю для BBC. Одразу після нього я купила квиток, прилетіла до Братислави, сіла на потяг і поїхала до словацько-українського кордону. Я буквально благала прикордонників пропустити мене в Україну.
3: Ви хотіли знімати?
5: Ні, я хотіла потрапити до своєї родини. Мій брат із доньками був тут, у готелі «Україна». Українська влада допомогла їм знайти можливість виїхати далі. Україна стала єдиною країною, яка дала їм візи на той момент. Вони чекали на можливість приїхати до Канади, де була моя мама, або до іншої безпечної країни. Згодом їм допомогли Німеччина та Словаччина. Німеччина надала їм прихисток. Потім був Каннський кінофестиваль, український павільйон організував програму і запросив мене долучитися та розповісти про Афганістан. Вони сказали, у вас зараз немає власного павільйону, тому приходьте до нас. Ось такі речі, такі жести підтримки, допомога друзів. Усе це стало частиною мого дуже глибокого зв'язку з Україною. Зараз я працюю над новим фільмом «Втеча з Кабула», і Україна відіграє в ньому особливу роль. Це дуже особиста історія.
3: Назва «Втеча з Кабула» стосується саме 2021 року?
5: Так, саме 2021-го. Це історія про те, як я вибиралася з Кабула до України. Протягом усього фільму головна героїня шукає рейс до Києва. Вона постійно намагається знайти можливість потрапити саме до України. Тому Україна займає дуже важливе місце в цій історії. Але є інша причина мого особливого ставлення до України.
4: People of Ukraine and their bravery.
5: Я щиро захоплююся українцями, їхньою мужністю, українськими військовими та тим, як вони